0: Саламатсыз дарбы, урматтуу радио кагармандар. Биринчи радиодо өлкө турмушу уктуруусу. Микрофондо Талай Гүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожегелдиева. Кыргызстан өнүгүү жолуна түшүп, келечекте жаңы өнүккөн Кыргызстанды курабыз деген айкын максатты көздөп бара жатат. Мамлекетибиздин социалдык, экономикалык жана коомдук саясий турмушундагы олуттуу окуяларды, тынымсыз аракеттерди, ийгилик жараткан эмгекчил агымды чагылдырган өлкө турмушу уктуруусу эми мындан ары ар дайым иш күндөрү эфирге чыгып, калкыбыздын калын катмарына өлкөбүздүн күрдөөлдүү өнүгүү процессин тааныштырат. Жакында эле жергебизде Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы чоң салтанат менен белгиленди. Эгемендүүлүк бул ата-бабаларыбыздан калган эң улуу мурас. Эркин мамлекет курууга болгон элибиздин кылымдардан берки тилегинин ишке ашкандыгынын белгиси. Мамлекетте коомдук саясий туруктуулук, элибиздин бакуват жашоосу жана балдарыбыздын келечеги үчүн бел чечпей эмгектенип жаткан Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров ар дайым кыргыздын өткөн тарыхы бүгүнкүгө сабак жана өчпөс тарых болуп калаарын белгилеп келет.
1: Биз Кыргызстан эли эгемендикке ээ, өз эне тили мамлекеттик тил катары саналган, өзүнүн салттуу маданияты жана өз аймагы бар бактылуу бирдиктүү элбиз. Мына ушул бакытка, мына ушул дөөлөткө ээ кылган биздин ата-бабаларыбызга миң мертебе ыраазыбыз жана аларга чексиз таазим кылабыз. Дүйнө тарыхында байыркы эл катары далайлаган доор ичинде ата-бабаларыбыз ушул эгемендик үчүн, ушул көз карандысыздык үчүн 100 жылдап бел чечпей, тыным албай баскынчылар менен салгылашып келген учурлары арбын. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башаты биздин заманга чейинки 10-чу кылымда түзүлгөн кыргыз мамлекетинен башталып, андан кийинки кылымдардагы Барсбек бабабыз түптөгөн кыргыз каганаты, 9-чу, 10-чу кылымдардагы кыргыз дөөлөтү, андан кийинки кадимки адигине Тагай бийлер, Ормон хан, Алымбек таткасындуу журт уютуп, эл баккан чыгаан журт башчыларынын өз алдынча мамлекет түзүүгө аракети, кийинки 19-чу кылымдын аягы 20-чу кылымдын башындагы агартуу илим билим аркылуу жаңылганууга багытталган кыргыз интеллигенциясынын аракеттери бизге жакшы белгилүү. Ата-бабаларыбыздын эгемен, эркин, өз алдынча мамлекет куруу көксөөсү тең жарымы кыргынга учураган улуттук боштондук күрөшүндө дагы майтарылган эмес. Эл арасынан кат таанып, чет өлкөлөрдөн окуп, тышкы дүйнөнү көрүп, өз алдынча мамлекет болууну көксөгөн улут лидерлери улуттук идентүүлүк, өз алдынчалуулук, мамлекеттүүлүк тууралуу идеяларды байма-бай көтөрүп, улам өөрчүтүп олтуруп, коомдун аң сезимин ойготуп, сабатын жойгонго зор салым кошкон. Демек, ошол кезде улуттун кызыкчылыгын коргоого белсенген интеллигенция тобу калыптана баштаган десек жаңылышпайбыз. Калабалуу ал учурда 20-дан 35 жаш курактарына чейин Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Жанузаков, Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов сындуу дагы башка биздин интеллигенция өкүлдөрүбүз акылын азык, каруусун казык кылып, өзүнчө мамлекет курууга баш оту менен киришкен. Бирок ошол маалда деле иштен чыккан ири жыландар, жеке максатын көздөгөндөр мындай улуу мүдөөлөрдүн өтөөсүнө чыгууга караманча каршы болуп бут тосушкан экен. Биздин аталар мындай шартта кыргыз башка элдерге сиңишип, акыры жок болуп кетерин алдын ала туюп билип, улуттун эртеңи, келечеги бар болмогу деп баштарын баталгага байлап, ички тышкы душмандар менен өмүрүн тобокелге салып күрөш жүргүзүшкөн. Коммунисттик партиянын борбордук комитетине кыргыз деген өзүнчө маданияты, өзүнчө тиешелүү жери бар, өзүнчө эл деп кайра-кайра кат жазып жүрүп, акыры Кара Кыргыз автономдуу облусу катары 1924 жылы 14 октябрда бөлүп чыгышкан. Мына ошол чечим менен катар эле кыргыз жеринин географиялык аймагы чеги дагы аныкталган. Ал тургай эң алгачкы күндөн тарта автономдуу облустун борбордук аппаратын башкарууну кыргыз тилинде жүргүзүү маселесин дагы коюшкан. Мүлдө кыргыз элинин көксөгөн тилеги ишке ашкандан бир ай өтпөй жалпы журт жасалып жаткан иштерден кабардар болуп турсун үчүн ошондой эле ар тараптан агартуу иштерин жүргүзүү максатында кыргыз тарыхында алгачкы кыргыз тилиндеги басылма Эркин Тоо гезити жарык көргөн. Ишеналы Арабаев атабыз гезиттин алгачкы санына көңүлдү элжиреткен, эркиндик менен көздү телмиреткен биздин тоолорубуз бириктирилип, басылманын аты Эркин Тоо коюлду. Эми эркиндигиңди бек карма кыргызым деп тилек кылып макала жарыялаган экен.
0: Бүгүн биз эркин мамлекетте жашап, өлкөбүздүн келечегин өзүбүз куруп жатабыз. Канчалаган жаңы имараттар, турак жайлар курулуп, жаңы жумуш орундары түзүлүүдө. Бишкекте жакында эле жаңы салынган Ырысордо жыйындар комплексине бүткүл дүйнө назарын бурду. Күтүлгөндөй эле дүйнөлүк, эл аралык жогорку даражалуу расмий меймандарды конгресс борбор заманбап бардык шарттары менен тосуп алды. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити, Шанхай кызматташтык уюму плюс жыйыны, лидерлер арасындагы эки тараптуу ондогон сүйлөшүүлөр үчүн мейкиндиктер түзүлүп, иш-чаралар ишенимдүү өттү. Эл аралык деңгээлдеги геосаясаттын маанилүү чечимдери кабыл алынган борбор катары милдетин өтөгөн Ырыс Ордонун ачылышында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мындай деген:
1: Бул заманбап конгресс борбордун Ырыс Ордо деп аталышында терең маани жатат. Кыргыз элинин кылымдар бою келе жаткан улуттук философиясын жана улуу тилегин камтыган бул сөз бүтүндөй бир элдин бакубатчылыгы, берекеси, ынтымагы менен токчулугу өңдүү жараткандан берген бардык жакшылыгын туюндурат. Элибизде ырыс алды ынтымак деп бекеринен айтылган эмес. Эгерде өлкөбүздө ынтымак болсо, анда ошол жерге ырыс уялайт, берекет төгүлөт, мамлекетибиз өнүгөт. Ошондуктан бул конгресс борбордун Ырыс Ордо деп аталышы өлкөбүзгө бакубатчылык чакырган, мамлекетибиздин ырыскысын арттыра турган кут төгүлгөн ордо болсун деген улуу тилекти изги ниет билдирет. Бул жерге кадам таштаган ар бир чет элдик мейман, ар бир мекендешибиз кыргыздын ырыс кешигин, берекесин, мейман достугун жана дем күчүн сезип турсун деп тилейбиз. Эгемен Кыргызстандын бүгүнкү даражага жетүүсүндө ар бириңиздердин ар кандай деңгээлде аздыр көптүр өз салымыңыздар бар экени талашсыз. Кече саясий атаандаш болгонубузга же бүгүн деле айрым маселелерде пикир келишпестигибизге карабай, мамлекет үчүн маанилүү иштерде саясий көз караштарды, жеке амбицияларды четке кагып, өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн бирге тура билишибиз керек. Саясий көз караштар ар түрдүү болушу мүмкүн, бирок өлкөбүз бирөө эле, Кыргызстан деген мекенибиз бирөө. Демек анын келечеги дагы бир.
0: Президент Садыр Жапаров комплекстин ачылышындагы сөзүндө бардык саясий күчтөрдү биримдикке чакырды. Жаштарга кайрылып, ар кандай саясий интригаларга аралашпай, эски адаттарга көңүл бурбай, Кыргызстанды өнүктүрүүгө салым кошууга чакырган.
1: Жаштарыбызга саясаттагы жаңы жүздөргө кайрыла кетет элем. Кийинки муун мекен башына күн түшкөндө же өлкө үчүн маанилүү маселелер жаралганда ким кайсы тарапта же кандай бир саясий көз карашта экенине карабай, бир туунун астына чогулуп, бир позицияда тура алгандыгын далилдеп келе жатышат. Ушул асыл сапаттарыңыздан жазбасаңыздар, Кыргызстандын жаркын келечеги сиздердин колуңуздарда болот. Кимиңиздер кандай саясий көз карашта, кандай позицияда болбогула, Кыргызстан үчүн күйүп жансаңар, мамлекеттин тагдыр чечүүчү маселелеринде, өлкөбүздүн кубанычында да, кыйынчылыгында да бир муштумга түйүлгөн күчтүү муунду мына сиздер түптөй аласыздар. Учурдан пайдаланып, жалпы жаштарга бир насаат айта кетейин деп турам. Мына ушул залда эгемендүүлүк алган 35 жылда мен саясатчымын, мен чиновникмин, мен кыйынмын деген дөөшалардын 100% чогулуп олтурабыз. Эгемендүүлүк алган 35 жылда биз бири бирибиз менен ак ийнеге айтышып, болор болбос маселелерге демагог болуп, популисттик куру кыйкырык кылып, бири бирибизге жалган жала жабыштырып, түндүк түштүк болуп бөлүнүп келдик. Бирок мамлекетибиз жарытылуу жакшы бир ийгиликке жетишкен жок. Ошондуктан силер, урматтуу жаштар, биздин муундун ушундай терс жагынан үлгү албай, жакшы жактарынан үлгү алып, ынтымактуу жана биримдиктүү болуп, келечекке ишенимдүү көз караш менен карап, күчтүү Кыргызстанды курууну улантып кетишиңиздер керек. Азыркы куруп жаткан жаңы Кыргызстан бир адамдыкы же бир бийликтик эмес, ал баарыбыздыкы, жалпы элдики. Ошондуктан ынтымагы бекем, руху бийик,
2: келечегине ишеним менен караган ырыстуу өлкөнү курууну уланта берели.
0: Бишкек шаары Азиянын борборундагы жаңы дипломатиялык аянт катары өзүн татыктуу көрсөтө алды. Дүйнөнүн экономикалык, саясий, аскердик жактан кубаттуу өлкөлөрү Кыргызстанда чогулду. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин чечимдери жана уюмдун алкагындагы билдирүүлөр эл аралык эксперттер тарабынан кызуу талдоого алына баштады. Ошол эле убакта ири державалар менен катар өнөктөш өлкөлөрдүн жана Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын катышуусу Шанхай кызматташтык уюмунун таасир чөйрөсү кеңейип жатканын көрсөттү. Ал эми саммитте кабыл алынган чечимдер коопсуздук, экономика, транспорт, энергетика жана жаңы технологиялар боюнча кызматташтыкты тереңдетүүгө багытталды.
2: Ушул тапта Кыргызстан дүйнөлүк саясатта жана эл аралык майданда өзүнүн жигердүү, конструктивдүү, тең ата сүйлөшүү ордун ишенимдүү ээлеп келебиз. Биз көп векторлуу, тынчтыкка жана өз ара пайдалуу кызматташууга багытталган тышкы саясатты жүргүзүп жатабыз жана мындан ары дагы ушул эле саясатты улантабыз. Мына ушундай шартта өлкөбүздө ири эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды жогорку деңгээлде өтө турган аянтчалардын болушу албетте азыркы замандын талабы. Кудай буйурса, Ырыс Ордо Конгресс борбору дүйнөлүк саясаттын күн тартибиндеги эң орчундуу маселелер каралган Шанхай кызматташтык уюмунун, жамааттык коопсуздук келишиминин уюмунун, Евразия экономикалык биримдигинин, түрк мамлекеттеринин уюмунун жана башка ири эл аралык уюмдардын глобалдык форумдардын аянтчасы болуп берет. Мындай ири иш-чаралардын өтүшү менен Кыргызстандын эл аралык аброю жана геосаясий имиджи дагы өсөт. Борбор Азиянын жүрөгүндө жайгашкан өлкөбүз ири чечимдер кабыл алынуучу эл аралык дипломатиянын жаңы борборуна айланат. Буюрса, бул жерде кабыл алынган тарыхый чечимдер, түзүлгөн эл аралык келишимдер дүйнөлүк тарых барактарында Бишкек декларациясы же ынтымак ордо келишимдери деген ат менен кылымдарга кала тургандыгына терең ишенемин.
0: Айтканга оңой, бирок иш жүзүндө эбегейсиз эмгекти талап кылган 5 жылдан ашык убакыт Кыргызстан үчүн пайдалуу жана жемиштүү болду. Президент Садыр Жапаров өлкөдөгү социалдык экономикалык абалды оңдоп, эл турмушун жакшыртуу багытына көбүрөөк басым жасап жатат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эл аралык деңгээлдеги кызматташтыкта дагы чечкиндүү сунуштарды берип, ошону менен катар дүйнөлүк глобалдуу көйгөйлөрдү чечүүдө олуттуу демилгелер менен чыгууда. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын трибунасында да адамзаттын жалпы маселелерин чечүүдө дүйнө лидерлеринин көңүлүн бурган кайрылуулар менен таасирин арттырды десек болот. Кыргызстандын лидери буга чейин бир нече жолу климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу дүйнө коомчулугуна кайрылуу жасаган. Садыр Жапаров эл аралык мамилелерде Кыргызстандын позициясы бекем жана туруктуу экенин далилдеп, дүйнөлүк масштабтан алып караганда Бириккен Улуттар Уюму глобалдык көйгөйлөр менен татаал кырдаалдарды чечүүдө негизги тутум экендигин баса белгилейт. Бүгүн тарых бизге эгемендүү, күчтүү жана кубаттуу мамлекет курууга дагы бир мүмкүнчүлүк берди. Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгондон бери эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Ал эми соңку жылдарда президент Садыр Жапаровдун чечкиндүү аракеттери менен Кыргызстандын эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Дүйнө алкагында башка өлкөлөр менен соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар чыңдалууда. Бул жылдар ичинде Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү. Толук кандуу өз алдынча мамлекет катары проблемалар жана көйгөйлөр менен күрөшүүгө кудурети жетип калды. Мамлекетибиздин соңку тарыхындагы ар кандай тоскоолдуктарды эгемен элибиз татыктуу жеңип чыкты. Биримдикте жана ынтымакта күн кечирген Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. Аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да бар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эгемен өлкөбүздүн келечеги үчүн баарыбыз аракет кылып, ошондой эле канын төгүп, өмүрүн арнаган ата-бабалардын эрдигин унутпай жүрүүгө чакырып келет. Президент Садыр Жапаров комплекстин ачылышындагы сөзүндө бардык саясий күчтөрдү биримдикке чакырды. Жаштарга кайрылып, ар кандай саясий интригаларга аралашпай, эски адаттарга көңүл бурбай, Кыргызстанды өнүктүрүүгө салым кошууга үндөдү. Бишкек Азиянын борборундагы жаңы дипломатиялык аянт катары өзүн татыктуу көрсөтө алды. Дүйнөнүн экономикалык, саясий, аскердик жактан кубаттуу өлкөлөрү Кыргызстанда жолугушту. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин чечимдери жана уюмдун алкагындагы билдирүүлөр эл аралык эксперттер тарабынан кызуу талдоого алынды. Ошол эле убакта ири державалар менен катар өнөктөш өлкөлөрдүн жана Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын катышуусу Шанхай кызматташтык уюмунун таасир чөйрөсү кеңейип жатканын көрсөттү. Ал эми саммитте кабыл алынган чечимдер коопсуздук, экономика, транспорт, энергетика жана жаңы технологиялар боюнча кызматташтыкты тереңдетүүгө багыт алды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн майрамдап жатканда сүйлөгөн сөзүндө дагы эгемендүү Кыргызстандын 35 жылдык жолунун жыйынтыгын чыгарып, өлкөнү экономикалык жактан күчтүү, заманбап жана өз алдынча мамлекетке айлантуу багытындагы стратегиялык милдеттерин айтып өткөн. Албетте, өлкө эгемендүүлүк алгандан кийин бир топ сыноолорду башынан кечирди. Эгемендүүлүккө тескери таасирин тийгизген жагдайлар артта калды. Чек аралардын такталбагандыгынын себебинен өлкөдө коопсуздук боюнча кооптуу жагдайлар жаралды. Чет элдик инвесторлордун ишенимсиздигинен жана өлкөдөгү мамлекеттик чиновниктердин коррупцияга жол бергендигинен улам бюджеттеги тартыштык күчөгөн. Бүгүнкү күндө өлкөдө жогоруда аталган кемчиликтердин бардыгы жоюлду. Чек ара такталып, коопсуздукту сактоонун жогорку чеги камсыздалды. Экономикалык өсүш көз көрүнөө жогорулап, айлык акылар, пенсия пособиялар болуп көрбөгөндөй өсүшкө жетти. Мамлекет башчысы учурдагы ири долбоорлорду ишке ашыруу менен алдыда дагы экономикалык жактан ийгиликтер жарала турганын баса белгиледи.
3: Эгемендик алгандан кийинки алгачкы жылдары өлкөбүз экономикалык оор кыйынчылыктарды тартты, бир топ коомдук саясий өзгөрүүлөрдү башынан кечирди. Аз жерден эл ичи ыдырап, мамлекеттүүлүгүбүздүн өзөгүнө шек келген күндөр да болду. Мекенибиз ийилди, бирок сынбады. Мамлекеттин түптөлүшү үчүн тагдыр чечер татаал чечимдер кабыл алынды. 35 жылдык мезгил ичинде кыргызстандыктар көптөгөн сыноолорду урагыс биримдик жана бекем сабыр менен жеңип, элдүүлүгүбүздү сактай алды. Эң башкысы, эгемендүүбүз чыңдалды. Бүгүн Кыргызстан мамлекеттик аймактык бүтүндүккө ээ болуп, конституциясы, мамлекеттик институттары, улуттук валютасы, армиясы жана тышкы саясаты жөнгө салынган кубаттуу өлкөгө айланууда. Соңку жылдардагы башкы жетишкендиктерибиздин бири өлкөбүздүн экономикалык пайдубалынын бекемделиши болду. Акыркы 4 жылда өлкөбүздүн экономикасынын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзүп, туруктуу өсүштү көрсөттү. 2026 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 11.1% түздү. Бул Борбор Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндөгү эң жогорку экономикалык өсүү темптеринин бири. Экономиканын туруктуулугу эл аралык рейтингдик агенттиктердин баалоолору менен дагы ырасталууда. 2025 жылы эл аралык рейтингдик агенттиктер тарабынан Кыргызстандын кредиттик рейтинги B+ деңгээлине чейин жогорулады. Алтын валюта резервтерибиз көбөйүүдө. Өлкөнүн консолидацияланган бюджети чыңдалып, өткөн жылы анын көлөмү 1.1 триллион сомдон ашты. Чакан жана орто бизнес ишенимдүү түрдө өнүгүп, экономикабыздын түзүмүндө жылдан жылга чоң үлүштү ээлеп, жаңы жумуш орундарын жана салыктык кирешелерди түзүүдө. Кыргызстандын экономикасы жылдан жылга өз алдынча өнүгүү жолуна түшүп, сырткы факторлорго көз карандылык азайып, ички резервтин эсебинен туруктуу өсүүгө багыт алдык. Биз өз күчүбүзгө, өз ресурстарыбызга таянуу менен Бишкек Арена стадиону, Ырыс ордобузду, Манас ордо сыяктуу ири имараттарыбыздын бардыгын 100% өз каражаттарыбызга, бюджеттин акчасына алдык. Ошентип бүгүн Кыргызстаныбыз көз алдыбызда өзгөрүп жатат. Республика боюнча 1000 чакырым унаа жолдору салынып, реконструкциялануда. Аэропорттор модернизацияланып, учуп конуу тилкелери жана терминалдар жаңыланып, навигациянын жана учуу коопсуздугунун заманбап стандарттары киргизилди. Өлкө боюнча бардык аэропортторду ишке киргиздик, жаңыларын да куруп жатабыз. Кыргызстан дээрлик 20 жылдан кийин Европа Бирлигинин авиациялык кара тизмесинен чыктык. Эми атамекендик авиакомпаниялар Европага дагы эркин уча алышат. Бул Кыргызстан коопсуздук боюнча эң жогорку дүйнөлүк талаптарга жооп бере аларын көрсөткөн маанилүү жеңиш болду. Ардактуу замандаштар, учурда ири масштабтагы долбоорлорду ишке ашырып жатабыз. Алардын бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Евразия мейкиндигинин экономикалык картасын өзгөртүп, өлкөбүздү эл аралык логистиканын негизги түйүндөрүнүн бирине айландырууга жөндөмдүү стратегиялык артерия болуп калмакчы. Дал ушул долбоордун бир бөлүгү катары Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу да бүтүп пайдаланууга берилди. Бара-бара Кыргызстан деңиз порттордон алыс жайгашкан өлкөдөн Евразиянын маанилүү транспорттук жана логистикалык түйүнүнө айланган мамлекет болобуз. Чыгыш багытына түз транспорттук коридор ачып, өлкөбүздүн коңшу мамлекеттер менен байланышын чыңдай турган Барскон Бедел автомобиль жолунун курулушу жигердүү жүрүп жатат. Камбарата бир кесин куруп бүтүрүп алсак, Кыргызстан энергия боюнча ички тартыштыгыбызды камсыз кылып эле тим болбостон, бүткүл Борбор Азия чөлкөмүнүн энергетикалык туруктуулугуна салым кошуп эле тим болбостон, толук кандуу электр энергиясын экспорттоочу мамлекетке айланабыз. Бүгүн энергиябызда тартыштык бар, 30 жыл уктап жатыптырбыз. 30 жылда жок дегенде жылына бирден кестен салып келгенибизде свет жагынан бүгүн мындай тартыштык болбойт эле. Алатоо резорт тоо лыжа кластеринин курулушу туристтик тармактын жаңы багытын калыптандыруу менен миңдеген жумуш орундарын түзөт. Биринчи фазасы бүттү, Кудай буюрса 1-декабрда жыргалаң бөлүгүн ачабыз. Мамлекетибиздин каржылык жана инвестициялык тутумун өнүктүрүү максатында тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы ишке кирди. Бул аймак бир гана инвестициялык аймак катары эмес, эл аралык капиталдарды, заманбап финансылык технологияларды жана инвестициялык долбоорлорду бириктирген ири финансылык борборго айланат. Суусамыр, Талас, Тараз эл аралык авто унаа жолу реконструкциялануда. Бул жол аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, экспорттук потенциалын арттырууга жана жаңы коңшу мамлекеттер менен соода логистикалык байланыштарды чыңдоого кызмат кыла турган стратегиялык мааниге ээ жол болот.
0: Президент мындан аркы өнүгүү негизин улуттук биримдик, тарыхый жана руханий мурастарды сактоо, туруктуу экономикалык өсүш, инфраструктураны өнүктүрүү, адамдык потенциалды чыңдоо жана өлкөнүн келечегине жоопкерчиликтүү мамиле түзүүгө тийиш экенин ар дайым айтат. Ошондой эле билим берүү жаш муунга татыктуу тарбия берүүдөгү маанилүү жагдайларды эске алууга чакырып келет. Алдыдагы орошон ой максаттарды ишке ашырууга көмөк көрсөтүү ар бир кыргызстандык жарандын милдети. Алдыда дагы эл турмушун жакшыртып, бакуат жашоосун камсыз кылууда аткарыла турган иштер көп. Президент Садыр Жапаров жана анын командасы өлкөнү өргө тарткан ири долбоорлор менен иш алып барууда. Саясий турмушубузда туруктуулук орноп, эл менен бийликтин ортосунда ишенимдин көпүрөсү бекемделүүдө. Биримдик жана ынтымак келечекте Кыргызстан үчүн дагы көп бийиктиктерди багынтаарынан кабар берет. Бул тууралуу Таластагы Манас Ордо маданий комплексинин салтанаттуу ачылышында мамлекет башчысы Садыр Жапаров баса белгилеген.
3: Айтылуу кара сөз алпы Ашым Жакыпбеков агабыздын кылымдарга аты калбай өчөрдө кыргыз элин кыран Манас сактаган деп таамай белгилегени бар. Айкөл Манас атабыз тууралуу улуу баян, Манас эпосу кыргыз эли дүйнөлүк маданияттын бай казынасына кошкон эң зор салымы болуп эсептелет. Манас атабыздын кулаалы таптап куш кылдым курама жи...

0: Аймагында заманбап жолдор, заңгыраган мектептер, бардык шарттар бар ооруканалар, өнөр жай ишканалары курулууда. Албетте булардын баары экономикалык көз карандысыздыкты бекемдөөнүн аракети. Бирок экономикабызды өнүктүрүү менен эле чектелип, улуттук руханий казынабыз, идеологиябыз, багытыбыз жана тарыхый эс тутумубуз четте калса, анда өнүгүү багытыбыз аксайт. Евразия мейкиндигинде көчүп конуп, улуу көчмөн дөөлөттөрдү түптөгөн аталарыбызга ар дайым таазим кылып келебиз. Ошол атагы таш жарган ата бабаларыбыздын доору жаңырган бул жайга кийинки урпактар улуу мүдөөлөргө умтулуп аттанганда келип, жараткандан өзүнө да, өлкөсүнө да ак жол суранып, сыйынуу улуттук каадага айланган. Айкөлдүн руху баатыр бабалардын дем орногон бул ордону ар дайым аруу тутуу ар бир кыргыз жаранынын алдындагы айныгыз парызы болуш керек. Кылым карыткан улуу элибиз менен мамлекетибиз бүгүн да манасынан эч нерсе аябайт. Өзөгүбүздү таап, өтмүшүбүздү аздектеп багуу жана аны келечек муундарга өткөрүп берүү, өнүктүрүп өткөрүп жеткирүү мамлекеттик саясатыбыздын эң башкы артыкчылыктарынын бири болуш керек. Бул масштабтуу долбоор маданий мурасыбызды сактоого жана келечек муундун руханий жактан байуусуна багытталган эң чоң инвестиция болуп калмакчы. Манас ордого келген ар бир кыргыз жараны өзгөчө жаш муун бабалардын басып өткөн даңазалуу жолун туюп, өз тарых таржымалы менен сыймыктанат, ата мекенге болгон сүйүүсү жана жоопкерчилик сезими артат деп ишенем. Бул комплекс жаштарыбызды мекенчилдикке, билимге жана инновациялык өнүгүүгө багыттай турган улуттук руханий мектепке айланат деген үмүтүбүз зор. Кыргызстандын жети дубанынын ар бири өзүнүн тарыхый орду менен баалуу. Ал эми Талас жергеси, Айкөл атабыз байырлаган жер катары атуулдук ар намыстын, улуттук ынтымактын, каармандыктын үлгүсү болууга тийиш. Бул куттуу жерден көтөрүлгөн ар бир демилге, аткарылган ар бир иш ийгилик менен коштолуп, жалпы өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуусу кажет. Мындан улам кыргыз улуттук Манас ордо комплекси жалпы элибиздин ынтымагын мындан ары дагы ширетип, жараткандын амири менен өлкөбүзгө кут береке алып келсин. Дүйнөнүн төрт тарабынан келген меймандар Айкөл Манас атабыздын демине таасирленип, кыргыз элинин басып өткөн даңктуу тарыхына суктанып, Кыргызстан деген куттуу өлкөнү даңазалаган жайга айлансын. Улуттук демибиз бийик, мамлекетибиз күчтүү болуп, эгемендигибиз чыңдала берсин. Айкөл Манас атабыздын арбагы ыраазы болсун.
1: Мамлекет башчысы Садыр Жапаров белгилегендей, өлкөгө болгон кызыгуу жана ишенимдер ар тараптан артууда. Кыргызстанга болгон эл аралык көңүл мындан ары дагы күчөйт. Бул үчүн биз чоң мүмкүнчүлүк жана ошол эле учурда чоң жоопкерчилик алганды билишибиз керек деп айткан өлкө башчысы. Президент Садыр Жапаров мамлекеттин тынчтыгын бузууга, элди бөлүп жарууга жана атайын чагымчылдык кылууга да жол берилбей тургандыгын эскерткен. Мамлекеттин кызыкчылыгы менен элдин тынчтыгы баарынан жогору болушу керек. Өлкөдө эмгектенген миңдеген жарандарыбызды колдоо менен адам факторуна көңүл бөлүп, адеп акылак, рухий баалуулуктар, илимий маданий интеллигенциянын кадыр баркын көтөрүү өзүнүн эң жакшы натыйжасын берет. Кыргызстан ар бир адамдын эмгеги татыктуу жашоо менен бааланган өлкө болушу керек. Өлкөдөгү экономикалык, инфраструктуралык жана социалдык өзгөрүүлөр мамлекет өнүгүү жолунда баратканын далилдеп турат. Кыргызстандын келечекке таштаган кадамы, элдин жашоосун жакшыртып, жаңы Кыргызстанды курууга болгон аракети, эл ишенимин орнотуу, мунун бардыгы Кыргызстандын мамлекеттик бийлигинин негизги саясаты болуп эсептелет. Урматтуу угармандар, ушуну менен өлкө турмушу программасын аяктайбыз. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.
2: Талас области. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабуура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабуура, Кировка FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
3: Урмат

0: Туу радио кагармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 10 октябрь күнү саат таңкы 6:00 14:00 чейин жалпы республика боюнча биринчи радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
1: Бишкекте саат 7:00.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
1: Таңкы Кыргызстан жаңылыктын өзөгүн, маанилүү окуянын маңызын тартуулаган маалымат талдоо программасы.
2: Бүгүн өлкөдө эмне болду? Кабыл алынган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
1: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
3: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
1: Борбор Азиядагы окуялар.
4: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
1: Өлкө аймактарынан кабарлар.
5: Областной микрофонду ачылып берип атат.
1: Коомдун пикири.
6: Мен көйгөй деген көп да. Эн барын тең айтып атты, угатты.
1: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
2: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
1: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

0: Арваңыздар, ардактуу радио көрмандар, сиздер угуп жаткан биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Студияда кызматта Урмат Жээнбеков, режиссер Айгүл Маметова. Бүгүн 5 октябрь, күнгө дүйшөмбү. Бүгүнкү программанын кыскача мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстан мүчө болгон Шанхай кызматташтык уюму жана Евразия экономикалык биримдик экономикалык кызматташтыкка кандай таасир этүүдө, эксперттер ой бөлүштү.
1: Эгерде Евразиялык биримдик башынан эле экономикалык биримдик болсо, ШОС уюму эң башында коопсуздук менен иштеген уюм болгондо.
0: Бишкекте Кыргызстан Россия билим берүү форуму өттү. Ага эки өлкөнүн жогорку окуу жайлары, мамлекеттик органдар, илимий мекеме жана бизнес өкүлдөрү катышты.
2: Айрыкча Россия эң жакын стратегиялык өнөктөшүбүздүн бири болгондуктан бул абдан маанилүү.
0: Бүгүн Борбор шаарда Бишкек аренанын расмий ачылышы болот. Ага 65,000 киши келери күтүлүүдө.
3: 60,000 адамды бир учурда бир локацияга алып келүү, бул дагы Бишкек шаары үчүн, биздин инфратүзүмү үчүн бул да жаңылык да.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыдагы бир саатта кеңири токтолобуз, урматтуу угуучулар. Ошондой эле коомдук пикир, өлкөдөн дүйнө аймактар жана Борбор Азия жаңылыктарын сунуштайбыз. 8:00 кийин болсо таңкы Кыргызстанга коноктор чакырылган кесиптештерим Назира жана Айдардын алып баруусунда угаласыздар. Бизди радио жыштыктан сырткары интернет аркылуу угуу мүмкүнчүлүгү бар. Азыр мына 7:00 баштап 8:00 чейин УТРКнын YouTube каналынан онлайн эфирге чыгып атабыз. Ошондой эле УТРКнын мобилдик тиркемеси расмий сайтынан уксаңыздар болот. 8:00 кийин биринчи радио Алатоо 24 телеканалынан көрсөңүз болот. Ошондой эле биринчи радионун Facebook, ошондой эле Алатоонун YouTube каналынан көрө аласыздар. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына жазылып катталып коюңуз. Биз Facebook'та, Instagram, Threads жана YouTube каналында барбыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар. Бүгүн 5 октябрда Кыргызстандын мугалимдери кесиптик майрамын белгилейт. Өлкөдө окутуучу кесибин басымдуу учурда кыз келиндер аркалайт. Жалпы мугалимдердин 80% ашыгын аялдар түзөт жана 28% билим берүү мекемелеринин директору, орун басары болуп эмгектенет. Улуттук статистика комитети маалыматына ылайык, жалпысынан өлкөдө 85,000 тегерегинде мугалим бар. Анын 1/3 бөлүгү айыл жергесине туура келет. 3 октябрда Борбор шаарда 2026 жылдын мыкты мугалими шаардык сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Сынактын жыйынтыгында алдыңкы 3 орунду ээлеген 52 мугалимге 60, 80 жана 100,000 сомдук сертификат тапшырылды. Мындан тышкары мыкты жыйынтык көрсөткөн 2 педагогко автоунаа берилди. Ал эми 31 мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулуна Асман Резиденс турак жай комплексинен 1 бөлмөлүү батирин ачкычы тапшырылып, үй бүлөсүнө керектүү техника алууга 500,000 сомдук сертификат берилди. Бүгүнкү Борбор шаардагы муниципалдык мектептерде, бала бакча жана кошумча билим берүү мекемелеринде 12,000 ашык педагог эмгектенет. Быйыл өлкөдө 1,249,000 ашык тоннага жакын картошка өндүрүлүшү күтүлүүдө. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, өлкө калкынын жылдык керектөөсү 800,000 тоннага жакын. Учурда картошка менен өзүн өзү камсыз кылуу деңгээли 182% түзөт. Буга байланыштуу дыйкандарды колдоо жана жергиликтүү продукцияны сатууга шарт түзүү максатында картошка импортуна 1 мартка чейин убактылуу чектөө киргизүү сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Кыргызстанда балдардын креативдик индустриялык паркы курулат. Бул тууралуу агартуу министри доктор Күлгендирбаева илимдеги кыздар иш чарасында билдирди. Паркта экология, санариптештирүү, киберкоопсуздук жана робот техникасы боюнча заманбап имараттар, ошондой эле мугалимдерди өнүктүрүү борбору болот. Долбоор өлкө башчынын демилгеси менен ишке ашырылары белгиленди. Президенттин иш башкармалыгы Кыргыз почтасы ачык акционердик коомунун 83% акциясынын ээси болду. Буга чейин бул акциялар мурдагы санариптик өнүктүрүү министрлигинин карамагында болгон. Акционердин укуктарын президенттин иш башкармалыгына өткөрүү чечими министрлер кабинетинин токтоо менен кабыл алынган. Бул кадам президенттин өлкөнү санариптик трансформациялоо боюнча жарлыгын ишке ашыруунун алкагында жүргүзүлүүдө. Кыргыз почтасынын башкаруу системасындагы бул өзгөрүү анын санариптик кызматтарды өнүктүрүүдөгү ролун күчөтүүгө багытталган. Октябрь айында мамлекеттик ипотека компания Бишкектеги 1,000 ашык жаранга батирк тапшырат. Мындан тышкары Нарын областынын тургундардагы турак жайлуу болорун компаниядан кабарлады. Жыл соңуна чейин кезекте турган жалпы 20,000 жакын жаранга батир берилет. Бишкектин Жусуп Абдрахманов көчөсүндө унаа кыймыл убактылуу чектелүүдө муниципалитеттин маалыматына караганда чектөө жер алдындагы жөө адамдар өтүүчү эки өтмөк курууга байланыштуу киргизилген. Курулуш иштери 2-октябрдан тарта 10 күнгө созулат. Жолдун эки тарабы курулуштун жүрүшүнө жараша кезеги менен жабылат. Өтмөктөр курулуп жаткан мечиттин жаны жана Кыргызстан менен Азербайжан достук сейил багынын аймагында курулат. Мэрия айдоочулардан каттамын алдын ала пландап, жол белгилеринин талаптарын сактоону өтүндү. Чет элдик жаңылыктардан Иран Ормуз кысыгын ачуу шартын атады. 4-октябрда чет элдик басылмалар Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи билдирген маалыматты жарыялады. Айтымында Америка Тегерандын 7 күндүк планын кабыл алса, Ормуз кысыгы бир жума ичинде кайра ачылышы мүмкүн. Аракчинин маалыматына караганда, план Иран менен АКШ ортосундагы жаңжалды жөнгө салуу, мунай экспортун жандандыруу жана кысык аркылуу кемек каттамын этап-этабы менен калыбына келтирүүнү камтыйт. Министр план боюнча кошумча маалымат кийинчерээк жарыяларын билдирди. 5-октябрда бүгүн Бишкекте жаңы Бишкек Арена стадиондун расмий ачылышы өтөт. Иш чарага 65 миңге чейин көрүүчү келери күтүлүп, шаарда транспорт агымы көбөйүп, жол тыгыны жаралышы мүмкүн. Буга байланыштуу коопсуздукту камсыз кылуу жана жолдогу жүктөмдү азайтуу максатында бүгүн борбордогу мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер, министрлик, ведомство, бюджеттик жана билим берүү уюмдары онлайн форматта иштейт. Бул иш чара шаардагы кыймылды жөнгө салып, мекеме жана окуу жайлардын ишин үзгүлтүксүз улантууга багытталган. Колумбиялык дүйнө жылдыз Шакиранын Кыргызстанга болгон кызыгуусу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан кийин пайда болгону айтылууда. 18-октябрга белгиленген концертти жеке компания уюштурат. Ал эми ырчынын гонорарына бюджеттен каражат бөлүнбөйт. Расмий өкүлдөрдүн айтымында иш чаранын негизги максаты киреше табуудан тышкары Кыргызстанды дүйнөгө таанытуу жана туризмге түрткү берүү. Концертке келген чет өлкөлүк коноктордун мейманкана, коомдук тамактануу жана транспорт кызматына чыгымдары да экономикага кошумча салым болот. Эртең 6-октябрда Бишкектин айрым аймактарында саат 9:00 түнкү 2:00 чейин таза суу берүү убактылуу токтотулат. Мэриянын маалыматына караганда чектөө шаардагы суу түтүк тармактарында оңдоп түзөө иштерине байланыштуу киргизилет. Суу жумушчу шаарчасында институт Земледелия, Агөргө, Агордо жана Теңиртоо конушунда, ошондой эле бир катар көчөнүн аймагында өчүрүлөт. Бишкек суу канал муниципалдык ишканасы жашоочуларды жана уюмдарды сууну алдын ала камдап алууга чакырды. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Ливанды 3-1 эсебинде жеңип алды. Бишкектеги Дүйнө Мырзаков атындагы стадиондо өткөн жолдоштук беттешти Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев беттешке күбө болуп, улуттук кураманы көрөрмандар менен бирге колдоду. Оюн Кыргызстандын пайдасына 3-1 эсебинде жыйынтыкталды. Кыргызстан Азия оюндарында 14 медаль жеңип, жалпы командалык эсепте 25-чи орунду ээледи. Япониянын Айти префектурасы жана Нагоя шаарында өткөн Азия оюндарында кыргызстандык спортчулар 1 алтын, 3 күмүш жана 10 коло медаль жеңип алган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 38 тыйын, орус рубли 1 сом, кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет кызматы аба ырайы кескин төмөндөп жатканын билдирүүдө. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайытта мал кармоону кыйындатат. Бүгүн 5-октябрда көпчүлүк жерлерде жамгыр, тоолуу аймактарга кар түшүшү мүмкүн. Чүйдө бүгүн 9-14 градус жылуу болот. Ушундай эле аба ырайы Таласта, Ош, Жалал Абад, Баткен жергесинде 21 градуска чейин жылыйт. Ысык көл аймагында 12-17 градус болсо, Нарында 11-16 градус жылуу. Бишкекте маал-маал менен жамгыр жайт, бүгүн 12-14 градуска чейин жылыйт.
4: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
0: Урматтуу радиочулар, Бишкекте саат 7:11 өттү. Сиздер биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Азыр бизди УТРК YouTube каналынан дагы уксаңыздар болорун айтып өтөлү. Эми репортаждар менен уктурууну улантабыз. Бишкекте Түркиянын төрагалыгы алдында өткөн өтө турган Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын 13-cü саммитинин алдында уюмга мүчө жана байкоочу макамындагы бир катар өлкөдө Түрк дүйнөсү диалогу, жалпы келечек, жалпы көз караш аттуу панелдик талкуулар өттү. Панелдер сериясынын биринчиси Астанада, экинчиси Бакуда, үчүнчүсү Ташкентте өткөн. 4-cü жыйын 1 октябрда Бишкекте уюштурулду. Кененирээк кийинки репортажда.
5: Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмунун 13-cü саммитинин алдында Түрк дүйнөсү диалогдору, жалпы келечек, жалпы көз караш аттуу панелдик талкуу өттү. Буга чейинки жолугушуулар Астана, Баку жана Ташкент шаарларында уюштурулган. Бишкектеги жыйын Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Мекин Мустафа Кемаль Өкөмдин ачылыш сөзү менен башталды.
6: Түркия Жумхуриети Жумур Башканы, Илетишим Башканы тарапынан түзүлгөн Түрк дүйнөсү диалогдору ортак келечек.
7: Бул панелде жалпы тарыхыбыздан жана маданиятыбыздан күч алган Түрк мамлекеттери уюмунун ишмердүүлүгү талкууланат. Иш-чараны уюштурууга салым кошкон президенттик коммуникациялар башкармалыгына, панелдин катышуучуларына, чакыруубузду кабыл алган урматтуу парламент мүчөлөрүнө жана баардык конокторубузга ыраазычылык билдирем. Түрк мамлекеттери уюму Борбордук Азиядагы боордош мамлекеттердин эгемендүүлүккө жетиши менен башталган табигый кызматташтыктын көрүнүшү болуп саналат. Түркия боордош республикалардын эгемендүүлүгүн тааныган алгачкы өлкө болгон. 1990-жу жылдардын башынан тартып Түркия эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү менен катар Түрк мамлекеттеринин ортосунда көп тараптуу кызматташтыкты чыңдоонууда тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары карап келет.
6: 1990-лы жылдардын башындан итибарен экили илишкелердин келиштирилмесинин яны сыра
5: Түркиянын президенттик администрациясынын коммуникациялар башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дурандын видео кайрылуусу болду. Ал өз сөзүндө Түрк дүйнөсү жалпы тарых, тил жана маданияттан баш аталган күчтүү цивилизациялык мураска ээ экенин белгиледи.
6: Билдиңиз gibi bugün uluslararası sistem
7: Бүгүнкү күндө күчөп жаткан геосаясий атаандаштык, энергетикалык жана азык-түлүк коопсуздугу көйгөйлөрү, мыйзамсыз миграция, киберкоркунучтар жана дезинформация сыяктуу көп кырдуу чакырыктардын шартында Түрк мамлекеттеринин бирдиктүү пикир жана күчтүү координациянын негизинде аракеттенүүсү маанилүү. Түрк мамлекеттер уюму аймактык тынчтыкка салым кошкон жана экономикалык өнүгүүнү колдогон көз караштын ал күрүүчүсү. Жек көрүүчүлүк сөздөрү жана сценаристтик манипуляция менен күрөшүүдө маалымат жана тажрыйба алмашууну күчөтүү менен биргелешкен платформаларды өнүктүрүү зарыл. Мындан башка жасалма интеллект жана жаңы коммуникациялык технологиялар Түрк мамлекеттери биргелешип багыт берүүгө тийиш болгон тармактары болуп саналат. Түркия СМУга төрагалык кылган мезгилде Түрк дүйнөсүнүн институционалдык интеграциясын жана дүйнөлүк деңгээлдеги көрүнүктүүлүгүн мындан ары да жогорулатууну көздөйт.
6: Değerli kardeşlerim, bu süreçte medya ve iletişim alanındaki işbirliği de
5: Панелдик талкууда коомдук жана саясий ишмер Медеткан Шеримкулов баяндама жасады. Анын айтуусунда бардык тармактарда кызматташуу маанилүү, эң негизгиси коопсуздук. Жакынкы аймактарда болуп жаткан кайгылуу окуяларды баштан өткөрбөш үчүн биргелешкен коопсуздук механизмдери өтө маанилүү деп белгиледи Медеткан Шеримкулов.
8: 35 жылдан бери бизге келе жатабыз. Бул чоң мээнет. Мына ушул мээнетти мындан ары мамлекеттердин ортосунда карапатташты, биримдикти, элибиздин келечеги, элибиздин тагдыры бардыгы өз үчүн бирдей ээт экендигин түшүнүп деп ойлойм силерге.
5: Панелдик сессияда Түрк мамлекеттеринин ортосундагы көп тармактуу кызматташтык учурдагы чакырыктар, уюмдун түзүлгөндөн бүгүнкү күнгө чейин басып өткөн жолу жана жалпы алфавит маселелери талкууланды. Мындан тышкары экономикалык жана саясий өнүгүүлөр менен катар коммуникациялар, биргелешкен коргонуу өнөр жай долбоорлору, аскердик доктриналардын биримдиги жана жасалма интеллект маселелери Түрк мамлекеттеринин алкагында талкууга алынды. Панелдик сессиянын экинчи бөлүгүндө басма сөз жыйыны өттү. Анда Түрк мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө ТМУ'нун ролу, дүйнөдөгү ири державалардын Түрк дүйнөсүнө карата мамилесиндеги негизги факторлор, жаштардын потенциалдуу салымы тууралуу пикирлер айтылды.
0: Уктурун улантабыз. Бүгүн 5-октябрда Бишкек аренанын расмий ачылышы болот. Бүгүн шаар тургундары үчүн 10 багыт боюнча акысыз автобустар уюштурулат. Стадиондун ачылышына 65 миңдей адам катышары күтүлүүдө. Сайра Батыркулова бул тууралуу кененирээк айтып берет.
9: Бишкек арена Кыргызстандагы эң заманбап ири стадион. 51 миң көрүүчүгө ылайыкталган стадиондун курулушу быйыл аяктап, алгачкы жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи болгон. Ал эми расмий ачылыш 5-октябрга пландалган. Атайын калктын калың катмарына арналган ачылышка эч бир мамлекеттик кызматкерге, министрлерге атайын чакыруулар берилген эмес жана уюштуруу иштери президенттин жеке көзөмөлүндө, дейт Бишкек аренанын директору Нурмухамбет Эшматов.
10: 31 августта шоос көчмөндөр оюну, андан кийинки концерттерде бүт элдердин көбүнчөсү эле чакыруу менен келген да. Президентибиздин акыркы тапшырмасы менен ошол чакырууларды эч кимге бербей, бул сапар ошол VIP зоналарга бүт мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды, адамдарды алып келип отургузгула деген тапшырма койгон.
9: Бул күнү Бишкек шаарындагы мектеп, окуу жай, бала бакча, ишкана, мекеме жана министрликтер онлайн форматта иштешет. Бул тууралуу Бишкек мэриясы кабарлады. Маалыматка ылайык, элдин коопсуздугун камсыздоо жана ыңгайсыздыктарды азайтуу максатында министрлер кабинети 5-октябрда мамлекеттик мекемелерди, министрликтерди, бюджеттик уюмдарды жана билим берүү мекемелерин онлайн форматка өткөрүү тууралуу токтом кабыл алган. Онлайн иштеген кызматкерлердин орточо күндүк эмгек акысы сакталат. Ал эми шаар тургундары үчүн 10 багыт боюнча акысыз автобустар уюштурулат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев мындай чечим көчөлөрдөгү жүктөмдөрдү азайтуу жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында кабыл алынганын айткан.
3: 60 миң адамды бир учурда бир локацияга алып келүү, бул дагы Бишкек шаары үчүн, биздин инфратүзүмү үчүн бул да жаңылык да. Анан кандай көрүнүштөр болуш, кандай ыңгайсыз көйгөй жаралып калышы мүмкүн, биз билбейбиз. Ошондуктан биринчи ушундай деңгээлде өтүп аткан иш чараны биз өткөргөндө башкаларга дагы мындай ыңгайсыз шарт түзбөстөн ушундай кадамга бардык. Ар бир иш чара менен биз ушу 60 миң адамды бир локацияга алып келүү мындай тартиби, ыкмасы түзүлгөндөн кийин мен ойлойм андай кажети да болбогула.
9: Ачылыш аземге кирүү акысыз, бирок билет сатып алуу керек. Билеттер тикетте сатылууда. Калк арасында айрым жарандар акысыз арбын билет алып сатып жатат деген туура эмес маалыматтар тарап жатат. Билеттерди сатуу мүмкүн эмес, дейт Бишкек аренанын директору Нурмухамбет Эшматов.
10: Трэдстен, Инстаграмдан жана соц тармактарда өздөрүнө алынган билетти сатып атышкан боюнча маалыматтар тарап атат. Бул маалыматтарга эч качан ишенбеңиздер. Себеби ар бир алынган билет адамдын жеке өзүнө гана катталат. Ал жерде Face ID болот. Анан кийин ИНН менен катталат. Ошон үчүн бирөөгө сатылган билет, соц тармактар аркылуу сатылган билет бунун бардыгы жараксыз билет болуп калат.
9: Алп аренанын ачылыш аземине саналуугуна күндөр калды. Жарандар үчүн учурда 4 сааттан ашык программа даярдалууда. Бул күнү көрүүчүлөр стадиондун бардык мүмкүнчүлүктөрүн, заманбап жарыктандыруусу, толук сыйымдуулугу жана архитектуралык кооздугу менен көрө алышат. Ошондой эле атамекендик жана коңшу өлкөлөрдөн келген сахна жылдыздардын, популярдуу ырчылардын катышуусунда мега шоу болот. Бишкек аренада уюштурулган концертти аймактагы жарандар жана жалпы көрүүчүлөр УТРКнын түз эфиринен дагы көрө алышат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Бишкекте саат 7:20 болду. Таңкы Кыргызстан программасын коомдук пикир түрмөк менен улантабыз. Анда сөз кесиптешим Жумаканда. Жумакан.
11: Кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы?
12: 1-октябрь эл аралык карылар күнү Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясы тарабынан 1993-жылы расмий түрдө жарыяланып, 1991-жылдан бери дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда да жыл сайын салттуу түрдө белгиленип келет. Бул эл аралык датанын башкы максаты улгайган адамдардын коомго, мамлекетке жана өсүп келе жаткан муунга кошкон баа жеткис салымын унутпай, аларга терең урмат сый көрсөтүү. Ошондой эле алардын социалдык абалына, саламаттыгына жана күнүмдүк көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу болуп саналат. Бул күнү республика боюнча ардагерлерге, карыяларга арналган ар кандай маданий жана кайрымдуулук иш чаралары уюштурулуп, үй бүлөлөрдө улуу муундун өкүлдөрүнө өзгөчө мээрим, камкордук жана жылуу каалоо тилектер арналат. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
13: Үйү там каза болуп калды да анан ошон үчүн мындай кандай десем кичүү балдарга аябай айткым келет да, энени да кичинекей анан бакты да энечи, эми ошону да условия түзүп карап мындай жакшы эме кылыш керек деп айтам да. Анан азыркылар эме болуп анан сүзө каргандар да симирсетпей атат да, балдарына баш ийип келинге баш ийип мындай эме кылсын депчи. Анан аларда карыларда да бар, жаштарда да бар болуп атат да өлкөнүн ортосунда.
14: Карыларга камкор деп обязательно биринчи очередь орун бошотуп берүү керек. Колундан жүгү оор болсо көтөрүшүп жеткиргенге, кайсырга баарын сурап жеткиргенге аракет кылыш керек. Катуу сүйлөбөш керек, алардын көңүлү аябай назик болот. Ошон үчүн сылык мамиледе сүйлөө керек. Себеби дегенде алар бизди канча эмгек мээнет менен бизди ушунча даражага жеткирип отурат. Ошон үчүн ар бир карсы бардын ырсы бар дейт, сыйлап туруу керек. Тамактан убагында берип туруу керек, анан каяша сүйлөбөө керек, анан кароо керек. Обычно карыган аялдарга, кемпир чалдарга көбүнчө эле кароо керек. Биринчи очередьте ден соолугун жакшылап караш керек. Ден соолугун карап, баттаттан сурап, курсан тойгозуп, анан кийин мындай көп мамиле куруп сүйлөшүп отуруу керек.
15: Карыларды сыйлаш керек, айтканын кылыш керек. Биз деле жаш болгонбуз, бирок ошол маалда карыларды туура түшүнбөгөн мезгилдер да болгон. А бирок ата бабабыздан кулагыбызга сиңип калган ушул карынын сөзүн капка сал деген сөз туура, бул деген нерсе бар нерсе экен. Ошон үчүн карыларыбыз болгону жакшы. Ар бир айылда, ар бир көчөдө бирден кары болгону жакшы. Карылар баякыл жанакы өзү жаш кезиндеки бирөөдөн капа болуп калганын дарын баардыгын кечире турган элдер булар. Булар ошол булар өзүнчө эле бир калп болот. Мисалы үчүн менин жашым 60 азыр. Бала кезде кимдир бирөөлөр мени капа кылса, аларды ошо мен азыр аларды керек болсо сагына турган мезгилге келип калдым да.
16: Кандай десем, айланып келген эле баарыбир кыргыз эли өзүнүн салты менен, өзүнүн наркы менен, өзүнүн мондай бир баалуулуктары менен эле жүргөнү жакшы деп ойлойм мен өзүмдүн жеке оюм. Себеби билбейм, кайсы улутта болбосун, кайсы мамлекетке барбайын, кайда жүрбөйүн, иши кылып көп эле жерде болуп жүрөбүз го. Анан баарыбир кыргыздарга мен эч бир элди теңегим келбейт да. Себеби ошо кыргыз өзүнүн ошо нарктуулугу менен, салты менен, өзүнүн ошо улууну урматтоо менен, кичүүнү узаттоо менен, ошону менен дайыма алдыда жүрөт го. Бирок эми заманга жарашабы, кийинки убактарда эми мындай мүчүлүштүктөр болуп келе атпайбы? Эми баардыгыбыз эле айтып келе атабыз го. Билбейм эми, мен ойлойм эми көбүбүз эле айтабыз болушубуз керек балдарыбызгачы. Улууларды сыйлагыла, урматтагыла, силер да карыйсыңар, силер дагы мындай ушундай жашка жеткенде ушундай жаштардан көмөк күтүп каласыңар кээ бир айрым учурларда. Анан ошон үчүн дайыма сыйдын үстүндө жүргүлө, ал акылдуула улуулардын акылын болгон баягы баарыбир жашоодо улуулар көп нерсени көрдү, көп нерсени үйрөндү. Анан ошолордон жакшы нерселерди алып алууга, ошолордон үйрөнүп калууга аракет кылгыла деп эле айтып жүрөм мен өзүмдүн балдарыма негизичи.
17: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
18: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп Биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
19: Сауд Арабиясы Меккедеги жанкечтинин кармалышы тууралуу маалымат берди. Британияда түрмөлөрдүн толуп кетишинен улам 700 адам бошотулду. Альп тоолорунда мөңгүлөрдүн көлөмү 20% кыскарды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Мунайдын баасы дүйнөлүк рынокто туруктуу түрдө жогорулады. Бул тууралуу Интерфакс жазды. Маалыматка ылайык, Лондон биржасында Brent мунайынын баасы 3,5 долларга жогорулап, 1 барреліне 101 доллардан ашты. Newmax биржасындагы мунай баасы 2 долларга жогорулап, 1 барреліне 92 долларды түздү. Меккедеги ыйык мечитте Каабанын жанынан жардыргыч зат тагынган жангечти кармалган тууралуу социалдык тармактарда тараган маалымат расмий түрдө четке кагылды. Сауд Арабиясынын бийлигинин маалыматына караганда, коопсуздук кызматкерлери зыяратчыларга тийишип, дүрбөлөң жараткан адамды кармашкан. Анын жанынан курал же жардыргыч зат табылган эмес. Fly Dubai авиакомпаниясынын Дубай Тель-Авив каттамындагы окуя теракт жасоо аракети катары баланды. Бириккен Араб Эмираттарынын башкы прокурорунун маалыматына караганда, 30-сентябрда учуу учурунда экинчи пилот учактын командирине авариялык балта менен кол салып, башкарууну басып алууга аракет кылган. Окуядан кийин экипаж өзгөчө кырдаал жана учакты басып алуу коркунучу тууралуу сигнал берген. Учак багытын өзгөртүп, Сауд Арабиясындагы Табук аэропортуна конгон. Бортто 174 жүргүнчү, анын ичинде 27 бала болгон. Учурда тергөөчүлөр окуянын себебин, мотивин жана ага байланыштуу жагдайды иликтеп жатат. Конгодо Эбола вирусунун 8000 көп тастыкталган учуру катталып, 4000 ашыгы каза болду. Бул тууралуу өлкө бийлиги билдирди. 2000 ашык киши айып чыкты. Учурдагы өлүм көрсөткүч 48% түзүйдү. Май айынын ортосунда Итури провинциясында аныкталган оору өлкөнүн түндүгүндөгү жана чыгышындагы 7 провинцияга жайылды. Медиктердин ишин куралдуу кагылышуу, ресурстардын жетишсиздиги жана тургундардын бир бөлүгүнүн бийликке болгон ишенимсиздиги татаалдаштырууда. Швейцариянын Альп тоолорунда мөңгүлөрдүн көлөмү акыркы 5 жылда дээрлик 20% кыскарды. Адистердин маалыматына караганда, быйыл кардын аз жаашы жана жай айларындагы катуу ысык мөңгүлөрдүн эришин тездеткен. Ушул жылы Швейцариянын мөңгүлөрү муз массасынын 5% ашыгын жоготуп, айрым жерлерде муздун калыңдыгы 2,5 метрден 4 метрге чейин азайган. Июль-сентябрь айында мөңгү болжол менен 2 триллиондон ашык литр суу жоготкон. Адистер бул көрсөткүчтү климаттын өзгөрүшүнүн таасирин көрсөткөн олуттуу белги катары белгилеп жатат. Непалдагы тоодон базалык лагерде кар көчкү жүрүп, каза болгондордун саны 15 жетти. Маалыматка караганда кар көчкү түшкөн учурда лагерде 16 адам болгон. Издөө ишинин жүрүшүндө 15 адамдын сөөгү табылып, дайынсыз болуп жаткан акыркы адамды издөө уланууда. Окуя 27-сентябрда 7000 ашык метр бийиктиктеги тоодогу лагерди даярдап, аркан бекитип жаткан топко кар көчкү түшкөндө болгон. Куткаруучулар табылган сөөктөрдүн айрымдарын аба жолу менен ооруканага жеткирген. Америкалык миллиардер Илон Маск акшы президенти Дональд Трамптын администрациясына кайра кайтып келери айтылууда. Чет элдик басылмалардын маалыматына караганда, Маск аскердик технология жана келечектеги коргонуу стратегиялары менен байланышкан Меридиан долбоорунун жетекчилеринин бири болуп дайындалган. Долбоордун алкагында АКШнын аскердик тармактарын өнүктүрүү жана келечекте керектелүүчү курал жарак менен технологияларды аныктоо маселелери каралат. Анын ишин Пентагондун технологиялык багытынын жетекчиси Эмиль Майкл координациялоого көмөк көрсөтөрү маалымдалды. Улуу Британияда түрмөдөгү орундардын жетишсиздигин чечүү боюнча өкмөттүк пландын алкагында 700 дөй соттолгон адам эркиндикке чыгарылды. Маалыматка караганда бошотулгандардын арасында уурулук, зомбулук жана үй бүлөлүк зомбулук үчүн соттолгондор да бар. Анын баары түрмөдө 575 күндөн аз убакыт отуруп, дайындалган жазанын 1/3 бөлүгүн өтөгөн. Британиянын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, сентябрдын аягында эркектердин түрмөсүндө 85000 жакын орундун ичинен 1000 бир аз гана ашыгы бош болгон. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
18: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7:25'te, 10:00'de, İşimbi cana Cekşembi günleri 14:00'de. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: 7:30 болду саат. Азыр болсо аймактарда кандай жаңылыктар болуп жатат? Кесиптешим Гүлнур Сманбекова тааныштырат. Гүлнур, сөз сизде.
20: Рахмат кесиптеш. Баткен районунда эл менен жолугушууда көтөрүлгөн маселелердин 60% чечилди. Бул тууралуу Баткен районунун акими Данир Иманалиев билдирди. Анын айтымында көтөрүлгөн ар бир көйгөйдү чечүү багытында иштер алып барылып жатат. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Катар Жангак айылында жайгашкан номер 32 Канашев атындагы орто мектептин жаңы имаратынын курулушу аяктады. Курулуш министрлигинен билдиргендей, имаратта 2 кабаттуу окуу корпусу жана спорттук зал жайгашкан. Мектеп 225 окуучуга ылайыкталып, 2 нөөмөттө 450 окуучуга билим берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жаңы имаратта заманбап окуу класстары, спорт залы, сахна жана башка кошумча бөлмөлөр каралган. Имараттын жалпы аянты 2201 чарчы метрди түзөт. Объектинин курулушу республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. Учурда мектепти пайдаланууга берүү боюнча даярдык иштери аткарылууда. Тоң районунда мыйзамсыз жеке менчикке өтүп кеткен 29.19 гектар жайыт жер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдирди. Маалыматка ылайык, Тоң районунун прокуратурасы жүргүзгөн текшерүүдө Күнчыгыш айыл өкмөтүнө караштуу жайыт жерлердин 2007 жылы мыйзамсыз түрдө жеке менчикке өтүп кеткени аныкталган. Прокурордук чаралардын жыйынтыгында базар баасы 49 миллион 200 миң сом деп бааланган 29.19 гектар жер тилкеси толугу менен мамлекеттин карамагына кайтарылды. 21 октябрдан 15 декабрга чейин Кемин районунда мобилдик клиника иштеп, тургундарга акысыз медициналык кызмат көрсөтөт. Райондук администрациядан билдиргендей, мобилдик клиникада терапевт, кардиолог, невролог, офтальмолог, гинеколог, гастроэнтеролог, уролог, хирург, стоматолог жана лор дарыгерлери кабыл алат. Мындан тышкары ультраүндүү изилдөө жүргүзүлүп, чакан хирургиялык операциялар жасалат. Клиника дүйшөмбүдөн жумага чейин саат 8:30 17:30 чейин, ишемби күнү саат 8:30 16:00 чейин иштейт. Ош шаарындагы Жетимишев көчөсүнүн Разаков көчөсүнөн Ош көчөсүнө чейинки бөлүгү капиталдык оңдоодон кийин пайдаланууга берилди. Мэриядан билдиргендей, жаңыланган жолдун узундугу 1.14 чакырым, туурасы 14 метрде түзөт. Оңдоо иштеринин алкагында жаңы асфальт төшөлүп, көчөнүн эки тарабына ирригациялык тармактары орнотулду. Ошондой эле жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар курулду. Жетимишев көчөсү Ош көчөсү аркылуу шаардагы негизги каттамдардын бирине чыгып, Ош эл аралык аэропортуна баруучу жол менен байланышат. Нарындагы Ленин көчөсүндө жүргүзүлүп жаткан капиталдык оңдоо иштеринин жүрүшүндө бир катар кемчиликтер аныкталып, аларды 10 октябрга чейин жоюу тапшырылды. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиргендей, жолдун сапаты мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаментинин Нарын региондук башкармалыгы тарабынан тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен биргеликте текшерилди. Текшерүүдө суу өткөрүүчү лоток-торду орнотууда жана тышкы жарыктандыруу иштеринде долбоордук талаптардан четтөөлөр аныкталган. Кемчиликтерди жоюу боюнча жол чарба департаментине тиешелүү көрсөтмөлөр берилип, оңдоо иштерин белгиленген талаптарга ылайык жүргүзүү тапшырылды. Тогузторо районундагы Азирет Сыдыков атындагы маданият үйү эскирип, жаңылоого муктаж болуп келген. Учурда бул жерде курулуш иштери кызуу жүрүп, маданият үйү толугу менен жаңыланып жатканын курулуш компаниянын директору Бакытбек Секелянов билдирди.
1: Үстүн крышасы мурун эметкен, бирок свети башка болчу, кызыл. Азыр антрацит цветте эми заказчиктердин макулдашуусу менен макулдашып алып туруп антрацит краскаладык. Анан калган уже сайдинг, фронтон, тияк бияктары бүт эле биздин милдет болуп ошолдун баарын аткарып атабыз. Мына уже көрүп атканда фронтондор, мына облицовка уже сарыташ менен уже капталып артына келип калдык, уже 70-75% бүтүп калды. Эми жанагы бүт капталат да ушул.
20: Маданият үйүнүн толук жаңыланып жатканына кызматкерлер өзгөчө кубанууда. Анткени райондук маанидеги маданий иш-чаралардын басымдуу бөлүгү дал ушул жерде өткөрүлүп келет. Эми шарттар жакшырып, чыгармачыл жамааттын иштөөсүнө жаңы мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын маданият үйүнүн кызматкери Сайкал Калманбетова айтат.
21: Маданият министрлиги менен бирдикте 2023 жылы ички мол фойени толук капиталдык ремонттон өткөрдүк да. Сырткы фасадына, сыртына ремонтко акча бөлүнүп берилди. 12 миллион. Анан ал да жетпей, кичине сметага салыштырганда жетпейрек калып, анан 10 миллион сомду Жалал Абад өнүктүрүү фондунан кошумча каржылап берип, бүгүнкү күндө ремонт толук капиталдык ремонттон өттү десек болот да.
20: Имараттын ичи жасалып, сахнасы LED экран менен камсыз болуп, көрүүчүлөр үчүн заман талабына ылайык жасалып бүткөн. Негизинен маданий иш-чараларды өткөрүүгө керектүү шарт түзүлүүдө. Быйыл Тогузторо районунун 90 жылдыгы белгиленет. Андыктан маданият үйүнүн сырткы фасадын бир ай аралыгында толугу менен жаңыртуу аракети көрүлүп жатат. Урматтуу радио кагармандар, аймак жаңылыктары менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
0: Урматтуу окуучулар, биринчи радионун Таң Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Азыр сиздер бизди УТРКнын YouTube каналынан уксаңыздар болот. Улуттук каналдын расмий сайтынан радио ук бөлүмү жана ошондой эле мобилдик тиркемени App Store Play Market'тен жүктөп алып уксаңыздар болот. Биринчи радионун Facebook, Instagram, Threads жана YouTube каналындагы баракчаларына дагы жазылып катталып, соңку жаңылыктардан кабардар болуңуз. Таң Кыргызстан программасы иш күндөрү саат таңкы 7-ден 9-га чейин эфирге чыгат. 8-ден кийин студияга меймандарды чакырабыз. Дагы бир кызыктуу теманын алкагында баарлашуу маек болот, талкуу болот. Сиз дагы өз оюңуз менен, пикириңиз менен бөлүшө аласыз. 8-ден кийинки программаны сиздер биринчи радиодон угуп, Алатоо 24 каналынан көрсөңүздөр болот. Ошондой эле биринчи радионун Facebook, Алатоо 24'нун YouTube каналынан дагы онлайн эфирге чыгабыз. Суроо сунушуңузду түз эфирге чалып жана социалдык тармактагы баракчалар аркылуу берсеңиздер болот. Эми дагы бир маанилүү жаңылыкка көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюму жана Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Эки уюмдун багыты ар башка болгон менен экономика, соода, транспорт жана инвестиция жаатында Кыргызстан үчүн бир катар мүмкүнчүлүктү түзөт. Бул кызматташтык өлкө экономикасына кандай таасир бере алат? Жергиликтүү серепчилер эмне дейт? Мээрим Абдраманова даярдаган репортаж.
2: Евразия экономикалык биримдиктин негизги максаты мүчө мамлекеттердин ортосундагы экономикалык байланыштарды жеңилдетүү. Кыргызстан бул биримдиктин чоң базарына чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Башкача айтканда, атамекендик ишкерлер өз продукциясын биримдикке кирген башка өлкөлөргө экспорттой алат. Ал эми Шанхай кызматташтык уюмунун курамында Кытай, Индия, Пакистан жана Борбор Азия өлкөлөрү сыяктуу ири рынокторо бар. Бул Кыргызстан үчүн соода байланыштарын кеңейтүүгө кошумча мүмкүнчүлүк түзөт. Эксперт экономист Азык Орозонованын айтымында, ШКУ мурда негизинен саясий жана коопсуздук маселелерине басым жасап келсе, азыр экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө дагы көңүл бурууда. Муну менен катар Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке дагы мүчө экенин белгилейт.
4: На мировой арене конкурируют большие цепочки поставок.
22: Дүйнөдө азыр ири интеграциялык бирикмелердин өз ара кызматташтыгы күчөп жатат. Геосаясий өзгөрүүлөрдүн шартында логистика жана транспорттун мааниси дагы өсүүдө. Бүгүн өлкөлөр жүк ташуучу жолдун жанынан өтүп кетүүнү эле эмес, жеткирүү чынжырынын түз бөлүгү болууну көздөйт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу долбоорлордун айланасында кампаларды, логистикалык борборлорду жана жаңы жеткирүү чынжырын түзүүгө кызыгуу күчөдү. Андыктан бардык тарап менен кызматташуу маанилүү.
2: Кызматташтыктын дагы бир маанилүү багыты транспорт жана логистика. Кыргызстан үчүн товарды башка өлкөлөргө жеткирүүнүн баасы жана жолдун ыңгайлуулугу чоң маанилүү. Темир жол автожолдордун жана логистикалык борборлордун өнүгүшү жүк ташууну жеңилдетет. Жөнөкөй сөз менен айтканда, товарды сыртка чыгаруу жеңилдеп, ишкерлер үчүн жаңы базарлар ачылат. Мындан тышкары ири долбоорлорго инвестиция тартууга дагы шарт түзүлөт. Жаңы ишканалар ачылса, жумуш орундары көбөйүп, жергиликтүү өндүрүш өнүгөт. Эксперт Лукман Маматов Евразия экономикалык биримдиктин алкагында өзгөчө Россия менен соодалакка да биз үчүн мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгилейт.
23: Евразиялык биримдик менен ШОС'тун чынында эле эки багыты ар кандай болуп атат. Эгерде Евразиялык биримдик башынан эле экономикалык биримдик болсо, ШОС уюму эң башында коопсуздук менен иштеген уюм болгон да, бирок азыр бара-бара ШОС дагы экономикага эң биринчи көңүл буруп атат да. Анан кийин Евразиялык биримдик менен Россия менен көбүрөөк иштесек болот. Эми Россия менен эң баягы кызматташтык көп эле маселелер бар, бирок алардын мындай негиздеринин эң биринчиси чогуу кооперация, өндүрүш кооперация долбоорлорун өнүктүрүп, анткени бизге Россия эмне кызык? Россия биздин эң негизги чоң рыногубуз болуп атат.
2: Бирок чоң базарларга чыгуу үчүн атамекендик өндүрүштүн мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу зарыл. Өндүрүлгөн товар сапаттуу, атаандаштыкка жөндөмдүү жана керектөөчүлөрдүн талабына жооп бериши маанилүү. Ошондуктан бул ири уюмдар менен кызматташуунун мааниси даяр ири калкы бар базарга чыгуу гана эмес, Кыргызстанда өндүрүштү өнүктүрүү. Өлкө канчалык көп жана сапаттуу товар өндүрсө, тышкы рынокторудан ошончолук көбүрөөк пайда табууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эксперт Улукман Маматов ШКУ аркылуу Кытай багытындагы кызматташтыкта бир катар мүмкүнчүлүктөр бар экендигин белгилейт.
23: ШОС болсо кичине башкачараак. Албетте ШОС менен деле кооперация жана өндүрүш кооперация долбоорлорун иштеп чыксак болот, бирок ШОС менен көбүнчө соода. Анткени могу Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу аркылуу Кытайдан тетиги батыш жака Өзбекстан аркылуу аябай көп товарлар кетчү деп болуп атат. Биз дагы ошого ийленип, регионалдык хаб өнүктүрүп 30-жу жылга чейин даярданып, анан кийин ошол соода маршрутун, коридорун биз дагы колдонуп, толук кандуу ошол соода да багытында иштесек жакшы болот эле. Аны үчүн бизге эмне керек? Ал үчүн бизге өзүбүздүн өндүрүшүбүз дагы керек. Аны үчүн бизге каржы системасын коюшубуз керек. Анткени соода менен каржы система аябай байланыштуу.
20: Жыйынтыктап айтканда, эки интеграциялык уюмдун мүмкүнчүлүктөрүн туура пайдалануу Кыргызстан үчүн сооданы кеңейтүүгө, инвестиция тартууга, транспорттук байланыштарды жакшыртууга жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт түзүшү мүмкүн. Ал эми бул мүмкүнчүлүктөрдү өлкөнүн экономикасына реалдуу натыйжа бере тургандай пайдалануу негизги милдеттердин бири дешет эксперттер. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
5: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
0: Эми Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктарга кезек берели. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды.
6: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын Биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
7: Кыргызстанда медицина кызматкерлери электрондук системалар менен иштөөгө окутула баштады. Казакстанда экологиялык көзөмөл санариптик форматка өткөрүлүүдө. Душанбе шаарында Таштек 2026 форумы өттү. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда саламаттыкты сактоо тармагынын 40 миңге жакын адиси санариптик куралдарды колдонуу боюнча атайын курстан өтө алат. Модулду негизги жумуш менен катар өздөштүрүүгө болот. Сабактар практикалык тапшырмалардын негизинде өткөрүлөт. Угуучуларга санариптик чөйрөдө машыгууга мүмкүнчүлүк берилет. Алар медициналык маалыматтык ресурстардын иштөө принциптерин өздөштүрүп, маалыматтарды берүүнү үйрөнүшөт. Программанын бир бөлүгү маалыматты коргоого арналган. Курска жеке жана медициналык маалыматтар менен иштөө эрежелери, эсептик жазуулар менен коопсуз иштөө жана маалыматтарды колдонууда сакталууга тийиш болгон талаптар киргизилген. Окутуунун жыйынтыктары кадрдык маалыматтык системасында катталат. Окуу үчүн кредит сааттар берилет. Курс Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун аянтчасында жайгашкан. Казакстанда экологиялык көзөмөл санариптик форматка өткөрүлүүдө. Эми жасалма интеллекттин жардамы менен бузуулар ыкчам аныкталат. Ишканалардын эмиссиялары, калдыктары жана отчеттуулугу боюнча маалыматтар бир платформага бириктирилет. Ал эми атайын курал шектүү дал келбестиктерди таап, инспекторго сигнал жөнөтө алат. Процесстерди автоматташтыруу үчүн сфера контроль системасы киргизилген. Мурда мамлекеттик инспектор экологиялык эсептөөлөрдүн бир катар адам эмгегин талап кылган. Башкача айтканда кол менен аткарган. Эми бул мамлекеттик инспектордун ишин 50% жеңилдетет, мамлекеттик кызмат көрсөтүү мөөнөтүн кыскартат деп адистер айтууда. Ошондой эле Казакстанда калк менен өз ара аракеттенүү үчүн бот иштейт. Жарандар айлана чөйрөнүн абалы боюнча кайрылууларын жөнөтө алышат. Арызга сүрөт, видео тиркөөгө жана геолокацияны көрсөтүүгө болот. Душанбе шаары бир нече күн Борбор Азиянын санарип борборуна айланды. Тажикстан Республикасынын президентине караштуу инновациялар жана санариптик технологиялар агенттиги Таштек 2026 аталышындагы форум уюштурду. Программада санариптик трансформация, жасалма интеллект, киберкоопсуздук жана электрондук кызматтар талкууланды. Ошондой эле катышуучулар инновациялык чөйрөдө жаңы чечимдерди жана долбоорларды сунуштады. Иш-чара мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын, технологиялык компаниялардын, инвесторлордун, ишкерлердин жана ар кайсы өлкөлөрдүн эксперттерин бириктирди. Санариптик трансформациянын негизги милдеттеринин бири мамлекеттик кызматтарды жарандар үчүн жеткиликтүү кылуу. Бүгүнкү күндө күбөлүктөрдү, уруксаттарды жана башка документтерди мекемелерге барбастан онлайн алууга болот. Дагы бир багыт технологиялык ишкердикти өнүктүрүү. Стартаптар жана IT компаниялар үчүн долбоорлорду кеңейтүүгө мүмкүндүк берүүчү шарттар түзүлөт. Форумдун жыйынтыгында кызматташуу боюнча документтерге кол коюлуп, инновациялар жана санариптик технологиялар боюнча Душанбе декларациясы кабыл алынды. Түркмөнстандын чөлдүү аймактар боюнча улуттук институтунун окумуштуулары өлкөнүн негизги автомобиль жолдорунун боюндагы кумдуу ландшафттын абалын изилдөө максатындагы экспедициялык сапарларды башташты. Негизги көңүл Ашхабад-Түркмөнабад тез жүрүүчү автомобиль жолунун участокторуна бурулат. Ал эми 2027 жылдын башынан тарта Ашхабад Түркмөнбашы автомобиль жолунун инфраструктурасы менен байланышкан жаңы тема боюнча изилдөөлөрдү башташат. Окумуштуулар жол тилкелеринин боюндагы кумдуу ландшафтын абалын баалоого жана кум каптоосуна жана шамал менен топурактын учуп кетишине жол бербей турган турукташтыруу чараларын аныктоого басым жасашат. Жергиликтүү аймакты изилдөө үчүн талаа жана аралыктан аэрокосмостук мониторинг жүргүзүү ыкмалары колдонулат. Ашхабад Тежен тилкесиндеги Ашхабад Түркмөнбашы жогорку ылдамдыктагы автожолунун геэкологиялык абалын изилдөөдө инфраструктура менен ландшафтардын өз ара таасирин эске алган мындай ыкма биринчи жолу колдонулууда. Учурда Ашхабад Тежен тилкесин кум эрозиясынан коргоо боюнча сунуштамалар иштелип чыкты. Ашхабад Дашогуз жол тилкелеринде болсо бадалдардан туруктуу жасалма токой тилкелери түзүлдү. Өзбекстанда 2027 жылдын 1 январынан тарта иштеген энелердин 2 жаштан 3 жашка чейинки балдарынын бакча төлөмдөрүн мамлекет толугу менен төлөп берет. Мектепке чейинки билим берүү чөйрөсүндөгү жаңы демилгелер тууралуу Өзбекстандын президенти мугалимдер менен жолугушууда билдирди. Ата-эненин төлөмдөрүн каржылоо чыгымдары мамлекеттик бюджеттин эсебинен жабылат. Мамлекет башчынын айтымында, бул чара аялдардын ишке орношуусун колдоого жана үй бүлөнүн кирешесин жогорулатууга багытталган. Мындан тышкары ишин окуу менен айкалыштырган тарбиячылардын жогорку окуу жайларындагы сырттан окуу мөөнөтү 4 жылдан 3 жылга чейин кыскартылат. 5 жылдан кем эмес стажы бар тарбиячылардын жардамчыларына да билим алуу мүмкүнчүлүгү берилет. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллектти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
0: Укторубузду улантабыз. Кыргызстанда 2025-27 жылга карата адам укуктары боюнча иш аракеттер планы бекитилип, анда балдар укугун жана коопсуздугун камсыз кылууга өзгөчө көңүл бурулган. Планда билим алуу укугун коргоо менен катар мектептеги рекетчилик, зордук-зомбулук жана психологиялык кысымдын алдын алуу жана аныктоо ишин күчөтүү каралган. Бул чаралар балдар үчүн коопсуз билим берүү чөйрөсүн түзүүгө багытталган. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот.
3: Пландын алкагында мектептерде окуучулар арасында акча талап кылуу жана зомбулук көрсөтүү фактыларын алдын алуу максатында туруктуу негизде тарбиялык иш-чараларды өткөрүү каралган. Педагогтор бул багытта жалгыз иштебестен укук коргоо органдарын, өзгөчө ички иштер министрлигинин жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлерин тартуу менен биргелешкен түшүндүрүү иштерин жана рейдтерди туруктуу уюштуруп турушат. Бул кадам окуучулар арасында укуктук маданиятты жогорулатууга өбөлгө түзөрүн ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Нуржан Адылова белгиледи.
8: Тренингдин багыты ошо балдар арасында кылмыштуулукту алдын алуу, ошол эле учурда субъектилер менен системалык түрдө профилактикалык алдын алуу иштер жүргүзүлүп жана ошондой эле бүгүнкү күндө технологияларды колдонуу менен зомбулуктун алдын алуу багыты боюнча. Мектеп арасындагы зомбулук, буллинг дагы бүгүнкү күндө орун алууда. Бул багытта дагы биз алдын алуу багытта жумуш алып барганбыз. Ошол эле учурда ар бир мектепте стендтер элин турат. Эгер кандай бир зомбулукка, мектеп рекетчиликке, буллингке кабылсаң, сөзсүз түрдө кайыкка кайрылуусу зарыл экенин.
3: Мындан сырткары рекет менен күрөшүүдө ата-энелердин ролун жогорулатуу максатында ар бир окуу чейрегинин башында милдеттүү түрдө атайын ата-энелер жыйындарын өткөрүү бекитилген. Бул жыйындарда ата-энелерге балдардын психологиялык абалындагы өзгөрүүлөргө мектепке баруудан коркуу же негизсиз акча суруу сыяктуу кооптуу белгилерге өз убагында көңүл буруу боюнча сунуштамалар берилет. Мындай чара үй бүлө менен мектептин ортосундагы тыгыз байланышты бекемдөөгө багытталганын Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 жалпы билим берүү мектебинин тарбия иштери боюнча директордун орун басары Рахат Байшериева айтат.
9: Маалыматтарды беребиз, анан балдар менен андан сырткары жекече жолугушууларды өткөрүп, маалыматтарды берип турабыз. Классиктер жумасына атайын даярдалган пландын негизинде класстык сааттарды өтөт. Ошол класстык сааттардын ичинде дагы ушул темалар айкын ачык камтылган. Андан сырткары да соцпедагог психолог тарабынан атайын балдардын арасында ушул тартип бузуучулуктар, анын ичинде рекетчилик жок экендигин аныктоо үчүн атайын метриалык анкеталар алынып чыгарылып турат. Мындан сырткары мектепте ишеним почтасы иштейт. Ар бир бала, ар бир ата эне бул боюнча маалыматы бар. Ошол жерге кандайдыр көйгөй кездешсе, ошол почтага жөнөтүп турушат. Анан жумасына бир жолу ачып, ал жердеги эмне каттын мааниси боюнча иштерди аткарып, протоколдорду түзүп турабыз.
3: Мектеп ичиндеги жашыруун укук бузууларды аныктоо үчүн заманбап жана анонимдүү механизмдер жигердүү колдонулат. Мектептерде жашыруун сурамжылоолорду өткөрүү, ишеним кутуучуларын орнотуу жана мектеп психологдорунун ишмердүүлүгүн күчөтүү аркылуу аракетчилик жана кысым көрсөтүү фактыларын алгачкы этапта эле аныктоо тутуму жолго коюлат. Бул жабыр тарткан окуучуларга коркпостон жардам суроого жана маселени убагында чечүүгө шарт түзөт. Ал эми коомчулук мындай маселеде бала менен сүйлөшүү, анын жан дүйнөсүн түшүнүү биринчи орунда экенин белгилешет.
10: Ата энеси биринчи, баланы өзү эметиш керек да, тарбиялаш керек. Эми бири биринен эмеден болот го, чөйрөсүнөн көбүнчө. Бала менен жакшы ата энеси көп көңүл бурбагандан да. Ошо школдон көп ошондойлорду ошондой балдарга кошулат. Мисалы үчүн
11: телефонду жок кылмайынча муну токтото албайсыңар. Ал ата энени укпай калды. Ата эне жан деле тура бербейт да мага. Бул комната кирип кетсе эле бүттү телефон кара. Телефонду эмнеге карайт? Только ушуларды карайт.
3: Зордук зомбулукту алдын алууда тиешелүү чара көрүү менен катар мектепте профилактикалык иштерди тынымсыз жүргүзүү зарыл. Бул багытта кандай иштер жүргүзүлүп жаткандыгы тууралуу агартуу министрлигинин басма сөз катчысы Нурия Кийизбаева төмөнкүлөрдү белгиледи.
12: Мобилдик тиркеме иштелип чыккан оюн катары окуучулардын психикалык саламаттыгын сактоо жана чыңдоо үчүн зарыл шарттарды түзүү максатында да ошо жалпы билим берүү уюмдарынын болжолдуу типтүү штаттарына психолог кызмат орду киргизилген. Быйыл президенттин жарлыгынын негизинде 500 мектепке дагы пилоттук режимде 3-5 класстардын окуучулары үчүн шахмат илимдери ачылды. Бул демилге да ошо окуучулардын сабактан тышкаркы убактысында мазмунду уюштурууга багытталган. Мындан тышкары санариптик технологиялардан ичинде нейро тармактарды колдонуу менен зомбулуктун жана укук бузууларынын алдын алуу боюнча социалдык роликтер даярдалып, алар дагы мектеп окуучулары арасында жайылтылууда.
3: Бул маанилүү планды ишке ашыруу мөөнөтү 2027 жылга чейин деп белгиленип, ага агартуу жана илим министрлиги, ички иштер министрлиги жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары түздөн түз жооптуу деп бекитилген. Программанын башкы күтүлүүчү натыйжасы өлкө мектептериндеги кылмыштуулуктун жана зомбулуктун санын олуттуу түрдө кыскартуу менен бирге ар бир бала үчүн мектепте коопсуз, жагымдуу жана тең укуктуу билим берүү чөйрөсүн түзүү болуп саналат. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
0: Программаны улантабыз. 1-2 октябрда Бишкекте 3-чү Кыргызстан-Россия билим берүү форуму өттү. Ага эки өлкөнүн жогорку окуу жайлары, мамлекеттик органдары, илимий мекеме жана бизнес өкүлдөрү катышты. Форумда университеттер менен өндүрүштүн кызматташтыгын күчөтүү, инновациялык долбоорлорду ишке ашыруу жана илимий иштелмелерди практикага киргизүү маселеси талкууланды.
13: Форумдун негизги максаты эки өлкөнүн билим берүү, илим жана технология тармагындагы кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүү болду. Анда биргелешкен билим берүү программаларын ишке ашыруу, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, академиялык алмашууларды кеңейтүү, эмгек рыногуна керектүү адистерди даярдоо жана жогорку окуу жайлардын бизнес менен байланышын чыңдоо маселелери каралды. Бул тууралуу Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин ректору Нурзат Тотубаева билдирди.
24: Бул эки мамлекеттин агрардык тармактын сапаттуу кадрлар менен, сапаттуу илимий долбоорлор менен жана сапаттуу ойлоп табуулар менен байытыш үчүн, жаңылануш үчүн бул абдан бир маанилүү иш-чара болуп турат. Себеби университеттин ичинде ойлонуп табылган изилдөөлөр, ойлор, ачылыштардын баары тең фермерге, аянтчага жетиш керек. Сөзсүз түрдө ошо ойлоп табуу, иштеп чыгуулардын баары бир таанылбаса, эл аралык окумуштуулардын ортосунда студенттердин алмашуусу менен иш жүрбөсө, бир ичибизден эле кайнаган ойлоп табуу, кагазда эле калган ойлоп чыгуулар болуп калат.
13: Форумдун алкагында Россиянын окуу жайларынын көргөзмөсү уюштурулуп, мектеп окуучулары, абитуриенттер жана ата-энелерге Россиянын университеттериндеги билим берүү программалары, анын ичинде бюджеттик негизде билим алуу тууралуу маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Нурзат Тотубаева бул багыттагы кызматташууда студенттердин дүйнө тааным үчүн өзгөчө мобилдик алмашуулар маанилүү экенин белгиледи.
24: Биз агрардык тармактагы ачылып, бүгүн Кыргыз-Россия өнөктөштүк алкагында иш алып барсак, эртең башка дүйнөгө ачылып, ойлоп табууларыбызды, иштеп чыгууларыбызды биз берип, алардан алып байып, күчөп, биздин мамлекетибизге адаптацияланып, ыңгайланыштырылып, биздин фермерге, биздин айылга жете турган деңгээл

0: Бул жерде жалгыз гана билим берүү тармагында эмес, илимий тармакта дагы иштер боюнча келишимдерге кол коюлат. Себеби дегенде биздин Кыргызстандагы айыл чарбасындагы, анын ичинде мал чарбасындагы жетишкендиктердин көпчүлүгү биздин россиялык окумуштуулар, коллегалар менен бирге иштелип чыгарылган. Дагы эле ошо ишенебиз, ошолордун жардамы менен биз дагы жакшы жетишкендиктерге жетишебиз деп.
1: Форумдун алкагында агрардык университеттердин консорциумунун ишмердүүлүгүнө да көңүл бурулуп, Кыргызстан менен Россиянын жогорку окуу жайларынын биргелешкен долбоорлорун өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү каралды. Негизги максат билим берүү менен өндүрүштү байланыштырып, өлкөнүн айыл чарба тармагына керектүү квалификациялуу адистерди даярдоого шарт түзүү. Россия Федерациясынын мамлекеттик думасынын 6-7 жана 8 чакырылыштарынын депутаты, Россиянын күнөсканалар ассоциациясынын президенти Алексей Ситников эки өлкөнүн айыл чарба тармагында чоң потенциалга ээ экен эске алганда, агрардык консорциумдун ишмердүүлүгү өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи.
2: Консорциумдарды түзүүнүн негизги максаты мамлекет, бизнес жана коом тарабынан жогорку окуу жайлардын алдына коюлган көйгөйлөрдү жана милдеттерди чечүү үчүн күч аракеттерди бириктирүү. Биринчиден бул албетте кадрларды даярдоо, экинчиден мамлекеттик эгемендүүлүктү жана азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууга мүмкүндүк бере турган реалдуу технологияларды жана техникалык чечимдерди иштеп чыгуу. Үчүнчүдөн бул мамлекеттер аралык кызматташуу жана аталган маселелерди чечүүнү тездетүү үчүн күч аракеттерди бириктирүү мүмкүнчүлүгү. Россияда, Кыргыз Республикасында айыл чарба тармагында чоң потенциалга ээ экенин эске алганда, агрардык консорциумдун ишмердүүлүгү өзгөчө мааниге ээ.
1: Кыргызстан менен Россиянын билим берүү тармагындагы мындай кызматташтыгы жаштар үчүн жаңы билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, адистерди даярдоонун сапатын жогорулатууга жана илимий изилдөө багытындагы байланыштарды бекемдөөгө багытталган. Улмас Каюмова, 1-Радио.
3: Билим берүү темасын улантсак, мына бүгүн 5-октябрь дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда билим берүү кызматкерлеринин күнү катары расмий белгиленген кесиптик майрам. Тарыхына токтолсок, бул күн 1994 ЮНЕСКО тарабынан эл аралык мугалимдер күнү катары негизделген. Өлкөдө болсо 2014 өкмөттүн токтому менен 5-октябрь билим берүү кызматкерлеринин күнү бекитилген, ага чейин октябрь айынын 1-жекшембисинде белгиленип келген. Мааниси мугалимдердин өсүп келе жаткан муунга билим жана тарбия берүүдөгү эмгегин даңазалап, алар терең ыраазычылык билдирүү күнү. Белгилей кетели, ишемби 3-октябрда Бишкекте 2026 мыкты мугалими шаардык сынактын жеңүүчүлөрү сыйланды. Алдыңкы 3 орун ээлеген 50-дөн ашык мугалимге 60, 80 жана 100 миң сом өлчөмдө сертификаттар тапшырылды. Ошондой эле белгилей кетсек, 84-чү мектептин адам коом сабагынын мугалими Нургүл Карыбекова, Chevrolet Cobalt автоунаасы, 118-чү мектептин тарых мугалими Жылдыз Белекова, Chevrolet Tracker үлгүсүндөгү унаа менен, ал эми эң жогорку жыйынтык көрсөткөн 31-чү мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек ипотека компаниясынан батирдин ачкычына ээ болду. Мына ушундай жагымдуу маалымат менен биз Таң Кыргызстандын 1-саатын жыйынтыктайбыз. Жалпы агартуу тармагында эмгектенген мугалимдерди майрам менен куттуктайбыз. Кийинки саатта Таңкы Кыргызстан уланат.

Жаңы сааттың башталышы менен жаңылыктардын таңкы 5 мүнөттүк чыгарылышы. Студияда кызматта Гүлкайыр Василиева, саламатсыздарбы. Нарын облусунда жолоңдоо иштери тездетилет. Транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Сотобаев тиешелүү жетекчилерге жыл аягына чейин бир катар жолдордун ар биринде кеминде 5 чакырымдан асфальт бетон төшөөнү тапшырды.

0: Мындан тышкары Нарын шаарындагы 9 чакырымдан ашкан Ленин көчөсүндөгү оңдоо иштери 15 октябрга чейин аякташы керек деген талапты койду. Министр Нарын Байетов онарча жаңы талап ашырма жана Нарын 3 Нура жолдорундагы иштердин жүрүшүн жеринен көрдү. Ошондой эле Бишкек Нарын Торогар жолунун 231 чакырымындагы айланма жол кесилишинин капиталдык оңдоп түзөөсү текшерилди. Ар бир объект боюнча аткарылуучу иштердин бөлүмү жана мөөнү такталды. Иш сапардын жүрүшүндө Нарын облусундагы жол эксплуатациялоо мекемелеринин жетекчилери менен кеңешме өткөрүлдү. Анда жол чарбасындагы актуалдуу маселелер, быйылкы жылы аяктоого тийиш болгон объектилер жана 2027 жылга пландалып жаткан иштер талкууланды. Мындан тышкары Талантбек Солтобаев кийинки жылдагы жол иштеринин планына киргизүү сунушталган объекттер боюнча дефектив актыларды 10 күндүн ичинде даярдоону тапшырды. Нарын шаарында Нарын дарыясы аркылуу өтүүчү көпүрө курулууда. Жумуштун жүрүшү менен аталган облуска жумуш сапары менен барган курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык министри Нурдан Орунтаев таанышты. Бул объекттин курулуш иштери быйыл август айында башталып, долбоор министрликке караштуу Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылууда. Көпүрөнүн узундугу 97 метр, туурасы 12 метрди түзөт. Жол бөлүгүнүн туурасы 7 метр болуп, эки тарабында 2 метрден жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар каралган. Көпүрө 8 тендер бетон таянычтан турат. Алардын аралыгы 30 метрди түзөт. Нурдан Орунтаев объектте курулуш иштеринин жүрүшүн карап чыгып, жумуштарды долбоордук талаптарга ылайык сапаттуу аткарууга өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Ошондой эле курулуш иштеринде технологиялык талаптардын так сакталышы жана аткарылган жумуштардын сапатына туруктуу көзөмөл жүргүзүү зарылдыгы белгиленди. Өлкөнүн суу объектилерин торлордон жана таштандылардан арылтуу иштери тынымсыз сууланууда. Бул иш бир нече жылдан бери бир нече министрлик тарабынан жүргүзүлүп келет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматы Токтогул суу сактагычына барып, кезектеги ирет тазалоо иштерин жүргүзүштү. Кыдыруу учурунда суучулдар тарабынан калкымалар көп табылып жатты. Алар балык улоо үчүн колдонулган жипке байланган кадимки эле жетим бөтөлкөлөр. Мындан тышкары суу алдынан эски балык улоочу торлор да чыгарылды. Айрымдарына илинип калган балыктар эбак эзилип, жагымсыз жыт таратып, суудагы экологиялык абалга терс таасирин тийгизүүдө. Ошентип, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын суучулдары бир күндүн ичинде Токтогул суу сактагычынан болжол менен 1400 метр узундукка жеткен 14 тор жана 7 кап таштанды чыгарышты. Жаш куракка үй бүлөлүк түйшүккө карабай спорт менен башыгып, волейбол аянтчасында күч сынашкан апалар 4 жылдан бери Достук энелер лигасына катышып келишет. Лигадагы эң улуу оюнчу 77 жашта болсо, эң күчүүсү 35 жашта. Бүгүнкү күндө өлкөнүн 7 дубандан командалар түзүлүп, мелдеш бир айда бир жолу өткөрүлөт. Апалар ар бир лиганы чыдамсыздык менен күтүп, оюндарга алдын ала кызуу даярданышат. Бул жолку мелдешти Баткен облусу өткөрүп жатат.
1: Командалар арасында бүгүнкү күндө 6-чы турнирибиз өтүп жатат. Бишкек шаарында Баткен областынын командаларынын аркасында өтүп жатат. Биздин бирден бир максатыбыз ушул Кыргызстан боюнча үйдө отурган энелерди волейболго тартып, ден соолугун чыңоо, өмүрлөрүн узартуу, достукту бекемдөө, ден соолугун чыңоо дегендир. Жакшынакай максатты ушул турнирди өткөрүп келе жатабыз. Мен ойлоймун, биздин арабызда 55 жаштан 75 жашка чейин энелер ойнойт. Мага мисалы азыр 67 жаштамын. Волейболду ойногон эне ден соолугу чың болот, ден соолугу чың балдарды тарбиялайт, ден соолугу чың өлкөнү кармап турган болуп эсептелет. Ошон үчүн мен баардык энелерди чакырып кетер элем. Келиңиздер, биздин катарыбызга кошулуңуздар, волейбол ойноңуздар, ден соолугуңуздарды чаңыңыздарды айтып кетмекмин.
2: 3 командам бар. 35 плюс, 45 плюс, анан 55 плюс. А 55-үбүз ошол достор лигасында катышып, кезек бизге келди. Мына өзүңүздөр байкагандай оюндар катуу болуп атат, катуу жүрүп атат. Тренировкага айына апалар барып даярданышып, атайын күтүшөт ушул оюндучу. Биз жакында эле Ысык Көл Азия чемпионатында деле барып апаларыбыз ойноп келишти сентябрь айында.
0: Мына ушундай кыска кабарлар таңкы чыгарылышыбызды толуктады. Эми алдыда адаттагыдай эле түз эфирлерибизди Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасы улантат. Анын кесиптешим Назира Молдокулова алып барат. Назираым, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Сөз сизде.
3: Саламатсызбы кесиптеш, амансыздарбы ардактуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр? Сиздер Биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп баштадыңыздар. Биз бүгүн Бишкектеги эң бир сонун жаңылык, бул Бишкек аренанын расмий ачылышы туурасында кеп курабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу радио каармандар, сиздер биринчи радионун жыштыгынан бизди ошондой эле Алатоо 24 каналынын YouTube каналынан ошондой эле биринчи радионун Facebook-тагы баракчасынан көрүп уга аласыздар. Бүгүн биз Бишкек аренанын ачылышы тууралуу сөз кылабыз. Дегенибиз, мына ушул Бишкек аренанын ачылышына көптөн бери камынып келдик. Өзүңүздөр билесиздер, алгач ушул көчмөндөр оюнунун ачылышы менен бул жерде бир катар мындай оюн зоок программалары мамлекет башчынын ошондой эле биринчи айымдын ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмуна келген өлкө лидерлеринин катышуусунда бул салтанат өткөн болчу. Албетте, бул Бишкек аренаны көрөм деп мындай эңсеп жүргөн адамдардын катары арбын эле. Ошентип 5 октябрда мына бүгүн Бишкек аренанын расмий ачылышы болуп жатат. Буга чейин Бишкек арена стадионунун расмий ачылышы эмин жана масштабсыз шоу концертин өтө турганы жөнүндө жалпы коомчулукка маалымдалып, ал эми Ticket.kg сайты аркылуу билеттер акысыз сатылып баштаган болчу. Өзүңүздөр билесиздер, бул жолу ушул Бишкек аренанын ачылышына жалпы жарандар акысыз кире турганы маалым. Ошол эле учурда мамлекет башчы өзүнүн тапшырмасы менен мектеп интернатында окуп жаткан балдарды, ошол эле учурда майыптуулугу бар адамдарды дагы атайын орундуктарга киргизүүнү тапшырган болчу. Мындан тышкары республикабыздын баардык жарандары Ticket.kg сайты аркылуу билеттерди сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ошондой эле Бишкек аренага бүгүн жетүү үчүн Бишкектин ар кайсы жерлеринен 10 жерден автобус багыт ала турганы дагы маалым. Өзүңүздөр билгендей, бул ачылышка 60 000 ашык көрүүчү катышат деп күтүлүүдө. Бишкек арена стадиону 386 миллион долларга бүткөнүн дагы өзүңүздөр билесиздер. Анын жалпы 8 кабат бул стадион. Ошондой эле стадион өзүнө бир нече дагы комплекстерди камтый турганын маалымдап өтөлү. Бул жерде жалпысынан соода борборлору, 48 дүкөн, 1 супермаркет, 18 соода көпүрөсү, соода күркөсү, ошондой эле 23 ресторан, 11 кафе, 4 кинотеатр залы бар, балдар ойноочу аянт спорт залдары бар экенин дагы маалымдап өтөлү. Мына бүгүнкү күнгө карата ушул мындай Бишкек аренанын ичиндеги калкты тейлөөчү борборлор дагы кызуу иштеп жатат. Анткени ушул Бишкек аренанын расмий ачылышына көптөгөн даярдыктар башталган болчу. Бүгүнкү күнү биздин өнөр адамдары 4 000 турган атайын өздөрүнүн концерттик программасын тартуулай турганы дагы маалым. Мындан тышкары дагы бир нече жылдыздар катышат. Ушинтип Бишкек аренанын расмий ачылышы жалпы коом үчүн чоң майрам экени дагы белгилүү. Андыктан баардык мамлекеттик органдар, жогорку окуу жайлары, мектеп онлайн форматта иштей турган болду бүгүн. Бул жалпы коомчулуктун коопсуздугу үчүн. Андыктан мына Бишкек аренанын расмий ачылышына барып көрөбүз деп билет алгандар дагы абдан көп болду. Билет тартыш болуп атат, ала албай атабыз дегендер дагы көп эле. Мындайча айтканда, бир адамга бир билет деген дагы принцип иштеди. Эмесе ардактуу радио каармандар жана телекөрүүчүлөр, биз маегибизди баштайлы. Студиябызга Бишкек шаарынын мэриясына караштуу транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Максат Жумаев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айбек Саралаев келди. Кутмандуу таңыздар менен, студиябызга кош келипсиздер. Ардактуу радио каармандар жана телекөрүүчүлөр, биздин уктуруу адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Андан тышкары биринчи радионун фейсбугунан баш багып, бизге дагы суроо сунуш, пикир, каалоо тилек калтырсаңыздар болот. Ошондой эле Алатоо 24 каналдын YouTube каналынан дагы баш багып, ал жактан дагы каалоо тилек суроо сунуш калтырсаңыздар мүмкүнчүлүк бар. Эмесе алды менен сиздерди бүгүнкү Бишкек аренанын расмий ачылышы менен куттуктап өтсөк болот. Анткени Айбек мырза, мына канча күндөн бери ошол жерде баягы коомчулукка, ошол жерге келген жалпы журтка бир майрамдык маанай тартуулайлы деп мындай даярдыкты жүргүзүп атасыздар. Бир ошондон баштап берсеңиз.
4: Рахмат.
3: Кулак чындарды чечип койсоңуздар болот. Суроо келсе кийесиздер.
4: Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейт. Чын чынына келгенде, мен өзүм биринчи жолу киргендеки өзүмдө болгон нерсени айтып берейин. Баягы сыртынан дагы өтө чоң көрүнүп аткан, бирок ичине киргенден андан да чоң көрүнөт экен да. Бул эбегейсиз анан кооз салынган. Эми дүйнө жүзүнөн деле баягы мындай футбольный чоң спорттук залга кирбептирбиз. Чынында биз эми театрларга киребиз да, көбүнчө өнөр адамы болгондон кийин. Анан абдан жакшы салынган экен. Жеке инсан катары кубанычта болдум. А бул концертке болсо биз бир жарым айдан бери болуп калды окшойт. Эми чынчына келгенде кыргызстандын белгилүү апасы Жайнаков агабыздын жакшы чыгармасын дайындадык. Өзүңүз төмөндө айтып кеткендей, 4 муун ошол эле чыгармага биз азыр бир 10 ашык эл артисттери бар, эмгек сиңирген артисттери бар, маданияттын мыкты кызматкерлери бар. Ошол 4 муун ушу бир ырга камтылдык да, чынчына бир эле ырга. Андан тышкары дагы башка дагы ырчылар бар, жаш ырчылар бар, аксакал ырчылар бар, ортодогу, ортодон жогорку дегенде ошол 4 муун камтылды. Мунун баарын тең маданият министрлиги уюштуруп, баягы ушундай чоң дөөтү салынгандан кийин эч ким капа болуп калбасын, баардыгы тең өнөрлөрүн көргөзсүн, ошол жерге барып кыргыз эли чогулат, канчалаган жети дубандан келет коноктор, анан ошол жерге өзүлөрүнүн өнөрүн көргөзүп калсын дегендей мааниде болсо керек. Баардыгы тең кубанышта, баардыгы тең сүйүнүп ошол жака, ошол өзүбүздүн чоң концерттик десек болот, спорттук кошореки дөөтүбүзгө кирип кубанып, кирип кубанып чыгып чыкты. Азыр баардыгы тең жакшы, буюрса.
3: Алгачкы астанасын аттаганда гана эстеп берип атпайсызбы? Анан кийин мына мен жогоруда дагы санап өттүм, ошол Бишкек арена ичине көптөгөн дагы ресторан, кафелерди, соода бүркөлөрүн камтый турбайбы? Тамак аштан ооз тийип соода кылууга үлгүрдүңүзбү?
4: Туура суроо бердиңиз, бирок чындыгында кыдырганга да жетишкен жокпуз. Себеп дегенде бизде репетиция, репетиция даярданыш керек. Эми ушул өлкө башчысы келип аткандан кийин, кыргыз эли жумурай журт чогулуп аткандан кийин, баягы эми ар бир өнөр адамы, ошол жерде иштеп аткан режиссерлор баягы кынтыксыз болсо экен, жакшы маанайда, жакшы бир кемчилиги жок болсун деген мааниде болду окшойт. Кыдырганга жетишкен жокпуз. Муну кыдырыш үчүн бир шашпай эле убакыт таап алып, бош күнү барып кыдырыш керек окшойт да. Чындыгында
3: чоңдугунан бир бурчунан экинчи бурчуна барбай элесиз.
4: Эч кандай андай убакыт болгон жок, бирок элден угуп атам, шашпай өткөндө баягы мурунку ачылыш болбоду беле, ошондон бери көбүрөөк баргандар айтып атат, ичинде соода эмелери бар дейт, түйүндөрү, жанагындай кафе, ресторан деген сыяктуу ушундай чоң нерселер бар дейт. Биз чындыгында бардык, кирдик, репетиция, концерт өтүүчү жеңге кайра отурабыз, репетиция кылабыз, кайра чыгып кетип аттык да. Чындыгында
3: мындайча айтканда, урматтуу коноктор, бул эми Бишкек арена деген өзүн өзү актай турган имарат болду да. Мисалы Дөлөн Өмүрзаков стадионундай болсо, анда мамлекет тарабынан каржылоо болуп, аны кайра айлык төлөп, мындай мамлекеттин бюджетине каражат кетмек экен да, мамлекеттин бюджетинен. Ал эми Бишкек арена өзүн өзү актай турган. Мына алдыда Шакиранын келиши дагы, канча билет сатылып атат, бир эле бул Кыргызстандан эмес, Борбор Азияны чогултуп атат канча көрөрмандары. Кыргызстандан да көбүрөөк Казакстандан көрүүчүлөр сатып алыптыр билетти деп, мына Казакстандын өзүнүн ар кандай платформаларында дагы айтылып атат.
5: 22 өлкөдөн деп чыгып атат.
3: 22 өлкөдөн. Анын арасынан биздин жумушта иштеп аткан кыздарыбыз дагы, биздин биринчи радионун дагы жамааты өздөрү билет сатып алып, мындай сүйүнүп ошол күндү күтүп атканын билебиз да. Ошондон улам баягы Бишкек арена сиз үчүн, мисалы үчүн барып ырдоо, мындай жөн эле ырчылар келбей турган жай турбайбы булчу? Ырдоо кандай сыймык болду экен, ошол жерде ырдаганда кандай сезип атасыз? Ошонун акустикасы кандай болду? Сиздин мындай чыгармачыл инсан катары көз карашыңыз, сезим туюуңуз кандай болду?
4: Эми чындыгын айтыш керек, сөз чындан жаңылбайт дейт го. Мындай чоң көлөмдөгү иш чара өтүлчү, концерт берүүчү жерде ырдаган эмесмин. Чындыгында эми биз бир 3000 кишилик, 5000 кишилик жерде ырдап жүрөмүз. Астана опера, чоң опера салынган, мындан жаңы опералардын бири да, дүйнөлүк деңгээлдеги Астана опера. Анан бул эми эбегейси чоң экен, чындыгында ичинен өзгөчө билинет экен, сыртынан да көп билине бербейт экен. ичине киргенде баягы берки жак менен жөн эле нары жак көрүнбөйт да. Чынчына келгенде мындай менде ушундай нерсе болду. Мен баягы өзүм да мындай өтө опуртуп жапыртып жүргөндү жакшы көрбөйм, бирок чындыгында келгенде мага өзгөчө сезилди. Анан ичиндеги заманбап аппаратуралар, заманбап микрофондор ошонун ичине кирет да, мындай абдан толкундандык чындыгында келгендечи. Мурун соң мага чейин баргандар мүмкүн кичине көнүп калгандыр, бирок мен биринчи жолу кирдим да ошо репетиция башталгандан бери. Биринчи киргенде ушундай толкундаалар болду. Эми буюрса эми ушундай бир деңгээлде концерт берсек элди 51 миң кишини табабызбы?
3: Биринчи жолу анда ушунча чоң калктын алдында, 60 миңге жакын адамдын алдында бүгүн ырдайт турбайсызбы өмүрүңүздө биринчи жолу?
4: Кудайым буйруса, кудайым буйруса, буйруса деп туралы, ырдап өнөрүбүздү тартуулап ушул кыргыз элине дагы бир жакшы маанай берсек деген ойдобуз.
5: Мына кесиптеш, бүгүн ачылышка карата ачылышта 60 миңден ашык көрүүчү болот деп күтүлүүдө. Анан бул жаатта билим берүү мекемелери, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды Бишкек шаары боюнча онлайн форматта деп жарыяланды. Анан баягы адамдардын саны көп болот, концерт ачылышка барам дегендердин саны көп. Анан бул жаатта Бишкек шаарынын мэриясы дагы акысыз автобустарды уюштурду деп жатат. Ушул боюнча айтып берсеңиз.
6: Ооба, албетте, сиз айткандай 60 миңден ашуун конокту ошого Бишкек аренага шаардын 10 чекитинен ташуу уюштуруу каралган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул баарыбыздын сыймыгыбыз болгон Бишкек аренанын ачылыш аземине барабыз деген адамдардын саны абдан көп. Анан ошол адамдарды биздин коноктор десек болот, тез жана бир кыска убакыттын ичинде жеткирүү, стадионго жеткирүү иш чаралар, иш пландар иштелип чыккан. Буюрса ошол жүргүнчүлөрдүн баарда ошол 10 чекиттен Бишкек шаарынын буга чейин дагы интернет булактарында, жалпыга маалымдоо булактарында жарыяланган ушул чекиттерден Бишкек аренага түз алып баруу уюштурулат. Андан кийин майрамдык иш чара бүткөндөн кийин кайра ташуу да уюшту каралган да. Бул Бишкек аренага баардык мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы шарт түзүлгөн. Ошол себептен ал жак ошол билет системасы менен катталган, биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды дагы ташуу иш чаралары пландалган десем болот да.
3: Азыр бизге угармандарыбыз байланышка чыгып жатат. Ошондо кие аласыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен, ардактуу
7: угармандар.
3: Же бизди телевизордон көрүп аткан инсаныбыз, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз.
7: Саламатсыңарбы? Менин атым Кубанычбек, фамилиям Азизов. Бүгүн мен ушул караколдон чалып атам, Ысык Көлдөн. Абдан кубанычтамын, кыргыз элин мындай грант холл менен камсыз кылып берген мамлекетибиздин бүгүнкү жасап аткан кадамдары бир эбегейси чоң жакшы кадамдардын бири. Биз абдан сүйүнүштөбүз. Анан мындан ары дагы өнү өскөнгө кадимкидей жашоого, биз 90-жылдарды көрдүк, 2000-жылдарды көрдүк, анан азыркы өзгөрүүлөрдү көрүп алып мен кыргыз экенимди абдан кубанычта болуп сүйүнүп жашап келатам да. Анан ошону менен бирге биз бүт массалык маалымат каражаттарына мына кей грант кол ачылды деп мына 22 мамлекеттен келип көрүп атат, башкалары кыргыздан башкасы. Бул да чоң нерсе, кийин дагы өзүн өзү актап жашап кетчү нерсе. Бирок бүгүнкү концертке, ошо ачылышка биз караколдон туруп такыр билет ала албаганыбыз, мен кыйналып такыр ала албай койдум, ошол аябай мени кабатыр кылды. Себеби биз чынчына келгенде мен КТРКдан башка нерсени көрбөйм. Мен 60 чыгайын деп алган кишимин, анан массалык маалымат каражаттарда бар бар бар деди. Тикетке кирип ала ал десек ала албай койдук. Ушул маселени кандай чечсе болот, мындан ары билбейм мен.
3: Сизде дагы бир жаңылык, ушул Бишкек аренанын ачылышын адаттагыдай эле УТРК өзүнүн түз эфиринде көрсөтөт, баардык каналдарынан ошондой эле биринчи радиодо дагы түз эфирге кошулабыз. Сиз ошол эфирден көрүп алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Эми Караколдон байланышка чыгып аткандан кийин өзүңүздөн дагы суроо өтөлчү. Бир эле Бишкек Арена эмес, өзүңүз билесиз, Кыргызстанда көптөгөн ири курулуштар болуп атат. Анын ичинен Ырыс Ордо курулду, Манас Ордо дагы толугу менен мына реконструкциядан өтүп жаңыланды дегендей. Анан Каракол дагы өзгөчө бир түргө келип, баягы асфальттары тешилген, көчөлөрү баягы кунарсыз тартып калган, таштандыга толуп кеткен Каракол дагы түбөрдү менен жаңыланды деп мына угуп атабыз. Өзүңүз бир сүрөттөп айтып бериңизчи, жашап турган шаарыңыз кандай өзгөрдү?
7: Ой, эми бул жомок. Чын эле айтайын, биз үчүн жомок. Кунарсыз болуп калганы чын, көп учурда абдан бир кыйналып, мен мамлекеттик кызматта иштедим, 3 айлык жарыялап, мусор тазалап, далай күндөр өткөн. Азыр мен алыста барбайм. Мен короого чыкканда кандай сүйүнүп атам. Мен бул 148 үйдө жашайм. Короого чыксам кадимкидей жумуш жүрүп атат. Мен мисалы үчүн губернаторго дагы, мэрге дагы айрыкча вот мэрге дагы чоң рахмат айтмакмын. Бул мен пенсионермин. Мисалы үчүн мен баарын көрүп алып, мамлекеттин өзгөрүшүн Караколго келип жашап калып калгандар көбөйүп атат. Башка мамлекеттен келип суктангандар көбөйүп атат. Биз Ысык Көл деги эле, мен жеке эле Ысык Көлүбүз, былтыр Таласка бардым, Нарынга бардым, Кыргызстан бүт өзгөрүп атат. Бирок Каракол бир өзгөчө, башкача кадам менен алдыга баратканы кадимкидей сезилет. Биздин үч коробо мечиттен ылдый бүгүнкү күндө жасалып атат. Мен бул жөнүндө даже бул билбейм, фейсбукка, башка баракчаларга дагы даяр болгондон кийин чыгаргым келет. Парктарда Жеңиш паркы өзгөрүп атат. Көчөлөрдүн өзгөрүшүн айтпай эле коеюн, ар бир көчөдө асфальт кадимкидей өзгөрүп болуп атат. Билбейм, бул чоң базар салынып атат дейт вокзалдын ар жагында. Аны барып көрүп атабыз. Ал бүтсө шаардын инфраструктурасынын негизи түп тамырынан өзгөрүп, алдыга кадимкидей жакшы болуп кетерин. Андан сырткары мына Ак Сууда Алатау резорт салынып атыптыр. Көчө күнү айтсам, баары жерлер кымбаттап, элдер келгиси келип ушул жерде жашагысы келип атат. Каракол азыр эң сүйүктүү шаарлардын бири болуп келатканын мен таптак айта алам.
3: Жакшы белгиледиңиз. Жогоруда Ала Тоо резорт инвестициялык долбоорунун баягы башталып салынып атышы менен катар ошол жердеги жана жыргалаң айылы деп коюлчу, ошол чеке белиндеги айылдардан көчүп кеткен мигрант болуп сыртка өлкөгө кеткен жарандар кайрадан ошол өзүнүн үйүнө, кулпу кайтарып калган үйүнө келип, аны оңдоп түзөп, туристтерди тосууга камынып, ошол жердеги турак жайлардын баасы, жердин баасы дагы кымбаттап кеткенин биз угуп көрүп атабыз. Эми мына 18 октябрда Шакира келет деп чамынып, камынып атпайбызбы мына билеттерди алып? Анан эксперттердин айтымында Кыргызстанда ушу туристтердин дагы агымы абдан көбөйөт. Бүгүнкү күндөн баштап ресторан, кафелерге буйрутма бергендер, конок үйлөрүн алдын ала ээлегендер абдан көп дейт. Анан өзүңүз билесиз, Караколго туристтер көп келет. Мына ушул жөнүндө сөз болуп аткан жокпу коңшу колоң турист тоскон элдин арасында?
7: Элдин арасында туристтерди келет деп биз буга чейин эле мынакей капризге далай эле киши келип, азыр бул жерде бош орун калбай калат январь айында. Анан деген мынакей бир жагынан көлгө, бир жагынан кышында ушул лыжа базасына, ал эми биздин көркөмдүү бир башкача бир көрктүү жерлерибизди көргөнгө абдан көп келишет. Мен бул туризм жаатында дагы өзгөргөн, мисалы үчүн жолдордун өзгөрүү, жолдордун оңолушу туризмдин өнүгүшүнө аябай чоң өбөлгө түзүп атат деп мен эсептейм. Биринчиден мына карап көрүлөчү, түштүк жак жол менен жүргөндө азыр эмне деген нерсенин баары жасалып атат? Бул тоң жакты карагыла, жетегүз жакты карагыла, мурун болгону эле ушул Чолпон атанын тегереги, боз тери, Чолпон ата тамчыга бара баштады, чолталга кийин барып калдык. Анан бирок түштүк жагы анча өнүккөн эмес. Бүгүн түштүк жакта кээде орун да калбай калып атат. Бул Тосорго келишет экен, Сарталага, Сказкага келет экен. Мынакей геопарк деп биздин Жылдыз деген кыз абдан дестинация деп туруп иштеп атышат. Салтанат, Жылдыз деген, мен угуп калам ушул эки кызды, Батырбек деп. Ошолор кадимкидей туризмди өнүктүрүүгө кандай чоң салым кошуп атышат. Ал биздин Алмаз акебиз Акунов, мисалы үчүн салбурунду уюштуруп атат. Ушунун баары жер жерлеринде өнүгүп кадимкидей элдин чөнтөгүнө бир аз эмес жакшы эле тыйын түшүп ошонун аркасы менен биздин көлдүн тегерегин түздөп оңдогонго, анан эми мындан ары ошол акчаны экологияны сактап калыш үчүн экологиялык иш чараларга дагы жумшалат деп мен терең ишенем. Мындан ары дагы өнүгүп өскөнгө бизде жолубуз ачылып жашоого кадимкидей жакшы шарттар түзүлүп атканын мен так айталам.
3: Чоң рахмат сизге. Таңерте жакшы жылуу сөздөрүн караколдон чалган угарманыбыз айтып өттү. Эми дагы бир байланышка чыккан инсаныбыз бар, суроону кабыл алалы. Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен. Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду узатсаңыз болот.
8: Саламатсыздарбы?
3: Саламат.
8: Саламатсыздарбы?
3: Угуп жатабыз, сүйлөй бериңиз.
8: Бишкек аренанын расмий ачылышы менен куттуктайм сиздерди.
3: Рахмат сизди дагы.
8: Ошондой эле баарыңыздардын жигиттерге ийгилик каалайм. Өтө кубанычтамын ушинтип биздин Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп жатканына. Анан менде бир суроо. Мен ушу Артебеш конушунда турам, а кесиптештер өздөрү тааныштырбай кетиптирмин. 6 жылбыз ушу Бишкек аренанын жанында турабыз. Анан ушул билет алганда такыр возможность болбогон жерде канча аракет кылдык 2 жумадан бери. Анан кийин ушул кечкисин дагы даярдыктар башталат да Бишкек аренадан. Бизге үйгө чейин угулуп турат да аш прям жүрөгүм жарылып кетчүдөй болуптур да такой ушундай эмоция. Ошого мен мечтам бар болчу да баруугачы. Анан кийин кошуна эжей экөөбүз үйдүн ошо жанында эле да басып барабызчып. Анан кийин бүгүн бир ой келди да, көп эле адамдар да чет жактан билет алып коюп келбей калышы да мүмкүн да, эмеге чыбатпайбы билет албагандар да эртерээк отказ кылып ошондой мүмкүнчүлүк башка бирөөлөргө мүмкүнчүлүк түшүп бергиле деп. Анан менде бир суроо да, эгерде бүгүн үйдүн ошо жанында эле турабыз да, кошуна эжем экөөбүз басып барсак кирүүгө мүмкүн болобу, балким местолор болуп калабы? Мен ушунчалык аябай ушул күндү күттүм эле да, көптөн бери санап. Анан кийин үйдүн жанында туруп бара албай калсам аябай өтө өкүнүчтүү калам да. Ошол суроого жооп берип койсоңуздар аябай жакшы болот эле.
5: Сиз айтсаңыз ушул Бишкек шаарынын мэриясы дагы ушул көрүүчүлөр үчүн, ошол билет ала албай калгандар үчүн, башка жарандар үчүн дагы ушул Бишкек шаарында ушундай фан зоналарды дагы уюштуруп бердиби? Ошол жакка барып көрүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр каралдыбы?
6: Албетте, Бишкек шаарынын 4 районунда ошол эми албетте түшүнүктүү, Бишкек аренасы канчалык чоң болгон күндө деле көрүүчүлөрдүн ошол жака барып концерт көрөм, ачылышты көрөм дегендердин саны абдан кыйла көп. Анын баарын батыра албайт болсо керек. Ошол себептен шаардын 4 районунда ошол фан зона же болбосо атайын чоң экрандан ошол түз эфирде майрамдык салтанатты көрүү мүмкүнчүлүгүн даярдап атат да.
3: Ардактуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп жатасыздар. Бүгүн биз Бишкек арена расмий ачылат деген теманын алдында маек куруудабыз. Азыр дагы угарманыбыз байланышка чыгып аткан экен, суроону кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
9: Алло,
3: саламатсызбы?
9: Назарайын, саламатсызбы?
3: Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен.
9: Бирге болсун. Канчарын ачылып атам, Ганыбек мырза.
3: Ооба, таанытык.
9: Мен ушу кыргыз тилин түшүнбөй баратам. Же мен мага түшүнүп коолачы. Кирүү бекер, билеттер бекер сатылат деген сөздү мага түшүндүрүп койсоңор. Анан 6 жылды 5 жыл деп эсептейли деген сөзгө мурда таң калдым эле. Эми кирүү бекер билеттер сатылат дегенге такыр түшүнбөйм да менчи. Анан экинчи суроо, Назирайым, мына абдан кубанычтабыз, кубанатабыз ушундай Бишкек арена деген чоң стадион курулуп калды бизге. Анан бизге элге түшүнбөгөндөр мынтип айтат экен да, стадион десе эле биздин бийлик башчыбыз футбол жакшы көргөн үчүн стадиондорду эле салып атат деп айтышат да. бул жаңылыштык. Стадион бир эле футболисттер үчүн эмес, баардык спорттун түрлөрү ошо барып машыкса болот. Мына эми буйрусам 50-60 жыл бизде ушу стадион проблемасы болбойт Кыргызстанда. Бир эле Бишкек арена эмес, баардык Кыргызстан тиги райондук борборлордуна шаарларында ушул стадиондор реконструкция болду да. Баягы союз убагында эскирген, жарабай калган стадиондордун баары реконструкция болуп, миллион деген акчалар каржыланып, мына жакшынакай абалга келди. Ошон үчүн стадионго бир эле футбол үчүн эмес, башка түрлөрү да барып, башка өзүңдүн барып денеңди мындай эметкенге, чыңдаганга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү деп айтып кетким келип атат да. Анан 73-жылы биз бүткүл союздук мелдешке Кыргыз СССРнин курама командасы бүткүл союздук эмеге бардык эле Украинага мелдешке футбол боюнча прискожный мяч деген. Ошондо Москвада турганыбызда Лужники деген стадионго кирдик эле атайын эле кызыгып, 100 000 киши баткан. 100 000 киши. Азыр биздики болсо ошонун жарымы болуп атат. Анан дагы бир нерсе, мен дагы түшүнбөй атам, мен деги эле түшүнбөй баратам макулкатты. 51 200 киши батат могу стадионубузга, Бишкек аренага. 60 000 ашык, 65 000 чейин кишини киргизебиз деп атат. Кандайча бул, кандай жолотушулар? Апыртпай эле мындай жөн эле түшүндүрүп айтсак болот да. Анан эң акыркысы, Кудайберген Базарбаев министр болуп турганда, министр труда соц развития, 16-жылкы көчмөндөр оюндарына бизди майыптарды алып барды эле. Ошондо жана ипподромдун ачылышына киргенбиз, ошол жерде ипподромдо отурганбыз биз майыптар, жана 1000 киши машпотой комучулар черчет дегенде ошондо барып катыштык эле. Бул жолу ушу биринчи радионун биринчи кабылдамасына Жайылбек Дадиев келгенде, тиги администрациянын эксперти, ошого кайра кайра суроо бератм эле: Жайылбек Дадиевич, бизде ушул майыптарда мүмкүнчүлүк болобу жана көчмөндөр оюндарынын ачылышына, же болбосо көчмөндөр оюндарына барып келгенге, десем бул маселени карайбыз деди эле. Кийин мен угуп калдым, 40 майыпты алып барышыптыр, 40 майыпты министрликтин 100 кызматчысы коштоп барыптыр да.
3: Канек агай, кечиресиз, биринчи радионун жаңылыктар кызматынын сааты келип калды, өтүп баратабыз, кайрадан
9: байланышабыз. Доктор, жооп бересиңер, мага ошолору жооп бересиңер. Мына биз дагы президент айтып атат да, ошо майыптар барат деп, биз дагы алып калдык, мен түшүнбөйм. Рахмат
3: сизге, чоң рахмат. Кайрадан суроо берсеңиз, байланышка чыксаңыз болот. Азыр соңку жаңылыкты угуп алалы.
10: Рахмат.
11: Рахмат кесиптештер, бүгүн 5-октябрда өлкөнүн мугалимдери кесиптик майрамын белгилейт. Республикада окутуучу кесибин басымдуу учурда кыз келиндер аркалайт. Жалпы мугалимдердин 84% аялдар түзөт, анын 28% билим берүү мекемелеринин директору, орун басары болуп эмгектенет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, жалпысынан өлкөдө 85 000 ашык мугалим бар, анын 1/3 бөлүгү айыл жергесине туура келет. 3 октябрда Бишкекте 2026 жылдын мыкты мугалими шаардык сынактын жеңүүчүлөрү сыйланды. Сынактын жыйынтыгында алдыңкы 3 орун ээлеген 52 мугалимге 60, 80, 100 000 сомдук сертификат тапшырылды. Мындан тышкары мыкты жыйынтык көрсөткөн 2 педагогко унаа берилди. Ал эми 31-чи мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбекке Асман Резиденс турак жай комплексинен 1 бөлмөлүү батирдин ачкычы тапшырылып, үй бүлөсүнө керектүү техника алууга 500 000 сомдук сертификат берилди. Бүгүнкү күндө Бишкектеги муниципалдык мектептерде, бала бакча жана кошумча билим берүү мекемелеринде 12 000 ашык педагог эмгектенет. Быйыл өлкөдө 1 300 000 тоннага жакын картошка өндүрүлүшү күтүлүп жатат. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, республика калкынын жылдык керектөөсү дээрлик 800 000 тоннага жакын. Учурда картошка менен өзүн өзү камсыз кылуу деңгээли 182% түзөт. Буга байланыштуу дыйкандарды колдоо жана жергиликтүү продукцияны сатууга шарт түзүү максатында картошка импортуна келерки жылдын 1-мартына чейин убактылуу чектөө киргизүү сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Октябрь айында мамлекеттик ипотека компания Бишкектеги 1000 ашык жаранга батир тапшырат. Мындан тышкары Нарын областынын тургундары дагы турак жайлуу болорун компаниядан кабарлады. Жыл соңуна чейин кезекте турган 20 000 жакын жаранга батир берилет. Бүгүн Бишкекте жаңы Бишкек арена стадионунун расмий ачылыш аземи өтүлөт. Иш-чарага 65 000 чейин көрүүчү келери күтүлүп, шаарда транспорт агымы көбөйүп, жол тыгыны жаралышы мүмкүн. Буга байланыштуу коопсуздукту камсыз кылуу жана жолдогу жүктөмдү азайтуу максатында бүгүн Бишкектеги мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер, министрлик, ведомство, бюджеттик жана билим берүү уюмдары онлайн форматта иштейт. Бул иш-чара шаардагы кыймылды жөнгө салып, мекеме жана окуу жайлардын ишин үзгүлтүксүз улантууга багытталган. Бишкек аренанын ачылышында 5 000 ашык башчылык милиция кызматкери коомдук коопсуздукту көзөмөлдөй турган айтылды. Ал эми Бишкек аренага жетип алуу үчүн Борбор шаардагы 10 ашык чекитте атайын шаттл автобустар уюштурулуп саат 15:00-18:00 чейин жүрүү камсыздалат. Четелдик басылмалар четелдик маалымат каражаттары кабарлаганда Иран Ормуз кысыгын ачуу шартын атады. 4-октябрда өлкөнүн тышкы иштер министри Аббас Аракчи билдирген маалыматты жарыялады. Анын айтымында Америка Тегерандын 7 күндүк планын кабыл алса, Ормуз кысыгы бир жума ичинде кайра ачылышы мүмкүн. План Иран менен АКШ ортосундагы жаңжалды жөнгө салууну, мунай экспортун жандандырууну жана кысык аркылуу кеме каттамын этап-этабы менен калыбына келтирүүнү камтыйт. Футбол боюнча улуттук курама команда Ливанды 3-1 эсебинде жеңип алды. Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо 4-октябрда өткөн жолдоштук беттешти. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев футбол союзунун президенти көрүп, улуттук кураманы көрөрмандар менен бирге колдоду. Оюн Кыргызстандын пайдасына 3-1 эсебинде жыйынтыкталды. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 $87.45, €98.38, орус рублу 1 сом, кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратып, бул күндөрү өлкөдө туруксуз аба ырайы күтүлөрүн маалымдап жатат. Көпчүлүк жерлерде жамгыр, тоолуу аймактарга кар жаайт. Абанын температурасы бүгүн 5-октябрда дагы көпчүлүк жерлерде жамгыр жаай турганы маалымдалып жатат. Чүйдө жана Таласта 14 градуска чейин жылуу болот. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен областында 21 градус жылуу, Ысык Көлдө 17, Нарында 16 градус жогору. Бишкекте маал-маал менен жамгыр жаап жатат. Абанын температурасы 14 градуска чейин жогорулайт. Менде болгон соңку жаңылыктар мына ушул. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, биринчи радио Алатоо 24 каналын угуп көрүп жатасыздар. Кайрадан мен сөз кезегин алып баруучу кесиптештерим Назира жана Айдарга узатам.
3: Рахмат, урмат, ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, бүгүн биз Бишкек арена расмий ачылат деген теманын алдында кеп куруп жатабыз. Студиябызда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айбек Саралаев жана Бишкек мэриянын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Максат Жумабаев суроолорубузга жооп берип жатат. Биз сиздерге Алатоо 24 каналынан, биринчи радионун жыштыгынан, YouTube каналыбыздан жана Facebook-тагы баракчабыздан кызмат көрсөтүп жатабыз. Байланыш телефондорубуз 0502-39-2190, 0312-39-2190. Жогоруда Каныбек агай суроо узатып кетти эле, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардагы бара турганы жөнүндө маалымыбыз бар да, мына Максат мырза, ошол жана автобустар 10 жерден Бишкек аренаны карай калкты ташыйт го, ошондо сиздер мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен кандай кылып иштешип атасыздар, аларды кандай кылып алып барасыздар?
6: Мүмкүнчүлүгү чектелген биздин жарандарга атайын 11-нчи локация деп өзүнчө чекит аныктаганбыз. Бул биздин Бишкек шаарынын борборундагы Бишкек 2 темир жол бекетинин алдындагы бош аянтчадан атайын автобустар Бишкек аренанын ошол оозуна чейин алып барып жеткирүүнү жүргүзөт да. Анан жанагы билеттер боюнча дагы байке кызык суроону айтты. Негизи билеттер ошол биздин TicketKG деген сайт аркылуу, ошол портал аркылуу алынат. Бул эми бул мындай кадырсыз эле көрүнүш десек болот. Себеби бул жактан биздин Бишкек арена стадиону мындай заманбап, ал жака кирип чыгуу дагы заманбап технологияны колдонуу менен жүргүзүлөт.
3: Билесиздер, Face ID менен бир адамга бир
6: Face ID менен ошондой, мисалы ар кандай түшүнбөстүктөр болбош үчүн, мисалы ар бир адам ошол TicketKG'ден катталуудан өтүп сатып алуу деген эми ал ошол технологиянын тили менен айтканда ошол эмени иш чараны ошол порталга кирип өзүңө сатып аласың, эч кандай акча
3: төлөбөй. Катталып туруп аласыз, акысыз.
6: Катталып туруп акысыз аласың, ошону сатып ал деп айтылат болсо керек, бирок акысыз алат ошол адам. Стадионго барганда кайсыл тараптан кириш керек, ошол тарапка барат, ошол тараптан эч кандай тоскоолдуксуз кирет да. Бул ошол ирээттүүлүгү үчүн, анан ыңгайлуулугу үчүн түзүлгөн нерсе деп айтсам болот. Ошол эле биздин ошол жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбыз дагы ошондой каттоодон өтүп, жанагы жерден бизде айткан Бишкек 2 темир жол бекетинен барып биздин автобустарга түшүп стадионго жетип концертке күбө болсо болот.
3: Максат мырза, ушул жерден суроо. Ошол билетти алган адамдар кошо кайсыл жерге барыш керек? Кантип уюштурулат? Кайсы автобуска, кайсы даректен түшүп кетет? Ошол кошо жазылабы, же болбосо сиздер кошумча маалымдап атасыздарбы?
6: бизде 10 чекитке түзүлө бара берсе болот, эмеси жок. Ал эми билеттерде болсо, менде болгон маалымат боюнча ошол кире турган гейт деп болот, кире турган дарбазалар ошол жазылган. Өзлөрү билеттин өзүндө жазылган, ошо менен киришсе болот. Ал эми жанагы 51 миң, 60 миң деген боюнча маалымат бере турган болсок, ал биз билгенден ошол стадиондо отуруучу орундуктар өзү 51 миңден ашуун, ал эми борбордук бөлүктө дагы адамдар туруп баягы ырчыларыбызды коштоп ийлеп тура турган мүмкүнчүлүк бар. Ал жакта да бир канча 10 миңге жакын адам батат. Ошол эле учурда балкондорго дагы туруп көрө турган мүмкүнчүлүк бар. Ошол менен бизде 60 миңден ашуун адамды батыра турган чоң бир баарыбызга сыймыктана турган бир Бишкекке сыймыктуу бир архитектуралык көзмөнчөк пайда болду десек болот да. Бул жакшы баарыбыздын кубандырган жакшы иш чара болот.
3: Угарманыбыз байланышка чыгып атат, кулакчанды кийип алалы. Кутмандуу таңыңыз менен саламатсыз болуп жатабыз сизден.
12: Назар, мен кайрылып чыгып атам.
3: Саламатсыз болуп кандай кагай? Албетте.
12: Дагы бир жолу саламатчылык.
3: Майрамыбыз менен бүгүнкүчү. Эми биз бара албай калсак дагы жалпы Кыргызстандын өнүгүүсү, экономикабыздын алдыга жылышы, Кыргызстандын мына акыркы убактардагы жакшы жаңылыктарын өзүңүз да угуп атасыз да. Спутнигибиздин учурулушу сыяктуу көптөгөн жаңылыктар өлкөнүн жалпы журтуна бир жакшы маанай тартуулап турат. Каныбек агай, ошон үчүн албетте сөз сизде.
12: Эми Назира айым, мындай да, мен шалганда эле коркуп турасыңар да.
3: Эч кандай.
12: Эскертүү катары айтып атасыз, мен коонуп атам.
3: Ооба, албетте.
12: Абдан коонуп атам. Өзгөчө коонуп атам. Мен жана кубанбагандарга айтып атам, мен тескерисинче биринчи радиодон. Эй, мен сокур болуп туруп көрүп атам, байкап атам. Силер кантип байкап атасыңар өзгөрүү болуп атканын, Кыргызстан өсүп өнүп атканын, жакшы иштер болуп атканын кантип көрбөйсүңөр, кантип түшүнбөйсүңөр деп мен ушуну айтып атам. А менин суроолоруман коркпош керек, анын тетиги азыр мына жооп берип атат, дагы эле баягы тескерисинче сүйлөп атат да, ушу оң сүйлөгөндү үйрөнбөйлү. Мына кирип акысы бекер сатылат деп, сатыла турган болсо сатылат деп эле айткыла, сатылбаса кирип акысы бекер деп айтат. Сатылат деген сөздү така кошпойт. Мына азыр мага чейин чалды, турарчы бешиктен жанында жашайбыз деди. Биз билетке жетпей калдык, ичибиз күйүп атат деп атат. Азыр болсо онлайн онлайн бир жанагы эмелерди айтып атасыңар. Ана жана онлайн онлайнды кийинде эле кылсаңар болмок. Азыр ушул жерде мына атайы баягы ажиотаж кылып, а жерде мына көп эл барган жерде өзүңөр билесиңер, коопсуздук маселесине көз салыш керек биринчиден. Ал ушул нерсени айтып атам, мам айыптар жөнүндө дагы бир жолу айтам. Мен мына ушул жөн маселени кайра кайра көтөрүп аткам, бара албай калдык, көрө албай калдык. Азыр деле билбейм кимдерди алып барасыңар.
3: Мен аны жерде Кадыр агай, менин оюмча
12: айткам, ай ушундай ушундай айтсаң болот десек, мен кайрылдым ага, кайрылдым, бирок булар барбайсыңар деп койду деп мага жообун берген.
3: Каныбек агай, менин оюмча жанагы Түркет КЖ-денчи билетти алууда бир эле Бишкектен эмес, региондон дагы абдан көп алыштырыш керек. Жети областтан чогулуп, мисалы келип атайын топтошуп алышып келиби, же ушул билетке ээ болгондор региондордон бери келет деп күтүп атпайбызбы? Анан Каныбек агай, мына сиз деген Кыргызстандагы мындай өзгөрүүлөргө кайдыгер карабаган өлкөдөгү болуп аткан кемчиликтерди бетке айткан, биз активдүү жарансыз да, анан ушул кантта эле болуп аткан өзгөрүүлөр боюнча учкай айтып бере аласызбы? Мына бүгүн биз жалпы республикадагы бир өзгөрүүлөр туурасында сөз кылып атпайбызбы?
12: Өзүңүз эми алло, мени угуп атасыңарбы?
3: Албетте, сизге суроо узатып атам. Маектешүүгө чакырып атпаймынбы?
12: Эми кант, өзүңөр билесиңер, кант илгертен бери эле образцовый деп коет, кыргызча үлгүлүү шаар деп коет. Кант дайыма жакшы болуп келген, азыр деле жакшы, бардык жагынан жакшы, кудайга шүгүр. Өзгөрүүлөр бар, эми өтө эле өзгөрүү болуп кеткен жок. Жакшынакай заманбап үйлөр салынып атат. Бул жерде жанагындай бир центр, развлекательный центр буюса, бүтүп калса жакшы болот. Анан бул жерде институт бар да, азыр медицина институту. Ошолор каптап кеткен бул жерде. Эми ошолорго өзүнчө общежитие салынып атат, кичине тартип болот деген ойдобуз. Анан канттын көйгөйү башка, канттын жанагы жергиликтүү бийликтин эме кызматчылары абдан жакшы иштешип атат да. Негизи өзү эми баягы камчек ташы баарын тартипке салып койду да, ошону көпкө чейин уланса экен дейм, чиновник туруктап калбай кайрадан жакшынакай иштесе эл үчүн жакшы болот эле. Мына Садыр Жапаров абдан аракет кылып атпайбы, ошо президенттей болуп иштесе чиновниктер жер жерлерде абдан жакшы болот эле. Анан карап отура бербестен канттын көйгөйү бир гана нерсе, мына жолу ушкана мына ремонт болбой атат, буйруса 27-нчи жылдын планына киргизишип атат, ошо бүтүп калса жакшы болот эле. Себеби дегенде борбордон жол өтөт да, чоң жана жүк ташыган машиналар өтөт, мынау асфальт шарпаттарын эметет, жанагы сындырып анан кийин элгейге дагы жол жүрүү коопсуздугу абдан эме, ошо жанагы башка чек арактан өтүп калса жакшы болот эле. Ал деле объездной болуп атат азыр. Канчалык элди дере азы болуп атабыз. Назгүл Назира, мен дагы бир жолу айтам, урматтуу кыргызстандыктар, Исхак Разаковдун өткөнү канча болду? Исхак Разаков иштеп турганда ушундай чоң өзгөрүүлөр Кыргызстанда болгон деп айтып келишет. Мына Исхак Разаковдан кийин азыр Садыр Жапаров ошол ишти улантып атат. А бул кошуматчылык эмес, ай адам иштеп таза эл үчүн кызмат кылып жакшылыктарды кылып аткан болсо, ошондо айтканы билип үйрөнөлү да. Садыр Жапаров ошол Исхак Разаковтой болуп азыр мына Кыргызстандын ички маселелерин чечип атат. Канча деген курулуштар болуп атат, мен аны кайталабай эле коеюн. Ошолордун бири мына бүгүн расмий ачыла турган Бишкек аренасы. Дагы бир жолу айтам, стадион футболчулар үчүн эле эмес, стадион бардык спорттун түрлөрү үчүн. Ошол жерге баргыла, барып башка күндөрдө барып денеңерди жана чыңдагыла, машык кыла, балдарды алып баргыла, өзүңөр алып баргыла. Анан ар бир шаарда ушундай стадиондор ремонт болду, реконструкция болду. Бизде кантадагы реконструкция болду, 4,5 миң киши бата турган. Укмуштай. Бул өзүнчө майрам жакшы Кыргызстан үчүн.
3: Маат Канек агай, жылуу сөздөрүңүз үчүн. Ар дайым ушул мындай сын көз караш менен караган инсандар дагы болушу керек. Ошол инсандардын бири биздин туруктуу каарманыбыз Каныбек агай. Каныбек агайыбызга дагы саламаттык каалайбыз. Эми мына Бишкек аренага бүгүн саат канчадан баштап автобустар менен ташый баштайсыздар, Максат мырза?
5: Анан ушул суроого эле кошумча, Максат мырза, ал жакка жеке машиналарга дагы чектөө коюлат экен да, жанына чейин бара албайт. Кайсыл жактарда ушундай чектөөлөр коюлат, ушул транспорт жөнүндө айтсаңыз?
6: Албетте, ошол Бишкек аренанын тегерегинде 60 миңден ашуун адамдын келүүсү, бул ошол жерде көп транспорт тыгынын жаратышы мүмкүн. Ошол эле учурда ушул жакта тегеректе жашаган биздин жарандарга дагы ар кандай ыңгайсыздык жаралышы мүмкүн да. Ошол себептен Бишкек аренага баруу, ошол жакка жакын жерге транспорт баягы коюу жагы чектелген. Ошол себептен бизде атайын ушул автобустук каттамдарды уюштуруу каралган. Ал автобустук каттамдар ушул жанагы 10 чекиттен саат 15:00 бизге айткан 3:00 баштап 6:00 чейин 18:00 чейин ташуу уюштурулат.
3: Ошол эле учурда жана Бишкек шаарынан дагы угарманыбыз чалбады, Бишкек аренага абдан жакын жашайм, анан кантип барсам болот деп. Ошол эле учурда маалыматтарда айтылып атат, фейс айдин жок, билети жок, кирүүгө мүмкүн эмес, бул коопсуздук үчүн депчи. Мындай ири иш чарада албетте коопсуздук дагы абдан катуу күчөтүлөт. Мына 5000 милиция дагы көзөмөл сала турганы дагы айтылды. Андыктан биз угарманыбызга балким тиркет кейжини дагы карап турса билеттер чыгып калаттыр, биз ушундай кеңеш берет элек да. Анан мына бүгүнкү ушул кечеге Бишкек аренанын расмий ачылышына 4 сааттык атайын программа даярдалып атыптыр да, маданий бөлүгү. Мына ушул жерге бир эле кыргызстандык жылдыздар эмес, коңшу мамлекеттен, башка өлкөлөрдөн дагы мындай жылдыздар келеби? Баарын ачык айтпасаңыз дагы айта алган убакытка чейин, эми бул жерде эми келе тургандарга сыр же болбосо мындай камдап койгон сюрприз деп коебузго ушундай деп айтылып атат. Сиз мындай учкай айтып берсеңиз.
4: Мен өзүм эле ошол жагын биздин министрлик, маданият министрлиги ал жагын ошол мындай адамдардан угуп калдым, өзүм эмес, коноктор келет деп башка дагы ырчылардан депчи. Бирок биздин Кыргызстандын ырчыларынан жана айтып кетпедимби, 4 муун аксакал ырчылар, андан кийинки 4 муун болуп келет да. Эми мен баягы бул киши деп баягы аты фамилиясы менен айтпай элемин, кээ бирөөмдү аксакалга чыгарып койсок да таарынат да, мени аябай картайтып койдуңар деп. Анан аябай жашын айтсак дагы эме болуп калат. Ансаны 4 муунду бириктирип 4 поколение деп коет орусча, 4 муун. Ошонун ичинде заманбап азыркы жаштарга жага турган жаштардын табитине туура келген ырлар, аксакалдарга, эми 51 миң кишинин ичинде 60 миңге чейин барып кетет деп атпайбызбы? Буюрса көп эле адамдар келет да, ар биринин табитине жараша жакшы чыгармалар болот, жакшы маанайлар болот. Эми ал Бишкек аренанын ичине кирип көрсөң эле өзүңдөн өзүң бир толкундануулар болот экен чындыгындачы. Мындай анан ар бир адамга ошондой маанай каалайбыз. Мен төмөндө айтып кеткендей аксакал агабыз дагы туура айтты. Сөөп дегенде жанагы жене туура сөз болуп калбадыбы? Бекер сатылат депчи. Ал жерде баягы азыркы биз деле кээсе түшүнбөй кетебиз. Мисалы тикет кейжи, андай мындай тем более союздун адамдары болот пай, азыр сүйлөгөн адамдарчы. Бул интернет эме менен алардын иши да жок чынчына келген. Буларды да туура түшүнүш керек да. Азыркы жанагы онлайн алуу деген, онлайн деген сөздү уккулар
3: биле билбейт. Ошол эле жанагы тиркет кечиден бардык жарандар алып алгыла деп мамлекеттик кызматта иштегендер, муниципалдык кызматта иштегендер, мына алардын баарына бир дагы мындай чакыруу билети берилбегени дагы маалымдалды да. Баарыңыз аракет кылып
4: тиркет кечиден алып алгыла. Face ID деп атабыз. Face ID'ни биз деле чала ала түшүнөбүз чынчына келгенде. А тим более союздун кишилери түшүнбөйт да. Аларга колдон келсе жалпак тил менен туура түшүндүрүүгө аракет кылыш керек да. Анан негизинен бекер таратылып берилди, бирок таратылган деле ошол эмеси бар да, өлчөмү бар да чынчына, баардык кыргызстандыкка жетпейт экен Бишкектике, бирок кудай болсо келечекте дагы мындай иш чараларда бөлүп чакырып элдин баарын көргөзгөнгө аракет кылыш керек.
3: Көргөн киши калбайт деп атасыз да Кыргызстанда. Азыр дагы угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Теле көрүүчүбүз, саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
13: Алло, саламатсыздарбы?
3: Кутмандуу таңыңыз менен угуп атабыз сизди.
13: Кутмандуу таңыңар менен. Мен кыска эле суроо берейинчи, анткени убакыт аз калды. Мен мисалы бул азыркы мероприятияңарга, бул иш чарага бара албай калдым, маданий мага жетпейт. Мен билбейт экенмин сиздер айткандай онлайн андай мындайларды. Анан жөн эле күндөрү бекер барып жок дегенде ичи тышын көрүп койгонго болобу бизге окшогон мындай кары кишилерге? Анан экинчи суроом, бул транспорттон келбеди мэриянын өкүлү? Ушул киши өзүнчө бир келсинчи, бул коомдук транспорт жагдайынан укмуштуудай көп көйгөйлөр бар, ошолордун баардыгына жооп бере турган ГАИден келсин. Анткени жана остановкада автобустар токтой турган, жана коомдук транспорт автобустар токтой турган жерге жана часиктер туруп алып аябай бушайман кылып атат. Андан тышкары жана автобустардын интервалдары дагы аябай бузулуп атат. Ушул суроолор аябай көйгөй да, Назирочка. Ушу өзүнчө бир чакырсаңар ушуну бир разборка кылалы.
3: Албетте, бул сунушуңуз эске алынат.
13: Анан койсоңор, кайсы менен барабыз, кандай барабыз, жөн эле күндөрү. Мен иш чарасы жок эле жөн эле бир көрүп койгум келет ичи тышын. Рахмат.
3: Чоң рахмат. Мына сиз өзүңүз билгендей Бишкек арена 386 миллион долларга бүттү. Бул эми бюджеттен мындай мындан ары чыгым кетирбей өзүн өзү актайт деген ниет коюлуп, ушул имарат салынбадыбы? Бул имараттын ичинде жалпысы 48 дүкөн бар экен, бир супермаркет, 18 соода күркөсү, 23 ресторан, 11 кафе, 4 кинозал бар экен, балдар ойноочу аянтча бар экен. Демек эже, каалаган күнү барып соода кылып тамактанып ошол жерге кирсеңиз болот го деген ойдо болуп атабыз. Биз дагы ал имаратты көрө элекпиз, бирок ар качан эшик ачык. Мындай болгондо бул эми каражат таба турган имарат болот экен да.
4: Демек ынтымагордо салынганда, ынтымагордо азыркы ошол салынганда канча бир убакытка ачык деп эме кылбады беле, билесиздерби? Тем более ынтымагордо менен бул Бишкек аренанын асман менен жердей да чынчында. Анан чындыгында каалоочуларга ачык кылып могу концерт ачылыш, расмий ачылыштан кийин эме түзүп берет болуш керек. Бишкек мэриясынын мына кызматкери отурат. Менин оюмча да анан президенттик аппараттан чындыгында эл көргүсү келип атат да, ичине кирип жөн эле экскурсия. Анан экскурсия кылган адамдарды кошуп бериш керек. Себептен бир жагынан кирсе бир жагынан чыкпай адашып калат экен анын ичине кирген кишичи. Подвалга кирсе үстүнө чыккан эмени таппай калышы мүмкүн да. Ансандай мындай адамдарга менин жеке оюм, экскурсия кыла турган жанагы бар го, жанагы түшүндүрүп жакшы билген баягы мындай деп ошондой кылып күндө бир эмеге киргизип коюш керек го дейм да, буюрса.
3: Ошол эле учурда бул Бишкек аренанын эң дагы бир кандай уникалдуулугу, бул биздин боз үйүбүздүн формасында салынышы, анын кызылга мындай кереге ууктары боеолушу абдан бир көздү кубантат экен да. Анан мындай уникалдуу имаратты мисалы үчүн Борбор Азияда башка коңшу өлкөлөрдө эле салышы мүмкүн эле ушул дизайнды алып келип салып берген биздин мындай кандай десек ишке ашырган адамдарга да рахмат айтып кетишибиз керек да. Мындай сыртынан карап өткөндө эле абдан бир суктана турган имарат болуп атат. Ошон үчүн баягы боз үй деген баарыбызга жакын да, жүрөгүбүзгө жакын имараттын ушул өзгөчө кооз архитектуралык жактан мындай салынышы дагы ар бир кыргыз жаранын өзүнө тартып атат болуш керек.
4: Албетте патриоттук сезимди козгойт. Боз үй өзүбүздүн, биз боз үйүбүз менен, калпагыбыз менен, салт санаабыз менен жанагындай улут

0: даярдандыңызды атасанан бүгүнкү жоопкерчилик кандай болот атат? Формаңыздар да айтпай чыгарсыз, бирок баары жаңы тектирилген жана көчмөндөр оюндарындагы айрым фрагменттер, мисалы аксакалдын Манас айтышы, мындай жылкылар менен чаптырып чыккан учурлар дүйнөгө тарап кетти да. Мына ошондой кызыктуу учурлар сөзсүз болот деп ишенип атасыздарбы? Силер аткарып аткан ырдын деле маани маңызы бир тарайбы же интернет желесинде дүйнөгө?
1: Кудайым буйруса, албетте көчмөндөр оюндарына да барып дагы ошол жакта эл аралык конкурс болду. Ошондо биринчи бештен алып келгем. Ушу бизге 6-нчы көчмөндөр оюн. Анан бүгүнкү иш чара боюнча эми азыр ачык айтып ийсек элдин баарыны болгон кызыгып аткан нерсени мына мындай ачык жарыялабайбейлик, бирок жакшы маанай болот чынчына келгенде.
0: Костюмдун баары жаңы.
1: Костюмдун баары жаңы, баардыгыбыздын маанайыбыз жакшы. Мына таң атпай сиздер кыргыз радиосу чакырып, биринчи радио чакырып, билимдиги чакырып, эрте тургузуп, уйкучу кишилердин баарын тең эрте тургузуп, бүгүнкү иш чарага даярдап койдуңуздар. Эми ушул ойдон, ушул маанай менен буйруса кечки концертке чейин уктабай барып дагы дайынданып, өзүбүздү сулуулап дегендей, үнүбүздү тууралап буюрса жакшы дайынданыбыз.
0: Жакшы. Масат мырза, мына ушул саат канчадан баштап чогулуп башташ керек автобуска? Кечиккендер болуп калса кандай болот? Же кечикпеш керекпи? Саат канчадан баштап жеткире баштайсыздар?
2: Биз алдын ала жарыя кылганбыз, саат 15:00 3:00 баштап 6:00 чейин ташуу башталат. Биринчи автобус саат 3:00 кетип жөнөтүлөт. 2:00 биздин автобустар ошол жерде даяр болуп күтүп калат.
0: Канча автобус бөлүндү бүгүнкү күнгө жалпысы?
2: Жалпысы 700'ге жакын автобус ташууну уюштурат. Анан жанагы апабызга маалымат иретинде айтып койсом, ошол Бишкек аренага мындай күндө, ал жерде Бишкек эле арена эмес, Евразия паркы бар жана башка Бишкек аренанын ичинде жанагындай соода борбору бар. Ал эми ошол Бишкек аренага жетүү жолу болсо, ошол биздин Бишкек шаарында бир канча автобустук каттамдар ошол түз Бишкек аренанын аялдамасына апарат. Алар 35, 45, 100-чү каттамдар жана 23-чү каттамдар. Келечекте ал жакта дагы кошумча каттамдар ачуу маселесин каралообуз.
0: Анда биздин апабыздын сунушу менен сизди дагы бир күнү мындай биринчи радионун студиясынан кайрадан маектешүүдө көрөбүз деген ниет менен программабызды жыйынтыктайлы. Ардактуу кыргызстандыктар, мына биздин Бишкек аренабыз өзүбүзгө кут болсун. Кыргызстанда ушул Бишкек арена сыяктуу ондогон ири курулуштар дагы жүрүп атканы маалым. Быйыл республика боюнча жылдын соңуна чейин 20,000 мамлекеттик ипотекалык үйлөр дагы тапшырыла турганы маалым. Ушинтип жергебизге кут конуп, элибиз аман, ошондой эле бакыбат болсун деген тилек менен бүгүнкү уктурууну жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айбек Саралаев жана Бишкек шаардык мэриясына караштуу транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Максат Жумабаев келип суроолорубузга жооп берди. Программаны мен Назира Молдоколова жана урмат кечиресиздер Айдар Темиралиев алып бардык. Биринчи радио менен бирге калыңыздар. Азыр суроо жооп программасы жаңылыктардан кийин ал эми Ала Тоо 24 каналына кайрадан эфирди узатамын.
3: Рахмат кесиптеш, биз эфирибизди улантабыз.

жаңы күнді соңғы жаңалықтар мен баштаймыз. Бүгін болып жатқан маңызды оқиғалар және актуалды мәліметтерге сүйеніп саламыз. Студияда Гүлтайыр Масейітова, саламатсыздар ба? Ливандын улуттук курама командасы менен футбол боюнча жолдоштук беттеште Кыргызстандын улуттук курама командасы 3-1 эсебинде жеңишке жетти. Матч Дөлөнүн Мирзаков атындагы стадиондо болду. Иш-чарага Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси, Кыргыз футбол союзунун президенти Адылбек Асмалиев да барды. Ал улуттук курама команданы колдоп, оюнду Германдар менен чогуу көрдү. Россияда кара тумоо оорусу катталганына байланыштуу Кыргызстанда мамлекеттик чек арадагы санитардык карантиндик көзөмөл күчөтүлдү. Учурда бардык пункттар күчөтүлгөн тартипте иштеп, өлкөгө кирип чыгып жаткан жарандарга, транспорт каражаттарына жана жүктөргө санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жүргүзүлүүдө. Мындай чаралардын негизги максаты кара тумоо сыяктуу жугуштуу жана өзгөчө кооптуу инфекциялардын Кыргызстанга киришине жана өлкө ичинде жайылышына жол берүү. Санитардык эпидемиологиялык

0: кызмат кырдаалды көзөмөлдөп, чек арада алдын алуу иштерин улантууда. Жыл сайын 5 октябрда дүйнөнүн 100 ашык өлкөлөрүндө мугалимдер күнү белгиленет. Алардын катарында Кыргызстан да бар. 2014 жылы өкмөттүн токтому менен билим берүү кызматкерлеринин күнүн 5 октябрда белгилөө чечими кабыл алынган. Эми улуттук статистикалык комитети берген маалыматка токтолсок, азыркы убакта Кыргызстанда мектепке чейинки жалпы билим берүү, баштапкы, орто жана жогорку кесиптик билим берүүчү 5000 жакын уюм бар. Аларда 133 000 жакын педагогтор эмгектенет. Мектептерде мугалимдердин жүгүнүн деңгээли жогорку бойдон калууда. Жалпы билим берүү уюмдарында бир мугалимге орточо 17 окуучу туура келет. Мында шаардык жана айылдык мектептердин мугалимдеринин жүгү кыйла айырбаланат. Эгерде шаарлардын мектептеринде бир мугалимге орточо 20 окуучу туура келсе, ал эми айылдардын мектептеринде 15 окуучу туура келет. Нарын облусунун Атбашы районунда социалдык келишим долбоорунун алкагында жарандарды ишкерликке тартуулануууда. 2022 жылдан бери долбоор менен 802 жаран келишим түзүп, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Алардын басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгын жана соода саттыкты тандаган. Аймактык кабарчыбыз Жазгүрүсү Балиева социалдык келишим долбоорунун аркасы менен ийгилике жеткен ишкерлерди кепке тартты.
1: Биз ошо могу кнопка аппаратты алганбыз, анан өзүбүз могу кийимдер.
2: Атбашы айылынын тургуну Чынара Оморова буга чейин тигүүчүлүк менен алектенчү. Ал социалдык долбоор аркылуу ишкерлик баштаган жарандардан кеңеш алып, өзү да долбоорго катышууну чечкен. Быйыл 150 000 сом алып, чакан ишин кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Учурда район борборунан чакан жай ижарага калып, кийим тигип ошол эле жерде соода жүргүзүүдө.
1: Эми бул жактан кичине арзаныраак беребиз, линейка деп коюп, размер боюнча. Анан бул эме соода түйүндөрүнө кээ бир алгандар бар да, ошол пачкалап алып кетишет, мал базар күнү алып кетишет, ушака сатышат. Анан ушул кийинчерээк дагы дүн баада кылсакпы деген оюбуз бар да, баягы ортомчусуз иштесек деген оюбуз бар да. Биз өзүбүз эми келечекте бир 5-10 адам кылып журкан тиксекпи деп атабыз. Жүндү өзүбүз иштетип обработка кылыпчы, анан ушуну кайра биз өркүндөтүп иштетип атабыз. Ушуларды көрүп кайра дагы көбүрөөк суммада берсе, бир 5-10 үй бүлөнү камсыз кылат элек жумуш менен деген оюм бар да. Жеке өзүбүздүн эмес, элдин да талабын орундатып, өзүбүздөн чыккан сырье болсо, ушул журканды өзүбүз чыгарсак деп ойлоп атам. Жа готовый кылыпчы.
2: Жакын цехте тигүүчү болуп иштеген жергиликтүү тургун буйрутмаларды тигип ишкерге кол кабыш кылууда. Ошентип долбоордун колдоосу менен бир гана ишкерликти баштоого эмес, жаңы жумуш орундарын түзүүгө да шарт түзүлдү.
3: Мен деле швея менен иштечүмүн. Бул эже ачканда бул эженин товарларын көбүнчө мен тигип калдым. Мен дагы кыйналып шаардан курай алдыртып эметип отурбай эле бул эжеден алам, спокойно тигем, кайра өткөрүп берем, ушундай болуп калды. Анан азыр данное время биякта реставрация да бар да, ошака киши жетишпей, бул эже жетишпегендиктен бияка келип иштеп атам. А тиккенде негизи үйдөн тигемин.
4: Кандай бар? Эме 45 бар, анан 80 бар, 60 бар.
2: Социалдык долбоордун мүмкүнчүлүгүн пайдаланган дагы бир ишкер 5 баланын энеси, жалгыз бой эне Нурзада Турдубек кызы. Ал 150 000 сомдук каражатка азык түлүк дүкөнүн ачып, учурда соодасын жүргүзүп жатат.
5: Мурун көңкөгө нан жапчубуз, пирожки жасачубуз, ошо кыйынчылыкты аябай көргөнбүз да, анан ошондон баягы оңойроок кылып ушу соц контракт бергенге аябай бизге жакшы болду да. Ушу товар алып кайра оборот кылып айлантып ушуну көбөйткөнгө жакшы эме болду бизге. Башка элдерге да айтмакчыбыз, ошо жалкоолонбой иштегиле, долбоорго катышып алгыла, алсаңыздар баардыгы мындай өзүңүздөр аракет кылсаңыздар болуп кетет депчи.
2: Райондо долбоорго катышууну каалагандардын саны жыл сайын өсүүдө. Быйыл эле 102 жаран менен келишим түзүлгөн. Ал эми 2022 жылдан бери колдоо алган 802 ишкердин төртөөсү өз ишин кеңейтип 1 000 000 сомго чейинки кирешеге жеткен. Ишкерликти колдоого багытталган мындай долбоорлор айыл жергесинде жаңы демилгелердин жаралышына, жарандардын киреше табуусуна жана жумуш орундарын түзүүгө чоң мүмкүнчүлүк болууда. Жазгулусу Балиева, Жеңиш Абылдаев, Алатоо 24, Нарын облусу.
0: Бүгүн 5 октябрда Борбор Азиядагы эң ири деп эсептелген көптөр күткөн Бишкек Арена стадионунун расмий ачылышы болот. Ири спорттук объект эл аралык мелдештерди, маданий жана коомдук иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкталган. Аренанын ачылыш азими өзгөчө программа менен коштолот. Ал жака барууну каалаган көрүүчүлөрдү атайын автобустар жеткирет. Алар кайсы даректерден элди ташый турганы жарыяланды. Толугураак Калыгуло Асанбаев айтып берет.
6: Бишкек аренанын ачылышына арналган салтанатка жеңил автоунаа менен бара албайсыз. Ал күнү көчмөндөр оюндарынын ачылышындагыдай эле шаттл автобустар уюштурулат. Элди ташууга ал күнү 700 автобус белгиленген. Эгер зарылчылык болсо алардын саны дагы көбөйтүлөт.
7: 51 каттамдын айдоочусу болом. Бишкек таможняга аттайм. Бирок 5 октябрда боло турчу концертке Бишкек аренага 3 соттон элдерди ташыйм. Атайын жетекчиден тапшырма берилди.
8: 5 октябрь күнү Бишкек аренанын салтанаттуу ачылышына жеткирүүчү автобустардын жөнөө пункттары: Өчпө сот, Ибраимов жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилиши, Батыш автобекети, Жибек жолу проспекти, Кулиев көчөсү, Киркамстром, Барпалыкулов көчөсү 38 дарегинде, Асанбай кичи району, Алы Токумбаев көчөсү 3/7, Аккул автобекети, Кожомкул айылы, Фрунзе көчөсү 13b/1, Аламүдүн 1 кичи району, Ауэзов көчөсү 4, Көкжар конушу, Ахунбаев жана Достоевский көчөлөрүнүн кесилиши, Тимур Фрунзе жана Гагарин көчөлөрүнүн кесилиши, Абдумомунов көчөсү 220 дарегинде, Сухебатыр көчөсү Глобус гипермаркетинин жанында. Жарандарды Бишкек аренага жеткирүү сааты 15:00-дон 18:00 чейин жүргүзүлөт.
9: Волонтерлор, Бишкек шаарынын мэриясынын кызматкерлери, райондук кызматкерлер ошол жерде иш алып барышат. Көзөмөл жана коопсуздук боюнча карап боюнча анан ошол автобустарга, шаттл автобустарга отуруп атканда QR-код аркылуу билеттерин текшерип отургузушат. 50,000 тегерегинде күтүлүп жатат. Стадион Бишкек аренанын ачылыш аземине көрүүчүлөрдүн саны бүгүнкү күндө катталган боюнча шаттл автобустар менен жеткизүүнү кайра алып келүү боюнча иштерди жүргүзбөсө анда баягы ошол күнкү жол тыгындары кучуштат.
6: Борбор Азиядагы эң ири стадиондун ачылышына арналган салтанатка саналуу гана күндөр калды. Көрүүчүлөр үчүн өзгөчө концерт, оюн зоок даярдалууда. Ушу майрам бүткөндөн кийин такси же унаа издеп убара тартпайсыз. Шаттл автобустар сизди каяктан алып келсе ошол жерге жеткирип коет. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.
0: Бүгүн Бишкекте мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин кызматкерлери аралыктан иштейт. Тиешелүү тескемеге президент Садыр Жапаров кол койгон. Бул тартип мектептердин, кесиптик жана жогорку окуу жайлардын кызматкерлерине да тиешелүү. Ошол эле учурда кызматкерлердин орточо күндүк эмгек акысы сакталат. Мындай чечим шаардагы транспорттук инфраструктурага түшкөн жүктү азайтуу, ошондой эле 5 октябрда дүйнөлүк мугалимдер күнүн белгилөөгө жана Бишкек арена улуттук стадионунун салтанаттуу ачылышына байланыштуу кабыл алынган. Ал эми бала бакчалардын, медициналык мекемелердин жана шаардык коммуналдык инфраструктуранын үзгүлтүксүз ишин камсыз кылган кызматкерлер үчүн бул тартип колдонулбайт. Алар кадимки иш режимде иштешет. Кыргызстандын туруктуу калкынын саны жыл башына карата 7,282,000 адамды, иш жүзүндө 6,607,000 адамды түзгөн. Мындай маалыматты улуттук статистикалык комитети таратты. Республикада жүргүзүлгөн административдик аймактык реформанын натыйжасында шаар калкынын үлүшү 41.7% чейин өскөн. Ал эми айыл калкынын үлүшү 58.3% түздү. 2024 жылга карата калктын өсүү темпи 1.7% түздү. Бул дүйнөлүк стандарттар боюнча кыйла жогору. Эң көп өсүш Ош жана Бишкек шаарларында, ошондой эле Баткен облусунда байкалган. Ал эми эң аз көрсөткүчтөр Ысык Көл жана Нарын облустарында катталган. Мындай кабарлар жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын толуктады. Иштериңиздер мүмкүн болсун. Азыр кезекте Утырканын биринчи маалыматтык радиосуна узатам. Аны кесиптешим Бегайым Абдыкадыров алып барат. Бегайым, саламатсызбы? Сөз сизде.
10: Саламатсызбы Гүлкайыр, саламатсыздарбы ардактуу көрөр армандар жана радио угармандар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде суроо жооп программасы. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Бүгүн дагы актуалдуу темада маек курабыз, андыктан биздин катарда калыңыз. Бүгүнкү күндө жумуш издеген адам үчүн эң негизги суроо бош жумуш ордун кандай, кантип табуу, ал эми иш берүүчү үчүн талапка жооп берген адисти кантип табуу. Бир жагында жумуш издеп мүмкүнчүлүк күтүп турган жарандар болсо, экинчи жагында кадрга муктаж ишканалар бар. Экөөнүн ортосундагы байланышты жөнөкөйлөтүү үчүн Кыргызстанда жаңы санариптик мүмкүнчүлүк ишке кирди. Быйыл жумуш gov kg жана find ish gov kg электрондук порталы пилоттук режимде жай мезгилинде иштей баштаган. Эми жарандар бош жумуш орундарын онлайн көрүп, жумуш издөөчү катары катталып, резюме жайгаштырып, тиешелүү мамлекеттик мекемеге барбастан эле арыз бере алышат. Ал эми иш берүүчүлөр өздөрүнүн бош жумуш орундарын акысыз жайгаштырып, керектүү адистерди издөө мүмкүнчүлүгү бар экен. Санрептик платформалар ишке орношууга чындап жардам бере алабы? Бишкекте жумуш издегендердин мүмкүнчүлүгү кандай? Ал эми кесиптик лицейлер эмгек рынагын өзгөртүп жаткан талабына ылайык кадр даярдап жатабы? Ушул жана башка суроолорго бүгүн жооп издейбиз. Меймандар бар. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысы Наргиза Түркөбекова айым. Кош келдиңиз.
11: Саламатсызбы?
10: Ошондой эле Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысы Талантбек Жикшинов мырза да келди. Саламатсызбы?
12: Мунтан.
10: Мындан сырткары Бишкек шаарындагы 100-үнчү кесиптик лицейдин директору Индира Куралбекова айымды чакырганбыз. Кош келдиңиз.
11: Кутман күнүңүздөр менен.
10: Ардактуу угармандар, биз биринчи радионун Facebook платформасында түз эфирге чыгып жатабыз. Мындан сырткары Алатоо 24 телеканалы, ошондой эле биринчи радиодон уксаңыз болот. Мындан сырткары Алатоо 24 YouTube каналынан дагы көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Биздин тема кызыктар болсо, суроо салам десеңиз 0502 39 21 90, ошондой эле 0312 39 21 90 номерлери иштеп жатат. Биздин эң негизги башкы жаңылыгыбыз өткөн жумада презентация болду. Жумуш чекит, gov чекит кейджина, find иш чекит, gov кейджи тууралуу маалымат алалы деп атабыз. Наргиза айымга алгачкы суроону берейин деп атам. Мына бул платформа иш жүзүндө кандай иштейт? Бул эмне болгон платформа? Эмнеден улам ушул платформаны түзүү келип чыкты? Ушул тууралуу алгач биздин көрөрмандарыбызга, угармандарыбызга маалымат берсеңиз.
11: Саламатсыздарбы дагы бир жолу бүгүнкү эфирден көрөрмандары, силерге маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин эң негизги багыттарынын функцияларынын бири болуп бул иш менен камсыздоого көмөктөшүү болуп эсептелинет. Анын алкагында ошо эгерде жумушсуз жарандар министрликтин ошо аймактык башкармалыктарына кайрылса, ошо иш менен камсыздоого көмөктөшүү жаатындагы активдүү, пассивдүү чараларга тартып, иш менен камсыздоого көмөк көрсөтүп келет. Учурда биз бул платформанын киргизүүнүн негизги себептеринин бири бул эмне болду? Буга чейин иш жүзүндө алып барып атканда тилекке каршы баардык ишканалар өздөрүнүн бош орундарын толук камдуу бизге бербей келчү. Аймактык ошо башкармалыктын кызматкерлери ай сайын кыдырып, чогултуп иш алып барат, бирок толук камдуу дагы баардык ишканалар камтууга мындайча айтканда мындай физический мүмкүнчүлүк да жетишпейт да. Анан былтыр силерге маалым болгондой 25-жылы январь айында Кыргыз Республикасынын эмгек кодексы жаңы кабыл алынган. Ошол жаңы эмгек кодексинин 16-чы беренесинин 2-чи бөлүгүнүн 13-чү пунктунда биз ошо иш берүүчүлөр ошо иш менен камсыздоо көмөктөшүү жаатындагы порталга өздөрүнүн ошо бош орундары боюнча жаңы пайда болгон же жаңы түзүлгөн бош орундар алкагында алардын эмгек шарты, эмгек акысын баарын көрсөтүү менен жайгаштырууга милдеттүү деген норма киргизилген. Бул норманы ошо иш берүүчүлөр кантип киргизе алат? Ошону биз ошо Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому менен ошо киргизүү боюнча жол жобосун иштеп чыгып ноябрь айында токтом менен бекитилгенбиз. Ошол токтомдо ошо жумуш gov kg порталына киргизүү деп каралган. Ошонун алкагында ошо үстү жылдын ошо башынан бери биздин министрлик генералдык прокуратуранын алдындагы ошо укук мамлекеттик ишканасы менен биргеликте бул порталдын үстүндө иш алып барып келди. Мунун эмнеси жакшы? Биринчиден айткым келет, бул иш берүүчүлөргө жана иш издөөчүлөргө эң негизгиси бул баардык кызматтар жайгашкан бекер. Биринчиден. Экинчиден, биздин аймактык башкармалыктарга барбай эле онлайн өздөрүнүн телефону же үйүндө компьютер болсо интернетке чыгуусу менен ошондон кирип ошо баардык маалыматтарды карай алат. Иш берүүчүлөргө кандай жакшы шарттар түзүлгөн? Иш берүүчүлөр мынакей эмгек рынын карап келсек, бир жагынан алар квалификациялуу жумуш күчкө талап. Бул жагынан карасак, иш издөөчүлөр жумуш издеп жүрүшөт, бирин бирин таба албай атышат. Анын ошол себептен бул мындай онлайн платформа болду. Эки тарап бири бирин табууга биз мындай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердик. Иш берүүчү ошо порталга кириш үчүн ал ошо жеке кабинетин ачыш керек. Өзүнүн ИНН менен кирип регистрация болот, каттоону өтөт. Ошондон кийин толук камдуу баардык ошо маалыматтарды киргизе алат, көрө алат, Ошо киргенден кийин республика боюнча канча иш издөөчүлөр киргизип, өзүнүн резюмесин жайгаштырса, ошол жерден тандап алууга мүмкүнчүлүгү бар. Өзүнүн бош орундарында жайгаштырып, актуалдаштырып турууга жакшы мүмкүнчүлүк түз бердик. Ал эми иш издөөчүлөргө болсо, булар болсо ошо алар дагы өзүнүн жеке ошо идентификациялык номери менен каттоодон өтүш керек. Өткөндөн кийин анан толук камдап болмосо баардык маалыматтарды көрө алат. Анан ошол жерден кандай вакансиялар бар, өзүнүн квалификациясына жараша, кайсыл жагындагы иш тажрыйбасы бар, ошого жараса тиешелүү ошо фильтрлер коюлган, кайсыл аймакта издеп жатат ал бош орунду. Ошону терип издеп, анан ортомчусу эле ошо напрямую ошол иш берүүчүлөр менен маектеше алат. Анан бул жерден дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк шарт түзүп бердик. Эгерде жаран жумушсуз болуп өзүнүн квалификациясы такыр жок болсо, бизде силерге маалым болгондой каттоого тургандан кийин кесипке окутуу ошо эмгек рынын талап болгон курстарга окутабыз. Ошондой мүмкүнчүлүк алам десе, ошол жерден биздин аймактык башкармалыктарга барбастан эле онлайн каттоого арыз берүү мүмкүнчүлүгүн да карап кеттик. Берип анан ошо каттоого тургандан кийин биздин аймактарга анан кийин барат дагы, анан кийин ошо кесиптик лицейлер болобу же жеке окуу жайлар болобу, өзүнүн ошо шыгына жараша, эмгек рынын талабына жараша ошондой курстарга багыттама алып ошо окуй алат.
10: Жакшы, анан ушул эле системада буга чейин сиздер өзүңүздөр жыйын өткөзгөндө дагы эмгек миграциясынан кайтып келген жарандар тууралуу дагы сөз болгон экен. Анда ошо чет өлкөдөн иштеп тажрыйба топтоп келген жарандар үчүн дагы ушул Кыргызстанда колдонуп жумуш табуусуна дагы бул платформа иштей турганы айтылган эле да. Ушул тууралуу да айтып берсеңиз да.
11: Ооба, туура белгилеп кеттиңиз. Учурда бизге көптөгөн кайрылуулар болуп атат. Сиздерге маалым болгондой азыр түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу биздин АЖОбуз президентибизге түздөн түз ошо өздөрүнүн кайрылуусу менен жазылуу кайрылуу мүмкүнчүлүгү каралган. Ошондо дагы көптөгөн жарандарыбыз кайрылып атат. Биз ошо азыр Россиядабыз же башка мамлекеттебиз, мындай иш тажрыйбабыз бар, бул багытта иштеп жүрөбүз. Кыргызстанга баралы деп ниеттенип жатабыз. Андан кийин кайсыл жакта кандай жумуш орундар бар, жумуш менен камсоого көмөк көрсөтүп бериңизден кайрылуулар көп болуп атат. Аларга дагы ошо кайрылып кетип турган кайрылып кетет элем. Ошо онлайн эле ошо кайсы мамлекетте болбосун каттоодон өтсө эле ошо Кыргызстандын кайсыл аймактарында кандай бош орундар бар, карап көрүп талдап иш берүүчүлөр менен сүйлөшүп анан келип жайгашса болот. Ал эми учурда бул жакка уже келген жарандарыбыз дагы бар. Бирок биздин ошо каттоого тургандар талдап карасак тилекке каршы көпчүлүгүнүн ошо тастыктаган сертификаттар жок кесиби боюнчачы. Көпчүлүгү ошо 11-ди бүтүп эле ошо эле Россия болобу же башка мамлекеттерге кетип көптөгөн жылдар бою иштеп иш тажрыйбасын алкагында ошол кесипти аркалап үйрөнүп иш тажрыйба топтоп, бирок тиешелүү сертификаты жок. Аларга да кайрылып кетилди. Ошо агартуу министрлигинин астында сертификациялоо жана валидациялоо деген центр ачылган. Эгерде жаран өзүнүн кесибин билсе, жакшы билсе, бул мисалы үчүн сварщик деп коеюн да, ширетүүчү, ал 3 ай курстан өтпөстөн эле ушул центрге кайрылып ошо бир күн ичинде эле иш берүүчүлөр баары бирип ошо комиссия болот. Алар тиешелүү тапшырмалар берип ошону аткарса, ал тиешелүү ошо мамлекеттик деңгээлде сертификаттын ээси болот дагы, эмгек рынын иштөөгө дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт.
10: Ыраазычылык билдирели. Ардактуу көрөрман жана угарман, биздин катарда калыңыз, биз уктуруубузду улантабыз. Эми Талант мырзага суроо берейин деп атам. Буга чейин сиздер өзүңүздөр ушул иш берүүчүлөр менен ошондой эле иш баягы ишке камсыз болом деп келген адистер менен же болбосо ошо жумуш каалаган жарандар менен иштешип келесиздер. Буга чейин ошо жарманкелерди да уюштуруп келгенсиздер. Анан бүгүн Борбор каалада ушул жумуш издеген жарандардын баягы статистиканы кайрыла турган болсо канча саны бар, анан негизинен кайсыл баягы багыттар боюнча кайрылуулар болот, ошол боюнча айтып өтсөңүз.
12: Рахмат. Бизде Бишкек шаардык иш менен камсыз кылуу башкармалыгында жарандар кайрылганда жыл ичинде бир 15-20 миңге жакын жаран кайрылат негизинен. Анан быйылкы жылдын 9 айдын жыйынтыгы менен биздин райондук бөлүмдөргө, иш менен камсыз кылуу бөлүмдөрүнө 11643 жаран кайрылып, анын 8062 консультация ОЗЭКи эмелерине, суроолоруна жооп алышкан, дагы 3581 бизге каттоого алынган. Учурда ошол каттоого алынган жарандардын дээрлик жарымысынан көбү, 1258 азыркы этапта биздин ушул акысыз окуу курстарынан кесиптерди өздөштүрүп атат. Бул айтып кетчү нерсе, анажалкын айткандай, биздин бардык кызматтарыбыз бекер. Биздин ушул каттоого отуруп иш издөөчү жарандарыбызга көрсөткөн кызматтарыбыздын баардыгы бекер. Ошол курстарды дагы каттоого отуруп окууга жолдомо алып, ошол 2-3 айлык кыска мөөнөттүү курстардан окуп, жаңы кесиптерди же мурунку кесибинин квалификациясын жогорулатуу мүмкүнчүлүгүн алышат. Анан бизге кайрылган жарандардын көбү чындыгында азыр ошол заманбап жаңы кесиптерди же ошол өздөрүнүн кесиптеринин квалификациясын жогорулатуу мүмкүнчүлүгүн издешет. Анткени азыр мына эмгек рыногунда көп жаңы кесиптер пайда болуп атат. Жанагы технологиялар менен, IT технологиялар менен айкалышкан кесиптер болуп атат. Ошого байланыштуу ошол эле мисалы компьютерди колдонуу, азыркы жаңы компьютердик программалар менен иштөө, чет тилдерин үйрөнүү. Анткени азыр бизде мына туризм тармагы өнүгүп, чет элдик жарандарды кабыл алуу, бизге каттаган чет элдик туристтердин саны көбөйүп атат. Сезон учурунда ошол элементарно жанакы жайкы кафелерде иштеген балдар деле мисалы тил билип, ушул чет өлкөлүк туристтерди тейлөөгө мүмкүнчүлүк алат. Бул да болсо алардын айлык маянасынын кичине көбүрөөк төлөнүшүнө эме түзүп берет да шарттарда. Ошондуктан биздин жалпысынан азыр учурда биз 60 ашык кесипке окутабыз. Анын ичинде азыркы эмгек рыногунда талап болгон, мындайча айтканда, сулуулук индустриясы, чач, тарач, тырмак боёо, жанакындай массаж, укалоо, ушундай сыяктуу кесиптер абдан талапта. Ушул булардын көбү окуу учурунда эле практикага өтүшүп, анан ошол иш берүүчүнүн базасында иштеп үйрөнүп, андан ары жумушка орношууга мүмкүнчүлүк алышат да. Бизде статистика деле айтып отурат, 1258 жаран окуудан өтсө, анын ичинен окуудан кийинки орношкон жарандардын саны 1500 адам окууга орношкон. Бул болсо дээрлик 90% ашуун жарандар ошол окуу курстарынан кийин ишке орношого мүмкүнчүлүк алат дегенди тастыктайт.
10: Анан жыл сайын сиздер ушул жаз, анан күз мезгилинде жарманкелерди уюштуруп келесиздер да, анан баягы санариптик платформа ишке киргени менен бул эми баары бир жакындашуу дагы маанилүү да, анан бул ирээт күз мезгили дагы келип калды. Качанга ушул жарманкени пландап жатасыздар?
12: Азыр быйылкы ушул жарманкебиз буюрса ушул октябрь айынын 2-нчи жарымынын ичинде өткөрүүгө деп азыр болжолдоп атабыз. Биз өнөктөштөрүбүз менен датасын анан ири иш берүүчүлөрүбүз бар да, ошолор менен эмесин макулдашып атабыз. Буюрса ал жөнүндө дагы толук датасын бекитип министрлик менен макулдашкандан кийин датасын айтып кетебиз. Бул чындыгында сиз айткандай санариптештирүү, бул жерде биздин жаңы портал ачылып, жарандарыбыз онлайн түрүндө баягы маалымат алып, каттоо вакансия издөөгө мүмкүнчүлүк болгону менен баягы адаттагы ошол ачык аянтта түздөн түз маңдай терге туруп биринчи эмеден маалымат, баягы из первых уст дегендей маалымат түздөн түз алып, иш берүүчү менен өзү баарлашып, ошол жерден так жана түз суроолорунан жооп алууга мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн бул аянтчабыз чындыгында өтө маанилүү да. Ал жерде жөн гана иш берүүчү менен иш издеген жаран эмес, ал жерде биздин мектеп бүтүрүүчү класстардын окуучуларынан баштап ошол институттун окуучулары да, болочок адистерибиз, эмгек рыногуна жаңы чыгып аткан, жаңы чыга турган биздин жарандарыбыз дагы ошол жерден жалпысынан маалымат алууга, кеңири маалымат алууга мүмкүнчүлүк алат. Анткени ал жерге биз 100 жакын иш берүүчүлөр ошол жеринен келип өздөрү маалымат беришет. Андан тышкары жана кесиптик окуу жайлары катышат. Биздин окутуу провайдерлерибиз бар ушул курстардын. Ошол жерден баардыгын түздөн түз маалымат алуу, баары бир мындай бир жакшы мындай атмосфера түзүп, элдердин баарлашып маалымат алуусуна мүмкүнчүлүк болот.
10: Ошон үчүн жакшы.
11: жалпы эми уруксат этесиздер. Бул электрондук платформа киргизүү менен биз ошо жер жерлерде аймактарда ошо иш берүүчүлөр жана издөөчүлөрдүн бири бирин табуу үчүн дагы бир площадка катары ошо жармарка иш берүүчүлөр менен чогултурган жармаркени биз өткөзүп турабыз. Жаз күз өзүңүз белгилеп кеткендей бул Кыргызстандын баардык аймактарында октябрь айынын ичинде ноябрь айынын биринчи жарымында өтөт. Ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошо жарандарды ошо биз министрдин сайттарынан аймактык башкармалыктын сайттарынан карап турууга чакырып кетем. Эмне себептен дегенде бул багытта параллелин алып кетебиз. Себеби тилекке каршы өзгөчө алыскы аймактардагы баардык жарандар жана иш берүүчүлөр булар цифровой мындай сабаттуулугу жакшы үйрөнүшү элек. Ошол себептен бул иш чараларды биз кошумча дагы алып кетебиз.
10: Рахмат, ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Буга чейин айтылгандай эле жумуш издөөнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү, санариптик платформа жана эмгек рынагы деген теманын алкагында маек жүрүп жатат. Сурооңуз болсо, кайрылыңыз 0502-392190, ушундой эле 0312-392190. Эми кеп кезеги Индира айымга келип жетти окшойт. Индира айым, мына сиз баягы бул жакта жумуш, суроо талап сөзсүз түрдө санариптик платформа тууралуу сөз кылган соң, анан сиз ушул кесипкөй инсандарды баягы окутуучу катары бүгүнкү күндө рынок талабы эмнени талап кылып жатат, көбүнчө кайсы кесипке муктаждыктар болуп жатат? Биз жакында эле билдик, ушул соц тармактардан сиз ушул жашыл энергетикага да басым жасап жаштарды ушул жаатта дагы жаңы адиске даярдап жатканыңыз дагы белгилүү. Эми негизи эле эмгек рыногу эмнени талап кылат бүгүнкү күндө?
13: Жыл сайын ондогон кесиптер эскирип пайдалануудан чыгат да. Ал эми биздин максатыбыз ошол пайдалануудан чыгып эскирген кесиптердин ордуна жаңы кесиптерди ачып эмгек рыногуна ыңгайлашышыбыз керек э. Буга чейин биз стандарттуу гана энергетиканы окутуп келген болсок, акыркы 5 жылда Кыргызстан өлкө боюнча эң приоритеттүү тармак катары эч кимге айтпай эле даярдыксыз эле жашыл энергетикага өтүп кетпедиби? Бул адатта Кыргызстан жашыл энергетикага өтүү процессинде эң биринчи кайсыл проблема менен бет келди. Бул ошол жашыл энергетика тармагында реформаны жүзөгө ашыра ала турган кадрлардын жок таңкысыздыгы менен бет келишип, анан дагы жакшы мындай муну дагы ар бир адам кыла албайт. Мындай ошол нерсени байкап калып, ушул приоритетте өнүгүп кетели дегендей багытка кеттик да. Баардык өнүккөн өлкөлөрдө кайсыл бир жаңы тармакты, кайсыл бир жаңы кесиптерди эмгек рыногуна киргизердин астында анализ жасап, эң биринчи милдет ага кадрларды даярдаш керек да. Баардык реформа кадрлардын жардамы менен жүзөгө ашат да. Анан бүгүн мынакей Кыргыз Республикасынын аймагында 94 кесиптик окуу жай бар. Статистикага карасак, алар бир жылда 5000 жакын кыска мөөнөттөгү жумушчу кадрларды чыгарат экен. Өнүгүп бара жаткан өлкө үчүн, 6 миллион адамы бар өлкө үчүн 5000 деген эмне деген цифра? Бул деген дай муну жөн эле жаап койсок болот да, 5000 деген цифраны, статистиканычы. Мен ойлойм, эң биринчи көйгөй эмне үчүн биз ушул ишти мындай реалдуу жүзөгө ашыра албай атабыз? Эң биринчи чабалдык, биз маалымат саясатын жакшы жүргүзө албай жатабыз. Маалымат саясатын жакшы жүргүзө албагандыктан аймактарга дээрлик ошол өзгөчө тоолуу региондордо мындай мекендештерибизге же болбосо сырттагы мекендештерибизге мындай жакшы маалымат саясатын жеткиликтүү жүргүзө албаганыбыздан, менимче биз аларды мындай кыска мөөнөттө кесиптик билим менен камсыз кыла албай атабыз да. Ушул жайда эгер сиздер менин социалдык тармактарымды отслеживать эте турган болсоңуздар, мен Ош облусуна 3 күндүк иш сапары менен барып, Карасуу, Ноокат, Ош базарларын кыдырдым. Базарларда сатуучулар же жөн эле жүргөн жарандардын ар бири менен жолугушуп, окуу жайыбыздын маалыматтарын таратып, кыска мөөнөттө силер мынабу могу кесиптерге ээ боло аласыздар жана андан тышкары биз сиздерге эмгек жумушка орношууңуздарды гарантировать этебиз, анткени работодательдердин заявкалары бар да биздечи деп и ушул метод иштеди. Мына биз чуу эле дегенде азыр ондон ашуун электрик жана ширетүүчү кесиптерине кабыл алуу процессин жүргүзүп, аларды окутуп баштадык да. Ошолордун көбүнөн сурап, биздин окуу жайды каяктан билип келдиңер десем, сиз өткөндө базарга келип кетпедиңиз беле деп айтып атышат да. Онлайн порталдарды ачканыбыз жакшы. Жарандарыбыз үчүн ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнүбүз жакшы. Бирок мен педагог катары дайым айтып келем да, человеческий присутствие болгон жерде адамдар бирин бири көрүп сүйлөшкөн метод бул онлайндан артык да. Эми онлайнда ачты, ондогон кесиптер турат, маалыматын берип кетти. А бирок ошол биздин базарларды аралап кыдырып, Чүй, Токмок, Кан шаарларында ар бир үйдүн эшигин каккыладык биз. Ошол жерден жүздөгөн, мына быйыл биз 400 жакын баланы кабыл алдык жаңы окутуу жылына. Ошол жылда прием толбой кыйналчубуз, набор толбой. Быйыл бизде перенабор болуп калды да. Демек маалымат саясатын жүргүзүүдө албетте ар кандай шарттагы жарандарыбыз бар. Бул порталдардын ишке киргени, онлайн маалыматтарды берип жатканыбыз жакшы. Бирок менимче мынакей бөрүса биз Наргиз айым менен буга чейин да бир канча жолу сүйлөшкөнбүз. Жакында өзүнө да барайын деп аткам. Келиңиздер чогуу бир профориентация деп коет, кесипке багыт берүү программаларын чогуу жүзөгө ашырбайлыбы? Сиздер бир площадкаларды, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсеңиздер, кыштын суугуна карабай, жайдын кайнаган чилдесине карабай, мен плащымды, өтүгүмдү кийип алып, ар бир жаранга ушуну жеткиргенге даярмын. Президентибиздин социалдык контракт долбоору жүзөгө ашпадыбы, буга чейин? Бүгүн Бегайым айым, бардык кесиптештерим ырсордого майрамдаганы кечти. Мени да чакырылган бул иш-чарага. Бирок бүгүнкү эфир ал ырыс ордодогу майрамдан маанилүүрөөк болуп атпайбы? Мына бүгүн сиздердин платформа аркылуу, сиздер түзүп берген платформа аркылуу биз балким жүздөгөн жарандарыбызга маалыматты жеткире алабыз да. Эми майрамга барып эле жүрбөйбүзбү? Акыркы 3 айда аябай катуу майрамдап кетип, мындай жумушту да унутуп калгандай болдук да. Ошон үчүн бүгүн мындай маанилүү платформаны дайындадык. Кесиптерге кайтып келе турган болсок, азыр биз буга чейин дагы иштешип келатабыз мынакей социалдык өнүгүү эмгек министрлиги менен. Бирок мен ойлойм, биз бул кызматташтыкты дагы мындай күчөтсөк жакшы болот эле да. Бир бүгүн эле эфирден пайдаланып мен Наргиз айымга сунуш бергим келип атат. Бир 10 күндүк декада өткөрсөк сиздер менен биргеликте. Ошол 10 күндүк декаданын алкагында сиз экөөбүз Талант мырзанын эки четинен кармап алып, бир аймактарга кыдырсак, кесиптерге баягы казарманда байкен айтып бербедиң беле, бизден 3 айда сварканын окуу жайын бүтүп, президенттин социалдык контрактын алып, бүгүн бүтүндөй ошол социалдык контрактка 100 000 көчмө сварка сатып алыптыр казарманда байкечи. Бүгүн бүтүндөй казарман чөлкөмүн ошол тейлейт экен да. Анан канча сом акча табас десем, жумасына бир 20-30 000 табам дейт. Ар бир воротаны вартет бергени же бул маалыматты каяктан уктуңуз эле десем, биринчи радиодон уккан болчумун. Ошондо биз интервью берип турбуз да. Ошон үчүн калк арасында маалымат саясатын онлайн порталдарга да жайгаштырып, андан тышкары өзүбүз барып дагы иштесек, менимче бул кыйла мындай өзүнүн эффектисин бермек да. Анан мына 94 кесиптик окуу жай бар бүгүн өлкө аймагында, бардык аймактарда жайгашкан. 3 чейин балдарды окутуп атабыз. 3 кийин эми ушул базалар бош турбаш керек да. Мамлекеттин имараттарын, мамлекеттин базаларын өлкөнүн өнүгүү процессинде биз пайдаланышыбыз керек да. Тигүүчүлөрдү мына Наргиз айым абдан жакшы билет. Азыр надам деп калдык, швеялар заказдарын үйдөн эле алат. Нарындагы эже кош бойлуу эжеке окуу жайды бүтүп кетиптир, швеяны 17 лицейде. Бүгүн Бишкектеги заказчиктер ага таксиден салып жүрөт экен кройлорду. Ал үйүнөн эле отуруп тигип, бүткөндөн кийин кайра салып эткен таксиден, акчасын эми банкына онлайн которуп коет экен. Ушул сыяктуу жүздөгөн кыргыз айымдары, үйдө отурган кыргыз айымдары, мына биз азыр жаңы долбоор иштеп атабыз, кыз келиндерге жеткиликтүү кесиптик билим берүү программасын жүзөгө ашыруу боюнча, энергетикадагы айымдар долбоорун жүзөгө ашыруу боюнча, анткени жашыл энергетикада негизинен IT программалары боюнча сабак берип атабыз да. Күндүн, шамалдын багыттарын IT системасы боюнча башкаруу программаларына старт берип атабыз. Ошондуктан менимче бул билим берүү тармагы, бул социалдык өнүгүү тармагы дебестен бирге кадам менен кетсек иш жыйынтыгын берет.
0: Эң сонун азыр бизде угарман бар экен, суроосу бар окшойт. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Биздин
14: келген
0: меймандарга сурооңузду берсеңиз болот, саламатсызбы? Угуп жатам сизди. Болот, сон болот. Биринчи радиодо түз эфирдесиз.
14: Мен абдан жакшы телевизор менен көрөм. Мен токмоктон чалып аттым эле. Ооба кызактар алынды. Мынакей мен үйлөнө берем. Кубанычтын окушуна жарап токмокко илгирди. 2.5 жыл үйүшкө качып окуйт экен. Ошондой токмок калыптырды. Эки айда. Ошолор иштеп, мындай эметинди кесирин таасир этеле. Атынан жардам болот деп айтылат. Hatta işin hakkında okumadan karışmadan kıyımda da iş kalır, kanda da iş kalır.
13: Oğlunuz 9. klasının bazasında girdi böyle, 11. klasının bazasında okup çatalı.
0: Yaşan da hazır, şu sorumuzun çoğunu alalık.
13: Абдан туура маселени көтөрүп атат. Негизи окутуу программаларынын узактыгын оптималдаштырышыбыз керек да. 2 жыл негизи сварканы 3 жыл окутат деген бул абдан туура эмес да. Мына биз 3 эле айда практикалык билимин окутуп үйрөтүп атпайбызбы? Именно кесиптик билим берүү программасында 2 жыл, 3 жыл деп абдан созулуп кеткен окутуу программалары көп да. Биз муну азыр кыскартып 3 жыл эмес, эмне үчүн 2 жылга бөлүп атабыз? Анткени 11-чи классты бүттү деген жалпы билим берүү программаларында окуп бүтүш керек да, аттестат алып атпайбы? 3 жылга эмес, 2 жылга кыскарттык да. Мына быйыл биз 2 жылга кыскарттык. 2 жылда 2 документ алып чыгып атат. Биринчиси ошол ширетүүчү деген диплом, экинчиси жалпы билим берүү мектебин бүттү деген аттестаты да. Кесиптик окуу жайлар негизи колдон келсе кыска-кыска мөөнөттө даярдаш керек да адистерди.
0: Ушуну сунуш берсеңиздер болобу?
13: Биз сунуш берип кыскарттык. 3 жылдан 2 жылдыкка кыскарттык да. Бир эле жылга кыскартып салсак да болмок. Бирок тиги биология, химия, математика деген аттестаттын вычиткалары чыкпай калат да, жалпы билим берүү предметтеричи. Ошондуктан 2 жылга кыскарттык. Азыр политех менен да сүйлөшүп атабыз. Мен 6 жылда бүткөм университетти. Азыр ойлонуп отурсам, 6 жылда эмне кылдык? Түштөн кийин сабак барабыз, экинчи смен 3-4 саат отуруп келип отура, 6 жылыбыз өтүп кетиптир да. Мен политехнин ректоруна сунуш берип атам. Мирлан мырза, мына электриктерди биз 3 жыл окутуп атабыз, базасын берип атабыз да, он уже даяр кадр да. Менден чыккандан кийин сиз дагы 5 жыл кармап атасыз инженерияны. Ошо менен 8 жылда ал энергетик деген кесипке ээ болуп атат. Эмнеге убакытты созуп атабыз? Кайра 5 жыл кармап, биз 3 жыл окуткан программаны силер кайталап окутуп үйрөтүп атып, программа чөйүлүп кетип атпайбы? Биз 3 жылдык базасын берип атабыз, ал уже даяр техник. Сизге отургузгандан кийин 2 жылда окутуңуз да, чыгарыңыз да инженерлерди. Бул өлкөгө батырак кадрларды даярдоо процесси биринчиден. Экинчиден мамлекеттин бюджетине кыйла экономия берип атпайбызбы бизчи? Бири бирибизди кайталаган тажатма окутуу программаларынан арылышыбыз керек да. Биз азыр билим берүү министрлигине ушул суроо боюнча биз мындай негиздеп кат даярдап атабыз. Ошол каттын негизинде менимче эмки жылы дагы биз ушул кесиптик билим берүү программаларын оптималдаштыруу жана кыска мөөнөттө кадрларды даярдап чыгуу боюнча жол жобосун иштеп бир мыйзамга ылайыкташтырабыз деп үмүт артып турабыз.
0: Сонун жакшы идея экен. Наргиз айым, эми суроону сизге узатайын. Мына жогоруда Индира дайымда айтпадыбы, мен ушул жер жерлерди кыдырып маалымдуулукту аябай мындай берип мына өзүмдүн студенттеримди чогултуп алдым деп, жанан могу жумуш KG порталда аябай жакшы болуп атат. Анан ушул жаатта сиздер ушул калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, маалымдуулукту жогорулатуу боюнча кандай иштер жүрдү?
11: Туура белгилеп кетти бул жерден ошо Индира айым да, сиз да туура белгилеп атасыз. Баардык ишти баштаганда бул элге жеткизиш керек. Эң негизги максат бул иштеп чыгыш же бир кызмат көрсөтүү эмес, бул ошону аны кызмат көрсөтүшүн элге жеткизиш керек. Анткени биз ушул эл үчүн кылып атабыз, элдин жашоо шартын жакшыртуу үчүн кылып атабыз, эл иши менен камсыз кылыш үчүн кылып атабыз. Жогоруда ошо сиз да айтып кеттиңиз, биз 22 июлдан баштап бул платформаны ошо пилот түрүндө мамлекеттик ишканаларга киргизип, ошондон апробациядан өткөзүп, анын ошо ийгиликтүүлүгүн негизинде биз министр кабинетинин аппаратында дагы алып чыгып, ошол жерден өкмөтүбүздүн жетекчисине дагы көрсөтүп, алардын макулдугу менен ошо үстүстө жылдын 30-сентябрында брифинг кылып, баарыңыздарга катышып кеттиңиздер. Ошо брифинг кылгандагы баардык маалыматтык массалык каражаттын өкүлдөрүн, журналисттердин баарын чакырдык элдерге ошо маалымдылыкту жарыялаш үчүн. Бул жерден ошо иш берүүчүлөргө, иш издөөчүлөргө кайрылып, бул платформага кирип, колдонууга чакырып кеттик. Андан тышкары министрликтин тейшелүү буйругу чыкты. Силерге маалым болгондой, биздин ошо республикабызда ар бир аймактарда, район шаарларда биздин башкармалыктар бар. Мынакей Бишкек шаарынын өкүлү Толун Бактыбековичте отурат. Биздин ошо аймактык башкармалыктын кызматкерлери дагы жер жерлерде ошо иш берүүчүлөргө кыдырып, бош жумуш орундарды чогултуу боюнча да иш алып барат. Ошо менен биргеликте бул портал боюнча да маалыматты берип кетет. Мен жогоруда айтып кеттим, тилекке каршы өзгөчө ошо алыс аймактарда баардык иш берүүчү менен иш издөөчүлөр мындай санариптик сабаттуулугу азыраак. Ошол себептен алар кире албайт, колдоно алышпайт. Ал жактан дагы биз иш алып барышыбыз керек жогору биргеликте, агартуу министрлиги менен биргеликте. Ошол себептен биздин өзүбүздүн министрдин ички базабыз бар. Эмгек РНнын маалыматтык системасы менен базабыз бар. Эгерде иш берүүчү же иш издөөчү жайгаштыра албаса, биздин аймактык башкармалыктарга кайрылып, ошол өзүнүн бош орундарын же каттоого отурса, ошол базаны биз жогоруда айткан жумуш кофки же биздин порталыбыз менен айкалыштырып койгонбуз. Ал автоматтык түрдө ошол иш берүүчү бош оруну менен же иш издөөчү өзүнүн резюмеси менен бул порталга жайгашып калат. Ошону да биз карап кеттик. Учурда биздин азыр порталдын 1692 ошо колдонуучусу бар. Бул ошо иш берүүчү менен иш издөөчүлөр баардыгы катталып өзүнүн маалыматын алып жатышат. Алардын ичинен уюмдарды айтып кетсем, 135 уюм өздөрү катталып, ошо 135 уюмдун 189 бош орун жайгаштырды. Өткөндө биз брифинг бергенден кийин айрым журналисттерибиз ошо жайгаштырган иш берүүчүлөрдөн дагы контакттарын берсеңиздер, барып интервью алып көрөлү деп, ошол жерден бир 2-3 ишкананы берди элек. Ошо элдик банк бири, жана башка иш берүүчүлөр аларга ошо барып, мен дагы талдап алардын берген интервьюсун карасам, ошо портал аркылуу ошо жайгаштырган жумуш орундарына ошо
10: натыйжалар
11: болуп турат. Ооба, алар ошо жарандарды ошо жумушка алышыптыр.
10: Жакшы, бул эми 1-2 ай аралыгында болгон натыйжаларды көрсөтүп
11: турат. Бул эми жаңы эле ачылып, жаңы жарыялап жатабыз. Бул эми да 1-2 ай ошо муну мындайча айтканда эл арасында жарыялап, жайылтып, анан кийин иш алып барышыбыз керек күчөтүү режимде.
10: Ошол кийинки этапта электрондук эмгек келишим жана электрондук эмгек китепчеси дагы киргизүү пландалып жаткан экен. Анан ушул өзгөрүүлөр толук качан ишке ашат, бул ишке ашса кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт, ушулар тууралуу дагы жарандарыбызга кабардар кылып коелу.
11: Ооба, туура белгилеп кеттиңиз. Биз бул порталды иш берүүчү менен иш издөөчүлөргө ошо бош орундар менен эле резюмелерин жайгаштырууга гана эмес, биз муну мындан ары дагы өркүндөтүп турабыз. Учурда ошо түндүк мобилдик приложениясына дагы ошо киргизүүнү биз азыр ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Анткени баарыңыздарга маалым болгондой, баардык жарандарыбыз ошо түндүк мобилдик приложениясын колдонот. Ошондо ачканда эле эгерде жаран жумуш издеп жатса, анда ушундай ошол мобилдик приложение аркылуу биздин порталга кирип, анан тейшелүү же бош орундарын же иш берүүчү болсо өзүнүн иш издөөчүлөрүн карап талдап алганга биз иш алып барып атабыз. Андан тышкары биздин эмгек РНда кандай активдүү чараларыбыз бар, ошолорду дагы жайгаштыруунун үстүндө иш алып барабыз буюрса. Бул жерден индире айым туура белгилеп кетти, кесиптик багыт берүү ишин күчөтүшүбүз керек. Бул багытында дагы биз 24 жылы тейшелүү жоогун иштеп чыгып бекиткенбиз. Эң негизги максат, биз ошо жумуштуктун деңгээлин кыскартышыбыз керек келечекте. Келечекте эгерде биздин жаштарыбыз, бүгүнкү бүтүрүүчү окуучулар, эртеңки бүтүрүүчүлөрүбүз туура кесип багыт тандаса, келечекте алар ошол кесиби менен ишешет. Эгерде ата энелеринин мажбурлоосу менен же юрист, же экономист болсо, анын иш жүзүндө биз көрүп атабыз, ал юрист, экономисттер эмгек миграциясында жүрөт, дипломдору сандыкта, өздөрү бизге каттоого отуруп, ошол эле ширетүүчүлүк, ошол эле повар башка кесипке окутуп, ошонун алкагында анан кийин ишке жайгашып жатышат. Бул багытта биздин ар бир аймактагы кызматкерлерибиз иш алып барат. Мисалы үчүн Бишкек шаарын айтып кетсем, ошо кесипке багыт берүү борбору бар. Бишкек шаарындагы канча мектеп болсо, биз бул жерден 9-чу классты алганбыз. Эмне себептен деген, анткени 9-чу классты бүткөндөн кийин балдар ушу тандоо алдында турат. Жогоруда да Токмокшанын аксакал айтып кетти. Бул 9-чу классын баласына эмнеге 2 жыл ширетүүчү курс болсо 3 айлыкта өтөсүңөр деп. Анткени 2 жылдын 1 жылы бул 10-11-чи базаны окутат. Окутуп ал мектептин аттестатын алып чыгат. Анан кийин экинчи жылы анан кийин ширетүүчү тармагындагы практика менен теорияны айкалаштырган окутуп туруп ошонун негизинде сертификат алып чыгат. Эгерде жаран эмгекке жарамдуу паспорту болсо, жумушсуз болсо, анда бизге кайрылса жана жогоруда билдирип кеткен кыска мөөнөттүү курстарды ошо ширетүүчү болобу, повар болобу, кайсы тармакта болбосун биздин базабызда бар азыркына көбүнчөсү ошо жумушчу күчтө талап болот. Ошолорду каттоого турса бекер өтө алат. То есть ал жарандар үчүн, жумуштар үчүн мамлекет төлөп берет. Ошондой мүмкүнчүлүктөр каралган.
10: Талант мырза, эми мына портал буюрса эшикке ашты. Сиздер мындан аркы интеграция кандай болот? Биргеликте иш алып барасыздарбы? Же азыр деле биздин баягы айрым жумуш издегендер, жумуш берүүчүлөр дагы деле сиздерге баягы келип атат да.
12: Албетте. Чындыгында бул порталын азыр жаңы эле ишке кирип биз азыр өзүбүз дагы колдонуучу катары үйрөнүп адистерибизди азыр үйрөтүп атабыз. Ошону үйрөтүп андан кийин анан жарандарга так толук маалымат жеткирип мунун колдонуш мүмкүнчүлүктөрүн порталдын ичиндеги кызматтарды колдонуу боюнча анан биз кеңири иш жүргүзө баштайбыз. Бунун жакшы жери, бул порталдын жакшы жери, Наризал Алтынбектин айткандай, иш берүүчүлөр түздөн түз өздөрү кирип ушул жерге учурдагы өздөрүнүн вакансияларын калтырууга, орду толгон вакансияларды жокко чыгарууга толук мүмкүнчүлүк бар. Мындайча айтканда, ыкчам түрдө ошол жерде азыр актуалдуу вакансиялардын базасы жүрүп турат. Андан тышкары биздин эмгек системасынын маалымат базасы бар өзүбүздүн, ал жерде толук биздин жалпы министрликтин ошол иш менен камсыздоо бөлүмдөрү тарабынан катталган вакансиялар кирет. Бул дагы ушул порталга түздөн түз вакансиялар чыгып турат. Андан тышкары былтыртан кирген биздин эмгек кодексибиздин жаңы талаптары боюнча иш берүүчү ушул аймактык иш менен камсыздоо бөлүмдөрүнө маалымат берип турууга милдеттүү. Биз илгери мисалы ар бирөөнү чалып сурап кыдырсак, азыр булар вакансияларын түздөн түз өздөрү ушул телефон аркылуу болобу же бул сайтка түздөн чыгуу жолу мененби ошол жерге маалымат берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Болбосо мисалы Бишкек азыр өзүңүздөр билесиздер аймактык территориалдык эмеден кийин реформадан кийин аймагы дагы калкы да көбөйүп учурда Бишкекте Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык 192 миңден ашуун чарба бирдиктери бар экен. Анын баардыгын биз каттап же барып түздөн түз маалымат алууга мүмкүнчүлүк дагы убакыт да жетпейт. А бул азыр жакшы мүмкүнчүлүк, биз ушул сайтты колдонууга анан сайттын баягы шилтемелерин ошол иш берүүчүлөргө жөнөтүп койсок түздөн түз ошолор өздөрү маалымат киргизип азыркы учурдагы Бишкек боюнча мисалы эми өзүм боюнча айтсак Бишкек боюнча эмгек рыногундагы актуалдуу вакансиялардын баардыгы чыгып турат ошол жерден. Анан колдонуучу ошол эле иш издөө учурда иш издеген жараныбыз ошол жерден кирип биздин бөлүмдөргө келбестен эле ошол жерден өзүнө ылайыктуу кесибине ылайыктуу же өзүн баягы ойлогон айлыгына ылайыктуу ошол жерден кесип таап колдон эметүүгө мүмкүнчүлүк алат.
10: Аякта айлыктары белгиленген, кесиптердин баардыгы шарттары коюлган экен. Бизде угарман бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы, ардактуу угарман, сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду биздин меймандарга берсеңиз болот. Саламатсызбы?
15: Алло, саламатсыздарбы?
10: Саламатсызбы, сизди угуп жатабыз, түз эфирде сурооңузду бериңиз.
15: Мен Беловодскадан чыгып аттым эле.
10: Жакшы.
15: Беловодскада жанагы 28-чи кесиптик лицей бар эмеспи?
10: Ооба.
15: Мына ошол кесиптик лицейди мындай окуу тарбия иштери начар да. IT программасын киргизип койгон, бирок жакшыраак мугалим жок. Сырттан келген мугалимдер бар, бир эки саат берет экен. Кеси ошол жердеги кесиптик мугалимдердин баары жакшы өткөн мугалимдер. Мындай неме жүргүзсө жакшы болмок, жаңы мугалимдерди алса жакшы болмок да жаштардан. Ал жердеги отопление да начар, муста, тамак ашы да начар. Стипендиясы кеч берилет. Анан кесиптик багытка кандай тарбия берет билбейм. Ошол жерде мен эки неберем бүттү, бирок эчтеке үйрөнүп чыккан жок да. Ошон үчүн ошол жерге бир мындай текшерүү жүргүзүлсө жакшы болмок да.
10: Ыраазычылык билдирели биздин угарманыбызга. Анан кыскача сиз жооп бересизби?
13: Дейзи кесиптик билим берүү тармагына мына дээрлик жакында бир 90 жыл болот да түзүлгөнүнөчү. Бир чындыкты айтып коюшубуз керек, өлкөнүн эң маанилүү делген тармагы ушул кесиптик билим берүү тармагы. Жылдар бою ар кайсы министрликтин алдына өтө берип, бирде билим берүүгө, бирде эмгекке, бирде тияка, бирде бияка өтө берип, ушул тармакка көңүл бөлүнбөй калды да. Өзгөчө материалдык техникалык базалары эскирди. Мына биздин эле лицейде ала турган болсок, биз жакында 85 жылдык мааракебизди белгиледик. Эми чынын айтыш керек, бул тармак каралбай калды да. Анан экинчиден эки небереңиз бүтүптүр, эки небереңиз эми кыргыздын керегине жараган азаматтар болсун, бул проблемалар бар. Бирок биз колдон келишинче азыр базаларды жаңыртуу аракетин көрүп жатабыз да. Ата энелердин талабы туура, ар бир ата эне балам жакшы жерден билим алса экен дейт. Бирок дээрлик бир кылымдын босогосун аттаганы калган бул көйгөйдү эки күндө чечип салабыз деп айтуудан алыспыз. Ан үчүн буга мамлекеттин чоң колдоосу керек. Эгер бүгүн бизди президент угуп жаткан болсо, сөзсүз түрдө бул тармакка бир өзгөчө көңүл бөлөт го деп үмүт артып турабыз. Анткени бул жогорку билим берүү системасынан дагы, мектептик билим берүү системасынан дагы эң маанилүү билим берүү тармагындагы маанилүү система да. Ушул система бар үчүн өлкөнүн экономикасы өнүгүп жатат. Ошол жаман эскилиги жеткен базаларда даярдап жатабыз адистерди, бирок үзгүлтүккө учуратпай даярдап жатабыз да.
10: Достор Индира айым дагы суроо бергим келип атат. Мына эки небереси бүткөн болсо, демек баягы жумуш табыла элек окшойт да, баягы билим сапатына ынанбай жатат да. Анан сиздер Индира айым бүткөндөн кийин жумуш таап бербөө маселесин кандай кыласыздар, ушул тууралуу айтсаңыздар.
13: Негизинен ушул жерден мен бир маанилүү маселеге токтолгум келип атат. Бул жерде эң биринчи эмгек министрлиги же биз эмес, работодательдер, жумуш берүүчүлөр мындай кызыктар болуш керек да сапаттуу адистерин даярдап чыгышыначы. Анткени биз адистерди эмгек министрлиги үчүн же президент үчүн же өзүбүз үчүн даярдаган жокпуз да. Биз алардын ишмердүүлүгү, алар жүргүзүп жаткан Кыргызстандагы ишмердүүлүккө сапаттуу кадрларды даярдап берүү аракетин көрүп жатпайбызбы? Эмне үчүн иш берүүчүлөр кызыктар эмес? Маселен, мен Германия мамлекетине иш сапарына барып келдим. Наус билдинг системасы бар экен, дуалдык окутуу деген, э? Иш берүүчү адисти окууга тапшырган күндөн баштап анын иш завод ишканасына өткөнгө чейинки процессти ал сопровождать этет экен. А биздеги иш берүүчүлөр экзамен күнү гана келет, келип анан аябай конфликт чыгарып, мага моюнча адис керек болчу, эмне берип койбойсуңар деп, же болбосо эмне үчүн жакшы үйрөнбөй келиптир деп мындай претензияларды коет да. Урматтуулар, сиздер окуу жайлар менен эмгек министрлиги менен должны взаимодействовать, вы обязаны это сделать. Анткени кадрларды биз силерге даярдап жатабыз. Баары даяр болгондо эртең мага 30 свашик керек болчу, азыр бербесең антем минтем дегендин ордуна жылына бир 2-3 жолу убакыт бөлүп койгула да. Балдар кандай шартта билим алып жатат, эртең сенин үйүңдү кантип куруп берет ошол куруучу барыпчы? Ошон үчүн биз буюрса жакында буюрса Наргиз айым менен да сүйлөшөбүз. Работодательдердин бир чоң жыйынын өткөрүп, ошол жерде өзүбүздүн талаптарды да айтып бир диалогко келели деп атабыз да. Мындай чындыкты жашыра берсең, орун жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Чындыкты жашыра берип, ооба бири бирибизге тийбейли деп иштей берсек, анда ушундай көйгөйлөр жарала берет да. Билим сапатына түздөн түз иш берүүчү кызыктар болуш керек, милдеттүү кызыктар болууга. Жана ар бир аттестация учурунда балдар экзамен тапшырып аткан учурунда алар сөзсүз келип бул процесстерге катышыш керек.
10: Бүгүнкү тапта силер иштешет турбайсыздарбы алар менен?
13: Ооба.
10: Иштешип, аларга биз өзүңүздөрдүн адистериңиздерди бергенге аракет кылат экенсиздер да.
11: Мен жөө карап кетсимби? Урматтуу угарман, эгерде сиздин ушул 28-чи кесип лицейде 2 уулуң бүттү атасыз, эгерде учурда 2 уулуңуз жумушсуз болсо, биздин ушу Московский райондо биздин иш менен камсыздарга көмөктөшүү бөлүмүбүз бар. Ошо башкармалыктын ичинде ушул жака кайрылып, ошо эмгек рынына талап болгон кызматтарды бекер ала алат, кандай бош жумуш орундар бар. Эгерде ал бүткөн кесибин жакшы үйрөнө албай чыкса, бизде ошо мен жогоруда айткан кыска мөөнөттүү курстар бар, ошолор катталат.

0: боюнча фильтр аркылуу ошо Бишкек шаарында болобу же Чүй облусунда болобу же башка облуста болобу фильтр аркылуу тандап карап ошол жерден маалымат алып биздин аймактагы кызматкерлердин жардамы жок эле өзү эле түздөн түз иш берүүчүлөр менен маектешип ошо иш бош жумуш орундар менен талдап карап ошо жумушка орношууга коштолот. Мен жогоруда сурооңузга тиги толук жооп бере албай калыптырмын. Электрондук эмгек китепчеси мээнеме боюнча келишим боюнча биздин ошо порталды өнүктүрүүнүн алкагында ошо өсүштө жылдын аягына чейин азыр иш алып барылып атат. İş берүүчүнүн бош орундары жайгашты азыр, иш издөөчүлөрдүн үзмөлөрү жайгашты. Азыр учурда булар бирин бирине ошо кликайт эткенде өзүнүз тапкандан кийин анан статистикалык жагы да чыгып турат. Бирок келечекте булардын иштерин мындай формалдаштыруу алкагында биз ошо үстүстө иштеп жатабыз электрондук эмгек китепчеси менен эмгек келишимин киргизүү боюнча. Булар бирин бирин тапкандан кийин ошо өздөрү жеке кабинеттер аркылуу жеке секторлор жогорудагы ошо эмгек келишимин биринчи түзөт, анан түзгөндөн кийин эмгек китепчесин киргизе алат. Бул тиешелүү формаларда бекитилген, тиешелүү токтомдор менен силерге маалым болгондой эмгек мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн бул эмгек китепчеси бар. Биз муну дагы биздин портал аркылуу айкалыштырабыз, анткени жаран бир күнү мамлекеттик кызматта иштеши мүмкүн, эртеңки күнү жеке секторда иштеши мүмкүн. Ошондо булардын эмгек китепчеси баары толук камтылуу үчүн биз мындай айкалыштырып ошо кийинки жылы буюрса январь айында ошо пилотко берели деп пилоттун жыйынтыгы менен анан толук камтуу киргизели деп пландап жатабыз.
1: Жакшы, эң жагымдуу ушундай маалыматтар менен биринчи радио жана Ала Тоо 24 телеканалындагы биздин бүгүнкү суроо жооп берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүнкү күндө ушул жумуш издеген адам үчүн эң негизги суроо бош жумуш ордун кайдан кантип табам десе, мына бизде жумуш чекит gov чекит kg жана find иш чекит gov чекит kg электрондук порталы бизде иштеп баштады. Эгерде сиз сөзсүз түрдө ушул жумуш издеп жаткан болсоңуз, ушул санариптик портал аркылуу акысыз өзүңүз катталып кирип жумушуңузду таап алсаңыз болот. Ошондой эле иш берүүчүлөр дагы ушул портал аркылуу өзүңүздүн тийиштүү адисиңизди таап алсаңыз болот экен. Ушуну менен берүү соңуна чыкты. Бизге келген меймандарды эсиңиздерге салып өтөйүн. Эмгек социалдык камсыз жана миграция министрлигинин иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысы Наргиза Түркөбекова айымга ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысы Талантбек Жикшинов мырза, сизге да терең ыраазычылык билдирели. Мындан сырткары Бишкек шаарындагы 100-үнчү лицейдин директору Индира Куралбекова айымга дагы рахмат айталы. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан Ого толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар. Кайрадан Ала Тоо 24 телеканалына сөз кезегин узаталы.
2: Бишкекте саат 10. Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Сауд Арабиясы Меккедеги жанкечтинин кармалышы тууралуу маалымат берди. Британияда түрмөлөрдүн толуп кетишинен улам 700 адам бошотулду. Альп тоолорунда мөңгүлөрдүн көлөмү 20% кыскарды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Мунайдын баас дүйнөлүк рынокто туруктуу түрдө жогорулады. Бул тууралуу Interfax жазды. Маалыматка ылайык, Лондон биржасында Brent мунайынын баасы 3.5 долларга жогорулап, 1 бареллине 101 доллардан ашты. New Mex биржасындагы мунай баасы 2 долларга жогорулап, 1 бареллине 92 долларды түздү. Меккедеги ыйык мечитте Каабанын жанынан жардыргыч зат тагынган жанкечти кармалганы тууралуу социалдык тармактарда тараган маалымат расмий түрдө четке кагылды. Сауд Арабиясынын бийлигинин маалыматына караганда, коопсуздук кызматкерлери зыяратчыларга тийишип, дүрбөлөң жараткан адамды кармашкан. Анын жанынан курал же жардыргыч зат табылган эмес. Fly Dubai авиакомпаниясын Дубай Тель-Авив каттамындагы окуя теракт жасоо аракети катары баланды. Бириккен Араб Эмираттарынын башкы прокурорунун маалыматына караганда, 30 сентябрда учуу учурунда экинчи пилот учактын командирине авариялык балта менен кол салып, башкарууну басып алууга аракет кылган.

0: окуядан кийин экипаж өзгөчө кырдаал жана учакты басып алуу коркунучу тууралуу сигнал берген. Учак багытын өзгөртүп, Сауд Арабиясындагы Табук аэропортуна конгон. Бортто 174 жүргүнчү, анын ичинде 27 бала болгон. Учурда тергөөчүлөр окуянын себебин, мотивин жана ага байланыштуу жагдайды иликтеп жатат. Конгодо Эбола вирусунун 8000 көп тастыкталган учуру катталып, 4000 ашыгы каза болду. Бул тууралуу өлкө бийлиги билдирди. 2000 ашык киши айып чыкты. Учурдагы өлүм көрсөткүч 48% түзүүдө. Май айынын ортосунда Итури провинциясында аныкталган оору өлкөнүн түндүгүндөгү жана чыгышындагы 7 провинцияга жайылды. Медиктердин ишин куралдуу кагылышуу, ресурстардын жетишсиздиги жана тургундардын бир бөлүгүнүн бийликке болгон ишенимсиздиги татаалдаштырууда. Швейцариянын Альп тоолорунда мөңгүлөрдүн көлөмү акыркы 5 жылда дээрлик 20% кыскарды. Адистердин маалыматына караганда, быйыл кардын аз жаашы жана жай айларындагы катуу ысык мөңгүлөрдүн эришин тездеткен. Ушул жылы Швейцариянын мөңгүлөрү муз массасынын 5% ашыгын жоготуп, айрым жерлерде муздун калыңдыгы 2,5 метрден 4 метрге чейин азайган. Июль-сентябрь айында мөңгү болжол менен 2 триллиондон ашык литр суу жоготкон. Адистер бул көрсөткүчтү климаттын өзгөрүшүнүн таасирин көрсөткөн олуттуу белги катар белгилеп жатат. Непалдагы тоодон базалык лагерде кар көчкү жүрүп каза болгондордун саны 15 жетти. Маалыматка караганда кар көчкү түшкөн учурда лагерде 16 адам болгон. Издөө ишинин жүрүшүндө 15 адамдын сөөгү табылып, дайынсыз болуп жаткан акыркы адамды издөө уланууда. Окуя 27 сентябрда 7000 ашык метр бийиктиктеги тоодогу лагерди даярдап, аркан бекитип жаткан топко кар көчкү түшкөндө болгон. Куткаруучулар табылган сөөктөрдүн айрымдарын аба жолу менен ооруканага жеткирген. Америкалык миллиардер Илон Маск акшы президенти Дональд Трамптын администрациясына кайра кайтып келери айтылууда. Чет элдик басылмалардын маалыматына караганда, Маск аскердик технология жана келечектеги коргонуу стратегиялары менен байланышкан Меридиан долбоорунун жетекчилеринин бири болуп дайындалган. Долбоордун алкагында АКШнын аскердик тармактарын өнүктүрүү жана келечекте керектелүүчү курал-жарак менен технологияларды аныктоо маселелери каралат. Анын ишин Пентагондун технологиялык багытынын жетекчиси Эмиль Майкл координациялоого көмөк көрсөтөрү маалымдалды. Улуу Британияда түрмөдөгү орундардын жетишсиздигин чечүү боюнча өкмөттүк пландын алкагында 700 соттолгон адам эркиндикке чыгарылды. Маалыматка караганда бошотулгандардын арасында уурулук, зомбулук жана үй бүлөлүк зомбулук үчүн соттолгондор да бар. Анын баары түрмөдө 575 күндөн аз убакыт отуруп, дайындалган жазанын 1/3 бөлүгүн өтөгөн. Британиянын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, сентябрдын аягында эркектердин түрмөсүндө 85000 жакын орундун ичинен 1000 бир аз гана ашыгы бош болгон. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Маалымат дүйнөсү 1 мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşimbi cana Cekşembi günleri 14.00'de. Birinci radyo, ıhçam cana tak malumat.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк KCB. KCB – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение KCB, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. KCB – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании Беринчи радио 10 октября с 6 часов утра до 14:00 по всей республике объявляется перерыв. Приносим извинения за возможные неудобства.
3: Кыргызстандын өнөр жайы жаңы баскычка көтөрүлүүдө. Соңку 3 жылда өлкөдө 300'den ашуун ишкана ачылып, 25 миңден ашык жумуш орду түзүлдү.
4: Онлайн ашылып жаткан 60 ишканалардын бардыгына ийгиликтерди, туруктуулукту жана берекелүү натыйжаларды каалаймын.
5: Урматтуу Садыр Өзөч, онлайн режимде өнөр жай ишканаларын ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
4: Уруксат ача бериңиздер.
3: Завод фабрикалар, фармацевтика, машина куруу жана курулуш тармагы өнүгүүдө. Быйыл 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоорунун алкагында 113 өндүрүш объектисин ишке берүү пландалууда. Өндүрүш экономикалык өсүштүн негизги таянычы. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
6: Элдин эртеңине ишеним бүгүнкү камкордуктан башталат. Соңку жылдарда экономикалык өсүштүн жогорку көрсөткүчтөрү социалдык багыттагы төлөмдөрдү жогорулатууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө.
4: Биз бүгүн да кандай мүмкүнчүлүк болуп калса эле айлык акыларды, пенсия менен жөлөк пулдарды жогорулаталы деген ниеттебиз. Шунун үстүндө дайыма иш алып барып жатабыз.
6: Бул сандардагы өсүш гана эмес, бул үй бүлөлөрдүн бюджетине кошулган колдоо. Бул эмгекке берилген баа, бул карылыкта татыктуу жашоого болгон камкордук. 1 октябрдан тартып пенсиялар дагы жогорулайт.
7: Аябай сүйүнүчү менен кабыл алып атам. Албетте пенсия кошулган бул сүйүнүч да.
8: Мен өзүм 5 балалуу жесир аялмын. Жакшы, рахмат сиз көтөрүп берип атканына.
9: Мурун 200 сом кошко ага деле сүйүнүп жүргөнбүз.
10: Пенсияны көбөйтүп, неберелерди сүйүнтүп.
6: Пенсия жылдар бою төгүлгөн мээниктин үзүрү. Бүлүк бул муктаж үй бүлөгө, ал эми бала ырысы балалуу үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо.
11: Кичинекей эгиз кыздарыма бала ырыскы боюнча анын деле кудай бирсе эми алып баштайбыз. Эми түштү алар. 8400 сом аламын.
12: Биздин президент 5 жыл мурун айткан ар бир тиги медработник, ар бир дарыгердин айлыгын $1000 жеткизем деп. $1000 да, даже больше.
11: Мен 18400 алчумун, азыр 50800 алып калдым. Анан аябай сүйүнүп атабыз. Ошо мамлекеттик жумушта аз айлыкка сабырдуулук менен, өзүбүздүн ишибизге берилгендик менен иштеп келдик.
6: Ар бир өсүш элдин жашоосундагы жаңы мүмкүнчүлүк. Ар бир колдоо келечекке карай ишенимдүү кадам. Экономика өссө, мүмкүнчүлүк көбөйөт. Мүмкүнчүлүк көбөйсө, элдин жашоо сапатын жакшыртууга жол ачылат. Мамлекеттин камкордугу элдин бакыт келечеги үчүн.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
13: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
14: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында дин тармагындагы негизги максаттардын бири светтик мамлекеттин принциптерин бекемдөө, диний саваттуулукту жогорулатуу жана коомдук ынтымакты чыңдоо болуп саналат. Дин тармагында светтик мамлекеттин принциптерин бекемдөө кандай жол менен ишке ашырылат? Диний саваттуулукту жогорулатуу багытындагы жумуштар тууралуу бул жолку программабызда сөз кылабыз. Кыргызстанда дин тармагындагы мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири светтик мамлекеттин принциптерин сактоо менен бирге жарандардын диний саваттуулугун жогорулатуу жана коомдогу ынтымакты бекемдөө болуп эсептелет. Бул багыттар 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында белгиленген. Анткени диний чөйрөдөгү өзгөрүүлөр коомдун социалдык абалына, жаштардын дүйнө таанымына жана коомдук коопсуздукка түздөн-түз байланыштуу. Акыркы жылдары өлкөдө диний билим берүүнүн сапаты, диний уюмдардын ишмердигин мыйзам чегинде жүргүзүү, жаштардын диний саваттуулугун жогорулатуу маселелерине көңүл бурулууда. Светтик принципти камсыз кылуу максатында 2025 жылы жарыяланган мыйзам бар. Негизги максат конституцияда белгиленген дин эркиндигин жана светтик принципин камсыз кылуу болуп саналат. Президентке караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин башкы адиси Нургазы Кыргызбаев белгилегендей, өлкөдө каттоодон өткөн 4000 ашык диний уюм менен бирге светтик мамлекеттин принциптери боюнча түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турат.
15: Ал мыйзамдын негизги максаттарынын эң башында ошо Кыргыз Республикасынын конституциясында белгиленген дин эркиндигин жана светтик принципин камсыз кылууга багытталган. Ошон үчүн деле динин чөйрөдөгү бөлүнүп жарылуунун алдын алуу жана диндер аралык мамилелерин жакшыртуу, мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүн камсыздоо жана динди саясатташтырбоого багытталган максаттар белгиленген. Дин иштери боюнча улуттук агенттик бул жаатта жалпы диний чөйрөдөгү ишмердүүлүктү жөнгө салып, мамлекеттин диний чөйрөдөгү саясатын жөнгө салуу вазифасы менен азыркы учурда иш жүргүзүп атабыз. Жалпы эле мамлекетибизде 4000 ашык каттоодон өткөн диний уюмдар бар. Биз ошолор менен биргеликте иштешип, аларда светтик принципти жөнгө салуу боюнча ар кандай тренингдерди уюштурабыз, окутууларды уюштурабыз. Жалпы эле ошо ислам жаатындагы эле имамдар, дин кызматкерлери эмес, христиан жаатындагы ошол эле каттоодон өткөн бахаилер, жөөт жамааты деген бар, буддисттер деген жамаат бар, ошолор менен биргеликте бул светтик принципти камсыз кылуу боюнча ар түрдүү окутууларды уюштуруп келебиз. Уюштуруп жатабыз да.
14: Светтик мамлекеттин принциптерин кантип түшүндүрөсүздөр?
15: Азыркы учурда ар бир динди карманычылар, дин тутуучулар светтик принципти камсыз кылууда мамлекеттин ошо динге аралашпай тургандыгы, ошо жалпы эле мамлекет бир динди конституцияда белгиленгендей бир диндин негизинде иш жүргүзүү же болбосо бир дин мамлекеттин ишине бир аралашпай тургандыгы тууралуу жалпылай биз түшүндүрмө беребиз. Светтик деген нерсенин эң негизги маанисин аларга мындай ошо окутууларда түшүндүрүп, анан биздин мамлекет бир диндин негизинде иш жүргүзбөйбүз. Жалпылай диний эркиндик камсыздалган мамлекетибизде дин эркиндиктин негизинде ар бир жаран өзүнүн ишенимин карманат, ага эч кандай басмырланууга дагы жол берилбейт жана карманбаса дагы басмырланууга жол бербей тургандыгы тууралуу мыйзамдардын негизинде жалпы ошол адистер менен биргеликте ошо диний уюмдарга тренингдерди өткөзүп, окутууларды өткөзүп турабыз.
14: Жыйынтыгы кандай
15: болот? Өтө жакшы натыйжалар бар. Айтайын дегеним, мажбурлоо жолу аркылуу бир динден бир динге мындай өткөрүүгө аракет кылуу сыяктуу көрүнүштөр азайгандыгы маалым болуп жатат. Себеби мындай ошол мыйзамда дагы ар түрдүү үйлөрдү кыдырып жана диний адабияттарды таратууга тыюу салынган. Ошол негизде дагы азыр мурда мисалы үйлөргө келип кыдырып, диний адабият берип, чогулуш болот, келиңиздер, же болбосо бир ушундай тайпадан келдик деп деген сыяктуу нерселер ушул мыйзам менен чектөө коюлгандыгы үчүн азыркы күндө ошол нерселердин баардыгы мындай тыюу салынып, бир жөнгө салынып келатат десек болот.
14: Светтик мамлекеттин принциптерин түшүндүрүү менен катар калктын диний саваттуулугун жогорулатууга да өзгөчө көңүл бурулууда. Анткени диний түшүнүктөрдү туура кабыл алуу, ишенимдүү маалымат менен туура эмес маалыматты ажырата билүү жана мыйзамда белгиленген укук милдеттерди түшүнүү коомдогу өз ара сый урматты жана ынтымакты бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Бул багытта диний кызматкерлердин билим деңгээлин жогорулатуу, жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана өзгөчө жаштар арасында туура диний маалыматтарды жайылтуу боюнча иштер аткарылууда. Бул багытта Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын диний билим берүү бөлүмүнүн башчысы Равшан Эратов буларга токтолду.
16: Диний сабаттуулукту жогорулатуу боюнча учурда өлкөдө 100 ашуун диний билим берүү мекемелери иштеп жатат. Жаңы мыйзамга ылайык белгиленип кеткендей, орто жана жогорку, ошондой эле кыска мөөнөттүү курстар болуп белгиленип берилди. Бүгүнкү күндө бардык медреселер, жогорку медреселер, орто медреселер, ошондой эле диний курстар боюнча Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын бирдиктүү программасы иштелип чыкты. Ал 2026 жана 2027 окуу жылынан баштап медреселерге киргизилди. Мен ойлойм, ушул жаңы кабыл алынган мыйзамга шакеш келтирүү боюнча, жаңы кабыл алынган мыйзам боюнча биздин жаштарыбыз учурда заманбап адистер болуп чыгат деп. Себеби программада бул диний билим, диний билим менен гана чектелбестен, бул светтик, гуманитардык жана ошол башка сабактарда кошулуп чаланды. Бул болсо Кыргызстан тарыхы, кыргыз тили, кыргыз адабияты, кыргызстан тарыхы, ошондой эле IT технологиялар дагы боюнча, IT санариптик технологиялар боюнча сабактар киргизилди. Укуктук сабактар киргизилди. Бул мыйзамдык базаны жеке үйрөтүү максатында. Ошондой эле эми жалпы коом жумурай журттун да элдин сабаттуулугун жогорулатуу боюнча айта турган болсок, бул боюнча бизде байма-бай Азиреттин муфтийдин 2026 жылга карата кабыл алынган 40 кадамда турган стратегиялык иш планынын алкагында бардык аймактарда мындай ар түрдүү форматта эл менен жолугушуулар, суроо жоопту, конференциялар өткөзүлүп жатат. Мына акыркы эле жумада Азиреттин муфтийдин 7 облусту кыдырып, ар бир жарандар менен мекеним Кыргызстан деген аталышта ушул мамлекетке болгон патриоттулукту үндөө, үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун алдын алуу, ошондой эле ханафи мазхабынын мындай сабыр алкагында сабырдуу жана мейлин дин тутуу тактикасын, же болбосо мындай мүнөзүн даңазалап келдик да. Андан тышкары атайын биздин үгүт насаат бөлүмүнүн, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын билим берүү бөлүмүнүн алдында атайын аялдар үчүн, бүгүнкү күндө аялдар аябай динге кызыгып, динге берилип жатат. Алардын аң сезиминин баягы радикалдашып кетпеш үчүн маалыматтын азыгынан башка радикалдык топторго жем болуп калбаштыгынын алдын алуу максатында аларга туруктуу лекцияларды уюштурдук. Имам Саракси мечитибизде ар жуманын 6-нчы жана базар күндөрүн атай койгонбуз. Биздин шаардын тургундары жана коноктору өздөрүнө кызыккан сабактар боюнча ачык лекция туруктуу өтүп турат. Андан тышкары мен ошол немеде онлайн аркылуу же офлайн аркылуу тамга тааныйт элем, Куран окууну үйрөнөт элем, хадис билет элем дегендер үчүн дагы атайын онлайн курстарды каттоого алып, ошол онлайн курста атайын аларга сабактар дагы берилип жатат да. Дээрлик демек бул система, бул иш чара бир эле муфтият эмес. Биздин ар бир облустук казыяттарыбыз бар, райондун башында райондук баш имам катиптерибиз бар, имамдарыбыз бар. Мына ошолор менен биргеликте иш алып барып жатабыз.
14: Дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын максаты жарандардын дин тутуу эркиндигин камсыз кылуу менен бирге светтик мамлекеттин укуктук негиздерин бекемдөө, диний билимдин сапатын жогорулатуу жана коомдогу өз ара урмат сыйды өнүктүрүү. Бул багыттардын натыйжалуу ишке ашырылышы 2030 жылга чейинки өнүгүү максаттарынын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Урматтуу радио каармандар, сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
17: Тарых барактарына саресип салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
18: Бул күнү
19: 5-октябрь 2022 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зайсти кабыл алган. Жолугушуунун жүрүшүндө регионалдык коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу, ошондой эле уюмдун алкагында өз ара аракеттенүү маселелери боюнча пикир алмашуу болгон. Ошондой эле жамааттык коопсуздук келишимине кол коюлгандыгынын 30 жылдыгы жана ЖККнын түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгы менен биргеликте мамлекет башчысы уюмду маарекелик жылына ЖККга мүчө мамлекеттин Тажикстан Республикасынын жакындагы мыйзамсыз жана деструктивдүү аракеттери көлөгө түшүргөнүн өкүнүчү менен билдирген. 5 октябрь 2022 жылы президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мугалимдерин жана билим берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктаган. Жыл сайын президент Садыр Жапаров ушул күнү билим берүү тармагынын өкүлдөрүн куттуктап келет. Сиздердин бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен Кыргыз Республикасынын билим берүү кызматкерлеринин күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Бүгүнкү күндө билим берүү дүйнө жүзүндөгү коомчулуктун өнүгүүсүндөгү эң негизги көрсөткүчтөрдүн жана приоритеттүү багыттардын бири. Заманбап билим берүү бул жөн гана билим топтоо эмес, бул окуучулардын аналитикалык жөндөмдүүлүгүнүн жана сынчыл ой жүгүртүүсүн өркүндөтүү, өзүнө жоопкерчилик алууга даярдоо экендигине ынандым. Мындай жөндөмдүүлүктүн баарын биздин балдарыбызга мугалимдер үйрөтөт. Мына ошондуктан ар бир педагог бул өлкөнүн тиреги экенин, аларсыз туруктуу коомду жана демократиялык мамлекетти курууга мүмкүн эместиги жакшы түшүнүшүбүз кажет экендигин билдирген. Сиздердин жогорку кесипкөйлүгүңүздөр жана ак кызматыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем деп жазган президент Садыр Жапаров өзүнүн куттуктоо сөзүндө. 5 октябрь 2025 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Ош облусунда болгон жумушчу сапарынын жүрүшүндө Ош шаарында Барпы Алыкулов атындагы жаңы парктын ачылыш аземине катышкан. Мамлекет башчысы иш чаранын башында символикалык түрдө боону чечти. Андан соң ал аймактык көрктөндүрүлүшү жана шаардын тургундары менен меймандар үчүн эс алуу жана активдүү убакыт өткөрүүгө түзүлгөн шарттар менен таанышкан. Ак Бура дарыясынын боюнда жайгашкан парктын жалпы аянты 26 000 метрди түзөт. Парктын куруу иштери 2025 жылдын июнь айында башталып, ал толугу менен 5 октябрь 2025 жылы ишке берилген. Белгилей кетсек, бул аймак жашыртууга чейин кароосуз калган абалда болгон. Ал азыркы тапта паркта воркаут зона, балдардын оюн аянтчасы, уна токтотуучу жай, мини-футбол талаасы жана башка шарттар түзүлгөн. Соңунда президент Садыр Жапаров жергиликтүү тургундар менен баарлашып, алар анын аймакка көңүл буруусу демилгелерди колдогону жана маанилүү социалдык жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырганына ыраазычылык билдирген. 5 октябрь 2025 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Ош облусунда жумушчу сапарынын алкагында Ош шаарында Булак спорттук ден соолукту чыңдоочу комплексинин ачылыш аземине дагы катышкан. Мамлекет башчысы меймандар менен кыска саламдашуудан кийин символикалык түрдө комплекстин боосун чечкен. Андан соң президентке спортчулар үчүн түзүлгөн шарттар, анын ичинде спортчулардын көрсөткүчтөрү, сүзүүсү менен олимпиадалык үлгүдөгү бассейн, заманбап фитнес зона, ошондой эле эс алуу жана калыбына келүү үчүн кошумча зоналар көрсөтүлгөн. Комплекс мамлекеттик өнөктөштүктүн негизинде түзүлгөн. 2024 жылдын июль айында башталган курулуш иштери 5 октябрь 2025 жылы толугу менен 100% аяктап, долбоордун жалпы наркы 202 000 сомду түзгөндүгү ошол жылдары белгиленген. 5 октябрь 2025 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Ош облусунда болгон иш сапарынын алкагында Ош шаарынын борбордук аянтында шаар күнүнө карата орнотулган жаңы планкштокко мамлекеттик тууну көтөрүү аземине катышкан. Мамлекет башчысы шаардыктарга жана меймандарга кайрылып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу биздин көз карандыгыбыздын, эгемендигибиздин, элибиздин биримдигинин ыйык белгиси экенин белгилеген. Ал тарыхый фактылар кыргыз элинин тууга болгон мамилеси жөн гана символ эмес, дүйнө тааны менен турмуш философиясынын бир бөлүгү болгонун тастыктап турганын баса көрсөткөн. Эзелтеден кыргыз эли тууну ыйык тутуп, аны урушка чыкканда бийик көтөрүп, жоокерлерге дем берген. Эл жеринин эркиндиги үчүн башын сайган эрлерибиз кызыл туунун алдында ант беришкен. Президент шаардын так ортосунда мамлекеттик тууну 95 метр бийиктикке көкөлөтө көтөрүү менен Ош шаарында 3025 жылдыгын белгилөө башталып жатканда өзгөчө көңүл бурган. Ал тарыхта кайрылып, Улуу Кытай Чан Сянь деген саясатчы Эрке Читам аркылуу дал ушул биздин Ош шаарыбызга түшүп, Давань мамлекетине өткөнү дагы Ош шаарынын байыркылыгын, тогуз жолду тому болгонун кабар бере турганын эске салган.
18: Бул күнү
19: 5-октябрь 1978 жылы Кыргыз көркөм искусство музейинде Бишбек Фрунзенин 100 жылдыгына арналган сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү ачылган. Кыргыз көркөм искусство музейинде Бишбек Фрунзенин 100 жылдыгына арналган сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү ачылып, ага Чуйков, Айтиев, Михайлов, Игнатьев сыяктуу республикалык сүрөтчүлөрдүн калеминен жаралган сүрөттөр социалисттик реализм ногунда тартылган. Анда табият жана эмгек темасы даңазылангандыгы жазылган. 5-октябрь 1918 жылы Түркістан Советінің 6-чы чукул чакырылган съезди иши баштаган. Ал жыйында Түркістан АСР-нин конституциясын кабыл алуу күн тартибине коюлуп, анын максаты, мааниси жана ички түзүлүшү боюнча талкуу уланган. 5-октябрь 2000 жылы октябрдын башында башталган Ошарнын 3000 жылдык салтанатынын белгилүү аземинин соңуна чыккан Санкт-Петербургдук археолог профессор Заднепровскийдин аныктоосуна жараша Ошарнын баш аты мындан 3000 жыл илгери түптөлгөндүгү көрсөтүлүп, президенттин жарлыгы менен шаар майрамы 2000 жылдын октябрь айынын башталышында белгиленген. Салтанат алганда Ошарнын тарыхы, маданияты, археологиясына арналган аралык илимий практикалык конференция өткөрүлгөн. Айрым адистердин айтымында Ошарнын майрамы мамлекеттик салтанаттын калыптанышына жана кыргыз элинин биримдигин чыңдоонун максатын көздөгөндүгү белгиленет. 5-октябрь 1943 жылы медицина илимдеринин доктору профессор Абдухалим Раимжанов туулган. Улуттук илимдер академиясына мүчө корреспонденти. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы гематология илимий борборунун директору, медицина илимдеринин доктору профессор Абдухалим Раимжанов Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Үчкоргон айылында туулган. Ал дүйнөлүк практикада биринчи жолу кыргыз өлкөсүнүн тоолуу абасын кан ооруларын табигый жол менен айыктырууга багыттап, деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктиктеги төө ашууда өзүнчө стационар уюштуруп, өлкөбүздө гана эмес, шериктеш өлкөлөрдөгү бейтаптарды дагы айыктырган. 5-октябрь 1964 жылы кыргыз өлкөсүндөгүлөр республиканын борборунда Советтер Союзунун 3-чү космонавты Андриан Николаевди салтанаттуу тосуп алышкан. Ал убакта өлкөдөгү космонавтардын саны 6га жетип, Николаев убагында Фрунзеге жакын жерде жайгашкан аскер авиациясында кызмат өтөгөн. Спартак стадионундагы жолугушууга 10000 деген адам катышып, космонавт пионер уюмуна салтанат менен кабыл алынып, ага таза кандуу аргымак тартуу кылынган.
18: Бул күнү
19: 5-октябрь 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынында Кыргызстандын толугуй карым коктоо элчиси Медеткан Шеримкуловко достук ордени тапшырылган. 5-октябрь 2011 жылы жыл сайын мугалимдердин бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленет. ЮНЕСКО жана эл аралык эмгек уюму 1966 жылдын 5-октябрында мугалимдердин абалы туурасында көрсөтмө кабыл алган. Ошентип мугалимдердин эмгек тартиби аныкталган биринчи эл аралык документ иштелип чыккан. Бул күн 100 ашык өлкөдө белгиленет. Кыргызстанда дагы мугалимдердин кесиптик майрамы 5-октябрда белгилөө тууралуу токтомго 2014 жылы 30-октябрда кыргыз өкмөтү кол койгон. Буга чейин өлкөдө мугалимдердин кесиптик майрамы ар жылы октябрь айынын биринчи жекшембисинде белгиленип, ар датага жылдырылып келген. Ардактуу угарман, сиз биринчи радионун толкунунда бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Кайрадан ово толкунан амандашканча саламатта калыңыз.
18: Бул күнү
20: өлкөдө эмне жаңылык, дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Эң маанилүү окуялар, расмий маалыматтар жана соңку жаңылыктар. Биринчи радионун эфиринде биз менен бирге болуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
21: Вы слушаете «Биринчи радио». В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья.
0: Партия «Движение за справедливость», поддерживающая бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, в воскресенье начала масштабное шествие в сторону столицы страны. Изначально проведение акции было запланировано на 27 сентября, однако организаторы перенесли ее на 4 октября. Колонна демонстрантов выдвинулась из города Лаки-Марват и движется в направлении Исламабада. Власти Пакистана заранее отреагировали на предстоящее мероприятие усилением мер безопасности. В столицу были переброшены десятки тысяч сотрудников полиции. Федеральное правительство предварительно предупредило организаторов о недопустимости насильственных действий и пообещало пресекать любые попытки нарушения общественного порядка в городе. Имран Хан занимал пост премьер-министра Пакистана с 2018 года по апрель 2022 года. В августе 2023 года он был арестован и помещен под стражу в рамках уголовного дела о незаконной реализации государственных подарков, полученных им в период нахождения у власти. В декабре 2024 года тысячи сторонников партии Хана «Движение за справедливость» устроили акции протеста в Исламабаде, требуя освободить политика. Они считают, что приговор Хану политически мотивирован. В апреле 2022 года Хан был отправлен в отставку после вынесения ему вотума недоверия в парламенте, где он занимал пост главы правительства с 2018 года. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отдал распоряжение усилить меры авиационной безопасности для всех авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в страну. Как сообщает канцелярия главы правительства, соответствующее решение было принято на фоне инцидента, произошедшего на борту самолета авиакомпании FlyDubai. Согласно официальному заявлению, Нетаньяху поручил главе Совета национальной безопасности Израиля Шмуэлю Бен-Изре назначить специального инспектора. В его задачи войдет проведение всесторонней проверки всех аспектов обеспечения безопасности в иностранной гражданской авиации, осуществляющей полеты на территорию государства. Данная инициатива последовала за сообщениями израильских СМИ о выявленных системных пробелах в надзоре за безопасностью гражданских авиаперевозок. Инцидент на рейсе FlyDubai, который, по данным прессы, сопровождался нападением на борту и последующей экстренной посадкой, включая публикации о намерениях пилота, обострил дискуссии между израильскими ведомствами и спецслужбами. Основным предметом споров стало четкое разграничение зон ответственности за проведение проверок иностранных авиакомпаний. Китай начал антидемпинговое расследование в отношении Евросоюза. В частности, Пекин интересует цены на химикат P-нитротолуол, используемый при производстве красителей, лекарств и пестицидов. По данным Министерства коммерции КНР, с 2022 по 2025 годы это вещество в больших объемах поставлялось из ЕС, а его цена за этот период снизилась почти на 60%. Китайские производители считают, что импорт продукции по демпинговым ценам нанес ущерб местной отрасли. Проверки стали зеркальным ответом на сентябрьское расследование Евросоюза против импорта поливинилхлорида из Китая и начались в преддверии торговых переговоров между сторонами. Пекину и Брюсселю предстоит обсудить накопившиеся торговые споры и вопросы регулирования рынка. Также Евросоюз добивается от Китая гарантий по ограничению экспорта и продолжению поставок редкоземельных элементов. Страны Большой Семерки выделят из резервов 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива на мировой рынок. Решение принято на фоне перебоев с поставками из-за войны на Ближнем Востоке и ограничения судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает Международная энергетическая организация. По данным организации, страны-участницы уже высвободили из стратегических запасов 325 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Это более 80% от ранее согласованных 400 миллионов. Еще 75 миллионов баррелей остаются в резерве. При этом пока не ясно, входят ли объявленные 100 миллионов в оставшийся объем или будут дополнительными. США призывают союзников активнее высвобождать стратегические запасы. Ожидается, что дополнительные поставки помогут снизить дефицит топлива и давление на цены.
21: Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Дор дүзгүрткүн илим жана инновация. Жасалма интеллект Кыргызстан түйнөлүк ой чабыкка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары жаңы Кыргызстанды курууда Илимдин милдети жана максаты. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
2: Саламатсыздарбы? Эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Сагена Сыргабекова. Президент Садыр Жапаров 1 октябрда Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук спутнигин учуруу аземине катышты. Учуруу Калифорния штатындагы Ванденберг аскердик аба базасынан SpaceX компаниясынын Falcon 9 ракета алып жүрүүчүсү аркылуу ишке ашырылды. Спутник бир ракета алып жүрүүчү менен учурулган космостук аппараттар тобунун курамында орбитага чыгарылды. Аны учуруу Кыргызстандын жана Бириккен Араб Эмираттарынын биргелешкен ишинин натыйжасы болду. Спутникти Бишкек шаарында жайгашкан башкаруу борборунан ишке ашырылат. Спутниктин учурулушу Кыргызстан үчүн ар кандай тармактарда космостук маалыматтарды пайдалануунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат. Алынган маалыматтар айыл чарба жерлерине, мөңгүлөргө, суу объекттерине, токойлорго жана жайыттарга мониторинг жүргүзүүгө, ошондой эле жаратылыш экосистемаларындагы өзгөрүүлөргө көз салууга мүмкүндүк берет. Спутниктен алынган маалыматтар жер казынасын мыйзамсыз пайдалануу фактыларын, уруксатсыз таштанды төгүүчү жайларды жана булгануунун башка булактарын аныктоо, ошондой эле логистикалык каттамдарды оптималдаштыруу үчүн колдонулат. Спутниктик технологиялар жаратылыш коркунучтарына мониторинг жүргүзүү жана аларды эрте аныктоо үчүн өзгөчө мааниге ээ болот. Алынган маалыматтар кургакчылыктын, суу ташкындарынын, жер көчкүлөрдүн, селдердин жана токой өрттөрүнүн белгилерин ыкчам аныктоого мүмкүндүк берет. Бул убагында чара көрүү жана мүмкүн болуучу зыянды азайтуу үчүн кошумча мамлекеттик санариптик системалар менен интеграцияланып, мейкиндик карталар жана аналитикалык моделдерди түзүү үчүн колдонулат. Бул мамлекеттик чечимдерди кабыл алууда, инвестициялык пландаштырууда жана мамлекеттик программалардын аткарылышын көзөмөлдөөдө активдүү маалыматтарды пайдаланууга мүмкүндүк берет. Бул туурасында президент Садыр Жапаров 1 октябрда Америка Кошмо Штаттарында Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук спутнигин учуруу аземинде айтты.
5: Бүгүн мамлекет үчүн, кыргызстандыктар үчүн өзгөчө маанилүү күн, тарыхый күн, анткени кыргыз мамлекетинин биринчи спутнигин биз космоско учурган күн. Келечек муундан Кыргызстандын спутниги алгачкы жолу космоско качан учту эле дегенде 1 октябрь 2026 жылы учкан деп эстерине тутуп жүрчү күн да. Мындан 2.5 жыл мурда мен тапшырма берип атайлап, анан кийин Бириккен Араб өлкөлөрүнүн Абу-Даби Портс компаниясы менен биргелешип спутникти жасай баштаганбыз. Мына бүгүн даяр болуп 31 октябрь 2026 жылы Калифорния штатынын SpaceX компаниясына тиешелүү Калифорния штатында жайгашкан ушул космодромдо спутниктерди алып жүрүүчү, ошол космоско жеткирүүчү ракетанын жардамы менен алардын ушул бизге көрсөткөн кызматынын аракети менен ушу биринчи спутнигибизди мына космоско учуруп алдык. Албетте кызматына биз акы төлөөлөрдү жүргүздүк. Анан спутник десек эле баягы биздин жарандар ойлоп албасын, баягы телекоммуникацияны, сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсыз кыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник табиятты мониторинг жүргүзө турган спутник. Бул ошол айыл чарбасында болобу, өзгөчө кырдаалдар болобу, же болбосо мөңгүлөрдүн эришин болобу, ошолорду мониторинг кыла турган спутник бул. Мисалы айыл чарбасынын жерлерин, жер кыртышын изилдей турган спутник кайсыл жерлерге баягы кыртышы кандай, кайсы баягы тамак аштын кайсы түрүн сепсе болот, анан кандай жыйынтыгында түшүмдү мол алса болот, мына ушуларды мониторинг эте турган спутник бул. Аба ырайын, мисалы жаанчыл болобу, кар көп жайбы, же болбосо шамал качан болот, ошолордун баарын өз убагында алдын ала билип турган. Анан албетте ген байлыктар, канча ген байлык жатат, ушунун баарын өзүбүз Бишкекте олтуруп ушул спутникти, мына жеке менчик спутнигибиз болду Кыргызстанды, мына эртеңден баштап ушу Бишкекте отуруп 100% өзүбүз баягы көзөмөлгө алып отурабыз. Биз буга чейин мындай спутнигибиз жок, спутниги бар өлкөлөрдөн акчасын төлөп, жалдырап ушуну берип койчу деп 100 гектар жер болобу, 1000 гектар жер болобу, же болбосо ушу аба ырайы жөнүндө деле маалымат сурасак, миллиарддаган акчаны төлөп ушул баягы алат элек маалыматтарды. Эми алар деле баягы туура түшүнсө болот, анткени өзүлөрүнүн жерин дагы көзөмөлдөш керек да, мониторить этиш керек дегендей. Эми мындан ары андай көз карандылык жок. Биз эми көз карандысыз өзүбүздүн жерибизди өзүбүз суткасына, күнүнө 1,5-2 сааттан ушул изилдеп отуруп, биздин Кыргызстандын жалпы жеринин аянты 200 000 квадрат километр. Ошонун бардыгын биз алдыда келе жаткан 5 жыл болобу, 10 жыл болобу ар бир сантиметр квадрат метрине чейин билип алабыз. Биздин жердин кыртышы кандай экен, кандай кылсак болот, канча ген байлыгыбыз бар экен, мына ушулардын бардыгын ушул спутник аркылуу өзүбүз мына 100% эч кимге көз карандысыз изилдеп олтурабыз. Жыйынтыгында эмне берет мамлекетке? Бул экономикалык жактан, экологиялык жактан жакшы жыйынтыктарды берет. Биз дыйкандарга маалыматтарды бере баштайбыз. Баягы жер айдап, жер менен иштегендерге. Мына жериңдин кыртышы моундай экен, сен моундай продукциянын түрүн айдасаң, ушунча мол түшүм аласың деп, же болбосо ошол жаанчыл болобу, же болбосо кургакчылык жыл болобу, жылдын алдын ала ушундай результаттарды, жыйынтыктарды бере турган спутник болот. Ал эми телекоммуникацияны жана сотовый компанияларды байланыш менен баягы камсыздай турган жана спутникти Кудай буюрса, Кудай буюрса борбор Азиябызда, мамлекетибизде стабилдүүлүк болуп, тынччылык болуп тура турган болсо, биз алдыда келе жаткан 5 жылбы, 10 жылбы даярдыгыбызга жараша карап туруп, ал спутникти дагы учурган күн келет. Кудай буюрса, ал спутникти дагы учурабыз. Эмне демекчимин? Кыргызстандыктарды алгачкы спутнигиңердин космоско барып жайгашышы менен куттуктаймын. Өлкөбүздө ынтымак, биримдик, тынчтык болсун.
2: Кыргызстандын биринчи улуттук спутнигинин орбитага чыгарылышы өлкө үчүн өзгөчө тарыхый мааниге ээ. Бул спутник чет элдик инвесторлордун кызыгуусун арттырып, жаңы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү ачууга шарт түзөт. Бул тууралуу экономист Искендер Шашеев түмөнкүлөрдү билдирди.
4: Абдан жакшы нерсе, анткени мисалы үчүн Өзбекстан, Казакстан, ар кайсы өлкөлөр өзүнүн мындай кошуналарыбыз спутниктерин чыгарышкан. Көбүнчө бул метеорологиялык спутниктер аба ырайы боюнча баягы бөмгүлөрдү сүрөткө тартканга, аэрофотосъемка, спутниковый съемканы өткөргөнгө керектүү нерселер болот. Албетте бул нерсенин дагы бир кошумчасы, мисалы үчүн ал жөнүндө эч ким айтпайт. Албетте жашыруу нерсе көп учурунда спутниктер дагы коопсуздук үчүн да керек да. Мисалы үчүн коопсуздук маселелерин, чек араларды байкош үчүн жана эгерде биз өткөндөгү биздеги мындай кооптуу окуялар далилдеди, кээ учурда бизге ушул спутникти чалгындоо да керек экен да. Анткени тез тез ушундай коркунучтарга жооп бергенге. Тилекке каршы көп жылдан бери жок болчу, азыр пайда болду. Метеорологиялык спутник эме баягы аскерий спутник эмес болуш керек, бирок бул деген биринчи кадам да, кантсе да эмки кадам ушул коопсуздукту камсыздаган МЧСнын спутниктери керек, ошо Генштабтын спутниктери керек, ар кандай ушундай сыяктуу нерселер бизге керек. Анткени ансыз өз орунду өз убагында чалгындоолорду жүргүзүп өз жерге анан чараларды көргөнгө кичине кыйыныраак болуп калат да. Же болбосо баягы кошуналардан, башка өлкөлөрдөн көз каранды болуп каласың. Ал эми көп учурунда практика көрсөтүп атат, эч убакта маселесиз бере калышпайт да эч ким эч кандай ушундай сыяктуу маалыматты. Ошон үчүн мен муну аябай позитивдүү көрөм, анан ойлойм бул деген биринчи эле ушундай кадам болсо керек. Анткени жалпысынан мындай жакшы мониторинг өткөрүш үчүн бир өлкөгө кеминде дегенде 12 жакшы дегенде 36 ушундай спутник керек да. Мен айтканда эң негизгиси бул деген мисалы үчүн эме азыркы убактагы же онлайн учурдагы мониторингди уюштурса болот. Бул деген мисалы үчүн эгерде мындай коркунучтар пайда болсо, ар кандай тоо аймакта жашайт эмеспиз, селдер мисалы үчүн өзгөчө кырдаалдар болсо, бул нерсе абдан жардам берет да. Баягы алдын ала алганга, чараларды көргөнгө, баягы кээ бир учурларда коркунучтарды тез тез аныктап, аларга туура жооп бергенге жардам берет да бул нерсе. Коопсуздук болсо экономика да жылат да, мына айтканда. коопсуздук болбосо мисалы үчүн ошо экономика суроолору дагы артка кетип калат да, эгерде бирдемке мындай жаман нерсе болуп кетсе. А бул да стратегиялык мааниге ээ, анткени спутник бар болсо, спутниктин азыр минималдуу мындай функциялары бар болсо керек деп ойлойм. Бирок кийинки ошол спутниктердин флоту чоңойсо, акырындан ушуга көнсөк, өздөштүрсөк, кийин ошол атайын стратегиялык маселелерди чечүүчү спутниктерге өтөбүзгө деген ой бар да. Анан ошондо бул нерсе биринчи кадам болгондуктан бизде кичине мамлекет ичинде ушундай жогорку технология менен иштеген, космос технология менен иштеген адистерди тарбиялаганга мүмкүнчүлүктү берет да. Биринчиден бул биз деген көз карансыз болуп калабыз мындай атайын маалыматтарды алгандачы. Биз маалыматтарды өзүбүздө спутниктен алсак, биздин кээ бир маалыматтарыбыз суверендик болуп калат. Мисалы үчүн биздин мамлекетибиздеги үстүндөгү ретро снимактар көп жылдан берки баягы спутниктерден бар, банктар бар. Ошон үчүн биз азыркы сүрөттөрдү мурунку сүрөттөр менен салыштырып, жерибиз кандай өзгөрүп атат, мөңгүлөр кандай өзгөрүп атат, ушул маалыматты көрө алабыз. Анан аренданы төлөбөйбүз, мисалы үчүн кээ бир учурларда ошол спутниктерден снимактарды алыш үчүн аренда төлөш керек экен да башка өлкөлөргө. Балким өзүбүздүн спутнигибизди арендага бере алабыз да башка өлкөлөргө, ошол кимге спутниктин мындай кандай кызматы керек болуп калса да. Анан албетте бул деген өлкө ичинде дагы түрткү болот жаштарга, ошого кызыкканга, кайсы бир кадрдык кичинекей болсо дагы топту тарбиялаганга жардам берет да. Эгерде туруктуу долбоор болсо, анда акырындап кадрларды өстүрсө болот ушундан. Бул деген кичине абройго да мындай жакшы маалымат берет. А бул кыргыздар кичине жарап калыптыр, өзүнүн дрондорун алышты, спутниктерин көтөрүп атышат, кыргыздарда кичине кичине баягы мамлекеттик көз караш бар экен, такыр артта калып калган улут эмес экен деп кызыгат. Инвесторлорго да жакшы мындай ойду пайда кылат, албетте кызыгууну пайда кылат бул нерсе. Анан ошон үчүн эгерде ушундай жаатта өнүгө берсек, өнүгүүгө умтулат экенсиңер деп мындай инвестициялык мүмкүнчүлүктөр да көбөйөт, башка нерселер да пайда болушу мүмкүн да. Жакшы. Эми 20 жыл тажрыйбалуу ушундай бизнес пландоо жана техникалык экономикалык негиздемелерди түзүү боюнча адис катары айтар элем, бул абдан чоң жумуш, айымдан кымбат мындай сонун нерсе. Албетте баягы инвесторлор деле жөндөн жөн келе бербейт, алар да долбоорлорду көргүсү келет, долбоорлордун түрүн көргүсү келет, баягы кандай эмне кылса болот өлкөдө, кандай жаатта ишкерликти жасаса болот, ушу баарына кызыгышат. Анан эгерде биз ушул боюнча маалыматты бере турган болсок, ушундай долбоорлор колдо болсо, кийин ошол көзгөзмөлөргө көрсөтүп, пич дек кылып туруп, пичтерди инвесторлорго көрсөтө берсек, кат алмашсак, оферталарды жөнөтсөк, акырындап биздин ушул каржыга алып келсек ар кайсы тараптардан инвесторлорду, ар кайсы өлкөлөрдөн, мисалы үчүн Азербайжан, Казакстан сыяктуу, анда бул биринчиден биздин коопсуздукка чоң салым болот. Анткени ар кайсы өлкөлөрдөн, жер жабалардан инвесторлор өлкөнүн ичинде отурса, биринчи сырткы карыз көбөйбөйт, бирок ички инвесторлор бири биринин маңдайында турганда өзүн коргошот алар, ошон менен бирге мамлекет да корголот да. Анан экинчи мындай чечиле турган маселе бул деген албетте экономикалык өсүш. Инвесторлор канча көп болсо, ошончо экономика тез өсөт, дагы көтөрүлөт.
2: Сиздер жогоруда экономист Искендер Шашиевдин улуттук спутниктин өлкөнүн экономикасына тийгизе турган мааниси тууралуу пикирин уктуңуздар. Спутниктен алынган маалымат өлкөнүн суу ресурстарын көзөмөлдөөдө маанилүү мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Айрыкча мөңгүлөрдүн абалын байкоо, алардын өзгөрүшүн көзөмөлдөө жана табигый кырсыктардын кесепеттерин тез аныктоо үчүн мындай маалыматтын мааниси чоң. Кыргызстандын спутник учурушу тарыхый окуя болуп, аны жалпы журт да кубаттап, жагымдуу кабыл алып жатат. Кыргызстандын экономикасы түптөлүп, спутник учурган деңгээлге жеткенин коомчулук да айтып берди.
7: Абдан жакшы бул. Баягы эме азыркы сценарийди өзгөртүп, өнүктүрүү мезгилинде абдан ушу жандоочтун деп коет, бул косметикага баратын учуру бизге абдан орчундуу илимге жетишкендик катарына кирет. Анын президенти баштап аткандагы ушул стратегия бул мамлекеттин өнүгүүсүндөгү эң өнүгүү жолунда деп айтсак болот алгачкы. Анан абдан муну эми обслуживаниясы бар да, ар бир косметика аппаратынын обслуживаниясы бар, эми жылга муну жаңыртып туруш керек. Азыр ар бир ушул летательный аппараттар бат эле өзгөрүп калат да, андыктан ушуну карап ага дагы каражат салуу талап кылынат. Ошондуктан буга мамлекет башчысынын, мамлекеттик бийлигинин мамлекеттик саясатынын түз жолунда бараткандыгын айнек элейт. Ошол бирөө айтып атпайбы, ошо мазмунду айтканда, ошол спутниктин жанагы жер ресурстарын айыл чарба багытын өнүктүрүүгө байланышкан деп, ошо жердин өнүгүшүн, жердин ошо өзгөрүшүн калыптанышын жана ошо айыл чарба багытын өнүктүрүүгө салым кошот деп ойлойбуз.
8: Кырсамал чоң чоң жетишкенликте ушунча жылдан бери биринчи учуп атат да. Илимдин техника жетишкендиги.
9: Бул пикир боюнча башка элдер менен кошо биздин эл дагы өзүнүн спутин ээлеп Америкадан болсо учуруп койду, бул жакшылык. Эми Кыргызстандын мындай жалпы жөнүн айта бергенде престижине көп влияние берет да. Ошон үчүн мен эсептейм, бул ошону учурган аябай дегендей чоң элдик.
22: Алдырды маалыматтар жүрөт жанагы. Бизде өзүбүздүн бул убакка чейин спутнигибиз болбоп отур, бирок ошого байланыштуу азыр башка мамлекеттердин спутнигинин данныйларын колдонуп жүргөн экенбиз да маалыматтарын. Эми мындан ары биздин өзүбүздүн спутник жана өзүбүзгө керектүү маалыматтарды, данныйларды ошол жердин биздин жер ресурс боюнча жер үстүндөгү ошол толук маалыматтар да, кайсыл жерде кандай кырчыста кандай кылып иштетебиз жана ошондой эле аба ырайы боюнча бул Кыргызстан үчүн, келечек үчүн жакшы деген эле ойдомун. Бул жагынан да ошо илим билимге басым жасаш керек. Бүгүнкү күндө жанагы искусственный интеллектке ар бир ушу бул мектеп башында мектептен эле башташ керек деп ойлойм да, бул космоско. Ошол эле илим, техника, бул технологиялардын өнүгүшү келечекте бул чоң ролду ойнойт да. Жалпы эле экономика үчүн, жалпы эле дүйнө жүзүндө ушундай азыр неме кетип атат, темп ошол жакта, биз дагы калбаш керек, абдан өнүгүшүш керек деп ойлойм.
23: Албетте, бул жакшы көрүнүш Кыргызстан үчүн. Себеби бул дагы бир жакшы саамалык. Буга биз кубанышыбыз керек. Илим өнүгүп атат, техника өнүгүп атат деген сөз. Баарыбыз тең кубанычтабыз. Демек бул өлкө өнүгүп аткандыгы жөнүндө кабар берет. Мындан ары да чоң жакшылыктар боло берсин, өнүгө берсин мамлекетибиз. Илим жаатында жакшы, илимий техникалык багытта албетте бул айрыкча физикалык жактан ушу физиктерге ушулардын эмгегин көрсөтүп атат. Бул жерде окумуштуулардын эмгеги көрүнүп турат. Илимий чөйрөдө бул абдан жакшы жетишкендик, себеби ушуну издеп тап, ушуну учуруп, ошого жеткирүүнүн өзү эле бир чоң эмгек да илимий багытта. Эми бул башталышы мындан ары токтой өнүгө бериш керек, негизи токтобош керек, артка карабаш керек, алдыга гана умтулуш керек да. Кыргызстан, кыргыз эли өнүгө берсин. Анан албетте эң негизгиси биздин мамлекеттүүлүгүбүз, эркиндигибиз сакталып калсын.
2: Кыргызстандын өзүнүн спутнигинин ишке кириши өлкөнүн космостук технологияларды өнүгүүсүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Андан алынган маалыматтар суу ресурстарын көзөмөлдөөдө, жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин баалоодо жана айлана чөйрөгө мониторинг жүргүзүүдө колдонулары күтүлүүдө. Ошондой эле бул долбоор ата мекендик инженерлердин космостук технология жаатындагы тажрыйбасын арттырууга өбөлгө түзөт. Андан соң өлкө башчы Садыр Жапаров Калифорния штатындагы мекендештер менен жолукту. Жолугушууда улуттук спутниктин өлкө үчүн маанилүүлүгүн белгилеп, бул күн кыргызстандыктар үчүн тарыхый окуя экенин эске салды.
24: Мына бүгүн тарыхый күн биз үчүн. Биринчи спутнигибиз учту деген күн, келечек муун ушул күндү эстей жүрөт. Кыргызстан биринчи спутнигин качан учурду эле дегенде 1 октябрь 2026 жылы деп. Анан кудай буюрса алдыда мына балдарга мен тапшырма берип кетип атам. Мурдан эле 2-3 жылдан бери эле тапшырма берип келип атам. Сотовый компанияларды байланыш менен камсыз кыла турган өзүбүздүн спутник болсун деп. Көбүрөөк спутник учурушубуз керек экен, аны да кудай буюрса алдыда келе аткан бир 5-10 жылда учуруп калабыз. Өз карандысыз.
25: Бул
24: спутник учканга чейин биз бүт баягы мондай немелерди погодаларды алыш үчүн, жердин кыртышын алыш үчүн ар кайсы мамлекетке акча төлөп, анан айлап жылдап күтүп араң алчубуз да. Эми кудай буюрса эч кимге чалдырбайбыз, өзүбүз алабыз.
2: Урматтуу радио угармандар, ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Сагина Сыргабекова, саламатта калыңыздар.

0: Электрондук системалар, жаңы технологиялар, заманбап жабдуулар. Саламаттык сактоо тармагында кандай өзгөрүүлөр болду?
1: Анализдер тез чыгат, очередке барып турбайбыз. Электрондук очередке туруп коебуз, убагында барып көрүнөбүз, кайра чыгабыз.
2: Шарттар да өзгөргөн, палаталар жакшырган.
3: Жакшы медицинский аппараттар келди, жакшы больница салынды. Көп эле нерсе бесплатный болду да.
0: Заманбап медицина Борбор шаарда гана эмес, аймактарга да жетиши керек.
4: Медициналык инфрацүзүмдү түп тамырынан бери жаңылоо күтүлүүдө. Аларга жаңы поликлиникалар, фаптар жана ооруканаларды куруу, саламаттыкты сактоо мекемелерин заманбап жабдуулар менен камсыз кылуу, дарыгерлерди жана медайымдарды санариптик инструменттер менен камсыз кылуу боюнча программаларды кеңейтүү, саламаттыкты сактоонун толук кандуу электрондук тутумун түзүү кирет.
0: Медициналык мекемелерди жаңылоо, жаңы имараттарды куруу жана заманбап жабдуулар менен камсыздоо иштери колго алынды. Диагностика мүмкүнчүлүктөрү кеңейди. Компьютердик томография, магниттик резонанстык томография, санариптик рентген жана башка заманбап технологиялардын жеткиликтүүлүгү жогорулап, ооруларды эрте аныктоого шарт түзүлүүдө. Боор жана бүйрөк алмаштыруу операцияларынын өлкөдө жасалышы атамекендик медицинанын жаңы жетишкендиги.
5: Боор алмаштыруу операциясын киргизүүчү проект башталган. Ремонт иштерин өткөздүк, операционный, реанимация, бүт баары жаңырып, ремонттор бүтүп, азыр баары тең иштеп атат.
0: Эне жана бала саламаттыгына өзгөчө көңүл бурулууда. Перинаталдык жардамды жакшыртуу, жаңы төрөлгөн ымыркайларга медициналык жардам көрсөтүүнүн сапаты жогорулады.
6: Стандартка туура келчү учурга өттүк. Жаңы жабдуулар менен камсыз болдук. Балдар керектүү күбө, сипап, ИВЛ аппараттары менен камсыз болуп, ара төрөлгөн ымыркайлардын жашап кетүүсүнө жакшы өбөлгөлөр түзүлүүдө.
0: Санариптештирүү жаңы баскычка чыкты. Электрондук медициналык документтер, санариптик кызматтар жана маалымат алмашуунун жаңы системалары дарыгер менен бейтаптын убактысын үнөмдөөгө багытталууда. 2026 жылы республикалык бюджеттин жана башка булактардын эсебинен саламаттык сактоо системасында 40 ашык объектинин курулушу каржыланууда. Бул максатта 13 миллиард 236 миллион сом бөлүнгөн. Дени сак улут, дени сак мамлекет.
7: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
8: Аймактар өнүксө, өлкө өнүгөт. Андыктан

0: Olup, оңдолуп, көпүрөлөр, мектептер, балабакчалар, ооруканалар жана башка социалдык объектилер пайдаланууга берилүүдө. Бул жетишкендиктер мамлекеттин туура жүргүзүлгөн экономикалык саясатынын, тартиптин, жоопкерчиликтин жана жалпы элдин эмгегинин жыйынтыгы болуп саналат.
1: Өлкөдө шаарларды өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулду. Каракол, Манас шаарына 2 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Карабалта, Токмок шаарларына 1 миллиард сомдон берилген. Облустарды, шаарларды өнүктүрүүгө кошумча каражаттарды бөлүү бүгүнкү күндө да уланууда. Аймактарда жол салуу, мектеп, балабакчадан сырткары ипотекалык үйлөр да курулуп жатат. Ал эми турак жайлуу болгон жарандардын кубанычында чек жок.
2: Биз мамлекеттик ипотека менен кезекке туруп, мына азыр үйлүү болуп отурабыз. Кудай кааласа, көчүп жайланышып кирип алдык. Буюрса баары сонун деген.
1: 2030 жылдарга аймактарды комплекстүү социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы да кабыл алынган. Бүгүнкү күндө бул программанын алкагында ар бир облус өзүнүн программасын түзүп, иш алып барууда. Айыл аймактарда жылдын аягына чейин дагы 100 ишкана ачылып, бир катар жумуш орундары түзүлөрү пландалган. Бүгүнкү күндө ар бир облуста өнүгүү бар. Артта калган аймак жок.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
4: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы Бишкек Чүй FM 104.1. Бишкекте саат 11.
5: U23 дүйнө чемпионатынын баш кадеми өрчүсү KICB банкы. KICB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KICB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KICB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Урмат Жээнбеков. Күчтүү, өнүккөн жана атаандаштыкка жөндөмдүү мамлекетти куруу жолунда билим берүүнүн сапатына өзгөчө көңүл бурулат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин билим берүү кызматкерлеринин бүгүнкү кесиптик майрамы менен куттуктоосунда белгиленет. Билим берүү мекемелеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо, заманбап технология жана жаңы окутуу ыкмаларын киргизүү, педагогдордун жана жалпы тармак кызматкерлеринин эмгек шартын жакшыртуу багытындагы иштер мындан ары да улантылат, деди Министрлер кабинетинин башчысы. Бүгүн 5-октябрда Бишкекте мугалимдер күнүнө карата салтанаттуу иш-чара өтүп жатат. Ага республиканын бардык аймагынан мугалимдер чакырылган. Иш-чаранын алкагында буга чейин өтүлгөн жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты тарбиячысы сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланары күтүлүүдө. Жеринен кабарчыбыз Улмаз Каимованын маалыматын алабыз. Саламатсызбы, Улмаз?
6: Саламатсыздарбы. Жыл сайын октябрдын биринчи жумасы мугалимдер күнү белгиленип келет. Бул күнү билим берүү тармагындагы эмгектенген агартуучулардын коомдогу орду жана эмгекти даңазалаган маанилүү күндөрдүн бири. Бул датада окуучулар жана ата энелер мугалимдерге болгон терең урмат сыйын билдирип, алардын түйшүктүү жана жооптуу эмгегине ыраазычылык айтышат. Мугалим жаш муунга билим жана тарбия эле бербестен, алардын дүйнөгө таанымын калыптандырууда туура багыт көрсөтүүдө жана келечекке ишенимдүү кадам таштоосуна көмөк көрсөткөн кесип ээси. Ар бир окуучунун жөндөмүн ачып, анын билимге болгон кызыгуусун арттырууда мугалимдин орду өзгөчө. Мына бүгүн бул кесип ээлерин куттуктоо үчүн иш чара уюштурулуп, анын алкагында өзгөчө жетишкендиктери менен айырмаланган билим берүү кызматкерлерин сыйлоо азими башталууда. Анда үстүбүздөгү жылдын ушу жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячысы республикалык конкурстарынын номинацияларындагы жеңүүчүлөр сыйланары күтүлүүдө. А учурда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев куттуктоо сөзүн сүйлөп жатат. Иш чарага республика боюнча миңге жакын мугалим тарбиячы келген. Урмат.
1: Рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз Улмас. Бүгүн 5-октябрь, мугалимдер күнү, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин катышуусунда жалпы мугалимдерди сыйлоо иш-чарасы өтүп жатат, жеринен маалымат алдык.

0: Бүгүн Бишкек Арена стадиону расмий ачылат. Буга байланыштуу коомдук тартип жана коопсуздукту камсыздоого 5000 милиция кызматкери тартылат. Ошондой эле Бишкек Аренага жакын аймакта жеке автомашинасынын жүрүүсүнө убактылуу чектөө киргизет. Ички иштер министрлиги жарандарга жол жүрүү маршрутун чектөөлөрдү эске алуу менен алдын ала пландап милиция кызматкерлердин талаптарын аткарууну жана коомдук транспортту пайдаланууну сунуштайт. Иш чара өтүүчү жерге жарандардын ыңгайлуу жана өз убагында жетүүсүн камсыз кылуу максатында Бишкек мэриясы белгиленген жөнөө пункттарынан Бишкек аренага чейин жана кайра кайтуу акысыз автобус каттамын уюштурат. Жалпы 10 автобус каттамы тартылат. Жарандарды жеткирүү саат 15:00–18:00 чейин жүрөт. Эске салсак, бүгүн Бишкектеги мамлекеттик муниципалдык жана билим берүү мекемелери онлайн форматта иштеп жатат. 7 октябрда Нарын шаарынын 158 жылдыгына арналган майрамдык концерт өтөт. Иш чара саат 18:00 Субалиев атындагы Борбордук аянтта башталат. Майрамдык концерттин алкагында белгилүү өнөр адамдары жана эстрада ырчылары, ошондой эле Нарын областынан таланттар өнөрлөрүн тартуулайт. Улуттук банктын маалыматына таянсак, 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 38 тыйын, 1 орус рубли 1 сом, Кытай юаны 13 сом болсо, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратып, өлкө аймагында ушул күндөрү туруксуз аба ырайы болуп, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаап жатканын маалымдады. Туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайытта мал кармоону кыйындатат. Бүгүн көпчүлүк жерлерде жамгыр бийик тоолорго кар түшөт. Чүй Таласта 14 градуска чейин жылуу, Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 21, Ысык Көл облусунда 17, Нарында 16 градус, Бишкекте маал-маал менен жамгыр жаап жатат. Абанын температурасы 14 градуска чейин жогорулайт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар.
1: Урматтуу радио угуучулар, азыр сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
2: Саламатсызбы кесиптеш, амансыздарбы ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр. Сиздер биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп баштадыңыздар. Биз бүгүн Бишкектеги эң бир сонун жаңылык, бул Бишкек аренанын расмий ачылышы туурасында кеп курабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу радио кагармандар, сиздер биринчи радионун жыштыгынан бизди ошондой эле Ала Тоо 24 каналынан YouTube каналынан, ошондой эле биринчи радионун Facebook-тагы баракчасынан көрүп уга аласыздар. Бүгүн биз Бишкек аренанын ачылышы тууралуу сөз кылабыз. Дегенибиз, мына ушул Бишкек аренанын ачылышына көптөн бери камынып келдик. Өзүңүздөр билесиздер, алгач ушул көчмөндөр оюнунун ачылышы менен бул жерде бир катар мындай оюн зоок программалары, мамлекет башчынын ошондой эле биринчи айымдын ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмуна келген өлкө лидерлеринин катышуусунда бул салтанат өткөн болчу. Албетте, бул Бишкек аренаны көрөм деп мындай эңсеп жүргөн адамдардын катары арбын эле. Ошентип 5 октябрда мына бүгүн Бишкек аренанын расмий ачылышы болуп жатат. Буга чейин Бишкек арена стадионунун расмий ачылыш аземин жана масштабсыз шоу концертин өтө турганы жөнүндө жалпы коомчулукка маалымдалып, ал эми Ticket.gov сайты аркылуу билеттер акысыз сатылып баштаган болчу. Өзүңүздөр билесиздер, бул жолу ушул Бишкек аренанын ачылышына жалпы жарандар акысыз кире турганы маалым. Ошол эле учурда мамлекет башчы өзүнүн тапшырмасы менен мектеп интернатында окуп жаткан балдарды, ошол эле учурда майыптуулугу бар адамдарды дагы атайын орундуктарга киргизүүнү тапшырган болчу. Мындан тышкары республикабыздын баардык жарандары Ticket.gov сайты аркылуу билеттерди сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ошондой эле Бишкек аренага бүгүн жетүү үчүн Бишкектин ар кайсы жерлеринен 10 жерден автобус багыт ала турганы дагы маалым. Өзүңүздөр билгендей, бул ачылышка 60,000 ашык көрүүчү катышат деп күтүлүүдө. Бишкек арена стадиону 386 миллион долларга бүткөнүн дагы өзүңүздөр билесиздер. Анын жалпы 8 кабат бул стадион. Ошондой эле стадион өзүнө бир нече дагы комплекстерди камтый турганын маалымдап өтөлү. Бул жерде жалпысынан соода борборлору, 48 дүкөн, 1 супермаркет, 18 соода көпүрөсү, соода көркөсү, ошондой эле 23 ресторан, 11 кафе, 4 кинотеатр залы бар, балдар ойноочу аянт, спорт залдары бар экенин дагы маалымдап өтөлү. Мына бүгүнкү күнгө карата ушул мындай Бишкек аренанын ичиндеги калты тейлөөчү борборлор дагы кызуу иштеп жатат. Анткени ушул Бишкек аренанын расмий ачылышына көптөгөн даярдыктар башталган болчу. Бүгүнкү күнү биздин өнөр адамдары 4 муундан турган атайын өздөрүнүн концерттик программасын тартуулай турганы дагы маалымдан тышкары дагы бир нече жылдыздар катышат. Ушинтип Бишкек аренанын расмий ачылышы жалпы коом үчүн чоң майрам экени дагы белгилүү. Андыктан бардык мамлекеттик органдар, жогорку окуу жайлары, мектеп онлайн форматта иштей турган болду бүгүн. Бул жалпы коомчулуктун коопсуздугу үчүн. Андыктан мына Бишкек аренанын расмий ачылышына барып көрөбүз деп билет алгандар дагы абдан көп болду. Билет тартыш болуп атат, ала албай атабыз дегендер дагы көп эле. Мындайча айтканда бир адамга бир билет деген дагы принцип иштеди. Эмесе ардактуу радио каармандар жана телекөрүүчүлөр, биз маегибизди баштайлы. Студиябызга Бишкек шаарынын мэриясына караштуу транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Максат Жумаев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айбек Саралаев келди. Кутмандуу таңыздар менен, студиябызга кош келипсиздер. Ардактуу радио каармандар жана телекөрүүчүлөр, биздин уктуруу адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Байланыш телефондорубуз 0502-239-2190, 0312-39-2190. Андан тышкары биринчи радионун фейсбугунан баш багып, бизге дагы суроо, сунуш, пикир, каалоо, тилек калтырсаңыздар болот. Ошондой эле Ала Тоо 24 каналдын YouTube каналында дагы баш багып, ал жактан дагы каалоо, тилек, суроо, сунуш калтырсаңыздар мүмкүнчүлүк бар. Эмесе алды менен сиздерди бүгүнкү Бишкек аренанын расмий ачылышы менен куттуктап өтсөк болот. Анткени Айбек мырза, мына канча күндөн бери ошол жерде баягы коомчулукка, ошол жерге келген жалпы журтка бир майрамдык маанай тартуулайлы деп мындай даярдыкты жүргүзүп атасыздар. Бир ошондон баштап берсеңиз.
3: Рахмат.
2: Кулак чындарды чечип койсоңуздар болот. Суроо келсе киесиздер.
3: Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейт чынчылына келгенде. Биз, мен өзүм биринчи жолу киргендеки өзүмдө болгон нерсени айтып берейин. Баягы сыртынан дагы өтө чоң көрүнүп аткан, бирок ичине киргенден андан да чоң көрүнөт экен да. Бул эбегейсиз анан кооз салынган. Эми дүйнө жүзүнөн деле баягы мындай футбольный чоң спорттук залга кирбептирбиз. Чынчыла биз эми театрларга киребиз да көбүнчө өнөр адамы болгондон кийин. Анан абдан жакшы салынган экен. Жеке инсан катары кубанышта болдум. А бул концертке болсо биз бир жарым айдан бери болуп калды окшойт. Эми чынчына келгенде кыргыздын белгилүү апасы Жайнакова агабыздын жакшы чыгармасын дайындадык. Өзүңүз төмөндө айтып кеткендей, 4 муун ошол эле чыгармага биз азыр бир 10 ашык эл артисттери бар, эмгек сиңирген артисттери бар, маданияттын мыкты кызматкерлери бар. Ошол 4 муун ушу бир ырга камтылдык да, чынчына бир эле ырга. Андан тышкары дагы башка дагы ырчылар бар, жаш ырчылар бар, аксакал ырчылар бар, ортодогу, ортодон жогорку дегенде ошол 4 муун камтылды. Мунун баарын тең маданият министрлиги уюштуруп, баягы ушундай чоң дөөтү салынгандан кийин эч ким капа болуп калбасын, баардыгы тең өнөрлөрүн көргөзсүн ошол жерге барып. Кыргыз эли чогулат, канчалаган 7 дубандан келет коноктор. Анан ошол жерге өзүлөрүнүн өнөрүн көргөзүп калсын дегендей маани да болсо керек. Баардыгы тең кубанышта, баардыгы тең сүйүнүп ошол жака, ошол өзүбүздүн чоң концерттик десек болот, спорттук кошореки дөөтүбүзгө кирип кубанып, кирип кубанып чыгып чыкты. Азыр баардыгы тең жакшы, буюрса.
2: Ушу алгачкы анасын аттаганда гана эстеп берип атпайсызбы? Анан кийин мына мен жогоруда дагы санап өттүм, ушул Бишкек аренанын ичине көптөгөн дагы ресторан, кафелерди, соода күркөлөрүн камтый турбайбы? Тамак аштан ооз тийип соода кылууга үлгүрдүңүзбү?
3: тура суроо бердиңиз, бирок чындыгында кыдырганга да жетишкен жокпуз. Себеп дегенде бизде репетиция даярданыш керек. Эми ушул өлкө башчысы келип аткандан кийин, кыргыз эли жумурай журт чогулуп аткандан кийин баягы эми ар бир өнөр адамы, ошондо иштеп аткан режиссерлор баягы кынтыксыз болсо экен, жакшы маанайда, жакшы бир кемчилиги жок болсун деген мааниде болду окшойт. Кыдырганга жетишкен жокпуз. Муну кыдырыш үчүн бир шашпай эле убакыт таап алып, бош күнү барып кыдырыш керек окшойт да чындыгында.
2: Чоңдугунан бир бурчунан экинчи бурчуна барбай элесиз.
3: Эч кандай андай убакыт болгон жок. Бирок элден угуп атам, шашпай өткөндө баягы мурунку ачылыш болбоду беле. Ошондон бери көбүрөөк баргандар айтып атат, ичинде соода эмелери бар дейт, түйүндөрү, жанагындай кафе, ресторан деген сыяктуу ушундай чоң нерселер бар дейт. Биз чындыгында бардык, кирдик, репетиция, концерт өтүүчү жеңге кайра отурабыз, репетиция кылабыз, кайра чыгып кетип аттык да чындыгында.
2: Мындайча айтканда, урматтуу коноктор, бул эми Бишкек Арена деген өзүн өзү актай турган имарат болду да. Мисалы Дөлөн Өмүрзаков стадионундай болсо, анда мамлекет тарабынан каржылоо болуп, аны кайра айлык төлөп, мындай мамлекеттин бюджетине каражат кетмек экен да, мамлекеттин бюджетинен. Ал эми Бишкек Арена өзүн өзү актай турган, мына алдыда Шакиранын келиши дагы канча билет сатылып атат, бир эле бул Кыргызстандан эмес, Борбор Азияны чогултуп атат канча күйөрмандары. Кыргызстандан да көбүрөөк Казакстандан көрүүчүлөр сатып алыптыр билетти деп, мына Казакстандын өзүнүн ар кандай платформаларында дагы айтылып атат.
4: 22 өлкөдөн деп чыгып атат.
2: 22 өлкөдөн. Анын арасынан биздин жумушта иштеп аткан кыздарыбыз дагы, биздин биринчи радионун дагы жамааты өздөрү билет сатып алып, мындай сүйүнүп ошол күндү күтүп атканын билебиз да. Ошондон улам баягы Бишкек Арена сиз үчүн мисалы үчүн барып ырдоо мындай жөн эле ырчылар келбей турган жай турбай булчу.
3: Ооба.
2: Ырдоо кандай сыймык болду экен? Ошол жерде ырдаганда кандай сезип атасыз? Ошонун акустикасы кандай болду сиздин мындай чыгармачыл инсан катары? Көз карашыңыз, сезим туюуңуз кандай болду?
3: Эми чындыгын айтыш керек, сөз чындан жаңылбайт дейт го. Мындай чоң көлөмдөгү иш чара өтүүчү, концерт берүүчү жерде ырдаган эмесмин. Чындыгында эми биз бир 3000 кишилик, 5000 кишилик жерде ырдап жүрөмүз. Астана опера, чоң опера салынган, жаңы опералардын бири да, дүйнөлүк деңгээлдеги Астана опера. Анан бул эми эбегейси чоң экен чындыгында, ичинен өзгөчө билинет экен, сыртынан да көп билине бербейт экен. Ичине киргенде баягы берки жак менен жөн эле нары жак көрүнбөйт да чынчынына келгендечи. Мындай эми менде ушундай нерсе болду. Мен баягы өзүм да мындай өтө опуртуп жапыртып жүргөндү жакшы көрбөйм, бирок чындыгында келгенде мага өзгөчө сезилди. Анан ичиндеги заманбап аппаратуралар, заманбап микрофондор ошонун ичине кирет да, мындай абдан толкундандык чындыгында келгендечи. Мурун соң мага чейин баргандар мүмкүн кичине көнүп калгандыр, бирок мен биринчи жолу кирдим да, ошо репетиция башталгандан бери биринчи киргенде ушундай толкундаалар болду. Эми буюрса, эми ушундай бир деңгээлде концерт берсек 50-51 000 кишини табабызбы?
2: Биринчи жолу анда ушунча чоң калктын алдында, 60 000 жакын адамдын алдында бүгүн ырдайт турбайсызбы өмүрүңүздө биринчи жолу?
3: Кудайым буйруса, кудайым буйруса буюрса деп туралык, ырдап өнөрүбүздү тартуулап ушул кыргыз элине дагы бир жакшы маанай берсек деген ойдобуз.
4: Мына кесиптеш, бүгүн ачылышка карата ачылышта 60 000 ашык көрүүчү болот деп күтүлүүдө. Анан бул жаатта билим берүү мекемелери, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар Бишкек шаары боюнча онлайн форматта деп жарыяланды. Анан баягы адамдардын саны көп болот, концерт ачылышка барам дегендердин саны көп. Анан бул жаатта Бишкек шаарынын мэриясы дагы акысыз автобустарды уюштурду деп жатат, ушул боюнча айтып берсеңиз.
5: Ооба, албетте, сиз айткандай 60 000 ашуун конокту ошого Бишкек аренага шаардын 10 чекитинен ташуу уюштуруу каралган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул баарыбыздын сыймыгыбыз болгон Бишкек аренанын ачылыш аземине барабыз деген адамдардын саны абдан көп. Анан ошол адамдарды биздин коноктор десек болот, тез жана бир кыска убакыттын ичинде жеткирүү, стадионго жеткирүү иш чаралары, иш пландары иштелип чыккан. Буюрса ошол жүргүнчүлөрүн баары ошол 10 чекиттен Бишкек шаарынын буга чейин дагы интернет булактарында, жалпыга маалымдоо булактарында жарыяланган ошол чекиттерден Бишкек аренага түз алып баруу уюштурулат. Андан кийин майрамдык иш чара бүткөндөн кийин кайра ташуу да каралган да. Бул Бишкек аренага баардык мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы шарт түзүлгөн. Ошол себептен ал жака ошол билет системасы менен катталган биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды дагы ташуу иш чаралары пландалган десем болот да.
2: Азыр биз каармандарыбыз байланышка чыгып жатат. Ошондо кие аласыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен, ардактуу угарман же бизди телевизордон көрүп аткан инсаныбыз, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз.
6: Саламатсыңарбы? Менин атым Кубанычбек, фамилиям Азизов. Бүгүн мен ушул Караколдон чалып атам, Ысык Көлдөн. Абдан кубанычтамын, кыргыз элин мындай грант холл менен камсыз кылып берген мамлекетибиздин бүгүнкү жасап аткан кадамдары бир эбегейсиз чоң жакшы кадамдардын бири. Биз абдан сүйүнүчтөбүз. Анан мындан ары дагы өнүп өскөнгө, кадимкидей жашоого, биз 90-жылдарды көрдүк, 2000-жылдарды көрдүк, анан азыркы өзгөрүүлөрдү көрүп алып мен кыргыз экенимге абдан кубанычтуу болуп сүйүнүп жашап келатам да. Анан ошону менен бирге биз бүт массалык маалымат каражаттарына мына кей грант холл ачылды деп мына 22 мамлекеттен келип көрүп атат, башкалары кыргыздан башкасы. Бул да чоң нерсе. Кийин дагы өзүн өзү актап жашап кетчү нерсе. Бирок бүгүнкү концертке, ошо ачылышка биз Караколдон туруп такыр билет ала албаганыбыз, мен кыйналып такыр ала албай койдум, ошол аябай мени кабатыр кылды. Себеби биз чын чынына келгенде мен КТРКдан башка нерсени көрбөйм. Мен 60 чыгайын деп алган кишимин, анан массалык маалымат каражаттарда бар деди. Алалы десек ала албай койдук. Ушул маселени кандай чечсе болот, мындан ары билбейм мен.
2: Сизде дагы бир жаңылык, ушул Бишкек аренанын ачылышын адаттагыдай эле УТРК өзүнүн түз эфиринде көрсөтөт. Бардык каналдарынан ошондой эле биринчи радиодо дагы түз эфирге кошулабыз. Сиз ушул эфирден көрүп алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Эми Караколдон байланышка чыгып аткандан кийин өзүңүздөн дагы сурап өтөлүчү. Бир эле Бишкек арена эмес, өзүңүз билесиз, Кыргызстанда көптөгөн ири курулуштар болуп атат. Анын ичинен Ырыс Ордо курулду, Манас Ордо дагы толугу менен мына реконструкциядан өтүп жаңыланды дегендей. Анан Каракол дагы өзгөчө бир түргө келип, баягы асфальттары тешилген, көчөлөрү баягы кунарсыз тартып калган, таштандыга толуп кеткен Каракол дагы түбөрдү менен жаңыланды деп мына угуп атабыз. Өзүңүз бир сүрөттөп айтып бериңизчи, жашап турган шаарыңыз кандай өзгөрдү?
6: Ой, эми бул жомок, чын эле айтайын, биз үчүн жомок. Кунарсыз болуп калганы чын, көп учурда абдан бир кыйналып. Мен мамлекеттик кызматта иштедим, 3 айлык жарыялап, мусор тазалап, далай күндөр өткөн. Азыр мен алыста барбайм, мен короого чыкканда кандай сүйүнүп атам. Мен могу 148 үйдө жашайм, короого чыксам кадимкидей жумуш жүрүп атат. Мен мисалы үчүн губернаторго дагы, мэрге дагы, айрыкча вот мэрге дагы чоң рахмат айтмакмын. Бул мен пенсионермин, мисалы үчүн мен баарын көрүп алып мамлекеттин өзгөрүшүн Караколго келип жашап калып калгандар көбөйүп атат, башка мамлекеттен келип суктангандар көбөйүп атат. Биз Ысык Көл деги эле, мен жеке эле Ысык Көл, былтыр Табаска бардым, Нарынга бардым, Кыргызстан бүт өзгөрүп атат. Бирок Каракол бир өзгөчө, башкача кадам менен алдыга баратканы кадимкидей сезилет. Биздин үч коробо мечиттен ылдый бүгүнкү күндө жасалып атат. Мен бул жөнүндө даже бул билбейм, фейсбукка, башка баракчаларга дагы даяр болгондон кийин чыгаргым келет. Парктарда Жеңиш паркы өзгөрүп атат. Көчөлөрдүн өзгөрүшүн айтпай эле коеюн, ар бир көчөдө асфальт кадимкидей өзгөрүп атат. Билбейм, могу чоң базар салынып атат дейт вокзалдын ар жагында. Аны барып көрүп атабыз. Ал бүтсө шаардын инфраструктурасынын негизи түп тамырына өзгөрүп, алдыга кадимкидей жакшы болуп кетебин. Андан сырткары мына Ак Сууда Алато резорт салынып атыптыр. Көчө күнү айтсам баары жерлер кымбаттап, элдер келгиси келип ушул жерде жашагысы келип атат. Каракол азыр эң сүйүктүү шаарлардын бири болуп келатканын мен таптак айта алам.
2: Жакшы белгиледиңиз. Жогоруда Ала Тоо резорт инвестициялык долбоорунун баягы башталып салынып атышы менен катар ошол жердеги жана жыргалаң айылы деп коюлчу, ошол чекебелиндеги айылдардан көчүп кеткен мигрант болуп сыртка өлкөгө кеткен жарандар кайрадан ошол өзүнүн үйүнө, кулпу кайтарып калган үйүнө келип, аны оңдоп түзөп, туристтер тосууга камынып, ошол жердеги турак жайлардын баасы, жердин баасы дагы кымбаттап кеткенин биз угуп көрүп атабыз. Эми мына 18 октябрда Шакира келет деп чамынып, камынып атпайбызбы мына билеттерди алып? Анан эксперттердин айтымында Кыргызстанда ушу туристтердин дагы агымы абдан көбөйөт. Бүгүнкү күндөн баштап ресторан, кафелерге буйрутма бергендер, конок үйлөрүн алдын ала ээлегендер абдан көп дейт. Анан өзүңүз билесиз, Караколго туристтер көп келет. Мына ушул жөнүндө сөз болуп аткан жокпу кошо колоң турист тоскон элдин арасында?
6: Элдин арасында туристтерди келет деп биз буга чейин эле мынакей капризге дала эле киши келип, азыр бул жерде бош орун калбай калат январь айында. Анан деген мынакей бир жагынан көлгө, бир жагынан кышында ушул лыжа базасына, ал эми биздин көркөмдүү бир башкача бир көрктүү жерлерибизди көргөнгө абдан көп келишет. Мен бул туризм жаатында дагы өзгөргөн, мисалы үчүн жолдордун өзгөрүү, жолдордун оңолушу туризмдин өнүгүшүнө аябай чоң өбөлгө түзүп атат деп мен эсептейм. Биринчиден мына карап көрүлөчү, түштүк жак жол менен жүргөндө азыр эмне деген нерсенин баары жасалып атат? Бул тоң жакты карагыла, жетегүз жакты карагыла, мурун болгону эле ушул Чолпон атанын тегереги боз тери, Чолпон ата тамчыга бара баштады, чолталга кийин барып калдык. Анан бирок түштүк жагы анча өнүккөн эмес. Бүгүн түштүк жакта кээде орун да калбай калып атат. Бул Тосорго келишет экен, Чарталага, Сказкага келет экен. Мынакей геопарк деп биздин Жылдыз деген кыз абдан дестинация деп туруп иштеп атышат. Салтанат, Жылдыз деген, мен угуп калам ушул эки кызды, Батырбек деп. Ошолор кадимкидей туризмди өнүктүрүүгө кандай чоң салым кошуп атышат. Ал биздин Алмаз акебиз Акунов мисалы үчүн салбурунду уюштуруп атат. Ушунун баары жер жерлеринде өнүгүп, кадимкидей элдин чөнтөгүнө бир аз эмес, жакшы эле тыйын түшүп, ошонун аркасы менен биздин көлдүн тегерегин түздөп оңдогонго, анан эми мындан ары ошол акчаны экологияны сактап калыш үчүн экологиялык иш чараларга дагы жумшалат деп мен терең ишенем. Мындан ары дагы өнүгүп өскөнгө бизде жолубуз ачылып, жашоого кадимкидей жакшы шарттар түзүлүп атканын мен так айта алам.
2: Чоң рахмат сизге. Таңерте жакшы жылуу сөздөрүн Караколдон чалган угарманыбыз айтып өттү. Эми дагы бир байланышка чыккан инсаныбыз бар, суроону кабыл алалы. Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен. Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду узатсаңыз болот.
7: Саламатсыздарбы?
2: Саламат.
7: Саламатсыздарбы?
2: Угуп жатабыз, сүйлөй бериңиз.
7: Тикек аренанын расмий ачылышы менен куттуктайм сиздерди.
2: Рахмат сизди дагы.
7: Ошондой эле баарыңыздардын жигиттерге ийгилик каалайм. Өтө кубанычтамын ушинтип биздин Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп жатканына. Анан менде бир суроо. Мен ушу Артебеш конушунда турам, кесиптештер өзүмдү тааныштырбай келип турмун. 6 жылбыз ушу Бишкек аренанын жанында турабыз. Анан ушул билет алганга такыр возможность болбогон жерде канча аракет кылдык 2 жумадан бери. Анан кийин ушул кечкисин баягы даярдыктар башталыпты Бишкек аренадан. Бизге үйгө чейин угулуп турат да, аш прям жүрөгүм жарылып кетчүдөй болуптур да, такой ушундай эмоция. Ошого менин мечтам бар болчу да, баруугачы. Анан кийин кошуна эже экөөбүз үйдүн ошо жанында эле да басып барабызчы. Анан кийин бүгүн бир ой келди да, көп эле адамдар баягы чет жактан билет алып коюп келбей калышы да мүмкүн да, эмеге чыбатпайбы, билет албагандар баягы эртерээк отказ кылып ошондой мүмкүнчүлүк башка бирөөлөргө мүмкүнчүлүк түшүп бергиле деп. Анан менде бир суроо да, эгерде бүгүн үйдүн ошо жанында эле турабыз, калпына эдем өгөбүз басып барса кирүүгө мүмкүн болобу, балким эс алар болуп калабы. Мен ушунчалык аябай ушул күндү күттүм эле да, көптөн бери саналып анан кийин үйдүн жанында туруп бара албай калсам аябай өтө өкүнүчтүү калам да. Болсо суроого жооп берип койсоңуздар аябай жакшы болот эле.
4: Сиз айтсаңыз ушул Бишкек шаарынын мэриясы дагы ушул көрүүчүлөр үчүн, ошол билет ала албай калгандар үчүн, башка жарандар үчүн дагы ушул Бишкек шаарында ушундай фан зоналарды дагы уюштуруп бердиби? Ошол жакка барып көрүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр каралдыбы?
5: Албетте, Бишкек шаарынын төрт районунда ошол эми албетте түшүнүктүү, Бишкек аренасы канчалык чоң болгон күндө деле көрүүчүлөрдүн ошол жака барып концерт көрөм, ачылышты көрөм дегендердин саны абдан кыйла көп, анын баарын батыра албайбыз, батыра албайт болсо керек. Ошол себептен шаардын төрт районунда ошол фан зона же болбосо атайын чоң экрандан ошол түз эфирде майрамдык салтанатты көрүү мүмкүнчүлүгүн даярдап атат да.
2: Ардактуу радио каармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түзөбөдө угуп жана көрүп жатасыздар. Бүгүн биз Бишкек арена расмий ачылат деген теманын алдында маек куруудабыз. Азырда угарманыбыз байланышка чыгып аткан экен, суроону кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
8: Алло,
2: саламатсызбы?
8: Назарайын, саламатсызбы?
2: Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен.
8: Бирге болсун. Канчардан чалып атам?
2: Ооба, таанадык.
8: Мен ушу кыргыз тилин түшүнбөй баратам. Же мен мага түшүнүк болачы. Кирүү бекер, билеттер бекер сатылат деген сөздү мага түшүндүрүп койсоңор, анан 6 жылды 5 жыл деп эсептейли деген сөзгө мурда таң калдым эле. Эми кирүү бекер, бекер билеттер сатылат дегенге такыр түшүнбөйм да менчи. Анан экинчи суроо, Назира, мына абдан кубанычтабыз, кубанатабыз ушундай Бишкек арена деген чоң стадион курулуп калды бизге. Анан бизде эл кээ түшүнбөгөндөр мынтип айтат экен да, стадион десе эле биздин бийлик башчыбыз футбол жакшы көргөн үчүн стадиондорду эле салып атат деп айтышат да. Бул жаңылыштык. Стадион бир эле футболисттер үчүн эмес, баардык спорттун түрлөрү ошого барып машыкса болот. Мына эми буюрсам, мына 50-60 жыл бизде ушу стадион проблемасы болбойт Кыргызстанда. Бир эле Бишкек арена эмес, баардык Кыргызстан тиги райондук борборлордуна шаарларында ушул стадиондо реконструкция болду да. Баягы союз убагында эскирген, жарабай калган стадиондордун баары реконструкция болду. Миллиондогон акча каржыланып, мына жакшынакай абалга келди. Ошон үчүн стадионго бир эле футбол үчүн эмес, башка түрлөрү да барып, башка өзүңдү барып денеңди мындай эметкенге, чыңдаганга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү деп айтып кетким келип атат да. Анан 73 жылы биз бүткүл союздук мелдешке кыргыз эсиринин курама командасы бүткүл союздук эмеге бардык эле, Украинага мелдешке футбол боюнча прискожный мяч деген. Ошондо Москвада турганыбызда Лужники деген стадионго кирдик эле, атайын мына кызыгып 100 000 киши баткан. 100 000 киши. Азыр биздики болсо ошонун жарымы болуп атат. Анан дагы бир нерсе, мен дагы түшүнбөй атам, мен деги эле түшүнбөй баратам макулкатты. 51 200 киши батат могу стадионубузга, Бишкек аренага. 60 000 ашык, 65 000 чейин кишини киргизебиз деп атат. Кандайча бул, кандайча болот ушулар? Апыртпай эле мындай жөн эле түшүндүрүп айтсак болот да. Анан эң акыркысы, Кудайберген Базарбаев министр болуп турганда, министр труда соц развития, 16 жылкы көчмөндөр оюндарына бизди маектерди алып барды эле. Ошондо жана ипподромдун ачылышына киргенбиз, ошол жерде ипподромдо отурганбыз биз маектер, жана 1000 киши машпотой комучулар чечет дегенде ошондо барып катыштык эле.
9: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
10: Кыргызстанда паспорт жана ID карталарды берүүнүн жаңы эрежелери киргизилет. Өзбекстанда Россияда каттаган чума учуруна байланыштуу чаралар күчөтүлдү. Казакстанда сасык тумоого каршы эмдөө башталды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда жарандын өздүгүн тастыктоочу документтерди алуу тартиби жаңыртылат. ID карта чыгарылгандан кийин анын электрондук версиясы автоматтык түрдө түзүлөт. Санариптик документ юридикалык күчкө ээ болот. Аны түзүүнүн эрежелерин жана сырткы көрүнүшүн калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган аныктайт. Жарандар фамилиясын, атын жана атасынын атын латын тамгалары менен жазууну тандай алышат. 16 жашка чейинки балдар үчүн паспорттун жол жоболоштуруу шарттары да жаңыртылат. Ата-энелер арыз берүү учурунда катыша албаса, алардын катышуусун нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдук жана ишеним кат менен алмаштырууга болот. 16 жаштан жогору арыз берүүчүлөр үчүн 10 манжанын изин милдеттүү түрдө сканерлөө киргизилет. Өзбекстанда Россиянын Иркутск облусундагы өзгөчө коркунучтуу жугуштуу оору учуру тууралуу кабарлардан кийин тиешелүү кызматтардын даярдыгы жогорулатылды. Бул тууралуу санитардык эпидемиологиялык бейпилдик жана коомдук саламаттыкты сактоо комитети билдирди. Мекеме тарабынан инфекциянын кирип кетишин жана жайылышын алдын алуу максатында чаралар көрүлүүдө. Адистер кырдаалга Орусиянын ведомстволорунун жана дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматтары боюнча көз салып жатышат. Атап айтканда, диагноздун лабораториялык тастыкталышы, жуктуруунун ыктымалдуу булагы. Ооруган адам менен байланышта болгон адамдар тууралуу маалыматтар изилденүүдө. Комитет жарандарды текшерилбеген булактардан алынган маалыматтарды таратпоого чакырды. Буга чейин 2 октябрга караган түнү Иркутск облусунда 28 жаштагы кыз каза болгону кабарланган. Бурятиянын башчысы Алексей Цыденовдун маалыматы боюнча өлүмдүн себеби чума оорусу болгон. Андан соң кыз менен байланышта болгон 200 чукул адам медициналык көзөмөлгө алынган. Казакстанда сасык тумоого каршы эмдөө башталды. Вакцинанын алгачкы партиялары аймактарга жетти. Калкты акысыз эмдөө үчүн Россияда өндүрүлгөн 2 миллион доза вакцина сатылып алынды. Анын штамдык курам алдыдагы эпидемиологиялык мезгилге дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунуштарына туура келет. Алматы, Түркстан жана Жетисуу облустарындагы, ошондой эле Алматы жана Чымкент шаарларындагы медициналык уюмдарда эмдөө башталды. Биринчи кезекте медициналык кызматкерлер, диспансердик каттоодо турган балдар, ошондой эле медициналык социалдык мекемелердин кызматкерлери жана эпидемиологиялык көрсөткүчтөр боюнча жугуштуу ооруларды жуктуруу коркунучу жогору болгондор акысыз эмдөөдөн өтүшөт. Тажикстанда «Жаркын келечек» аттуу уникалдуу билим берүү программасы ишке киргизилди. Ал аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн чыккан, жетим жана ата-энесинин кароосуз калган мектеп жана интернат бүтүрүүчүлөрүн колдоого багытталган. Маек тешүүнүн жыйынтыгында 70 талапкердин 12 программанын стипендиаттары болушту. Тандоо Тажикстандын ар кайсы аймактарында өттү. Катышуучулар өлкөнүн алдыңкы компанияларында стажировкадан өтүү мүмкүнчүлүгүн алышат. Программанын катышуучулары ар кандай республикалык сынактардын жеңүүчүлөрү жана байге ээлери болушту. Ар бир катышуучу үчүн камсыздандыруу полиси дагы каралган. Программанын негизги багыттарынын бири өнүгүү жана кесиптик тажрыйба алуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүү болуп саналат. Стипендиаттар ыктыярдуу демилгелерге кошулуп, коомдук долбоорлорго катыша алышат. Түркмөнстан Румыниянын борборунда «Бир континент, миң тарых» аттуу Азия маданиятынын 4-үнчү фестивалын өткөрдү. Түркмөнстандын элчилиги Бангладеш, Индия, Иран, Индонезия, Малайзия, Шри-Ланка, Япония, Корея, Вьетнам, Таиланд, Пакистан жана Филиппин элчиликтери менен бирге уюштурду. Фестивалдын алкагында Түркмөнстан өлкөнүн тарыхый маданий мурастарына, салттуу искусствосуна жана заманбап жетишкендиктерине арналган улуттук көргөзмөсүн тартуулады. Коноктарго салттуу сайма жана оймо чимелер бар улуттук кийимдер, түркмөн килемдери, колго жасалган буюмдар, музыкалык аспаптар жана фотоматериалдар көрсөтүлдү. Адабиятка арналган өзүнчө көргөзмө да болду. Анда Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедовдун жана түркмөн элинин улуттук лидери, Түркмөнстандын халк маслахатынын төрагасы Гурбангулы Бердимухамедовдун эмгектери, ошондой эле акын жана ойчул Махтумкули Фрагинин чыгармалары сунушталды. Программаны Азия өлкөлөрүнүн ашканасы көргөзмөсү жыйынтыктады. Анда катышуучулар өз мамлекеттеринин салттуу тамактарын тартуулашты. Фестивалга расмий жана дипломатиялык чөйрөлөрдүн, коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
2: Ардактуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр, бүгүн биз Бишкек Арена расмий ачылат деген теманын алдында кеп куруп жатабыз. Студиябызда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айбек Саралаев жана Бишкек мэриянын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Максат Жумабаев суроолорубузга жооп берип жатат. Биз сиздерге Ала Тоо 24 каналынан, биринчи радионун жыштыгынан, YouTube каналыбыздан жана Facebook'тагы баракчабыздан кызмат көрсөтүп жатабыз. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Жогоруда Каныбек агай суроо узатып кетти эле, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардагы бара турганы жөнүндө маалымыбыз бар да. Мына Максат мырза, ошол жана автобустар 10 жерден Бишкек аренаны карай калкты ташыйт го, ошондо сиздер мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен кандай кылып иштешип атасыздар, аларды кандай кылып алып барасыздар?
5: Мүмкүнчүлүгү чектелген биздин жарандарга атайын 11-чи локация деп өзүнчө чекит аныктаганбыз. Бул биздин Бишкек шаарынын борборундагы Бишкек 2 темир жол бекетинин алдындагы бош аянтчадан атайын автобустар Бишкек аренанын ошол оозуна чейин алып барып жеткирүүнү жүргүзөт да. Анан жанагы билеттер боюнча дагы байке кызык суроону айтты. Негизи билеттер ошол биздин Ticket KG деген сайт аркылуу, ошол портал аркылуу алынат. Бул эми бул мындай кадырсыз эле көрүнүш десек болот. Себеби бул жактан биздин Бишкек арена стадиону мындай заманбап, ал жака кирип чыгуу дагы заманбап технологияны колдонуу менен жүргүзүлөт,
2: билесиздер. Фейс айди
5: менен. Ошондой мисалы ар кандай түшүнбөстүктөр болбош үчүн, мисалы ар бир адам ошол Ticket KG'ден катталуудан алуудан өтүп сатып алуу деген эми ал ошол технологиянын тили менен айтканда ошол эмени иш чараны ошол порталга кирип өзүңө сатып аласың, эч кандай акча
2: катталып туруп аласыз,
5: катталып туруп акысыз аласың, ошону сатып ал деп айтылат болсо керек. Бирок акысыз алат ошол адам стадионго барганда кайсыл тараптан кириш керек, ошол тарапка барат, ошол тараптан эч кандай тоскоолдуксуз кирет да. Бул ошол ирээттүүлүгү үчүн, анан ыңгайлуулугу үчүн түзүлгөн нерсе деп айтсам болот. Ошол эле биздин ошол жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбыз дагы ошондой каттоодон өтүп жанагы жерден бизде айткан Бишкек 2 темир жол бекетинен барып биздин автобустарга түшүп стадионго жетип концертке күбө болсо болот.
2: Максат мырза, ушул жерден суроо. Ошол билетти алган адамдар кошо кайсыл жерге барыш керек? Кантип уюштурулат? Кайсы автобуска, кайсы даректен түшүп кетет? Ошол кошо жазылабы, же болбосо сиздер кошумча маалымдап атасыздарбы?
5: Бизде 10 чекитке түзүлө бара берсе болот, эмеси жок. Ал эми билеттерде болсо, менде болгон маалымат боюнча ошол кире турган гейт деп коет го, кире турган дарбазалар ошол жазылган, өзүлөрү билеттин өзүндө жазылган, ошо менен киришсе болот. Ал эми жанагы 51 000, 60 000 деген боюнча маалымат бере турган болсок, ал биз билгенден ошол стадиондо отуруучу орундуктар өзү 51 000 ашуун. Ал эми борбордук бөлүктө дагы адамдар туруп баягы ырчыларыбызды коштоп бийлеп тура турган мүмкүнчүлүк бар. Ал жакта да бир канча 10 000 жакын адам батат. Ошол эле учурда балкондорго дагы туруп көрө турган мүмкүнчүлүк бар. Ошон менен бизде 60 000 ашуун адамды батыра турган чоң бир, баарыбызга сыймыктана турган бир, Бишкекке сыймыктуу бир архитектуралык көз мончок пайда болду десек болот да. Бул жакшы, баарыбыздын мындай кубандырган жакшы иш чара болуп атат.
2: Угарманыбыз байланышка чыгып атат, кулакчынды кийип алалы. Кутмандуу таңыңыз менен, саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
11: Мажаы мен кайрылып чыгып атам.
2: Саламатсызбы Каныбек агай? Албетте,
11: дагы бир жолу саламатчылык.
2: Майрамыңыз менен бүгүнкүчү. Эми биз бара албай калсак дагы, жалпы Кыргызстандын өнүгүүсү, экономикабыздын алдыга жылышы, Кыргызстандын мына акыркы убактардагы жакшы жаңылыктарын өзүңүз дагы угуп атасыз да. Спутниктин учурулушу сыяктуу көптөгөн жаңылыктар өлкөнүн жалпы журтуна бир жакшы маанай тартуулап турат. Каныбек агай, ошон үчүн албетте сөз сизде.
11: Эми Назира айым, мындай да, мен чалганда эле коркуп турасыңар да.
2: Эч кандай
11: эскертүү катары айтып атасыз, мен куанып атам.
2: Ооба, албетте,
11: абдан куанып атам, өзгөчө куанып атам. Мен жана кубанбагандарга айтып атам, мен тескерисинче биринчи радиодон, эй, мен сокур болуп туруп көрүп атам, байкап атам, кантип байкап айтасыңар өзгөрүү болуп атканын, Кыргызстан өсүп өнүп атканын, жакшы иштер болуп атканын кантип көрбөйсүңөр, кантип түшүнбөйсүңөр деп мен ушуну айтып атам. А мен суроолорумен коркпош керек, анын тетиги азыр мына жооп берет, дагы эле баягы тескерисин сүйлөп атат да, ушу оң сүйлөгөндү үйрөнбөйлү мына. Кирип акысы бекер сатылат деп, ай сатыла турган болсо сатылат деп эле айткыла, сатылбаса кирип акысы бекер деп айтат. Сатылат деген сөздү такыр кошпойт. Мына азыр мага чейин чалды. Турарчы бешиктен жанында жашайбыз деди. Биз билетке жетпей калдык, ичибиз күйүп атат деп атат. Азыр болсо онлайн онлайн бир жанагы эмелерди айтып атасыңар. Ана жана онлайн онлайнды кийинде эле кылсаңар болмок. Азыр ушул жерде атайын баягы ажиотаж кылып, аерде мына көп эл барган жерде өзгөр билесиңер, коопсуздук маселесине көз салыш керек биринчиден. Анан ушул нерсени айтып атам, мам айыптар жөнүндө дагы бир жолу айтам. Мен мына ушул жөн маселени кайра кайра көтөрүп аткам, бара албай калдык, көрө албай калдык, азыр деле билбейм кимдерди алып барасыңар.
2: Мен аны бул жерде Кадыр агай, менин оюмча
11: айткам, ай ушундай ушундай айтсаң болот десек, мен кайрылдым ага, кайрылдым, бирок булар барбайсыңар деп койду деп мага жоогун берген.
2: Каныбек агай, менин оюмча жанагы тиркеткейчиденчи билетти алууда бир эле Бишкектен эмес, региондон дагы абдан көп алыштоош керек. Жети областтан чогулуп, мисалы келип атайын топтошуп алышып келиби, же ушул билетке ээ болгондор региондордон бери келет деп күтүп атпайбызбы? Анан Каныбек агай, мына сиз деген Кыргызстандагы мындай өзгөрүүлөргө кайдыгер карабаган өлкөдөгү болуп аткан кемчиликтерди бетке айткан, биз активдүү жарансыз да, анан ушул кантта эле болуп аткан өзгөрүүлөр боюнча учкай айтып бере аласызбы? Мына бүгүн биз жалпы республикадагы бир өзгөрүүлөр туурасында сөз кылып атпайбызбы?
11: Өзүңүз эме, алло, мени угуп атасыңарбы?
2: Албетте, сизге суроо узатып атам, маектешүүгө чакырып атпаймынбы?
11: Эми кант, өзүңөр билесиңер, кант илгертен белгилеп образцовый деп коет, кыргызча үлгүлүү шаар деп коет. Кант дайыма жакшы болуп келген, азыр деле жакшы, бардык жагынан жакшы, кудайга шүгүр. Өзгөрүүлөр бар, эми өтө эле өзгөрүү болуп кеткен жок, жакшынакай заманбап үйлөр салынып атат. Буерде жанагындай бир центр, развлекательный центр буюрса, бүтүп барса жакшы болот. Анан буерде институт бар да, азыр медицина институту, ошолор каптап кеткен бирде. Эми ошолорго өзүнчө общежитие салынып атат, кичине тартип болот деген ойдобуз. Анан канттын көйгөйү башка, канттын жанагы жергиликтүү бийликтин эме кызматчылары абдан жакшы иштешип атат да негизи өзү. Эми баягы камчыбек таш үй баарын тартипке салып койду да, ошону көпкө чейин уланса экен дейм, чын оюнду уруктап калбай кайрадан жакшынакай иштесе эл үчүн жакшы болот эле. Мына Садыр Жапаров абдан аракет кылып атпайбы, ошо президенттей болуп иштесе чын оюнду жер жерлерде абдан жакшы болот эле. Анан карап отура бербестен канттын көйгөйү көргөн энеси, мына жолубуз гана мына ремонт болбой атат, буюрса 2027-жылдын планына кирип дешип атат, ошо бүтүп калса жакшы болот эле. Себеби дегенде борборунан жол өтөт да, чоң жана жүк ташыган машиналар өтөт, мынагу асфальт шарпаттарын эметет, жанагы сындырып анан кийин элгеге дагы жол жүрүү коопсуздугу абдан эме, ошо жанагы башка чек арактан өтүп калса жакшы болот эле. Ал деле объездной болуп атат азыр. Канчалык элди ыраазы болуп атасыз? Назгүл Назира, мен дагы бир жолу айтам, урматтуу кыргызстандыктар, Исхак Разаковдун өткөнү канча болду? Исхак Разаков иштеп турганда ушундай чоң өзгөрүүлөр Кыргызстанда болгон деп айтып келишет. Мына Исхак Разаковдан кийин азыр Садыр Жапаров ошол ишти улантып атат. А бул кошоматчылык эмес, ай адам иштеп таза эл үчүн кызмат кылып жакшылыктарды кылып аткан болсо ошондо айтканы билип үйрөнөлү да. Садыр Жапаров ошол Исхак Разаковтай болуп азыр мына Кыргызстандын ички маселелерин чечип атат, канча деген курулуштар болуп атат. Мен аны кайталабай эле коеюн, ошолордун бири мына бүгүн расмий ачыла турган Бишкек аренасы. Дагы бир жолу айтам, стадион футболчулар үчүн эле эмес, стадион бардык спорттун түрлөрү үчүн. Ошол жерге баргыла, барып башка күндөрдө барып денеңерди жана чыңдагыла, машык кыла, балдарды алып баргыла, өзүңөр алып баргыла. Анан ар бир шаарда ушундай стадиондор ремонт болду, реконструкция болду. Бизде кантай да реконструкция болду, 4,5 миң киши бата турган. Укмуштай. Бул өзүнчө майрам жакшы Кыргызстан
2: үчүн. Рахмат Каныбек агай, жылуу сөздөрүңүз үчүн. Ар дайым ушул мындай сын көз караш менен караган инсандар дагы болушу керек. Ошол инсандардын бири биздин туруктуу каарманыбыз Каныбек агай. Каныбек агайыбызга дагы саламаттык каалайбыз. Эми мына Бишкек аренага бүгүн саат канчадан баштап автобустар менен ташый баштайсыздар, Максат мырза?
4: Анан ушул суроого эле кошумча, Максат мырза, ал жакка жеке машиналарга дагы чектөө коюлат экен да, жанына чейин бара албайт, кайсыл жактарда ушундай чектөөлөр коюлат, ушул транспорт жөнүндө айтсаңыз.
5: Албетте, ошол Бишкек аренанын тегерегинде 60,000 ашуун адам келүүсү бул ошол жерде көп транспорт тыгынын жаратышы мүмкүн. Ошол эле учурда ушул жакта тегеректе жашаган биздин жарандарга дагы ар кандай ыңгайсыздык жаралышы мүмкүн да. Ошол себептен Бишкек аренага баруу ошол жака жакын жерге транспорт баягы коюу жагы чектелген. Ошол себептен бизде атайын ушул автобустук каттамдарды уюштуруу каралган. Ал автобустук каттамдар ушул жанагы 10 чекиттен саат 15:00 биз айткан 3 саат 3:00 баштап 6:00 чейин 18:00 чейин ташуу уюштурулат.
2: Ошол эле учурда жана Бишкек шаарынан дагы угарманыбыз чалбады, Бишкек аренага абдан жакын жашайм, анан кантип барсам болот деп. Ошол эле учурда маалыматтарда айтылып атат, фейс айдин жок, билети жок, кирүүгө мүмкүн эмес, бул коопсуздук үчүн депчи. Мындай ири иш чарада албетте коопсуздук дагы абдан катуу күчөтүлөт. Мына 5000 милиция дагы көзөмөл сала турганы дагы айтылды. Андыктан биз угарманыбызга балким тиркет кейжини дагы карап турса билеттер чыгып калаттыр, биз ушундай кеңеш берет элек да. Анан мына бүгүнкү ушул кечеге Бишкек аренанын расмий ачылышына 4 сааттык атайын программа даярдалып атыптыр да, маданий бөлүгү. Мына ушул жерге бир эле кыргызстандык жылдыздар эмес, коңшу мамлекеттен, башка өлкөлөрдөн дагы мындай жылдыздар келеби? Баарын ачык айтпасаңыз дагы айта алган убакытка чейин, эми бул жерде эми келе тургандарга сыр же болбосо мындай камдап койгон сюрприз деп коебузго ушундай деп айтылып атат, сиз мындай учкай айтып берсеңиз.
3: Мен өзүм деле ошол жагын биздин министрлик, маданият министрлиги ал жагын ошол мындай адамдардан угуп калдым, өзүм эмес, коноктор келет деп башка дагы ырчылардан депчи. Бирок биздин Кыргызстандын ырчыларынан жана айтып кетпедимби, 4000 аксакал ырчылар, андан кийинки 4000 болуп келет да. Эми мен баягы бул киши деп баягы аты фамилиясы менен айтпай элемин, кээ бирөө аксакалга чыгарып койсок да таарынат да, мени аябай картайтып койдуңар деп. Анан аябай жашын айтсак дагы эме болуп калат. Ансана 4000 бириктирип 4 поколение деп коет орусча, 4000 ошонун ичинде заманбап азыркы жаштарга жага турган жаштардын табитине туура келген ырлар, аксакалдарга, эми 51,000 кишинин ичинде 60,000 чейин барып кетет деп атпайбызбы? Буюрса көп эле адамдар келет да, ар биринин табитине жараша жакшы чыгармалар болот, жакшы маанайлар болот. Эми ал Бишкек аренанын ичине кирип көрсөң эле өзүңдөн өзүң бир толкундануулар болот экен чындыгындачы. Мындай анан ар бир адамга ошондой маанай каалайбыз. Мен төмөндө айтып кеткендей аксакал агабыз дагы туура айтты, себеп дегенде жанагы жерде туура сөз болуп калбадыбы, бекер сатылат депчи. Ал жерде баягы азыркы биз деле кээсе түшүнбөй кетебиз, мисалы тикет кейжи андай мындай, тем более союздун адамдары болуп атпайбы, азыр сүйлөгөн адамдарчы. Бул интернет эме менен алардын иши да жок чын чынына келгенде, буларды да туура түшүнүш керек да. Азыркы жанагы онлайн алуу деген, онлайн деген сөздү уккулары
2: ошол эле учурда жанагы тиркет кейжиден баардык жарандар алып алгыла деп мамлекеттик кызматта иштегендер, муниципалдык кызматта иштегендер, мына алардын баарына бир дагы мындай чакыруу билети берилбегени дагы маалымдалды да. Баарыңыз аракет кылып
3: тиркет кейжиден фейс айди деп атабыз, фейс айдини биз деле чалап ала түшүнөбүз чын чынына келгенде. А тем более союздун кишилери түшүнбөйт да, аларга колдон келсе жалпак тил менен туура түшүндүрүүгө аракет кылыш керек да. Анан негизинен бекер таратылып берилди, бирок таратылган деле ошол эмеси бар да, өлчөмү бар да чын чынында, баардык кыргызстандыкка жетпейт экен Бишкектике. Бирок кудай буюрса келечекте дагы мындай иш чараларда бөлүп чакырып элдин баарын көргөзгөнгө аракет кылыш керек.
2: Көргөнгө киши калбайт деп атасыз да, Кыргызстандан. Азыр дагы угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Же теле көрүүчүбүз, саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
12: Алло, саламатсыздарбы?
2: Кутмандуу таңыңыз менен, угуп атабыз сизди.
12: Кутмандуу таңыңар менен. Мен кыска эле суроо берейинчи, анткени убакыт аз калды. Мен мисалы бул азыркы мероприятияңарга, бул иш чарага бара албай калдым, маданий мага жетпейт. Мен билбейт экенмин сиздер айткандай онлайн андай мындайларды. Анан жөн эле күндөрү бекер барып жок дегенде ичи тышын көрүп койгонго болобу бизге окшогон мындай кары кишилерге? Анан экинчи суроом, Бабул транспорттан келбеди мэриянын өкүлү. Ушул киши өзүнчө бир келсинчи. Бабул коомду транспорт жагдайынан укмуштуудай көп көйгөйлөр бар. Ошолордун баардыгы да жооп бере турган ГАИден келсин. Анткени жана остановкада автобустар токтой турган жана коомдук транспорт автобустар токтой турган жерге жана часиктер туруп алып аябай бушайман кылып атат. Андан тышкары жана автобустардын интервалдары дагы аябай бузулуп атат. Ушул суроолор аябай көйгөй да, Назирочка. Ушу өзүнчө бир чакырсаңар ушуну бир разборка кылалы.
2: Албетте, бул сунушуңуз эске алынат.
12: Анан койсоңор, кайсы менен барабыз, кандай барабыз, жөн эле күндөрү. Мен иш чарасы жок эле жөн эле бир көрүп койгум келет, ичи тышын. Рахмат.
2: Чоң рахмат. Мына сөзүңүз келгендей, Бишкек Арена 386 миллион долларга бүттү. Бул эми бюджеттен мындай мындан ары чыгым кетирбей өзүн өзү актайт деген ниет коюлуп, ушул имарат салынбадыбы? Бул имараттын ичинде жалпысы 48 дүкөн бар экен, бир супермаркет, 18 соода күркөсү, 23 ресторан, 11 кафе, 4 кинозал бар экен, балдар ойночу аянтча бар экен. Демек эже, каалаган күнү барып соода кылып тамактанып ушул жерге кирсеңиз болот го деген ойдо болуп атабыз. Биз дагы ал имаратты көрө элекпиз, бирок ар качан эшиги ачык. Мындай болгондо бул эми каражат таба турган имарат болот экен да.
3: Баягы ынтымак ордо салынганда, ынтымак ордо азыркы ошол салынганда канча бир убакытка ачык деп эме кылбадыбы эле, билесиздерби? Тем более ынтымак ордо менен бул Бишкек аренанын асман менен жердей да чынчын. Анан чындыгында каалоочуларга ачык кылып могу концерт ачылыш расмий ачылыштан кийин эме түзүп берет болуш керек. Бишкек мэриясынын мына кызматкери отурат. Менин оюмча да анан президентский аппараттан чындыгында эл көргүсү келип атат да, ичине кирип жөн эле экскурсия. Анан экскурсия кылган адамдарды кошуп бериш керек. Себептен бир жагынан кирсе бир жагынан чыкпай адашып калат экен анын ичине кирген кишичи. Подвалга кирсе үстүнө чыккан эмени таппай калышы мүмкүн да. Ансандай мындай адамдарга менин жеке оюм, экскурсия кыла турган жанагы бар го, жанагы түшүндүрүп жакшы билген баягы мындай деп ошондой кылып күндө бир эмеге киргизип коюш керек го дейм да, буюрса.
2: Ошол эле учурда бул Бишкек аренанын эң дагы бир кандай уникалдуулугу, бул биздин боз үйүбүздүн формасында салынышы, анын кызылга мындай кереге ууктары болуп боеолушу абдан бир көздү кубантат экен да. Анан мындай уникалдуу имаратты мисалы үчүн Борбор Азияда башка коңшу өлкөлөр деле салышы мүмкүн эле, ушул дизайнды алып келип салып берген биздин мындай кандай десек ишке ашырган адамдарга да рахмат айтып кетишибиз керек да. Мындай сыртынан карап өткөндө эле абдан бир суктана турган имарат болуп атат. Ошон үчүн баягы боз үй деген баарыбызга жакын да, жүрөгүбүзгө жакын имараттын ушул өзгөчө кооз архитектуралык жактан мындай салынышы дагы ар бир кыргыз жаранын өзүнө тартып атат болуш керек.
3: Албетте, патриоттук сезимди козгойт. Боз үй өзүбүздүн, биз боз үйүбүз менен, калпагыбыз менен, салт санаабыз менен, жанагындай улуттук тамактарыбыз, беш бармагыбыз менен дегендейчи, ошо менен кыргызбыз да чынчын, наркыбыз менен. Анан кудай буюрса бул ушулки арена салынгандан кийин интернетке чыгып кетти го, жанагы элечектин формасы менен өзүнчө бир стадион кылыш керек, калпактын эмесинде формасында депчи, туурабы? Анан кудай буюрса эле калпактын ордуна бир опера балет театр салып койсо болот жаңы, элечектин ордуна бир чоң филармония салып койсо болот дегендейчи, 5000-10000 чейинки нерселер кудай буюрса. Абдан туура суроо айттыңыз, чындыгында бул патриоттук сезимди козгойт экен чындыгында.
2: Албетте, кыпкызыл болуп көргөндө эле көз жоосун алат. Эми Айбек мырза, мына бүгүн ушул куттуу биздин улуу сахна болот, буюрса мына ошонун алдында ырдаган турасыз, анан жарымай даярдандыңыз деп атасыз. Анан бүгүнкү жоопкерчилик кандай болуп атат? Формаңыздар да айтпай чыгарсыз, бирок баары жаңы тектирилген. Жана көчмөндөр оюндарындагы айрым фрагменттер, мисалы аксакалдын манас айтышы, мындай жылкылар менен чаптырып чыккан учурлар дүйнөгө тарап кетти да. Мына ошондой кызыктуу учурлар сөзсүз болот деп ишенип атасыздарбы? Сиздер аткарып аткан ырдын деле маани маңызы бир тарайбы же интернет желесинде дүйнөгө?
3: Кудайым буйруса, албетте көчмөндөр оюндарына да барып дагы ошол жакта эл аралык конкурс болду, ошондо биринчи местен алып келгем. Ушу бизге 6-нчы көчмөндөр оюн. Анан бүгүнкү иш чара боюнча эми азыр ачык айтып ийсек элдин баарын болгон кызыгып аткан нерсени мына мындай ачык жарыялап ийбейлик. бирок жакшы маанай болот чынчына келгенде. Себеп дегенде костюмдун баары жаңы, бардыгыбыздын маанайыбыз жакшы. Мына таң атпай сиздер кыргыз радиосу чакырып, биринчи радио чакырып, билимдиги чакырып, эрте тургузуп, уйкучу кишилердин баарын тең эрте тургузуп, бүгүнкү иш чарага даярдап койдуңуздар. Эми ушул ойдон ушул маанай менен буюрса кечки концертке чейин уктабай барып дагы дайынданып, өзүбүздү сулуулап дегендей, үнүбүздү тууралап буюрса жакшы дайынданабыз.
2: Жакшы Масат мырза, мына ушул саат канчадан баштап чогулуп башташ керек автобуска? Кечиккендер болуп калса кандай болот, же кечикпеш керекпи? Саат канчадан баштап жеткире баштайсыздар?
5: Биз алдын ала жарыя кылганбыз, саат 15:00 3:00 баштап 6:00 чейин ташуу башталат. Биринчи автобус саат 3:00 кетип жөнөтүлөт. 2:00 биздин автобустар ошол жерде даяр болуп күтүп калат.
2: Канча автобус бөлүндү бүгүнкү күнгө жалпысы?
5: Жалпысы 700 жакын автобус ташууну уюштурат. Анан жанагы апабызга маалымат иретинде айтып койсом, ошол Бишкек аренага мындай күндө ал

0: جنگودن گیرگنن گه لختشیمیز.
1: سیزگه چناغی جنگونو سزیندیریمیز.
0: بگنکی جنگو بریمیز گه گومولورمیزلر.
2: Угарман достору, Жүнгө Синжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен Алпарчу Мамет Төрөмөтүрсүн.
3: Мен Алпарчу Гүлнар Аптырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Кими, Дипсек сыяктуу жүнгө ачып жиберүү модель курбатынын сызыл өсүүсүнөн улам барган сайын көптөгөн чет элдик AI керканалары жүнгөнүн моделине сөнүп, түшүмдөрдү ачып өнүктүрө баштады. Американын AI шериктиги Харвет жакында модель тентти жарыярады. Аталган модели жүнгө модели Кимби K3-тү негиз кылып ачып өнүктүргөн. Америка AI керканасы таанымдуу шериктиги Англия AI керканасы Костне айрым-айрым Кимби моделин негиз кылып AI жумшак деталын жаратышты. Жүнгө модели секин-секин чет элдик AI керканалары ачып өнүктүргөн жаңы түшүмдөрдүн зарыл техника кайнарына айланды.
3: Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жүнгөнүн 1 октябрь эс алуу мезгилиндеги керектүү ажатты артып, жергиликтин керектөөсү кызы беле калбай, кыска аралыктуу саякат, узун аралыктуу саякат ажаты дууманга бөлөндү. Буйрутма мөлчөрүнөн карасак, Кайфэнг, Лояң, Чинхуаңдао, Хужоу, Сянъя, Вуси, Вэйхай, Таңшан, Дали, Шаңрау күздө үзүр алуудагы кызуу түйүн шаарына айланган. Шанхай десине эс алып, Тыныгу району, Бейжин, Хуанчу эс алуу району, Кайфэнг, Вансуй тоосу, Уша шаарчасы сыяктуу нишан жерлерде көптөгөн саякатчыларды келип саякаттоого эликтирди. Батыш жана Түндүк райондун күздөн үзүр алуудагы нишан жерлери саякатчылардын кызуу тосуп алуусуна ээ болуп, Түндүк Шинжаң айлама линиясы, Хулун бирде айлануу линиясы, Али жумалаңма чоксу айлама линиясы сыяктуулар кызуу түйүн күздөн үзүр алуу линиясына айланган.
2: Жакында Шинжаң Моңгол Көрө ооданы жазгы буудайынын орточо ар гектар түшүм мөлчөрү 10209.3 килограммдык нактуруу өлчөнгөн сандуу маалыматы жүнгөнүн жазгы буудай өстүрүү жогору түшүм рекордун жаңырады. Жакынкы жылдардан бери Моңгол Көрө ооданы сапаттуу жогору түшүм сортун түйүндү жайылтып, бейдоо жол баштоосу аркылуу эгүү курун кыскартып тыгыздыгын ашыруу, суу жер семирткичти бир туткулаштыруу сыяктуу алдыңкы техникаларды чордондо колдонуп, айдоону башкаруу менен апаттын алдын алып, апатты азайтуу чарасын ичкерилей жүзөлөштүрүп, буудай түшүмүн ашыруу көмөскө үчүн толук казды. Моңгол Көрө ооданындагы буудай өстүрүү түтүнөгү кабар чыга мындай деди. Быйыл жергилик жазгы буудайдан мол түшүм алды. Илим техника кызматкерлери өстүрүү түтүндөргө жер айдоо тажрыйбасы боюнча жетекчилик кылып, өстүрүүчү түтүндөр иш жүзүндөк мол түшүм жетишкендиктерине ээ болду.
3: Алтын күз 10-нчу айда Шинжаңдын жер жерлери күзгү курулуш кылуунун алтын мезгилин чыңгармап, түрлөрдү эрте куруп, жогору сапатта иштетүүгө кириштирүүнү бүт күч менен түртмөктөдү. Комул суу тартып энергия сактоо станциясын куруу нак майданында 1-чи номеру генератор группасынан бетон курулушу негизинен бүтүп, электр станция курулушу топо курулушунан электромеханика жабдууларын кураштырууга бет алып, жыл этегинен мурда 2-чи номер, 3-чү номеру генератор группаларынын электр таратуу жабдуусу катмарына бетон куюуну бүтүрөт. Шинжаң Шинтхэ 300 000 киловаттык жаңы энергия кошулган энергия сактоону ашыруу шамал электр түрү нак майданында шамал генератор улунун 70% бүтүп, басым көтөрүү станциясынын топо курулушу 90% бүттү. Шинжаң Яоян Чөйрө Коргой илим техника шериктигинин жылдык түшүмү 300 000 тонна кургак аралаштырып бетон жасоо помпусун өндүрүү өндүрүш линиясы телегейлешкен жабдууларды орнотуу жумуш баскычына кирип, жакында электрлөө генераторду сынак кылуу аппараты ошондой эле иштетүүгө кириштирет.
2: Күз келип Шинжаңдын жер жерлери эл турмушу түрлөрүн орун алдырууну басымдырыштатып, тургундардын турмуш шартын сызыл жакшылады. Санчы шаарында кепилдик мүнөздүү ижара үй түрү чукул курулуш кылынууда. Түрдүн жалпы курулуш аянты 47 000 чарчы метрден ашып, 406 жүрүш камсыздоо мүнөздүү ижара үй менен камдайт. Жеминей ооданында коңчу конушуу үйлөрүнүн суу өтпөй даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүү түрү тартыптуу жылжытылып, жумушчулар суу өтпөс жабдууну төшөп жатты. Дөрбүлжүн ооданында универсал картаңдар күтүнү тейлөө борбору түрү жакында бүтүп, өткөрүп алынат. Түр картаңдар күтүнү керебетинен 110 жоспордоп, Караштуу райондогу картаңдарды картайганда күтүнү камсыздоосу менен камдайт.
0: Жунгоодон келгенинге кулак түшөңүз.
1: Сизге чыныгы жунгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жунго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жунго берүүсүн уландуу угууга чакырабыз. Адамзат болочок тагдыры 4 көчөсүндө турууну көздө кармап, Шанхай кызматташтык уюму тарыхы жоопкерчиликти батылдык менен аркалап, иштиктүү тарыхы багыт бет алышына жетекчилик кылды. 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюмунун жогору даражалуулар жыйынында Жунго Шанхай кызматташтык уюму аркалаган доор ыйык милдетин тереңдей түшүндүрдү.
2: Эл аралык коом Жунгонун Кыргызстандын борбору Бишкекте өткөрүлгөн Шанхай кызматташтык уюму жогору даражалуу жыйындагы сөзүнө жогору баа берди. Көптөгөн мамлекеттердин ишмерлери Жунгонун Азия Европа чоң кургактыгында Шанхай кызматташтык уюмунун ан сайын жогору сапатта өнүгүн ишке ашыруусун түрткүлөдөгү ортак тааным жана бирикме күчтү чогултуп, бүт жер шаарын жөнгө салууну жакшыртып, түрткүлөдөгү кеңири ортак үндөнү козготту деп билдиришти.
3: Бул жолку жогору даражалуулар жыйынында Жунго мындай билдирди. Шанхай кызматташтык уюмунун эң орошон өнүгү жетишкендиги бир кадам бир кадамдан дүйнөдөгү мүчөсү эң көп, жан саны эң көп, өнүгү көмөскө күчү зор Жаңча район кызматташтык уюмуна айланганы болду. Эң кымбаттуу руханий байлыгы өз ара ишенүү, өз ара пайда жеткирүү, тең барабар болуу кеңешүү көп түрдүү маданиятты урматтоо, ортак өнүгүүгө талпынуудай Шанхай рухун жаратуу мүнөздү ортого коюп, жана баштан бойго моюн сунуусу болду. Эң зарыл кызматташуу тажрыйбасы өнөк түзбө, каршылашпо, үчүнчү жака каратпоодой туура болгон бирге жашоо жолун таап, райондогу мамлекеттердин кол кармашып ортак журт курууну түрткүлөдөсү болду.
2: Жунго Шанхай кызматташтык уюмунун ан сайын жогору сапатта өнүгүүсүн көздө кармап, өнүгүнү алдыңкы орунга коюуда бекем туруп, коопсуздукту зарыл кылууда бекем туруп, элди негиз кылууда бекем туруу, сүйлөшүп кеңештүү бекем туруудай зарыл көз карашты ортого койду. Экбет кеңеш палатасынын парламент мүчөсү Амур Рышат мындай билдирди. Бул 4 бекем туруу менен Жунго ортого койгон 4 чоң жер шаар демилгеси тамырлаш, өнүгүү, коопсуздук, маданият, жөнгө салуу сыяктуу сараны туташтырды.
3: Былтыр Шанхай кызматташтык уюму Тэнжин жогору даражалуулар жыйынында Шанхай кызматташтык уюмунун болочок 10 жылдык өнүгүү стратегиясы кабылданган. Быйылкы Шанхай кызматташтык уюму жогору даражалуулар жыйынында Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдыгынын Бишкек үндөөсү жарыяланып, мүчө мамлекеттер өнүгүү стратегиясында бекитилген ар түрдүү милдет жана нишандарды жүзөлөштүрүү баса белгиленди.
2: Кыргызстан экономисти Төлөнбек Абдыров мындай билдирди. Тэнжин жогору даражалуу жыйынында узак өнүгүү жоспору түзүлгөн Бишкек жогору даражалуулар жыйынында кандай жүзөлөштүрүү дагы бирдемжи айкындаштырылды. Жунго бул барышта зарыл рол көрсөтүп, ар кайсы жактардын айырмалыгынан алкып өтүүнү түрткүлөп, ортак таанымды чогултту. Ошондой эле ортак таанымды конкрет аракетке айландырат.
3: Сауда Арабистаны Рият саясий жана стратегиялык изилдөө борборунун адис изилдөөчүсү Абдул Акыс Сабаны мындай деди. Мындай буландуулук кызматташуу багытын бекемдөөгө пайдалуу, ошондой эле Жунгонун Шанхай кызматташтык уюмунун узакы өнүгүүсүнө болгон жоопкерчилик сезимин айгинеледи.
2: Тэнжин шаары Учиң району Орусия имараты көргөзмөлүп сатуу районунда ар түрдүү Орусия товарлары реттүү тизилген. 2026 жылы жыл башында Орусиянын азык түлүк өнөр жай бирлешме толуксу чектүү шериктиги бул жерде толук каржылуу шериктикти каттатып курган. Ошол кезде шериктиктин өкүлү Амина Байжавие Жунго 9 айдын 1-чи күнү Тэнжинде Жунго Шанхай кызматташтык уюму чек ара боз экономика кызматташтык борборун кура турганын жарыялады. 2 күндөн кийин борбор Тэнжинде расмий көрүнүш ачты. Бул тездик мени таң калтырды деген.
3: Айткан сөзүн иш жүзүндө көрсөтө турган Жунго тездиги Жунгонун как ошол Шанхай кызматташтык уюму жогору даражалуулар жыйынын жетишкендиктерин иштиктүү түртмөктөп реалдыкка айландыргандыгынын жандуу картинасы. Бир жылдан бери Жунго Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттер менен 13 жетишкендик жөттөрүндө бирдейликке келип, 100 түрдүү кыймыл өткөрүп, 40 түрдүү жолго коюп, узакка аракет тизмесин калыпташтырды.
2: Ушул жолку жогору даражалуулар жыйынында Жунгодагы Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттерге бет алып, эл аралык жасанды акыл жөндөм колдоону кызматташуу борборун куруп, алдыдагы 3 жылда Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттер менен бирлешип, 100 илим техника кызматташтык түрүн жолго коюу сыяктуу бир сыйра нактуу иш-чараларды ортого койду.
3: Өзбекстандык Жунго таануучу Шапкат Алымбеков мындай деди. Бул зарыл иш-чаралар Шанхай кызматташтык уюмунун илим техника кызматташуусуна өнүгүү жолун көрсөтүп берди. Райондогу мамлекеттердин өнүгү жаңы аракет энергиясын жетиштирүүгө жаңы оңут алып келди.
2: Египет Дубан устаканасын бүтүргөн Ибрайым Махыр Тенжинде акыл жөндөмдү жасоо курулуш кесибин окуп жатат. Жүнгө ушул жолу Шанхай кызматташтык уюмунун негизги агартуу кызматташуу борборун куруу орто койсо, Махыр Даябай кубандырды. Ал мындай деди: "Бул Шанхай кызматташтык уюмундагы ар кайсы мамлекеттердин жаштарына берген сүйүнчү, ансайын көп билим үйрөнүү, техника жөндөм ийгерүү оңутун алып келет."
3: Шанхай кызматташтык уюмунун күчү менен Азия Европа чоң кургактыгынын ортак күлдөнүүсүнө шыккак болуу, Шанхай кызматташтык уюмунун акылы менен жер шары боюнча түштүк жактын өнүгүп зороюусун түртмөктө, Шанхай кызматташтык уюмунун аракети аркылуу жер шарын башкаруу сылатын жакшыртууга жетектөө. Жүнгөнүн быйылкы Шанхай кызматташтык уюму кошулган жыйынында ортого койгон 3 зарыл көз карашы.
2: Орусия Илимдер Академиясы жүнгө жана азыркы заман Азиянын изилдөө орду саясий изилдөө жана алдын болжоо борборунун мудуру Павел Трошницкий мындай деди: "Бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруу аркылуу Азия Европа чоң кургактыгында көптөгөн арттыруу уюлун туташтыруу деген бул көз караш Азия Европа чоң кургактыгынын экономика кызматташуу көмөскө үчүн бирдемжиги кое берет."
3: Шанхай кызматташтык уюму жер шарынын түштүк жагына тамыр тартып, жер шарынын түштүк жагын көңүлүнө түйгөн. Камбоджанын эл аралык байланыш адиси Чинпин мындай деп караган: "Жүнгө Шанхай кызматташтык уюму кошулган өнөктөштөрүн ынтымакташтыруу жана кеңиртүүнү ортого коюп, Шанхай кызматташтык уюмунун жер шарынын түштүгүндөгү мамлекеттер менен кызматташуу мейкиндигин бирдемчи кеңиртти."
2: Пакистан саясийге катышуу адиси Мусахид Хусейн мындай деди: "Жүнгөрүн түртмөктөсүндө Шанхай кызматташтык уюму жаңыча эл аралык байланыш жаратуунун үлгүсүн айланды. Шанхай кызматташтык уюмунун кызматташуу кеңеши өзара пайда жеткирүү негизинде барабар тартиптүү дүйнөнүн көйүлдашуусун жылыштатууга ан сайын зор салымдарды кошуусун күтөбүз."
0: Жүнгөдөн бир күнүнгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жүнгө берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Алтын күз мезгилинде Чеңгил ооданына жайгашкан Шинжаң Хуйха Чычырганакка тереңде иш кошуу шериктигинин өстүрүү базасында Чычырганактын мөмөлөрү шагын ийип, жумушчулары тездик менен терип жатты.
2: Өстүрүү базасындагы жашаң мөмөдөн өлчөмдөшкөн иш кошуу цехиндагы тондурган талкан, ботко сыяктуу түшүндүргө чейин, андан Шинжаң сапаты белгиси чаптарып, мамлекет ичи сыртындагы базарларга бет алууга чейин Чычырганактын бүтүн кесип желеси Шинжаңдын кенен жергесинде түркүрөп жетилүүдө. Шинжаң сапатынын марка аркылуу кесипке кубат ыйгаруу, өлчөм аркылуу алга сүйрөп дараа өстүрүүдөгү жандуу түшүндүрмөсүн айланды.
3: Шинжаң сапаты райондук жалпылык маркеси Жибек жолу экономикалык ага өзөктү районун курулушун такан чыктап, Шинжаңдын өзгөчө байлык артыкчылыгын түшүм артыкчылыгына жана марка артыкчылыгына айландырууга күч салды. Өзгөчө түшүмдөрдү түртмөктө, түшүм иштөөдөн сапатын иштөө, марка иштөөгө карай тез тип өзгөртүп, Шинжаңдын ансайын көп жакшы буюмдарын катуу сапатына сөөнүп, ансайын чоң базарга кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылды.
2: Шинжаң Хуйхуа Чычырганакка тереңде иш кошуу шериктигинин баш директору жардамчысы Жаңшин Кабарчыга мындай деди: "Шинжаң сапатын моюндоого өтүнүч бергенде адистер моюндоо өлчөмүнө салыштырып, түр боюнча текшерип аныктап, технология кыскарыгын нак майданда көрсөтүп берет. Керхана маселе тизмеси боюнча бир түр бир түрдөн өзгөртүп, сатып алып, жашандыгын бекиттен кутуга куюп, текшерип өлчөө кайта-кайта бышыктоого чейин технология деңгээли чыныгы жогорулугу ээ болду."
3: Керхана сезинген бул катаңдык как ошол Шинжаң сапатын моюндоо түзүмүндөгү теманын мааниси. Адаттагы түшүмдү моюндоодогу коопсуздук төмөнкү чегин кайтаруу менен окшобой турганы, Шинжаң сапатынын талпынганы сапаттууларынын ичинен сапаттууларын тандоодой сапат өлчөмү болуп, моюндоо системасы мамлекет ичи сыртындагы алдыңкы деңгээлди өлчөм кылган.
2: Шинжаңдын базар башкаруу тармактары алма, алмурт, кой эти, буудай талканы, кызыл мылык боткосу сыяктуу 7 түрдөгү өзгөчө артыкчылыктуу түшүмдөргө үйрөлүп, өлчөмдү салыштыруу жана түзөтүп жакшылоону кулаш айдырып, Шинжаң түшүмүндө эле боло турган азыктык көрсөткүчү сапат өзгөчөлүгү боюнча өлчөмдү моюндоо тексин туруктуу илгерилетти.
3: Азырга чейин Шинжаңда жалпы 83 керхананын 246 түшүмө Шинжаң сапаты мойндоосу аркылуу өзгөчө мөмө малчылыкка иш кошуу, аштык май, пахта токмачылык, дары материалы, маданий саякат тейлөөсү көптөгөн жарыш жолдорун каптап, тижарат негизги тулкаларында ары кесип саласындагы баштак керханалар, ары одан чөлкөмүндөгү дыйканчылык малчылык кесипте көмөктөштүк кооперативдери бар болуп, балдак сымал өнүгү түзүлүшү секин-секин калыпташты.
2: Бир барча мойндогу бөлүгүнүн алып келгени тек сапатта алды болбостон, дагы да зарда тижарат түшүнүгү менен өндүрүш үлгүсүнүн тереңдей өзгөрүсү. Мурда көптөгөн тижарат негизги толкулары көлөмүн салыштыруу, баасын салыштырууга адаттанган эле. Бүгүнкү күндө барган сайын көп керхана сапатты алдыга коюу, маркенин наркын арттыруудай тип өзгөртүү жолуна басты.
3: Хотен шаарында Шинжаң Хотен Янгуаң чөл Роза гүлү чектүү шериктигинин Роза гүлү боткосу Шинжаң сапаты мойндоосунан өттү. Аталган шериктик сатуу бөлүмүнүн директору Дуң Шаохуй кабарчыга мындай деди. Мурда Роза гүлүн өстүрүүдө түшүмүн кубалашып, гүлдөрү шагына толсо эле мол түшүм алынды деп каралчу. Бүгүнкү күндө Шинжаң сапаты өлчөмүнө салыштырып, шериктик ар бир парча жерге карата өстүрүү эсеп дептерин тургузуп, роза гүлдөрүнүн сапатын катаңгармаган.
2: Аталган шериктик базаны өлчөмдөштүрүп өзгөртүү аркылуу чеки материалды кайнарынан сүрүштүрүү, айыруу иш кошуу бүт тартибин башкарып тизгиндөөнү жакшырткан. Мойндоодон өткөндөн кийин көптөгөн сатып алуучу соодагерлер Шинжаң сапаты белгиси демилгенлик менен эшик алдына келгенин көрдү. Соодагерлердин буйрутмалары окшош мезгилге салыштырганда 3-тен 1 иши артып, бул мойндоодон өткөндөн кийин керханага алып келген чыныгы берекет болду.
3: Мори ооданда Шинжаң Мэйжи Шен эттен жасалган түшүмдөр чектүү шериктигинин 12 түрдүү кой эти түшүмү Шинжаң сапаты мойндоосуна ээ болду. Бул союш, иш кошуу, кампада сактоо, сатуу, зат жүгүртүү, бир тулкулашкан замандашкан керхана. Бир келки өлчөм, бир келки сатып алуу, бир келки өндүрүү, бир келки марке, бир келки сатуу аркылуу Моринин кой этин жүнгүдө катактуу сапаттуу түшүмгө айландырды.
2: Баш директору Лю Ши Чэн тааныштырып мындай деди. Шинжаң сапаты мойндоосу катуу босого орундаштырды. Союш кой сөзсүз нукурат табыйгый жайт таба кылган органик сапатын текшерүүдөн өтүүсү керек. Айыбын атылганынын алдын алууда сөзсүз катаагын түрдө катыштуу белгилеме боюнча алып барылуусу керек. Эртеде керхананын кой этин сатуу ар килограммынын баасы 148 юан эле. Бүгүнкү күндө сатуу баасы ар килограммы 200 юанга жакындады.
3: Кочун ооданда көптөгөн Он керханалары Шинжаң сапаты мойндоосунан куйругулаш өтүп, көчүм муну жүнгөнүн чоң соода сарай танда базарларына кирбеле калбай, дагы Россия, Казакстан, Жапония сыяктуу мамлекеттерге сатылып, сапатын мойндоо маркенин наркын арттыруу базар сыйымдуулугун кеңиртүүдө жакшы айланууну ишке ашырды.
2: Күрдүү айдоодон кесип бакча районуна чейин мамлекет ичиндеги базардан батышка карай ачып жиберүү алдыңкы жээгине чейин Шинжаң сапаты учурда Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү миллиондогон тижарат негизги толкуларын тизмектеп, барган сайын көп сапаттуу түшүмдөрдө жакшы түшүмдү жогору баада сатууну ишке ашырып, Шинжаңдын экономика коом өнүгүсүнө соолбос күч чогултту.
3: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин да кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин кат куржунубуз china.xctv@maymilchasina.com.
2: Угарман достору, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров поручил выделить дополнительные 2 миллиарда сомов на развитие города Ош. Об этом заявил мэр города Жанарбек Акаев во время праздничного мероприятия, посвященного Дню города. По словам мэра, средства будут направлены на дальнейшее развитие Оша. Он отметил, что поручение президента было дано в связи с празднованием Дня города. Накануне в Оше прошел масштабный концерт в честь Дня города. В Кыргызстане усилили профилактические меры и санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через государственную границу после информации о случае чумы в России. Об этом сообщили в Минздраве Кыргызстана. Все санитарно-карантинные пункты перевели на усиленный режим работы. Ситуацию контролирует санитарно-эпидемиологическая служба. На пунктах пропуска специалисты проверяют эпидемиологические риски, связанные с людьми, транспортом и грузами, пересекающими границу. Меры направлены на предотвращение завоза и распространения инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных. Поводом для усиления контроля стала ситуация в Иркутской области России. Глава Бурятии Алексей Цыденов 2 октября сообщил, что женщина, умершая в соседнем регионе, была заражена чумой. При этом власти самой Иркутской области первоначально сообщали о выявлении особо опасной инфекции, не называя заболевания. Контактных лиц взяли под медицинское наблюдение. По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, на момент проверки признаков заболевания у них не выявили. Результаты лабораторных исследований были отрицательными. В Бишкеке 5 ноября пройдет региональный форум по промышленному развитию, на котором представят приоритетные проекты Кыргызстана и Центральной Азии и обсудят привлечение инвестиций для их реализации. Организаторами выступят Кабинет министров Кыргызстана и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. Участники форума рассмотрят возможности привлечения финансирования, инвестиций и технической экспертизы в промышленные проекты региона. Основой дискуссии станет программа странового партнерства для Кыргызстана на 2025-2029 годы, которую Кабинет министров реализует совместно с ЮНИДА. На форуме планируют обсудить 5 направлений – агропереработку и развитие производственно-сбытовых цепочек, возобновляемую энергетику и зеленую промышленную трансформацию, цифровые навыки и инновации в промышленности, повышение конкурентоспособности предприятий и устойчивости производственных цепочек, инфраструктуру качества и доступ продукции на рынке. Отдельное внимание участникам уделят промышленной кооперации стран Центральной Азии, передаче технологий, развитию трансграничных производственных связей и привлечению партнеров для новых проектов. В Кыргызстане обсуждают развитие животноводства и организацию поставок мяса в Узбекистан. Среди возможных проектов – увеличение поголовья крупного скота, создание откормочных хозяйств и строительство завода по производству кормов, сообщили в Узбекско-Кыргызском фонде развития. Переговоры прошли с участием представителей Минсельхоза Кыргызстана, Кыргыз-агрохолдинга, предпринимателей из Казахстана и Узбекистана и научного сообщества. Стороны обсудили увеличение поголовья КРС, запуск животноводства, животноводческих проектов и обеспечение хозяйств кормами. Отдельно участники рассмотрели возможность строительства завода по производству кормов. В Узбекско-Кыргызском фонде развития считают, что такой проект поможет увеличить объем производства и создать базу для стабильных поставок мясной продукции. По итогам встречи стороны договорились продолжить проработку проектов и определить дальнейшие шаги. В Таджикистане запустили уникальную образовательную программу «Светлое будущее». Она рассчитана на поддержку выпускников школ и интернатов из малообеспеченных семей, детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Им полностью оплачивают обучение в вузах. По итогам собеседования из 70 претендентов 12 стали стипендиатами программы. Отбор проходил в разных регионах Таджикистана. Участники получат возможность пройти стажировку в ведущих компаниях страны. Поддержка участников не ограничивается оплатой и обучения. Все стипендиаты будут получать ежемесячную выплату на специальную карту. Кроме того, для каждого предусмотрен страховой полис. Одно из главных направлений программы – создание возможностей для развития и профессионального опыта. Стипендиаты смогут присоединяться к волонтерским инициативам и участвовать в общественных проектах. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
2: болса, кошнасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
3: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучу бар, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
2: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Күз кыш мезгилинин келиши менен сасык тумоо жана курч респиратордук вирустук инфекциялар күчөйт. Тарыхча балдар, улгайган адамдар жана өнөкөт оорулары бар жарандар вирустук инфекцияларга тез кабылат. Оорун алдын алуу үчүн жеке гигиенаны сактоо, туура тамактануу жана организмди чыңдоо маанилүү дешет адистер. Сасык тумоодон жана вирустук инфекциялардан кантип сактануу керек? Бул багыттагы эфирге ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башкармалыгынын башчысы Динара Отарбаеваны чакырдык. Динагүл Сатаровна, саламатсызбы?
5: Саламатсызбы.
4: Мынакей азыркы учурда сасык тумоо анан курч респиратордук вирустук инфекциялар боюнча эпидемиологиялык абал кандай болуп атат? Быйыл кандай башталды, убагындабы же эртеби, кандай болуп атат, ушул убакта айта кетсеңиз.
5: Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык абал туруктуу деп айтсам болот, анткени жыл сайын эле биз ушу суук башталганда, сентябрь айында балдар мектепке баргандан баштап айтабыз, эпидемиологиялык абал акырындап өсө баштайт оорулардын саны. Анан биз дагы быйыл байкап атабыз, ушу сентябрь айынан баштап балдар ушу мектепке, бала бакчага бара баштайт. Ошол мезгилден баштап кичинеден асайып, асастан көбөйө баштайт да. Мисалы жай маалында 2000-3000 болсо, анан ушу августтан баштап 3000-4000-5000 боло баштайт. Азыр мында 5000 тегерегинде ооругандардын саны. Былтыркы ушул 40-жы жумага салыштырганда ооругандардын саны ошол эле деңгээлде турат деп айта алам мен, анткени былтыр дагы ушул 40-жы жумада 5500 болгон, 5800 чейин барган. Мына бүгүнкү 40-жы жумада 5748 бала адамдын ооруганы катталды. Ал эми былтыр өткөндөгү жумага салыштырмалуу ооругандардын саны 0.5% кичине көтөрүлдү деп айтсам, бул эми ошол эле деңгээлде деп айтканга тең барабар да. Анан айта турган нерсе, ооругандардын 80% бул 14 жашка чейинки балдар. Ошонун ичинен эң эле көп ооруганы 57% чейин бул 4 жашка чейинки балдар. Анан көпчүлүгү айтат да, бүгүнкү күндө деле көпчүлүгү айтып, анан ар кайсы сайттарда ар кандай комментарий берип атышат. Мисалы көп суроолор болуп атат да, быйыл бөлөк түрү болот экен, анан жана гонконгский түрү экен, анан пандемический түрү экен, анан тичи грипп экен депчи. Бул айтам, бул туура эмес түшүнүк деп, анткени жыл сайын биздин жана бүткүл дүйнөлүк улуттук саламатты сактоо уюму прогноз берет да, божомол берет. Ошол божомолдун негизинде ушу грипптин 3 түрү жүрөт деп айтып атышат. Бул жанагы H1N1 деп коебуз, 2009 жылы пандемия болгондо болгон грипптин түрү, же болбосо пандемический деп коюшат. Анан аны көрүп алып көпчүлүгү пандемический болуп атыптыр деп ажиотаж кылышат да. Бул ошо 2009 жылдан бери катталып эле келип атат, ал сезондук болуп калган, ошондон кийин эле 1-2 жылдан кийин. Андан тышкары жана H3N3 деген да түрү болот, анан B'нын Виктория деген түрү болот. Азыркы маалда грипп катталган жок лабораториялык түрдө тастыктаганда. Бул жылдагыдай эле ушу жана өткүр курч вирустук оорулардын саны, көбөйүп атат. Анткени суук мезгилде ошолордон башталат. Сасыктын оо бул ноябрдын ортосуна, ноябрдын аягына баштап көбөйө баштайт да. Анткени сасыктын оо ушул суук маалга жакшы туруштук берет экен. Ал эми азыр болсо мына жана жаш балдар оор деп айтып атпайсызбы? Жаш малдар балдардын көпчүлүгү жана өткөр курч вирусту оорулардын парагрипп менен оор атышат. Парагрипптен 4 түрү бар. Ошону менен анан
4: вирустук инфекция.
5: Бул вирустук инфекция, бирок сасыктын оо эмес, бөлөк түрлөрү, жеңил өтө турган түрлөрү. Анан жана респираторный синцитиальный вирус деп айтабыз, аденовирус, риновирус көп болуп атат. Анан мындай көпчүлүк эми жөнөкөй адам болгондон кийин, медик болгондон кийин мынтип айтышат да. Мен ооруп эле айыгалбай атам, кайта-кайта эле уланып кетип атат деп. Бул оорулардын бул топ оору да, группа да. Анан булардын жанагы клиникалык белгилери окшош бири-бирине. Вирустар ар кандай болгону менен окшош клиникалары көп. Анан мынтип ойлошот да, мен мисалы мындай да, чоң киши аны отуруп туруп басып, мурдунан суу агып же кичине тамак ооруп, жөтөлүп өтүп кетиши мүмкүн. Бирок ошол эле маалда ошол адамдар жана кичинекей жаш балдар ооруп атат деп атпайсызбы? Ошолорго көп жугузат. Өздөрү ооруганын сезбейт. Анан ошо кичинекей балдарга көп жугузган үчүн кичинекей балдардын арасында ооругандардын саны көп. Анан кичинекей балдар деле, мисалы бир чоң киши келип, бирөөнү жугузушу мүмкүн, экинчи киши келип, анын үстүнө дагы бөлөк айыгып келип атканда бөлөгүн жугузушу мүмкүн. Ошон үчүн жанагы доктурга жатканын себеби да ошол да.
4: Жана сиздердин тилиңиздер менен айтканда, демек
5: микс инфекция болуп кетет. Инфекциялар боло берет да, реинфекция деп коебуз. Мисалы, бирөөнүн жаңы айыгып келгенде бөлөгүн жугуштуруп алса, ал ошол оорусу кайта уланып бөлөкчө болуп кете берет да, анан ойлошот да, бул айыкпай атат менин балам, бул бөлөк түрү экен, бул жаман түрү экен деп айтып атышат. Бул реинфекция болгондо ошондой болот. Же болбосо жанагы аябай катуу оору, анан больницага жатып калып атышпайбы кээ бир балдар? Мисалы ошондо микс инфекция болушу мүмкүн да, бирөө мен ооруп атып экинчисин кошуп алса, үстөкө өстөк болуп улантылып кете берет. Ошон үчүн жана сиз эң туура айттыңыз башында, бул жеке тазалыкты эң жакшы кармаш керек. Унутпашыбыз керек да, жанагы ковид маалында, пандемия болгон маалында кандай баарыбыз катуу кармадык ошол эрежелерди. Ошо эрежелерди катуу кармаган үчүн биз пандемиядан чыктык. Анан ошол маалда бөлөк курс вирустук оорулар болгон жок, сасык тумоо да болгон жок. Анткени биз эрежени кармабадык.
4: Бирок ошол эле учурда сөзүңүзгө аралжы, жана сиз айтып атпайсызбы, эл арасында ар кандай мындай туура эмес ойлор болуп атат деп, анан кийин мынакей Россиянын окумуштуулары дагы, анткени буга дагы ушулар кошумча болуп атат болуш керек, Россиянын маалымат каражаттарында жазылып атат, Россияда сасык тумоонун жаңы штамдары жүрүп жатат, ага элдин азырынча иммунитети жок деген дагы маалыматтар жарыяланбады. Балким ушундай маалыматтар дагы кошумча болуп аткан чыгар, ушундай туура эмес ойлордун болушуна.
5: Мындай да, сайттарда ар кайсын жаза беришет. Мен эми журналисттер таарын башы керек, анткени ар кайсы сайттан ар кайсын алып алып жаза берсе ошо окшош боло берет да. Анан мынтип айтат элем, Россияда айткан сайттар дагы мен туура эмес деп айтпайм, жана мен жогоруда айткандай сасык тумоонун түрлөрү да, бирок билбеген киши жаңы штамм деп айтып атат. Анткени жыл сайын ошо жана H1N1 деген менен булардын чыккан жери бөлөкчө жазылат. Мисалы Гонконг деп жазылышы мүмкүн. Эмнеге Гонконг деп жазылат? Же болбосо эми Австралия деп жазылышы мүмкүн. Анан былтыр Гонконг болсо, быйыл Австралия болсо, же болбосо Бишкек деп деле жазылып калышы мүмкүн да. Бул жанагы вирустук оорулар, сасык тумоодо ооругандардын саны көбөйгөндө биз дагы ошо бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун референс лабораторияларына чыккан вирустук вирустарды тактоого жиберебиз да, канча деңгээлде бизгилер туура тактап атат деп. Анан ошону тактаганда алар ошол штамптардан алып вакцинага дайындашат да, антитела алып ооруган адамдардыкы жеңил жүрсүн же оорубасын депчи. Анан ошол кайсы штамп кайсы шаардан келсе, ошол вакцинанын ичине кирет да. Анан мисалы Гонконг, Австралия же болбосо Пекин, же Бишкек деп жазылышы мүмкүн да. Анан ошону көрүп алып көпчүлүгү жаңы кеинде айтыр, туура айтышат бюджетинен былтыркы быйыл кайталанган жок деген сөз да. Бирок бул мурдагы эле жүрүп аткан штамптар. Мурдагы болгон элдер ооруган, антителасы мурда ооругандардын антителасы бар болгон штамптар да. Бирок бул жаңы штамп эмес. Мурдагы жүргөн штамптар эле.
4: Ошо мурдагы жүргөндөр эле анан кийин азыр ковиддин учурлары болот алы?
5: Ковиддин учурлары болуп атат. Бирок жанагы пандемический ковид 19, ковид 19дун учурлары аз эле, 1-2. Бирок андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, ошо ковид болгон маалда деле айтканбыз, бул коронавирустун ковид бир түрү деп айтканбыз. Бүгүнкү күндө ошо коронавирустун мурдагы сезондук, мурдагы илгери эле катталып жүргөн түрлөрү катталып атат. Жанагы парагрипп, айттым го, риновирус, аденовирус сыяктуу эле сезондук коронавирустун түрлөрү катталып атат.
4: Ошол учурлар. Анан кийин мына сиздер ушул күз мезгили келгенден баштап, ушул сасык тумоодон сактануу чараларын көрүп, анан кийин вакциналарды алып баштайсыздар, анан кийин быйыл ушул эмдөө иштери качан башталат? Мисалы, маалымат каражаттарынан уксак, Казакстанда сасык тумоого каршы эмдөө башталыптыр. А бизде Кыргызстанда качан башталат? Вакциналар алынып келиндиби? Алынып келип атабы? Эмне болот ушул багытта айтсаңыз?
5: Вакциналар алынып келинди, жер жерлердин баарына таратылды, анан бүгүнкү күндөн баштап уже вакцина башталып атат.
4: Бүгүн
5: эмдөө башталып атат. Мына Бишкек шаарынын үй-бүлөлүк медициналык борборлорунда эмдөөлөр башталды. Анан бардык региондорго жеткизилди. Бардык региондордо вакцина башталып атат, вакцинация. Биринчи ретте мурдагы айтып келгендей эле тоокет топтолдоруна сайылат. Бул тоокет топтолдоруна өзүңүздөр билесиздер, жана өнөкөт тоорусу бар кишилер биринчи ирэтте. Кош бойлуу аялдар, бат-бат ооруган жанагы кичинекей жаш балдар, медициналык кызматкерлер, 65 жаштан жогору улгайган адамдарга сайылат да. Вакцина бекер, анткени саламаттык сактоо министрлиги ушул топтогу адамдар ооруп калса дагы жеңил өтсүн, татаалдашуу болбосун деп биринчи ирет ошол адамдарга биз мындай сунуштайбыз.
4: Сиз айткандай жанагы улам, жана сиз айткандай мисалы үчүн Гонконг түрү деген сыяктуу ошо түрлөрү дагы өзгөрүлгөн сайын вакцинанын курамы дагы мындай бир өзгөрүлүп турат деп атпайсызбы?
5: Ооба, эң туура айтып атасыз. Бул вакцинанын кайсы вакцинага кандай штамптарды кошуш керек экенин ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму апрелде, мартта эле берет да, божомолунчу. Анан булар тактап, карап көрүп, аябай мындай моделирование кылып, математический эсептешип көрүп, анан божомолун берип, бул божомолду ушул вакцина чыгара турган уюмдарга берет. Мына Морикини кошосуңар, ушунун негизинде мына биз күтүп атабыз депчи. Ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бергенден кийин гана вакцина чыгарылып баштайт.
4: Ооба. Сиз айткандай, демек кайсы бир өнөкөт оорусу барлар, улгайгандар ушул вакцинанын акысыз жасалат деп айтып атабыз. Акысыз жасалат, эми баардыгына жетпейт. Эгерде каалоочулар болсо, анда алар жеке клиникалардан алып алса болот, э? Ушундайбы?
5: Ооба, туура айтасыз. Жеке клиникаларга уруксат берилген. Анан жеке клиникадагылар
4: акы төлөө жолу менен алышат.
5: Акы төлөө жолу менен барып алышса болот.
4: Анан кийин айтып атабыз, мынакей сиз дагы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы жыл сайын ошо сиз айткандай, демек апрелде эле алдын ала божомолдорду келтирип, кайсыл түрү катталышы мүмкүн деген прогноздорду, божомолдорду келтирип берет да. Анан быйыл дагы сиз айткандай жанагы мындайча айтканда ОРВИнин жанагы түрлөрү катталып атат деп атасыз, э? А сасык тумоонун дагы кайсы түрү болот деп мындай болголо дейли, анан кийин алар эң жогорку көп катталган учурлар кайсы мезгилге туш келиши мүмкүн деген дагы божомолду айтып атат.
5: Ооба, мындай да, бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ушу божомолду берип коюп эле отуруп калбайт. Биз айтпадыкпы эме депчи, мен айтып кеттим го жана жогоруда. Биздин өлкө дагы баардык өлкөлөр эле сыяктуу жана сасык тумоонун эң жогору катталган маалында ушул вирустарды алып сактап, анан бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун референс лабораторияларына жиберет. Канчалык деңгээлде алар мындай да көп тараптан карашат. Ошол тараптын бири мындай болот да, канчалык деңгээлде саламаттык сактоо, ошо бүткүнөлүк саламаттык сактоо уюмунун айткан божомолу туура келди же туура келген жок дегенди дагы булар карашат. Анан буга чейин мынакей былтыр деле, мурдагы жылы деле булардын айткан божомолу так болду. Булар айткан божомолго божомол сыяктуу эле ошол эле сасык муун түрлөрү былтыр эметти да, мындай катталды. Анан быйыл деле мен айтып атпайм, эң эле жогору деңгээли бул ноябрдын аягында декабрга туш болот деп, анан ошол маалда булар дагы ошо бүткүл Европа региондо, биз Европа региондо турабыз да, ошол Европа региондо турган өлкөлөрдүн баары эле жиберет, ошолордун алып көрөн, дагы канчалык божомолуу булардын так келди, ошону карашат да. Анан эми булардын берген божомолу такай эле так келет. Анан так келбеген учурда булар айтышат да, туура эмес болуп калды же туура болуп калды деп. Бирок мен мына канча жылдан бери иштеп атам, божомолдор так эле келип атат. Бир гана мындай учур бар да, если пандемический мындай ичинен ошо вирустун ичинден кандайдыр бир гени кичине бөлөкчөрөк болуп өзгөрүп кетсе, анда жанагындай чоң эпидемия, пандемиялар болот. Бирок андай 2009 жылдан бери андай учурлар каттала элек. 2009 жылы билесиңер грипптин чоң пандемиясы болгон. Андан бери андай учур каттала элек, божомолго так келип атат.
4: Бирок ушул бейтаптардын айткандары боюнча мындай бир ооруну көтөрүүсү боюнча жана курч кармаган вирустук респиратордук инфекцияга кабылгандар, ушуну жуктуруп алгандар дагы ошол жыл сайын мындай жылдагыдан башкача болуп кармап аткандарын, ооруну башкачараак кылып көтөрүп атышкандары тууралуу айтып атышпайбы? Демек бул дагы жанагы сиз жогоруда айткандай вирустун канчалык организмге киргендигине байланыштуу болот да. Анан кийин жанагы балким түрлөрүнүн дагы, балким жанагы башка түрлөрүн жуктуруп алып реинфекция деп атпайсызбы? Ошондой болушунан улам ушундай мындай бир оор көтөргөн учурлар болуп атабы? Ооруну буга байланыштуу болобу же башка жагдайлар дагы себепти?
5: Жок, мынтип айтат элем, бул реинфекция, микс инфекция деп коет, ошонун себебинен ушундайлар болуп атат да. Анткени адамдардын организми ар кандай болот да. Бирөөнүн иммунитети жакшы, бирөөнүн иммунитети төмөн, бирөөнүн иммунитети орто. Анан кийин мисалы биз аденовирус деп айтып атпайбызбы? Аденовирус деп бир эле сөз менен айткан менен аденовирустун дагы ичинде өзүнүн субтиптери бар. Мисалы да. Анан быйыл бир субтипи менен ооруса, эндиги жылы бөлөк субтипи менен ооруп калышың, бирок ал өзү бир эле аденовирус болгон үчүн аденовирус деп эле аталат. Анан иммунитет ар кандай болгон үчүн бирөө жеңил өтөт, бирөө оорураак өтөт. Мисалы жанагы мен айтып кеттим го жогоруда, бирден төрт жашка чейинки балдар респираторно синцициальный деген вирусту оорураак көтөрөт да, анан көпчүлүгү ушу больницага жатып калат. Анан мисалы ал оору менен ооруп калып, анан жанында аденовирус менен ооруган бала же риновирус менен ооруп калган бала болсо бири бирине реинфекция боло берет.
4: Сиз айткандай, демек ар кандай жагдайдан мындай бир сактаныш керек экен да, анан ушул алдын алуу чараларына көбүрөөк маани берип, көбүрөөк көңүл буруш керек э. Сиз жана жогоруда дагы белгилеп кеткендей, мисалы ковид учурунда биз тазалыкты кантип сакташ керек, гигиена эрежелерин кандай жол менен ушул гигиена эрежелерин так сакташ керек көбүрөөк үйрөнүп, көбүрөөк билип калдык эле чындыгында эле. Анан айтсаңыз, ушул сасык тумоонун алдын алууда курч кармаган вирустук респиратордук инфекциялардан коргонуш үчүн кандай алдын алуу чара чараларын көрүшүбүз керек, кантип туура сактанышыбыз керек?
5: Биринчи ирет эле ушу кичинекей балдар менен көпчүлүк жерге барбаш керек. Анткени сасык тумоонун, анан өткөр курч вирустук оорулардын мезгили азыр келди да. Анан жана кичинекей балдарды ээрчитип алып чоң чоң тойлорго барышат, анан көпчүлүк жыйналган жерлерге барышат, же болбосо жана торговый точкаларда балдар ойногон оюн шоок залдар бар, ошол жака барышат, анан балдар бири биринен жугушат. Ошондой жака барбаш керек да. Анан жеке мындай тазалыкты кармаш керек. Бул эгер кичинекей эле белгиси болсо, же тамагың ооруп, же кичине мурдуңа суу агып калса, чоң адамдар ушу кичинекей балдарга жөн эле барып кармап эшиктен кирип келели, анан бетинен кармап ушинтип бербеш керек да. Биринчи колу жууп маска кийип анан ошол кичинекей баланы эметсе болот. А колдон келсе ал балага барбай коюш керек. Анан өзүнчө жана такай эле айтабыз, ооруп калсаң өзүнчө жанагы жеке колдоно турган буюмдарыңды бөлүп ал, жаш бала барган жерге кирбе. Анан өзүңдүн иммунитетиңди көтөрө турган тамак ашты, витаминдерди же деп айтабыз. Физкультура менен заниматься деп. А кичинекей балдарды жана ооруп калса, мына бүгүндөн баштап бардык үй бүлөлүк медициналык борборлордо колл-центр деп коебуз. Же ошо колл-центрлерди уюштуруп атышат. Ошол колл-центрлерде телефондор берилди да. Ошол телефондорго звонит этип, балдардын оорусу пайда болгондо эле ошол балдардын ооруганы күчөп кеткенге чейин күтпөй, ошо консультация алса болот да ата-энелери. Момундай болуп атат, эмне кылсак болот, кайрылга кандай кайрылсак болот, эмне берсек болот деп. Көпчүлүк ата-энелер өздөрү эле мындай бул вирустук инфекция болуп калыптыр деп карабай коюшат да, анан бала күчөп, оорусу күчөгөн маалда анан кийин ооруканага жөнөшөт да. Ошонун себебинен жана ооруканада оорунун деңгээли көбөйгөн маалда керебеттер жетпей, жанагындай аябай очеректер болгон ошол себептен. Ошого жеткизбей колл-центрлерге кайрылышы керек. Балдарды ооруп калса жана бала бакчага мектепке жибербей айыкканга чейин үйдө кармаш керек, бөлөк балдарга жугузбаш үчүн. Ал эми жана коллективде бат-бат желдетип, тазалап сүртүп, ооруган балдар болсо фильтрди күчөтүп, кайта ошо группага киргизбей, кайта ата-энесине кошуп бериш керек да. Ал эми мен айтат элем, чоңдор эми канчадан бери айтып атабыз, ооруп калса маска кийиш керек. Анткени чоңдор көпчүлүгү жанагы көпчүлүк жүргөн транспорттордо жүрүшөт да. Анан аякта баары эле бирөөнүн мурдунан суу агат, бирөөнүн тамагы ооруйт, анан колу менен оозун алып барат, анан жана пористиндерди кармайт, бири бирин ошону жугузуп беришет да. Ошон үчүн чоңдор жеке тазалыкты өтө жакшы кармаш керек. Антисептик мурдагыдай эле колдонуш керек. Аны антисептик бир гана жанагы ооруканада эмес, бул жанагы биз азыр торговый точкаларга да айтып атабыз, ушу көпчүлүк турган жерде антисептиктер болуш керек деп. Ал иштеген жерде да болуш керек, үйдө да болуш керек. Эшиктен кирип келдиңби, колуңду жуудуңбу же жуубасаң, сөзсүз түрдө антисептик менен жууп тур, анан кийин тазалап тур, анан үйгө кир, анан бөлөк жумушуң болсун керек да.
4: Алдын алуу чараларына өзгөчө маани бериш керек ушундай.
5: Эң биринчи маани ушу алдын алуу чаралар болуш керек. Жеке тазалыкты сактоо керек. Анткени вакцина өзүңүздөр билесиңер, баарыңардын баарына жетпейт. Биз коллективдик иммунитет деп коебуз. Жанагы пандемия маалында 1 000 000 адамга жакын адамдар вакцина болгон. Бул биздин гана өлкөдөн эмес, Европадагы 53 өлкөнүн баарында ошондой болгон. Ошондо коллективдик иммунитет аябай жакшы иштеген дагы, сасыктын моо биздин гана өлкөдө эмес, ошо Европадагы өлкөлөрдүн баарында жокко эсе болгон. Анткени бирин эки эле өлкөдө бирин эки эле учуру катталган, бир дагы сасык тумоонун ооругандар менен катталган учуру болгон эмес.
4: Ооба, ошол сасык тумоо гана эмес, башка эле жанагы кир кол аркылуу жугуучу ооруларында катталбай калгандыгы тууралуу айтып жибериңиздер.
5: Бардык жана курч респираторлук вирустук инфекциялар катталган эмес. Бул таң калыштуу эмес, бул жана жекеликти жакшы сактаганын себебинен деп айтат элем.
4: Демек эң негизгиси ушул гана санитардык гигиеналык эрежелерден гана көз каранды болуп атат бардыгы тең.
5: Ооба, бул мектепте, коллективде, транспортто гана карай турган нерсе эмес, бул үй бүлөдө да катуу кармай турган эреженин эң биринчиси болуш керек.
4: Анан эгерде ушул оорунун алдын алуунун бирден бир жолу ушул эмдөө деп атабыз, эгерде жанагындай топто тургандар болсо, каттоодо турган жарандар болсо, анда сөзсүз түрдө сасык тумоого каршы вакцинаны алып коюшу керек. Э анткени албетте аны менен оорубай калбайт дегенди билдирбейт, бирок мындай ооруну жеңил көтөрөт.
5: Анткени мен айтып жыл сайын айтабыз, ушу өнөкөт оорусу бар адамдар ооруп калса бул

сүйлөштүк. Бул багытта бизге маалымат берген ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башкармалыгынын башчысы Динагүл Оторбаева болду. Динара Сатаровна ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Бишкекте билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата бүгүн салтанаттуу иш-чара өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев катышты. Ал мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун атынан агартуучуларды кесиптик майрамы менен куттуктады. Куттуктоодо мектепке чейинки жана мектептик билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, 12 жылдык билим берүү системасына өтүү окуу программаларын жана стандарттарды жаңылоо боюнча иштер белгиленди.
1: Арбаңыздар, ардактуу агайлар, эжелер, мына Ырыс Ордо конгрессин көрүп чыктыңыздар да, чыктыңыздарбы? Мына көңүлүңүздөргө толду деп ойлойбуз. Бул Ырыс Ордо жаңы Кыргызстандын жүзү десек жаңылышпайт элек. Өлкөбүздүн кандай темп менен өзгөрүп, кандай деңгээлде көтөрүп баратканын көрүнүктүү белгиси. Жаркырап жаңы ачылган Ырыс Ордо конгресс холуна кош келиңиздер. Сиздер байкап турсаңыздар керек, мына ушул жаңы имаратта биз жакында эле ШОС'тун саммитинен кийин элге арналган эң биринчи иш-чара өтүп жатат. Ал сиздерге, ардактуу мугалимдерге арналып отурат. Бул мамлекетибизде адам капиталын калыптандырып, келечек муунду тарбиялап келе жаткан мугалимдерге болгон өзгөчө урматтыктын белгиси деп кабыл алыңыздар.
0: Иш-чаранын жүрүшүндө жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячысы республикалык сынактын жеңүүчүлөрү сыйланды. Жалпысынан 19 жеңүүчү аныкталып, анын 18'ине 500 000 сомдон акчалай сыйлык берилди. Жылдын мыкты мугалими сынагынын гран-приеси Меруэрт Бакировага Чолпон Ата шаарынан бир бөлмөлүү батирдин сертификаты тапшырылды. Бүгүн Бишкек Арена стадиону расмий ачылат. Иш-чара УТРКнын бардык телеканалында түз эфирде көрсөтүлөт. Ачылыш аземдин алкагында шаар тургундары жана коноктор үчүн майрамдык программа уюштурулат. Коомдук тартип жана коопсуздукту камсыздоого 5000 милиция кызматкери катышат. Буга байланыштуу Бишкек Аренага жакын аймакта жеке автомашинанын жүрүүсүнө убактылуу чектөө киргизилет. Ички иштер министрлиги жарандарга жол жүрүү маршрутун чектөөнү эске алуу менен алдын ала пландап, милиция кызматкерлеринин талаптарын аткаруу жана коомдук транспортту пайдаланууну сунуш штайт. Иш-чара өтүүчү жерге жарандардын ыңгайлуу жана өз убагында жетүүсүн камсыз кылуу максатында мэрия белгиленген жөнөө пункттарынан Бишкек Аренага чейин жана кайра кайтуу акысыз автобус каттамын уюштурат. Жалпы 10 автобус каттамы тартылат. Жарандарды жеткирүү саат 15'ten 18:00 чейин жүргүзүлөт. Эске салсак, бүгүн Бишкектеги мамлекеттик муниципалдык жана билим берүү мекемелери онлайн форматта иштеп жатат. Бишкек Ош жолунда сел кесепетин жоюу иштери жүрүүдө. Белгиле кетсек, эл аралык маанидеги жолдун 428 чакырымынан 441 чакырымына чейинки тилкесинде 5 жерден сел жүрүп, жолду бөгөп калган. Учурда жолдун бир тарабы ачылды, экинчи тилкени селден тазалоо иши уланып, унаалардын коопсуз каттамын камсыздоо боюнча тиешелүү иштер жүрүүдө. Россияда кара тумоо катталганы тууралуу маалыматка байланыштуу Кыргызстанда мамлекеттик чек ара аркылуу өтүү пункттарында алдын ала иш-чаралары жана санитардык карантиндик көзөмөл күчөтүлдү. Саламаттык сактоо министрлиги маалымдагандай, бардык санитардык карантиндик пункттар күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Кырдаал санэпид кызматтын көзөмөлүндө санитардык карантиндик пункттар мамлекеттик чек ара аркылуу өтүп жаткан адамдарга транспорт каражаттары жана жүккө санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жүргүзүп, жугуштуу оорулардын, анын ичинде өзгөчө кооптуу инфекциялар

0: Алардын өлкө аймагына кирип келишине жана жайылышына жол бербөөгө багытталган профилактикалык иш-чараларды камсыз кылат. Ысык-көлдө таштаныны кайра иштетип, электр энергиясын өндүрө турган ири завод курулууда. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
1: Аксуу районуна караштуу Алтын Арашан айыл аймагында 20 гектар жерге таштаныны кайра иштетип, электр энергия өндүрүүчү завод салынууда. Заводтун курулушу ушул жылдын жазында башталган. Аксуу районунун акими Канатбек Калдыралиев буларга токтолду.
2: Эч кандай токтотуулар жок, иштер жүрүп атат. Заводтун ишке берүү датасы бул 27 жылдын сентябрь айында. Бекитилген график менен бардыгы кетип атат. Кудай буйруса бул заводтун бир 40% жумушу бүтүп калды.
1: Ишкана суткасына 600 тонна таштандыны өрттөп, саатына 20 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Ал үчүн бийиктиги 10 кабаттуу үйдөй болгон меш орнотулуп жатат. Анда зыяндуу түтүн чыкпай турганын долбоор жетекчисинин орун басары Лю Чендун айтат.
3: Бул жерде таштанды кабыл алуучу бункер жайгашкан. Таштандылар ушул жерге жеткирилгенден кийин атайын кран аркылуу артымдагы казанга берилип, ал өрттөлөт. Таштандылар күйгүзүлгөндө буу пайда болуп, ал буу турбинага келип электр энергиясын өндүрөт. Завод саатына 20 мегаватт электр энергиясын өндүрө алат. Күйүү процессинен чыккан түтүн жана гүл атайын фильтрлери менен тазалоочу реакторлор аркылуу тазаланат. Тазалоодон кийин чыккан түтүн экологияга зыян таасирин тийгизбейт.
1: Бул заводко Аксуу району менен катары Каракол шаарынан, Жетиөгүз жана Түп райондорунан тиричилик таштандылары ташылат. Ал эми завод таштандыдан бир эле электр тогун өндүрбөстөн, пескоблок жана газоблок өңдүү курулуш материалдарын да чыгарат. Завод келерки жылдын күзүндө ишке кирет. Ишканада 100 жакын адам жумуш менен камсыз болот. Учурда адистерди тандоо боюнча сынак жарыяланып, жумушчуларды окутууга даярдыктар жүрүп жатат. Кызматкерлерден электр тармагындагы кесиптик билим талап кылынаарын Аксуу районунун акими Канатбек Калдыралиев маалымдады.
2: Бул ишкана менен сүйлөшүп атабыз. Ким кызыктар болсо, жогорку электр энергия тармагында билими бар адамдар келип, бүгүнтөн баштап үйрөнүп иштей берсе болот. 35 жылга завод келишим түзүп алды. 35 жыл ушул жерден иштеп, андан ары пенсияга чыгып кетсе болот.
1: Жумушчулар жатакана менен камсыз болот. Алар үчүн 4 кабаттуу имарат, ашкана, жуунуучу жай жана спорт залдары менен кошо курулуп жатканын долбоор жетекчисинин орун басары Лю Чендун кошумчалады.
3: Комплекстүү имарат 3 корпустан турат. Анын бири кызматкерлердин жатаканасы. Анда 55 бөлмө болуп, ар биринде жуунуп тазалануучу жайлар жана желдеткичтер каралган. Кийинки имарат 2 кабаттуу ашкана. Анда чоң кичине залдар жана спорт зал жайгашат. Мындан сырткары 3-чү корпуста 56 бөлмөлүү конок үйү салынат. Ал конокторду жана кызматкерлердин жакындарын кабыл алууга ылайыкталат.
1: Курулуш аяктагандан кийин заводдун айланасы жашылдандырылып, эс алуу зонасы түзүлөт. Айта кетсек, долбоордун жалпы наркы 72 миллион АКШ долларын түзөт. Бул завод курулуп пайдаланууга берилгенден кийин Ысык Көлдүн Балыкчы шаарына дагы кубаттуулугу дал ушундай болгон заводду куруу мерчемделүүдө. Гүлнура Сманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Лебединовка кесип иш жолунун курулуш иши 99% аяктады. Жолду жарыктандыруу системасы да ишке кирди. Бул тууралуу транспорт министрлигинен билдирди. Жол мамлекеттин бюджетинин эсебинен курулууда. Эки тилкелүү болгон төрт тилкеге кеңейип, заманбап талапка ылайыкташтырылды. Ошондой эле негизги жолго кошумча тилке курулду. Токтогул суу сактагычынан балык улоочу тор жана таштанды салынган мүшөк чыгарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Тазалоо ишин суучулдар кызматынын суучулдары жүргүздү. Жалпы 9 тордун узундугу болжол менен 900 метрди түзгөн. Ошондой эле суу сактагычтан ар кандай таштанды чогултулуп чыгарылды. Спорт жаңылыктары. Кыргызстандык спортчу Алмаз Акун Германияда өткөн грэплинг боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Дүйнөлүк чемпионат 2-4 октябрда Мюльхайм ан де Рур шаарында өткөн. Кыргызстандык спортчу 46 жаштан жогорку курактагылар арасында 85 килограммга чек салмак ченинде күч сынашты. Биринчи беттеште Акун италиялык Симоне Медауну жеңип финалга чыккан. Чечүүчү беттеште Кыргызстандын өкүлү франциялык Оливия Юссон менен кезигип, аны да жеңип дүйнө чемпиону болду. Малдыбаев атындагы Улуттук академиялык опера жана балет театрында 85-чи театралдык сезондун салтанаттуу ачылыш эми аз эми болду. Жаңы сезон Залкар балерина СССРдин эл артисти Бүбүсар Бейшеналиеванын 100 жылдыгына арналды. Ачылышта кыргыз хореографиялык өнөрүнүн классикалык чыгармаларынын бири Рау Хавергердин Чолпон балети тартууланды. Чолпон балети опера жана балет театрынын сахнасында 60 жылдан ашуун убакыттан бери коюлуп келет. Спектакль театрдын балет труппасынын чыгармачылык жана кесиптик өнүгүүсүндө маанилүү орунду ээлейт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 38 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, теңге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет кызматы өлкө аймагында туруксуз аба ырайы болуп жатканын маалымдап жатат. Тоолу аймактарга жамгыр кар жаайт. 6-октябрда да көпчүлүк жерлерде жамгыр жаай турганы маалымдалууда. Чүйдө түнкүсүн 6 күндүз 16 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 6 күндүз 15 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 10 күндүз 23 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 8 күндүз 16, Нарында түнкүсүн 6 күндүз 16 градус жылуу, бийик тоолордо түнкүсүн 3-8 градус, суу күндүз 1-6 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жамгыр жаашы мүмкүн, күндүз жамгыр жаабайт, күн бүркөк болуп турат. Абанын температурасы борбордо түнкүсүн 6 күндүз 16 градус жылуу. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде Кыргызстан программасы орус тилинде башталат.
4: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
5: Что происходит в Кыргызстане сегодня? Какие решения принимаются и как они влияют на нашу жизнь? Кыргызстан. Информационно-аналитическая программа «Биринчи радио». В студии представители государственных органов, эксперты, специалисты и люди, напрямую связанные с важными событиями страны. Мы обсуждаем актуальные темы, задаем вопросы, ищем ответы и предлагаем разные точки зрения. В эфире интервью, экспертные комментарии и репортажи корреспондентов «Биринчи радио» с места событий. Экономика и социальная сфера, образование и здравоохранение, культура и общественная жизнь – все, чем живет Кыргызстан сегодня. «Кыргызстан» – программа о стране, в которой мы живем. С понедельника по пятницу в 13:10 на «Биринчи радио».

0: онлайн. KICB. Банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
1: Урматуу замандаш, күчтүү мамлекетти кармап туруш үчүн күчтүү мамлекеттик идеология керек. Биз өлкөдөгү бекем биримдик, көп улуттуу элибиздин бекем ынтымагы менен гана кубаттуу экономикалык мамлекетти куруп, дүйнөлүк бийиктикке умтула алабыз. Биринчи радионун толкунунда жаңы багыт уктуруусун тыңдап көрүп, сунуш пикир кошуңуз.

0: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу түз эфирде. Урматтуу радио көрөрмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, биз сиздердин алдыңыздарга адаттагыдай эле Бишкек убактысы боюнча саат 14:60 мүнөттүк жаңы багыт аттуу циклдик уктуруу менен түз эфирге чыгып жатабыз. Биз менен бирге чогуу болуңуздар. Дагы бир жолу жан дүйнө жөнүндөгү маселеге кайрылып атабыз. Бүгүнкү коом жакшырды. Заман жакшы. Жашоо турмушун болду. Адамдардын социалдык, экономикалык жашоо турмуш деңгээли Кудай буйурса Кыргызстанда алдыга жылды. Биз Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук тең дүйнөлүк бийиктик куңгужолу аттуу саясий доктринасын көкрөгүбүзгө кармап, бет алдыбызга коюп, ушул идеология менен улуттук идеологияны камсыз кылалы. Бир сөз менен айтканда, адамдардын жан дүйнөсүн жаңырталы, адамдардын жан дүйнөсүн жакшырталы. Адамдарды коомдук кызыкчылыкка көбүрөөк үндөйлү, баарыбыз бир муштумдай биригип туруп, президент айткандай, жаңырган жаңы Кыргызстанды куралы. Манастан кийинки тийген эки тискин бир чылбыр эгемендүүлүктүн 35 жылдыгында жашап атып, Кыргызстанды мындан ары алдыга жапа турмак сүрүп кетүүгө жалпы эл журтубузду үндөйлү деген вазифа менен иштеп жашап атабыз. Буга ар бир кыргызстандыкмын деген, мен Кыргызстандын жаранымын деген, мен Кыргызстандын интеллигентимин, менин колумдан ушул иш келет деген ар бир биздин мекендешибиз бизге кошумча кошуш керек. Бизге эгедер болуш керек, биз менен кошо тилектеш болуш керек. Ошондуктан дагы бир жолу ушул адамдардын жан дүйнөсү, аткара турган вазифасы, адамдын коомдук милдети илимий тил менен айтканда идентүүлүк деген эмне боюнча маселеге бүгүн биз эфирге чыгып жатабыз. Биз менен бирге болуңуздар. 0502-39-2190 телефону аркылуу биз менен ортоктош болсоңуздар болот. Биздин бүгүнкү түз эфирдин коноктору, мен оозунда сөзү бар, ушул чыгармачылык жактан иштеп жүргөн адамдардын жан дүйнөсүнө чукул адамдарды табууга аракет жасадым. Ата жолу коомдук бирикмеси деген бирикме бар. Бул бирикме ушул улуттук тең дүйнөлүк бийиктик куңгужолу боюнча иш алып барып жаткан бир коомдук уюм. Ошонун мүчөсү, жарандык активист, кесиби боюнча актер Исраилов Мамелбек Насировичти чакырдым. Маке, биздин түз эфирге кош келиңиз. Саламатсызбы?
1: Саламатсыз. Рахмат.
0: Экинчи, менин жанымда турган Кыдырбаева Жазгүл Жунусовна деген биздин кыргыздын бир жакшы кызы, кесиби боюнча саламаттыкты сактоо кызматкери, бирок ошол чыгармачылыктын бир жишаны менен ушул чыгармачылык жакка көбүрөөк ооп, эки тискин бир чылбырды кошо аткарып жүрөт Кыргыз Республикасынын маданиятынын отличниги, жарандык активист. Жазгүл, кош келиңиз.
2: Саламатсыздарбы?
0: Урматтуу угандар, эми мен сиздерди жөн эле чакырган жокмун. Биз ушул 21-нчи кылымда жашап атабыз. Жогоруда айткандай, эми бир сөздү эки кайталай бергенде болбойт. Кудай буюрса турмуш жашоо шарты жакшы. Кеп адамдын пейилинде, кеп адамдын мээсинде, кеп адамдын ниетинде калды. Ушул боюнча силер чыгармачыл адамдарсыңар, көп жерлерге барасыңар, көп адамдар менен жолугасыңар, ушул боюнча бир сүйлөшөлү деп мен сиздерди чакырдым. Маке, азыркы коомдун адамынын адамдык вазифасы деген кандай болуш керек деген суроо менен ушул уктурууну баштайын деп атам. Сөз кезегин сизде, кенен сүйлөшөлү.
1: Жарайт. Арбаңыздар, жалпы кыргыз элим,

0: азыр баягы сөз башынан болгону жакшы демекчи. Мен мындай деп айтат элем да, ушу Чыңгыз Айтматовдун мына бир сөзүн менен баштасак, мисал келтирип, мына адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дегенин аркасында бул миңдеген мисалдарды келтирүүгө болот да. Кээде биз баягы пендечиликке көп түшүп кетет экенбиз. Адамдын баягы күнүмдүк өзүнүн турмушу, тиричилиги, күнүмдүк проблемасын айланасынан чыга албагандар дагы жок эмес. Алардын ичинен өзүбүздү кошуп кетсек да болот. Ал бир жагы. Экинчи жагы, азыр карап отурсак, адамга акыл үйрөткөндөр көп чын эле. Өткөндө тиги президентибиз дагы Конфуцийдин бир айтканын мисал келтирип дагы кетти эле да. Анысы кандай, баягы билген кылат экен да, аскер билген акыл үйрөтөт экен. Билбегендер болсо кайра ошо тоскоолдук жаратат экен жардам бергендин ордуна. Анан кийин азыр бүгүнкү күнү жок эмес, көп инсандар ошол өзүнүн пендечилик, көр тирлигичинен тышкары ошо коомго пайда келтиргендер дагы жок эмес. Ар бир инсандын ошо парзы го деп ойлоймун да. Ар бир инсандын парзы, эгер мамлекет илгери ата бабаларыбыз бата бергенде дагы айтышкан да, элге берсин, эл ичинде бизге берсин деп айтышкан да ата бабаларыбыз. Анысы кандай, ошо мамлекетибиз өнүп өскөн болсо, мамлекет башчыларыбыз илгерки баягы жетекедей болгон кемеңгердер болсо, азыр мен ушу өлкө башчыбызды жаман дебейм, эң жакшы үлгү, мындайча айтканда, бир эле кыргыз элине эмес, бул коңшулаш мамлекеттерге, ааламда канча өлкөлөргө үлгү болуп кетти десек дагы могу акыркы кылгандарын мен жаңылышпайм да. Ошо ар бир инсандын, ар бир кыргыз элинин жүрөгүндө ушундай бир намысы, азыр мына эки улуттук де муңгу жол деп жакшы элге баягы дем, элге бир патриоттуулукту көрсөтүп жол баштап койгон абдан жакшы болду да. Ушул ар бир инсандын, ар бир кыргыздын жүрөгүндө болушу керек. Себеп дегенде эртеңки биздин урпактарыбызга да ал. Эртеңки биздин урпактарыбыз кандай болот? Атүгүл менде бир коркунуч бар эле, ушу эртеңки күнү ушу биздин кыргыз деген улуу эл деп сыймыктанган урпактарыбыз маңкуртка айланып калабы деген да бир коркунучтар азыр деле бар да, кандай болуп кетет деп. Себеп дегенде жакында биз быйыл мен Италияга барып келдим. Ошо бир көйгөйлүү бир маселени айта кетпесем болбойт. Ошо жердеги кыргыздар өздөрү кыргызча сүйлөгөнү менен балдары кыргызча билбей итальянча, орусту го эми орус ага караганда өздөй болуп калат экен да. Итальян тилинде сүйлөп кыргыз тилин билбеген балдар бар экен, өспүрүм балдар азыр. Кыргыз тилин мындайча айтканда такыр үйдөн деле айтабыз, бирок эми баягы көнүп калды, баягы садикке барганда, мектепке барганда баягы итальянча сүйлөп, себеп дегенде аларга көңүл бурулбай атат да ал балдаргачы. Себеп дегенде ар ким ата энеси өзүнүн түйшүгү менен балдарга көңүл бурулбай атат. Эртеңки күнү ал кыргыздын келечегине кандай пайда берет деген бир коркунучта турат да.
1: Жана президентти айтып кетпедиңизби? Бул эл болгондон кийин эл ичинен бир жакшы чыгыш керек да. Анан элдин дагы өзүнүн рыскысы бар, ошо эл үчүн дагы бир ойлонгон, ошол элдин жүгүн көтөрөм деген инсанды Алла Таала кудай өзү дагы берет болуш керек деп ойлойм да. Мен такыяга кайталап айтам, эгин Россияны мисал келтиребиз, эгерде Ельциндин кийин Путинди Россияга кудай бербегенде бир Россия тарап кетмек. Анан эми Садыр Жапаров биздин бактыбызга ушул жанагы өзүнүн лидерлиги менен азыр чоң аракеттерди кылып атат. Кечээки эле бир эле мисалын айтып коелу, мисалы үчүн бизден спутник чыгат деп күткөн эмеспиз. Бұрын алдын ала жария кылып да айткан эмес. Анан өзү кечөгүнү ошол атайын өзү учуп барып, эмне жерде багы пультевое управление Калифорнияда экен да. Ошол жерден асман кучат экен. Ошол жерге өзү учуп барып, анан талаадан жана биздин жердештерибиз менен ошол жерден да жолугуулардын колун кармап, анан ошол жерден интервью берип атпайбы? Мына биринчи жолу самолетубуз, спутнигибиз учту. Бул жердин ыртышын, аба ырайын, экологияны байкоочу күчкө ээ, мындан башкасын да чыгарабыз депчи. Эми ушунун ичине катып мамлекеттик сыр катары саптап жүргөн экен, бирок тапшырма берген экен, президенттин көзөмөлүнүн алдында ушул нерсе чыкты. Бул эми бир эле жетишкендик да. Ал эми Кыргызстандын башка өлкөлөрдүн ортосундагы шериктеш өлкөлөр, Бириккен Улуттар Уюмунун мүчө өлкөлөрүнүн ичиндеги аброй да мурункуга караганда буюрса жылып калды. Биз жанагы президент ар бир Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында трибунадан сөз алып сүйлөп атат. Көп эле өлкөлөрдүн баардыгынын эле президенттери сүйлөй бербейт ал жерде. Маселеси болсо бир нерсеге жараса анан сүйлөйт деп. Эми ошондогу койгон бирден бир маселе мына экологияны сактоо, ошонун ичинде быйылкы жаңы киргизген сунушу жанагы 10 миллион долларды берели. Өлкөлөр аралык банк түзүлүп дагы ысык көлдү сактап калалы. Ошол эле ысык көл эмес, аралды мисал келтирип кошо айтты. Мына эми арал канча жылдан бери арал. Арал кандай деңиз эле, кандай болуп асыр кургак чөлдү айланып турат да. Бул чоң экологиялык маселе. Аралдын кесепети көп Орто Азияга тийди. Көп жерлери кургап кетти, көп жерлер чөлгө айланып кетти. Мына ушул нерсени колдоп атканы, Мореки Шостогу 22 мамлекеттин президентин ушул жерге чогултуп келип эле саламдашып койгондун өзү эле канча. Маселени коюңуз. Эми албетте ал мамлекеттер аралык иш, эксперттер иштейт, керектүү мамилелердин баарын камсыз кылуучу документтерди камсыз кылат, ошончо протоколго кол коюшту, туурабы? Мына мунун өзү да. Мына ушундай нерселер болгондо эми бул жакшылык деген ошол өлкөдө жашап аткан ар бир адамды ойлондуруш керек да. А менин бүгүн сиздерден сурайын деп атканым ошол. Биздин бүгүнкү күндөгү 21-чи кылымдагы кыргыз жаранынын позициясы кандай? Анын коомдук аң сезими кандай? Ошол президент баштап аткан жана башка коомдук жакшы жылыштарды колдоп, ошого колдон буттан алып кетчү ар бир адамдын ниети пейили кошулуп түзбү деп сурап атам да. Мисалы үчүн азыр 87 продукциянын түрү биздин өлкөдөн чыгат экен экспортко. Эми бул дагы жакшы нерсе. Ал 87 продукция жөнүнө чыгып калган жок. Ошонун аркасында белин оорутуп, колун жооруткан биздин дыйкандар бар, профессионалдар бар, жана башка көптөгөн адамдардын эмгеги менен анан ошол нерсе чыгып атат да. Биз эми дүйнөлүк рынокко буюрса, мынабу темир жол бүтүп калса чыгабыз деп атабыз. Ошондо жанагы логистикалык борборлор түзүлүп калса, Кыргызстандын продукциясы жерде калбайт. Бул рынокко чыгат. Мына ушундай жылыштарда турабыз. Эми кеп менин Дөөлөтбек Берикбаев деген бир байкем бар. Ушунун баарын сай медиреп санайт. Өзү Уңгу жолдун активдүү
0: мүчөсү,
1: тарапкери. Анан ушунун баарын санайт да анан айтат. Эми кеп мээде калды деп айтат да. Мээни оңдош керек балдар дейт да. Анан мээ кандай болот деп сурап атам да.
0: Мындай да адамда мындай нерсе бар экен да, шек саноо. Шек саноо деген бир проблема бар да. Мисалы мурунку баягы өлкө башчылардын таасирлери ачык айтканда
1: мурдагы кемчиликтер,
0: качып кеткендер, негатив, ар кайсы негативдердин баардыгы тең могу жалпы коомчулукка, биздин жарандарга терс таасирин тийгизгенде шектенүү. Кийинки бийлик башы адам келсе кандай болот болду экен деп ошону менен эле
1: деп карап турдук да. Эки жыл карап турдук.
0: Ооба, бешиктеги балага чейин эле бүт баары эле саясатка кирип кеткен. Азыр чоң өзгөрүү бар. Өзгөрүү бар. Негизи баягы көч башы кайда барса аягы ошол жака барат дейт го. Анысы кандай, азыр мооруки коом өзгөрүү болуп момундай болгону элдин дагы аң сезими уже өзгөрө баштады да, ойлоно башташты. Анан бизде бир кемчилигибиз бар, чоң кемчилигибиз ушул кыргыздын бир көйгөйү да. Бул деген ал эле бир шек саноодо бунун колунан келбейт, менин колуман келбейт, анын колунан келбейт, ой биздин колубуздан келбейт. Ушул кыргыз кантип ушуну кылат эле? Мына кыргыз спутник учуп атыптыр го. Ошон үчүн ар бир кылып аткан ишке баа берсе, баалай билсе, кылат экенбиз. Кылсын деп балаңды деле мактай берсе, балаңды деле мактай берсе, ошол бала кыйын чыгат да аракет кылып, муну кылган турбаймы деп. Илгери кемеңгерлерибиз, ата-бабаларыбыз кыла албай атса дагы балдары менен кеңешчикен. Мен бүгүнкү күндө дагы ошол ата-бабаларыбыздын ошол насаат тарбиясы мен балдарыма да колдонуп келем да. Балдар менен кеңеш керек экен да. Муну мындай кылса болот. Мисалы бир оюн айтып атса, ошону кабыл алып, ушундай кылса болот турбайбы деп ошондой бир стимул бере турган болсо, анан кийин өсөт да. Мына Кудай бирсе машиналар чыга баштады. Спутнигибиз учуп атат. Кыргыз деле ошо башка япондордон айырмасы кандай? Ошондой эле башы бар, ошондой эле колу бар, ошондой агын сезими бар. Андан дагы чоң нерселер кыргыздын агын сезимин уктап атат го деп ойлойм. Дагы ойгонбой атабы депчи.
2: Жазгүлө.
3: Эми биринчи саламатсыздарбы, радио окуучулар? Менин оюм боюнча биз ушу күндө эртең менен таң атпай борбор калабыз, тазаланат да. Мусурдан арылбасак борбор ушундай аябай кирге толот да. Анысы кандай, адам дагы өзүнүн мээсиндеги, жан дүйнөсүндөгү жаман мусурларды тазалашыбыз керек да. А биз көп нерсени коом ошолтайбыз да. Коом ушундай болуп атат, ошон үчүн биз ушундай болуп атабыз деп. Ошонун арасында биз деле барбыз, ошо коомдун арасында. Биринчи адам өзүбүздү тазалашыбыз керек. Тазалаганда күндө эртең менен турганда эле мына өзүбүзгө. Мен ушундай тиги эртең менен аман эсен ойгондум. Алты саным аман, иштеген жумушум бар. Өнүккөн мамлекетке кирип баратабыз. Мына азыр биз жакшы жолдо баратабыз. Баары бар. Өнүгүп атабыз. Эмне кылабыз деп баары бар. Өзүбүзгө ошондой нерсени мындай берип туруп, жан дүйнөбүздүн ошондой азык менен толтуруп туруп, анан ишке барсак ар бирибиз ошондой ишибизди сүйүп иштеп, мисалы мен медицина кызматкери болгондуктан, мисалы бизге келген пациенттер да биз мисалы жакшы кабыл алышыбыз керек да. Жакшы сөз жан эритет дейт, ошондой биздин сөзүбүз да дары болот деп ойлойм да.
2: Мисалы ушул жерде бир нерсе бар да. Сиз айткандай эртең менен турдук, жакшы эле аураны чакырып, жакшы эле иштейм дейсиң, ким эле жаман болгусу келсин да. Бирок ошол адамдын аурасы жакшы болуш үчүн, анын иши илгерилеп алдыга жылыш үчүн анын тегерегиндеги чөйрө жакшы болуш керек. Сиз медик болсоңуз, сизди колдоп турган сиздин кесиптештериңиз сизге бир дем шык жардамчы болуш керек да. Сизди көрө албай турса, сизге мүмкүнчүлүк бербей турса, сиз кирч операцияга башкасы кирип турса, же болбосо башка нерселер бар. Мына ушул коллектив жана жамааттык келишим адамга шарт түзөт экен. Акынды деле колдоочу, сүрөөчү чөйрө болмоюнча аны колдонбуттан алып өйдөнү карай сүрөп турса, анан акын акын болот да. Ал шердениш керек, ал жүрөгүнө бир от кириш керек. Мына ушундай нерсе да. Ал эми канча оор жумушта, участокто иштеген биздин профессионал адистер бар. Мисалы үчүн аппаратурага кирет, жооптуу бункерге кирет, техникалык көзөмөлгө кирет, маинин кызматкери мисалы үчүн, суучулдар жанагы, вахтада тургандар, жогорку категориядагы техникалык көзөмөлдө туруучу биздин керек болсо жашыруун кызматтын адистери бар да. Ошолорго деген дем бериш үчүн ошолордун профессионалдуулугуна ошонун жетекчиси биринчи кезекте ошолорго шарт түзүп бериш керек. Ар бир жетекчинин милдети, биз дайыма айтабыз мына оңго жолдун базасында, ар бир жетекчинин милдети карамагындагы кызматкердин жашаган турмушун биринчи, анын ден соолугу кандай, үй бүлөсү кандай, үй бүлөсүндө маселе жокпу, кирген тамы барбы, кредит алып алып асап жеп жүргөн жокпу, ден соолугу жакшыбы, же болбосо бир кымбат дары керекпи, же бир жардам керек болуп атабы, ошону билсе анан ал бир жака продукция берет да иштеп аткан ишиндечи. Ошого бир демөөр болуш керек да. Мына жетекчинин жетекчилик милдети ошол. Ошон үчүн жанагы элдин атасы тондун жакасы деп айтылган сөз бар. Мына ушул нерсе коллективдүү нерсе да. Эми ушул коллективдүү Кыргызстанды алга сүрөөнү кансыз камсыз кылабызбы деп мен сиздерден сурап атам да. Ар бир адамдан бир адам бир нерсени кылса, аны колдонбуттан албаса, анан көпчүлүккө кошулса, анан селге айланат да. Анан сел дарыяга айланат.
0: Туура айтасыз, бул Мун эме болуш керек да. Мындай чайтканда ар бир иште мейли маданият болобу, башкасында болобу, бир команда болуш керек экен да. Команда болуш үчүн ошол эки жетекчи дагы ошол өзүнүн командасында кадыры баркы болсо, колдой турган болсо, анан кийин иш болот экен. Анан азыр сиз айтып аткан суроого мисалы кээде ушундай бизде көрө албастык деген нерсе дагы кошо бар да. Жакшынын арасында жаман кошо жүрөт дегендей. Азыр сиз айткандай мисалы ошо кылып аткан адамды кээ бирөөлөр көрө албастык кылып ошол жагып атса дагы ошо кылганды эмне үчүн мен кыла албайм, мен кылган мен кылсам болбойт беле дегендей бир бут тосуулар көп азыр. Азыр эле мынакей көз алдыбызда эле болуп атат андай нерселерчи. Бут тосуулар көп да өзү кыла албайт, кылганды көрө албайт. Ушу дагы бир чоң проблема да. Анан ошон үчүн чөйрөң жакшы болуп, команданың жакшы боло турган болчу болсо, ошо кылып аткан ишиңе алар дагы ошондой бир жок дегенде жылуу сөзүн айтып, ошого бир стимул бере турган болсо, дагы өркүндөйт да ал нерсе. Мисалы биз чыгармачылыкта бир жакшы чыгарма жаратып атсаң, андай чыгарманы мисалы өзү жарата албайт. Анан жок, ай бул мындай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр десе баягы духу түшөт дагы, кайра чыгаргысы келбейт да.
2: Баягы күнү эле мына Борбор шаарыбызда Жусуп Абдрахмановдун фильмин тартуулашты да, презентациясы болду. Эми ошону фейсбуктан карап турсаң ошону да көрө албагандар чыкты. Ал Абдрахмановду тартуу үчүн аны архивге кириш керек, анын ким экенин билиш керек, аны изилдеш керек, ага текст жазыш керек, анын сценарий, текст менен сценарийдин ортосунда атчабым аралык бар да. Сценарий менен сахнанын ортосунда канча миль аралык бар. Ал сценарий боюнча аны сахнага алып чыгып артистке ат картыш дегендин өзү эмне деген
0: чоң түйшүктү талап кылат.
2: Эми ушул нерсени дагы сындап атышат да, мындай болуп калыптыр, андай мындай болуп калыптыр деп. Албетте кемчилиги жок болбойт. Курмандандатканы тартканда деле мындай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр деген. Бирок кеп ошол биздин тарыхый инсанга, личностька кайрылып атабыз да. Ошол аркылуу биз жаштарга бир мындай суроону сунуп атабыз. Эми могу Курмандандатка деген болгон, анын Алымбек датка деген жары болгон, бул момундай иш кылган, моурекил төрөгө ат менен бастырып келип тартынбай маселени койгон деп туруп ошол нерсени сунуп атабыз да. Эми ушул жагын сиз айткандай жана кыргыздын башы менен кошо жатчу бир жаман сапаты бар, бул көрө албастык да.
0: Ушуну
2: сенин бир немең бар эле, бир жерден бир айтып калдың эле, жакшы менен жаман жөнүндө бир көркөм куплеттериң бар эле, эсиңе келер бекен?
0: Ооба, бул Жалил Садыковдун, мен баягы ушу Турар Кожомбердиевдин, Жалил Садыковду, ушулардын негизи мен абдан көмүр тутам да. Баягы жакшынын өзү өлсө дагы сөзү өлбөйт экен. Ошол Жалил Садыковдун калемине таандык, жаман киши арам киши бир өлөт, ата талбай ошол бойдон түгөнөт, анткендиги эсте калаар иши жок бул дүйнөгө жашаганын күбөлөп. Ошол өңдү жакшы деле бир өлөт, бирок анын жакшы ишине күбөгөп сөз сүйлөнсө жашай берет ысымы, анын сөөгүн өрттөп салган күндө үбөлөп. Бул дүйнөнүн бир кемчилиги өксүгү, шумкарлар аз, кулаалынын көптүгү. Салпылдаган кулаалыдан не пайда, шумкарларды керек окшойт өстүрүү. Бул дүйнөнүн бир кемчили пастыгы, адам арбын, чыгаандардын аздыгы. Андай болсо акмактарга кор кылбай айоон керек, акылы бар жакшыны дейт.
2: Өткөндө биздин Кыргыз Республикасынын эл артисти Тамара Хусейновна Жаманбаева, мурдагы аты Тамара Бакиева деген ат менен дүңк этип кыргыз теле журтчулугуна таанылган биздин эжебиз бул дүйнө менен кошо айтышып кетип калды.
0: Арты кайрылуу болсун эжекебиз.
2: Мен ошол ишини чогуу жүрдүк эле, чогуу иштештик эле, ишинин баардык сапаттарын жакшы билем. Анан ошол иши каза болгондо мен бир нерсеге токтолдум да, бир нерсеге там бердим да. Бул жакшыны жакшы алат экен Кудай Таала. Жакшы жакшы өтөт экен дүйнөдөн. жакшы жакшы сурайт экен, жакшыга жакшы там берилет экен. Ошол эл алдында кылган эмгекти Кудай Тааладагы коомчулуктагы, эл журттагы чөйрөсү да көрүп турган окшойт. Ушул киши жакшы сурады да. Жанагы өзүң айтып аткан Жалил Садыков Нур деп айтып атпайсыңбы? Жанагы кулуалылар көп. Өзүң айтып аткандай салпылдаган кулуалы көп.
0: Шумкарас.
2: Шумкарас. Эми ошол кулуалылар бардыгын жасайт да. Көрө албастыкты да ошолор жасайт, ач көздүктү да ошолор жасайт. Ушак айынды да ошолор таратат. Бир кара чотурлар бар. Ошон үчүн жанагы жакшы менен жаманды салыштыра келгенде жакшыны барктап, жакшыны дамптап алдыга сүрөп бирибизди бирибиз сүрөй билүү кандай жакшы нерсе. Мен өткөндө бир мисал көрдүм, жөнөкөй эле мисал. Эртең менен эрте келинчегим менен жумушка келе атабыз. 7:15 үйдөн чыгабыз дайыма. Анан мына бул Жамгырчиева көчөсү менен Интергелпон кесилишине келгенде бир орус байбиче жолдон өткөнү атыптыр. Бирок карыган киши светофордун эрежесин сактабай эле кызыл күйүп турса өткөнү атат да. А биз жашыл менен өтүшүбүз керек. Анан менин алдымдагы үчүнчү алдыда кетип бараткан бир машине токтоду. Аны токтогондо биз айлабыз жок, токтодук. Бирок жол биздики. Анан алдыдагы жигит жакшынакай жигит экен. Үсү дагы мындай симпатичный кийинген, костюм шымчан, интеллигент экени көрүнүп турат. Жерге түшүп, берки машинелерге колун жаңсап аларды токтотуп, кемпирди колтуктан кармап, ошончо машинени токтотуп туруп, пешефордтон өткөрүп, анан бир нерсени айтып, эми жакшы барыңыз дедиби, же бирдиби дедиби, анан кемпирди сатып койду. Бир жака келип, анан ал машинесине келсе, нар жактагы встречныйдан бир келесе сөгүп атат. Сен эле акылдуусуңбу депчи. Деп сөгүп атат эми. А мен бери жактан туруп айттым, эй, сага Алла ыраазы болсун, молодец, жакшы жигит экенсиң деп айттым, уккан жокпу, уккан жокпу билбейм да. Мына жөнөкөй адамкерчилик. Жанагы сен айтып аткан кулаалын аркебеттин тигини сөгүп атат, кемпирди өткөрүп койгон үчүн сөгүп атат, көрүп турат. Ага өткөрүү иш керек, ага ылдамдык керек, ага убакыт керек. А берки бери жакта биз ичибизден жылып, мен ичимден жылып ыраазы болуп турдум, ичим жылып. Мына адамкерчилик жөнөкөй эле нерсе да. Жазгыл.
3: Азыр эми ушул светофор десеңиз жакшы бир нерсе эске түшүп атат да, бир американын телеканалдарынын биринен көрсөттү да, коомубуз ошондой болуп баратат деп ойлойм да. Бир эле актерду мындай костюм шум кийгизип, колуна дипломат карматып, светофордун жанына тургузуп туруп, ошондо кызыл күйсө дагы ошол өтүп баратат да, ошол костюм шум кийген киши. Аны көрүп артынан элдер дагы баратат да. Ошентип элдер кызыл күйсө дагы машиналар сигнал берди, болбой эле элдер жөөлө өтүп кетти да. Ошол эле актерду кайра жаман кийим кийгизип туруп, светофордун жанына токтотуп, анан кызыл күйгөндө дагы өтөйүн десе, жок, аны элдер ээрчиген жок да. Себеби элдин аң сезими ошол болуп атат, мына бул дипломат көтөрүп атат, себеби чоң жумушту иштейт. Анан жакшы кийинип турат, демек ушуну туурай берсек болот депчи. А жаман кийинип чыкты, аны эч ким тууган жок. Өткөн жок, баягы өзү эле өтүп кетти, машиналары сигнал берип калды.
2: Сөз кебет эдеби? Кеп кебет эдеби?
3: Азыр калп айтпайын, 50% элдин 50% ошондой эле болуп калды, аң сезими ошондой эле болуп калды. Костюм сырткы кийинген кийимибиз башка болгон менен ошол мээнин ичиндеги аң сезимибиз, жан дүйнөбүз кандай экенин билбейбиз. Көрүп туруп эле азыр, мисалы биз бир нерсе айтсак, ушунуку туура болушу мүмкүн, кийген кийими жакшы экен, сөзү дагы мындай болуп атат деп. Мүмкүн ал ошол адам кандай адам, билбейт да ал адамды. Ушундай болуп баратабыз коомчу. Мисалы баягы медицина жагын айтайын, кээ бирде мисалы жакшынакай кийинип алып барсаң, ошол сени мисалы биринчи эле кабыл алат да. Кийимиң начар болсо, эме болсоң мисалы кээде андай болбой калышы мүмкүн да, сүрүлүп калышың мүмкүн да.
2: Ооба, немелер да келет да. Мындай бейбечара да келет да.
3: Болот да, ошондой нерселер көп эле кездешип жүрөбүз, андай нерселерге мисалы көп эле кездешебиз да.
2: Демек биз сыртынага көбүрөөк
3: азыр ошондой болуп атабыз да.
2: Бул дагы акылдын баягы деңгээлин көргөзөт э. Мамек, кумирлериң жөнүндө кеп салчы.
0: Азыр айтып өткөндөй акындардан мен кумир туткандым Турар Кожомбердиевдин. Азыр мен бир кырын кошо айта кетейин, азыр ушу биздин маегибизге да тийиштүү болуп атат да. Ар бир адам
2: ырды неме кылчу сен? Көркөм интонация менен окучу, мындай басым жасап оку, бөлүп оку да. Сен кара сөзүң менен кошо айдап ийип атасың.
0: Бул да эмоция да. Турар Кожомбердиев мынакей Сары Өзөн чүйдүн акыны бирин айта кетейин, ак гүлдөрдүн жанында тезек жатат дейт, аргымактын жанында эшек жатат. Ушул төрт сап менен эле бу адамды сүрөттөп отурат бул тамсил сыяктуу да. Анан бир адам болгондон кийин ушул макулукка чейинкиси бактылуулукту каалайт экен, ушул бакытка мындай деп жазыптыр. Бакыт бул белек эмес дейт, берген бирөө. Бакыт бул жарыш эмес, жалган сүрөө. Бакыт бул бир нерседен баштоочу болуп, бороонго төштү тосуп карды жирөө. Бакыт бул сыйы эмес, казан аскан. Бакыт бул буйрук эмес, тагдыр жазган. Бакыт бул таман акы, маңдай териң, башынан аягына өзүң баскан. Бакытка жетиш үчүн тоңуш керек. Акактап кургагында соолуш керек. Бакытың сулуу кыздай сынчыл неме, андыктан сүйүүсүнө толуш керек. Жанды да тобокелге койгун сайып, кокустан артка кайтпа, кетсең тайып, бир күнү байкатпастан бакыт сени кучактайт, сулуу кыздай канат жайып деген экен.
2: Жанагы эр жигитке жети жолу келет келгилик деп айтып атпайбы? Бир күнү келип кучактайт деп атат да. Эми ошол адамдын адамдыгы ошол экен, ошол келгилик кандай келгенин сезген жакшы да. Сезген бар, сезбеген бар да. Кетерде келгенде шатыра шатман келгени менен кетерде билгизбей заматтын ортосунда көздөн кайым болот деп атпайбы? Давай дагы ошол күмүрлерге келсек берели.
0: Анан кээде мындай экенбиз да, жана сиз айтып аткандай, кээ бирөө баягы баалабай койсо таштап коет экен да. Баштап бир сонун жасап аткан ишин дагы эми мага пайдасы болбогондон кийин деп бир таштап коет экен. Кээ бирөөлөр өжөрлүк да. Өткөндө Садык Шернияз келип калган экен, ал тиги эмеде Парижде азыр элчи болуп жүрбөйбү? Өткөндө келип анан кийин Манас театры менен чогуу биргеликте баягы маектешип отуруп калдык да. Анан ошо Сакемдин бир сөзү жакты да, адамдын жаңылуусу дейт. Бир жаңылуусу бул эртеңки анын бийиктеши дейт да. Ошол жаңылгандан кайра өзү
2: сабак болот деп атат да.
0: Сабак болуп туруп
2: эртең туруп кетет деп.
0: Туруп кетет депчи. Анан кийин бул жашоодо жана өсүп ойлогон ой, тилеген максаттарына жеткен адамдар булар, күжүрмөндөр, эч нерседен тайманбаган, артка кайтпаган адамдар жетет экен да. Жана кимдин жаман менен жакшыга деген ырындагыдай ошо алдыга койгон максатын ошо улай берсе, болсо дагы болбосо дагы улай берсе анын үзүрүн жемишин бербей койбойт экен.
2: Эми ушул жерде да бир нерсе бар да. Биз бүгүн эми адамдык вазифа жөнүндө көбүрөөк ой жарып атабыз. Акылмандар өткөн, саабалар өткөндө бизден кыйындар өткөн, бирок ошолордун баары ушул суроонун баарына жооп бере алган эмес. Себеби дүйнө чексиз экен да, аалам да чексиз да. Жанагы маңдайга жазган бакты деген нерсе бар да. Бул улуулар, мурункулар айтыптыр, эй сенин төрөлгөндө маңдайыңа жазды, ошол маңдайыңа эмне жазды ошону көрөсүң депчи. Эми ал бакты деген эмне? Ал жанагы биз айтып аткан шарт. Ал өскөн чөйрө, ал эненин кучагы, ата эненин тарбиясы. Анан бала өйдө жогорулаганда ал баягы чоң сапарга чыкканда аны биз айткандай колдоочулар барбы? Буттан колдон алып, жанагы 6-7 бир туугандар деле баары колунан келип турса бири бирин колдоп кетип атат да. А ошонун ордунда бир жалгыз бар да. Бир атадан бир жалгыз бар, бир энеден бир жалгыз бар. Анын башым деп бир күнү төшөккө башы тартылса жанына чуркап келчү киши жок аялынан башка. Тагдыр бу, тагдыр. Ошол нерседе эмне болуш керек? Ошон үчүн жанагы система, мамлекет түзүлгөн шарт, көрүлгөн камкордук ошого шайкеш келсин деп жанталашып айтып атабыз да. Социалдык коргоо деген ошол да. Адамдарга жардам берүү деген ошол да. Гумандуулук деген ошол да. Мээрмандуулук деген ошол да. Жана коомдук фонддор, коомдук ишмерлердин жасап аткан иштери,
1: мейірмандар ошолордун баары ушундай болсун деп атабыз да. Ал эми адам бир өкүнүчтүүсү үчүн экен, бул өмүргө бир келет экен, бир жаралат экен. Ошондо жанагы таштак тайгак жолго кабылып калса, ошондон кайра сиз айткандай өйдө тартып туруп кетеби, кетпейби, бул чоң суроо. Туруп кеткендер бар, мисалы үчүн Байдылда байкеби сырдап атпайбы миринге жазган катта. Биримде менин бар белем депчи. Менен бирок ушундан оңолуп кетер экенмин депчи. Анан жанагы тагдырына туш келип калса, ошондон ары өсөөнү өрчүп кетет экен да. Жанагы бир тайгаланып мүдүрүлгөн жерден кайра өйдө турбай калгандар бар. Сиз айткандай бир мүдүрүлгөн жерден сабак болуп кайра андан өйдө болуп кеткен бар. Муну ары бакты таалай.
0: Эң чоң мисал ушу баягы учур келгенде айта калайын. Эң эле мына биздин ажобуз президентибизди. Аны жашырып жаап, аны саясат деле кылбай эле түз айтсак болот деле эмнени көргөн жок. Мына камалды өзүнүн позициясынан кайткан жок. Атүгүл ошо камалдардын алдындагы укпасаңар кулагыңарды жаап алгыла деп кээде көк беттиктин дагы пайдасы ушул да, көгөрүп отуруп өзүнүн оюна тилегине жетти да. Мына жетмек турсун, мына саска чөгүп бараткан ажыдаардын алкымынан сууруп алды мамлекеттин чоң көйгөйдө турган жерден саздан сууруп алды да мамлекетти. Болбосо өзү түрмөдөн чыкты. Мына түрмөдөн чыкты дагы элди момундай көйгөйдөн сууруп чыгып азыр мынакей ааламга таанытып отурат.
1: Бул президенттин бактысы. Бул бактысы. Жанагы жети келчи келгиликтин бирөө да.
3: Мен да кошумчалай кетейин. Бул жерде мен өзүмдүн жеке оюм да, негизи адам бирөөдөн үмүт этпеш керек да. Адам өзүнө өзү биринчи кезекте жардам бериш керек да. Мен мондай тайгаланып могу жерден мондай болуп калды, мен эми тиги тууганым же бунун досум чыгарыш керек эле эмес. Адам деген ар кимдин чырагы өзүндө күйөт да.
1: Азыркы тууган жардамга деле
3: келбейт деп атасыз. Азыркы тууган жардам азырчы мисалы ар ким өзүнө өзү жардам бериш керек да. Өзүнө өзү дем күч бербесе ага ким жардам берет? Анан жанагы сиз айткандай бул бакыт деген нерсени адам өзүнө өзү тартуулайт. Менин оюмча мен алыс кетпей эле айтайын. Мисалы жолдошум экөөбүз баягы парктарда баскан жакшы көрөбүз, экөөбүз жетелешип алып басабыз да. Басканда жаштар бизди карап жылмай күлүшөт да кээдечи. Мындай жаштар эле басыш керек деп ойлошот окшойт да. Экөөбүздүн бактылуубуз мына жетелешип алып басабыз да. Бул деген бири бирибизге болгон мээрим деп түшүнөм да. Анан аял менен эркектин ортосундагы ошол мамилени да чыңдай турган бакытты биз өзүбүзгө өзүбүз тартуулайбыз, бири бирибизди сыйлайбыз, оюбузду туура түшүнүп бириңдин ачууң келгенде бириң тиги оозуңду жап дегендей. Азыр мисалы өзүбүзгө эле өзүбүз бербесек бакытты бизге эч ким тартуулабайт. Тайгалансаң өзүбүздү өзүбүз баягы ушул жерден чыгарыш керек да, ушул жерден. Анан ошон үчүн өзүбүзгө өзүбүз эле жардам беребиз го деп атам, башкадан үмүт этпейчи. Анан баягы илгеркилер айтканда пейилиңен тап деп коюшчу экен. Илгеркилер да азыркыдай каргап иштечү эмес, ошондой эле айтып койчу да, пейилиңен тап деп. Анан бул маңдайга жазылган нерсе ар бирибиздин өзүбүздүн пейилибизге жараша болот го деп атам.
1: Мамек, могу эл менен көп жолугушасыңар да, силер акындар, элдин алдына концерт коесуңар, жанагындай өзүңөр сыяктуу баарлашып каласыңар. Ошондо элдин аурасы силерге жугабы? Элден мындай энергия аласыңарбы?
0: Алабыз.
1: Бир жакшыны бир жаманды көрүп ажыратып баа бересиңерби? Же көңүл чөккөн учурлар болобу ушундай бир?
0: Мисалы айтышта баш раматылык ким айтып кетти эле, Элмирбекчи. Бул айтыш деген өзү эки акындын баарлашуусу депчи. Акындардын көпчүлүгү абдан психолог болот да. Биринчи күчтүү акындар биринчи элди алат да. Эл менен баягы эсептешип анан кийин айтыш өткөрөт кыйын акындар. Анан кийин элдеги элдин аурасы кадимкидей жугат акынга дагы. Кээде мындай да, бир жөнөкөй мисал, айтыш чоң залдагы өсүнчө да, кээде тойлорго барып ырдап калабыз. Мына өткөндө карылар күнүнө эле барып концерт коюп ырдап келдик. Карганбек Самаков менен ошол жерден жолугуп калдык мына баягы күнү эле. Анан ошол жерлерде укпаган элдер бар. Айтышты укпаган ал эмне сен тим эле бир укмуш философияны төгүп атсаң дагы сага эч кандай көңүл бурбаган элдер бар да. Ошол жерде эмең духуң түшөт да.
2: Ошону ырдап атып сесесиң э жонтериң
0: менен. Сесесиң. Анан кийин аны
2: анан эмне сесим пайда болот ошондо?
0: Айырга мен бир нерсени жеткирем деп аракет деле кылбай эле коюш керек да. Эптеп эле бүттү бүттү кылып эле бүтүрүп милдеттен кутулсаң болду да. Бир мисал келтирейин Аалы менен Азамат экөө эгер угуп атса алар да күлөтпөш керек азыр. Экөө тойго барып калышат. Тойго барып турганан кийин Азамат баягы акчасы бар да $200 мүмкүн сүйлөшүп койду. Барып анан кийин аны өзүнүн милдетин аткарып бербесе тыйыным бербейт деген ой бар да акында. Анан Азамат ушундай төгүлүп ырдайт. Аябай төгүлүп ырдап анан баягы фуршеттегидей эле ары бери басып атат дейт деп ушундай бир эме экен дейт. Баягы акынга түшүнүгү жок адамдар
2: келип чаржайт.
0: Ары бери басып ары бери бияктан тамак ташып атат дейт, биякта келиндер жөөлөп кетип атат дейт. Бизди уккан киши жок дейт
2: анан. Тегилер ырдап атат.
0: Анан кийин бүтүп анан кийин Аалыга берет. Аалыга бергенден кийин эле Аалы бир эки кайрып туруп эле анан бүтүрүп коюп турду анан. Эй Аалы ырдай түшпөйсүң, мурдай түшпөйсүңбү? Тигилер карап атат да аны бунусу жок. Болду жетет. Булар укпаганга сөздүн кадырын кетирип эмне кылабыз деп бүтүрүп койду дейт. Анан тыйынубузду бербей ам эмне кылам? Эмнеге бербей коет экен? Берет деп бир. Анан кийин тойдун ээсине жолугуп Аалы айтыптыр. Биз бүттүк байке жанакы эмебизди тыйынубузду берип бүттү бүттүңөрбү деп сурап атат дейт. Ал
2: тойдун ээси
0: ошол жерде залдын ичинде жүр ошого маани деп
2: ал Кудай берсин экен. Анан
0: кийин тыйынубузду алдык дагы кетип калды. Анан сыртка чыкканда айтты дейт да эй сен бирге төгүлүп чалып жарым саат айткан күндө дагы булардын баары бир мээсине жетмек эмес, укмак эмес баары бир. Андан көрөкчү эмне
2: салкы
0: болуп убара болдуң сен? Эки эле кайрып, мен эки кайрып эле бүттү, баары бир алмакпыз.
2: Ошондо сөз түшүнгөн киши болсо эй Аалы кимге токтоп калдың, ырдабайсыңбы демек да.
0: Ооба,
2: бир айткан киши жок, тиги тойдун ээси да укпаптыр да. Бир аттуу баштуу киши айтканда мен тамада болуп атам анан сөздү бир нерсе келатканда такай ушу тойго келатканда ойлоном дейт да анан ичимен тиленем дейт. Эй Кудай мага сөз бергенде ушу кыргыздар эт жеп аткан маалда берилип калбаса экен депчи. Эгерим кыргыз эт алдыга тартылганда устукан таратылып атканда
0: булбулдун
2: өзүң айткандай алтын баштуу акын болсо дагы аны укпайт дейт да. Акын эмес, башка сөздү укпайт деп ошентип тамашалаган. Чын эле ошону көп байкадым мен. Кыргызга эт берип атканда тос сүйлөп кереги жок да, жакшы сөз айтып ниет айтып да кереги жок. Аны жөн коюш керек, тигини талап жеп бүтүп анан кичине бир пакетке салып бүткөндө анан маңдайына чыкпасаң ага чейин сөз укпайт. Мына биздин менталитет.
3: Мен да кошумчалап коеюн кичинен. Мен ушул тойлорго барганда кээде бир биздин аталарыбыздан, аксакалдардан уккан нерсе ушу мээмде калат да. Бир тойго барсак ушул жерден бир ата айтты эле. Эми силер мына экөө тең көз өтүп кетти. Биздин дүйнө кыргызды дүйнөгө дүңгүрөткөн Чыңгыз Айтматов бир жерде отуруп бир тааныштар менен анан Чубак Сатаевди чакырыптыр. Кел ушул жака кел, ырдап бер деп экөөбүз бир жерденбиз, Талаш шаарынанбыз деп анан Чубак Сатаевга кеп кезеги сөз кезеги
2: келген. Айтматов чакырып атабы?
3: Чыңгыз Айтматов чакырып атат да
2: Чубак
3: Сатаевди. Экөөбүз Таластанбыз, бир жерденбиз. Ошол жерге келип ырдап сүйлөп бер деп анан баягы мындай бир ак сөөктөр менен отурса керек. Анан Чубак Сатаевга сөз кезеги келгенде эле айтыптыр туруп эле ордунан. Ошум досум, Таласым Манасым, көлүм өмүрүм, нарыным карыным, чүйүм үйүм деп коюп эле отуруп калыптыр. Анан баягы отургандар таң калып шыбырашпы, бул эмне деген сөз? Жалпак тил менен айтып түшүндүрчү дегенде анан айтыптыр Чубак Сатаев. Ошум досум дегеним оштуктар, биз абдан меймандос келебиз, келиң алың же деп сыйлап турабыз. Көлүм өмүрүм деген Кыргызстандын бир мети болгон ысык көлгө бир күн барып эс алсак миң күндүк өмүрүңө пайдасы бар. Таласым Манасым дегеним таластыктар Манас деген ураан менен жашайбыз биз, баатырдын урпагыбыз деп. Нарыным карыным дегеним нарынга барсаң кой эле сое берет экен, эт эле бере берет экен. Нарыным карыным дегеним ушул Чүйүм үйүм дегеним ушу жети дубан биригип, чүй бооруна ушундай баарыбыз жашап, ушу жерге батып, ушу жерден өзүбүздүн жашоо тирлигибизди кылып атабыз. Биз бир атанын бир эненин балдарыбыз. Биз бөлүнбөйлү кыргыздар. Деп анан ушу жерден айтып берген экен. Мына өзүнүн көзөтсө да сөз өлбөй, ошол аксакалдын айткан сөзү мени ушул патриоттуулукка үндөйт да. Ушунусу мээмде калган да. Ушу тойлордон ушундай жакшы нерселерди угабыз да.
2: Ой, рахмат. Мамек, Жалил байкеге бир кесек бербейсиңби? Жалил Садыковго.
0: Мен бир пешка, дайым алга качырган, менде болбойт артка качып жашынган. Анткендиги тике жүрүш, түз жүрүш жаралганда маңдайыма жазылган. Мен бир пешка, менем нени караймын, жолошууда жолун тороюм далайдын, кези келсе башкаларын мындай кой королду да мат кылганга жараймын деп шахмат пешкасынын монологун
2: жазган.
0: Бул кишиге мен Арашан фольклорный ансамблинде режиссер болуп иштеп калдым Сагатар райондачы, Болот Эдигеев менен. Анан кийин ушу бул тиги Жалил Садыковдун ушу ырларын жакшы көрөм, ушу кишини мен аябай кумир тутам десембейби, ушунун эмне көзү тирүү, бул киши мен аябай жакшы эмедемин, жолуктурайынбы деди. Анан макул деп жолуктурайын деп анан звонок этсе аял алды дагы. Спецбольницада жатат эле эми ошо жанында карап мен жатам деди. Революция болуп аткан убак болчу Бакиевдердин учурунда. Анан спецбольницага келдик экөөбүз, атайын убакытты бөлүп анан алып келди да. Анан ушу мен ошондон кийин ойлоп калдым да, ушу эме деле бала кыял болот экен да бул. Акындар деле, кыйын акындар деле бир бала кыял болот экен да. Анан барсак Жалил Садыков жок экен аялы. Ой эмне болсо, ой тамак муздап калмай болду, тамак жеп алып чык десе болбой, революция көрөм деп эшикке кетип калды дейт. Революция болуп аттыр, ошону көрөт элем деп эшикке кетип
2: калды. Кыргыз жөнүндө жазган ыр бар да, күйүп жанып жазбады айран киши ошонун алдындачы. Улут болсоң тилиң менен улутсуң деп. Ошондой киши болчу. Ырлардан окубайсыңбы? Өткөндө сондордун жок кылдың эле.
0: Дагы кайсырын билчү элем азыр.
2: Өмүр жөнүндө. Мен эме деп сурайын деп атам да, негизи могу кумирлериң кимдер? Жана Кыргызда жакшы сөз үчүн жан берүүгө даярмын деген бир фраза бар да. Жакшы сөз бул жылан ийринен чыгарат деп атпайбы, жыланды. Ошон үчүн бул чыгармачыл адамдар жакшы сөзсүз аура албайт, энергия албайт, өзүңөр айткандай.
0: Мен бул саясий чөйрөдөгүлөрдөн мурда көп баа берчү, маселен азыркы биздин президентибиз Садыр Жапаровго башка бирөөлөр кошомат десе дей берсин. Мен ушул кишиден ушундай бир көмүр тутуп калдым. Акын жазуучулардан болсо жазуучулардан Чыңгыз Айтматовду мына бүгүнкү күнгө чейин көмүр тутам да. Ушу Кудайдан кийинки эле мынакей кыргыз адабиятындагы кыргыздын жалпы эле кыргыздын жан дүйнөсүнүн азыгы ушу Чыңгыз Айтматов экен да. Мына ар бир чыгармасы бул турган турпаты а кишинин болгон жан дүйнөсү. Бул биздин кыргыз үчүн, жеке эле биздин кыргыз эли эмес, азыр Орто Азия канча өлкөлөр Чыңгыз менен ошо сыймыктангандар көп, канча мамлекет башчылар болобу, маданий кызматкерлер болобу. Жалил Садыковдун мына мен баягы унутуп баратпырмын, бүркүт менен жана эмени салыштырган ыры бар эле, токтогул менен бүркүттү салыштырганы. Ушундай бир бул киши эми ал драматург дагы эмес беле. Анан кийин бул ташка тамга баскандай да, мисалы кээ бир акындардын салыштырганда бул кишиники ор коюп эле тиги Ала тоонун чокусундай болуп көрүнүп турат да Жалил Садыков.
2: Мен бир жолу радиодо иштеп жүргөндө Саткын эже бизде радио Звук режиссер болуп иштечү Жолдошу Байбичесичи. Анан эми бир чети байке Нарындык болот, байке деп тиги кишини жеңе деп койчумун, анан байкеден барып бир интервью алышым керек болуп атат десем, анан телефон чалды. АЭСте сотка жок. Ошоң арыктын башында менчик үйү бар экен, ошол жерде экен АЭСте. Анан эмне жөнүндө сүйлөшөт экен деп сурады да. Мен жанында турам, анан Байке жан дүйнө жөнүндө сүйлөшөлү десем, үрөнү бар бала экен. Жибер дейт анан бардым. Анан барсам жаңгысы отуруптур. Анан кыштын кыкыраан чилдеси, суук Бишкек аябай. Анан үйүнө кирсем чоң үй экен, бир 5 комнаттан кем эмес окшойт. Киргенде жылуулук бетиме урду. Мен биринчи кирип саламдашкандан кийин сураган суроом ошо болду. Эсенгул байке, могул жылуулук эмне менен жылыйт силердин үй десең? Бир тартым ширенке менен жылыйт дейт. Анан эмнеге кандай чыгат десем, солярка менен дизелди алып келип толтуруп коет экен тиги эмегечи, цистернага. Ошону менен айлантып жылыткан системаны киргизип алыптыр да. Анан ошону бир тартым ширенке менен жылыйт деп анан экөө сүйлөшүп отурдук. Анан ошондо жан дүйнө дегенмекчи, эмне үчүн деп ушундай деп сураганда айттым да. Байке, мен Атбаштан келген баламын. Партияда комсомол иштедим эле. Анан Ош Басарга барсам, Ош Басар белден чыла. Анан ошол чылада катар тисилип туруп алып, кыргыздын жапжаш балдары, жакшынакай аялдар, жакшынакай жапжаш бетинен кызылы кете элек келиндер, кыздар жанагы жоолук, платочка, паста, ширенке, кээси бир ичкиликтин түрүн астына коюп алып, жана жайма базар деп коюшка, ошол жерде туруп алып сатып атат. Ош Базар белден чыла байке, асты тасаланган эмес, жаан жаап атат, ошол жерде сатып атат. Анан мен ойлодум, ошол кыргыздын кызы качан үйдөн чыкчу эле. Сыланып төрдө отурган кыз, көшөгөнүн жанында отурган келин, же болбосо үйдө сыйда жүргөн байбиче качан ушинтип көчөгө чыгып ушинтип калчу элек. Бул жашоо кайда баратат байке, ушуну сурайын деп келдим, башка суроо жок дедим да. Ойлонуп отуруп калып, аттиң дүйнө деп ушинти, аттиң дүйнө. Эми мен калгыл олуя болбосом, кантип айтам ушул замандын аягы момундай болот деп? Бирок мен айтпасам ким айтат? Адам барда адамдын акылы жерде калбас. Мынабу түң түшкүр замандындагы бир тешигин ойлоп жолун таап чыгарбыз. Кеп ынтымакта, анан пейилде, анан бир нерсеге эле ичим күйөт. Миллионер деген чарбалар бар эле, ушул чарбаларды бөлүп алдык, элдин менчигин бөлүп алдык. Башканы айтпай эле коеюн, биз акыл айтып сайрап телибиз тешилип аткан жазуучулар үйүнө чейин асылдык деп, ошондо жазуучулар үйүндөгү кол салган да тигилер. Анан ошентип айтканда, ушул бул түң түшкүр замандын бир тешигин акыл болсо, кыргыз кыргыз эмеспи, жерде калбаспыз. Андан ар жагын мен калгыл болбосом кантип айтам деген да. Ушул сөздү мен жадымдай жаттап айтып жүрөм. Кайранбай экен. Андан кийин мен үй бүлөлүк катышып болуп, үйүнө барып чай ичип, далай акылын, далай сөздөрүн уктум, белектерин алдым. Саткын эже дагы өзүнө пар, аябай сонун аял заты да, байкени байке кылып көтөрүп ушинтип турат. Азыр Жазгүл сиз десе мен ыраазы болуп калып атам. Ушул сиз деп ушинтип бөбөлөп турган аял зат эле. Анан байке, бул сизди чалканда өмүр бою көп жыл иштедиңиз, сизден эми тамаша качылбайт, байдылдардын атынан тиги мидинге кат жаздыңыз, анан деп ушинтип ошолорду сурап эмесем, жеңиң эми карганда тынч отур, бала чаканы сындап жибербе деп айтат дейт. Эже тижерде отурат, дагы бир эки үч конок бар, отурабыз отурсак. Анан жеңиң жинине бир тийип коем дүйшөктечи, анан куйчу ал дагыдан деди. Анан куйдум да, мынтип алып бир ыр бар да, жаман сөзгө макул деп коюу керек, коюу керек, жакшы сөздү да макул деп жоюу керек. Дүйнөдө эки кызганч аял болсо, ошонун бирөө менин аялым болуу керек деп коет. Жакшы сөзгө жакшы деп коюу керек, жаман сөзгө макул деп коюу керек. Дүйнөдө эки кызганч аял болсо, ошонун бирөө менин аялым болуу керек депчи.
0: Туура. Бул жанакы дагы бир эме чын тыл. Үй бүлөдөн көп нерсе үй бүлөдөн экен. Азыр мисалы чоң иштерди жаратып аткандарды мен ойлой берем да, ушулардын жубайы жакшы болуш керек депчи.
2: Тыл тынч болуш керек да.
0: Тынч болуш керек.
2: Тылдан колдоо болуш керек да.
0: Ооба.
2: Тылдан колдоо болуш керек.
0: Анан кийин
2: мага Жолдошбек Мусурманкулов деген жакшы көргөн байкем бар эле, билесиң. Ошол киши минтип тамашалап айткан, ай. Кээде бир кемир айтышып, силер да урушасыңарбы? Эже дагы жазуучу, сиз да жазуучу, экөөң тең акылсың деп ошонсун. Эй, мен чырдын болгон чыккан жерин айтайынбы деди. Биздин үйдө чыр менин урушкамды могу жерге койгон урушкамды кайда койгонсуң? Мынау жердеги менин кагасым кайда дегенден чыгат. Башка чыр жок. Ушу китеп жирип кетет дейт. Анан дүйнөдө баягы биз оокат жайга жетип турмушка жеткичекти. Мен ушу кабинет дегенге жетпей жүрүп жеттим дейшек дейт. Бул чыгармачыл кишиге кабинет керек экен. Урушкаң да ошол жерде турат, китебиң да турат, креслоң да ордунда турат деп ушинтип айтканда. Чыр кайдан чыгат десе менин урушкам кайда дегенден чыгат дейт. Кандай сонун кишилер менен жолуктум менчи.
3: Мындай кичине кошумчалай кетейин. Бул айтып калды баягы аял бузулса аалам бузулат деген жакшы сөз бар биздечи. Анысы кандай көп нерсе бизден аял заты бизден болот да. Бизди эмнеге ошон үчүн эркектердин кабыргасынан жараткан? Если акылыбыз ашыкташса, бизди эркектин мойнунан эле жаратып коймокта. Анан анысы кандай мен сиңдилериме айтат элем да. Ушул баягы ирден кийин сый жок, энеден кийин төркүн жок дегендей биз өзүбүздүн жолдошторубузду сыйлабасак каяктан өнүгөсүз. Мына Калыгул Олуй айткан аял бий болот, уй баа болот деген мезгил азыркы болуп калды да. Анысы кандай биз дагы өзүбүздүн жолдошторубузду сыйлап өзгөчө чыгармачыл болсо аны аябай колдоп коштошубуз керек да. Ал чыгармачыл инсандар эркин болуш керек деп ойлойм да. Элдики бул кишилер деген элдин кишилери эч качан кызганбашыбыз керек. Наоборот чыгармачылыгына ошол жакшы колдоо көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм да. Кызганыч деген нерсе болбосо ушул көтөрүлүп чыгармачыларына чоң таасир берет деп ойлойм да.
2: Чоң рахмат. Урматтуу үй бүлөнүн мүчөлөрү ушул жерге келип маяк куруп бергениңиздер үчүн мен ушу бүгүнкү күндөгү кыргыз жаранынын жан дүйнөсү, бүгүнкү адамдын пейили, адам деги кайда кетип баратат 21-чи кылымда деген суроо менен сиздерди чакырдым. Куруп берген маегиңиздерге рахмат. Чыгармачылык жолуңуздарда ийгилик болсун. Бул сөз деген касына, акыл деген дайра, ошонун тереңине жете албай жүрөбүз баарыбыз деп ушунун артында жакшылыктар да жолугуп туралы. Урматтуу фейсбуктун көрүүчүлөрү жана радио көрөрмандар, Мамлебек Насирович Исраилов, Ата жолу коомдук бирикмесинин мүчөсү, жарандык активист актер Кыдырбаева Жаскүл Жунусовна, Кыргыз Республикасынын маданияттын отличниги, жарандык активист кесиби боюнча саламаттык сактоо кызматкери сиздердин назарыңыздарда 60 мүнөт түз эфирде болушту. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.
4: Маданият менен адабиятты үлгү кылган, көркөм өнөр, музыкадан дүйнө курган, театр, кино кең ааламды баалап турган ары кенен, ары терең журтпуз. Уңгу жол улуулукту дуу туткан жол.
5: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда Алтын Казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын Казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 15.
6: Дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KICB банкы. KICB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KICB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар.

0: Кыргыз геология кызматынын жер казынасын иштетүү башкармалыгынын башчысы Аскат Сакимбаев биринчи радиого билдирди. Өлкөдө 2030 жылга чейинки программа бекитилген. Анын алкагында геологиялык архивтерди санариптештирүү жүрүп, келечектүү тилкелер боюнча маалымат базасы түзүлүүдө. Алдын ала реестрге киргизүү жана кошумча изилдөө пландалган сейрек материалдардын 20 ашык түрү аныкталган. Реестр түзүлгөндөн кийин 2027 жылдан тарта металлдардын кайсы түрүн кошумча изилдөө керектиги жана кайсы тилкелерди мындан ары иштетүүгө даярдоого болорун аныктоо пландалууда. Бүгүн 5 октябрда Ош шаарында клиника Ош медицина борбору ачылды. Мекеме кардиология, кардиохирургия, неврология, нейрохирургия, урология, гинекология жана жалпы хирургия багыт боюнча кызмат көрсөтөт. Борбор бир убакта 110 бейтапты кабыл ала алат. Борбордо 120 жумуш орду түзүлгөн. Клиника Ош шаарынын гана эмес, жалпы түштүк аймактын тургундарына татаал ооруларды жеринде дарыланууга шарт түзүп, чет өлкөгө барып дарылануу зарылдыгын азайтууга жардам берет. Бир жумада өлкө аймагында 25,000 ашык жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматында эң көп бузуулар тиешелүү документи жок транспорт каражатын башкаруу жана транспорт каражатын пайдалануу эрежесин бузуу боюнча болууда. Мындан тышкары транспорт каражатын масалда башкаруу учуру дагы катталды. Жол эрежесин ар кандай бузган үчүн 2,500 ашык автомашина убактылуу айып короого киргизилди. Россиянын Казань шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине катышкан мамлекеттердин башкы прокурорлорунун координациялык кеңеши жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башкы прокурорлорунун жыйынын алкагында эки бирикменин мамлекеттеринин башкы аскер прокурорлорунун жана аскер юридика органдар жетекчилеринин жолугушуулары өттү. Кыргызстандын атынан башкы прокурордун орун басары аскер прокурору Кумарбек Байдылдаев катышты. Катышуучулар чек арага жакын аймакта укук бузууларды алдын алуу, контрабанда, курал жарак жана банкизат каражатынын мыйзамсыз жүгүртүлүшү, ошондой эле миграция режиминин талаптарынын бузулушуна каршы күрөшүү маселесин талкуулады. КМШга катышкан мамлекеттердин өкүлдөрүнүн жолугушуусунун жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алынды. Манас шаарындагы Болотов атындагы 21-чи жалпы билим берүү мектебинин 375 орундуу жаңы окуу корпусунун курулушу аяктады. Жаңы корпус президенттин тапшырмасынын негизинде курулуп, республикалык бюджетинен каржыланды. 3 кабаттуу имаратта окуучулар үчүн заманбап шарттар түзүлүп, окуу класстары, спорт жана жыйындар залы, лаборатория, компьютер, эмгек жана музыка кабинети, ошондой эле медициналык кабинет каралган. Имаратка заманбап инженердик чечимдер колдонулуп, күн панели орнотулду. Жаңы корпус 2 нөөмөттө 700 жакын билим алууну камтыйт. Мектепте орун тартыштыгын азайтууга мүмкүндүк берет. УТРКнын Баткен облусундагы аймактык телеканалынын студиясы жаңыланды. Ал үчүн Баткен облустук өнүктүрүү фондунан 4 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Заманбап техникалык жабдуулар менен камсыздалган студиянын иши менен УТРКнын башкы директору Уланбек Сатиев таанышты. Кененирээк кийинки репортажда.
1: Мына ушул жаңыланган студиядан эми Баткендеги маанилүү жаңылыктар, кызыктуу маектер жана атайын берүүлөр көрүүчүлөргө тартууланат. Заманбап техникалык мүмкүнчүлүктөр менен жабдылган студия журналисттердин жана алып баруучулардын иштөөсүнө да жаңы шарттарды түзүүдө.
2: Эң чоң студиябыз, мындан башка дагы бир кичинекей циклорама студиябыз бар, анда көрөбүз азыр. Бул чоң студиябыз толугу менен ушуну менен камсыздалып бүттү.
1: Телеканалдын жаңы эфирдик студиясы менен Баткенге иш сапары менен бар улуттук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору Уланбек Сатиев таанышты. Облустук телеканалды модернизациялоо телекомпаниянын контентин заман талабына ылайыкташтырууга багытталган. Бул жаңылануу каналдын республикалык деңгээлде эфирге чыгуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. Улуттук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору Уланбек Сатиев буларга токтолду.
3: Өзүңүздөр билгендей, мына бул имарат 2021 жылы бүткөн. Ошондон бери мына көп иштери жасалган негизги имарат боюнча. Бирок студия боюнча азыр талапка жооп бербей калган акыбалга келген болчу. Азыркы биз мына өз көзүбүз менен көрүп отурабыз. Бул жерде бир эле таңкы берүүлөр эмес, жаңылыктар эртенен кечке мына подкаст форматындагы берүүлөр дагы эфирге чыкмакчы экен. Мына алыскы облус катары бизде мына коңшу өлкөлөрдөн дагы келип медиа эксперттер, ошо коноктор келгенде ошол жерде бир контент жасаганга, чогуу контент жасаганга бир жакшы бир шарт түзүлөт экен.
1: Ошондой эле башкы директор Уланбек Сатиев УТРКнын бардык аймактык телеканалдарында жаңылануулары жүрүп жатканын айтып, кызматкерлер үчүн шарт түзүү иштери уланарын билдирди.
3: Жалал Абад облустук телеканалы өзүнүн атайын эсебинен студиясын оңдоп түздөө иштерин бүтүрдү. Андан сырткары мына бизде УТРК Ысык Көл телеканалы дагы мына бир топ техникаларды алып, өзүнүн кичинекей болсо дагы мындай бир техникаларын алмаштырып, кызматкерлерге шарт түзүп берүү аракети жүрүп атат. Калган облустардагы мына Талас облусу дагы мындан ары дагы чоң жумуштарды

0: жасап атат. Мындан ары башка телеканалдарга дагы биз ушундай бир шарт түзүп бергенге жардам беребиз. Анан көбүнчөсү бул мына жергиликтүү бийлик менен дагы чогуу жетекчилер иш алып барып атат.
1: УТРК Баткендин эфирдик студиясын жаңылоого Баткен облустук өнүктүрүү фондунан 3,966,000 сом бөлүнгөн. Каражатка чоң студия жасалгаланып, 2 LED экран жана эфирди тартуу, таратуучу жабдыктар сатылып алынган. Мындан сырткары эфирдик стол, жумшак эмеректери, жарыктар, студия жасалгасы үчүн көшөгөлөр алынганын Баткен облустук өнүктүрүү фондунун төрагасынын орун басары Замирбек Камчиев билдирди.
2: Баткен облусунда болуп аткан кырдаалдарды, Баткен облусунда маанилүү жаңылыктарды өз убагында туура элге тез жеткизип берсин деген максатта шуну колдоп бердик да. Уюмдун ачылышын көрүп атабыз. Биз бөлүнгөн каражаттар өз максатына жетиптир. Мына азыр барышы көбөйүп атабыз.
1: Ал эми президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Максатай Каримбердиева буларга токтолду.
3: Биз бүгүнкү аткарып жаткан иш аракеттерибизди түздөн түз элге ушул телеберүү аркылуу жиберип атабыз. Бүгүнкү күндөгү ушул жаңылануунун жакшы жагы бүгүнкү замандын талабына ылайык болгону шайкеш келгени бизди абдан кубандырат.
1: Улуттук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору Уланбек Сатиев Баткенге болгон иш сапарынын алкагында УТРК Баткендин кызматкерлери менен жолугуп баарлашты. Жыйында сапаттуу контенттерди даярдоо боюнча маселелер талкууланып, кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу үчүн окутуулар уюштурулары айтылды. Гүлнура Сманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
4: Жалал Абад областынын Базар Коргон районунда жаңы мектеп курулушу аяктады. 225 окуучуга ылайыкталган мектеп катар Жаңгак айылында жайгашкан. Имаратта заманбап окуу класстары, спорт зал, сахна жана башка бөлмөлөр каралган. Долбоор мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашты. Учурда мектепти пайдаланууга берүү иши жүрүп жатат. Атбашы районунда социалдык келишим долбоорунун алкагында жарандарды ишкерликке тартуулануда. 2022 жылдан бери долбоор аркылуу 800 ашык жаран келишим түзүп, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Анын басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгын жана соода саттыкты тандаган. Кыргызстанда сасык тумоого каршы эмдөө башталды. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин дарыгери Динара Оторбаева бүгүн 1-чи радиого билдирди. Айтымында вакциналар алып келинип, бардык аймактарга бөлүштүрүлдү. Биринчи кезекте тоокел топтордогуларга вакцина жасалат. Алар медицина кызматкерлери, өнөкөт оорулары барлар, кош бойлуулар, 65 жаштан жогорку курактагылар, башка каалоочулар эмдөө жүргүзүүгө уруксаты бар жеке менчик клиникаларда акы төлөө негизинде эмдөөдөн өтө алат. Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча кыздар курамасы Азия Кубогунун тандоо турунун оюндарын баштайт. Башкы машыктыруучу Антонио Месанын жетекчилиги астында кыргызстандыктар Д тайпасында ойнойт. Тайпанын беттештери Вьетнамда өтөт жана тайпага Палестина, Түндүк Мариана аралдары жана Вьетнамдын курамасы кирди. Бүгүн 1-чи раунддун беттештери өтүп, кыргызстандыктар Түндүк Мариан аралдарынын курамасы менен кезгиле. Тандоо турунун жыйынтыгы боюнча 1-чи орун ээлеген команда финалдык раундка жолдомо алат. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 38 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет өлкө аймагында аба ырайы туруксуз болоорун маалымдап жатат. 6 октябрда көпчүлүк жерлерде жамгыр тоолуу аймактарга кар түшөт. Чүйдө түнкүсүн 6 күндүз 16 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 6 күндүз 15 градус жылуу, Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда түнкүсүн 10 күндүз 23, Ысык Көлдө түнкүсүн 8 күндүз 16 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 6 күндүз 16, Бийик тоолордо түнкүсүн 8 градус суук, күндүз 6 градус жылуу болот. 6 октябрга караган түнү Бишкекте жамгыр жаашы ыктымал, күндүз күмбүркөк болот, жаан-чачын жаабайт. Түнкүсүн Бишкекте 6 күндүз 16 градуска чейин жылыйт.
5: Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
6: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
5: Коомдо эмне талкууланууда?
6: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
5: Ой бүгүн. Күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
6: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
5: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу. Баары Ой бүгүн программасында.
6: Иш күндөрү саат 15:10, 1-чи радиодо.
7: Кутман күн, кадырман угарман. Адаттагыдай эле саат ушул сааттарда 3-тен 10 минутка өткөндө биринчи радионун толкунда ой бүгүн түрбөгү старт алат. Берүүнү адаттагыдай эле Бегай Мамыткадырова жана Урмат Жээнбеков экөөбүз алып барабыз. Бул программанын дагы түрмөктүн маанисин түшүндүрө кетейин. Биз ар күнү жуманын башында, жуманын аягына чейин күнүн таалуу темасына сар эсеп салабыз. Дагы бир аз маалымат берип, анализдеп, жакшы жана жаман жактарын да айтабыз. Бирок бүгүн 5 октябрь мугалимдердин бүткүл дүйнөлүк күнүнө туш келди. Мунун тарыхына кайрыла турган болсок, ЮНЕСКО жана Эл аралык эмгек уюму 1966 жылдын 5 октябрында мугалимдердин абалы туурасында көрсөтмө кабыл алган. Ошентип мугалимдердин эмгек тартибин аныктаган биринчи эл аралык документ иштелип чыккан. Бул күн 100 ашык өлкөдө белгиленет. Кыргызстанда мугалимдеринин кесиптик майрамын 5 октябрда белгилөө тууралуу токтомго 2014 жылы 30 октябрда Кыргыз Республикасынын өкмөтү кол койгон. Буга чейин өлкөдө мугалимдердин кесиптик майрамы ар жылы октябрь айынын биринчи жекшембесинде белгиленип, ар кайсы датага жылдырылып келген экен. Кесиптеш, мына ушул бизди тарбиялап, ушундай билим берип, ушул даражага жеткирген биздин мугалимдерибизге, окутуучуларыбыздын ушул күнү менен куттуктап, ийгиликтерди каалап, дагы мыкты Кыргызстандын келечегин тарбияласын деген жакшы тилектер менен программабызды баштай берели.
4: Ооба, бүгүнкү чыгарылышты майрамга арнап атабыз. Бул биздин өлкөдө өткөнкү ишемби күнү эле башталган. Тарга Борбор шаарда жылдын мыкты мугалими сыйлыгы тапшыруу иш чарасы улуттук филармонияда өтүп, андагы эң мыкты аталган 2 мугалим автомашинага ээ болду. Ал эми андан да мыкты жогорку сыйлыкты дагы бир Бишкектеги 31 мектептин мугалими дагы ээлеп, ал болсо Борбор шаардан Асман Резиденс турак жай комплексинен Батирдин ээси болду. Ал эми айымдар, 2 айымды айтып өттүк. Адам жана коом сабагынын мугалими 84 мектептен Нургүл Карыбекова, ошондой эле 2 айым мугалим 118 мектептин тарых мугалими Жылдыз Белекова Chevrolet Tracker жана Chevrolet Cobalt үлгүсүндөгү машинанын ээси болсо, жогоруда айткан биз 31 мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулу болсо, өзүнүн мыктылыгын чыныгы педагог, агартуучу экенин көрсөтүп, 500 000 сомдук сертификат менен кошо, жана ошондой эле Асман Резиденс турак жай комплексинен бир бөлмөлүү батирдин ээси аталып, чыныгы эмоцияларын дагы азыр биз социалдык тармактагы баракчалардан көрүп жатабыз, көзүнө жаш алды. Демек чын эле ушул турак жайга муктаж болгон үй бүлөдөн окшойт деп атам.
7: Ооба, сонун болду. Ушинтип билим берүү жаатында кызмат кылган мугалимдерибизди, окутуучуларыбызга кандайдыр бир деңгээлде көңүл буруп, аларга байге болобу сыйлыктарды берсек, сөзсүз түрдө алардын иштөөгө болгон демилгеси күчөп, мындан ары дагы келечек муунду жакшы тарбиялаганга дагы далалат кылышат экен. Анын катарында мына сиз өзүңүз жогоруда белгилегендей эле бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев дагы ушул билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата салтанатка катышып, анда дагы бир катар кесип ээлерин куттуктады. Ошондой эле ушул куттуктоо мамлекет өлкө башчыбыз президент Садыр Жапаровдун дагы куттуктоосун билдирип өттү. Анан ошондой эле мындан сырткары бир катар кызматкерлердин баягы сыйлык ээлери болгон жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты тарбиячысы, республикалык конкурстардын жеңүүчүлөрүн дагы сыйлоо аземи болуп өттү. Тагыраагы конкурстар мектепке чейинки жана жалпы билим берүү уюмдары эң кесипкөй жана демилгелүү педагогикалык кызматкерлерин аныктоого жана колдоого багытталган 22 номинация боюнча өткөрүлгөн экен. Конкурстун жыйынтыгы боюнча 19 жеңүүчү аныкталган экен. Салтанаттуу ушул аземдин жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы жылдын мыкты мугалими конкурсунун гран-при ээси Бакирова Меруэтке Ныскөл областынын Ныскөл районунун Тамчы айылынын жалпы билим берүү мектебинин диндердин өнүгүү тарыхы мугалимине Чулпан Ата шаарынын бир бөлмөлүү батирдин сертификаты тапшырылган экен. Ошондой эле конкурстун 18 жеңүүчүлөрүнүн ар бири 500 000 сомдон акчалай сыйлыкка дагы ээ болушкан экен. Бул дагы карасаңыз кесиптеш, кандай гана демилге, кандай гана мотивация, мындан ары дагы ишмердүүлүгүн мыкты улатканга жагымдуу бир жакшы белек болду.
4: Ооба, чындыгында эле азыркы мектеп мугалимдеринин түйшүгү абдан оор. Үйдө 3-4 балалуулар, мектепте окуган баласы барлар көптөгөн түйшүк менен бала чакасын окуп келген болсо, биздин мугалимдер 30-тап, 40-тап бир класста, айрыкча башталыч класстын мугалимдери окутуп жатканда абдан алардын эмгегин баалап, мындай чын ниеттен таазим кылгын келет. Бүгүн аларды таңазалай турган, алардын аттарын атап, кубанта турган күн мына мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бөлүнүп жатканы дагы бул алар үчүн жакшы бир түрткү болот болуш керек. Алдыдагы ишине дагы дем берет, башты бийик көтөрүп дагы жаңы дем, жаңы күч менен, жаңы идеялар менен балдарга тарбия, таалим берип, болгон тажрыйбасын бөлүшөт деген чоң ишеничтебиз. Мына автомашина, акчалай сыйлык, бул батирдин ачкычын берүү, бул эми убактылуу нерсе болсо керек, бирок эң башкысы чоң көңүл бөлүнүп жатканы, жакшы сөздүн айтылып атканы, аларга айлык акынын жогорулаганы, менимче алардын эмгегин чыныгы баалагандык болсо керек. Дагы бир ирет биз чын дилибизден кызуу куттуктайлы урматтуу агартуучуларды. Анан карап көрсөк, аларга түзүлгөн шарттары, мугалимдердин сабак өтүүсүнө түзүлгөн шарттары, ар бирине ноутбуктарды берип атат мамлекет тарабынан. 12 жылдык билимге өтүп атат, жаңы система менен окутууларды жүргүзүп жатат. Мектептер жаңы салынып атат, андагы заманбап шарттардын түзүлгөнү дагы алардын иштөөсүнө бир жеңилдик, анан жагымдуулук тартуулайт болуш керек.
7: Ооба, туура белгиледиңиз. Ушул Минкап төрагасы Адылбек Асмалиев иш чаранын жүрүшүндө айтпадыбы, STEM багыттары, билим берүүнүн санариптик инструменттери жана заманбап окутуу ыкмалары өнүгүүдө деп, жасалма интеллект, программалоо, дизайн, спорттук дрондорду башкаруу, робототехника, экология жана туризм багыттары, улуттук баалуулуктар боюнча ар кандай иримдер түзүлүп жатканда белгиленди. Жаңы окуу жылында эле 500 мектепке шахмат иримдери ачылган экен. Учурда республиканын 53 мектебинде балдар программалоо, робототехника жана заманбап технологияларды үйрөнө турган IT баягы атайын иримдерди ачуу пландалып жаткан экен. Мындан тышкары быйыл 220 мектеп STEM лабораториялар менен жабдыла баштаганы дагы белгиленди. Бул дагы эң сонун жөрөлгө. Анан айта кетүүчү жагдай, ушул жалпы биздин кыргызстандык окуучулар үчүн билим берип жаткан статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектептерде 97 миңге жакын мугалим эмгектенет экен. Эгерде жогорку окуу жайларды, кесиптик билим берүү мекемелерин кошсок, Кыргызстанда 133 миңге жакын педагог бар деп айтылат.
4: Ооба, 97 болсо 10 миңден ашык мугалимге көбөйүптүр. Былтыркы жылдын статистикасында эле 83-84 миңдин тегерегинде мугалим болсо, демек бизде мугалимдик кадрларды даярдоо дагы жакшырып, мугалим болууну самаган жаштардын да саны көбөйүп жатканы кубандырат десек болот.
7: Бул дагы айлык акынын жогорулагандагы эң сонун мотивация дейм, күч берди. Ардактуу угарман, ушуну менен биздин ой бүгүн түрмөгүбүз соңуна чыкты. Адаттагыдай эле берүүнү Бегайман Кадырова жана Урмат Жээнбеков алып бардык. Биз бүгүн ушул улуу кызматтын ээлери, билим берүү мекемелеринин мугалимдери бүткүл ушул дүйнөлүк агартуу күнү менен куттуктайлы. Ийгиликтерди жаратып аман болуңуздар.
4: Биз кайрадан сиздер менен эртең ушул саатта кездешебиз. Биз менен болуңуздар.
8: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
9: Жыл сайын 5 октябрда дүйнөнүн 100 ашык өлкөлөрүндө мугалимдер күнү белгиленет. Ал дүйнөлүк мугалимдер күнү катары 1994 жылы негизделген. Ушул күндү майрамдоо өсүп келе жаткан муундун билим алуусуна жана тарбиялоого кошкон салымы үчүн дүйнөнүн мугалимдерине сый-урмат жана ыраазычылык билдирүүнүн символу болуп калды. Мугалим билим берип гана тим болбостон, окуучунун келечекке болгон көз карашын калыптандырууга салым кошкон кесип ээси. Ар бир адамдын мектеп жылдарында өзгөчө таасир калтырган, эсте калган мугалими болот. Мугалимдер күнүнө карата Борбор калаанын тургундарынан алардын эсинде калган мугалими, анын берген таасири жана кесиптин коомдогу орту тууралуу сурадык.
10: Биринчи мугалими Барчын эже. Жакшы эже болчу анан кийин энди. Ал кишилер жок да бизде кайтышып калды, бизде 70 чыгып калды. Эмне дейбиз, мугалимдер бүт элди агарткан киши, элди агартуучу, баарыбызга билим берген. Мугалимдерге мен жаман сөз айтып атам, жакшы. Жакшы.
11: Алгачкы мугалим жаңыл эже болчу да, фамилиясын билбейт экем. жакшы эже болчу.
12: Мугалимиңиздин кайсы кеңешесиңизде калды?
11: Бул иши профессияңарды өзүңөр мындай душаңар тарткан профессияга тапшырууга дегенде, анткени ал профессия менен силер өмүр өткөнчө иштеп ошого, чтоб выгорание болбош үчүн. Мугалим деген жакшы адамдар да, булар өзүн душасы менен окуучуларга өзүн ичиндеги болгон билим бардыгын окуучуларга баарын жеткизгенге аракет кылышат, тырышат. Ушул окуучум түшүнүп калса экен деп аракет кылышат да. Ошону окуучулар түшүнүп балай билиши керек.
13: Алгачкы мугалим аты Жылдыз Аскарбековна. Жакшы эже болчу. Жылуу мамиле кылчу, бардыгына бирдей мамиле кылчу. Билбейм, жакшы окугула, аракетчил болгула, чынчыл болгула деген элеси.
12: Бүгүнкү күндө мугалимдердин укугу корголуп жатат деп ойлойсузбу?
13: Ооба, жакшы эле, равноправие деле бар, бирок кээ бирки учурларда болуп калышы мүмкүн эми. Биздин мектепте жакшы эле, бирдей эле мамиле болот окуучуларга деле, мугалимдерге деле. Өмүрлөрү узун болсун, денсаулуктар чың болсун. Дайым ушинтип окуучуларды окутуп, өзүнүн билими менен бөлүшүп жүрөшсүн.
12: Алгачкы мугалимиңиз эсиңизде барбы? Аты ким эле?
14: Эльмира Мансуровна деген. Не знаю, она была татаркой. Но она очень такая истинная учительница была. Эски мугалимдерден болчу да.
12: Ошо мугалимиңиздин кайсы кеңешин бүгүнкү күнгө чейин эстейсиз?
14: Оку деген. Бирок айлыкты көтөрүп жакшы эле эме кылып атышат го, бирок поддержка берип атышат. Өнүгөрсүн, жаш мугалимдер азыр сонун чыгып атышат. Айрыкча у них метод обучения очень башкача, мурдагыларга окшош эмес. Урушуп, бакырып, өкүрүп эме кылбайт. Ар бир балага подход кылганды билет, особенно жаш мугалимдер.
15: Зарина эже болчу. Ну, она была очень профессионал своего дела. Молодая, хоть и молодая, но она до 4 класса нас учила, да, хорошо? Если честно, я пожелала бы крепких нервов. Ну, они наше будущее, потому что они будущее поколение растут. Я их всегда уважаю, да? Вот, желаю только здоровья.
12: Алгачка мугалимиңиз эсиңизде барбы, аты ким эле?
16: Эсимде бар. Тетиги Казакстанда болчу. Ал киши азыр эми жок, чынды айтканда. Себеби өтүп кетти, көп жыл болду. Чын жакшы күчтүү мугалимдер болчу. Окутту, баарыбызды тең. Ошол эле орус тили, ошол адабият. Бир эле мугалим берчи. Андан кийинки мугалимдер деле ошо жакшы окутту. Математикадан в основном физика, чет өлкөлөрдүн чет элдик тилдеринен немис тили, англис, француз тилде бар болчу. Анан кийин баягы посещаемый сас болуп калды. Вот анан кийин кайданы жаап салды да. Еленай, мектепте окуп атып, билим алып атып, анан былтыр ошондой болбоду беле. Агайына же эжеэне эмнеге ошондой отношение кылат? Муштап, сабап. Бул кандай бул? Биз мугалимибиз тетиякта, 1 километр тетиякта алыста келесиз, биякта жоксуң, качып жок. Азыр ал не из-за того, что коркот или что, да? Нет, не так. Сыйлагандан 5-6 бала болсо видим эле жок. Вот так момундай ага эжеле сыйлачубуз. Жалпы мугалимдерге мына азыркы эле жаш, сен кулактуу жаш мугалимдер, азыр эми каалоомду айтайын, ден соолукта болуп иштеген иштери биздин өзүбүздүн могу жаш муундарга, аларга билим берип атат, тарбия берип атат. Мына анысына рахмат. Жакшы деме калып тилек калайм, келечегине баарына тең жакшылыкты менен баары аяктасын. Алар деле маошоп пенсияга чыгат.
12: Агачкы мугалимиңиз эсиңиздеби?
17: Да, эсимде. Шакен эже. Эми бизге тамгасын үйрөттү, альпе деген эмне экенин, тамгаларды ошондон эпи алдык да, фундамент дегендей. Мугалимдер күнүнө карата бардык мугалимдердин эмгегин баалаш керек. Иштеринде ийгиликтер болсун, ден соолук болсун, эмгектери зор. Алардын ошо сыйлаш керек, мугалимдерди уважать этиш керек.
12: Бүгүнкү күндө мугалимдер укугу корголуп жатат деп ойлойсузбу?
17: Ошо корголбой атат го. Аябай эле интернетте ар кандай маалыматтар болуп атат, ар кандай эмелерди угуп атабыз ошо.
18: Жалил агай, анан Ашым агай, дагы эжекелерден Жамиле эжекей, Атыр эжекей. Алар жакшы эме кылат эле ошо окутканда, айныкта жакшы балдарга жакшы сабак берет эле, жакшы түшүндүрөт эле. Баардыгыбызды чекеден текширип кандай айтыңар, окуп атасыңар деп бизге жакшы менен кылат эле да. Ошолор этимди кагганда, азыркы агай эжекелерге биринчиден чын ден соолук каалайм. Иштерге ийгилик каалайм. Келечекте Кудая ооруп атыңдар. Мына ушу элибиздин журт, Кыргызстан элибиздин журтубуздун бала чакаларга баарыга табак берип атат. Молодец ошолорго. Бир тамган тааныбаган балдар мектепке келип ошолор аркылуу бар жокту үйрөнүп билип кетип атат. Рахмат, мен аларга чын ден соолук, удак өмүр, иштерге ийгилик каалайм.
17: Ооба, биринчи мугалими Юсупова Улкан Эжиковч. Мен биринчи класста жаңы тааныганыбыз үчүн эң жакшы мугалим болчу мен үчүн. Бардык сапаты жакчу.
12: Жалпы эле азыркы бүгүнкү күндө мугалимдердин укугу корголуп жатат деп ойлойсузбу?
17: Жок. Корголбой эле го дейм. Наоборот, окуучулардыкы көбүрөөк корголуп атат. Бирок билбейм, азыр эми балдарым кичинекей болгонуна мугалимдер менен деле особо ишим жок.
8: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Кыргызстан. Кыргызстан өздөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол, кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
4: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10,000 ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8,000 адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20,000 батир пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Каравалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
19: Үй, үй бүлөнүн мекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парызы катары кабылдайбыз.
4: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй бүлөлөр, баатыр эне ордени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
20: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
21: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуспон квартира буйрду. Сизден түзгө чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп беретканга.
8: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат. Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жардын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол. Улут жүгүн аркалоонун айкын жолу. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
22: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен tarat-kyrgyz-chekit.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
0: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын 5-чи октябры ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
22: Түркия жаңылыктары.
0: Эрдоган жылдын алгачкы 5 айында экспорттун рекордторун жаңыртуу менен тарыхый ийгиликке жетиштик деди. Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган экспорттун көрсөткүчтөрү тууралуу билдирүү бөлүштү. Эрдоган өз билдирүүсүндө кечээ жарыяланган маалыматтарга ылайык, жыл башынан бери 5.2% өсүш менен 211 миллиард доллар деңгээлине жетип, экспортто жаңы рекорд койдук. Сентябрь айында 26 миллиард долларлык экспорт жасап, республика тарыхындагы эң жогорку сентябрь көрсөткүчүнө жетиштик. Ушундайча 2026 жылдын алгачкы 5 айында экспорт рекордун жаңыртуу менен тарыхый ийгилик жараттык. Биздин жылдык экспортубуз болсо 287.3 миллиард доллар менен эң жогорку деңгээлге жетти. Аймагыбызда согуштар жана кризистер болуп жатканына карабастан, өлкөбүз өнүгүү жана өсүү жолунда илгерилөөнү чечкиндүү түрдө улантууда. Инвестицияга, өндүрүшкө, экспортко жана жумуш менен камсыз кылууга артыкчылык берген көз караштын негизинде буюрса биргеликте дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз деп үмүттөнөбүз деди. Түркиянын жетекчилиги астындагы Анталия декларациясы 21 өлкөнү космостук кызматташтыктын негизинде бириктирди. Өнөр жай жана технология министри Мехмет Фатих Кажыр Түркиянын түштүгүндө өткөн эл аралык астронавтика конгрессинде 21 өлкөнүн өкүлдөрү маанилүү Анталия декларациясын бекиткенин жарыялады. Бул бекитүү эл аралык астронавтика конгрессинин алкагындагы министрлер жана парламент мүчөлөрүнүн жыйынында кабыл алынган биринчи расмий биргелешкен декларация болуп саналат. Эл аралык астронавтика федерациясынын эл аралык космостук өндүрүштөгү кеңейтүүдөгү ролун кайрадан тастыктаган тексти жалпысынан 32 өкмөт министри, парламент мүчөлөрү жана улуттук космос агенттигинин жетекчилери кабыл алышты. Кажыр гибридтик кыймылдаткычка жана 80% локалдаштыруу көрсөткүчүнө ээ атамекендик биринчи ай космос кемесин 2027 жылдын башында учуруу максатына жетүү үчүн иш аракеттер пландаштырылгандай жүрүп жатканын билдирди. Эл аралык космос конгресси Анталияда башталды. Эл аралык космос федерациясы тарабынан уюштурулган конгресс өнөр жай жана технология министрлигинин координациясы астында, ошондой эле Түркиянын космос агенттиги менен Саха Стамбулдун жетекчилигинде Анталия NEST конгресс борборунда өткөрүлүүдө. Иш-чара космосту тынчтык жолу менен пайдаланууга негизделген дүйнөгө көбүрөөк мейкиндик керек деген теманын астында уюштурулууда. Конгресстин расмий ачылыш аземи саат 14:30 президент Режеп Тайип Эрдогандын катышуусунда өтөт. Космос жаатындагы маанилүү темалар талкуулана турган конгресске 108 өлкөдөн 6893 делегат жана катышуучу катталды. Конгресске эл аралык мекеме, космос агенттиктеринин кызматкерлери жана тармактын өкүлдөрү да катышат. Иш-чара тегерек стол талкууларын, панелдерди, баяндамаларды жана семинарларды камтыйт.
22: Дүйнө жаңылыктары.
0: АКШ террордук коркунучтан улам Б-1 бомбалоочу учактарынын флотун Улуу Британиядагы базасынан чыгарып кетти. Пентагондун расмий өкүлүнүн айтымында террордук кол салуу жасоону пландаган деген шек менен бир канча киши камакка алынгандан бир жума өткөндөн кийин АКШ Улуу Британиядагы аба базасында жайгашкан бардык Б-1 стратегиялык бомбалоочу учактарынын флотун чыгарып кетти. Лондондун түндүк батышындагы Раф Айрфорд аба базасына бир канча Б-1 бомбалоочу учактар жайгаштырылган. Бул учактар АКШнын Иранга каршы чабуулдарында колдонулган. Кийинчерээк премьер-министр Энди Бернхем Ирандын базаны бутага алган шектүү кутумга катышканы тууралуу күчтүү белгилер бар экенин билдирген. Тегеран Иранды кутумга байланыштырган айыптоолор негизсиз экенин айтып, бул маселе боюнча Тегерандагы Улуу Британиянын элчисин министрликке чакырткан. АКШ'нын Израильге кошумча аскерлерди жана учактарды жайгаштырууга даярданып жатканы кабарланды. Израиль медиасындагы маалыматтарга караганда, Вашингтон менен Тель-Авив жакынкы чыгышта ыктымалдуу аскердик чыңалууга даярданып жаткан учурда, АКШ алдыдагы жумаларда Израильге кошумча аскерлерди жана учактарды жайгаштырууга даярданууда. Израилдик Валла жаңылыктар сайтынын коопсуздук булактарына шилтеме жасап жазганына караганда, учурда Израилде 3000ге жакын америкалык аскер кызмат өтөдө. Алардын милдеттерине абадан коргоно ракеталарынын батареяларын иштетүү, учуруу операцияларын жүргүзүү, логистикалык колдоо көрсөтүү жана аскердик штабтарда түз байланыш түзүү кирет. Газа тилкесиндеги Израилдин чабуулдарынан 4 палестиналык каза болуп, 19 киши жаракат алды. Саламаттыкты сактоо кызматкерлери Газа тилкесиндеги ок атышууну токтотуу келишимине карабастан, Израилдин чабуулдарынан 4 палестиналык каза болуп, 19 жаракат алганын ырасташты. Күбөлөрдүн айтымында Израилдин артиллериясы чыгыштагы Алмагази качкындар лагерине жана түштүктөгү Хан Юнус аймагына соккорду. Брондолгон унаалар менен согуштук кемелер болсо, Хан Юнустун түштүк жана чыгышына, Бейт Лахиянын түндүгүнө, ошондой эле Рафак менен Газа шаарынын жээк аймактарына ок чыгарышты. Буунун КОП алдындагы сүйлөшүүлөр башталганда Тынч океан аймагынын лидерлери климат темасында чара көрүүгө чакырышты. Бириккен улуттар уюмунун КОП алдындагы климаттык саммити Фижинин Нади шаарында башталды. Анда Тынч океан лидерлери глобалдык жылуулуктун алдыңкы сабында турган аялуу арал мамлекеттерин коргоо үчүн шашылыш глобалдык аракеттерди көрүүгө чакырышты. Фижи жана арал мамлекети Тувалуда өткөрүлгөн бул сүйлөшүүлөр жылдын аягында Түркиянын Анталия шаарында өтө турган глобалдык климаттык конференция COP31ге дипломатиялык даярдык болуп саналат. Тынч океан аймагынын лидерлери дүйнөнү глобалдык жылуулукту 1,5 Цельсий менен чектөө, климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоону каржылоого мүмкүнчүлүктү кеңейтүү жана океанды коргоого артыкчылык берүүгө чакырышууда. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

0: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн. Урматтуу угармандар, бүгүнкү уктуруубузду 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөн Ордо оюндарына бөлдүк. Кырчын жайлоосунун бир тарабында спорттук мелдештер кызуу жүрүп жатса, экинчи тарабында адамдын рухун байыткан маданий иш-чаралар өтүп жатты. Бүгүн биз Ордо оюнунун калыстары жана машыктыруучулары менен болгон маектешүүлөрүбүздү беребиз. Анда кулак салыңыздар.
1: Оолу, өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып тааныштыра кетсеңиз.
2: Мен Шабаев Орозбек Жакыбалиевич, Ордо оюну боюнча калыста тобунун мүчөсү болом. Бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна Ордо боюнча 12 команда келди. Дүйнөсүнүн ар бир булуңгурчунан, Европадан, Америкадан, Азиядан келишти. 3 тайпага бөлүнүп оюндар башталды. Азыр бул тайпанын жеңүүчүлөрү финалдык оюндарга жолдом алышат да. Азыркы этапта Кыргызстандын командасы жакшы ойноп, өзүнүн группасынан биринчи орунду алды. Туркиянын командасы өзүнүн группасынан 2 жеңишке жетишти. Малайзия менен Монголияны утуп, Казакстанга уттуруп ийди да өзүнүн подгруппасынан 2 орунду алды. Эртең бүгүн жыйынтыктоочу оюндар болот тайпалардын арасында. Эртең финалдык оюндар башталат. Бир группадан тайпадан 1-2, 3-3 орунду алган командалар байгел орундарга ат салышат.
1: Бир тайпада канча команда болуп атат?
2: Бир тайпада 4 команда болду. Кыргызстандын группасына 5-чи команда болуп, бир группада 5 команда болуп калды, калганы 2 группада 4 команда. Ушул команда тайпалардын жеңүүчүлөрү эртең финалдык оюнга катышат.
1: Кыргызстандан башка алыскы өлкөлөрдөн келгендер Ордо оюнун түшүнөт бекен, билет бекен?
2: Ордо оюну мына 2014 жылдан бери, биринчи көчмөндөр оюнунан бери чет өлкөдөн Астанада келип аткан. Быйылкы көчмөндөр оюнунда да 12 мамлекеттен келди да. Көпчүлүгүндө түшүнүгү жакшы. Себеби деген биз деген сайттарга эрежесин салганбыз. Анан көп мамлекеттер кызыгып федерацияга келип оюн эрежелерин алышып, анан томпой чүкөлөрдү да алып кетип аткан учурлар болгон. Азыркы учурда жаңы эле командалар болуп, Малайзия менен Хорватия командасы жаңы болду. Алар кичине түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Алар өтө кызыгып, ушу Ордо оюнуна кызыгуусу арттырылып атат да. Калган командалар мурун келип катышып жүрүшкөн, өзүнүн томпой, өзүнүн чүкөлөрү бар. Ордо оюнун жайылтууга чоң салым кошуп атышат.
1: Бул Ордо оюнуна кызыгуу кандай болуп атат? Чет өлкөдөн келген туристтер келип карап атышабы, түшүнүп атышабы алар?
2: Чет өлкөдөн келген туристтерге аябай көп кызыгуулар болуп атат. Келишип, Ордонун айымчасын тегеректеп алышып, сүрөткө тартышып, томпойлорду кармалап көрүшүп, чүкөлөрдү кармалап көрүшүп, атып көрүшүп, аябай кызыгуулар пайда болуп атат. Көптөгөн командалар мына калыстар тобуна келип, чүкө бергилечи, томпой бергилечи, биз ала кетип өзү мамлекетке барып ушуну жайылтабыз, ойнойбуз деп бизден чүкө, томпойлор сурап атат. Колдон келишинче азыр чүкөлөрдү жыйнайбыз, анан сураган командаларга беребиз. Эрежесин кошо китептер бар, атайын эрежелер чыгарган, ошо китебин кошо беребиз, анан байланыш аркылуу жайылтууга биз да көмөк көрсөтөбүз.
1: Жакшы. Мен билгенден Түркияда, Түркиянын командасында кыргыздар ойнойт. Анткени алар Улуу Памирден көчүп барып, Ван деген жерге жайгашып, ошол кыргыздар биздин улуттук оюнду унутпай, Ордо оюнун дагы ойноп жүрүшөт көп көрү менен бирге. Алар дагы ошо Түркияда жайылтууга аракет кылып жатышат. Алар бул жакта кандай ойноп атышат?
2: Түркиянын командасы жакшы, дурус. Алардын өзүнүн оюнга шыгы бар экен. Бир эле кичине кемчилиги бул кичинекей томпой менен атышат экен да. Ойногондо чоң томпой менен ойносоң чүкө чыгарганга да четкенге да ылайыктуу болот да. Анан булар Туркиядан келген боордошторубуз ушул түшүнүктөрдү сурап томпойлордун кичинекейин чоңун кандай болот деп баарын сурап анан чоң томпойго өтүш керек экен, кичинекей томпой болбойт экен деп чоң томпойго өтүүгө болушту да. Бизде мындай томпойлор көп табылат, бизде бар чоң менен ойнойбуз эми дешти. Бордош эл болгондуктан, өзүбүздүн бордош болгондуктан булар ордо ойносун унутпай ойноп келишкен экен. Билет эрежесин билет экен, бат эле эме колдонуп кетишти. Анан өзүн группасында Казакстан командасына туш келип калды. Себеби Казакстан командасы күчтүү командалардын катарына кирет, көп жылдан бери катышат. Өзүнүн алтын томпой деген эл аралык кубогубуз бар, аларга да катышып жүргөн. Казакстандын опыту чоң, Казакстанды уттурду. Калган Малайзия менен Монголияны утуп алды да групп тайпасынан экинчи орунду камсыздылды.
1: Анда жарым финалда ойнойт турбай алар.
2: Командалар башкача болуп калды. Себеби үч группага бөлүнгөндөн биринчи местин алгандар эле биринчи, экинчи, үчүнчү орунга ойношот да. Экинчи местти алгандар төртүнчү местен анары бешинчи, андан ары кетет. Ошондой
1: жакшы
2: жеребий боюнча.
1: Рахмат, анда сизге ийгилик каалайм. Ушу ордо оюнун жакшы өткөрүп, ийгиликтүү өткөрүп, дүйнө жүзүнө жайылта бериңиздер.
2: Ушундан пайдаланып бир айтып кетмек, бул журналисттер, прессанын кызматкерлери ушу ордо оюнун жайылтууга эң чоң маанип көрсөтүп атышат да. Буларга чоң рахмат. Мына сизге да рахмат. Ушундай интервьюлар болсо, өзүңүздүн өлкөгө барып, ушундай ордого жайылтканга сизге да чоң рахмат. Ушу сиз да ордого кызыгып, ордону жайылтууга көп көмөк көрсөтсүз деп ойлойм.
3: Түркиядан келген ордо оюнчусу, Ак Калпак маданият жана билим берүү коомунун төрагасы Мошал Күбен мырза буларга токтолду.
1: Мошал мырза, Түркиядан мына ордо оюнчулары келиптирсиздер. Канча киши келдиңиздер?
4: Биз Түркиядан, Түркия атынан 12 киши келдик. Түркия милли такымы болуп 12 киши келдик. Негизи Анкарада жашаган кыргыздар келди 12 киши.
1: Оюн кандай жүрүп жатат?
4: Оюн эми буйыл биринчи жолу бу көчмөндөр оюнда 12 өлкө келиптир. 3 группага болду. Ар группада 4-төн команда бар. Биздин команда Түркия командасында Казакстан, Түркия, Монголия, Пакистан бар.
1: Канчоону уттуңуздар?
4: Биз баягы биринчи жолу ойноп атабыз. Азыр 3-2 алдыңбыз. Монголия менен. Монголияны утуп атабыз. Мындагы оюн бизге Түркияда ойногон оюнга караганда башкачараак экен. Мында 20 киши, 1 киши 3-төн атат экен. 21, 23, 21 атканда анан кийин кайра атандашыңа доба төлөт экен. Мына азыр биз атып болдук, Монголия атып жатат. Биз азыр тиги чүкөлөрдү ана койдур, 5-2 алдыңбыз.
1: Бир командада канча кишиден ойноп атасыз?
4: Бир командада 7 киши. 14 киши эки команда, 7 киши, бир команда 7 киши болот экен. Жакшы рахмат.
1: Ийгилик каалайм сизге.
4: Рахмат Алмазбек, чоң рахмат.
1: Оболу, өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз.
5: Жаныбек Айталиев улуттук оюндар боюнча дирекциясында ага машыктыруучу болуп эмгектенем. Ордо боюнча азыр ушул убакта Кыргыз Республикасынын курама командасынын башкы машыктыруучусумун.
1: Бул ордо оюнунун федерацияны качан түздүңөр жана качантан бери уланып келатат, дүйнө жүзүнө жайылып атабы, ошолор жөнүндө айта кетсеңиз.
5: Ордо оюнунун федерациясы 2003 жылы түзүлгөн. Ошондон бери абдан жакшы иштерди алып, азыркы тапта Кыргыз Республикасынын ордо оюнунун спорттук федерациясынын түзүлгөнүнө 30 жылга жакын болуп калды. Эл аралык федерация түзүлгөн, международный федерация деп коебуз ордо боюнча. Ушу экинчи жылга кетти. Бул жерде башка өлкөлөрдүн ордо сүйүүчүлөрү бар мүчө болуп эсептелинет.
1: Жакшы. Ордо оюндары кандай өтүп жатат бул 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында?
5: Ордо оюндары абдан жакшы өтүп атат десем болот. 13 мамлекет азыр ат салышып, бүгүнкү күнү 1-чи, 2-чи, 3-чү орун үчүн азыр 3 команда ат салышып атат, аяктап баратат. Алды жакта Америка Кошмо Штаттарынын командасы менен Кыргыз Республикасынын курама командасы оюн жүргүзүп атат.
1: Берки командалар утулуштубу? Тайпалардан кандай болуп чыгышты? Ошолорду түшүндүрө кетсеңиз.
5: Азыр 3 тайпага бөлүнгөн. Тайпалардан 1-чи орунду алган командалар финалга чыкты. 1-чи, 2-чи, 3-чү орун үчүн ойношот. Утулуу жазасын тартып калган тайпалардагы командалар өзүнүн тайпа ичиндеги ойногон жыйынтыгы менен чыгарган чүкөлөрүн саны менен орундар бөлүштүрүлөт.
1: Анда алар 4-чү болот турбайбы?
5: Эгерде кайсы команданын тайпадагы командалардын команданын чүкөсү көп болсо, ошол команда 4-чү орун болуп эсептелинет.
1: Анда азыр ойноп аткандардан утканы финалга чыгат турбайбы?
5: Азыркы уткан команда 1-чү орун үчүн ат салышат, утулган команда 2-чи, 3-чү орун үчүн ат салышат.
1: Чоң рахмат маегиңизге, ишиңизге ийгилик каалайм.
5: Сизге да чоң рахмат. Бардык дүйнөлүк көчмөндөр оюнун майрамы менен куттуктайм.
1: Рахмат.

кезгеч талант бек садыбакасович ушул Нокат районунун Кулатбайыл өкмөтүнө ушул шайыр апалар менен чогуу келип калдык. Апшыр ата шайыр апалар тобу мына 25-инде келип боз үй тиккенбиз, ошодон бери ушул жердебиз. Андан сырткары мына өзүңүздөр байкагандай Ош областынын баардык райондорунан келген райондор өз боз үйлөрүн тигип иш чара жакшы деңгээлде өтүп баратат. Биз деле ошолордун катарында өзүбүздүн кол өнөрчүлүк чыгармачылыгыбызды тартуулап катышып атабыз. Сонун өтүп атат, бүгүн 3-күн жакшы өтүп атат.

0: өзіңізді таныстыра кетсеңіз.
1: Өзім атым Музаев Мелис Тұрдықұлович. Қырғыз Республикасының Талас облысының Талас районынан болам, Көгай айылынан. Жашым 56 жаста.
0: Қашан бері ордо ойынын ойнайсыз, же машықтырасыз?
1: Бұл ордо ойынын мен чоң атам ойнаған, чоң атам атамды үйреткен. Атамдан мен үйрен, пошо династия улантып келатат. Мен балам бар, Элхан ата ойнайт, бұрса ойнап баштады. Бұл ордоға келгеніме 93-чү жылы атам алып келген. Манас миң болордун алдында ошо ордоға атам кошкон, чоң ордоға. Ошондон бери ойноп келатам. Өзүм Кыргызстандын бир нече жолку мастер спортумун ордо ойну боюнча. Ошол азырынча.
2: Ошондой эле иш чараларды көргөнү келгендер өз пикирлерин биз менен бөлүштү.
0: Аты жөнүңүздү айтсаңыз.
3: Менин аты жөнүм Бабаканов Жумабай.
0: Кайсы жерден келдиңиз?
3: Ооласын Актала районунан келдим. Кадыралы айылынан келдик. Эми ушул быйыл көчмөндөр оюнун 6-чы көчмөндөр оюну болуп атат. Чолпон атада чоң стадиондо башталып, Ысык Көлдөгү Кычын деген жайлоодо дагы жакшынакай оюн зоктор болуп атыптыр. Келип көрүп атабыз. Баары сонун уюштуруптур. Аябай чоң бир масштабта уюштуруптур, көрүп алып таң калып атабыз. Келип алыпчы. Мунун баарын кантип ушундай болду депчи. Баар светинен бери тартып, сууларынан бери чыгарып, сонун кылыптыр. Элдин маанайы жакшы, келген туристтердин маанайы жакшы. Баары сонун болуп атат. Ушинтип эле кыргыз элибиз өнүгөсө берсин. Элибиз өнүгүүдө болсун. Эл жерибизде барчылык, молчулук, токчулук болсун. Күздө келип, күз берекеси болуп атат. Ошонун аркы менен той да болуп атат. Тоюбуз кут болсун. Жалпы кыргыз элин ушу бүгүнкү тою менен куттуктайм. Баарыңыздарга аманчылык, эсенчилик. Элибиз өнүгөсө берсин. Кыргызым алга.
0: Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм сиздин.

0: Кадырлуу угармандар, өзүңүздөр да күбө болгондой, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында ордо оюндары мыкты деңгээлде өттү. Ордо оюндарына кызыгуу улам арбып катышкан командалардын саны көбөйүүдө. Ордо оюну тууралуу программабыздын уландысын кийинки уктуруубузда улантабыз.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
2: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
2: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Of the Radio Glass Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es La Voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
12: Јуфлет зари и Турција.
13: 这里是 土耳其 之声广播电台.
14: Инджи Анкара, Радио Садае Турција.
15: Да Турција ганг радио да.
16: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
17: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
18: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
19: Ayç Radyo Voça Türkiye.
20: Говорит голос Türkiye.
21: Эфирде Türkiye Ovası.
22: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
23: Ye Sıday Türkiye.
24: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
25: Edo İfonitis Türkiye.
26: Ovdi Radio Glas Türkiye.
27: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
28: İni Adela Radio Suara Türkiye.
29: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
30: Este es Radio Voz de Türkiye.
31: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
32: Zboru wa glasot na Türkiye.
33: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
34: It Türkiye Hangya Radioya.
35: Oldu Radyo Glas Türkiye.
36: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: TRT'nin Türkiye Ünü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 4'a, Hatbird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trtkyrgyzchekit.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Ябырдан тарта пенсиялар дагы жогорулайт.
1: Айбай, сүйүнүчүмүн кабыл алып атам. Албетте пенсия кошулган бул сүйүнүчтө.
2: Мен өзүм 5 балалуу, жесир аялмын. Жакшы, рахмат сиз көтөрүп берип атканына.
3: Мурун 200 сом кошко ага деле сүйүнүп жүргөнбүз.
2: Пенсияны көбөйтүп, неберелерди сүйүнтүп.
0: Пенсия жылдар бою төгүлгөн мээниктин үзүрү. Бүлүктү муктаж үй бүлөгү. Алеми бала арысы балалуу үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо.
4: Кичинекей эгиз кыздарыма бала арысы боюнча анын деле Кудай берсе эми алып баштайбыз. Эми түштү алар. 8400 сом аламын.
5: Биздин президент 5 жыл мурун айткан ар бир тиги медработник, ар бир дарыгердин айлыгын 1000 долларга жеткизем деп. 1000 доллар, да? Даже больше.
6: Мен 18400 алчумун, азыр 50800 алып калдым. Анан аябай сүйүнүп атабыз. Ошо мамлекеттик жумушта аз айлыкка сабырдуулук менен, өзүбүздүн ишибизге берилгендик менен иштеп келдик.
0: Ар бир өсүш элдин жашоосундагы жаңы мүмкүнчүлүк. Ар бир колдоо келечекке карай ишенимдүү кадам. Экономика өссө, мүмкүнчүлүк көбөйөт. Мүмкүнчүлүк көбөйсө, элдин жашоо сапатын жакшыртууга жол ачылат. Мамлекеттин камкордугу элдин бакыт келечеги үчүн.
7: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
8: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануууда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
7: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
9: Суроо жооп, актуалдуу маселелер ачык талкууланып, курс суроолорго так жооп издеген аянтча. Маанилүү тема, ачык талкуу. Так жооптор ар жуманын дүйшөмбү күнү саат 9:10 биринчи радиодо суроо жооп программасы. Сурооңузду берип, жоопту түз эфирде алыңыз.
10: Саламатсыздарбы, ардактуу көрөрмандар жана радио угармандар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде суроо жооп программасы. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Бүгүн дагы актуалдуу темада маек курабыз, андыктан биздин катарда калыңыз. Бүгүнкү күндө жумуш издеген адам үчүн эң негизги суроо бош жумуш ордун кандай, кантип табуу, ал эми иш берүүчү үчүн талапка жооп берген адисти кантип табуу. Бир жагында жумуш издеп мүмкүнчүлүк күтүп турган жарандар болсо, экинчи жагында кадрга муктаж ишканалар бар. Экөөнүн ортосундагы байланышты жөнөкөйлөтүү үчүн Кыргызстанда жаңы санариптик мүмкүнчүлүк ишке кирди. Быйыл жумуш gov.kg жана find ish.gov.kg электрондук порталы пилоттук режимде жай мезгилинде иштей баштаган. Эми жарандар бош жумуш орундарын онлайн көрүп, жумуш издөөчү катары катталып, резюме жайгаштырып, тиешелүү мамлекеттик мекемеге барбастан эле арыз бере алышат. Ал эми иш берүүчүлөр өздөрүнүн бош жумуш орундарын акысыз жайгаштырып, керектүү адистерди издөө мүмкүнчүлүгү бар экен. Санариптик платформалар ишке орношууга чындап жардам бере алабы? Бишкекте жумуш издегендердин мүмкүнчүлүгү кандай? Ал эми кесиптик лицейлер эмгек рыногунун өзгөртүп жаткан талабына ылайык кадр даярдап жатабы? Ушул жана башка суроолорго бүгүн жооп издейбиз. Меймандар бар. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысы Наргиза Түркөбековайым. Кош келдиңиз, саламатсызбы? Ошондой эле Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысы Талантбек Жекшенов мырза да келди. Саламатсызбы?
11: Монтан.
10: Мындан сырткары Бишкек шаарындагы 100-чү кесиптик лицейдин директору Индира Куралбековайымды чакырганбыз. Кош келдиңиз.
11: Кутман күнүңүздөр менен.
10: Ардактуу угармандар, биз биринчи радионун Facebook платформасында түз эфирге чыгып жатабыз. Мындан сырткары Ала Тоо 24 телеканалы, ошондой эле биринчи радиодон уксаңыз болот. Мындан сырткары Ала Тоо 24 YouTube каналынан дагы көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Биздин тема кызыктар болсо, суроо салам десеңиз 0502 39 21 90, ошондой эле 0312 39 21 90 номерлери иштеп жатат. Биздин эң негизги башкы жаңылыгыбыз өткөн жумада презентация болду. Жумуш чекит, гов чекит кейдж жана find иш чекит гов кейдж тууралуу маалымат алалы деп атабыз. Наргиз айымга алгачкы суроону берейин деп атам. Мына бул платформа иш жүзүндө кандай иштейт? Бул эмне болгон платформа? Эмнеден улам ушул платформаны түзүү келип чыкты? Ушул тууралуу алгач биздин көрөрмандарыбызга, угармандарыбызга маалымат берсеңиз.
11: Саламатсыздарбы дагы бир жолу бүгүнкү эфирден көрөрмандары. Сиздерге маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин эң негизги багыттарынын функцияларынын бири болуп бул иш менен камсыздоого көмөктөшүү болуп эсептелинет. Анын алкагында ошо эгерде жумушсуз жарандар министрликтин ошо аймактык башкармалыктарына кайрылса, ошо иш менен камсыздоого көмөктөшүү жаатындагы активдүү, пассивдүү чараларга тартып, иш менен камсыздоого көмөк көрсөтүп келет. Учурда биз бул платформанын киргизүүнүн негизги себептеринин бири бул эмне болду? Буга чейин иш жүзүндө алып барып атканда тилекке каршы баардык ишканалар өздөрүнүн бош орундарын толук камдуу бизге бербей келчү. Аймактык ошо башкармалыктын кызматкерлери ай сайын кыдырып, чогултуп иш алып барат, бирок толук камдуу дагы баардык ишканалар камтууга мындайча айтканда мындай физический мүмкүнчүлүк да жетишпейт да. Анан былтыр сиздерге маалым болгондой 25 жылы январь айында Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси жаңы кабыл алынган. Ошол жаңы эмгек кодексинин 16 беренесинин 2 бөлүгүнүн 13 пунктунда биз ошо иш берүүчүлөр ошо иш менен камсыздоого көмөктөшүү жаатындагы порталга өздөрүнүн ошо бош орундары боюнча жаңы пайда болгон же жаңы түзүлгөн бош орундар алкагында алардын эмгек шарты, эмгек акысын баарын көрсөтүү менен жайгаштырууга милдеттүү деген норма киргизилген. Бул норманы ошо иш берүүчүлөр кантип киргизе алат? Ошону биз ошо Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому менен ошо киргизүү боюнча жол жобосун иштеп чыгып ноябрь айында токтом менен бекитилгенбиз. Ошол токтомдо ошо жумуш кофкиджи порталына киргизүү деп каралган. Ошонун алкагында ушул үстү үстө жылдын ошо башынан бери биздин министрлик генералдык прокуратуранын алдындагы ошо укук мамлекеттик ишканасы менен биргеликте бул порталдын үстүндө иш алып барып келди. Мунун эмнеси жакшы? Биринчиден айткым келет, бул иш берүүчүлөргө жана иш издөөчүлөргө эң негизгиси бул баардык кызматтар жайгашкан бекер. Биринчиден. Экинчиден, биздин аймактык башкармалыктарга барбай эле онлайн өздөрүнүн телефону же үйүндө компьютер болсо интернетке чыгуусу менен ошондон кирип ошо баардык маалыматтарды карай алат. Иш берүүчүлөргө кандай жакшы шарттар түзүлгөн? Иш берүүчүлөр мынакей эмгек рыногуна карап келсек, бир жагынан алар квалификациялуу жумуш күчкө талап. Бул жагынан карасак, жумуш издөөчүлөр, иш издөөчүлөр жумуш издеп жүрөт, бирин бирин таба албай атат. Анан ошол себептен бул мындай онлайн платформа болду. Эки тарап бири бирин табууга биз мындай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердик. Иш берүүчү ошо порталга кириш үчүн ал ошо жеке кабинетин ачыш керек. Өзүнүн имени менен кирип регистрация болот, каттоону өтөт. Ошондон кийин толук камдуу баардык ошо маалыматтарды киргизе алат, көрө алат. Ошо киргенден кийин республика боюнча канча иш издөөчүлөр киргизип өзүнүн резюмесин жайгаштырса ошол жерден тандап алууга мүмкүнчүлүгү бар. Өзүнүн бош орундарын да жайгаштырып актуалдаштырып турууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Ал эми иш издөөчүлөргө болсо булар болсо ошо алар дагы өзүнүн жеке ошо идентификациялык номери менен каттоодон өтүш керек. Өткөндөн кийин анан толук камдуу болмосо баардык маалыматтарды көрө алат. Анан ушул жерден кандай вакансиялар бар, өзүнүн квалификациясына жараша кайсыл жагындагы иш тажрыйбасы бар, ошого жараша тиешелүү ошо фильтрлер коюлган, кайсыл аймакты издеп жатат ал бош орунду, ошону терип издеп анан ортомчусу эле ошо напрямую ошол иш берүүчүлөр менен маектеше алат. Анан бул жерден дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк шарт түзүп бердик. Эгер де жаран жумушсуз болуп, өзүнүн квалификациясы такыр жок болсо, бизде силерге маалым болгондой каттоого тургандан кийин кесипке окутуу ошо эмгек кырын талап болгон курстарга окутабыз. Ошондой мүмкүнчүлүк алам десе, ошол жерден биздин аймактык башкармалыктарга барбастан эле онлайн каттоого арыз берүү мүмкүнчүлүгүндө карап кеттик. Берип анан ошо каттоого тургандан кийин биздин аймактарга анан кийин барат дагы анан кийин ошо кесиптик лицейлер болобу же жеке окуу жайлар болобу өзүнүн ошо шыгына жараша эмгек кырын талабына жараша ошондой курстарга багыттама алып ошо окуй алат.
10: Жакшы, анан ошол эле системада буга чейин сиздер өзүңүздөр жыйын өткөзгөндө дагы эмгек миграциясынан кайтып келген жарандар тууралуу дагы сөз болгон экен. Анда ошо чет өлкөдөн иштеп тажрыйба топтоп келген жарандар үчүн дагы ушул Кыргызстанда колдонуп жумуш табуусуна дагы бул платформа иштей турганы айтылган эле да. Ушул тууралуу айтып берсеңиз да.
11: Ооба, туура белгилеп кеттиңиз. Учурда бизге көптөгөн кайрылуулар болот. Сиздерге маалым болгондой азыр түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу биздин АЖОбуз президентибизге түздөн түз ошо өздөрүнүн кайрылуусу менен кайрылуу мүмкүнчүлүгү каралган. Ошондо дагы көптөгөн жарандарыбыз кайрылып атат. Биз ошо азыр Россиядабыз же башка мамлекеттебиз, мындай иш тажрыйбабыз бар, бул багытта иштеп жүрөбүз. Кыргызстанга баралы деп ниеттенип жатабыз. Андан кийин кайсыл жакта кандай жумуш орундар бар, жумуш менен камсоо көмөк көрсөтүп бериңиздер деген кайрылуулар көп болот. Аларга дагы ошо кайрылып кетет турган кайрылып кетет элем ошо онлайн эле ошо кайсы мамлекетте болбосун каттоодон өтсө эле ошо Кыргызстандын кайсыл аймактарында кандай бош орундар бар карап көрүп талдап иш берүүчүлөр менен сүйлөшүп анан келип жайгашса болот. Ал эми учурда бул жака уже келген жарандарыбыз дагы бар, бирок биздин ошо каттоого тургандарды талдап карасак тилекке каршы көпчүлүгүнүн ошо тастыктаган сертификаттар жок кесиби боюнчачы. Көпчүлүгү ошо 11-ди бүтүп эле ошо эле Россия болобу же башка мамлекеттерге кетип көптөгөн жылдар бою иштеп иш тажрыйбасын алкагында ошол кесипти аркалап үйрөнүп иш тажрыйба топтоп, бирок тиешелүү сертификаты жок. Аларга да кайрылып кетти эле ошо агартуу министрлигинин астында сертификациялоо жана валидациялоо деген центр ачылган. Эгерде жаран өзүнүн кесибин билсе, жакшы билсе, бул мисалы үчүн сварщик деп коеюн да, ширетүүчү, ал 3 ай курстан өтпөстөн эле ушул центрге кайрылып ошо бир күн ичинде эле иш берүүчүлөр баары бирип ошо комиссия болот, алар тиешелүү тапшырмалар берип ошону аткарса, ал тиешелүү ошо мамлекеттик деңгээлде сертификаттын ээси болот дагы эмгек кырын иштөөгө дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт.
10: Ыраазычылык билдирели. Ардактуу көрөрман жана угарман, биздин катарда калыңыз, биз уктуруубузду улантабыз. Эми Талант мырзага суроо берейин деп атам. Буга чейин сиздер өзүңүздөр ушул иш берүүчүлөр менен ошондой эле иш баягы ишке камсыз болом деп келген адистер менен жолугушуп ошо жумуш каалаган жарандар менен иштешип келесиздер. Буга чейин ушу жарманкелерди да уюштуруп келгенсиздер. Анан бүгүн Борбор калада ушу жумуш издеген жарандардын баягы статистиканы кайрыла турган болсо канча саны бар, анан негизинен кайсыл баягы багыттар боюнча кайрылуулар болот, ошол боюнча айтып өтсөңүз.
12: Рахмат. Бизде Бишкек шаардык иши менен камсыз кылуу башкармалыгында жарандар кайрылганда жыл ичинде бир 15-20 миңге жакын жаран кайрылат негизинен. Анан быйылкы жылдын 9 айдын жыйынтыгы менен биздин райондук бөлүмдөргө, иш менен камсыз кылуу бөлүмдөрүнө 11643 жаран кайрылып, анын 8062 консультация, 12 эмелерине, суроолоруна жооп алышкан, дагы 3581 бизге каттоого алынган. Учурда ошол каттоого алынган жарандардын дээрлик жарымысынан көбү, 1258 азыркы тапта биздин ушул акысыз окуу курстарынан кесиптерди өздөштүрүп атат. Бул айтып кетчү нерсе, Анарзалкын айткандай, биздин баардык кызматтарыбыз бекер. Биздин ушул каттоого туруп иш издөөчү жарандарыбызга көрсөткөн кызматтарыбыздын баардыгы бекер. Ошол курстарды дагы каттоого туруп окууга жолдомо алып, ошол 2-3 айлык кыска мөөнөттүү курстардан окуп, жаңы кесиптерди же мурунку кесибинин квалификациясын жогорулатуу мүмкүнчүлүгүн алышат. Анан бизге кайрылган жарандардын көбү чындыгында азыр ошол заманбап жаңы кесиптерди же ошол өздөрүнүн кесиптеринин квалификациясын жогорулатуу мүмкүнчүлүгүн издешет. анткени азыр мына эмгек рыногунда көп жаңы кесиптер пайда болуп атат. Жанагы технологиялар менен, IT технологиялар менен айкалышкан кесиптер болуп атат. Ошого байланыштуу ошол эле мисалы компьютерди колдонуу, азыркы жаңы компьютердик программалар менен иштөө, чет тилдерин үйрөнүү, анткени азыр бизде мына туризм тармагы өнүгүп, чет элдик жарандарды кабыл алуу, бизге каттаган чет элдик туристтердин саны көбөйүп атат. Сезон учурунда ошол элементарно жанакы жайкы кафелерде иштеген балдар деле мисалы тил билип ошол чет өлкөлүк туристтерди тейлөөгө мүмкүнчүлүк алат. Бул да болсо алардын айлык маянасынын кичине көбүрөөк төлөнүшүнө жүзүп берет да шарттарда. Ошондуктан биздин жалпысынан азыр учурда биз 60 ашык кесипке окутабыз. Анын ичинде азыркы эмгек рыногунда талап болгон мындайча айтканда сулуулук индустриясы, чач, тарач, тырмак боёо, жанакындай массаж, укалоо ушундай сыяктуу кесиптер абдан талапта. Ушул булардын көбү окуу учурунда эле практикага өтүшүп, анан ошол иш берүүчүнүн базасында иштеп үйрөнүп, андан ары жумушка орношууга мүмкүнчүлүк алышат да. Бизде статистика деле айтып отурат, 1258 жаран окуудан өтсө, анын ичинен окуудан кийинки орношкон жарандардын саны 1500 адам окууга орношту. Бул болсо дээрлик 90% ашуун жарандар ошол окуу курстарынан кийин ишке орношого мүмкүнчүлүк алат дегенди тастыктайт.
10: Анан жыл сайын сиздер ушул жаз, анан күз мезгилинде жарманкелерди уюштуруп келесиздер да, анан баягы санариптик платформа ишке киргени менен бул эми баары бир жакындашуу дагы маанилүү да. Анан бул ирет күз мезгили да келип калды, качанга ушул жарманкени пландап жатасыздар?
12: Азыр быйылкы ошол жарманкебиз буюрса ушул октябрь айынын экинчи жарымынын ичинде өткөрүүгө деп азыр болжолдоп атабыз. Биз өнөктөштөрүбүз менен датасын анан ири ири иш берүүчүлөрүбүз бар да, ошолор менен эмесин макулдашып атабыз. Буюрса ал жөнүндө дагы толук датасын бекитип министрлик менен макулдашкандан кийин датасын айтып кетебиз. Бул чындыгында сиз айткандай санариптештирүү, бул жерде биздин жаңы портал ачылып, жарандарыбыз онлайн түрүндө баягы маалымат алып, каттоо вакансия издөөгө мүмкүнчүлүк болгону менен баягы адаттагы ошол ачык аянтта түздөн түз маңдай тескей туруп биринчи эмеден маалымат баягы из первых уст дегендей маалымат түздөн түз алып, иш берүүчү менен өзү баарлашып, ошол жерден так жана түз суроолорунан жооп алууга мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн бул аянтчабыз чындыгында өтө маанилүү да. Ал жерде жөн гана иш берүүчү менен иш издеген жаран эмес, ал жерде биздин мектеп бүтүрүүчү класстардын окуучуларынан баштап ошол институттун окуучулары да, болочок адистерибиз, эмгек рыногуна жаңы чыгып аткан, жаңы чыга турган биздин жарандарыбыз дагы ошол жерден жалпысынан маалымат алууга, кеңири маалымат алууга мүмкүнчүлүк алат. Анткени ал жерге биз 100 жакын иш берүүчүлөр ошол жеринен келип өздөрү маалымат беришет. Андан тышкары жана кесиптик окуу жайлар катышат. Биздин окутуу провайдерлерибиз бар ушул курстардын. Ошол жерден баардыгын түздөн түз маалымат алуу баары бир мындай бир жакшы мындай атмосфера түзүп, элдердин баарлашып маалымат алуусуна мүмкүнчүлүк болот. Ошол үчүн
10: жакшы
11: кошумчалап кетсем уруксат этсеңиздер, бул электрондук платформага киргизүү менен биз ошо жер жерлерде, аймактарда ошо иш берүүчүлөр жана иш издөөчүлөрдүн бири бирин табуу үчүн дагы бир площадка катары ошо жарманкелер, ярмарка иш берүүчүлөр менен чогултурган жарманкени биз өткөзүп турабыз. Жаз күз өзүңүз белгилеп кеткендей, бул Кыргызстандын баардык аймактарында октябрь айынын ичинде, ноябрь айынын биринчи жарымында өтөт. Ошо мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып ошо жарандарды ошо биз министрдин сайттарынан, аймактык башкармалык сайттарынан карап турууга чакырып кетем. Эмне себептен дегенде, бул багытта параллельно алып кетебиз. Себеби тилекке каршы өзгөчө алыскы аймактардагы баардык жарандар жана иш берүүчүлөр булар цифровой мындай сабаттуулугу жакшы үйрөнүшү элек. Ошол себептен бул иш-чараларды биз кошумча да алып кетебиз.
13: Рахмат, ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Буга чейин айтылгандай эле жумуш издөөнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү, санариптик платформа жана эмгек рыногу деген теманын алкагында маек жүрүп жатат. Сурооңуз болсо, кайрылыңыз 0502 39 21 90, ошондой эле 0312 39 21 90. Эми кеп кезеги Индира айымга келип жетти окшойт. Индира айым, мына сиз баягы бул жакта жумуш, суроо, талап, сөзсүз түрдө санариптик платформа тууралуу сөз кылган соң, анан сиз ушул кесипкөй инсандарды баягы окутуучу катары, бүгүнкү күндө рынок талабы эмнени талап кылып жатат, көбүнчө кайсы кесипке муктаждыктар болуп жатат? Биз жакында эле билдик, ушул соцтук тармактардан сиз ушул жашыл энергетикага да басым жасап, жаштарды ушул жаатта дагы жаңы адиске даярдап жатканыңыз дагы белгилүү. Эми негизи эле эмгек рыногу эмнени талап кылат мүмкүндү?
14: Жыл сайын ондогон кесиптер эскирип пайдалануудан чыгат да. Ал эми биздин максатыбыз ошол пайдалануудан чыгып эскирген кесиптердин ордуна жаңы кесиптерди ачып, эмгек рыногуна ыңгайлашышыбыз керек э. Буга чейин биз стандарттуу гана энергетиканы окутуп келген болсок, акыркы 5 жылда Кыргызстан өлкө боюнча эң приоритеттүү тармак катары эч кимге айтпай эле, даярдыксыз эле жашыл энергетикага өтүп кетпедиби? Бул адатта Кыргызстан жашыл энергетикага өтүү процессинде эң биринчи кайсыл проблема менен бет келди. Бул ошол жашыл энергетика тармагында реформаны жүзөгө ашыра ала турган кадрлардын жок таңкысызсыздыгы менен бет келишип, анан дагы жакшы, мындай муну дагы ар бир адам кыла албайт, мындай ошол нерсени байкап калып, ушул приоритетте өнүгүп кетели дегендей багытка кеттик да. Баардык өнүккөн өлкөлөрдө кайсыл бир жаңы тармакты, кайсыл бир жаңы кесиптерди эмгек рыногуна киргизердин астында анализ жасап, эң биринчи милдет ага кадрларды даярдаш керек да. Баардык реформа кадрлардын жардамы менен жүзөгө ашат да. Анан бүгүн мынакей Кыргыз Республикасынын аймагында 94 кесиптик окуу жай бар. Статистикага карасак, алар бир жылда 5000 жакын кыска мөөнөттөгү жумушчу кадрларды чыгарат экен. Өнүгүп бара жаткан өлкө үчүн, 6 миллион адамы бар өлкө үчүн 5000 деген эмне деген цифра бул? Бул деген мындай, муну жөн эле жаап койсок болот да, 5000 деген цифраны, статистиканычы. Мен ойлойм, эң биринчи көйгөй эмне үчүн биз ушул ишти мындай реалдуу жүзөгө ашыра албай атабыз? Эң биринчи чабалдык, биз маалымат саясатын жакшы жүргүзө албай жатабыз. Маалымат саясатын жакшы жүргүзө албагандыктан аймактарга дээрлик ошол өзгөчө тоолуу региондордо мындай мекендештерибизге, же болбосо сырттагы мекендештерибизге мындай жакшы маалымат саясатын жеткиликтүү жүргүзө албаганыбыздан, менимче биз аларды мындай кыска мөөнөттө кесиптик билим менен камсыз албай атабыз да. Ушул жайда эгер сиздер менин социалдык тармактарымды отслеживать эте турган болсоңуздар, мен Ош облусуна 3 күндүк иш сапары менен барып, Карасуу, Ноокат, Ош базарларын кыдырдым. Базарларда сатуучулар же жөн эле жүргөн жарандардын ар бири менен жолугушуп, окуу жайыбыздын маалыматтарын таратып, кыска мөөнөттө силер могу могу могу кесиптерге ээ боло аласыздар, жана андан тышкары биз сиздерге эмгек жумушка орношууңуздарды гарантировать этебиз, анткени работодательдердин заявкалары бар да биздечи деп, и ушул метод иштеди. Мына биз чуу эле дегенде азыр 10 ашуун электрик жана ширетүүчү кесиптерине кабыл алуу процессин жүргүзүп, аларды окутуп баштадык да. Ошолордун көбүнөн сурап, биздин окуу жайды каяктан билип келдиңер десем, сиз өткөндө базарга келип кетпедиңиз беле деп айтып атышат да. Онлайн порталдарды ачканыбыз жакшы, жарандарыбыз үчүн ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнүбүз жакшы, бирок мен педагог катары дайым айтып келем да, человеческий присутствие болгон жерде адамдар бирин бири көрүп сүйлөшкөн метод, бул онлайндан артык да. Эми онлайнды ачты, ондогон кесиптер турат, маалыматын берип кетти. Бирок ошол биздин базарларды аралап кыдырып, Чүй, Токмок, Кант шаарларында ар бир үйдүн эшигин каккыладык биз. Ошол жерден жүздөгөн, мына быйыл биз 400 жакын баланы кабыл алдык жаңы окутуу жылына. Ошол жылда прием толбой кыйналчубуз, набор толбой. Быйыл бизде перенабор болуп калды да. Демек, маалымат саясатын жүргүзүүдө албетте ар кандай шарттагы жарандарыбыз бар. Бул порталдардын ишке киргени, онлайн маалыматтарды берип жатканыбыз жакшы. Бирок менимче мынакей буюрса биз Наргиз айым менен буга чейин да бир канча жолу сүйлөшкөнбүз. Жакында өзүнө да барайын деп аткам. Келиңиздер, чогуу бир профориентация деп коет, кесипке багыт берүү программаларын чогуу жүзөгө ашырбайлы. Сиздер бир площадкаларды, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсеңиздер, кыштын суугуна карабай, жайдын кайнаган чилдесине карабай, мен плащымды, өтүгүмдү кийип алып, ар бир жаранга ушуну жеткиргенге даярмын. Президентибиздин социалдык контракт долбоору жүзөгө ашпады, буга чейин. Бүгүн биг аймайм, бардык кесиптештерим Мырыс Ордого майрамдаганы кечти. Мени да чакырылган бул иш чарага. Бирок бүгүнкү эфир ал Мырыс Ордодогу майрамдан маанилүүрөөк болуп атпайбы? Мына бүгүн сиздердин платформа аркылуу, сиздер түзүп берген платформа аркылуу биз балким жүздөгөн жарандарыбызга маалыматты жеткире алабыз да. Эми майрамга барып эле жүрбөйбүзбү? Акыркы 3 айда аябай катуу майрамдап кетип, мындай жумушту да унутуп калгандай болдук да. Ошон үчүн бүгүн мындай маанилүү платформаны дайындадык. Кесиптерге кайтып келе турган болсок, азыр биз буга чейин дагы иштешип келатабыз мынакей социалдык өнүгүү эмгек министрлиги менен. Бирок мен ойлойм, биз бул кызматташтыкты дагы мындай күчөтсөк жакшы болот эле да. Бир бүгүн эле эфирден пайдаланып мен Наргиз айымга сунуш бергим келип атат. Бир 10 күндүк декада өткөрсөк сиздер менен биргеликте. Ошол 10 күндүк декаданын алкагында сиз экөөбүз Талант мырзанын эки четинен кармап алып, бир аймактарга кыдырсак, кесиптерге баягы казарманда байкен айтып бербедим беле, бизден 3 айда сваркалын окуу жайын бүтүп, президенттин социалдык контрактын алып, бүгүн бүтүндөй ошол социалдык контрактка 100 миңге көчмө сварка сатып алыптыр казарманда байкечи. Бүгүн бүтүндөй казарман чөлкөмүн ошол тейлейт экен да. Анан канча сом акча табасыз десем, жумасына бир 20-30 миң табам дейт. Ар бир воротаны вартет бергени же бул маалыматты каяктан уктуңуз эле десем, биринчи радиодон уккан болчумун. Ошондо биз интервью берип турбуз да. Ошон үчүн калк арасында маалымат саясатын онлайн порталдарга да жайгаштырып, андан тышкары өзүбүз барып дагы иштесек, менимче бул кыйла мындай өзүнүн эффектисин бермек да. Анан мына 94 кесиптик окуу жай бар бүгүн өлкө аймагында, бардык аймактарда жайгашкан. 3-кө чейин балдарды окутуп атабыз. 3-төн кийин эми ушул базалар бош турбаш керек да. Мамлекеттин имараттарын, мамлекеттин базаларын өлкөнүн өнүгүү процессинде биз пайдаланышыбыз керек да. Тигүүчүлөрдү мына Наргиз айым абдан жакшы билет. Азыр на дом деп калдык, швеялар заказдарын үйдөн эле алат. Нарындагы эже кош бойлуу эжеке окуу жайды бүтүп кетиптир швеянын 17-нчи лицейде. Бүгүн Бишкектеги заказчиктер ага таксиден салып жүрөт экен кройлорду. Ал үйүнөн эле отуруп тигип, бүткөндөн кийин кайра салып кеткен таксиден, акчасын эми банкына онлайн которуп коет экен. Ушул сыяктуу жүздөгөн кыргыз айымдары, үйдө отурган кыргыз айымдары, биз азыр жан долбоору иштеп атабыз, кыз келиндерге жеткиликтүү кесиптик билим берүү программасын жүзөгө ашыруу боюнча, энергетикадагы айымдар долбоорун жүзөгө ашыруу боюнча, анткени жашыл энергетикада негизинен IT программалары боюнча сабак берип атабыз да. Күндүн, шамалдын багыттарын IT системасы боюнча башкаруу программаларына старт берип атабыз. Ошондуктан менимче бул билим берүү тармагы, бул социалдык өнүгүү тармагы дебестен бирге кадам менен кетсек иш жыйынтыгын берет.
15: Эң сонун, азыр бизде угарман бар экен, суроосу бар окшойт. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Биздин келген меймандарга сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Угуп жатам сизди. Болот, сонун болот. Биринчи радиодо түз эфирдесиз.
16: Мен токмоктон чогуп аттым эле. Кыргыз жаштар айында мерекенин үйлөнө берем кубанычтын окушуна жарат токмокко кирди. 2.5 жыл 3 жылга чейин окуйт экен. Ошондо токмок айткан эки айда ошолор иштеп мындай кесибин таасирет эле атаэсе жардам болот эле. Hatta 3 yılda kendi kovalayıp karışmadan kıyımda değişiyor, kan değişiyor.
17: Улуңуз 9-чу класстын базасында кирди беле же 11-чу класстын базасында окуп жатабы?
18: Жарайт.
15: Жакшы, анда азыр ушул сурооңуздун жообун алалык.
14: Абдан туура маселени көтөрүп атат. Негизи окутуу программаларынын узактыгын оптималдаштырышыбыз керек да. 2 жыл негизи сварканы 3 жыл окутат деген бул абдан туура эмес да. Мына биз 3 эле айда практикалык билим менен окутуп үйрөтүп атпайбызбы? Именно кесиптик билим берүү программасында 2 жыл, 3 жыл деп абдан созулуп кеткен окутуу программалары көп да. Биз муну азыр кыскартып 3 жыл эмес, эмне үчүн 2 жылга бөлүп атабыз? Анткени 11-чи классты бүттү деген жалпы билим берүү программаларында окуп бүтүш керек да, аттестат алып атпайбы? 3 жылга эмес, 2 жылга кыскарттык да. Мына быйыл биз 2 жылга кыскарттык. 2 жылда 2 документ алып чыгып атат. Биринчиси ошол ширетүүчү деген диплом, экинчиси жалпы билим берүү мектебин бүттү деген аттестаты да. Кесиптик окуу жайлар негизи колдон келсе кыска-кыска мөөнөттө даярдаш керек да адистерди.
15: Ушуну сунуш берсеңиздер болобу?
14: Биз сунуш берип кыскарттык. 3 жылдан 2 жылдыкка кыскарттык да. Бир эле жылга кыскартып салсак да болмок. Бирок тиги биология, химия, математика деген аттестаттын вычеткалары чыкпай калат да, жалпы билим берүү предметтеричи. Ошондуктан 2 жылга кыскарттык. Азыр политех менен да сүйлөшүп атабыз. Мен 6 жылда бүткөм университетти. Азыр ойлонуп отурсам 6 жылда эмне кылдык? Түштөн кийин сабак карабыз, экинчиси мен 3-4 саат отуруп келип отур. 6 жылыбыз өтүп кетиптир да. Мен политехнин ректоруна сунуш берип атам. Мирлан мырза, мына электриктерди биз 3 жыл окутуп атабыз. Базасын берип атабыз да. Он уже даяр кадр да. Менден чыккандан кийин сиз дагы 5 жыл кармап атасыз инженерияны. Ошо менен 8 жылда ал энергетик деген кесипке ээ болуп атат. Эмнеге убакытты созуп атабыз? Кайра 5 жыл кармап, биз 3 жыл окуткан программаны силер кайталап окутуп үйрөтүп атып, программа чөйүлүп кетип атпайбы? Биз 3 жылдык базасын берип атабыз, ал уже даяр техник. Сизге отургузгандан кийин 2 жылда окутуңуз да, чыгарыңыз да инженерлерди. Бул өлкөгө батырак кадрларды даярдоо процесси биринчиден. Экинчиден мамлекеттин бюджетине кыйла экономия берип атабызбы бизчи? Бири бирибизди кайталаган тажатма окутуу программаларынан арылышыбыз керек да биз. Азыр билим берүү министрлигине ушул суроо боюнча биз мындай негиздеп кат даярдап атабыз. Ошол каттын негизинде менимче эмки жылы дагы биз ушул кесиптик билим берүү программаларын оптималдаштыруу жана кыска мөөнөттө кадрларды даярдап чыгуу боюнча жол жобосун иштеп бир мыйзамга ылайыкташтырабыз деп үмүт арттырабыз.
15: Сонун жакшы идея экен. Наргиз айым, эми суроону сизге узатайын. Жогоруда Индира дайым да айтпадыбы, мен ушул жер жерлерди кыдырып, маалымдуулукту аябай мындай берип, мына өзүмдүн студенттерим чогултуп алдым деп, жанан могу жумуш KG порталда аябай жакшы болуп атат. Анан ушул жаатта сиздер ушул калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, маалымдуулукту жогорулатуу боюнча кандай иштер жүрдү?
11: Туура белгилеп кетти бул жерден ошо Индира айым да, сиз да туура белгилеп атасыз. Баардык ишти баштаганда бул элге жеткизиш керек. Эң негизги максат бул иштеп чыгыш же бир кызмат көрсөтүү эмес, бул ошону анын кызмат көрсөтүшүн элге жеткизиш керек. Анткени биз ушул эл үчүн кылып атабыз, элдин жашоо шартын жакшыртуу үчүн кылып атабыз, эл иши менен камсыз кылыш үчүн кылып атабыз. Жогоруда ошо сиз дагы айтып кеттиңиз, биз 22-июлдан баштап бул платформаны ошо пилот түрүндө мамлекеттик ишканаларга киргизип, ошондон апробациядан өткөзүп, анын ошо ийгиликтүүлүгүнүн негизинде биз министр кабинетинин аппаратында дагы алып чыгып, ошол жерден өкмөтүбүздүн жетекчисине дагы көрсөтүп, алардын макулдугу менен ушу үст үстө жылдын 30-чу сентябрында брифинг кылып, баарыңыздар катышып кеттиңиздер. Ошо брифинг кылгандагы баардык маалымат массалык каражаттын өкүлдөрүн, журналисттердин баарын чакырдык элдерге ошо маалымдуулукту жарыялаш үчүн. Бул жерден ошо иш берүүчүлөргө, иш издөөчүлөргө кайрылып, бул платформага кирип колдонууга чакырып кеттик. Андан тышкары министрликтин тиешелүү буйругу чыкты. Силерге маалым болгондой, биздин ошо республикабызда ар бир аймактарда, район шаарларда биздин башкармалыктар бар. Мынакей Бишкек шаарынын өкүлү Талант Бактыбеков иштеп отурат. Биздин ошо аймактык башкармалыктын кызматкерлери дагы жер жерлерде ошо иш берүүчүлөргө кыдырып, бош жумуш орундарды чогултуу боюнча да иш алып барат. Ошо мен биргеликте бул портал боюнча да маалыматты берип кетет. Мен жогоруда айтып кеттим, тилекке каршы өзгөчө ошо алыс аймактарда бардык иш берүүчү менен издөөчүлөр мындай санариптик сабаттуулугу азыраак. Ошол себептен алар кире албайт, колдоно алышпайт. Ал жактан дагы биз иш алып барышыбыз керек. Жогору биргеликте агартуу министрлиги менен биргеликте ошол себептен биздин өзүбүздүн министрдин ички базабыз бар. Эмгек районунун маалыматтык системасы менен базабыз бар. Эгерде иш берүүчү же иш издөөчү жайгаштыра албаса, биздин аймактык башкармалыктарга кайрылып, ошол өзүнүн бош орундарын же каттоого турса, ошол базаны биз жогоруда айткан Жумушковский же биздин порталыбыз менен айкалыштырып койгонбуз. Ал автоматтык түрдө ошол иш берүүчү бош орунду менен же иш издөөчү өзүнүн резюмеси менен бул порталга жайгашып калат. Ошону да биз карап кеттик. Учурда биздин азыр порталдын 1692 ошо колдонуучусу бар. Бул ошо иш берүүчү менен иш издөөчүлөр бардыгы катталып өзүнүн маалыматын алып жатышат. Алардын ичинен уюмдарды айтып кетсем 135 уюм өздөрү катталып, ошо 135 уюм 189 бош орун жайгаштырды. Өткөндө биз брифинг бергенден кийин айрым журналисттерибиз ошо жайгаштырган иш берүүчүлөрдөн дагы контакттарын берсеңиздер, барып интервью алып көрөлү деп ошол жерден бир 2-3 ишкананы берди элек. Ошо элдик банк бири жана башка иш берүүчүлөр аларга ошо барып мен дагы талдап алардын берген интервьюсун карасам, ошо портал аркылуу ошо жайгаштырган жумуш орундарына уже
15: натыйжалар
11: болуп туруп, ооба, алар ошо жарандарды ошо жумушка алышыптыр.
15: Жакшы, бул эми бир эки ай аралыгында болгон натыйжаларды көрсөтүп,
11: бул эми жаңы эле ачылып, жаңы жарыялап жатабыз. Бул эми да бир эки ай ошо муну мындайча айтканда эл арасында жарыялап, жайылтып, анан кийин иш алып барышыбыз керек күчөтүү режимде.
15: Ошол кийинки этапта электрондук эмгек келишим жана электрондук эмгек китепчеси дагы киргизүү пландалып жаткан экен. Анан ушул өзгөрүүлөр толук качан ишке ашат, бул ишке ашса кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт, ушулар тууралуу дагы жарандарыбызга кабардар кылып коелу.
11: Ооба, туура белгилеп кеттиңиз. Биз бул порталды иш берүүчү менен иш издөөчүлөргө ошо бош орундар менен эле резюмелерин жайгаштырууга гана эмес, биз муну мындан ары дагы өркүндөтүп турабыз. Учурда ошо түндүк мобилдик приложениясына дагы ошо киргизүүнү биз азыр ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Анткени баарыңыздарга маалым болгондой, баардык жарандарыбыз ошо түндүк мобилдик приложениясын колдонот. Ошондо ачканда эле эгерде жаран жумуш издеп жатса, анда ушундай ошол мобилдик приложение аркылуу биздин порталга кирип, анан тиешелүү же бош орундарын же иш берүүчү болсо өзүнүн иш издөөчүлөрүн карап талдап алганга биз иш алып барып атабыз. Андан тышкары биздин эмгек районунда кандай активдүү чараларыбыз бар, ошолорду да жайылтуу жайгаштыруунун үстүндө иш алып барабыз буюрса. Бул жерден индире айым туура белгилеп кетти, кесиптик багыт берүү ишин күчөтүшүбүз керек. Бул багытында дагы биз 24 жылы тиешелүү жобону иштеп чыгып бекиткенбиз. Эң негизги максат биз ошо жумуштуктун деңгээлин кыскартышыбыз керек келечекте. Келечекте эгерде биздин жаштарыбыз, бүгүнкү бүтүрүүчү окуучулар, эртеңки бүтүрүүчүлөрүбүз туура кесип тандаса, келечекте алар ошол кесиби менен ишешет. Эгерде ата энелерин мажбурлоосу менен же юрист же экономист болсо, анын иш жүзүндө биз көрүп атабыз, ал юрист экономисттер эмгек миграциясында жүрөт, дипломдору сандыкта, өздөрү бизге каттоого отуруп, ошол эле ширетүүчүлүк, ошол эле повар, башка кесипке окутуп, ошонун алкагынан анан кийин ишке жайгашып жатышат. Бул багытта биз ар бир аймактагы кызматкерлер иш алып барат. Мисалы үчүн Бишкек шаарын айтып кетсем, ошо кесипке багыт берүү борбору бар. Бишкек шаарындагы канча мектеп болсо, биз бул жерден 9 классты алганбыз. Эмне себептен деген, анткени 9 класс бүткөндөн кийин балдар ушу тандоо алдында турат. Мына жогоруда да Токмок шаарынын аксакалы айтып кетти, бул 9 классын базасынан эмнеге 2 жыл ширетүүчү курс болсо 3 айлык деп атасыңар деп. Анткени 2 жылдын 1 жылы бул 10-11 базаны окутат. Окутуп ал мектептин аттестатын алып чыгат. Анан кийин экинчи жылы анан кийин ширетүүчү тармагындагы практика менен теорияны айкалаштырган окутуп туруп, ошонун негизинде сертификат алып чыгат. Эгерде жаран эмгекке жарамдуу паспорту болсо, жумушсуз болсо, анда бизге кайрылса жана жогоруда белгилеп кеткен кыска мөөнөттүү курстарды ошо ширетүүчү болобу, повар болобу, кайсы тармакта болбосун, биздин базабызда бар. Азыр мына көбүнчөсү ошо жумушчу күчтө талап болот. Ошолорду каттоого отурса бекер өтө алат. То есть ал жарандар үчүн, жумуштар үчүн мамлекет төлөп берет. Ошондой мүмкүнчүлүктөр каралган.
15: Талант мырза, эми мына портал буюрса ишке ашты. Сиздер мындан аркы интеграция кандай болот? Биргеликте иш алып барасыздарбы? Же азыр деле биздин баягы айрым жумуш издегендер, жумуш берүүчүлөр дагы деле сиздерге баягы келип атат да.
12: Албетте. Чындыгында бул порталын азыр жаңы эле ишке кирип, биз азыр өзүбүз дагы колдонуучу катары үйрөнүп, адистерибизди азыр үйрөтүп атабыз. Ошону үйрөтүп, андан кийин анан жарандарга так толук маалымат жеткирип, мунун колдонуш мүмкүнчүлүктөрүн порталдын ичиндеги кызматтарды колдонуу боюнча анан биз кеңири иш жүргүзө баштайбыз. Бунун жакшы жери, бул порталдын жакшы жери, Наргиз Алтынбекова айткандай, иш берүүчүлөр түздөн түз өздөрү кирип ушул жерге учурдагы өздөрүнүн вакансияларын калтырууга, орду толгон вакансияларды жокко чыгарууга толук мүмкүнчүлүк бар. Мындайча айтканда, ыкчам түрдө ошол жерде азыр актуалдуу вакансиялардын базасы жүрүп турат. Андан тышкары биздин эмгек системасынын маалымат базасы бар өзүбүздүн. Ал жерде толук биздин жалпы министрликтин ошол иш менен камсыз кылуу бөлүмдөрү тарабынан катталган вакансиялар кирет. Бул дагы ушул порталга түздөн түз вакансиялар чыгып турат. Анан андан тышкары былтырдан кирген биздин эмгек кодексибиздин жаңы талаптары боюнча иш берүүчү ушул аймактык иш менен камсыздоо бөлүмдөрүнө маалымат берип турууга милдеттүү. Биз илгери мисалы ар бирөөнү чалып сурап кыдырсак, азыр булар вакансияларын түздөн түз өздөрү ушул телефон аркылуу болобу же бул сайтка түздөн чыгуу жолу мененби ошол жерге маалымат берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Болбосо мисалы Бишкек азыр өзүңүздөр билесиздер аймактык территориалдык эмеден кийин реформадан кийин аймагы дагы калкы да көбөйүп учурда Бишкекте улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык 192 000 ашуун чарба бирдиктери бар экен. Анын баардыгын биз каттап же барып түздөн түз маалымат алууга мүмкүнчүлүк дагы убакыт да жетпейт. А бул азыр жакшы мүмкүнчүлүк. Биз ушул сайтты колдонууга анан сайттын баягы шилтемелерин ошол иш берүүчүлөр жөнөтүп койсок түздөн түз ошолор өздөрү маалымат киргизип азыркы учурдагы Бишкек боюнча мисалы эми өзүм боюнча айтсак Бишкек боюнча эмгек рыногундагы актуалдуу вакансиялардын баардыгы чыгып турат ошол жерден. Анан колдонуучу ошол эле иш издөө учурда иш издеген жараныбыз ошол жерден кирип биздин бөлүмдөргө келбестен эле ошол жерден өзүнө ылайыктуу кесибине ылайыктуу же өзүн баягы ойлогон айлыгына ылайыктуу ошол жерден кесип таап колдон эметүүгө мүмкүнчүлүк алат.
15: Аякта айлыктары белгиленген, кесиптердин баардыгы шарттары коюлган экен. Бизде угарман бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы, ардактуу угарман, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду биздин меймандарга берсеңиз болот. Саламатсызбы?
18: Алло, саламатсыздарбы?
15: Саламатсызбы, сизди угуп жатабыз, түз эфирде сурооңузду бериңиз.
18: Мен Беловодскадан чыгып аттым эле.
15: Жакшы.
18: Беловодскада жанагы 28-нчи кечиптик лицей бар эмеспи?
15: Ооба.
18: Мына ошол кечиптик лицейди мындай окуу тарбия иштери начар да. IT программасын киргизип койгон, бирок жакшыраак мугалим жок. Сырттан келген мугалимдер бар, 1-2 саат берет экен. Ошол жердеги кесиптик мугалимдердин баары жашы өткөн мугалимдер. Мындай неме жүргүзсө жакшы болмок, жаңы мугалимдерди алса жакшы болмок да жаштардан. А жердеги отопление да начар, муздак, тамак ашы да начар, стипендиясы кеч берилет. Анан кесиптик багытка кандай тарбия берет билбейм. Ушул жерде менин 2 неберем бүттү, бирок эчтеке үйрөнүп чыккан жок да. Ошон үчүн ошол жерге бир мындай текшерүү жүргүзүлсө жакшы болмок да.
15: Ыраазычылык билдирели биздин угарманыбызга. Анан
14: кыскача
15: сиз жооп бересизби?
14: Негизи кесиптик билим берүү тармагына мына дээрлик жакында бир 90 жыл болот да түзүлгөнүнөчү. Бир чындыкты айтып коюшубуз керек, өлкөнүн эң маанилүү делген тармагы ушул кесиптик билим берүү тармагы. Жылдар бою ар кайсы министрликтин алдына өтө берип, бирде билим берүүгө, бирде эмгекке, бирде тияка, бирде бияка өтө берип, ушул тармакка көңүл бөлүнбөй калды да. Өзгөчө материалдык техникалык базалары эскирди. Мына биздин эле лицейде ала турган болсок, биз жакында 85 жылдык мааракебизди белгиледик. Эми чынын айтыш керек, бул тармак каралбай калды да. Анан экинчиден эки небереңиз бүтүптүр, эки небереңиз эми кыргыздын керегине жараган азаматтар болсун, бул проблемалар бар. Бирок биз колдон келишинче азыр базаларды жаңыртуу аракетин көрүп жатабыз да. Ата энелердин талабы туура, ар бир ата эне балам жакшы жерден билим алса экен дейт. Бирок дээрлик бир кылымдын босогосун аттаганы калган бул көйгөйдү эки күндө чечип салабыз деп айтуудан алыспыз. Ан үчүн буга мамлекеттин чоң колдоосу керек. Эгер бүгүн бизди президент угуп жаткан болсо, сөзсүз түрдө бул тармакка бир өзгөчө көңүл бөлөт го деп үмүт артып турабыз. Анткени бул жогорку билим берүү системасынан дагы, мектептик билим берүү системасынан дагы эң маанилүү билим берүү тармагындагы маанилүү система да. Ушул система бар үчүн өлкөнүн экономикасы өнүгүп жатат. Ошол жаман эскилиги жеткен базаларда даярдап жатабыз адистерди, бирок үзгүлтүккө учуратпай даярдап жатабыз да.
13: Достор Индира айым дагы суроо бергим келип атат. Мына эки небереси бүткөн болсо, демек баягы жумуш табыла элек окшойт да, баягы билим сапатына ынанбай жатат да. Анан сиздер Индира айым бүткөндөн кийин жумуш таап бербөө маселесин кандай кыласыздар, ушул тууралуу айтсаңыз да.
14: Негизинен ушул жерден мен бир маанилүү маселеге токтолгум келип атат. Бул жерде эң биринчи эмгек министрлиги же биз эмес, работодательдер, жумуш берүүчүлөр мындай кызыктар болуш керек да, сапаттуу адистерин даярдап чыгышыначы. Анткени биз адистерди эмгек министрлиги үчүн же президент үчүн же өзүбүз үчүн даярдаган жокпуз да. Биз алардын ишмердүүлүгү, алар жүргүзүп жаткан Кыргызстандагы ишмердүүлүккө сапаттуу кадрларды даярдап берүү аракетин көрүп жатпайбызбы? Эмне үчүн иш берүүчүлөр кызыктар эмес? Маселен, мен Германия мамлекетине иш сапарына барып келдим. Аузбилдинг системасы бар экен, дуалдык окутуу деген, э? Иш берүүчү адисти окууга тапшырган күндөн баштап анын иш завод ишканасына өткөнгө чейинки процессти ал сопровождать этет экен. А биздеги иш берүүчүлөр экзамен күнү гана келет, келип анан аябай конфликт чыгарып, мага моюнча адис керек болчу, эмне берип койбойсуңар деп, же болбосо эмне үчүн жакшы үйрөнбөй келиптир деп мындай претензияларды коет да. Урматтуулар, сиздер окуу жайлар менен эмгек министрлиги менен должны взаимодействовать, вы обязаны это сделать. Анткени кадрларды биз силерге даярдап жатабыз. Баары даяр болгондо эртең мага 30 свашик керек болчу, азыр бербесең антем минтем дегендин ордуна жылына бир 2-3 жолу убакыт бөлүп койгула да, балдар кандай шартта билим алып жатат, эртең сенин үйүңдү кантип куруп берет ошол куруучу барыпчы. Ошон үчүн биз буюрса жакында буюрса Наргиз айым менен да сүйлөшөбүз. Работодательдердин бир чоң жыйынын өткөрүп, ошол жерде өзүбүздүн талаптарды да айтып, бир диалогко келели деп атабыз да. Мындай чындыкты жашыра берсең, орун жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Чындыкты жашыра берип, ооба бири бирибизге тийбейли деп иштей берсек, анда ушундай көйгөйлөр жарала берет да. Билим сапатына түздөн түз иш берүүчү кызыктар болуш керек, милдеттүү кызыктар болууга. Жана ар бир аттестация учурунда, балдар экзамен тапшырып аткан учурунда алар сөзсүз келип бул процесстерге катышыш керек.
13: Бүгүнкү тапта сиздер иштешет турбайсыздарбы алар менен?
14: Ооба,
13: иштешип аларга биз өзүңүздөрдүн адистериңиздерди бергенге аракет кылат экенсиздер да.
19: Мен эжеге кайрылып кетсимби? Урматтуу угарман, эгерде сиздин ушул 28-нчи кесиптик лицейде эки уулуң бүтүп атасыз, эгерде учурда эки уулуңуз жумушсуз болсо, биздин ушу Московский райондо биздин иш менен камсууга көмөктөшүү бөлүмүбүз бар, ошо башкармалыктын ичинде. Ушул жака кайрылып, ошо эмгек рыногуна талап болгон кызматтарды бекер ала алат, кандай бош жумуш орундар бар, эгерде ал бүткөн кесибин жакшы үйрөнө албай чыкса, бизде ошо мен жогоруда айтып кеткен кыска мөөнөттүү курстар бар, ошолор каттоого турганда бекер мамлекет тарабынан
11: окуп өтүп, иш менен камсыз болуп, көмөк көрсөтүп, ошол жака кайрылсаңыздар болот.
15: Анан порталга балким мына жаңы санарептик порталда ишке кирбеди, ошонун баягы катталуу системасындагы айтып өтсөңүз, жол жолосун баягы апа кийинчерээк кошулуп калса ага дагы бир аз кошумча маалымат болсун.
11: Эгерде уулдарыңыз ошо жумушсуз болуп жумуш издеп жаткан болсо, ошо жумуш gov kg же болбосо findish gov kg десе, ошо биздин жогоруда иштеп чыккан порталга кирет, кире алып киргенден өзүнүн жеке идентификациялык номери менен катталыш керек. Катталып өздөрү жеке кабинет ачат, ошо кабинетти ачкандан кийин өзүнүн резюмесин жайгаштырат дагы, анан ушул порталдагы тиешелүү ошо маалыматтарды бош орундар республика боюнча, аймактар боюнча фильтр аркылуу ошо Бишкек шаарында болобу же Чүй облусунда болобу же башка облуста болобу фильтр аркылуу тандап карап ошол жерден маалымат алып биздин аймактагы кызматкерлердин жардамы жок эле өзү эле түздөн түз иш берүүчүлөр менен маектешип ошо иш бош жумуш орундар менен талдап карап ошо жумушка орношууга көрсөтүлөт. Мен жогоруда сурооңузга тиги толук жооп бере албай калыптырмын. Электрондук эмгек китепчеси менен эме боюнча келишим боюнча биздин ошо порталды өнүктүрүүн алкагында ошо өсүштө жылдын аягына чейин азыр иш алып барылып атат. İş берүүчүнүн бош орундары жайгашты азыр, иш издөөчүлөрдүн резюмелери жайгашты. Азыр учурда булар бири-бирине ошо кликайт эткенде өзүңүз тапкандан кийин анан статистикалык жагы да чыгып турат. Бирок келечекте булардын иштерин мындай формалдаштыруу алкагында биз ошо үстүстө иштеп жатабыз электрондук эмгек китепчеси менен эмгек келишимин киргизүү боюнча. Булар бири-бирин тапкандан кийин ошо өздөрү жеке кабинеттер аркылуу жеке секторлор жогорудагы ошо эмгек келишими биринчи түзөт, анан түзгөндөн кийин эмгек китепчесин киргизе алат. Бул тиешелүү формаларда бекитилген, тиешелүү токтомдор менен силерге маалым болгондой эмгек мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн бул эмгек китепчеси бар. Биз муну дагы биздин портал аркылуу айкалыштырабыз, анткени жаран бир күнү мамлекеттик кызматта иштеши мүмкүн, эртеңки күнү жеке секторда иштеши мүмкүн. Ошондо булардын эмгек китепчеси баары толук камтылуу үчүн биз муну дагы айкалыштырып ошо кийинки жылы буюрса январь айында ошо пилотко берели деп пилоттун жыйынтыгы менен анан толук камтуу киргизели деп пландап жатабыз.
15: Жакшы, эң жагымдуу ушундай маалыматтар менен биринчи радио жана Ала Тоо 24 телеканалындагы биздин бүгүнкү суроо жооп берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүнкү күндө ушул жумуш издеген адам үчүн эң негизги суроо бош жумуш ордун кайдан кантип табам десе, мына бизде жумуш чекит gov чекит kg жана find иш чекит gov чекит kg электрондук порталы бизде иштеп баштады. Эгерде сиз сөзсүз түрдө ушул жумуш издеп жаткан болсоңуз, ушул санарептик портал аркылуу акысыз өзүңүз катталып кирип жумушуңузду таап алсаңыз болот. Ошондой эле иш берүүчүлөр дагы ушул портал аркылуу өзүңүздүн тийиштүү адисиңизди таап алсаңыз болот экен. Ушуну менен берүү соңуна чыкты. Бизге келген меймандарды эсиңиздерге салып өтөйүн. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысы Наргиза Түркөбекова айымга ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысы Талантбек Жекшинов мырза, сизге да терең ыраазычылык билдирели. Мындан сырткары Бишкек шаарындагы 100-үнчү лицейдин директору Индира Куралбекова айымга дагы рахмат айталы. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан Огуу толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.
20: Суроо жооп, актуалдуу маселелерди ачык талкууланып, курс суроолорго так жооп издеген аянтча. Маанилүү тема, ачык талкуу, так жооптор. Ар жуманын дүйшөмбү күнү саат 9:10 биринчи радиодо Суроо жооп программасы. Сурооңузду берип, жоопту түз эфирде алыңыз. Бишкекте саат 17.
21: U23 дүйнө чемпионатынын баш кадеми өрчүсү KICB банкы. KICB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KICB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KICB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
1: күн аяқтап баратат. Бирок маанилүү жаңылыктар дагы улануда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: 2-нчи радионун түз эфирдеги уктурууларын кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы улантат. Студияда Бегайым Абдыкадырова, Жумакан Батырбекова, ал эми режиссёрдук пультта Элдияр Эркинбек уулу иштеп жатат.
1: Кадырман угарман, алдыңкы мүнөттөрдө өлкөдө болуп жаткан соңку маалыматтардан кабардар болосуз. Анда актуалдуу репортаждар, маанилүү маалыматтар сунушталат. Биздин толкунда калыңыз, алгач уктуруудан кыскача.

Шайлоого катышууга талапкер каттала элек. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Документтерди кабыл алуу, президенттик шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан кийинки күнү 26-сентябрда башталган. Талапкерлерди көрсөтүү 13-ноябрга чейин уланат. Мыйзам боюнча өлкө президенттигине талапкер чектүү суммасы 200 миллион сомго чейин болгон шайлоо фонду ачылышы керек. Мунун ичинен талапкердин өз каражаты 15 миллион сомго чейин, ал эми жеке жана юридикалык жактардын каражаттары 50 миллион сомго чейин түзүлүшү мүмкүн. Бул фонддун 1 миллион сом БШКнын атайын эсебине которулат. Бул акча кайтарылбайт жана кийинки республикалык бюджетке которулат. Кыргызстандын президентин кезектеги шайлоо 2027 жылдын 27 январына дайындалган. Манас шаарындагы Болотов атындагы номер 21 жалпы билим берүү мектебинин 375 орундуу жаңы окуу корпусунун курулушу аяктады. Жаңы корпус президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде курулуп, республикалык бюджеттен каржыланды. 3 кабаттуу имаратка окуучулар үчүн заманбап шарттар түзүлүп, окуу класстары, спорттук жана жыйындар залдары, лабораториялык компьютердик эмгек жана музыка кабинеттери, ошондой эле медициналык кабинет каралган. Имаратка заманбап инженердик чечимдер колдонулуп, күн панелдери орнотулду. Жаңы корпус 2 нөөмөттө 700 жакын окуучунун билим алуусуна шарт түзүп, мектептеги орун тартыштыгын азайтууга мүмкүндүк берет. Талас облусунун Айтматов районунда Чымкент айылында 140 орундуу бала бакчанын курулушу аяктады. Республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, 2 кабаттуу имарат курулду. Бала бакчада бардык зарылуу шарттар каралган. Имаратта балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайык ыңгайлуу шарттар түзүлүп, окуу тарбия иштерин жүргүзүүгө, эс алууга жана чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө ылайыктуу жайлар уюштурулган. Учурда бала бакчанын курулуш иштери толук менен аяктап, объектин пайдаланууга берүүгө даярдоо иштери жүрүп жатат. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгында аталган кызматтын 108 жылдыгы белгиленди. Ага министрликтин жетекчилиги, учурда кызмат өтөп жаткан кызматкерлер жана кылмыш иликтөө кызматынын ардагери катышты. Иш-чаранын алкагында кызматтык милдеттерин аткарууда жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен кызматкерлер ведомстволук сыйлыктар менен сыйланды. Эртең 6 октябрда саат 9-дан түнкү 2-ге чейин Бишкек шаарынын Шабдан Баатыр, Бакаев, Алтымышев, Жунус Алиев, Гагарин, Махатма Ганди, Сиялковский, Фрунзе, Өмүр Алкулов, Ахумбаев, Көкжайык, Тургарт көчөлөрүнүн чекиттери, жумушчулар шаарчасы, Ак Үргө, Ак Ордо, Теңиртоо конуштарында ичүүчү суу болбойт. Муниципалитеттен кабарлашкандай, турак жай имаратында мектептерге, бала бакчаларга, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана бардык социалдык өнөр жая бирликтеринде суу берилбейт. Өчүрүү, Юго-Западный, Гагарин суу топтомолорунда жана шаардык суу түтүктөрүндөгү профилактикалык оңдоп түзөө иштерине байланыштуу болот. Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрында 85-чи театралдык сезондун салтанаттуу ачылышы болду. Жаңы сезон залкар балерина СССРдин эл артисти Бүйсара Бешиналиеванын 100 жылдыгына арналды. Ачылышта кыргыз хореографиялык өнөрүнүн классикалык чыгармаларынын бири Раухвергдин Чолпон балети тартууланды. Чолпон балети опера жана балет театрынын сахнасында 60-тан ашуун убакыттан бери коюлуп келет. Спектакль театрдын балет труппасынын чыгармачылык жана кесиптик өнүгүүсүндө маанилүү орунду ээлейт. Кыргызстандын футбол боюнча кыздар курамасы бүгүн 5 октябрда Азия Кубогунан тандап алуу этабында ойноп баштады. Тандап алуунун биринчи турунда оюнда кыргызстандыктар түндүк Марианна аралдарынын курамасы менен кез келди. Оюн Хашимин шаарында өттү. Кыргызстандын командасы 18-0 эсебинде жеңишке жетти. 8 октябрда экинчи турдун оюнунда кыргызстандыктар Палестинанын курамасы менен ойнойт. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 38 тыйын, рубль 1 сом 4 тыйын, теңге 19 тыйын, кытай юани 13 сом 4 тыйынга барабар. Аба ырайы тууралуу маалымат 6 октябрда өлкө аймагында аба ырайы түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Ысык Көл областарынын көпчүлүк аймактарында жаан жашы күтүлүүдө. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүзү 11-16 градус плюс белгиси менен, Суусамыр өрөөнүндө -3 плюс 2, түнкүсүн күндүзү 6-11 градуска чейин жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүзү 10-15 градус жылуу болсо, Баткен областынын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 5-10 градус жылуулук болсо, күндүзү 18-23 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 5-10 градусту көрсөтүп турат, күндүзү 18-23 градус
18-23 градус плюс белгисинен. Ысык Көл

0: Аясында түнкүсүн 3-8 градус жылуу болсо, күндүз 11-16 градус плюс белгиси менен Нарын каласында түнкүсүн 1-6 градус, күндүзү 11-16 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -8 градусту көрсөтүп турат, ал эми күндүзү 6 градуска чейин жылыйт. Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болушу мүмкүн, күндүз ала булут каптап турат, абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүзү 14-16 градус жылуу болушу күтүлүүдө.
1: Кыргызстан уктуруусу. Иш күндөрү таңкы саат 7:00 жана кечки саат 5:00. Биринчи радионун толкунунда. Акыркы жаңылыктардан артта калбаңыз.
2: Ардактуу радио кагарман, сиздер кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. 5 октябрда Ырыс Ордо мамлекеттик конгресс борборунда билим берүү кызматкерлеринин күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара өтүп, анын алкагында жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты тарбиячысы жана балдарга кошумча билим берүү уюмунун мыкты педагогу республикалык кароо сынактарынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышып, жылдын мыкты мугалимине батирдин ачкычын 18 педагог 500 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырды. Теманы кабарчыбыз улантат.
3: Республикалык сынактын баш байгесине Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы Тамчы жалпы билим берүү мектебинин диндердин өнүгүү тарыхы предметинин мугалими Мерует Бакирова ээ болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ага Чолпон Ата шаарынан бир бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды.
4: Номинациясынын ээси Ысык-Көл облусунун Тамчы мектебинин диндердин өнүгүү тарыхын мугалими Бакирова Мерует Өмүрбековага.
3: Баш байгенин ээси Мерует Бакирова бул сынакка апрель айынан бери даярданып, райондук турдагы тест тапшыруу эң оор болгонун билдирди.
5: Апрель айынан баштап бул райондук тур башталган. Эң башындагы ошо райондук тур мен үчүн өтө эле жоопкерчиликтүү болду. Анткени бул башталышы гана болду. Андан кийин областтык турда дагы өзгөчөлөнүп, ушул республикалык турга окшош болгону мен үчүн жеңил болду деп ойлойм. Анткени биринчи этапта эле биз тест, андан кийин мастер-класс, анан сабак өтүлдү да. Райондук этапта да ушундай сыяктуу эле болду да. Райондук турда өтүп атканда мен эң эле оор бул тесттен өттүү болду. Анткени кайсы суроолор болот экенин мен билген жокмун да. Мисалы үчүнчү, анан ошон үчүн мен эмнеге даярданам деп ар кайсы тараптан окуп даярдандым да. Көп убакыт талап кылынды ошого. А мастер-классымды мен областта көрсөткөн мастер-классты бир аз эле оңдоп түзүп, кошчуларды кошуп башка форматта өткөрдүм.
3: Аны менен бирге Мерует Бакирова сабакта окуучуларга маалымат гана берип койбостон, аларды сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөтүү менен окуучуну да уга билиш керектигин айтты.
5: Эң негизгиси ойлойм да, бул сабакты жөн эле маалымат берип койбостон, окуучу менен түздөн-түз байланыш түзүп, аны менен чогуу биргеликте ошол сабакта анализ жүргүзүү, аларда критикалык ой жүгүртүүнү үйрөтүү жана ошондой эле окуучуну уга билиш керек деп ойлойм. Азыркы Z, Альфа муундагы окуучуларды окутуп атпайбызбы? Аларды окутуш биз үчүн өтө оор, анткени аларды кызыктыруу да өтө оор. Ошондуктан мугалим күн сайын окуп, ар тараптуу өнүгүп туруш керек.
3: Ал эми жылдын мыкты тарбиячысы наамынын ээси Зарина Сарбаева Балыкчы шаарындагы номер 4-чү Чолпон мектепке чейинки билим берүү мекемесинде 11 жылдан бери тарбиячы болуп иштеп келет. Ал ушул аралыктагы үзүрлүү эмгеги, тажрыйбасы менен бул сыйлыкка жетиштим дейт.
6: Жылдын мыкты тарбиячы кароо сынагына мен бир эле жылда же бир эле күндө бир айда даярданган жокмун. 11 жыл болду тарбиячы болуп иштеп келатканыма. Ушул 11 жылдан бери алган тажрыйбам, билимим, анан өзүмдүн дагы балдарга болгон мээримим, талыкпаган эмгектин негизинде ушу мыкты тарбиячылыкка жетиштим да. Азыркы заманда ушу кичинекей балдар ар бири ар башкача да. Анан ал балдардын ар биринин мүнөзүн таап, кылык жоругун таап, ар бирине жеке мамиле кылып, өзүмдүн мээрим менен тарбиялайм аларды, өзүмө тартам. Өзүмдө эмне болсо ушу балдарга үйрөткөнгө аракет кылам да.
3: Аскерге чейинки даярдык боюнча мыкты мугалим номинациясынын ээси Ош шаарындагы Атабеков атындагы номер 35 жалпы билим берүү мектебинин аскерге чейинки даярдоо сабагынын окутуучусу Ашымжан Кебековдун айтымында аскерге мектеп жашынан тарбиялаган маанилүү.
7: Эгертең алган сөз бар эмеспи? Колунда курал жок болсо, койчу ошо элди деп коет, башына оор күн түшкөндө күчтүүсү келип жеп коет деп. Ошондуктан атуулдарды мектеп жашынан даярдаган өтө маанилүү деп эсептейм. Эми аскерге чейинки даярдоонун өзү толук аталышы жаштарды аскерге чейинки чакырууга чейинки даярдоо деп аталат. Аты эле айтып турат, биз жаштарды аскерге даярдайбыз. Атуулдукка даярдоодо мен өзүм Баткен согушунун катышуучумун. Ошондуктан атуулдукка тарбиялоодо тажрыйбам бар десем болот.
3: Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев жылдын мыкты мугалими кароо сынагынын предметтик номинациялары боюнча жеңүүчү болгон 14 мугалимге жана жылдын мыкты тарбиячысы республикалык кароо сынагынын 4 номинациясы боюнча жеңүүчүлөрүнө Кыргыз Республикасынын президентинин фондунан 500 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырды. Билим берүү тармагынын кызматкерлерин өлкө башчынын атынан куттуктап, өз сөзүндө Адылбек Касымалиев билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган масштабдуу реформанын алкагында мектепке чейинки билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканына токтолду.
8: Урматтуу агартуучулар, биз бүгүн билим берүү системабыз өзгөрүүнүн маанилүү этабында турган маалда билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган масштабдуу реформаларды ыраттуу ишке ашырууга күч аракетибизди жумшап жатабыз. Мында мектепке чейинки билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Бала бакчалар баланын эрте өнүгүүсүнүн пайда алуу, билим алуунун алгачкы лабораториясы. Биздин милдет бала бакчага барбай калган бала жок деген деңгээлге жетүү. Жашаган жерине карабастан балдар үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүшүбүз абзел.
3: Ошол эле учурда министрлер кабинетинин төрагасы мектеп окуучуларын учурдун талабына жараша санарип технологияларын өздөштүрүүгө, өз алдынча иликтөөгө үйрөтүү менен дүйнөдөгү өзгөрүүлөргө даярдоо зарылдыгын белгиледи.
8: Күн сайын өзгөрүп жаткан заманда балдарыбызды санарип технологияларды колдонууга, өз алдынча иликтөө менен алектенүүгө, ата мекенин, нарк насилин жана маданиятын терең билүүгө жана дүйнөдөгү өзгөрүүлөргө даярдоо зарыл. Дал ушул себептен бүгүн мамлекеттик билим берүү стандарттары, окуу программалары жана окуу китептери жаңыланууда, STEM багыттары, санарип билим берүү инструменттери жана заманбап окутуу усулдары өнүгүүдө. Жасалма интеллект, программалоо, дизайн, спорттук дрондорду башкаруу, робототехника, экологиялык жана туристтик багыттар, улуттук баалуулуктар боюнча ар кыл иримдер түзүлүүдө. Жаңы окуу жылында 500 мектепке шахмат иримдери ачылды. Эми балдарыбызды программа түзүүгө, робототехникага жана заманбап технологияларды үйрөтүүчү IT кванториумдарды республика боюнча 53 мектепте ачуу мерчемделүүдө. Мындан сырткары быйыл 220 мектеп STEM лабораториялары менен жабдыла баштайт.
3: Иш чарага республиканын бардык аймактарынан миңге жакын мугалим, тарбиячылар келген. Белгилей кетсек, облустук жана шаардык этаптардын жыйынтыгы менен тандалып алынган 133 мугалим, 27 тарбиячы жана кошумча билим берүү тармагындагы 8 педагог республикалык сынактын финалдык этабына катышкан. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
2: Бир өздү улантабыз. Өлкөдөгү контролдоо пункттарындагы абалды көзөмөлдөө жана төлөмдөрдү жүргүзүү процесси санариптик технологиялардын негизинде автоматташтырылды. Учурда контролдоо пункттарындагы кырдаал онлайн режиминде 24/7 форматында көзөмөлдөнүп турат. Мындай система өткөрмө пункттардагы процесстерди ыкчам көзөмөлдөөгө, төлөмдөрдү жүргүзүүнүн ачыктыгын камсыз кылууга жана кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган. Алдыда кененирээк маалымат.
9: Өлкөдө мурдатан бери Бишкек Ош автожолундагы Сосновка жана Каракөл көзөмөл жана төлөм жүргүзүү пункттары автоунаалардан төлөм жүргүзүп келген.
10: Автоуна буферге кирейин.
9: Азыркы күндө бул жерлерде төлөм акы толук санариптештирилген. Бишкек Ош автожолундагы Сосновка көзөмөлдө жана төлөмдөрдү жүргүзүү пунктунун оператору Аскар Илиязовдун айтуусунда төлөм акы 2 категория аркылуу аткарылып жатат. Тагыраагы кыргызстандык жана чет өлкөдөн келип жаткан унааларга төлөм акыда айырмачылыктар бар.
10: Мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай автоуна буферге кирейин деп атат бул жака. Бул Каракөл постунан төлөп келген, бул жерден тоскоолсуз автоматически ачылат кетет. Номери чыкты. Каракөл постунан төлөгөн, бул жерден автоматически ачылды кетти тоскоолсуз. Билесиздер, бирден эки эмеге бөлүнөт. Ата мекендик анан эл аралык автоунаалар. Ата мекендиктер өз биздин кыргыз машиналар, эл аралыктар бул чет өлкөттө мамлекеттер. Грузия, Латвия ошондойлор алар 200 сом төлөшөт жеңил машинача. Кыргыз машиналар 50 сом төлөйт.
9: Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу өндүрүштүк инновациялык борбор мамлекеттик мекемесинин маалыматтык технология жана мониторинг бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Көчөрбаев бул айтылгандарды тастыктап, айдоочулардын жүгүн жеңилдеткен жумуштарга токтолуу менен бирге буларды билдирди.
11: Бишкек Ош автоунаа жолунун 81 чакырымында жайгашкан Сосновка, 196 чакырымында жайгашкан Каракөл жана түндүк түштүк альтернатив автоунаа жолунун 318 чакырымында жайгашкан Көкөрт контролдоо пункттарында элдерден өткөн транспорт каражаттары үчүн белгиленген жыйымдарды алууну камсыз кылууда. Учурда айдоочулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүү максатында жыйымдар алуу процесси санариптештирилип, төлөмдөрдү QR-код төлөм терминалдары, банк карталары жана алдын ала электрондук төлөм каражаттары аркылуу жүргүзүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Ошондой эле туннелдерге орнотулган камералар аркылуу транспорт каражаттарынын өтүүсү автоматтык түрдө катталып, маалыматтар контролдоо пункттарынын маалыматтык системасына келип түшүүдө.
9: Көчөрбаев кошумчалагандай, мындай кадам коррупциянын алдын алып, тагыраагы төлөмдөн качуунун учурларын азайтып, жыйымдарды толук жана өз убагында алууну камсыз кылууга жана төлөмдөрдүн көлөмүн көбөйтүүгө өбүлгө түзүүдө.
11: 2024 жылы 221 миллион 631 мың 968 сом жиналса, келесинчи жылы 300 миллион 275 мың 583 сом жиналган. Натыйжада жыйымдын көлөмү 78 миллион 643 мың 615 сомго же 35.48% өскөн. Ал эми 9 айдын жыйынтыгы боюнча 25-чи жылы 221 миллион 829 мың 334 сом жыйым жыйналса, 26-чы жылы бул көрсөткүч 292 миллион 756 мың 550 сомго түзгөн. Башкача айтканда, жыйымдын көлөмү былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 70 миллион 927 мың 216 же 31.97% өскөн.
9: Ошондой эле көзөмөлдөө жана төлөм системасы түндүк түштүк альтернативдүү унаа жолуна орнотулган. Аталган жолдун 318 чакырымында жайгашкан көк арт төлөм алуу пункту быйыл июнь айында ишке кирген болчу. Төлөм нактала эмес тартипте гана жүргүзүлүп, айдоочулар бул жерде дагы QR код, банктык карта жана башка электрондук төлөм каражаттары аркылуу жүргүзүп жатат. Түндүк түштүк альтернативдүү унаа жолу өлкөбүздүн маанилүү стратегиялык жолдорунун бири. Анын курамындагы көк арт тоннели Кыргызстандагы эң узун автомобиль тоннели болуп, узундугу 3 чакырым 890 метрди түзөт.
2: Жаңылыктар менен улантабыз. Бишкек шаарында 2026-2027 жылдардагы жылытуу мезгилине даярдык уланууда райондук администрацияларга отун базаларында көмүрдүн жетиштүү көлөмдө болушун камсыз кылып, кыш мезгилинде отун тартыштыгына жол бербөө тапшырмасы берилди. Муну менен катар Бишкек жээбинде оңдоо иштери жана шаардагы электр тармактарын жаңылоо иштери уланууда. Борбор калаа алдыдагы жылытуу мезгилине кандай даярданып жатат? Кийинки репортажда кенен маалымат.
0: Учурдагы негизги милдет шаарды керектүү көлөмдөгү отун менен камсыз кылып, кышкы жүктөмгө коммуналдык жана энергетикалык инфраструктураны даярдоо. 1 октябрда Бишкектеги күз кыш мезгилине даярдоо боюнча штабтын жыйынында мэр Айбек Жунушалиев Борбор калаадагы 4 райондун жетекчилерине отун базаларында сапаттуу көлөмдүн жетиштүү көлөмүн камсыз кылууну тапшырды. Ошондой эле райондук администрацияларга өткөн жылытуу мезгилдеринде көмүрдүн сатылышы жана керектелиши боюнча көлөмдөргө талдоо жүргүзүп, кыш мезгилинде отун тартыштыгына жол бербөө боюнча чараларды көрүү милдети жүктөлгөн. Лелин районунун жылытуу мезгилинин даярдыгы тууралуу Бишкек мэриясынын Лелин административдик району боюнча муниципалдык администрация башчысынын орун басары Жомарт Токтосунов буларга токтолду.
12: Лелин районунун аймагында 12 көмүр база жайгашкан. Бул Муромский көчөсүндө бүгүнкү күндө аталган даректер боюнча 9500 тонна көмүр бар. Бул ара кече жана Шабыркүл көмүрлөр. Бул жерге азыр өзүңүздөр келип алып кете берсеңиздер болот. Көмүрлөрдү кыш 2026-2027 кыш мезгилине даяр көрүү алпагында.
0: Муну менен катар Бишкек жылуу электр борборунда даярдык иштери жүрүп жатат. Бул жерде негизги жана көмөкчү жабдуулар орнотулууда. Мэриянын акыркы маалыматына караганда 29 сентябрга карата 1 электроблоктун жана 5 труба агрегаттын оңдоо иштери аяктаган. Калган объектилерде иштер бекитилген графика ылайык уланууда. Даярдыктын дагы бир маанилүү багыты шаар тургундарын көмүр менен камсыз кылуу. Борбор калаанын тургундары үчүн көмүр сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү дагы кеңейтилген. Анын ичинде эми көмүрдү бөлүп төлөө шартында сатып алуу мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул мүмкүнчүлүк кандай иштейт жана Бишкек шаарынын тургундары отунду кандай шарт менен сатып ала алышат? Бул тууралуу Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун маалымат катчысынын Жийде Зоотбекова мындай дейт.
13: Бүгүнкү күндө республика боюнча 167 көмүр сатуу базасы иштеп жатат. Бул Кыргыз көмүрдүн өзүнүн ачкан базасы. Мындан тышкары да жеке жактардын көмүр компаниялары бар экенин эске салып кетели. Базаларда 300 тоннадан 2000 тоннага чейин көмүр бар. Көмүр сатуу базаларынын даректери Экигиз жана Базар KG платформасында. Кыргыз көмүрдүн өзүнүн Instagram, Facebook баракчаларынын биринчи контентинде, биринчи публикациясында тиркелген. Мына ошол жерден карасаңыздар болот. болот. Ошол биз М плюс кызматы менен кызматташуу жүрүп жатканын кабарлайбыз. Көмүр сатуучу компаниялар менен келишим түзүү процесси жүрүүдө учурда. Октябрь айынын аягында же болбосо ортосунда кызматты ишке киргизүү пландалууда. Жарандар көмүрдү бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Эгерде өзүнүн учурда көмүр сатып алууга акчасы жок болсо. Мындан тышкары Бишкекте 200 жакын LED экранда көмүрдү алдын ала сатып алуу чакырыктары көрсөтүлгөнүн кабарлайбыз.
0: Күз кыш мезгилине даярдыктын да бир багыты Борбор калаанын электр тармактарынын абалы. Бишкек электр тармактар ишканасында быйыл жабдууларды, трансформатордук көмөк чурдондорду, электр мамаларын ошондой эле кабелдик жана аба чуалгыларын жаңылоо камтылган бир катар иштер каралган. Шаардын ар кайсы райондорунда жүргүзүлүп, сезондук жүктөм көбөйгөн учурда электр энергиясы менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу багытталган. Энергетиктердин алдын ала коюлган милдеттер жана артыкчылыктуу объектилер тууралуу буга чейин дагы жетекчилиги айтып келген, эми энергетиктердин негизги милдеттеринин бири иштеп жаткан электр тармактарынын техникалык тейлөөлөрүн өнүктүрүү жана кыш мезгилине шаарды туруктуу электр энергиясы менен камсыз кылууга зарыл болгон жабдууларды жаңылоо турат. Бегайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
2: Кыргызстанда аңчылыкка чыгуудан мурда мергенчилер аңчылык мезгилинин мөөнөттөрүн уруксат берилген аймактарды жана белгиленген олжоо чектөөлөрүн тактап алуусу зарыл. Аңчылык атайын белгиленген аймактарда белгиленген мөөнөттө жана уруксат берилген жаныбарларга гана жүргүзүлөт. Аңчы өзү менен тиешелүү күбөлүгүн, курал колдонууга уруксат документин, аңчылыкка берилген жолдомосун ала жүрүүсү шарт. Эсиңизде болсун, каалаган жерде жана каалаган убакта аңчылык кылууга жол берилбейт. Мыйзамсыз аңчылык үчүн айып пулдан тышкары келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана мыйзамда белгиленген башка жоопкерчиликтер дагы каралган. Кененирээк Айдар Темиралиевдин материалында.
14: Аңчылык кылуу бул жөн гана көңүл ачуу же эрмек эмес. Бул жаратылыштын тең салмактуулугун сактоо үчүн так белгиленген мөөнөттөрдө гана жүргүзүлөт. Жаныбарларды олжолоого министрлер кабинетинин атайын токтому менен мөөнөттөрү бекитилген. Документте аңчылыкка уруксат күз айларында башталып, кыш мезгилинин соңуна чейин деп көрсөтүлгөн. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Элчибек Төрөгелдиевдин айтымында, мергенчилер аңчылык мезгилинин мөөнөттөрү уруксат берилген аймактарды билүүсү шарт жана аңчылык кылуу бардык жаныбарлардын түрүнө уруксат берилбейт. Кызыл китепке кирген жана өзгөчө коруктагы жаныбарларды атууга тыюу салынат.
15: Тоотеке, кабан сыяктууларга августтан баштап декабрына чейин олжолоого мөөнөтү бекитилген. Эликке болсо августтан баштап октябрдын акыркы жекшембисине чейин олжолоого болот. Кекилик улар коюн жана башка жаныбарларга октябрдын 1-нен баштап 2027 жылдын январдын акыркы жекшембисине чейин уруксат берилет. Жапай жаныбарларды каалаган убакта, каалаган санда атууга мыйзам катуу тыюу салат. Ар бир жаныбарга атайын лимит бекитилет. Аңчы колундагы жолдомодо канча баш жаныбарлар көрсөтүлсө, ошончо эле гана олжолоого же атууга уруксат берилген. Кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү жаныбарларга ак илбес, марал, аркат, кянчан, аюусу сыяктуу жаныбарларга аңчылык кылууга толугу менен тыюу салынган. Кумалар боюнча уулуу заттарды жагып кычтарды, тузактарды унаа же тик учак менен кууп атууну жана массалык түрдө кыруучу куралдарды колдонуу мыйзамда тыюу салынган.
14: Белгилей кетсек, аңчылык атайын белгиленген аймактарда гана жүргүзүлөт. Эгер белгиленген мөөнөттөн тышкары тыюу салынган жаныбарларга же аңчылык жүргүзүүгө болбой турган аймактарда аңчылык кылуу мыйзам бузуу болуп саналат. Мындай учурда айып пулдан тышкары келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана мыйзамда белгиленген тартипте эркинен ажыратуу дагы каралган, дейт Элчибек Төрөгелдиев.
15: Эгер аңчылык аймагынан тышкары жерлерде, мисалы мамлекеттик коруктарда, улуттук жаратылыш парктардан, заказниктерде же калктуу коңуштардын тегерегинде аңчылык кылсаңыз, ал мыйзамдуу аңчылык эмес, кылмыш болуп эсептелип калат. Белгиленген мөөнөттөн тышкары уруксаты жок же тыюу салынган жерде аңчылык кылса, бул браконьерлик деп эсептелет. Бул үчүн мамлекет тарабынан абдан катуу чаралар каралган. Административдик айыптар менен бирге келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн доллар да коюлат. Мисалы кызыл китепке кирген активисттин мыйзамсыз аткандыгы үчүн 2 миллион сом болсо, доосу. Ал эми марал же аркарык үчүн 1.5 миллион сом түзөт. Браконьердин мергенчилик куралы, техникасы жана автоунасы мамлекеттик пайдасына конфискацияланып калышы мүмкүн. Эгер сейрек кездешүүчү жаныбарларды кыргандарга карата кылмыш иши козголуп, белгилүү бир мөөнөткө эркинен ажыратуу чарасы колдонулат.
14: Эсиңизде болсун, аңчылыкка чыккан ар бир жарандын жанында мамлекеттик аңчылык күбөлүгү, ички иштер органдары тарабынан берилген ок атуучу куралга уруксаат кагазы, белгиленген аймакка жана белгилүү бир жаныбарга атайын жолдомосу болуусу шарт. Аң улоого ит же куш колдонулса, алардын каттоо күбөлүгү дагы талап кылынат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 50 миңден ашуун жарандын аңчылык статусу бар. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
2: Кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын улантабыз. Кыргызстан дүйнөдөгү тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эл аралык деңгээлде көтөрүп келет. Өлкө демилгеси менен Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы буга чейин тоолорду өнүктүрүүгө байланышкан бир катар резолюцияларды кабыл алган. Эми Кыргызстан 2028-2037 жылдарды Бириккен улуттар уюмунун тоолуу аймактардын туруктуулугун чыңдоо боюнча 10 жылдыгын деп жарыялоо сунушун көтөрүүдө. Бул багытта кененирээк Мээрим Абдраманова баяндайт.
16: Адистердин айтымында климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрип жаткандыгы, суулардын азайышы жана тоолуу аймактардагы жашоо шарттары бүгүнкүндө дүйнө өлкөлөрү үчүн олуттуу маселе болуп саналат. Кыргызстан бул көйгөйлөрдү чечүүдө эл аралык кызматташууну күчөтүп, тоолуу өлкөлөрдүн үнүн дүйнөлүк деңгээлде жеткирүүнү максат кылууда. Ушул багыттагы маанилүү иш-чаралардын бири катары 2027 жылдын октябрь айында өтө турган Бишкек +25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдыктар жүрүп жатат. Бул ири жыйынга карата дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн мамлекеттик жетекчилер, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, экологтор жана окумуштуулар катышары күтүлүүдө. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясында сүйлөгөн сөзүндө дүйнөдөгү тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эл аралык деңгээлде дагы бир жолу көтөргөн.
17: Урматтуу достор, баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйгө айланган климаттын өзгөрүүсү токтобой уланууда. Планетабыздагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын саны тездик менен өсүп, энергетикага, айыл чарбасына, азык түлүк коопсуздугуна жана жалпысынан экономикага тийгизген терс таасири чоң масштабтарга жетти. Кыргызстан тоолуу өлкө. Биз мөңгүлөрдүн эришинин таасирине өзгөчө сезимталбыз. Бул абстрактуу коркунуч эмес, бул аймактык деңгээлдеги экологиялык көйгөйлүү маселе. Климаттык чакырыктарды жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүүдө эл аралык аракеттерди бириктирүүнү абдан маанилүү жана зарыл деп эсептеймин. Ушуга байланыштуу 2027 жылдын 21-23 октябрларында Бишкек шаарында Бишкек +25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрөбүз. Учурдан пайдаланып, баарыңыздарды саммитке катышууга чакырамын. Аталган саммит 2023-2027 жылдарга карата тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча эл аралык иш аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыктоочу иш чарасы болот.
16: Форумдун алкагында тоолуу аймактарды өнүктүрүү, климаттын өзгөрүшүнө каршы аракеттер, суу коопсуздугу, жашыл экономика жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Ошондой эле тоолуу өлкөлөрдүн кызматташтыгын кеңейтүүгө багытталган жаңы сунуштар каралышы мүмкүн. Адистердин айтымында тоолордун көйгөйү бир гана тоолуу аймактарда жашаган элге тиешелүү эмес, ошондуктан тоолуу аймактардын абалы бүтүндөй өлкөнүн жана аймактын жашоосуна таасир этет. Эколог Анара Султангазиева бул маселелердин катарында жайыттарга дагы өзгөчө көңүл буруу зарыл экенин белгилейт.
18: Тоо менен байланыштуу болгондуктан кайсы көйгөйлөрдү ушул кошумчалайт элем да, ушул биздин тоо саммитинде ушул жайыттардын деградациясы ушул маселеге абдан көп чоң көңүл бөлүш керек да. Анан кийин ушул дарыяларга баягы залакасын тийгизбеген технологияларды менен кичи гэстерди жана ушул жашыл технологияларга көп басым жасаса жакшы болот эле да.
16: Эксперттердин айтымында тоолуу аймактарда жашаган элдин шартын жакшыртуу дагы маанилүү, себеби климаттын өзгөрүшү биринчи кезекте жаратылышка жакын жашаган адамдардын турмушуна таасир берет. Андыктан айылдарды өнүктүрүү, жайыттарды туура пайдалануу, суу ресурстарын сактоо жана жергиликтүү калктын жашоо шартын жакшыртуу маселелери дагы эл аралык талкуунун бир бөлүгү болушу керектигин эколог Анара Султангазиева кошумчалайт.
18: Алыскы тоо райондордун жашоочулары ушу жашаган жерин таштап кетип атат, анткени аяк жакта жашаган кыйын, жана шаарга борборго жылып кетип атат деп атпайбы? Мына ошондой көрүнүштөрдү азайтыш үчүн ушу тоо жашоочуларынын паспортун иштеп чыгыш керек да. Баягы социалдык туруктуулук деп да айтылат да, ушул аларга ушул шарт түзүп бериш керек.
16: Кыргызстан тоолу өлкөлөрүнүн маселесин эл аралык деңгээлде көтөрүүнү улантууда 2028-2037 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун тоолу аймактардын туруктуулугун чыңдоо боюнча 10 жылдык деп жарыялоо сунушу дал ушул максатка багытталган. Ал эми Бишкекте 2027 жылы өтө турган Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммити бул демилгелерди талкуулай турган негизги аянтчалардын бири болот. Күн тартибинде алдыңкы сапта климаттын өзгөрүшүнөн улам өзгөрүп жаткан жашоо шарттарына ыңгайлашуу маселелери негизги орунду ээлейт. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Эсиңизге сала кетейин, сиз кечки Кыргызстан маалыматталуу программасынын биринчи радионун толкунунда түз эфирде угуп жатасыз. Жергебизде саат 5:32 өттү. Бүгүн 5-октябрь Кыргызстанда кырсыктардын туу келдигин азайтуу күнү катары белгиленип, өлкө аймагында калктын коопсуздук маданиятын жогорулатууга багытталган комплекстүү иш-чаралар жигердүү өткөрүлөт. Бул күндүн негизги максаты жарандарга табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жолдорун үйрөтүү болуп саналат. Түшүндүрүү иштери жана атайын машыгуулар ар бир адамга кырсык учурунда туура чечим кабыл алууга жана коркунучтарга каршы турууга көмөктөшөт. Алдыда кенен маалымат.
19: Өрт чыккан учурда адам биринчи кезекте эмнени ойлойт? Кайда качам, кантип чыгам? Бул учурда дүрбөлөңгө түшпөй, туура аракеттерди жасоо бул адам өмүрүн сактап калат. Кыргызстанда соңку жылдары бийик кабаттуу үйлөр салына баштады.
9: Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан анын географиялык абалы сел, жер көчкү, кар көчкү жана жер титирөө сыяктуу табигый кырсыктардын болуу коркунучун кыйла жогорулатат. Статистикалык маалыматтарга ылайык, өлкөдө жыл сайын жүздөгөн өзгөчө кырдаалдар катталып, алар материалдык чыгымдарга гана алып келбестен адамдардын өмүрүнө да коркунуч туудурат. Мындан улам ар бир жаран өзү жашаган аймактын табигый өзгөчөлүктөрүн жана андагы мүмкүн болгон тобокелдиктерди так билүүсү шарт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жарандардын жашаган аймагына жараша эскертүүлөр берилип, кыска роликтер даярдалып, анда түшүндүрмөлөр айтылып турат.
19: Өрт чыкканда түтүн кирбеген атайын ушундай тепкичтер орнотулган. Бул тепкичтерди колдонуу менен сиз коопсуз сыртка чыга аласыз.
20: Атайын ушундай воздушный зона уюштурулган. Бул воздушный зона атайын ушул тепкичтерге түтүн капталыш үчүн атайын ушундай жайгаштырылган.
19: Көп кабаттуу үйлөрдө дагы ушундай авариялык чыгуу жолдору жайгашкан. Бул жол аркылуу дагы сиз төмөндү көздөй түшсөңүз болот. Бийик кабаттагы эвакуациялык жолдорду кырсык катталганда эмес, аны алдын ала билип алыңыз. Өрт кырсыгы катталганда 112 номерине чалып, кайсыл даректе канчанчы кабатта экениңизди так билдириңиз. Өзүңүздү жана жакындарыңызды сактаңыз.
9: Кырсык шартында өмүрдү сактап калуунун эң башкы эрежеси дүрбөлөңгө түшпөө жана алдын ала иштелип чыккан коопсуздук планын сактоо. Сел же суу ташкыны коркунучу жаралса, дароо бийик төңсөлөргө карай качуу жана суу жээктеринен алыс болуу өмүрдү сактоонун кепилдиги болуп саналат. Жер титирөө учурунда имараттын ичиндеги коопсуз жерлерге жашынуу, ал эми силкинүү токтогондо тез арада ачык аянтка чыгуу зарыл.
21: Диван ошолордон алыс туруп, ачык жерге чыгыш керек.
22: Ну, возле двери, под столом, под кроватью. Только не возле окна.
23: О, буйруса билебиз?
24: Ооба, билебиз да. Стол болсо столдун түбүнө болбой, же болсо эшиктин эле босогосунда турмай. Ошо, кроваттын түбүнө кирип кетмей, эгер катуу бал болуп турмаса. А так колунан келишче эшикке чыкканга аракет кылыш керек. Эмнтеи 90 канчанчы жылы эмеде болбой, 91 жылы болбойт, ошондо сезгенбиз. Ал убакта биз базар коргунда жашачубуз. Ошондо эпицентр жана токтогул болду жанагы. Азыр бул жакка көчүп толук ошондой сезгенбиз, аябай катуу мындай жер чайпалган.
9: Адистердин айтымында ар бир үй бүлөдө күтүүсүз кырсыктарга каршы шашылыш баштыкчанын даяр болушу маанилүү. Бул баштыкка эң керектүү документтердин көчүрмөлөрү, алгачкы медициналык жардам көрсөтүүчү дары дармектер, бир нече күнгө жете турган суу менен бузулбай турган азык түлүктөр салынышы керек. Ошол эле чөнтөк, чырак, ширенке, радио, кабылдагыч жана кошумча батареялар сыяктуу байланыш жана жарык берүүчү каражаттардын болушу куткаруучулар келгенге чейинки абалды жеңилдетет. Ошол эле маалда өрт кырсыктарын алдын алууда маанилүү.
25: Өрт коопсуздугу эмне дейбиз? Өрт коопсуздугунда биз алдын ала техника безопасность сакташ керек. Алдын ала ошо основной ошо өрт эмнеден чыгат? Электр сырадан чыгат. Электр сырадан эти аткылыш керек. Ошондой проводдор баягы ничке кабелдер менен жоон эле өзүнө баягы 2.5 мм өзү 2.5 деген жоон проводдор бар, ошолорду тактап бүт электрин текшериш керек. Эсе өзүнүн колунан келбесе электриктерди чакырып алдын ала кам көрүш керек. Ар бир үйдө анын магнит шутил болуш керек. Ошол башка да эмне дейм. Ошол күн суруктап калды, азыр астына көпчүлүк элдер азыр эми обогреватель жагышат, плита жагышат. Ошондо мына бала чакасына этият болуш керек. Эртең менен жумушка баратканда өчүрүп коюп кетиш керек. Катуу жагып коюп кете берет, бир жери зам кетет, өрттөнүп кетсе дагы жаман болот. Ошондо алдына калыш керек, либо эмес.
1: Ооба, главный автоматтан баардыгын таштайбыз, өчөт, анан кийин кайрак көрүп анан кийин кетебиз.
4: Жыйынтыктап айтканда, кырсыктардын кесепеттерин азайтуу бул бир гана куткаруу кызматтарынын эмес, бүткүл коомчулуктун биргелешкен жоопкерчилиги. Мектептерде, бала бакчаларда жана ишканаларда өткөрүлгөн машыгууларга олуттуу мамиле кылуу менен келечектеги кырсыктардын алдын алууга болот. Маалыматтуу жана ар дайым даяр болгон калк капыстан келген кырсыктардын соккусун минималдаштырып, өзүнүн жана жакындарынын өмүрүн ишенимдүү коргой алат. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
5: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды Биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
2: Эми уктуруубузду аймак жаңылыктары менен улантабыз. Ысык көлдө таштандыны кайра иштетип электр энергиясын өндүрө турган ири завод курулууда. Ишкана суткасына 600 тоннага чейин таштанды өрттөп, саатына 20 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Учурда заводдун негизги имараттарынын курулушу кызуу жүрүп жатат. Ал ишке кирсе, ысык көлдөгү таштанды маселеси чечилип, 100 жакын адам туруктуу иш менен камсыз болот.
6: Аксуу районуна караштуу Алтын Арашан айыл аймагында 20 гектар жерге таштандыны кайра иштетип электр энергия өндүрүүчү завод салынууда. Заводдун курулушу ушул жылдын жазында башталган. Аксуу районунун акими Канатбек Калдыралиев буларга токтолду.
7: Эч кандай токтотуулар жок, иштер жүрүп атат. Заводдун ишке берүү датасы бул 27 жылдын сентябрь айында. Бекитилген график менен бардыгы кетип атат. Кудай буюрса бул заводдун бир 40% жумушу бүтүп калды.
6: Ишкана суткасына 600 тонна таштандыны өрттөп, саатына 20 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Ал үчүн бийиктиги 10 кабаттуу үйдөй болгон меш орнотулуп жатат. Анда зыяндуу түтүн чыкпай турганын долбоор жетекчисинин орун басары Лю Чэндун айтат.
8: Бул жерде таштанды кабыл алуучу бункер жайгашкан. Таштандылар ушул жерге жеткирилгенден кийин атайын кран аркылуу артымдагы казанга берилип, ал өрттөлөт. Таштандылар күйгүзүлгөндө буу пайда болуп, ал буу турбинага келип электр энергиясын өндүрөт. Завод саатына 20 мегаватт электр энергиясын өндүрө алат. Күйүү процессинен чыккан түтүн жана гүл атайын фильтрлери менен тазалоочу реакторлор аркылуу тазаланат. Тазалоодон кийин чыккан түтүн экологияга зыян таасирин тийгизбейт.
6: Бул заводко Аксуу району менен катар Каракол шаарынан, Жетиөгүз жана Түп райондорунан тиричилик таштандылары ташылат. Ал эми завод таштандыдан бир эле электр тогун өндүрбөстөн, пескоблок жана газоблок өңдүү курулуш материалдарын да чыгарат. Завод келерки жылдын күзүндө ишке кирет. Ишканада 100 жакын адам жумуш менен камсыз болот. Учурда адистерди тандоо боюнча сынак жарыяланып, жумушчуларды окутууга даярдыктар жүрүп жатат. Кызматкерлерден электр тармагындагы кесиптик билим талап кылынарын Аксуу районунун акими Канатбек Калдыралиев маалымдады.
7: Бул ишкана менен сүйлөшүп атабыз. Ким кызыктар болсо, жогорку электр энергия тармагында билими бар адамдар келип, бүгүнтөн баштап үйрөнүп иштей берсе болот. 35 жылга завод келишим түзүп алды. 35 жыл ушул жерден иштеп, андан ары пенсияга чыгып кетсе болот.
6: Жумушчулар жатакана менен камсыз болот. Алар үчүн 4 кабаттуу имарат, ашкана, жуунуучу жай жана спорт залдары менен кошо курулуп жатканын долбоор жетекчисинин орун басары Лю Чэндун кошумчалады.
8: Комплекстүү имарат 3 корпустан турат. Анын бири кызматкерлердин жатаканасы. Анда 55 бөлмө болуп, ар биринде жуунуп тазалануучу жайлар жана желдеткичтер каралган. Кийинки имарат 2 кабаттуу ашкана. Анда чоң кичине залдар жана спорт зал жайгашат. Мындан сырткары 3-корпустан корпуста 56 бөлмөлүү конок үйү салынат. Ал конокторду жана кызматкерлердин жакындарын кабыл алууга ылайыкталат.
6: Курулуш аяктагандан кийин заводдун айланасы жашылдандырылып, эс алуу зонасы түзүлөт. Айта кетсек, долбоордун жалпы наркы 72 миллион АКШ долларын түзөт. Бул завод курулуп пайдаланууга берилгенден кийин Ысык Көлдүн Балыкчы шаарына дагы кубаттуулугу дал ушундай болгон заводду куруу мерчемделүүдө. Гүлнура Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
2: Ардактуу угарман, Биринчи радиодо кечки Кыргызстан маалыматталуу программасы улантат. Азыркы тапта биз түз байланышкан кесиптешибиз Урмат Жээнбековду чакырганы жатабыз. Анткени өзүңүз билгендей эле бүгүн салтанаттуу Бишкек шаарында ири иш чара болуп жатат. Буга чейин Бишкек Арена көчмөндөр оюндарында ачылыш аземи толук кандуу болбой, жөн гана ошо меймандар үчүн арналган эле. Бүгүн болсо ошол шаар тургундарыбыз өлкө аймагынан келген жалпы
0: журт үчүн ушул Бишкек аренабыздын салтанаттуу расмий ачылышы бүгүн болуп жатат. Иш-чарада кесиптешим Урмат Жээнбеков катышып жатат. Саламатсызбы Урмат? Мына азыркы тапта өзүңүз бир масштабтуу иш-чарага катышып жатасыз. Ачылыш аз эми болуп жатабы? Сиздин сезимдер кандай? Жалпы ал жактагы атмосфераны биздин жалпы угармандарыбызга чагылдырып берсеңиз.
3: Саламатсызбы студия, саламатсыздарбы кесиптештер. Ооба, биз бүгүн эң чоң мүмкүндүн окуясы Бишкек арена, 51 миң кишилик аренанын ичинде турабыз. Мен чынында биринчи жолу келдим бул жака. Башка мамлекеттерден көрчүбүз да мындай чоң-чоң имараттарды, ушундай бир атмосфераны сезчүбүз. Азыр Бишкекте жүрөмбү деп чын эле аябай таң калыштуу сезим болуп атат. Аябай жакшы. Азыр мына концерттик программа ачылып атат. Мындай расмий түрдө ачыла элек экен. Маалыматтарга караганда мамлекет башчынын келиши күтүлүп жатат. Азыр элдин маанайы аябай жакшы. Мындай толугу менен орундук алып бүтө элек. Бир 80% эл отурукташып өзүнүн орундарын алып жүрөт. Маанайы жакшы. Элдин маанайы мындай көтөрүңкү. Ар ким өзүнүн орундугунда отурат. Ошондой эле ар бир орундукта жанагындай күйө турган билерик коюлган экен. Аны ошо тагынып алыңыздар деп өтүнүп жатат. Биз дагы балким азыр жолдо ошол Бишкек аренаны көздөй автоунаада угуп келе жаткан угармандар, кыргызстандыктар болсо келип орундуктардан алып ошол отурган жериңиздердеги билерикти мындай колуңуздарга тагып алыңыздар. Ошол жарык өчүрүлгөндөн кийин билериктер күйөткөн дагы бир өзгөчө кооздук тартуулайт деп айтылып атат. Эң башкысы мына ошол стадиондун борбордук бөлүгү аябай жасалгаланган экен. Мындай кандай десем, мындай сөз менен айтып жеткирип бүтө албай атам. Мындай Европа өлкөлөрүндө, өнүккөн өлкөлөрдө мындайды сыналгы аркылуу биз көрчү элек. Мына азыр биз өз көзүбүз менен болгондо да өзүбүздүн өлкөбүздө борборубузда көрүп жатканыбызга мындай чексиз кубанычта болуп атабыз. Биз азыр ушул аренанын ачылышына келген шаар тургунуна микрофон салып атабыз. Саламатсызбы?
10: Саламатсызбы?
0: Саламатсызбы?
3: Атыңызды айтып койсоңуз.
10: Менин атым Айжаркын, студент болом.
3: Жакшы, Айжаркын, аренага биринчи жолу келдиңизби?
10: Ооба, биринчи жолу атайын аренабызды көрүп кетейин деп билет алгам.
3: Кандай экен аренага келгенде кандай сезимдер болду? Кирип келатканда сырткы көрүнүш, боз үйдүн элестеткен арена болуп атпайбы? Сизге кандай сезим тартуулады?
10: Келгенде эле биздин өзүбүздүн патриотизмибизди ойготуп кандайдыр бир жакшы сезимдерде болдук. Мындай Кыргызстанда жок болгондуктан мынчалык масштабдуу аренаны биринчи жолу көрүп атабыз. Анан албетте өзүбүздүн кыргыз экенибизди дагы эске салып, анан мындай толкундануу албетте болот экен.
3: Биз өткөндө көчмөндөр оюндарында же интернет баракчаларынан мындай аренанын өзүн эле көрбөдүк беле, азыр биз аренанын тегерек четин булуң бурчунан бери көрүп атпайбызбы? Сиз ушундай элестеттиңиз беле же кандай болду? Элестетүүңүз ойдогудай болдубу? Азыр реалдуу?
10: Чынын айтканда мен мынчалык чоң деп элестеткен эмес элем. Келип эле тез эле орундуктарга отурам деп, бирок албетте сиз айткандай орунубузду издеш үчүн дагы ар бир булуң бурчун көрүп бир сыйра мындайча айтканда башка жактарын да көргөн бизге дагы пайдасын берди. Бирок ошентип орунубузду таптык.
3: Эми азыр эмнелерди күтүп жатасыз алдыда? Элдин мындай маанайын сиз дагы байкай алдыңызбы?
10: Маанай аябай жакшы, элдер баардыгы аябай энергиялуу болуп дагы жакшы нерсени күтүүдө. Мен дагы ошол сыяктуу эле жакшы нерселерди күтүп атам. Мына уже эле өзбектерден диджейибиз келди, өзбек элибизден диджейибиз келип дагы отурган адамдар бар, энергиялуу. Анан албетте маанай аябай беш жакшы.
3: Сиз бул аренага кимдер болуп келдиңиз? Анан жакын курбуларыңызга, студент болсоңуз группалаштарга баардыгына эми сунуштайсызбы? Барып көргүлө, мындай көргүсөңөр өкүнбөйсүңөр деген сыяктуу сунушуңузду бересизби?
10: Албетте мен бул аренага өзүмдүн курбуларым менен келдим. Курбуларымды жүргүлө, чындыгында мындай нерсе Кыргызстанда биринчи жолу ачылып атат деп аларды чакырып, жана ошондой эле башка курбумдун сунуштоосу менен да келдим. Анан албетте баардык жаштарды, баардык кыргыз элибизди чакырабыз аренага көрүп, мындай масштабта дагы Кыргызстан жакшы иш чараларды уюштура алат экенине дагы бир жолу ишенип кетиңиздер, көрүп кетиңиздер деп айтмакчы элем.
3: Рахмат, Айжаркын, сизге ийгилик.
10: Чоң рахмат.
0: Сонун
3: кесиптеш мына ушундай элдин пикири, биз дагы эмоциялар менен бөлүшүп, сезимдер менен бөлүшкөнгө аракет жасап көрөбүз ал да абоненттөрдү.
11: Сонун болот.
3: Азыр ачылышы расмий болгондо дагы биз 19:00
11: чыгасыздар. Ооба, Урмат мырза, дагы бир суроо, азыркы тапта жөн гана концерттик иш чара жүрүп жатат, ушундайбы?
3: Ооба, азыр мындай бул жанагы жай жаркын көрүүчү студент айтып атпайбы? Элдин энергиясы сонун болуп атат депчи. Ошол энергияны мындай жоготуп албайлы деп атат окшойт.
11: Ошондуктан концерт болуп жатат.
3: Динамикалуу ырлар жаңырып, мындай зал өзгөчө атмосферага бөлөнөт. Мына кол чаап аткан угатсаңыздар.
11: Ооба, угатабыз. Анан кесиптеш дагы бир суроо, негизи аренаны чоң деп айттыңыздар. Анан келгендердин баардыгы ошол адашып, өз орундуктардан орун алыш үчүн дагы ушул буга чейинки көчмөндөр оюндарынын ачылышында волонтерлор коштоп жүргөн эле, бул ирет дагы ыктыярчылар сиздерге жардам берип жатабы?
3: Ооба, ыктыярчылар абдан күжүрмөн иштеп жатат. Ар бир келген кишини бир эле орундуктарга эмес, тамак аш саткан жайларга чейин көрсөтүп берип атат багытты. Керек болсо биз дагы өзүбүздүн жолубузду таппай калдык, анан ыктыярчылардан сурап ошо багытыбызды таап алдык десек болот. Абдан көп сандагы ыктыярчы экен, 1000 ыктыярчы жүрөт окшойт. Алар ошол келгендерге бир эле орундук көрсөтпөстөн ажатхананы көрсөтүш мүмкүн, тамактануучу жайды, эс алуучу жайды көрсөтүп жакшы кызмат кылып жүрөт. Тикесине тик туруп азаматтар мыкты уюштурулуптур. Адашкан деле киши болгон жок, дароо эле кадам сайын ыктыярчыларга биз жолугуп жатабыз.
11: Сонун, сизге терең ыраазычылык билдирели, ардактуу угармандар. Бизде кесиптешим Урмат Жээнбеков азыркы тапта Бишкек аренанын ачылыш аземине катышып жүрөт. Бул азыркы тапта ачылуу аземине чейин концерттик программа болуп жатканын маалымдады. Эми алдыңкы мүнөттөрдө дагы кандай шаан шөкөт менен болгонун биз баамдап кабарлап турабыз. Кызыктар болсоңуз, биринчи радионун Facebook социалдык тармагынан дагы атайын маалыматтар, ушундой эле сүрөттөр жана рилстер, видео рилстер да чыгат. Биздин катарда калыңыз, биз болсо берүүбүздү улантабыз.
12: Өлкөдө эмне жаңылык, дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, эң маанилүү окуялар, расмий маалыматтар жана соңку жаңылыктар биринчи радионун эфиринде. Биз менен бирге болуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Ардактуу радио каарман, биз берүүбүздү улантабыз. Мамлекеттик кызматтарда санариптештирүү уланууда жумушсуздар жана жумуш берүүчүлөр үчүн бирдиктүү эки электрондук портал ишке кирди. Эми жумушсуз жарандар Эмгек министрлигинин аймактык бөлүмдөрүнө барбастан аралыктан арыз берип, резюмесин жайгаштырып, бул порталдар аркылуу өлкө боюнча актуалдуу бош жумуш орундар базасына кирип, жумуш издеген адам катары катталып, иш берүүчүлөр менен түз байланыш түзө алат. Кененирээк Айдар Темиралиев айтып берет.
13: Кыргызстанда иш издеген жумушсуз жарандар миңдеп саналат. Кээ бирлери бир учурда татыктуу, узак мөөнөттүү жумуш таба алышпайт. Ошол эле учурда айрым иш берүүчүлөр квалификациялуу адистерге муктаж. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги башкы прокуратуранын алдындагы укук мамлекеттик мекемеси менен биргеликте жумуш издөө жана кызматкерлерди тандоо үчүн жумуш чекит gov чекит kg жана find иш чекит gov чекит kg бирдиктүү электрондук порталдарын ишке киргизди. Муну менен иш берүүчүлөр менен жумуш издегендердин ортосунда түз байланыш мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Бул тууралуу ведомствонун эмгек башкармалыгынын башчысы Наргиза Түркебекова билдирди. Айтымында жаңы ишке кирген электрондук портал аркылуу эми жумушсуз жарандар өлкө аймагы боюнча актуалдуу бош жумуш орундар базасына кирип, жумуш издеген адам катары каттала алат. Ведомствонун аймактык бөлүмдөрүнө барбастан арызын онлайн түрүндө берип, резюмесин жайгаштырып, иш берүүчүлөр менен түз байланышта болот.
14: Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги башкы прокуратуранын алдындагы укук мамлекеттик мекемеси менен биргеликте жумуш gov kg жана find ish gov kg бирдиктүү электрондук порталын киргизип жатабыз. Бул платформалар 2026 жылдын 22 июлунан баштап пилоттук түрдө ийгиликтүү иштеп келди. Бул жөн гана кезектеги электрондук сервис эмес, бул Кыргызстандагы эмгек рынонун бирдиктүү заманбап санариптик экосистемасы болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө миңдеген мекендештерибиз татыктуу жумуш издеп жатса, экинчи тарапта иш берүүчүлөр квалификациялуу адистерге муктаж болууда. Мамлекеттин негизги милдети бул эки тараптын максималдуу түрдө ачык, тез жана натыйжалуу байланыштырылып эсептелинет.
13: Аталган жаңы платформалар иш берүүчүлөр үчүн дагы абдан маанилүү. Бош жумуш орундарын жеке кабинети аркылуу жайгаштырса болот. Квалификациялуу адистерди өз алдынча табууга, бош жумуш орундары тууралуу маалыматтарды жарнамалай алат. Эң негизгиси порталдагы баардык кызматтар жарандарга жана иш берүүчүлөргө толугу менен акысыз көрсөтүлөт, дейт Наргиза Түркебекова. Ал билдиргендей, платформалардын милдети бош жумуш орундарын гана жайгаштыруу менен чектелбейт. Жаңы система жумушчу күчүнө болгон суроо талапты талдоого, талап кылынган кесиптерди аныктоого жана адистер жетишсиз болгон аймактарды аныктоого мүмкүндүк берет.
14: Бул платформалар жарандар, иш берүүчүлөр жана мамлекеттик органдар үчүн жалпысынан жаңы мүмкүнчүлүктөр ачат. Биринчиден, бул иш берүүчүлөргө. Иш берүүчүлөр бүткүл республика боюнча актуалдуу бош орундар боюнча жалпы маалыматты көрө алышат. Министрликтин аймактык бөлүмдөрүнө кайрылбастан онлайн түрдө каттоого туруу боюнча өздөрүн арыздарын бере алышат жана ошону менен бирге өздөрүнүн резюмелерин жана иш берүүчүлөр менен ортомчусуз тез арада байланыш түзүп, ушу жайгаштырууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Экинчиден, бул иш берүүчүлөргө. Иш берүүчүлөр бош жумуш орундарын өз алдынча тез жана акысыз жарыялайт. Мыйзамда белгиленген талаптарга ылайык, бош орундар тууралуу маалыматтарды убагында берип турат. Керектүү квалификациялуу кадрлар үчүн түз издөө жана тандоо мүмкүнчүлүгү жаралды. Эң башкысы, порталдын баардык кызматтар иш берүүчүлөр үчүн дагы, иш издөөчүлөр үчүн дагы акысыз көрсөтүлөт. Биздин милдет бош орундарды жайгаштыруу менен гана чектелбестен, санаптык платформага эмгекке болгон суроо талаптарды алдын ала болжолдоого жана талдоого мүмкүндүк берет. Бүгүн кайсы адистер зарыл, эртең кайсы кесиптерге суроо талаптар жогору болот, ошону менен бирге кайсы аймактарда кадр тартыштыгы бар суроолорго, бул порталдын алкагында суроолорго жооп ала алабыз.
13: Эске салсак, жумуш чекит, gov чекит kg жана find иш чекит, gov чекит kg бирдиктүү электрондук порталдары жумуш издеген жарандарды, иш берүүчүлөрдү жана мамлекеттик органдарды бирдиктүү санариптик чөйрөгө бириктирүүгө багытталган. Андагы маалыматтар кесиптик билим берүүнү, кардарларды даярдоону жана иш менен камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты туура жүргүзүүгө жардам берет. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жакынкы келечекте аталган платформаларга электрондук эмгек келишими жана электрондук эмгек китепчелерин киргизүүнү пландоодо. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө 60 миңге жакын иш издеген жарандар министрликтин каттоосунда турат. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Берүүбүздү карадан аймактардагы жаңылыктар менен уланталы. Нарын областынын Атбашы районунда социалдык келишим долбоорунун алкагында жарандарды ишкерликке тартуу уланууда. 2022 жылдан бери долбоор аркылуу 802 жаран келишим түзүп, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Алардын басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгын жана соода сатыкты тандаган. Алдыда кененирээк маалымат.
15: Биз ошо могу кнопка аппаратты алганбыз, анан өзүбүз.
6: Атбашы айылынын тургуну Чынара Оморова буга чейин тигүүчүлүк менен алектенип келген. Ал социалдык долбоор аркылуу ишкерлик баштаган жарандардан кеңеш алып, өзү да долбоорго катышууну чечкен. Быйыл 150 миң сом алып, чакан ишин кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Учурда район борборунан чакан жай ижарага алып, кийим тигип ошол эле жерден сатып жатканын айтат.
15: Эми бул жактан кичине арзаныраак беребиз, линейка деп коет ба, размер боюнча. Анан бул соода түйүндөрүнө кээ бир алгандар бар да, ошол пачкалап алып кетишет, мал базар күнү алып кетишет, ушул жака сатышат. Анан ушу кийинчерээк дагы дүн баада кылсакпы деген оюбуз бар да, баягы ортомчусуз иштесек деген оюбуз бар да. Биз өзүбүз эми келечекте бир 5-10 адам кылып журкан тиксекпи деп атабыз. Жүндү өзүбүз иштетип обработка кылыпчы, анан ушуну кайра биз өркүндөтүп иштетип атабыз. Ушуларды көрүп кайра дагы көбүрөөк суммада берсе, бир 5-10 үй бүлөнү камсыз кылат элек жумуш менен деген оюм бар да. Жеке өзүбүздүн эмес, элдин дагы талабын орундатып, өзүбүздөн чыккан сырдыр болсо, ушу журканды өзүбүз чыгарсак деп ойлоп атам. Готовый кылыпчы.
6: Бул чакан сехте тигүүчү Бурулча Каниек кызы дагы иштеп, ишкерге кол кабыш кылууда. Ошентип, долбоордун колдоосу менен бир гана ишкерликти баштоого эмес, жаңы жумуш орундарын түзүүгө дагы шарт түзүлдү.
16: Мен деле швея менен иштечүмүн. Бул эже ачканда, бул эженин товарларын көбүнчө мен тип калдым. Мен дагы кыйналып, шаардан күрөй алдыртып эметип отурбай эле, бул эжеден алам, спокойно тигем, кайра көрүп берем, ушундай болуп калды. Анан азыр данный время биякта реставрацияда бар да, ошол жака киши жетишпей, бул эже жетишпегендиктен бияка келишип атам. Тиккенде негизи үйдөн тигемин.
6: Социалдык долбоорго катышкандардын катарында 5 баланын энеси, жалгыз бой эне Нурзада Турдуке кызы дагы бар. Ал 150 миң сомго азык түлүк дүкөнүн ачып, учурда соодасын жүргүзүп жатат.
15: Көнкөгө нан жапчубуз, пирожки жасачубуз. Ошо кыйынчылыкты аябай көргөнбүз да, анан ошондон оңойроок кылып ошо сөз контракт бергенге аябай бизге жакшы болду да. Ушу товар алып кайра оборот кылып айлантып ушуну көбөйткөнгө жакшы эме болду бизге. Башка элдерге да айтмакчыбыз, ошо жалкоолонбой иштегиле, долбоорго катышып алгыла, алсаңыздар баардыгы мындай өзүңүздөр аракет кылсаңыздар болуп кетет депчи.
6: Райондо социалдык келишим долбооруна катышкандардын саны жыл сайын көбөйүүдө. Быйыл эле 102 жара менен келишим түзүлгөн. Ал эми 2022 жылдан бери колдоо алган 802 ишкердин 4-ө өз ишин кеңейтип, миллион сомго чейинки кирешеге жеткен. Ишкерликти колдоого багытталган мындай долбоорлор айыл жергесинде жаңы демилгелердин жаралышына, жарандардын киреше табуусуна жана жумуш орундарын түзүүгө чоң мүмкүнчүлүк болууда. Гүлнура Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
2: Уктуруусту улантабыз. Жарандарды социалдык жактан колдоо максатында өз-өздөгү жылдын 1 октябрынан тартып пенсияларды камсыздандыруу бөлүктөрү индексацияланып, эң төмөнкү өлчөмү 8800 сомго чейин жогорулатылат. Бул тууралуу кененирээк алдыңкы материалда.
9: Бул аракеттер мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамдын 7-чи беренесине ылайык ишке ашууда. Балыкчы шаарынын 83 жаштагы тургуну Керез Жапаркулова учурда 20,000 пенсия алат. Ал жыл сайын пенсияга кошулуп отуруп ушул өлчөмгө келгенин айтып, разымын дейт.
17: Мен мугалим болуп иштеп жүрүп, 93-чү жылы 300 сом менен пенсияга чыкканбыз. Азыр мен 20,000 сом пенсия алам. Мынакей азыр көбөйгөн боюнча. Ушуга тоо шүгүр деш керек. Жылда мамлекетибиз, президентибиз пенсияны октябрь айында көтөрүп атат. Былтыр 10% эле, быйыл 20%. Мен абдан разымын. Мурда 200 сом, 100 сом, 300 сом кошулчу. Болу 20-чы жылдан тартып 1000 сомдон кем эмес кошулуп атат. Көп алгандарга 5000 сом, 10,000 сомго чейин көбөйтүп атат. Ушунун үзүрүн көргөнгө Аллах насип кылсын.
9: Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өткөн жылдын жыйынтыгы менен керектөө бааларынын индекси 108,2%. Ал эми орточо эмгек акынын өсүшү 117,6% түзгөн. Милдеттүү эсептөө коэффициенти 1,13 болгон. Бул тууралуу социалдык фонддун басма сөз катчысы Адилет Абдылдаев билдирди.
18: Ушул жылдын 1 октябрынан тартып пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү индексацияланып, пенсиянын эң төмөнкү өлчөмү 8800 сомго чейин жогорулатылат. Негизги көрсөткүчтөргө токтолсок, улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2025 жылдын жыйынтыгы менен керектүү бааларынын индекси 108,2%, ал эми орточо эмгек акынын өсүшү 117,6% түзгөн. Милдеттүү эсептөө коэффициенти 1,13% болчу.
9: Адилет Абдылдаевдин айтымында социалдык фонддун бюджетинен пенсия курагындагы жарандарды кошумча колдоо максатында индексация коэффициентин 1,20%га бекитүү сунушталып, ар бир пенсионердин камсыздандыруу төмөнкү бөлүгү 1000 сомго, ал эми жогорку өлчөмү 10,000 сомго чейин көбөйөт.
18: Социалдык фонддун бюджетин туура планда пенсионерлерди дагы да кошумча колдоо максатында индексация коэффициенти 1,20% катары бекитүү сунушталууда. Бул деген сөз ар бир пенсионердин камсыздандыруу бөлүгү кеминде 1000 сомго, ал эми жогорку көрсөткүчү 10,000 сомго чейин көбөйөт дегенди билдирет.
9: Ошондой эле жаңыдан пенсияга чыккан жарандар үчүн базалык бөлүктү жогорулатуунун эсебинен пенсиянын эң төмөнкү чеги 8800 сомдон аз болбойт. Анын натыйжасында өлкө боюнча пенсиянын орточо өлчөмү 13,000 сомго жетип, орточо өсүш 1,753 сомду түзөт.
18: Андан сырткары жаңыдан пенсияга чыккан жарандарыбыз үчүн базалык бөлүктү жогорулатуунун эсебинен пенсиянын эң төмөнкү чеги 8800 сомдон аз болбойт. Жыйынтыгында өлкө боюнча пенсиянын орточо өлчөмү 12,900 сомго жетип, орточо өсүш 1,753 сомду түзөт.
9: Бул индексацияны жүргүзүү үчүн пенсиялык фонддон 4,4 миллиард сом каралган. Белгилей кетсек, 1 октябрга карата өлкөбүздө пенсионерлердин саны 832,000 ашат. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
2: Ардактуу радио каарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 1-бөлүгүн уктуңуздар. Даярдап алып барган Бегайым Абдыкадырова, Жумакан Батырбекова, ал эми режиссердук пультта Элдияр Эркинбек уулу болду. Белгилей кетсек, бүгүн мугалимдер күнү. Бул күндүн урматына министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышкан иш чара болду. Анда жылдын мыкты мугалими аныкталып, батирдин ачкычы тапшырылды. Алдыдагы уктуруубуздун уландысында кесиптешим Мээрим Абдраманова дал ушул жаатта маек курат. Саламатта калыңыздар.
19: Өнөр менен өргө чабат, кесип менен баар табат, билим илим ага канат. Билимдүү муунду өстүрүү ар заманда атпай жұртқа аманат. Уңғу жол илим, билим, өнөр жана кесипке алып баруучу жол.
20: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кечке Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссеру Элдияр Эркинбек уулу, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Жумакан Батырбекова кошууда. Кадырман угармандар, бүгүн баарыбыз билгендей эле мугалимдер күнү. Бул күн билим берип жаш муундарды тарбиялап келген агартуучулардын эмгегине ыраазычылык билдирген өзгөчө күн. Бишкекте өткөн салтанатта дагы мыкты мугалимдер сыйлыктарга татып, айрымдарына батир жана автоунаалар тапшырылган. Бүгүн студиябызга сыйлык алган мугалимдер конокто. Алар менен кесиптин жоопкерчилиги, жетишкендиктери, билим берүү тармагындагы өзгөрүүлөр жана жаш муунду тарбиялоодогу тажрыйбалары тууралуу силерге кеп кылып сөз кылабыз. 2026 жылдын мыкты мугалими сыйлыкка бир батир жана эки унаа тапшырылган болчу. Бүгүнкү биздин ушул сыйлык ээлерин тааныштырайын сиздерге. Номер 84 мектептин адам жана коом сабагынын мугалими Нургүл Карыбекова. Саламатсызбы?
21: Саламатсыздар.
20: Ошондой эле номер 118 мектептин тарых мугалими Жылдыз Белекова. Кош келдиңиз.
21: Саламатсыздарбы?
20: Саламатсызбы. Ошондой эле номер 31 мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулу.
22: Кош келдиңиздер.
20: Рахмат сиздерге атайын убакыт бөлүп сунушубузду кабыл алып келдиңиздер, кош келдиңиздер. Сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Сиздердин

0: мектептин музыкамугалими эми Айдарбек уулу Нурбекке мамлекеттик ипотекалык компаниянын Асман Резиденс турак жай комплексинен бир бөлмөлүү батирдин ачкычы тапшырылат. Мугалимдер үчүн колдорду чабалы. Мугалимдер, сиздерге ыраазычылык. Урматтуу Айбек Жанышбекович, эки автоунааны Улуттук филармониянын алдынан мугалимдерге азыр ачкычын тапшырып, экинчи автоунаа Шевроле Трекер Белекова Жылдыз Бектурсуновнага Шевроле Трекер үлгүсүндөгү автоу машинанын ачкычы. Сыйлыгыңыздар куттуу болсун.
1: Эмнедей сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Мынакей баарыбыз жалпы кубанып турган учурубуз, куттуктайбыз. Анан баягы алгач эле баягы Нурбек Айдарбекович, сизден баштайлы, анткени сизди көрүп да биз ишенбей турдук. Кандай абалдасыз, биз менен бөлүшүңүз.
2: Да, бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен. Азыркы учурда эмоциябыз аябай ашып ташып турган учурубуз. Дагы эле ушу алган сыйлыктарыбызга, белектерибизге ишене албай аябай толкунданып жатам.
1: А негизи билдиңиз беле ошол сиз батереяларыңызды?
2: Бул белектер күтүүсүздөн болду биз үчүн. Анткени ошол шаардык этапта биз биринчи орунду ээлеп, анан 100 000 сом белегибиз бар болчу да. Анан биз ошону алабыз деле барганбыз да. Анан аябай күтүүсүздөн болду. Ошол жака чыгарганда аябай толкунданып алган, уккан кулагыма ишенбей, аябай ушундай күчтүү эмоциялар болду. Буларды сөз менен айтып жеткизе албайм да.
1: Негизи эми бул мынакей салт болуп, буюрса улаңынат экен мындан ары дагычы. Бул эми сиздин оюңузча ушунча көңүл бурулуп, мамлекет тарабынан ушундай колдоо болуп турганы, эми сизге мындан ары кандай иштейм деп ойлонуп атасыз?
2: Бул эң биринчиден бул ушундай биздин Бишкек шаардык мэрия тарабынан берилген белектер мен үчүн сыймык жана чоң жоопкерчилик деп түшүнөм да. Азыр болсо эми Кудайым буюрса, Аллахым буюрса, бутубуз бутка тийбей, мындан дагы ийгиликтерди жаратып, жакшы иштеп, ошол кыргыз элибизге кереги тийген жаш муундарды инсан кылып тарбиялап чыгарганга биз ар дайым умтулуп катуу аракеттерди көрөбүз эми Кудайым буюрса. Иштейбиз. Аябай чоң стимул болду.
1: Абдан жакшы. Нургүл Мекейровна, сизге берсек, биз менен бөлүшүңүз. Негизи сиз деле баягы билбесеңиз керек ошол жерге турган учуруңузду эстесеңиз.
3: Биринчиден саламатсыздарбы? Кесиптештеримди бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Чындыгында Нурбек айткандай, биз эч кандай мындай белекти күткөн эмеспиз. Өзүбүздүн эле баягы шаар ичинде өткөрүлгөн конкурстан 100 000 сомубуз бар деп ошол сертификатыбызды алабыз деп эле барганбыз. Анан күтүүсүздөн 3 мугалимге азыр белектер бар деп айтылды. Мен эч качан мындай оюма келген да эмес, менин фамилиям чыгат депчи. Эң биринчи эле айтылганда эле 84-мектеп Карыбекова Нургүл дегенде мен өзүмдү вообще даже ошол сахнага чыгып бараткандагымды даже эсимде жок да. Өзүмдү ушунча өзүмдү кармадым токтоо, бирок ошол сезимди айтып жеткизүү мүмкүн эмес. Баягы бактылуулук күндөр эме болбойт дейт го, бирок бир мүнөттөр, көз ирмемдер болот дегенге мен ушунда толук ишендим да. Ушундай бактылуу сезим, мүнөттөр болду. Абдан жеткизе албайм да. Анан автоунаанын машинанын ключу тапшырылат деп дагы менин фамилиям чыкканда чын эле мен айтып атабы деп Айбек Жанышбековичке да карап, чын эле менби деп мындай эме кылдым да. Сен күлүп эле мынтип ачкычты тапшырды. Ушунчалык бир башкача толкунданылат экен. Мен ушунчалык ыраазымын. Мугалимдерди колдоп, билим берүүгө абдан көңүл буруп жаткан биздин ажобуз баштаган бийлик өкүлдөрүнө ыраазычылыгымды айтам. Кудай буюрса өлкөбүз өсүп өнүксүн дейм. Жаштарга бул нерсе стимул болот. Бизди көрүп ушундай биздин сүйүнүчүбүздү канчалан адамдар көрүп атышат, чалып атышат, чакырып атышат. Анан абдан жакшы нерсе, абдан жакшы саамалык болду деп айтам. Мындан кийинки жаш муундарга боло турган

0: Чекте жакшы жакшы мугалимдерге бул абдан жакшы стимул.
1: Бул мугалимдердин кадыр баркын коомчулукта көтөрүүнүн да бир кандайдыр жолу болду окшойт.
0: Албетте, акыркы учурлардагы өкүнүчтүү мугалимдерге жасалган мамилелер, ата-энелер тарабынанбы же бир кандайдыр түшүнүксүздүк нерселерден жасалган мамилелерге абдан жакшы болду деп айтам да, анткени негизи эле кайсыл өнүккөн мамлекет болбосун сөзсүз түрдө биринчи ошол билим берүүгө жумшайт да күчүн болгон күчүн. Анан мен айтат элем да, ушул мектептин мугалимдерине ушундай жакшынакай бир көңүл буруу, бизге бир дем күч берип коюп бергени бул абдан мамлекеттин эң биринчиден койгон өнүгүүгө койгон чоң бир кадамы деп ойлойм да.
1: Абдан сонун, абдан жакшы. Жылдызбек Туровна, анан сизге да сөз берели. Сиз бүгүн дагы өзүнчө сыйлыктарды алып келаткан
2: экенсиз.
1: Куттуктайбыз. Биринчи бирок биринчи сыйлыгыңыз менен бөлүшсөңүз, ойлодуңуз беле ошол жерде мисалы баягы айтып жатпайм да, күтүүсүз ишенбей да жаттым да, сиз кандай абалда болдуңуз?
2: Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Баардыгыңыздарды ушундай куттуу жерде турганыма абдан кубанычтамын. Биринчиден жалпы Кыргыз Республикасында мугалимдерди кесиптик майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Экинчиден бул сиз жогоруда берилген сиздин сурооңузга бул абдан күтүүсүз болду. Жогоруда кесиптештерим айткандай эле Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан бериле туруучу 100 000 сомдук сыйлыкты күтүп, ошол 100 000 сомун алып алсам холодильник, стиральный машинка алып алам деп пландап турган. Үйдө телевизорум да жок, анан эми ошолорду алып алам деп пландагам да. Анан Нургүлжа айткандай эле, мен фамилиямды айткандай ишенбей аттым да, чын эле менби деп кайра кайра сурап. Анан бул белек абдан күтүшсүз болду. Башында бул конкурска катышып атканда, мындан 2 жыл мурун биздин директорубуз Урумкан Бекболотовдон сунуш түшкөн, катышып бериңиз деп. Ал учурда мен окуучуларды шаардык олимпиадага даярдап, кичине бир аз бул конкурс жөнүндө, жобо жөнүндө маалымат алган эмесмин. Анан 2 жылы катышып берейин деп макулдугумду берген. Ошол азыркы ушул конкурска катышкандын сунушун башы устатым, ошол директорум Урумкан Бекболотовна учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдирем. Абдан мындай эме көрсөттү багыт. Ушундай конкурстарга катышып ийгиликтерди көрсөтсөңүз болот деп. Анан сунушун кабыл алып, жобону абдан окуп чыктым. Жобону окуп чыгып, ошол жобонун негизинде баардык шарттардын баарын аткарганга аракет кылдым. Буга чейин менин окуучуларым Бишкек шаардык райондук олимпиадалардан ар дайым 1-2 орундарды алып келет. Башында максатым республикага чыгып, республикадан 1 орунду алып, анан дүйнө өлкө олимпиадага окуучуларды даярдайм деген максатта 5 жылдан бери көптөгөн окуучуларды тарбиялап келе жатам. Ушул эле жылы Бишкек шаарындагы интеллектуалдар 21-кылымдын интеллектуалдары конкурсунда 4 проект даярдагам. Бишкек шаарындагы бул түтүн, Ак Ордо жаңы конушу, Ак Ордо 3, Ак Ордо 1, 2, 3 ушул жактагы абанын составын текшерип, эмне себептен түтүн болуп атат, себеби биз жанакы абанын болгондугу боюнча алдыга чыгып кеттик да. Анан бул абдан чоң көйгөй. Анан көптөгөн жаңы конуштардын баарын кыдырып, айрымдары ошол жанагы шведдагы отходдорду жагып аткандыгын, ушулар менен окуучуларымды алып алып аябай изилдедим. Изилдеп анан андан кийин ошол эле түтүндөн келип чыккан өпкө. Биз статистиканы алганда өпкө оорулары боюнча региондордогу аялдар көбүрөөк жабыркайт экен. Региондордо аялдар, биздин апа абаларыбыз, эжекелерибиз тамеки чегишпейт, билесиздер, айылдар эч ким тамеки чекпейт, бирок өпкө оорулары боюнча алдыда туруп атат да. Маселен ошол жанакы үйдө от жакканда түтүн аркылуу булар өпкөсүн жабыркатып атышат. Ошондой маселелерди ошол проектти даярдадык. Андан кийин дагы бир проектим болсо, бул ошол түтүндү Бишкек шаарында түтүндү кантип тазалайбыз? Кичинке аппарат жасап, ошо менен проектинен көп окуучуларга стимул берип, биздин мектепте окуучунун саны абдан көп, 5000 жакын окуучу болуп калды. Өзү Советтер Союзунда курулган мектеп, бирок ошого карабастан бизде баланын саны абдан көп. Ар бир класста, мисалы, региондорго салыштырмалуу региондордо, мисалы, Ош облусун алсакпы, же Ысык Көл облусун алсакпы, Ысык Көл облусунда бир класста бир 10-15-20 эле окуучу отурса, биздин 40-тан 60 тең бала отурат. Бизде Бишкек шаарында мугалимдерге 2 электрондук күндөлүккө баа койгондо биз 60 балага баа коюп чыгабыз. Эми мен ишенем, кийин ушул Бишкек шаарынын мугалимдерине айлыгына надбавка болуп калабы деп. Бул абдан чоң нагрузка. Мисалы, мен ушул чүйдө Сокулуктун көп мектептерине баргам. Ал жака барсам 15-20 эле окуучу отурат. Эми шаарында элдердин саны көбөйүп атат. Анан ошого ошо Бишкек шаарында мугалимдерге мындай кошумча акы болуп калабы деген үмүттөмүн. Эми Кудай буюрса мамлекет азыр абдан мугалимдерди колдоп атат. Ошол кийин ушундай кошулуп калабы деген үмүтүм бар. Анан жанагы проекттер менен айта келгенде, ошондой проекттерди даярдап Бишкек шаарынан 2 орунду алганбыз. Анан эми Кудай буюрса кийинки жылы, ушул келаткан окуу жылы Кыргызстандагы окуучулардын йод жетишсиздиги. Йод жетишпей азыр көп зоб оорулары келип атат. Себеби биз деңизге жакын эмеспиз да, биз тоолуу аймакпыз. Тоолуу аймак болгондуктан сөзсүз биздин организмге йод жетишпейт. Анан дагы бир маселени мен окуучуларга айтып атам. Азыркы окуучулар аз уктап атышат. Түнкү саат 2-3 чейин телефон ойношот. Кечке түнкү 2 саат 2-3 чейин телефон ойноп, эртең менен 1-2 сабакка уйкулары канбай атат. Учурдан пайдаланып жалпы кыргыз элинин апаларыбызга, ата-энелерге, айрыкча ата-энелерге кайрылам. Окуучуларды, балдарыңыздарды түнкү саат 10-дон калтырбай уктаткыла. Түнкү саат 2-3 чейин жүрөт. Бир окуучум бар, 2-3 чейин ойнойт. Эгерде толук кандуу адамда уйку болбосо, анын иммунитети слабый болуп калат. Эми мен биолог эмесмин, өзүм кесибим тарыхчы. Эгерде биз окуучуларга туура дисциплинаны коюп берсек, саат 10-дон калбай уктап, эрте жатып, эрте туруп сабак окуп, ушундай күндүмдөрдү келтирбесек, азыр карасак, мына Instagram баракчасын ачсак эле көп оорулар пайда болуп атат да, ошол оорулардын алдын алат элек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, дагы эле ата-энелерге кайрыламын. Бул дагы абдан көйгөйлүү маселе. Азыр окуучулардын кабыл алуусу 3 мүнөттүк эле болуп атат. TikTok менен эле жанагына чектешипчи. Мисалы, мен кээде аябай түнү менен 2-3 чейин проекттерди даярдап, ачык сабактарды даярдап, изилденип, китепканалардан кошумча маалыматтарды алып келип айтып берем. 25-30 мүнөт түнгү балдар кабыл алуусу кабыл албай калып атышат да. Бул дагы ошол жанагы уюлдук телефондо көбүрөөк отургандыгында. Мээ жакшы эс албай калып атат. Ошон үчүн учурдан пайдаланып ата-энелерге айтам, уюлдук телефондорду азыраак берип, колдон келсе мурункудай эле жанагыдай Nokia-ларды берип коюшса, кнопочный, анан эрте саат 10-дон калтырбай уктатышса деген ошол менин сунушум.
1: Абдан жакшы. Биз угармандарга белгилей кетели. Урматтуу угармандар, биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. Фейсбуктагы баракчабызда түз иштеп атат. Телефонубуз 0502-39-2490. Сиздер менен мына сүйүнүчтүү кабар менен бөлүшүп жатабыз. Жогоруда айтылгандай эле атайын Бишкек шаарынын мэри Айбек Жумшалиев ушундай белектерди тапшырды. Белегелери биздин конокторубуз бүгүн. Анан Нурбек Айдарбекович, мына сизге да сөз берели. Анан сиздин дагы мына жогоруда айтып атпайбы, кандай бул эмгек жөн эле белек келбейт да, сиздин дагы эмгегиңиз жөнүндө мындай угармандарга маалымат берсеңиз.
3: Мен азыркы учурда Бишкек шаарында номер 31-чи жалпы билим берүү мектебинде 2017 жылдан бери эмгектенип келем, музыка мугалими болуп. Ошо 10 жылдын жүзү болуп калыптыр, билинбей элечи. Башта караса 10 жыл болуп кеттиби деп, анан биздин кесиптештер айткандай эле биздин мектептин жетекчиси Татьяна Мырзаковна мен ар дайым балам деп сүйлөйт да. Ушул жаштардай колдогон жакшы бир жетекчибиз бар. Анан айтат, ну кудайым буюрса мына убакытың келип калыптыр, эми быйыл ушул конкурска сени чыгарабыз, конкурска чык деди. Анан мен ойлонуп калсам, эми азыр чыкпаганда 50 жашында чыгасың, азыр жашсың, мына тажрыйба топтодуң, баары сенин колуңда, азыркы нерсенин баары болуп, жанагы заманбап техникаларды колдонуп, заманбап ыкмаларды колдонуп сабап өтсөң, кудайым буюрса сенде ушул жеңиш сенин тарапта болот, ага ишенебиз деп анан даярдан деди. Анан ошол биздин жетекчибиздин сунушу менен ошолорду түрткүлөп, ар тараптан жардамдарын берип, ошентип анан конкурска катышып калдык. Кудайым буюрса конкурс ошо үч этаптан өттү конкурс. Биринчи Бишкек шаарында райондордун, Ленинский райондун арасын мектептеги мугалимдер менен ат салыштык. Ал жакта ошо менин азыркы жетишкен ийгиликтериме мен гана эмес, ошол биздин жетекчибиздин жана ошондой эле жалпы жамаатыбыздын салымдары өтө зор да. Алардын сабактарына келип, алардын тажрыйба алмашып, кайсы методдорун алсам болот экен деп, алар менин сабактарыма кирип көрүп, анан кичине бир кемчиликтер болуп калса, бул жагы мындай болуп калат экен деп оңдоп түзөп, ошолордун колдоосу менен, жардамы менен кудайым буюрса ушундай ийгиликтерге жетип отурабыз. Учурдан пайдаланып, ушул менин баардык кесиптештериме, биздин мектептин жетекчисине Татьяна Мырзаковна, биздин мектептин усулчусуна Элиза Токтоголовна, Алла Васильевна, терең ыраазычылыгымды билдирем.
1: А негизи мына жогоруда айтылып атпайбы, мына ата энелерге көбүнчө кайрылуу болот да. Сиз да ушу иштеп атканда эмнелерди байкадыңыз? Мындай эмнелерди эстериңизге салат элеңиз? Биз көбүнчө ата энелер байкабай жүрсө маселелер бар да.
3: Азыркы учурда бул телефон деген аябай бир биздин душманыбыз чыкты да. Телефон азыр звонок болуп калса эле, азыр эми мектептерде баягы телефондорду жыйнап класс жетекчисине ушуну коюшат да, бирок ошолордун арасында да балдар, окуучулар бар. Звонок болор менен чыксаң эле телефондору карап эле ушундай көзү чыгып, эмне карап атасыңар, атышмай оюндар, бири бирин баягы бычактап өлтүрүп аткан оюндар, ушундай аябай таң калам да. Анан кичине ошо ата энелерге кайрылып кетерим, ошол балдарга телефон сатып берген учурда дагы. Азыр жакшы мүмкүнчүлүктөр бар да, ата энелер аккаунтун бириктирип алса болот, ошол жактан өзүнүн телефону менен баягы башкарса болот, эмнеге кирип атат, кандай нерселерди көрүп атат, эмне оюндарды ойноп атат. Азыр көбүнчө ата энелерге айтат элем, ошондойлорго көңүл бөлсө депчи. Анан биздин Жылдыз эжеке айткандай, ушул түнү менен телефондо жаткан ар кандай видеолорду көрүп, ушул эң биринчи көйгөйлөрдүн бири ушулго дейм.
1: Абдан жакшы. Нургүл эмекейли, мына сиз дагы мисалы мына бул эмгегиңиз, канча жыл ушул жакшы көрүп иштеген кызматыңыз, анан өзү мындай, сиз дагы кайсы маселелерди белгилеп кетесиз өзүңүз?
0: Мен ушул ата энелерге кайрылат элем. Негизи эле бала Жылдыз айткандай жакшы укташ керек. Көбүнчө эле ата энелеринеки 15-16 жаштагы балдарын көбүнчө иштетип коюп атышат. Жаантылашып сабак бүткөндөн кийин суранышат. Бир 15 мүнөткө да убактылары жок да кээде балдардынчы. Каяка шашып атасың сен, мен жумушка барат элем дешет да. Ошол андан кийин ошол иштеп атышат, анан көңүл бурулбай калат. Анан азыр чын эле баягы жашоо ушундай болуп атпайбы, ата энелер деле көбүнчө өздөрү деле бошобойт. Анан кийин негизги көбүнчө азыр эми китепти окуп ачпайбы балдар. Балдарга негизги көбүнчө бир жакшы бир китептерди сатып берип, окутсак деп ойлойм да. Анан баягы эле телефон үчүн эле бош болсо деле балдар көбүнчө телефон көрүшөт. Убактыларын аябай эме мындай туура эмес пайдаланышат да, түнү менен отурушат, анан эртеси күнү шалдырашат. Ушундай көйгөйлөр көп. Батилерге кайрылат элем, ошо көбүнчө ушул жаш жетелик балдарды негизи иштетпеш керек деп ойлойм да.
1: А негизи баягы долбоор жазып же ушундай баягы эмгек жөнүндө айтып атпайбы, сиздин кайсы маселелер боюнча мындай жоодо белгиленген да, кандай мисалы ишеним көрсөтүп жиберет экен, ошол эмгектериңизди белгилеп кетсеңиз.
0: Мен негизи ушул конкурска чыгып атканда бул эме да, изденесиң да, бир нерсени издеп таап иштеп баштайсың да, ошондо мен негизи ушул өзүмдүн мектеп жамаатыма биринчи ыраазычылыгымды, рахматымды айткым келет. Мектептин директору Гүлзар Амангелдиевна жана ошондой эле ошол мени менен чогуу жүрүп, баягы өздөрүнүн насаатын айткан эжелер Роза Сановна, Кайыр Жыргалбаевна дагы көптөгөн жаныбызда кыздар жүрдү. Ошону мен изденип ушул эмнени алып чыксак, ушул замандын талабы, ушул балдарга керектүү нерсе деп изденип, анан кийин ушул адам жана коом, эми бул балдарды деген биз жашоого үйрөтөбүз да, алган билимин ошо жашоосунда колдонсо экен дейбиз да. Анан биз ошону 8-нчи класстардын темасында бизнес деген тема бар экен, жеке бизнес. Анан ушул жеке бизнести алып чыктык дагы. Анан менин 8-нчи класста окуучуларым 3 проектти жазып чыгышты.
1: Өздөрү.
0: Өздөрү. Бирөөсү кыргыз момпол сыйлары деп абдан керектүү, мисалы канча э Nats деп атат, Sneakers деп атат, дүйнөлүк брендтер. Twix деп атат. Алардын баардыгы тең, мисалы тишин курт жей, же болбосо ден соолукка зыян, сахары көп дегендей. А бирок биз ошол кыргыз момпол сыйлары деп брендти иштеп чыктык. Анан анын составына ошо Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны кошуп жакшынакай момпол сыйлар жасап чыктык. Бул деген балдарды, бул момпол сыйлар жасап чыкканда балдар аябагандай кызыгышты. Биринчиден абдан пайдалуу, иммунитетти көтөрөт, кетип бараткандай үйдөн чыгып баратканда балдарга бирден берип койсоң дагы абдан жакшы, даамы да жакшы, жергиликтүү. Ушундай бир иш изденип, балдар өздөрү дагы рекламасын тартышты, проектисин издеп чыктык, иштеп чыктык, суммасынан иштеп чыктык баардыгын. Анан ошону алып чыктык. Экинчи проектибиз бар болчу, бул болсо уйкумузу. Мисалы азыр деген фанта коланын баарын ичип атышат, газдалган сууларды ичип атышат. А уйкумузу деген бул деген биз керек болсо ушуну жайылтсак дагы болот да. Абдан байыртадан бери ата бабаларыбыз ушул уйкумузду ичип, иммунитетин көтөрүп, абдан таза суусундук ичишкен да. Тем более берки баягы биенин сүтүнөн караганда уйдун кымызынан жасалган кымыз абдан пайдалуу. Бирок тилекке каршы аны биз көп ичпейбиз да. Биз ошону изилдеп, ошонун проектисин жазып чыгыштык, уй сатып алгандан үйдө жазып чыгыштык, балдар абдан кызыктуу болду. Үчүнчү проектибиз болду, бул болсо жайлоо жыты деген самындарды жасап көрөлү деп көрдүк. Балдар жасап көрүштү. Ага эми балдар айтып атат да, мен балдардан да көп нерсе чыгат да. Эже чын эле азыр биз Кытайдын же болбосо башка мамлекеттин самындарын көп колдонуп, жанагындай аллергия же болбосо бир мүмкүн жанагындай шайлач нерселер көп кошулган самындарды колдонобуз. Ошон үчүн өзүбүз да жасап көрөлү, ушул проектин жазып көрбөйлү деп анан жазып чыктык. Абдан сонун проект болду бул дагы, балдар абдан кызыгышты. Самынга деле абдан көп, мисалы биздин Кыргызстан деген эми бул кереметтүү жер да. Сонун чөп төрөсөт, абдан сонун чөп төрөсөт. Бул чөптүн баарын чындыгында колдонсок, биз кыргыздар оорумак эмеспиз, дарыга деги эле бир көз каранды болмок эмеспиз да. Тилекке каршы аны эмете алып айтпайбызбы, жеткиликтүү жеткире алып айтпайбызбы. Балдар ошонун баарын изилдеп чыкты. Эже бул алабата аябай жакшы экен, эже бул эме тиги эменин тамыры жакшы экен, арчанын эмеси жакшы экен, кошуп көрсөк болот экен дешип изилдеп көрүштү. Анан эми ошонун грамдарын чыгарып көргүлө деп грамдар менен өзү чыгарып ошол проектибизди иштеп чыгышты. Рекламасын тартышты, балдар бири бири менен ынтымактуу болушту. Анан ошол ушул конкурс негизи баягы салттуу түрдө келатат да жыл сайын. Анан мектеп ичинде ноябрда өткөргөнбүз биринчи тур, анан андан кийин районго чыктык. Райондон анан шаарга чыктык, анан шаардан ошо биринчи орун болуп, анан кийин ошол өзүбүздүн байгелерибизди алдык.
1: Абдан сонун. Негизи мамлекет башында белгилейт го, кыргыз эли жаратман эли депчи, сиздер ошо идея азыр биринчи орунда отпайбы, ошол идеяны багып окуучуларыңыз менен мындай биримдиктүү болуп жакшы жетишкендер болуп атыптыр, мындан ары да уланат деп ишенебиз. Анан Жылдыз Бектуровна, негизи азыр мамлекетте саясат ушу билим берүүнүн сапатын жакшыртуу, мугалимдерди колдоо, ушул тармакты алдыга чыгаруу да, баягы билимдүү жаштарды өстүрүш үчүн. Анан мугалимдерди колдоо жагынан дагы саясатты мындай сезип атасыздарбы?
2: Абдан. Мен өзүм апам Сарыгулова Гүлжанова Кожобаевна мугалим болуп иштейт. Атам дагы Беликов Бектур Тарык сабагынан мугалим болуп иштейт. Чоң атам да мугалим болгон. Анан апам айтат, Аскар Акаевдин убагында 500 сом алып бир өтүктү 5 жыл кийгем деп. Ушундай эме болгондо жетишпеген мугалимдер ачка калып эле жетишпей, ошондой абдан мугалимдерге мындай ошол убакта ошол бийлик дээрлик колдоо көрсөтө алган эмес. Эми ал кезде экономика азыркыдай эме болбогон, төмөн болгондур. Анан мен жаңы ишке кирген жылы кружок алып киргем, анан 1600 сом эле айлык алгам. Буга чейин болсо нотариуста жардамчы болуп иштеп жүрүп, ал жактан күнүгө жакшы алчумун. Анан мугалим болуп иштеп 1600 сом эле алып атам. Эми шаарда бул аз да, абдан аз десем апам айтты. Мен 500 сом алып иштегем. Өмүр бою 81 жылдан бери иштейт. Анан азыркы бийлик ал кезде 2016 жылдары болчу. Ошо мен 1600 сом алганда, анан чыдап иштейсиң. Биз мугалимдер Советтер Союзу таркагандан кийин айлыктын ордуна талон менен биз тамак аштарын алчубуз. Керектүү күнүмдүк керектүү нерселерге самынга да акчабыз жок болчу. Самындын самынды мындай экономдо колдонушчу экен да ошол кездеги мугалимдер. Анан чыдап иште деп, анан макул деп окуучуларымды көрүп мен абдан мындай жан дүйнө менен киришип сабак өтөм. Окуучуларымды көрүп, алардын көздөрүн көрүп, анан жок, мен буларды даярдайм дедим. Олимпиадага даярдайм, конкурстарга даярдайм. Кудай Алла Таала берер дедим. Мына эми Садыр Нургожоевичтин бийлиги келип, Кыргызстан азыр алтын доор мезгилинде жашап жатат. Тарыхчы катары тастыктап айта алам. Азыркы учур Кыргызстандын тарыхында алтын доор мезгили деп сакталып калат. Себеби 30 жылда болбогон, 30 жылда 35 жылдан бери болбогон көптөгөн мамлекеттин тышкы саясаты, мамлекеттин экономикалык абалы СНГ боюнча биз биринчи орунга чыктык. Эми ушул Садыр Нургожоевичтин бийлигинин өзүнүн реформасы менен билим берүү жаатында 12 жылдыкка өтүп атабыз. Бул дагы абдан туура кадам. Буну биз колдошубуз керек. Себеби азыркы 11-чи класстардын көп эле англиске курстарга барып, көп эле булар азыр Кыргызстанда окуусу келбейт. Көбүнчө эле мен Гарвардка өтөм, Туркияга өтөм. Мен 2 окуучум азыр Туркияда окуп жатат. Азыр дүйнөлүк билимге, дүйнөлүк шайкеш келген билимге умтулганыбыз бул. Азыркы билим берүү реформасы туура бакытта. Туура эми азыр китеп маселеси боюнча айрым эмет атат, бул убактылуу нерсе. Бардыгы өзүнүн планы менен мектептердин бардыгына китептердин баары жеткирилет. Анан ошол биз Кудайга шүгүр дешибиз керек апам айткандай. Мына айлыгым деле азыр 60 миңге жакын айлык алам. Кудайга шүгүр, апам айткандай 500 сом айлык алып эптеп жашачубуз. Азыркы бийлик 60 миң сом бул жөнөкөй жарандар үчүн абдан чоң акча. Жеке мен үчүн бул чоң акча. Ошондуктан биз Кудайга шүгүр дейли. Кыргыз эли деле Кудайга шүгүр десин. Себеби согуш болгон жок бизде. Кафе ресторандардын баарына барсаң эле бардык жерде эле той аш. Экономика жактан, саясат жактан алдыга жылып атабыз. Ушул биздин бийлик, биздин ажообуз Садыр Нургожоев жүргүзгөн саясатты колдоп, ушул алтын доо Кудайга тобо-тобо шүгүр-шүгүр дейли. Мен өзүм аябай глубоко верующий орусча айтканда адаммын. Ушул машина аларда дагы мен түшүмө кирген. Мен айттым, мен баш байгеге, мен максатым баш байге деп пландап баргам. Катышканга жараша баш байгени алышым керек деп. Ошого илимий статьяларымдын баарын чыгарып, студенттик кезде көптөгөн илимий статьяларды жазгам. Андан кийин да илимий статья жаздым. Ошол 19-чу кылымда Кыргызстандын колдонгон турак жайы боз үй, боз үйдүн жазалышы боюнча окуучуларга боз үйдүн жанагы кийиздери эмнеден жазала, жүн деген эмне, себеби шаардын окуучулары билбейт да. Айылда окуучулар билет, себеби алар мал чарбачылыгы менен алектенишип, буларда маалымат бар. Ал эми биздин Новопавловкадагы окуучулар андай маалымат билбейт. Мен ошолордун баарын алып келдим. 7 областтан жанагы мисалы Токтоолдан Сфараны алдырттым. Алабукадан болсо жанагындай Сокуну алдырттым. Чаткалдан ушинтип 7 областтан бардык, себеби бизде Бишкек шаарында ички миграциянын натыйжасында бардык областтын өкүлдөрү бар да, ар кошку менен жалпак тил менен айтканда. Ошолордун бардыгын алып келип, анан окуучуларга көрсөттүм. Мына могу деген жүн, көрдүңөрбү кыргыздар? Ушул жүндөн биздин апаларыбыз жашынакай шырдактарды жасаган, шырдактын жасалуу жолдорун көрсөттүм. Бизде кыргыздар ушундай таланттуу эл болгон. Булар ошол боз үйдү жанагы уруктарын болсо жошоо менен боегон. Жошоо деген эмне? Бул табигый элемент. Аны кантип алды? Ошолордон бери көрсөтүп, мен окуучуларды айтам. Ар бир окуучу таланттуу. Ал окуучу мен саламда 3-кө окушу мүмкүн, бирок анын техникага болгон кызыгуусу бар. Мен айтам, баарыңарды тарыхчы кылгым келбейт деп. Бирок өзүм классымда окуучуларым көп эле юрфакка тапшырып кетишет да, эмнедир сот болом деп. Анан ошол окуучулардын жөндөмүнө, шыгына жараша биз багыт беришибиз керек. Кээ бир окуучулар ырга шыктуу, кээ бир окуучулар техникага шыктуу. Биз ошолорго багыт берсек, биз ошолорду алган билимдерин практикада, жашоодо, жашоонун агымында колдоно билишсе, бул эң жакшы эме дейм да. Анан мен окуучуларыма ар дайым айтам, ар тараптуу болгула деп. Бир азыр мен өзүм да окуп жатам, аспирантурада окуйм. Дагы Кудай буюрса кандидаттык жазам деген оюм бар. Дагы эле окуйм. Андан сырткары дагы көп жерлерде окуйм. Азыр бир эле тармак менен багытталып калган болбойт. Азыр биздин окуучуларыбызга айтам, мен кыздарга тиккенди үйрөнгүлө деп. Тамак жасаганды барып курстарга үйрөнгүлө, боенгонду үйрөнгүлө. Силер кандай эмне болсо дагы келечекте нан таап жеп кеткиле деп. Өзүңөрдөн ак адал эмгегиңер менен нан таап жеп кеткиле деп. Анан жогорку окуу жайга өтпөй калдым же жердедан балым аз болуп калды деп эле чөгүп калбагыла деп мен ар бир окуучуга айтам. Себеби жашоо бул практика. Практикада мисалы менин бир окуучум бар, азыр абдан жакшы бутуна туруп калды. Электр эмесин окуп ал деген мындай окууң келбей жатпы? Такыр окууга көңүл жок болсо, жок дегенде өнөр үйрөнгүлө деп. Жана өзбектер биздин тууган элибиз балдарына өнөр үйрөтөт да. Эркек балдарына устачылыкты үйрөтөт, навайчылыкты үйрөтөт. Анан силер дагы ошо өнөр үйрөнүп алсаңар, өнөрлүү адам өлбөйт.
1: Жанагы жакшы белгиленип жүрөт го, мисалы күчтүү жагыбызды күчтөндүрүш керек деп мамлекетте деле ушул саясат бар го. Сиздерде дагы баланын күчтүү жагын алып чыгып күчтөндүрүш керек деген маселени белгилеп атасыз да. Бул дагы бир шайкеш келген саясат деп белгилесек болот. Анан дагы бир суроо да, мисалы Нургүл Мекелимовна айтсаңыз да, мисалы жандамир айтылганда мындай байкап атам да, айырмачылыктарды айтып атасыздар да. Мисалы мурдагы окуучулар менен азыркы окуучуларды айырмалайсыздар да. Анан ушунда замандын талабын эске алып, азыр мугалим кандай өзгөрүш керек, же болбосо мына жаңы 12 жылдык деп атабыз, азыркы мугалим жөнүндө эмнелерди белгилегиңиз келет да. Мисалы сиз дагы жана эфирге келатканда айтып атасыз, мен тигил курска барам, бул жака барам деп изденеткенсиз да, ушуну да бөлүшсөңүз. Азыркы мына 27 жылдын мугалими.
4: Азыркы мугалим бул дайыма өзүн өнүктүргөн заманбап технолог.
0: Мен ошо азыркы заманга жараша мугалим да өсүп өнүгүш керек. Анткени балдар азыр аябай акылдуу. Ошол балдардан кем калбай азыр технология аябаганда өнүгүп атат да. Булар компьютер менен, телефон менен ар кандай нерселерди, мисалы искусственный интеллект менен канча нерселер жасап коюп атышат, түрүн жасап атышат, улам жаңы нерсесин чыгарып атат. Анан ошого жараша балдарга дагы баягы артта калбай, наоборот ушул балдар менен кошо жарышып, балдарга үйрөтүп, биз дагы ошол курстун түрүнө барышыбыз керекпиз. Бул замандын талабы. Каалайбызбы, каалабайбызбы, мындан ары биз өсүп өнүгүшүбүз керекпиз. Мен мисалы көп курстарды азыр ошол ссылкалардын баарын тең эки күндө бир карап буюрса, кандай курс болбосун ошол өнүгө турган курстарды буюрса киришим керекмин, жазылышым керекмин деп атам. Мисалы жана стенд предметтери, ар кандай жанагындай эмелерди киргизип ачып ачпайбы, ошол сыяктуу курстарга мен обязательно барам. Буюрса эми жакында жаңылыктардан көрсөтүп атат, мугалимдерди жана квалификациясын көтөрүү боюнча жаңы имараттар ачылып, жаңы ошол мугалимдердин кайра жогорку билимин алып жанагы кайра квалификациядан өткөрүү эмеси ачылат деп атат. Ошол буюрса ошого сөзсүз түрдө ар бир мугалим барышы керек. Жана ошондой эле албетте жаңы курстарга сөзсүз барышыбыз керекпиз. Нурбек айткандай бул деген эми баягы жоопкерчилик, биринчиден сыймык, калган сыйлыгыбыз, бирок экинчиден бул жоопкерчилик. Анан ошол ак эмгегибиз менен алган нерсени жакшынакай ошол сүйүнүп, сүйүп, мактап иштешибиз керекпиз эми.
1: Абдан соң Нурбек мырза, мынакей жаш болсоңуз дагы мына эң жогорку байгени алдыңыз. Мына анан ушул жаш адис катары азыр сиз эми башкачараак ойлонсоңуз керек деп ойлоп атам. Анан эмнелерди мындай киргизгиңиз келет, же мындай ишке ашпаган нерсе катары деле эмнелерди көрөсүз да? Анткени жаңы нерселерди киргизгиңиз келет да. Билим берүү тармагы азыр бүт жаңыланып атат, бүт жерде эле реформа болуп атат. Мүмкүн бир мындай алдыда бир планыңыздарыңыз менен бөлүшөсүзбү? Анткени жаштар жана жогоруда айткандай жаңы идея саманды деле ойлоп таап атышыптыр. Бул идея азыр өзгөчө нерсе да.
3: Азыркы учурда жаңылануу эбей катуу болот да жаңылуу негизи. Искусственный интеллект деп англисиздерибиз айтып атпайбы. Анан көбүнчөлөрү эме деп ойлоп атат да, искусственный интеллект деген бул жалкоолук депчи. Даяр нерсе булар. Жазып койсоң эле чыгып берет экен. Анан көптөрүн түшүнүп ошондой болуп атат. Мен айтып кетет элем, ошол искусственный интеллектте азыркы мугалим искусственный интеллектти мыкты билген, заманбап техникаларды мыкты колдоно билген, ошол окуучуларды кызыктырып жөн гана, мына мен музыка сабактан адам жана коом, тарых, ар бир бала, мен ар бир баланы музыканы кылып чыгара алдым да. Биздин эң биринчи максатыбыз ошо ар бир баланы инсан кылып даярдап чыгышыбыз керек да, ошол жашоого даярдап. Анан азыр искусственный интеллект боюнча айткым келип атат, ошол жалкоолук эмес, биз бул искусственный интеллект эмес, мугалимге бул же окуучуларга жардамчы да. Ошону мындай түшүндүрүп кетиш биздин милетибиз да, аябай ошол түшүнүп. Анткени искусственный интеллект кеткен бир нерсе сурардан мурда эң негизги бул адамдын идеясы болот да. Анткени адамдын идеясы жок, искусственный эч нерсе бербейт. Анан ошол эле учурда азыр мен ойлонуп пландап атам, Кудайым буюрса көптөгөн бир приложенияларды, тиркемелерди даярдап, өзүм ошолорго катталып, акчасын төлөп, азыр анан балдардын мындай музыкага дагы мындай кызыгуусун арттырып, өзүбүз композитор болсок, өзүбүз ырларды жазып, ар бир класстын өзүнүн эмеси болсо, биздин класстын гимни болчу, ушуну биз жазганбыз деп ушундай бир жаңылануу, искусственный интеллектти бир туура жолдо колдонуп. Анан эң негизгиси ал жакта адамдын идеясы да. Кандай ырды жараткыбыз келип атат, ыргагы кандай болуш керек, муңду болуш керекпи, шаңдуу болуш керекпи деп анан ошол сөздөрдү текст жазарда дагы баардык кандай текст жазгыбыз келет, Кыргызстан жөнүндө, классыбыз жөнүндө, атибиз жөнүндөбү деп ошол нерселерди патриоттуулукка үндөп
1: аспаптарды кошуп.
3: Ооба, ар кандай ошол биздин көбүнчөлөр ошол азыркы муунда, азыркы жаш кичинекей балдарыбыз баягы кээде биз музыкалык оюндарды ойноп калабыз, анан кийин калган ырларын ырдатып коем да. Өзүмө да кызык да, булар кандай ырларды угат болду экен деп. Анан көбүнчөлүк кичинекей балдар дейсиң, мен билбеген азыркы бир башкача ырларды ырдашат да. Анан кийин аларын угуп коем дагы, анан кийин
0: коричелер болот.
3: Биздин өзүбүздүн кыргыз элдик музыкаларды
1: сиңирип
3: азыркы замандын талабына ылайыктап баягы өзгөртүп, өзүм пианинодо ойногон үчүн пианино менен кызыктуу, алар аябай кызыгат да. Анан ырдаттырып, алар менен тааныштырып, муну ким жазган, биздин улуу улуу акындарыбыз, комузчуларыбыз, композиторлор менен тааныштырып, ошентип аракет кылып иштеп жатабыз азыркы ушул жаш балдарга туура багыт берип.
1: Жакшы да, анан мындай ой келип атат да, мен мисалы жанагы белгилеп өтүңүздөрбү, азыркы балдар башкача 30 секундда мындай бир нерсеге үлгүрүшүм керек экен да, айтыпчы, ушу мээсине киргизип калыш үчүнчү. Анан ошондо бир мен азыр ойлонуп атам, мен кирип эмнени айтат элем дейм да. Силер ошо баягы ыктап атасыңар да балдардын кабыл алуусуна дагычы. Мисалы сиз киргенде эле сабагыңызды кандай кызыгыш керек да, алар кызыкпас укпайт, кантип баштайсыздар, ошол жөнүндө да кичине бөлүшсөңүздөр да.
3: Азыркы андай ыкмаларды абдан көп го дейм балдарга, балдарды ушул сабакка кызыктырып алыш үчүн. Бирок эң эле бул менин сабагыма, башка сабактарга кандай билбейм, менин сабагыма келгенде анткени менин сабагым шаңдуу болот,
1: музыка ырдашат.
3: Ооба, ырдайбыз. Анан ар түрдүү ар кандай музыкалык оюндар бар. Музыкалык оюндарды ойнойбуз, анан кирип келгенде Нурбек Айдарбекович, сегодня будем играть деп ушинтип суроо берет да.
1: Балдар менен достошуш керек.
3: Анан кийин бир жаңы тема өтүп атканда албетте ойнойбуз деп айтам, ырдайбыз, үй тапшырмаларды кайталайбыз, интерактивный панелден ар кандай оюндарды ойнойбуз, музыкалык оюндарды. Анан ошолорго жараша ошо өткөрүлгөн сабак боюнча суроолор болот, анан ар бир бала кызыгат да, мен басып көрөйүнчү депчи экранда. Азыр көптөгөн нерселер жасалып атат, анан ушундай эми кызыгуулары дагы
1: жакшы. Анан Жылдызбек Турумна мынакей жогоруда айтып аткандай эле, бир мындай кино тасмада ушу жаш мугалим келип анан класска кирсе эле баарын ыргытып балдарды чуркап жүргөн болот. Анан кыйкырса деле болбойт, анан айласы кеткенде бутун чечип эме өзүнүн отурган эмесине үстөлүнө туруп анан туруп алат кечке. Анан ошондо балдар эс болуп бул эмне туруп алды, анан карап калышат да. Мына бул деле бир мындай бир мисал да. Анан балдарды мына өзүңүз да жана айттыңыз, ушунда мен ушу ойлонгон 30 секундка батырыш үчүн дагы көңүл бурдуруш керек. Сиздин ыкмаңыз кандай деген маселе да.
0: Бул тарых сабагы улуттуу сабак, бул саясий багыттагы сабак. Менин сабагыма окуучулар ар дайым кызыгышат. Себеби мен жаңы заманбап технологияларды көп колдоном.
1: Мисалы
0: оюндарды жана Vagrant болобу, Kahoot болобу, суроолорду берем, жасап келгиледейм. Алар азыркы өсүп келаткан жаш муун абдан акылдуу, жанагындай англиский версияларын табышат дагы, кайра
2: Бунун орусчасы чыга элек дейт. Анан англисче жазгылады, мен англисче деле түшүнө алам деп, ошол англисче платформаларды көп колдонобуз. Жанагы феодалдык коомду мисалы алсак, оюндар бар да, англисче. Ошолорду бири-бирине чалыштырышып, бири-бирине кийиштирип, мисалы королдун кетип баратканы, вассалдыгы, ушундай бир. Андан соң бул эми орусча которуло элек бул программалар, бирок окуучулар өзүлөрү таап келет. Мондай себеби азыр окуучулар, азыркы окуучулар абдан акылдуу, жогорукудай эже кесиптештерим айткандай, булар жакшы билет. Мисалы орусча версиясы чыга элек да оюндардын. Мисалы ар бир темага англисче эмеси бар. Платформалары бар. Ошону биздин өзүм кабинетимде интерактивный доска бар, ошону көп пайдаланабыз да. И ошолор менен оюн кылабыз. Кээде кроссвордторду түзөм. Анан бул тарых сабагын илими тилде эмес, ошо окуучулардын жалпак тили менен ошолордун оюн катары кабылдап алып кетишине мындай шарттарды, ошол аракеттерди жасап жүрөм.
1: Кызыктыруу үчүн абдан жакшы. Нургүл Мекелимовна, мынакей биз азыр белгилеп атпайбызбы, мисалы мугалимдерге көңүл буруп айлыктарын айтып атасыздар, жанагындай шарттар, мына кызыктыруучу белектер, ойдо жок жерден белек алып атабыз деп атасыздар. Анан айтсаңыз, азыр мугалим болом дегендер көбөйдү, ушу ишке орношом дегендер абдан көбөйдү, бирок деген маселе бар да. Анан ошол жерден эмне маселе жаралышы мүмкүн? Мисалы кайрадан мугалим болуп келиш үчүн ал эми көп жыл мурдадан силерге эми узактан бери иштеп келатасыздар, ортодон үзүлгөн учурлар болот. Мисалы ошол мугалимдер эмнени эске алыш керек? Эми баягы тажрыйбалуу мугалим катары оюңуз кандай?
0: Мен негизи көбүнчө эле баягы айлык акага жараша эле көбүнчө мугалимдер иштебей калышкан да ортодон. Анан азыр эми көп эле мугалимдер кайра өздөрүнүн кесибине кайтып келип атышат. Анан чыдап иштеш керек. Баягы саатымды азыраак берип койду дебеш керек. Эгерде мектепке кирди, 8 саат, 9 саат береби жарым ставка, мейли ошого да көнүп иштеш керек. Анан акырындык менен ал мектеп менен баягы өзүнүн ордун таап, класс алып, анан эмгегин сиңирип, анан саатын көбөйтүп иштеп кетсе болот.
1: Бирок өзүнүн баягы кандай дейбиз, сапаты, мугалимдин билим берүү сапаты, каалабы кандай болот ошол?
0: Албетте, эми баягы ортодон тынып калгандыкта бул болбойт эми, албетте. Бирок чындыгында баягы улуу эжелерден сөзсүз жардам сурап туруш керек. Ал эжелер баягы кеңеш берип, ал эжелер багыт берип атса, ага туура кабыл алыш керек. Кээ бир учурларда ал эжелер катуу айтып коюшу мүмкүн. Сен момундай иштешиң керек, моуну карашың керек, сен моуну туура эмес кылып атасың дейт. Анткени баардыгыбыз тең ошол устаттардан чыкканбыз да. Анан кийин ошол улуу эжелердин баягы жетекчиликтин сөзүн көтөрө билиш керек, ошону туура кабыл алыш керек сынды. Жөнөкөй эле нерсе, мисалы биз мектептин ичинде ачык сабак өткөндө кандай сын пикирлер айтылат. Кенедей кечеки эле окууну бүтпөй келген кыздарың кийип турган туфлиңди, панелди колдонуп атканыңды замечание беришет. Ол жерде ой болуш керек болчу, ой болуп калыптыр же, бир тамга да эле замечание бериш керек. Чындыгында ошол нерсенин баардыгын тең сен чыдап көтөрүп иштеп жүрөбүз да мисалы биз. Ошол нерсенин баардыгына чыдаш керек, анан изденип окуш керек. Анан мен айтып атпаймынбы, баягы кайра окууларды өтүп туруш керек. КАУ-дан барып өтүү, же башка университеттердин астындагы башка окуулардан өтүү, улам билимин жаңыртып туруш керек.
1: Абдан жакшы. Анан дайыр маселе
2: коюнчу,
1: кыскача
2: сиз жогоруда айттыңыз, азыркы учурда айлык акынын көтөрүлгөнүнө байланыштуу улуу муундагы пенсионер мугалимдерибизди кетсин деген да бир айрым эмелер жүрүп атат да. Анан мен айтат элем, ушул улуу муун ушул мамлекеттүүлүгүн түптөп берүүгө канчалаган өзүлөрүнүн эрдиги менен иштеп беришти. Анан алар деле ушундай жогорку айлыкта майына менен иштегенге акысы бар деп ойлойм да. Анан алардын саатын кыскартып же аларды куугунтукка алуу, бул туура эмес. Себеби Советтер Союзунда билим алган эжелер, Советтер Союзундагы улуу муун эжелер, булар жумушка болобу, кандай эмеге болобу, булар так, буларда тажрыйба абдан көп. Жаштар, биз ошолорду куугунтуктабай, биз ошол улуу муун муундагы эжелерден үлгү алышыбыз керек, тажрыйба алышыбыз керек, үйрөнүшүбүз керек.
1: Абдан жакшы жана дагы бир маселе, азыр мамлекет тарабынан жылына канчалаган билим берүү мектептери, жайлары, бала бакчалар курулуп атат да, анан сиздердин мектеп жана айтып атпайсыздарбы, окуучулар көп, 60-30-40 окуучу деп, анан кошумча корпустар курулуп атабы, кандай мындай курулуш жагынан кандай болуп атат?
2: Биздикине, биздин 118-ке абдан курулуп, башталгычкасы өзүнчө бөлгөнбүз. Ал эми ортоңку менен чоң класстар өзүнчө корпуста окуйбуз. Бизге биздин Новопавловка аймагы бул өзү Лейлин району, бул ички миграциянын очогу. Ошондо деле жетишсиз. Жаныбызда 117-чи мектепте деле ошол эле көрүнүш болуш керек. Акта деле окуучулардын саны көп. Бул ошол ички миграциянын натыйжасынан келип чыккан маселе.
1: Бирок корпус
2: жана спорттар салынып жатат, спорт залдар салынып жатат. Быйыл өкмөт абдан жакшы көңүл бурулуп жатат. Мектептерге бардык эле ушу Кыргыз Республикасынын мектептерге оңдоо, түзөө, ремонттоо жана окуу жылына даярдоо өз максатында, өз нугунда жүрүп жатат.
1: Сиздерде кандай?
0: Бизде да окуучу абдан көп. Биз баягы жаңы конуш болгондуктан население аябай кандай көп. Агыргө мектеби болуп аталат. Биздики Агыргө жаңы конушунда да, а бир ар жактан Агырдодон дагы абдан көп окуучулар келишет да. Агырдодо өзүндө 96-чы мектеп, 102-чи мектептер бар болчу. Андан кийин мынакей Кудай буюрса 104-чү мектеп ишке берилди, 125 ачылып атат. Эми балдар кичинеден болсо дагы мындай азаят болуш керек деген үмүттөбүз, бирок чындыгында класстарда абдан балдардын саны көп болуп атат. Албетте эми баягы мамлекетибиз колунан келишинче мектептерди куруп атат. Баягы Москва деле бир күндө курулуп кетпептир. Акырындык менен өнүгүүгө баратабыз деп ойлойм.
1: Силерде абал кандай мектеп?
3: Мындай көйгөй бардык мектептерде болуш керек. Бирок биздин мектепте 60 деген, 50 деген андай жок бир класста. 44.
1: Жакшы экен. Анан дагы бир маселе бар да, негизи көп ушу кайрылып калышат телефон угармандардагычы. Эмне себептен 9-чу классты бүтүп көп кетишет, мектеп жакшы окута албайбы, эмнеге деген суроо көп да, ушуну мындай өзүңүздөр да мугалим катары кандай карайсыздар? Эмне же кеткен туурабы, кетпеген туурабы деген да талаш бар да.
2: Бул бир эле тараптуу маселе эмес, бул эки тараптуу маселе. 9-чу классты бүткөндөн кийин айрым окуучулар иштегенге үй бүлөлүк социалдык абалына жараша, ал эми жогорку окуу жайга тапшырам, медакадемияга тапшырам дегендер калып окуп жатышат. Бул эми ошол ар бир үй бүлөнүн ички жагдайына жараша болот.
1: Өздөрү чечет. Мисалы 9-чу классты бүтүп ошондой кетсе кандай мүмкүнчүлүктөрдөн куру калат? Эгер жок 11-чу классты бүтсө кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат, ошону тизмектеп бересиз?
2: Экөө тең эле жакшы, тең бирдей.
0: 9-чу классты бүтүп атканда балдар бөлүктөрүн алып алып колледждерге кетишет. Колледждерде барганда мектептегидей бекер эмес. Бардыгы тең контракт төлөйт. Азыр такыр аз деген контракт 60 000. Анан бирок бир чети баягы балдар адис деген алып 3 жылда окуп чыгып атышат. Анан бирок кайра эле кайра жогорулатуу окуусуна барышат да. Анан чындыгында жакшы окуган балдар, мен ушул жактан эле 11-чи классты бүтүп, ОРТ-мдан жакшы бал алып туруп, жакшы окуу жайга өтөм деп максат коюп 11-чи классты бүтүшөт. Курстарга барышат. Бизде математика аябагында күчтүү мугалимдерибиз бар. Жанагы Санарип Кампа деген платформанын негиздеген Улгунар Анаркулова деген эжебиз бар. Абдан күчтүү ушул эжекебизге жазылышат. Көп жакшы биздин математиктер, химиктерибиз бар. Ошол математикадан, химиядан ошол эжелерге баягы курс эмес, эми аркасынан чуркап эже үйрөнөт элек дешип жакшы консультацияларды алышат.
1: Жана жакшы белгиледиңиз да, мисалы азыр дүйнөлүк деңгээлде дүйнөлүк билимге муктаж болуп атабыз, ошол жака окуучулар көп аракет кылат депчи. Анан ошондо 11-ди бүткөн бала эле ошо 12-чи жылдыкты бүткөндө барабы же 9-чу класс бүткөндө бара алабы, ушул жагы кандай?
0: 9-чу классты бүткөндө деген алар аттестат алышпайт. Алышпайт. Аттестат менен гана чоң окуу жайларга өтөт. Анан
1: башка өлкөдө да.
0: Анан андан тышкары жакшы окуу жайларга ОРТ-тын жыйынтыгы керек, сөзсүз
1: түрдө.
0: Сөзсүз түрдө. Ошого баягы биз деле мугалимдер балдарды карайбыз да. Мен мисалы көбүнчө жакшы окуган балдарымды 9-чу класста айтам да, эми колледжге барбай эле окуунандан көрө мектепти абдан жакшы бүт. Бүтүп алгыла деп.
2: Жерден алып калса жогорку балл бюджетке өтөт. Мисалы, негизи ата-энелер дагы ушул боюнча үй-бүлөлүк жагдайга жараша болот пайбы? Эгерде баланы жогорку окуу жайга тапшыртам, балам жогорку билимдүү инсан болсун десе, анда 11 класска калтырыш керек. Эми кудай берсе 12 жылдык бул дүйнөлүк билим. Дүйнөнүн бардык Япония болобу, кайсы гана күчтүү өнүккөн, экономикалык жактан күчтүү мамлекет болсун, ошого тапшыра алат. Бул эми кыргыз эли үчүн, Кыргызстандын өсүп келе жаткан жаштар үчүн, келечеги үчүн мындай чоң эме жол ачылат да.
1: Ошону түшүнүшүбүз керек.
2: Түшүнүшүбүз керек. 12 жылдык бар, туура такалышыбыз керек.
0: Анан ким баягы түшүнбөстүк кылып 12 жылдын кереги эмне эле деп атпайсызбы? Бирок чындыгын айтканда биз баягы өнүгүүнүн жолундабыз да. Чындыгында биз дүйнөдөн калбашыбыз керекпиз да. Ошон үчүн акыры баары бир бара турган жолубуз 12 жылдык болчу, ошон үчүн туура кабыл алышыбыз керек.
2: Реформа туура эле жүрүп атат. Билим берүүдө реформа бул эң туура, өзүнүн багытында, нугунда туура эле кетип баратат. Саясат жагы деле, билим берүү жагы деле.
1: Абдан жакшы, убактылуу нерселерге көз жумуп чыдашыбыз керек экен.
2: Эмне чыдаш керек?
1: Абдан жакшы, уктуруубуз соңуна чыгып баратат. Анан биз Нурбек Айдарбековичке сөз берели, антпесек болбойт. Баш байгени алып турасыз, анан биздин уктурууну жыйынтыктап бериңиз. Эми мына ушунча сынактан өтүп, ушунча аракет кылып келип, мына белек алып турсуз, кандай ойдо отасыз? Бир мүнөт убактыңыз.
3: Чоң рахмат сиздерге, ушу бизди ушуну чакырып, биз менен маектешкениңиздерге. Мен ушул белекти алганым үчүн Дагытулу Кудайга миң мертебе ыраазымын. Анан кийин эң биринчи эле ыраазычылыгымды биздин президентибиз урматтуу Жапаров Садыр Нургожоевичке чоң ыраазычылык билдирем. Ошондой эле биздин Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевке чоң ыраазымын. Бишкек шаарынын билим берүү департаментине, ошондой эле бардык менин иштеген кесиптештериме, биздин жетекчибизге чоң ыраазымын.
1: Жалпы кыргыз элине ушундай ыраазычылыгыбызды билдирип, уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Кут болсун сыйлыгыңыздарда келип туруңуздар. Урматтуу каармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Программаны Мээрим Абдраманов алып бардым, режиссер Элдар Эркинбек уулу болду. Менин конокторум болсо мынакей белек сыйлыктардын ээлери: номер 84 мектептин адам жана коом сабагынын мугалими Нургүл Карыпбекова, номер 118 мектептин тарых мугалими Жылдыз Белекова жана номер 31 мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулу болду. Режиссерибиз Элдар Эркинбек уулу, саламатта туруңуздар.

0: Айнан кечке маанилуулуктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
1: Бишкекте саат 19.
2: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк KCB. KCB – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение KCB, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. KCB – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
0: Күн аяктады. Маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. Иш күндөрү саат 19:00 биринчи радионун эфиринде. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу жолугуучулар. Биринчи маалымат радиосунда түз эфирде күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Тепаев, режиссёрдук пульте Илдер Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата салтанаттуу иш-чарада жылдын мыкты мугалими 2026 республикалык кароо сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышы башталды. Каалаган жерде жана каалаган убакта аңчылык кылууга жол берилбейт. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга кезек беребиз, биз менен бирге болуңуздар. 5-нчи октябрда Ырысордо мамлекеттик конгресс борборунда билим берүү кызматкерлеринин күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара өтүп, анын алкагында жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты тарбиячысы жана балдарга кошумча билим берүү уюмунун мыкты педагогу республикалык кароо сынактарынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып, жылдын мыкты мугалимине Батырдын ачкычын 18 педагогко 500 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырды. Теманы кабарчы Сулмас Каимова улантат.
1: Республикалык сынактын баш байгесине Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы Тамчы жалпы билим берүү мектебинин диндердин өнүгүү тарыхы предметинин мугалими Меруэт Бакирова ээ болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ага Чолпон Ата шаарынан бир бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды.
2: Мугалими номинациясынын ээси Ысык-Көл облусунун Тамчы мектебинин диндердин өнүгүү тарыхы мугалими Бакирова Меруэт Бакировага.
1: Баш байгенин ээси Меруэт Бакирова бул сынакка апрель айынан бери даярданып, райондук турдагы тест тапшыруу эң оор болгонун билдирди.
3: Апрель айынан баштап бул райондук тур башталган. Эң башындагы ошо райондук тур мен үчүн өтө эле жоопкерчиликтүү болду. Анткени бул башталышы гана болду. Андан кийин областтык турда дагы өзгөчөлөнүп, ошо республикалык турга окшош болгону мен үчүн жеңил болду деп ойлойм. Анткени биринчи этапта эле биз тест, андан мастер-класс, анан сабак өтүлдү да. Райондук этапта да ушундай сыяктуу эле болду да. Райондук турда өтүп атканда мен эң эле оору бул тесттен өттүү болду. Анткени кайсы суроолор болот экенин мен билген жокмун да. Мисалы үчүнчү, анан ошон үчүн мен эмнеге даярданам деп ар кайсы тараптан окуп даярдандым да. Көп убакыт талап кылынды ошого. А мастер классымды мен областта көрсөткөн мастер классты бир аз эле оңдоп түзүп, кошуларды кошуп башка форматта өткөрдүм.
1: Аны менен бирге Меруэт Бакирова сабакта окуучуларга маалымат гана берип койбостон, аларды сынчыл ой жүгүрүп

0: ушул 11 жылдан бери алган тажрыйбам, билимим, анан өзүмдүн дагы балдарга болгон мээримим, талыкпаган эмгектин негизинде ушул мыкты тарбиячылыкка жетиштим да. Азыркы заманда ушул кичинекей балдар ар бири ар башкача да. Анан ал балдардын ар биринин мүнөзүн таап, кылык жоругун таап, ар бирине жеке мамиле кылып, өзүмдүн мээрим менен тарбиялайм аларды, өзүмө тартам. Өзүмдө эмне болсо ушул балдарга үйрөткөнгө аракет кылам да.
1: Аскерге чейинки даярдык боюнча мыкты мугалим номинациясынын ээси Ош шаарындагы Атабеков атындагы номер 35-чи жалпы билим берүү мектебинин аскерге чейинки даярдоо сабагынын окутуучусу Ашымжан Кебековдун айтымында аскерге мектеп жашынан тарбиялаган маанилүү.
2: Эртең алган сөз бар эмеспи? Колунда курал жок болсо, койчу ошолду деп коет, башына оор күн түшкөндө күчтүүсү келип жеп коет деп. Ошондуктан атуулдарды мектеп жашынан даярдаган өтө маанилүү деп эсептейм. Эми аскерге чейинки даярдоонун өзү толук аталышы жаштарды аскерге чейинки чакырууга чейинки даярдоо деп аталат. Атыл айтып турат, биз жаштарды аскерге даярдайбыз. Атуулдукка даярдоодо мен өзүм Баткен согушунун катышуучумун. Ошондуктан атуулдукка тарбиялоодо тажрыйбам бар десем болот.
1: Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев жылдын мыкты мугалими кароо сынагынын предметтик номинациялары боюнча жеңүүчү болгон 14 мугалимге жана жылдын мыкты тарбиячысы республикалык кароо сынагынын 4 номинациясы боюнча жеңүүчүлөрүнө Кыргыз Республикасынын президентинин фондунан 500 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырды. Билим берүү тармагынын кызматкерлерин өлкө башчынын атынан куттуктап, өз сөзүндө Адылбек Касымалиев билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган масштабдуу реформанын алкагында мектепке чейинки билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканына токтолду.
3: Урматтуу агартуучулар, биз бүгүн билим берүү системабыз өзгөрүүнүн маанилүү этабында турган маалда билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган масштабдуу реформаларды ыраттуу ишке ашырууга күч аракетибизди жумшап жатабыз. Мында мектепке чейинки билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Бала бакчалар баланын эрте өнүгүүсүнүн пайда алуу билим алуунун алгачкы лабораториясы. Биздин милдет бала бакчага барбай калган бала жок деген деңгээлге жетүү. Жашаган жерине карабастан балдар үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүшүбүз абзел.
1: Ошол эле учурда министрлер кабинетинин төрагасы мектеп окуучуларын учурдун талабына жараша санарип технологияларын өздөштүрүүгө, өз алдынча иликтөөгө үйрөтүмүнүн дүйнөдөгү өзгөрүүлөргө даярдоо зарылдыгын белгиледи.
3: Күн сайын өзгөрүп жаткан заманда балдарыбызды санарип технологияларды колдонууга, өз алдынча иликтөө менен алектенүүгө, ата мекенин, нарк насилин жана маданиятын терең билүүгө жана дүйнөдөгү өзгөрүүлөргө даярдоо зарыл. Дал ушул себептен бүгүн мамлекеттик билим берүү стандарттары, окуу программалары жана окуу китептери жаңыланууда. STEM багыттары, санарип билим берүү инструменттери жана заманбап окутуу усулдары өнүгүүдө. Жасалма интеллект, программалоо, дизайн, спорттук дрондорду башкаруу, робототехника, экологиялык жана туристтик багыттар, улуттук баалуулуктар боюнча ар кыл иримдер түзүлүүдө. Жаңы окуу жылында 500 мектепке шахмат иримдери ачылды. Эми балдарыбызды программа түзүүгө, робототехникага жана заманбап технологияларды үйрөтүүчү IT кванториумдарды республика боюнча 53 мектепте ачуу мерчемделүүдө. Мындан сырткары быйыл 220 мектеп STEM лабораториялары менен жабдыла баштайт.
1: Иш чарага республиканын бардык аймактарынан миңге жакын мугалим, тарбиячылар келген. Белгилей кетсек, облустук жана шаардык этаптардын жыйынтыгы менен тандалып алынган 133 мугалим, 27 тарбиячы жана кошумча билим берүү тармагындагы 8 педагог республикалык сынактын финалдык этабына катышкан. Улмаз Каюмова, 1-чи радио.
4: Утурдунтабыз азыр ушул этапта Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышы башталды. Иш чара УТРКнын баардык телеканалдарында түз эфирде көрсөтүлүүдө. Биз азыр жеринен кабарчыбыз Урмат Жээнбековдон кененирээк маалымат алмакчыбыз. Урмат, саламатсызбы?
5: Саламатсызбы Бакыт, студия саламатсыздарбы? Биз ооба, сиз айткандай эле Бишкектеги деги эле Борбор Азиядагы эң чоң спорттук аянтча дейбизби стадиондордун бири Бишкек аренада турабыз. Жалпы 51 000 киши сыйымдуулугу бата турган аренада бүгүн расмий ачылышы болуп 65 000 тегеринде кыргызстандык келип күбө болуп отурат. Көптөн күткөн учурду биз мына 1 сааттан ашык убакыт күтүп, мына президенттин чыгышын баары күтүп аткан экен. Садыр Жапаров жаңы эле ошол аренага чыгып, чок ортосуна чыгып сөз сүйлөп, мына жалпы кыргыз элин ушундай бир чоң ири иш чара менен куттуктап, мындай ачылыштар дагы да боло берин, мындан ары да боло берин баса белгилеп өттү. Мына

0: yıldan beri şu birlik başına gelip cevapısına min de nasıl kabiyet nakılış ve bulgunu prezident belgeli öttü. Onun içinin zavod fabrikalarda laysak 500'de nasıl zavod fabrika işkanalarda işke birdik de vayt öttü. Denasında lüksünde спорту, madani, orkana, balabakçaların bardığının kuruluşu жогорку темп менен жүрүп жатканын мамлекет башчы белгиледи. Анан көпчүлүгү ушул эмне үчүн ишканаларды, завод фабрикаларды салбайт, спорт объекттерине эмнеге басым жасап атат деген суроолоруна дагы жооп берди. Бардыгы өзүнүн жолу менен кетип атат. Оорукана, социалдык объектилер, өндүрүш ишканалары эч кандай унут да калган жок, бардыгы мындай тегиз келатат деген пикирин айтты. Жалпы эл мына колдоп өзүңүздөр дагы угуп жатасыздар. Биз азыр бул жака келгенде эле элдин мындай сезимдерин байкадык, эмоция өзгөчө. Жалпысы көпчүлүк келген баары биринчи жолу келип атат да, анан башкача сезимде болуп бир энергия тартуулады да. Жагымдуу музыка ырбийдин коштоосунда башталып аткан, мына мамлекет башчы азыр сүйлөп дагы концерттик программа улам жатат. Биз азыр мына ушул Бишкек аренанын ачылышына келген меймандарга да микрофон сунганга аракет кылалы. Байке, сиздин атыңыз ким?
1: Ассалам алейкум кыргыз эл, менин атым Нурзубек. Ушул Бишкек арена стадионуна келип мынтип концертке күбө болуп элдин катышуусунда көрүп отурабыз. Ушундай объектилердин бул башталышы эле болуп атат. Ушундай өнүгүүнү карапайым эл биз дагы көптөн күткөнбүз. Ушул бийлик башындагыларга, ушул кызматкерлерибизге чоң чоң рахмат. Будан да өнү өстүрүп, мисалы Орто Азияда ушундай чоң объекттердин бири, биз дагы мындан көптү күтөбүз. Ушинтип өнүгүүнүн жолунда эл менен бирге жыргап жүрө берели. Ушу чоң рахмат бийлик башындагыларга. Ушундай чоң аябай сонун, элдин баары кубанычта, биз дагы кубанабыз. Өнүгө берели, өсө берели, ийгилик. Ушундай чоң мындай спорт аренаны мындай көрдүңүз беле, же телевизордон, же башка мамлекеттен көрдүңүз? Жок, мен башка мамлекетте, мына Казакстан коңшу өлкөлөрдө да иштеп келгенмин. Астана аренада мен 6 жыл ушундай лестницаларын коюп өзүм мындай кол өнөрчүлүктү көрсөтүп келгем. Ал жерде да кызмат кылгам, ал жерде да иштегем, бул жерде да кызмат кылып атабыз. Алмас, эми ушундай өнүгүүнүн үстүндө боло берели. Жакшы, ийгилик баардыгыңарга, силерге да ден соолук, ушу эл менен бирге болгула. Элибиз аман эсен болсун, эл арасында биз да эсен болалы, өнүгүүнүн үстүндө бололу.
0: Рахмат. Дагы бир ушул коногубузга келген мейманыбызга микрофон узаталы. Салам алейкум, атыңыз ким?
2: Атым Айбек.
0: Айбек мырза, Бишкек арена бүгүн расмий ачылып атпайбы, буга чейин көчмөндөрдү телевизордон көрдүңүз, азыр өз көзүңүз менен көрүп атасыз, кандай сезимде болуп атасыз?
2: Жакшы, жакшы, аябай жакшы сезимде болуп атам. Бул дагы болсо биздин Кыргызстандын жетишкендиги, өнүгүүнүн бир жакшы жолдо баратканы чоң жетишкендик деп ойлойм. Бизде ушул заман, ушул күндөргө чейин болгон эмес. Мына Жапаровдун убагында болуп атат. Аларга да иштерине ийгилик. Кыргызыбыз өнүгүбөсүн, жакшы эмекче болуп атат.
0: Бул жакта эми мындай кандай бир иш чараларды көтөрсүз? Бир дүйнөлүк деңгээлдеги концерт болобу, спорт иш чара болобу өткөзөбүз деп атпайбы, ошолорду мындай элестетип атасызбы?
2: Эми буга чейин ошондой чоң иш чараларды башка мамлекет, чет мамлекеттерден телевизорлордон көрүп жүргөн болсок, буюрса ошонун баарын элестетип, ушу өзүбүздө өтөт, өзүбүздө болот деп чоң үмүт менен отурам. Биз башында болбой жүргөн, эмнеге болбой жүргөн? Ушундай ареналарыбыз, шартыбыз жок болбогондуктан болбой жүргөн. Эми ушу шарт түзүлдү, болот деп ойлоп атам. Күтүп атабыз жакшы нерселерди. Чоң чоң нерселер, спорттор, футбол сыяктуу чоң чоң жанагы дүйнөлүк масштабтагы олимпиадалар өтсүн. Ошон үчүн бизге ушундай шарт биринчи түзүлүш керек болчу. Түзүлдү, эми болот деген үмүттөбүз. Кудай кааласа
0: сизге рахмат, айтыңыз ийгилик.
2: Рахмат силерге да, ишиңерге.
0: Мына ушундай элдин маанайы менен биз көнүштүк. Мындан дагы көп көп эмоцияларды топтогонго аракет кылдык. Аны биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларынан дагы биз көрүүчүлөргө, жалпы кыргызстандыктарга Бишкек аренадагы ачылыштагы эмоцияларды тартуулап турабыз. Бакыт.
3: Рахмат, сизге биз менен түз байланышта кабарчыбыз Урман Жээнбеков болду. Эсиңиздерге сала кетели, азыр ушул татта Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылыш аземи болуп жатат. Утурубузду улантабыз. Өлкөдөгү контролдоо пункттарындагы абалды көзөмөлдөө жана төлөмдөрдү жүргүзүү процесси санариптик технологиялардын негизинде автоматташтырылууда. Учурда контролдоо пункттарындагы кырдаал онлайн режимде 24/7 форматында көзөмөлдөнүп турат. Мындай система өткөрмө пункттарындагы процесстерди ыкчам көзөмөлдөөгө төлөмдөрдү жүргүзүүнүн ачыктыгын камсыз кылууга жана кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган.
4: Өлкөдө мурдатан бери Бишкек Ош автожолундагы Сосновка жана Каракөл көзөмөл жана төлөм жүргүзүү пункттары автоунаалардан төлөм жүргүзүп келген.
5: Автоуна буферге кирейин.
4: Азыркы күндө бул жерлерде төлөм акы толук санариптештирилген. Бишкек Ош автожолундагы Сосновка көзөмөлдөө жана төлөмдөрдү жүргүзүү пунктунун оператору Аскар Ильязовдун айтуусунда төлөм акы эки категория аркылуу аткарылып жатат. Тагыраагы кыргызстандык жана чет өлкөдөн келип жаткан унааларга төлөм акыда айырмачылыктар бар.
5: Мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай автоуна буферге кирейин деп атат бул жака. Бул Каракөл постунан төлөп келген, бул жерден тоскоолсуз автоматически ачылат кетет. Номери чыкты. Каракөл постунан төлөгөн, бул жерден автоматически ачылды, кетти тоскоолсуз.
6: Билесиздер, бирден эки эмеге бөлүнөт. Ата мекендик анан эл аралык автоунаалар. Ата мекендиктер өзүбүз биздин кыргыз машиналар, эл аралыктар бул чет өлкөттөн мамлекеттер. Грузия, Латвия ошондойлор, алар 200 сом төлөшөт. Жеңил машинача, кыргыз машиналар 50 сом төлөйт.
4: Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу өндүрүштүк инновациялык борбор мамлекеттик мекемесинин маалыматтык технология жана мониторинг бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Көчөрбаев бул айтылгандарды тастыктап, айдоочулардын жүгүн жеңилдеткен жумуштарга токтолуу менен бирге буларды билдирди.
7: Бишкек Ош автоунаа жолунун 81 чакырымында жайгашкан Сосновка, 196 чакырымында жайгашкан Каракөл жана түндүк түштүк альтернатив автоунаа жолунун 318 чакырымында жайгашкан Көк Арт контролдоо пункттарында элдерден өткөн транспорт каражаттары үчүн белгиленген жыйымдарды алууну камсыз кылууда. Учурда айдоочулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүү максатында жыйымдар алуу процесси санариптештирилип, төлөмдөрдү QR-код, төлөм терминалдары, банк карталары жана алдын ала электрондук төлөм каражаттары аркылуу жүргүзүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Ошондой эле түнелдерге орнотулган камералар аркылуу транспорт каражаттарынын өтүүсү автоматтык түрдө катталып, маалыматтар контролдоо пункттарынын маалыматтык системасына келип түшүүдө.
4: Көчөрбаев кошумчалагандай, мындай кадам коррупциянын алдын алып, тагыраагы төлөмдөн качуунун учурларын азайтып, жыйымдарды толук жана өз убагында алууну камсыз кылууга жана төлөмдөрдүн көлөмүн көбөйтүүгө өбөлгө түзүүдө.
7: 2024-жылы 221,631,968 сом жыйналсын. Келесинчи жылы 300,275,583 сом жыйналган. Натыйжада жыйындын көлөмү 78,643,615 сомго же 35,48% өскөн. Ал эми 9 айдын жыйынтыгы боюнча 25-жылы 221,829,334 сом жыйын жыйналса, 26-жылы бул көрсөткүч 292,756,550 сомго түзгөн. Башкача айтканда, жыйындын көлөмү былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 70,927,216 же 31,97% өскөн.
4: Ошондой эле көзөмөлдөө жана төлөм системасы түндүк түштүк альтернативдүү унаа жолунда орнотулган. Аталган жолдун 318 чакырымында жайгашкан Көк Арт төлөм алуу пункту быйыл июнь айында ишке кирген болчу. Төлөм нактала эмес тартипте гана жүргүзүлүп, айдоочулар бул жерде дагы QR-код, банктык карта жана башка электрондук төлөм каражаттары аркылуу жүргүзүп жатат. Түндүк түштүк альтернативдүү унаа жолу өлкөбүздүн маанилүү стратегиялык жолдорунун бири. Анын курамындагы Көк Арт тоннели Кыргызстандагы эң узун автомобиль тоннели болуп, узундугу 3 чакырым 890 метрди түзөт.
3: Кыргызстанда мамлекеттик чек ара бекеттеринде алдын алуу чаралары жана санитардык карантиндик көзөмөл күчөтүлдү. Мындай чаралар Россияда кара тумоо оорусу катталганы тууралуу маалыматтан улам кабыл алынды. Ага ылайык бардык санитардык карантиндик пункттар күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөрүлдү.
8: 4-октябрдан тарта Кыргызстандагы бардык санитардык карантиндик пункттар күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Бул тууралуу биринчи радиого чек арадагы мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгеринин орун басары Азим Кыргызбаев билдирди. Анын айтуусунда өзгөчө коркунучтуу инфекцияларды алдын алуу үчүн чек арадан өтүп жаткан адамдар, транспорт каражаттары жана жүктөр көзөмөлдөнүп жатат.
9: Президент тарабынан атайын сверхчувствительный стационарный тепловизор деп коебуз, ошондойду алып берген 8 штука. Анын экөөсү бул Манас аэропортунда колдонулуп жатат, бирөөсү Ош аэропортто, экөө Каракол менен жана Тамчы аэропортторуна жана жөөтө өтө турчу пункт пропускаларда. Бул аябай эң күчтүү стационардык тепловизор болуп эсептелинет. Бул атайын жабдуу. Ооруларды дене табы көтөрүлгөн болсо же кандайдыр бир өзүн жаман сезоткан болсо, бул видеокамера аркылуу табып аныкталып чыгат дагы, анан биз алар менен өз ара иштер салып барабыз. Бул кандай иштер десек, бул атайын биз изоляторго алып келебиз, дене табын текшеребиз, анамнез алабыз жана аэропортторо медициналык кызматкерлер бар, аларды чакырып дифференцировка кылабыз, дифференцировка диагнозу деп коет.
8: Эске салсак, Россиянын Иркутск облусунда 28 жаштагы аял киши 2-октябрга караган түнү чумадан каза болгонун маалымат каражаттар жазды. Өзгөчө коркунучтуу инфекция аныкталгандан кийин медициналык мекемеде бир нече бөлүмдө бейтаптарды кабыл алуу токтотулуп, стационар карантинге жабылган. Маркум менен байланышта болгон 200 жакын киши аныкталып, көпчүлүгү ооруканага жаткырылган. Бул оору боюнча Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал туруктуу жана көзөмөлдө. Чума, ылаңдаган жана башка жаныбарлардан адамга жуга турган кооптуу оорулардын бири болуп саналат. Анын жугуу жолдору тууралуу карантиндик жана өзгөчө кооптуу оорулардын республикалык борборунун дарыгери Кубаныч Бектурдиев айтып берди.
10: Кыргызстанда негизинен 3 чоң табигый чуан очоктор бар. Бул болсо Тянь-Шань очогу деп коебуз, бул Ысык Көл облусунун Жетөгүз, Ак Суу райондорунда жана Тоң сырттарында. Оштун Арнаул областынын Аксай, Актала өрөөндө болот да булар. Тянь-Шань очогу деп коебуз. Анын сырткары Алай очогу, бул Ош областынын Алай өрөөндө. Ошондой эле 3-чү очок бул Талас областындагы Талас кыркатоолору. Эгерде ушул жакта адамдар эс алып жүрүппү же мындай саякаттап жүрүппү, ошол жакта жапайы жаныбар контакт болгон учурда же ошол очокторду жүргөн маалда бирге чаккан учурда ушундай маалдар жугушу мүмкүн. Жолу жана өлүп калган жапайы жаныбарлардын колу менен тийип же алардын терисин сыйрып этин устуканынан ушундай маалдар да жугушу мүмкүн да.
8: Чуманын өпкөдөгү формасы менен ооруган адам жөтөлгөндө же чүчкүргөндө инфекция тарашы ыктымал. Оору капсыздан башталат. Калтырак басуу, дене табынын 40 градуска чейин көтөрүлүшү, лимфа түйүндөрүнүн чоңоюшу сыяктуу белгилерди берет.
10: Очоктору багарганда абайлашыш керек. Эгерде кандайдыр бир бүргө же башка бир нерсе чагып кеткен учурларда сөзсүз түрдө бул температура көтөрүлүп баштайт да. Ошонун убагында келип медициналык мекемелерге кайрылып, диагнозун тактап, жана ошо тешелүү дарылануу керек. Убактылуу жашагандар болушу мүмкүн, же болбосо ар дайым жашагандар бар, же ошол очокко жайкысын мал жайып мал багып баргандар бар. Ошол адамдарга биз ушул чумага каршы вакцина алыш керек жаз айларында.
8: Чумага күмөн саноо жаралган учурда оорулууну өзүнчө бөлмөгө жайгаштыруу, байланышты чектөө, анын жеке буюмдарын жана азыктарын бөлмөдөн чыгарбоо сунушталат. Дарыгерлер ооруну алдын алуу үчүн жарандарды, өлүп калган жапайы жаныбарлардын жанына барбоо, алар тууралуу тиешелүү кызматтарга кабарлоо, сууларга аңчылык кылбоо, алардын этин ажыратпоого жана жапайы жаныбарлардын этин пайдаланбоого чакырды.
3: Кыргызстанда аңчылыкка чыгуудан мурда мергенчилер аңчылык мезгилинин мөөнөттөрүн, уруксаат берилген аймактарды жана белгиленген олжо чектөөлөрүн тактап алуусу зарыл. Аңчылык атайын белгиленген аймактарда белгиленген мөөнөттө жана уруксаат берилген жаныбарларга гана жүргүзүлөт. Аңчы өзү менен тиешелүү күбөлүгүн, курал колдонууга уруксаат документин, аңчылыкка берилген жолдомосун ала жүрүүсү шарт. Мыйзам аңчылык үчүн айып пулдан тышкары келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана мыйзамда белгиленген башка жоопкерчиликтер дагы каралган. Кененирээк Айдар Темирәлиевдин материалында.
11: Аңчылык кылуу бул жөн гана көңүл ачуу же эрмек эмес. Бул жаратылыштын тең салмактуулугун сактоо үчүн так белгиленген мөөнөттөрдө гана жүргүзүлөт. Жаныбарларды олжолоого министрлер кабинетинин атайын токтому менен мөөнөттөрү бекитилген. Документте аңчылыкка уруксаат күз айларында башталып, кыш мезгилинин соңуна чейин деп көрсөтүлгөн. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Элчибек Төрөгелдиевдин айтымында, мергенчилер аңчылык мезгилинин мөөнөттөрү уруксаат берилген аймактарды билүүсү шарт жана аңчылык кылуу бардык жаныбарлардын түрүнө уруксаат берилбейт. Кызыл китепке кирген жана өзгөчө коруктагы жаныбарларды атууга тыюу салынат.
12: Тотеке, кабан сыяктууларга августтан баштап декабрына чейин олжолоого мөөнөтү бекитилген. Эликке болсо августтан баштап октябрдын акыркы жекшембисине чейин олжолоого болот. Кекилик улар коён жана башка жаныбарларга октябрдын 1-нен баштап 2027 жылдын январдын акыркы жекшембисине чейин уруксаат берилет. Жапайы жаныбарларды каалаган убакта, каалаган санда атууга мыйзам катуу тыюу салат. Ар бир жаныбарга атайын лимит бекитилет. Аңчы колундагы жолдомодо канча баш жаныбарлар көрсөтүлсө, ошончо эле гана олжолоого же атууга уруксаат берилген. Кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү жаныбарларга, ак илбес, марал, арка, тянчан, аюусу сыяктуу жаныбарларга аңчылык кылууга толугу менен тыюу салынган. Кумалар боюнча уулуу заттарды, жарылткычтарды, тузактарды унаа же тик учак менен кууп атууну жана массалык түрдө кыруучу куралдарды колдонуу мыйзамда тыюу салынган.
11: Белгилей кетсек, аңчылык атайын белгиленген аймактарда гана жүргүзүлөт. Эгер белгиленген мөөнөттөн тышкары тыюу салынган жаныбарларга же аңчылык жүргүзүүгө болбой турган аймактарда аңчылык кылуу мыйзам бузуу болуп саналат. Мындай учурда айыппулдан тышкары келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана мыйзамда белгиленген тартипте эркинен ажыратуу дагы каралган, дейт Элчибек Төрөгелдиев.
12: Эгер аңчылык аймагынан тышкары жерлерде, мисалы мамлекеттик коруктарда, улуттук жаратылыш парктардан, заказниктерде же калктуу коңуштардын тегерегинде аңчылык кылсаңыз, ал мыйзамдуу аңчылык эмес, кылмыш болуп эсептелип калат. Белгиленген мөөнөттөн тышкары уруксааты жок же тыюу салынган жерде аңчылык кылса, бул браконьерлик деп эсептелет. Бул үчүн мамлекет тарабынан абдан катуу чаралар каралган. Административдик айыптар менен бирге келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн долбоор да коюлат. Мисалы, кызыл китепке кирген ак илбестин мыйзамсыз аткандыгы үчүн 2 миллион сом болсо доосу, ал эми марал же аркарык үчүн 1,5 миллион сом түзөт. Браконьердин мергенчилик куралы, техникасы жана автоунаасы мамлекеттик пайдасына конфискацияланып калышы мүмкүн. Эгер сейрек кездешүүчү жаныбарларды кыргандарга карата кылмыш иши козголуп, белгилүү бир мөөнөткө эркинен ажыратуу чарасы колдонулат.
11: Эсиңизде болсун, аңчылыкка чыккан ар бир жарандын жанында мамлекеттик аңчылык күбөлүгү, ички иштер органдары тарабынан берилген ок атуучу куралга уруксаат кагазы, белгиленген аймакка жана белгилүү бир жаныбарга атайын жолдомосу болуусу шарт. Аң улоого ит же куш колдонулса, алардын каттоо күбөлүгү дагы талап кылынат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 50 миңден ашуун жарандын аңчылык статусу бар. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
3: Кыргызстан дүйнөдөгү тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эл аралык деңгээлде көтөрүп келет. Өлкө демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы буга чейин тоолорду өнүктүрүүгө байланышкан бир катар резолюцияларды кабыл алган. Эми Кыргызстан 2028-2037 жылдарды Бириккен Улуттар Уюмунун тоолуу аймактарын туруктуулугун чыңдоо боюнча 10 жылдыгы деп жарыялоо сунушун көтөрүүдө.
13: Адистердин айтымында климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрип жаткандыгы, суулардын азайышы жана тоолуу аймактардагы жашоо шарттары бүгүнкүндө дүйнө өлкөлөрү үчүн олуттуу маселе болуп саналат. Кыргызстан бул көйгөйлөрдү чечүүдө эл аралык кызматташууну күчөтүп, тоолуу өлкөлөрдүн үнүн дүйнөлүк деңгээлде жеткирүүнү максат кылууда. Ушул багыттагы маанилүү иш чаралардын бири катары 2027-жылдын октябрь айында өтө турган Бишкек +25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдыктар жүрүп жатат. Бул ири жыйынга карата дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн мамлекеттик жетекчилер, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, экологтор жана окумуштуулар катышары күтүлүүдө. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-чи сессиясында сүйлөгөн сөзүндө дүйнөдөгү тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эл аралык деңгээлде дагы бир жолу көтөргөн.
14: Урматтуу достор, баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйгө айланган климаттын өзгөрүүсү токтобой уланууда. Планетабыздагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын саны тездик менен өсүп, энергетикага, айыл чарбасына, азык түлүк коопсуздугуна жана жалпысынан экономикага тийгизген терс таасири чоң масштабтарга жетти. Кыргызстан тоолуу өлкө. Биз мөңгүлөрдүн эришинин таасирине өзгөчө сезимталбыз. Бул абстрактуу коркунуч эмес, бул аймактык деңгээлдеги экологиялык көйгөйлүү маселе. климаттык чакырыктарды жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүүдө эл аралык аракеттерди бириктирүүнү абдан маанилүү жана зарыл деп эсептеймин. Ушуга байланыштуу 2027 жылдын 21-23 октябрларында Бишкек шаарында Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрөбүз. Учурдан пайдаланып баарыңыздарды саммитке катышууга чакырамын. Аталган саммит 2023-2027 жылдарга карата тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча эл аралык иш аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыктоочу иш чарасы болот.
13: Форумдун алкагында тоолуу аймактарды өнүктүрүү, климаттын өзгөрүшүнө каршы аракеттер, суу коопсуздугу, жашыл экономика жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Ошондой эле тоолуу өлкөлөрдүн кызматташтыгын кеңейтүүгө багытталган жаңы сунуштар каралышы мүмкүн. Адистердин айтымында тоолордун көйгөйү бир гана тоолуу аймактарда жашаган элге тиешелүү эмес, ошондуктан тоолуу аймактардын абалы бүтүндөй өлкөнүн жана аймактын жашоосуна таасир этет. Эколог Анара Султангазиева бул маселелердин катарында жайыттарга дагы өзгөчө көңүл буруу зарыл экенин белгилейт.
15: Тоо менен байланыштуу болгондуктан кайсы көйгөйлөрдү ушул кошумчалайт элем да, ушул биздин тоо саммитинде ушул жайыттардын деградациясы, ушул маселеге абдан көп чоң көңүл бөлүш керек да. Анан кийин ушул дарыяларга баягы залакасын тийгизбеген технологияларды менен кичи гэстерди жана ушул жашыл технологияларга көп басым жасаса жакшы болот эле да.
13: Эксперттердин айтымында тоолуу аймактарда жашаган элдин шартын жакшыртуу дагы маанилүү, себеби климаттын өзгөрүшү биринчи кезекте жаратылышка жакын жашаган адамдардын турмушуна таасир берет. Андыктан айылдарды өнүктүрүү, жайыттарды туура пайдалануу, суу ресурстарын сактоо жана жергиликтүү калктын жашоо шартын жакшыртуу маселелери дагы эл аралык талкуунун бир бөлүгү болушу керектигин эколог Анара Султангазиева кошумчалайт.
15: Алыскы туу райондордун жашоочулары ушу жашаган жерин таштап кетип атат, анткени аяк жакта жашаган кыйын, жана шаарга борборго жылып кетип атат деп атпайбы? Мына ошондой көрүнүштөрдү азайтыш үчүн ушул тоо жашоочуларынын паспортун иштеп чыгыш керек да. Баягы социалдык туруктуулук деп айтылат да, ушул аларга ушул шарт түзүп бериш керек.
13: Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн маселесин эл аралык деңгээлде көтөрүүнү улантууда 2028-2037 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун тоолуу аймактардын туруктуулугун чыңдоо боюнча 10 жылдык деп жарыялоо сунушу дал ушул максатка багытталган. Ал эми Бишкекте 2027 жылы өтө турган Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммити бул демилгелерди талкуулай турган негизги аянтчалардын бири болот. Күн тартибинде алдыңкы сапта климаттын өзгөрүшүнөн улам өзгөрүп жаткан жашоо шарттарына ыңгайлашуу маселелери негизги орунду ээлейт. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
3: 5 октябрь Кыргызстанда кырсыктардын тогу келдигин азайтуу күнү катары белгиленип, өлкө аймагында калктын коопсуздук маданиятын жогорулатууга багытталган комплекстүү иш чаралар жигердүү өткөрүлөт. Бул күндүн негизги максаты жарандарга табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жолдорун үйрөтүү болуп саналат. Түшүндүрүү иштери жана атайын машыгуулар ар бир адамга кырсык учурунда туура чечим кабыл алууга жана коркунучтарга каршы турууга көмөктөшөт.
16: Өрт чыккан учурда адам биринчи кезекте эмнени ойлойт? Кайда качам, кантип чыгам? Бул учурда дүрбөлөңгө түшпөй, туура аракеттерди жасоо бул адам өмүрүн сактап калат. Кыргызстанда соңку жылдары бийик кабаттуу үйлөр салына баштады.
17: Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан анын географиялык абалы, сел, жер көчкү, кар көчкү жана жер титирөө сыяктуу табигый кырсыктардын болуу коркунучун кыйла жогорулатат. Статистикалык маалыматтарга ылайык, өлкөдө жыл сайын жүздөгөн өзгөчө кырдаалдар катталып, алар материалдык чыгымдарга гана алып келбестен адамдардын өмүрүнө да коркунуч туудурат. Мындан улам ар бир жаран өзү жашаган аймактын табигый өзгөчөлүктөрүн жана андагы мүмкүн болгон тобокелдиктерди так билүүсү шарт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жарандардын жашаган аймагына жараша эскертүүлөр берилип, кыска роликтер даярдалып, анда түшүндүрмөлөр айтылып турат.
16: Өрт чыкканда түтүн кирбеген атайын ушундай тепкичтер орнотулган. Бул тепкичтерди колдонуу менен сиз коопсуз сыртка чыга аласыз.
18: Атайын ушундай воздушный зона уюштурулган. Бул воздушный зона атайын ушул тепкичтерге түтүн капталыш үчүн атайын ушундай жайгаштырылган.
16: Көп кабаттуу үйлөрдө дагы ушундай авариялык чыгуу жолдору жайгашкан. Бул жол аркылуу дагы сиз төмөндү көздөй түшсөңүз болот. Бийик кабаттагы эвакуациялык жолдорду кырсык катталганда эмес, аны алдын ала билип алыңыз. Өрт кырсыгы катталганда 112 номерине чалып, кайсыл даректе канчанчы кабатта экениңизди так билдириңиз. Өзүңүздү жана жакындарыңызды сактаңыз.
17: Кырсык шартында өмүрдү сактап калуунун эң башкы эрежеси дүрбөлөңгө түшпөө жана алдын ала иштелип чыккан коопсуздук планын сактоо. Сел же суу ташкыны коркунучу жаралса, дароо бийик төңсөлөргө карай качуу жана суу жетектеринен алыс болуу өмүрдү сактоонун кепилдиги болуп саналат. Жер титирөө учурунда имараттын ичиндеги коопсуз жерлерге жашынуу, ал эми силкинүү токтогондо тез арада ачык аянтка чыгуу зарыл.
19: Диван ошолордон алыс туруп ачык жерге чыгыш керек. Ну, возле двери, под столом, под кроватью. Только не возле окна.
20: О, бұйырса білеміз?
21: О, білеміз да. Стол болса столдың түйіне ойлай, жоғыз ештін келі босоғысында тұрмай. Шо? Кроваттың түйіне кіріп кетмей, егер қатты бал болу тұрамыз. Атак қолынан келіше ешке шыққан қарекет қылыш көрем. Емте 90-ғаншан жылы емеде болып, 91-ші жылы болып, ошонда сезгеміз, алу ақта біз базар құрғында жүршатшыз. Ошонда эпицентр жаңа тоқтауыл болды, жаңағы азыр бұл жаққа көрші толық. Ошонда сезгеміз, аябай қаттымдай жер чайпалған.
17: Адистердин айтымында ар бир үй-бүлөдө күтүүсүз кырсыктарга каршы шашылыш баштыкчанын даяр болушу маанилүү. Бул баштыкка эң керектүү документтердин көчүрмөлөрү, алгачкы медициналык жардам көрсөтүүчү дары-дармектер, бир нече күнгө жете турган суу менен бузулбай турган азык-түлүктөр салынышы керек. Ошол эле чөнтөк, чырак, ширенке, радио, кабылдагыч жана кошумча батареялар сыяктуу байланыш жана жарык берүүчү каражаттардын болушу куткаруучулар келгенге чейинки абалды жеңилдетет. Ошол эле маалда өрт кырсыктарын алдын алууда маанилүү.
22: Өрт коопсуздугу эмне дейбиз? Өрт коопсуздугунда биз алдын ала техника безопасность сакташ керек. Алдын ала ошо асланды ошо өрт эмнеден чыгат? Электр сыраадан чыгат. Электр санитет кылыш керек. Мында проводтор бар, ничке кабелдер бар, жоондор өзүндө бар, 2.5 мегабиттеги өзү 2.5 деген жоон проводтор бар, ошолорду тактап, бүт электрин текшериш керек. Эсе өзүнүн колунан келбесе электриктерди чакырып, алдын ала кам көрүш керек. Ар бир үйдөнүн магнит шутул болуш керек. Ошол дагы башка да эмнеден ошол күн суктап калды, азыр астына көпчүлүк элдер азыр эми абаграты жагышат, плита жагышат. Ошондон эле бала чакасына этият болуш керек. Кетиме жумушка баратканда өчүрүп коюп кетиш керек. Ото жагып коюп кете берет, бир жери замк этет, өрттөнүп кетсе дагы жаман болот. Ошону үчүн алдын ала алыш керек, либо эмес.
23: Главный автоматтан баардыгын таштайбыз, өчөт, анан күн кайрак көрүп туруп буруп кетебиз.
17: Жыйынтыктап айтканда, кырсыктардын кесепеттерин азайтуу бул бир гана куткаруу кызматтарынын эмес, бүткүл коомчулуктун биргелешкен жоопкерчилиги. Мектептерде, бала бакчаларда жана ишканаларда өткөрүлгөн машыгууларга олуттуу мамиле кылуу менен келечектеги кырсыктардын алдын алууга болот. Маалыматтуу жана ар дайым даяр болгон калк капыстан келген кырсыктардын соккусун минималдаштырып, өзүнүн жана жакындарынын өмүрүн ишенимдүү коргой алат. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
3: Эмчиликтерин эртең күнгүргө маалымат менен таанышыңыздар. Эртең 6 октябрда Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15, Ош жалы Бачына Баткен областарында түнкүсүн 5-10, күндүз абанын температурасы 18-23 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус жогору болсо, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн, күндүз ала булут каптап турат, жаан чачын жаашы ыктымалдыгы аз. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, ал эми күндүз 14-16 градус жылуу. Урматтуу радио окуучулар, сиздер Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооптуу редактору Гүлбүй Үсөнова, тааныштырган Бакыт Тапаев, ал эми режиссердук пультта Элдияр Эркинбек уулу иштеди. Кечиңиздер көңүлдүүлансын, саламаттаныңыздар.
24: Кыргызстан Борбор Азиядагы ири инвестициялык долбоордор ишке ашып жаткан өлкөлөрдүн бири. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоордун жалпы наркы 4.7 миллиард доллар деп баалануда. Кыргызстандын аймагындагы бөлүгү 304 километрден ашат. Долбоордун алкагында 27 тоннелдин курулушу жүрүп жатат. Жалпы узундугу 209.6, тереңдиги 41 метр болгон поштогу түндүк тоннели толугу менен казылып бүттү. Ошондой эле 43 көпүрө жана 88 жер полотносунун тилкеси урулууда. 20 темир жол станциясынын негизги курулуш иштери толук көлөмдө башталды. Камбарата 1 кесе Кыргызстандагы эң ири кес болот. 1860 мегаватт кубаттуулукта курулуп, жылына 5 миллиард киловатт-саат электр кубатын иштеп чыгалат. Камбарата 1 кесинин Кыргызстан үчүн гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия үчүн мааниси зор. Алатоо Резорт Кыргызстандагы туризм тармагындагы ири инвестициялык долбоорлордун бири. Курорт жыл бою иштеген туристтик кластерге айланып, миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган.
25: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
26: Сонкөл Тянь-Шань тоолорунун эң кооз көлдөрүнүн бири.
0: Сон көл деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Нарын областынын түндүк батыш бөлүгүндөгү Сон көл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Сон көлдүн суусу тоолордон агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толуктап турат. Ал эми көлдөн Сон көл дарыясына агып чыгып, Оргуштаган Нарын дарыясына кошулат. Сон көл тулаңдуу мекиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган.
1: Улуттун тили, аны кылымдан кылымга жетелеген кыярбас күч. Кыргыз тили бай мурасты батырган, баалуу кеңишти жашырган күч. Кыргыз тили элдүүлүктү билгизип, эл экенин туйгузуп турган казына. Улуттун тили анын келечегинин күзгүсү.
0: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Доорду өзгөрткөн илим жана инновация. Жасалма интеллект Кыргызстан түйнөлүк ой чабыкка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары, жаңы Кыргызстанды курууда илимдин милдети жана максаты. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
5: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Сагена Сыргабекова. Президент Садыр Жапаров 1 октябрда Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук спутнигин учуруу аземине катышты. Учуруу Калифорния штатындагы Ванденберг аскердик аба базасынан SpaceX компаниясынын Falcon 9 ракета алып жүрүүчүсү аркылуу ишке ашырылды. Спутник бир ракета алып жүрүүчү менен учурулган космостук аппараттар тобунун курамында орбитага чыгарылды. Аны учуруу Кыргызстандын жана Бириккен Араб Эмираттарынын биргелешкен ишинин натыйжасы болду. Спутникти Бишкек шаарында жайгашкан башкаруу борборунан ишке ашырылат. Спутниктин учурулушу Кыргызстан үчүн ар кандай тармактарда космостук маалыматтарды пайдалануунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат. Алынган маалыматтар айыл чарба жерлерине, мөңгүлөргө, суу объекттерине, токойлорго жана жайыттарга мониторинг жүргүзүүгө, ошондой эле жаратылыш экосистемаларындагы өзгөрүүлөргө көз салууга мүмкүндүк берет. Спутниктен алынган маалыматтар жер казынасын мыйзамсыз пайдалануу фактыларын, уруксатсыз таштанды төгүүчү жайларды жана булгануунун башка булактарын аныктоо, ошондой эле логистикалык каттамдарды оптималдаштыруу үчүн колдонулат. Спутниктик технологиялар жаратылыш коркунучтарына мониторинг жүргүзүү жана аларды эрте аныктоо үчүн өзгөчө мааниге ээ болот. Алынган маалыматтар кургакчылыктын, суу ташкындарынын, жер көчкүлөрдүн, селдердин жана токой өрттөрүнүн белгилерин ыкчам аныктоого мүмкүндүк берет. Бул убагында чара көрүү жана мүмкүн болуучу зыянды азайтуу үчүн кошумча мамлекеттик санариптик системалар менен интеграцияланып, мейкиндик карталар жана аналитикалык моделдерди түзүү үчүн колдонулат. Бул мамлекеттик чечимдерди кабыл алууда, инвестициялык пландаштырууда жана мамлекеттик программалардын аткарылышын көзөмөлдөөдө активдүү маалыматтарды пайдаланууга мүмкүндүк берет. Бул туурасында президент Садыр Жапаров 1 октябрда Америка Кошмо Штаттарында Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук спутнигин учуруу аземинде айтты.
6: Бүгүн мамлекет үчүн, кыргызстандыктар үчүн өзгөчө маанилүү күн, тарыхый күн, анткени кыргыз мамлекетинин биринчи спутнигин биз космоско учурган күн. Келечек муундан Кыргызстандын спутниги алгачкы жолу космоско качан учту эле дегенде 1 октябрь 2026 жылы учкан деп эстерине тутуп жүрчү күн да. Мындан 2.5 жыл мурда мен тапшырма берип атайлап, анан кийин Бириккен Араб өлкөлөрүнүн Абу Даби Портс компаниясы менен биргелешип спутникти жасай баштаганбыз. Мына бүгүн даяр болуп 31 октябрь 2026 жылы Калифорния штатынын SpaceX компаниясына тиешелүү Калифорния штатында жайгашкан ушул космодромдо спутниктерди алып жүрүүчү, ошол космоско жеткирүүчү ракетанын жардамы менен алардын ушул бизге көрсөткөн кызматынын аракети менен ушу биринчи спутнигибизди мына космоско учуруп алдык. Албетте кызматына биз акы төлөөлөрдү жүргүздүк. Анан спутник десек эле баягы биздин жарандар ойлоп албасын, баягы телекоммуникацияны, сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсыз кыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник табиятты мониторинг жүргүзө турган спутник. Бул ошол айыл чарбасында болобу, өзгөчө кырдаалдар болобу, же болбосо мөңгүлөрдүн эришин болобу, ошолорду мониторинг кыла турган спутник бул. Мисалы, айыл чарбасынын жерлерин, жер кыртышын изилдей турган спутник, кайсыл жерлерге баягы кыртышы кандай, кайсы баягы тамак аштын кайсы түрүн сепсе болот, анан кандай жыйынтыгында түшүмдү мол алса болот, мына ушуларды мониторинг эте турган спутник бул. Аба ырайын, мисалы жаанчыл болобу, кар көп жайбы, же болбосо шамал качан болот, ошолордун баарын өз убагында алдын ала билип турган. Анан албетте ген байлыктар, канча ген байлык жатат, ушунун баарын өзүбүз Бишкекте олтуруп ушул спутникти, мына жеке менчик спутнигибиз болду Кыргызстанды, мына эртеңден баштап ушу Бишкекте отуруп 100% өзүбүз баягы көзөмөлгө алып отурабыз. Биз буга чейин мындай спутнигибиз жок, спутниги бар өлкөлөрдөн акчасын төлөп жалдырап ушуну берип койчу деп, бир 100 гектар жер болобу, 1000 гектар жер болобу, же болбосо ушу аба ырайы жөнүндө деле маалымат сурасак, миллиарддаган акчаны төлөп ушул баягы алат элек маалыматтарды. Эми алар деле баягы туура түшүнсө болот, анткени өзүлөрүнүн жерин дагы көзөмөлдөш керек да, мониторинг этиш керек дегендей. Эми мындан ары андай көз карандылык жок. Биз эми көз карандысыз өзүбүздүн жерибизди өзүбүз суткасына, күнүнө 1.5-2 сааттан ушул изилдеп отуруп, биздин Кыргызстандын жалпы жеринин аянты 200 000 квадрат километр. Ошонун бардыгын биз алдыда келе жаткан 5 жыл болобу, 10 жыл болобу, ар бир сантиметр квадрат метрине чейин билип алабыз. Биздин жердин кыртышы кандай экен, кандай кылсак болот, канча ген байлыгыбыз бар экен, мына ушулардын бардыгын ушул спутник аркылуу өзүбүз мына 100% эч кимге көз карандысыз изилдеп олтурабыз. Жыйынтыгында эмне берет мамлекетке? Бул экономикалык жактан, экологиялык жактан жакшы жыйынтыктарды берет. Биз дыйкандарга маалыматтарды бере баштайбыз, баягы жер айдап жер менен иштегендерге. Мына жериңдин кыртышы моундай экен, сен моундай продукциянын түрүн айдасаң ушунча мол түшүм аласың деп, же болбосо ошол жаанчыл болобу, же болбосо кургакчылык жыл болобу, жылдын алдын ала ушундай результаттарды, жыйынтыктарды бере турган спутник болот. Ал эми телекоммуникацияны жана сотовый компанияларды байланыш менен баягы камсыздай турган жана спутникти Кудай буюрса, Кудай буюрса борбор Азиябызда, мамлекетибизде стабилдүүлүк болуп, тынччылык болуп тура турган болсо, биз алдыда келе жаткан 5 жылбы, 10 жылбы даярдыгыбызга жараша карап туруп, ал спутникти дагы учурган күн келет. Кудай буюрса, ал спутникти дагы учурабыз. Эмне демекчимин? Кыргызстандыктарды алгачкы спутнигиңердин космоско барып жайгашышы менен куттуктаймын. Өлкөбүздө ынтымак, биримдик, тынчтык болсун.
5: Кыргызстандын биринчи улуттук спутнигинин орбитага чыгарылышы өлкө үчүн өзгөчө тарыхый мааниге ээ. Бул спутник чет элдик инвесторлордун кызыгуусун арттырып, жаңы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү ачууга шарт түзөт. Бул тууралуу экономист Искендер Шаршеев түмөнкүлөрдү билдирди.
4: Абдан жакшы нерсе, анткени мисалы үчүн Өзбекстан, Казакстан, ар кайсы өлкөлөр өзүнүн мындай кошуналарыбыз спутниктерин чыгарышкан. Көбүнчө бул метеорологиялык спутниктер аба ырайы боюнча баягы мөңгүлөрдү сүрөткө тартканга, аэрофотосъемка, спутниковый съемканы өткөргөнгө керектүү нерселер болот. Албетте бул нерсенин дагы бир кошумчасы, мисалы үчүн ал жөнүндө эч ким айтпайт, Албетте жашыруу нерсе көп учурунда спутниктер дагы коопсуздук үчүн да керек да. Мисалы үчүн коопсуздук маселелерин, чек араларды байкоош үчүн жана эгерде биз өткөндөгү биздеги мындай кооптуу окуялар далилдеди, көп учурда бизге ушул спутникти чалгындоо да керек экен да. Анткени тез тез ушундай коркунучтарга жооп бергенге. Анан тилекке каршы көп жылдан бери жок болчу, азыр пайда болду. Метеорологиялык спутник эме аскер спутник эмес болуш керек, бирок бул деген биринчи кадам да, кантсе да эмки кадам ушул коопсуздукту камсыздаган МЧСнын спутниктери керек, ошо Генштабтын спутниктери керек, ар кандай ушундай сыяктуу нерселер бизге керек. Анткени ансыз өз орунду өз убагында чалгындоолорду жүргүзүп өз жерге анан чараларды көргөн кичине кыйыныраак болуп калат да. Же болбосо баягы кошуналардан башка өлкөлөрдөн көз каранды болуп каласың. Ал эми көп учурунда практика көрсөтүп атат, эч убакта маселесиз бере калышпайт да эч ким эч кандай ушундай сыяктуу маалыматты. Ошон үчүн мен муну аябай позитивдүү көрөм, анан ойлойм бул деген биринчи эле ушундай кадам болсо керек. Анткени жалпысынан мындай жакшы мониторинг өткөрүш үчүн бир өлкөгө кеминде дегенде 12 жакшы дегенде 36 ушундай спутник керек да. Мен айтканда эң негизгиси бул деген мисалы үчүн эме азыркы убактагы же онлайн учурдагы мониторингди уюштурса болот. Бул деген мисалы үчүн эгерде мындай коркунучтар пайда болсо, ар кандай тоо аймакта жашайт эмеспиз, селдер мисалы үчүн өзгөчө кырдаалдар болсо бул нерсе абдан жардам берет да. Баягы алдын алганга чараларды көргөнгө, баягы кээ бир учурларда коркунучтарды тез тез аныктап аларга туура жооп бергенге жардам берет да бул нерсе. Коопсуздук болсо экономика да жылат да, мындай айтканда. Коопсуздук болбосо мисалы үчүн ошол экономика суроолору дагы артка кетип калат да, эгерде бирдемке мындай жаман нерсе болуп кетсе. Бул деген стратегиялык мааниге ээ, анткени спутник бар болсо, спутниктин азыр минималдуу мындай функциялары бар болсо керек деп ойлойм. Бирок кийинки ушул спутниктердин флоту чоңойсо, акырындан ушуга көнсөк, өздөштүрсөк, кийин ошол атайын стратегиялык маселелерди чечүүчү спутниктерге өтөбүзгө деген ой бар да. Анан ошондо бул нерсе биринчи кадам болгондуктан бизди кичине мамлекет ичинде ушундай жогорку технология менен иштеген, космос технология менен иштеген адистерди тарбиялаганга мүмкүнчүлүктү берет да. Биринчиден бул биз деген көз карансыз болуп калабыз мындай атайын маалыматтарды алгандачы. Биз маалыматтарды өзүбүздө спутниктен алсак, биздин кээ бир маалыматтарыбыз суверендик болуп калат. Мисалы үчүн биздин мамлекетибиздеги үстүндөгү ретро снимактар көп жылдан берки баягы спутниктерден бар, банктар бар. Ошон үчүн биз азыркы сүрөттөрдү мурунку сүрөттөр менен салыштырып, жерибиз кандай өзгөрүп атат, мөңгүлөр кандай өзгөрүп атат, ушул маалыматты көрө алабыз. Аренданы төлөбөйбүз, мисалы үчүн кээ бир учурларда ушул спутниктерден снимактарды алыш үчүн аренда төлөш керек экен да башка өлкөлөргө. Балким өзүбүздүн спутнигибизди арендага бере алабыз да башка өлкөлөргө, ошол кимге спутниктин мындай кандай кызматы керек болуп калса да. Анан албетте бул деген өлкө ичинде дагы түрткү болот, жаштарга ошого кызыкканга, кайсы бир кадрдык кичинекей болсо дагы топту тарбиялаганга жардам берет да. Эгерде туруктуу долбоор болсо, анда акырындап кадрларды өстүрсө болот ушундан. Бул деген кичине абройго да мындай жакшы маалымат берет. Бул кыргыздар кичине жарап калыптыр, өзүнүн дрондорун алышты, спутниктерин көтөрүп атышат, кыргыздарда кичине кичине баягы мамлекеттик көз караш бар экен, такыр артта калып калган улут эмес экен деп кызыгат. Инвесторлорго да жакшы мындай ойду пайда кылат, албетте кызыгууну пайда кылат бул нерсе. Анан ошон үчүн эгерде ушундай жаатта өнүгө берсек, өнүгүүгө умтулат экенсиңер деп мындай инвестициялык мүмкүнчүлүктөр да көбөйөт, башка нерселер да пайда болушу мүмкүн да. Жакшы. Мен эми 20 жыл тажрыйбалуу ушундай бизнес пландоо жана техникалык экономикалык негиздемелерди түзүү боюнча адис катары айтар элем, бул абдан чоң жумуш, абдан кымбат мындай сонун нерсе. Албетте баягы инвесторлор деле жөндөн жөн келе бербейт, алар да долбоорлорду көргүсү келет, долбоорлордун түрүн көргүсү келет, баягы кандай эмне кылса болот өлкөдө, кандай жаатта ишкерликти жасаса болот, ушу баарына кызыгышат. Эгерде биз ушул боюнча маалыматты бере турган болсок, ушундай долбоорлор колдо болсо, кийин ошол көзгөзмөлөргө көрсөтүп, пич дек кылып туруп, пичтерди инвесторлорго көрсөтө берсек, кат алмашсак, оферталарды жөнөтсөк, акырындап акырындап биздин ушул каржыга алып келсек, ар кайсы тараптардан инвестторлорду, ар кайсы өлкөлөрдөн, мисалы үчүн Азербайжан, Казакстан сыяктуу, анда бул биринчиден биздин коопсуздукка чоң салым болот. Анткени ар кайсы өлкөлөрдөн, жер жабалардан инвесторлор өлкөнүн ичинде отурса, биринчи сырткы карыз көбөйбөйт, бирок ички инвесторлор бири биринин маңдайында турганда өзүн коргошот, алар ошон менен бирге мамлекет да корголот да. Анан экинчи мындай чечиле турган маселе бул деген албетте экономикалык өсүш. Инвесторлор канча көп болсо, ошончо экономика тез өсөт, дагы көтөрүлөт.
5: Сиздер жогоруда экономист Искендер Шаршеевдин улуттук спутниктин өлкөнүн экономикасына тийгизе турган мааниси тууралуу пикирин уктуңуздар. Спутниктен алынган маалымат өлкөнүн суу ресурстарын көзөмөлдөөдө маанилүү мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Айрыкча мөңгүлөрдүн абалын байкоо, алардын өзгөрүшүн көзөмөлдөө жана табигый кырсыктардын кесепеттерин тез аныктоо үчүн мындай маалыматтын мааниси чоң. Кыргызстандын спутник учурушу тарыхый окуя болуп, аны жалпы журт да кубаттап, жагымдуу кабыл алып жатат. Кыргызстандын экономикасы түптөлүп, спутник учурган деңгээлге жеткенин коомчулук да айтып берди.
7: Абдан жакшы бул баягы эме азыркы снарядды өзгөртүп өнүктүрүү мезгилинде абдан ушу жандоочтун эртип коет, бул космитикага баратын учуру бизге абдан орчундуу илимге жетишкендик катарына кирет. Анын президенти баштап аткандагы ушул стратегиялык жол мамлекеттин өнүгүүсүндөгү эң өнүгүү жолунда деп айтсак болот алгачкы. Анан абдан муну эми обслуживаниясы бар да, ар бир космический аппараттын обслуживаниясы бар, эми жылга муну жаңыртып туруш керек. Азыр ар бир ушул летательный аппараттар бат эле өзгөрүп турат да, андыктан ушуну карап ага дагы каражат салуу талап кылынат. Ошондуктан буга мамлекет башчысынын, мамлекеттик бийлигинин мамлекеттик саясатынын түз жолунда бараткандыгын айнегелейт. Ошол бул эми айтып атпайбы, ошо мазмунду айтканда ошол спутниктин жанагы жер ресурстарын, айыл чарба багытын өнүктүрүүгө байланышкан деп, ошо жердин өнүгүшүн, жердин ошо өзгөрүшүн, калыптанышын жана ошо айыл чарба багытын өнүктүрүүгө салым кошот деп ойлойбуз.
8: Кыргызстандын маанисы чоң, чоң жетишкендик да, ушунча жылдан бери биринчи учуп атат да, илимдин техника жетишкендиги.
9: Бул пикир боюнча башка элдер менен кошо биздин эл дагы өзүнүн спутнигин ээлеп Америкадан болсо учуруп койду, бул жакшылык. Эми Кыргызстандын мындай жалпы жөнүн айта бергенде престижине көп влияние берет да, ошон үчүн мен эсептейм, бул ошону учурган аябай дегендей чоң элдик.
10: Ал жерде маалыматтар жүрөт, жанагы бизде өзүбүздүн бул убакка чейин спутнигибиз болбоп туруп, бирок ошого байланыштуу азыр башка мамлекеттердин спутнигин, данныйларын колдонуп жүргөн экенбиз да маалыматтарын. Эми мындан ары биздин өзүбүздүн спутник жана өзүбүзгө керектүү маалыматтарды, данныйларды ошол жердин, биздин жер үс боюнча жер үстөгү ошол толук маалыматтар да, кайсыл жерде кандай кырчыста кандай кылып иштетебиз жана ошондой эле аба ырайы боюнча, бул Кыргызстан үчүн, келечек үчүн жакшы деген эле ойдомун. Бул жагынан да ошо илим билимге басым жасаш керек. Бүгүнкү күндө жанагы искусственный интеллектке ар бир ушу бул мектеп башында, мектептен эле башташ керек деп ойлойм, бул космоско. Ошол эле илим, техника, бул технологиялардын өнүгүшү келечекте бул чоң ролду ойнойт да, жалпы эле экономика үчүн, жалпы эле дүйнө жүзүндө ушундай азыр неме кетип атат темп, ошол жакта биз дагы калбаш керек, абдан өнүгүш керек деп ойлойм.
11: Албетте бул жакшы көрүнүш Кыргызстан үчүн, себеби бул да бир жакшы самалык, буга биз кубанышыбыз керек. Илим өнүгүп атат, техника өнүгүп атат деген сөз, баарыбыз тең кубанычтабыз. Демек бул өлкө өнүгүп аткандыгы жөнүндө кабар берет. Мындан ары да чоң жакшылыктар боло берсин, өнүгө берсин мамлекетибиз. Илим жаатында жакшы, илимий техникалык багытта албетте бул айрыкча физикалык жактан ушу физиктерге ушулардын эмгегин көрсөтүп атат. Бул жерде окумуштуулардын эмгеги көрүнүп турат. Илимий чөйрөдө бул абдан жакшы жетишкендик, себеби ушуну издеп тап, ушуну учуруп, ошого жеткирүүнүн өзү эле бир чоң эмгек да илимий багытта. Эми бул башталышы мындан нары токтой өнү көрүш керек, негизи токтош керек, артка карабаш керек, алдыга гана умтулуш керек да Кыргызстан, кыргыз эли өнү көрсүн. Анан албетте эң негизгиси биздин мамлекеттүүлүгүбүз, эркиндигибиз сакталып калсын.
5: Кыргызстандын өзүнүн спутнигинин ишке кириши өлкөнүн космостук технология аты өнүгүүсүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Андан алынган маалыматтар суу ресурстарын көзөмөлдөөдө, жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин баалоодо жана айлана чөйрөгө мониторинг жүргүзүүдө колдонулары күтүлүүдө. Ошондой эле бул долбоор атамекендик инженерлердин космостук технология жаатындагы тажрыйбасын арттырууга өбөлгө түзөт. Андан соң өлкө башчы Садыр Жапаров Калифорния штатындагы мекендештер менен жолукту. Жолугушууда улуттук спутниктин өлкө үчүн маанилүүлүгүн белгилеп, бул күн кыргызстандыктар үчүн тарыхый окуя экенин эске салды.
12: Мына бүгүн тарыхый күн биз үчүн. Биринчи спутнигибиз учту деген күн, келечек муун ушул күндө эстей жүрөт. Кыргызстан биринчи спутнигин качан учурду эле дегенде 1 октябрь 2026 деп. Анан Кудай буюрса алдыда мына балдарга мен тапшырма берип кетип атам. Мурда деле 2-3 жылдан бери эле тапшырма берип кеттим. Сотовый компанияларды байланыш менен камсыз кыла турган өзүбүздүн спутник болсун деп. Көбүрөөк спутник учурушубуз керек экен. Аны да Кудай буюрса алдыда келе аткан бир 5-10 жылда учуруп калабыз. Өз карандысыз. Бул спутник учканга чейин биз бүт баягы мондай немелерди погодаларды алыш үчүн, жердин кыртышын алыш үчүн ар кайсы мамлекетке акча төлөп, анан айлап жылдап күтүп араң алчубуз да. Эми Кудай буюрса эч кимге чалдырбайбыз, өзүбүз алабыз.
5: Урматтуу радио угармандар, ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Сагина Сыргабекова, саламатта калыңыздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: В Бишкеке 20:00.
2: U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20%дан кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
3: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Беринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Беринчи радио.

0: Саламатсыздар бы? Кутман күнүңүздөр менен. Улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу түз эфирде. Урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, биз сиздердин алдыңыздарга адаттагыдай эле Бишкек убактысы боюнча саат 14'tө 60 мүнөттүк жаңы багыт аттуу циклдик уктуруу менен түз эфирге чыгып жатабыз. Биз менен бирге чогуу болуңуздар. Дагы бир жолу жан дүйнө жөнүндөгү маселеге кайрылып атабыз. Бүгүнкү коом жакшырды. Заман жакшы. Жашоо турмуш оңолду. Адамдардын социалдык, экономикалык жашоо турмуш деңгээли Кудай буйруса Кыргызстанда алдыга жылды. Биз Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук тең дүйнөлүк бийиктик уңгузолоо аттуу саясий доктринасын көкүрөгүбүзгө кармап, бет алдыбызга коюп, ушул идеология менен улуттук идеологияны камсыз кылалы. Бир сөз менен айтканда, адамдардын жан дүйнөсүн жаңырталы, адамдардын жан дүйнөсүн жакшырталы. Адамдарды коомдук кызыкчылыкка көбүрөөк үндөйлү, баарыбыз бир муштумдай биригип туруп, президент айткандай, жаңырган жаңы Кыргызстанды куралы. Манастан кийинки тийген эки тискин бир чылбыр эгемендүүлүктүн 35 жылдыгында жашап атып, Кыргызстанды мындан ары алдыга жапа турмак сүрүп кетүүгө жалпы эл журтубузду үндөйлү деген вазифа менен иштеп жашап атабыз. Буга ар бир кыргызстандыкмын деген, мен Кыргызстандын жаранымын деген, мен Кыргызстандын интеллигентимин, менин колумдан ушул иш келет деген ар бир биздин мекендешибиз бизге кошумча кошуш керек. Бизге эгедер болуш керек. Биз менен кошо тилектеш болуш керек. Ошондуктан дагы бир жолу ушул адамдардын жан дүйнөсү, аткара турган вазифасы, адамдын коомдук милдети, илимий тил менен айтканда идентүүлүк деген эмне боюнча маселеге бүгүн биз эфирге чыгып жатабыз. Биз менен бирге болуңуздар. 0532-39-21-90 телефону аркылуу биз менен ортоктош болсоңуздар болот. Биздин бүгүнкү түз эфирдин коноктору. Мен оозунда сөзү бар, ушу чыгармачылык жактан иштеп жүргөн адамдардын жан дүйнөсүнө чукул адамдарды табууга аракет жасадым. Ата жолу коомдук бирикмеси деген бирикме бар. Бул бирикме ушу улуттук тең дүйнөлүк бийиктик уңгузолоо боюнча иш алып барып жаткан бир коомдук уюм. Ошонун мүчөсү, жарандык активист кесиби боюнча актер Исраилов Мамелбек Насировичти чакырдым. Маке, биздин түз эфирге кош келиңиз. Саламатсызбы?
1: Саламатсыз. Рахмат.
0: Экинчи мен жанымда отурган Кыдырбаева Жазгүл Жунусовна деген биздин кыргыздын бир жакшы кызы, кесиби боюнча саламаттыкты сактоо кызматкери, бирок ошол чыгармачылыктын бир жишаны менен ушул чыгармачылык жакка көбүрөөк ооп, эки тискин бир чылбырды кошо аткарып жүрөт Кыргыз Республикасынын маданиятынын атлишниги, жарандык активист. Жазгүл, кош келиңиз.
2: Саламатсыздарбы?
0: Урматтуу угандар, эми мен сиздерди жөн эле чакырган жокмун. Биз ушул 21-нчи кылымда жашап атабыз. Жогоруда айткандай, эми бир сөздү эки кайталай бергенде болбойт. Кудай буйруса турмуш жашоо шарты жакшы. Кеп адамдын пейилинде, кеп адамдын мээсинде, кеп адамдын ниетинде калды. Ушул боюнча силер чыгармачыл адамдарсыңар, көп жерлерге барасыңар, көп адамдар менен жолугасыңар, ушул боюнча бир сүйлөшөлү деп мен сиздерди чакырдым. Маке, азыркы коомдун адамынын адамдык вазифасы деген кандай болуш керек деген суроо менен ушул уктурууну баштайын деп атам. Сөз кезегин сизде, кенен сүйлөшөлү.
1: Жарайт. Арбаңыздар, жалпы кыргыз элим. Азыр баягы сөз башынан болгону жакшы демекчи. Мен мындай деп айтат элем да, ушу Чыңгыз Айтматовдун мына бир сөзүн менен баштасак, мисал келтирип мына адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дегенин аркасында бул миңдеген мисалдарды келтирүүгө болот да. Кээде биз баягы пендечиликке көп түшүп кетет экенбиз. Адамдын баягы күнүмдүк өзүнүн турмушу, тиричилиги, күнүмдүк проблемасынын айланасынан чыга албагандар дагы жок эмес. Алардын ичинен өзүбүздү кошуп кетсек да болот. Ал бир жагы. Экинчи жагы, азыр карап отурсак, адамга акыл үйрөткөндөр көпчүн эле. Өткөндө тиги президентибиз дагы Конфуцийдин бир айтканын мисал келтирип дагы кеттиле да. Анысы кандай баягы билген кылат экен да, аз билген акыл үйрөтөт экен. Билбегендер болсо кайра ошо тоскоолдук жаратат экен жардам бергендин ордуна. Анан кийин азыр бүгүнкү күнү жок эмес, көп инсандар ошол өзүнүн пендечилик көр тирлиги ичинен тышкары ошо коомго пайда келтиргендер дагы жок эмес. Ар бир инсандын ошо парзы го деп ойлоймун да. Ар бир инсандын парзы, эгер мамлекет илгери ата бабаларыбыз бата бергенде дагы айтышкан да, элге берсин, эл ичинде бизге берсин деп айтышкан да ата бабаларыбыз. Анысы кандай ошо мамлекетибиз өнүп өскөн болсо, мамлекет башчыларыбыз илгерки баягы жетекедей болгон кемеңгердер болсо, азыр мен ушу өлкө башчыбызды жаман дебейм, эң жакшы үлгү, мындайча айтканда бир эле кыргыз элине эмес, бул коңшулаш мамлекеттерге, ааламда канча өлкөлөргө үлгү болуп кетти десек дагы могу акыркы кылгандарын мен жаңылышпайм да. Ошо ар бир инсандын, ар бир кыргыз элинин жүрөгүндө ушундай бир намысы, азыр мына эки улуттук дем муңгу жол деп жакшы элге баягы дем, элге бир патриоттуулукту көрсөтүп жол баштап койгон абдан жакшы болду да. Ушул ар бир инсандын, ар бир кыргыздын жүрөгүндө болушу керек. Себеп дегенде эртеңки биздин урпактарыбызга да ал. Эртеңки биздин урпактарыбыз кандай болот? Атүгүл менде бир коркунуч бар эле, ушу эртеңки күнү ушу биздин кыргыз деген улуу эл деп сыймыктанган урпактарыбыз маңкуртка айланып калабы деген да бир коркунучтар азыр деле бар да, кандай болуп кетет деп. Себеп дегенде жакында биз быйыл мен Италияга барып келдим. Ошо бир көйгөйлүү бир маселени айта кетпесем болбойт. Ошо жердеги кыргыздар өздөрү кыргызча сүйлөгөнү менен балдары кыргызча билбей итальянча, орусту го эми орус ага караганда өздөй болуп калат экен да. Итальян тилинде сүйлөп кыргыз тилин билбеген балдар бар экен, өспүрүм балдар азыр. Кыргыз тилин мындайча айтканда такыр үйдөн деле айтабыз, бирок эми баягы көнүп калды, баягы садикке барганда, мектепке барганда баягы итальянча сүйлөп, себеп дегенде аларга көңүл бурулбай атат да ал балдаргачы. Себеп дегенде ар ким ата энеси өзүнүн түйшүгү менен балдарга көңүл бурулбай атат. Эртеңки күнү ал кыргыздын келечегине кандай пайда берет деген бир коркунучта турат да.
0: Жана президентти айтып кетпедиңизби? Бул эл болгондон кийин эл ичинен бир жакшы чыгыш керек да. Анан элдин дагы өзүнүн рыскысы бар, ошо эл үчүн дагы бир ойлонгон, ошол элдин жүгүн көтөрөм деген инсанды Алла Таала Кудай өзү дагы берет болуш керек деп ойлойм да. Мен так эле кайталап айтам, эгин Россияны мисал келтиребиз, эгерде Ельциндин кийин Путинди Россияга Кудай бербегенде бир Россия тарап кетмек. Анан эми Садыр Жапаров биздин бактыбызга ушул жана өзүнүн лидерлиги менен азыр чоң аракеттерди кылып атат. Кечээки эле бир эле мисалын айтып коелу. Мисал үчүн бизден спутник чыгат деп күткөн эмеспиз. Мурун алдын ала жарыя кылып да айткан эмес. Анан өзү кечээ күнү ошол атайын өзү учуп барып, эми ал жерде баягы пультевое управление Калифорнияда экен да, ошол жерден асманга учат экен. Ошол жерге өзү учуп барып, анан талаадан жана биздин жердештерибиз менен ошол жерден да жолугуп, алардын колун кармап, анан ошол жерден интервью берип атпайбы? Мына биринчи жолу самолетибиз, спутнигибиз учту. Бул жердин ыртышын, аба ырайын, экологияны байкоочу күчкө ээ, мындан башкасын да чыгарабыз депчи. Эми ушунун ичине катып мамлекеттик сыр катары саптап жүргөн экен, бирок тапшырма берген экен, президенттин көзөмөлүнүн алдында ушул нерсе чыкты. Бул эми бир эле жетишкендик да. Ал эми Кыргызстандын башка өлкөлөрдүн ортосундагы шериктеш өлкөлөр, Бириккен Улуттар Уюмунун мүчө өлкөлөрүнүн ичиндеги аброю да мурункуга караганда буюрса жылып калды. Биз жанагы президент ар бир Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында трибунадан сөз алып сүйлөп атат. А көп эле өлкөлөрдүн баарынын эле президенттери сүйлөй бербейт ажерде. Маселеси болсо бир нерсеге жарасаран сүйлөйт деп. Эми ошондогу койгон бирден бир маселе мына экологияны сактоо, ошонун ичинде быйылкы жаңы киргизген сунушу жанагы 10 миллион долларды берели. Өлкөлөр аралык банкты сөлү дагы ысык көлдү сактап калалы. Ошол эле ысык көл эмес, аралды мисал келтирип кошо айтты. Мына эми арал канча жылдан бери карал. Арал кандай деңиз эле кандай болуп асыр кургак чөлдү айланып турат да. Бул чоң экологиялык маселе. Аралдын кесепети көп Орто Азияга тийдип, көп жерлери кургап кетти, көп жерлер чөлгө айланып кетти. Мына ушул нерсени колдоп атканы, мурунки шостогу 22 мамлекеттин президентин ушул жерге чогултуп келип эле саламдашып койгондун өзү эле канча. Маселени коюңуз. Эми албетте ал мамлекеттер аралык иш, эксперттер иштейт, керектүү мамилелердин баарын камсыз кылуучу документтерди камсыз кылат, ошончо протоколго кол коюшту, туурабы? Мына мунун өзү да. Мына ушундай нерселер болгондо эми бул жакшылык деген ошол өлкөдө жашап аткан ар бир адамды ойлондуруш керек да. А менин бүгүн сиздерден сурайын деп аткам ошол. Биздин бүгүнкү күндөгү 21-чи кылымдагы кыргыз жаранынын позициясы кандай? Анын коомдук аң сезими кандай? Ошол президент баштап аткан жана башка коомдук жакшы жылыштарды колдоп, ошого колдон буттан алып кетчү ар бир адамдын нияти пейили кошулуп түзбү деп сурап атам да. Мисалы үчүн азыр 87 продукциянын түрү биздин өлкөдөн чыгат экен экспортко. Эми бул дагы жакшы нерсе. Ал 87 продукция жөнүнө чыгып алган жок, ошонун аркасында белин оорутуп, колун жооруткан биздин дыйкандар бар, профессионалдар бар жана башка көптөгөн адамдардын эмгеги менен анан ошол нерсе чыгып атат да. Биз эми дүйнөлүк рынокко буюрса, мына темир жол бүтүп калса чыгабыз деп атабыз. Ошондо жанагы логистикалык борборлор түзүлүп калса Кыргызстандын продукциясы жерде калбайт. Бул рынокко чыгат. Мына ушундай жылыштарда турабыз. Эми кеп менин Дөөлөтбек Берикбаев деген бир байкем бар. Ушунун баарын сай медиреп санайт, өзү Уңгу жолдун активдүү
1: мүчөсү,
0: тарапкери. Анан ушунун баарын санайт да анан айтат, эми кеп мээде калды деп айтат да. Мээни оңдош керек балдар дейт да. Анан мээ кандай болот деп сурап атам да.
1: Мындай да, адамда мындай нерсе бар экен да, шек саноо. Шек саноо деген бир проблема бар да. Мисалы мурунку баягы өлкө башчылардын таасирлери ачык айтканда
0: мурдагы кемчиликтер,
1: качып кеткендер, негатив, ар кайсы негативдердин баардыгы тең муну жалпы коомчулукка, биздин жарандарга терс таасирин тийгизгенде шектенүү. Кийинки бийлик башы адам келсе кандай болот болду экен деп ошону менен эле
0: деп карап бешиктеги баладагы 2 жыл карап турдук.
1: Ооба, бешиктеги балага чейин эле бүт баары эле саясатка кирип кеткен. Азыр чоң өзгөрүү бар. Негизи баягы көч башы кайда барса аягы ошол жака барат дейт го. Анысы кандай, азыр моореки коом өзгөрүү болуп момундай болгону элдин дагы аң сезими уже өзгөрө баштады да, ойлоно башташты. Анан бизде бир кемчилигибиз бар, чоң кемчилигибиз ушул кыргыздын бир көйгөйү да. Бул деген ал деле бир шек саноодо бунун колунан келбейт, менин колуман келбейт, анын колунан келбейт, ой биздин колубуздан келбейт, ушу кыргыз кантип ушуну кылат эле. Мына кыргыз спутник учуратыптыр го. Ошон үчүн ар бир кылып аткан ишке баа берсе, баалай билсе кылат экенбиз, кылсын деп балаңды деле мактай берсе, балаңды деле мактай берсе ошол бала кыйын чыгат да, аракет кылып муну кылган турбаймынбы деп. Илгери кемеңгерлерибиз, ата бабаларыбыз кыла албай атса дагы балдары менен кеңешишкен. Мен бүгүнкү күндө дагы ошол ата бабаларыбыздын ошол насаат тарбиясын мен балдарыма да колдонуп келем да. Балдар менен кеңешиш керек экен да. Муну мындай кылса болобу? Мисалы бир оюн айтып атса ошону кабыл алып ушундай кылса болот турбайбы деп ошондой бир стимул бере турган болсо анан кийин өсөт да. Мына кудай буюрса машиналар чыга баштады, спутнигибиз учуп атат, кыргыз жигиттери ошо башка япондордон айырмасы кандай? Ошондой эле башы бар, ошондой эле колу бар, ошондой аң сезими бар. Андан дагы чоң нерселер кыргыздын аң сезимин уктап атат го деп ойлойм. Дагы ойгонбой атабы депчи.
2: Жазгүлө.
3: Эми биринчи саламатсыздарбы, радио окуучулар? Менин оюм боюнча биз ушу күндө эртең менен таң атпай борбор калабыз тазаланат да. Мусурдан арылбасак борбор ушундай аябай кирге толот да. Анысы кандай, адам дагы өзүнүн мээсиндеги жан дүйнөсүндөгү жаман мусурларды тазалашыбыз керек да. А биз көп нерсени коомго шылтайбыз да. Коом ушундай болуп атат, ошон үчүн биз ушундай болуп атабыз деп. Ошонун арасында биз деле барбыз ошо коомдун арасында. Биринчи адам өзүбүздү тазалашыбыз керек. Тазалаганда күндө эртең менен турганда эле мына өзүбүзгө. Мен ушундай тиги эртең менен аман эсен ойгондум. Алты саным аман, иштеген жумушум бар. Өнүккөн мамлекетке кирип баратабыз. Мына азыр биз жакшы жолдо баратабыз. Баары бар. Өнүгүп атабыз. Эмне кылабыз деп баары бар. Өзүбүзгө ошондой нерсени мындай берип туруп, жан дүйнөбүздүн ошондой азык менен толтуруп туруп, анан ишке барсак ар бирибиз ошондой ишибизди сүйүп иштеп, мисалы мен медицина кызматкери болгондуктан, мисалы бизге келген пациенттер да биз мисалы жакшы кабыл алышыбыз керек да. Жакшы сөз жан ирилтет дейт, ошондой биздин сөзүбүз да дары болот деп ойлойм да.
0: Мисалы ушул жерде бир нерсе бар да. Сиз айткандай эртең менен турдук, жакшы эле ауранын чакырып, жакшы эле иштейин дейсиң, ким эле жаман болгусу келсин да. Бирок ошол адамдын аурасы жакшы болуш үчүн, анын иши илгерилеп алдыга жылыш үчүн анын тегерегиндеги чөйрө жакшы болуш керек. Сиз медик болсоңуз, сизди колдоп турган сиздин кесиптештериңиз сизге бир дем шык жардамчы болуш керек да. Сизди көрө албай турса, сизге мүмкүнчүлүк бербей турса, сиз кирчи операцияга башкасы кирип турса, же болбосо башка нерселер бар. Мына ушул коллектив жана жамааттык келишим адамга шарт түзөт экен. Акынды деле колдоочу, сүрөөчү чөйрө болмоюнча аны колдонбуттан алып өйдөнү карай сүрөп турса, анан акын акын болот да. Ал шердениш керек, ал жүрөгүнө бир от кириш керек. Мына ушундай нерсе да. Ал эми канча оор жумушта, участокто иштеген биздин профессионал адистер бар. Мисалы үчүн аппаратурага кирет, жоопту бункерге кирет, техникалык көзөмөлгө кирет, майынын кызматкери мисалы үчүн, суучулдар жанагы убактыда тургандар, жогорку категориядагы техникалык көзөмөлдө туруучу биздин керек болсо жашыруун кызматтын адистери бар да. Ошолорго деген дем бериш үчүн ошолордун профессионалдуулугуна ошонун жетекчиси биринчи кезекте ошолорго шарт түзүп бериш керек. Ар бир жетекчинин милдети, биз дайыма айтабыз мына оңго жолдун базасында, ар бир жетекчинин милдети карамагындагы кызматкердин жашаган турмушун биринчи, анын ден соолугу кандай, үй бүлөсү кандай, үй бүлөсүндө маселе жокпу, кирген тамы барбы, кредит алып алып ашап жеп жүргөн жокпу, ден соолугу жакшыбы, же болбосо бир кымбат дары керекпи, же бир жардам керек болуп атабы, ошону билсе анан ал бир жака продукция берет да иштеп аткан ишиндечи. Ошого бир демөөр болуш керек да. Мына жетекчинин жетекчилик милдети ошол. Ошон үчүн жанагы элдин атасы тондун жакасы деп айтылган сөз бар. Мына ушул нерсе коллективдүү нерсе да. Эми ушул коллективдүү Кыргызстанда алга сүрөөнү кансыз камсыз кылабызбы деп мен сиздерден сурап атам да. Ар бир адамдан бир адам бир нерсени кылса, аны колдонбуттан албаса, анан көпчүлүккө кошулса, анан селге айланат да. Анын сел дарыяга айланат.
1: Ооба, туура айтасыз. Бул эме болуш керек да. Мындайча айтканда, ар бир иште, мейли маданият болобу, башкасында болобу, бир команда болуш керек экен да. Команда болуш үчүн ошол эки жетекчи дагы ошол өзүнүн командасында кадыры баркы болсо, колдой турган болсо, анан кийин иш болот экен. Анан азыр сиз айтып аткан суроого мисалы кээде ушундай бизде көрө албастык деген нерсе дагы кошо бар да. Жакшынын арасында жаман кошо жүрөт дегендей. Азыр сиз айткандай, мисалы ошо кылып аткан адамды кээ бирөөлөр көрө албастык кылып, ошол жагып атса дагы ошо кылганды эмне үчүн мен кыла албайм, мен кылган мен кылсам болбойт беле дегендей бир бут тосуулар көп азыр. Азыр эле мынакей көз алдыбызда эле болуп атат андай нерселерчи. Бут тосуулар көп да өзү кыла албайт, кылганды көрө албайт. Ушул дагы бир чоң проблема да. Анан ошон үчүн чөйрөң жакшы болуп, командаң жакшы боло турган болчу болсо, ошо кылып аткан ишиңе алар дагы ошондой бир жок дегенде жылуу сөзүн айтып, ошого бир стимул бере турган болсо дагы өркүндөйт да ал нерсе. Мисалы биз чыгармачылыкта бир жакшы чыгарма жаратып атсаң, андай чыгарманы мисалы өзү жарата албайт. Анан жок, ай бул мындай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр десе баягы духу түшөт дагы, кайра чыгаргысы келбейт да.
0: Баягы күнү эле мына Борбор шаарыбызда Жусуп Абдрахмановдун фильмин тартуулашты да, туура презентациясы болду. Эми ошону фейсбуктан карап турсаң ошону да көрө албагандар чыкты. Ал Абдрахмановду тартуу үчүн аны архивге кириш керек, анын ким экенин билиш керек, аны изилдеш керек, ага текст жазыш керек, анын сценарий, текст менен сценарийдин ортосунда атча умаралык бар да. Сценарий менен сахнанын ортосунда канча миль аралык бар. Ал сценарий боюнча аны сахнага алып чыгып артистке аткартыш дегендин өзү эмне деген
1: чоң түйшүктү талап кылат.
0: Эми ушул нерсени дагы сындап атышат да, мындай болуп калыптыр, андай мындай болуп калыптыр деп. Албетте кемчилиги жок болбойт. Курмандандатканы тартканда деле мындай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр деген. Бирок кеп ошол биздин тарыхый инсанга, личностька кайрылып атабыз да. Ошол аркылуу биз жаштарга бир мындай суроону сунуп атабыз. Эми могу Курмандандатка деген болгон, анын Алымбек датка деген жары болгон, бул момундай иш кылган, могурекил төрөгө ат менен бастырып келип тартынбай маселени койгон деп туруп ошол нерсени сунуп атабыз да. Эми ушул жагын сиз айткандай жана кыргыздын башы менен кошо жатчу бир жаман сапаты бар, бул көрө албастык да.
1: Ушуну
0: сенин бир немең бар эле, бир жерден бир айтып калдың эле, жакшы менен жаман жөнүндөгү бир көркөм куплеттериң бар эле, эсиңе келер бекен?
1: Ооба, бул Жалил Садыковдун, мен баягы ушул Турар Кожомбердиевдин, Жалил Садыковду, ушулардын негизи мен абдан көмүр тутам да. Баягы жакшынын өзү өлсө дагы сөзү өлбөйт экен. Ошол Жалил Садыковдун калемине таандык, жаман киши, арам киши бир өлөт. Ата талбай ошол бойдон түгөнөт. Анткендиги эсте калаар иши жок бул дүйнөгө жашаганын күбөлөп. Ошол өңдү жакшы деле бир өлөт, бирок анын жакшы ишине күбөгөп, сөз сүйлөнсө жашай берет ысымы, анын сөөгүн өрттөп салган күндө үбөлөп. Бул дүйнөнүн бир кемчили өксүгү, шумкарлар аз, кулаалынын көптүгү. Салпылдаган кулаалыдан не пайда, шумкарларды керек окшойт өстүрүү. Бул дүйнөнүн бир кемчили пастыгы, адам арбын, чыгаандардын аздыгы. Андай болсо акмактарга кор кылбай айоон керек, акылы бар жакшыны дейт.
0: Өткөндө биздин Кыргыз Республикасынын эл артисти Тамара Хусейновна Жаманбаева, мурдагы аты Тамара Бакиева деген ат менен дүңк этип кыргыз тили журтчулугуна таанылган биздин эжебиз бул дүйнө менен кошо айтышып кетип калды.
1: Арты кайрылуу болсун эжекебиз.
0: Мен ошо кишини чогуу жүрдүк эле, чогуу иштештик эле, кишинин баардык сапаттарын жакшы билем. Анан ошо киши каза болгондо мен бир нерсеге токтолдум да, бир нерсеге там бердим да. Бул жакшыны жакшы алат экен Кудай Таала. Жакшы жакшы өтөт экен дүйнөдөн. Жакшы жакшы узайт экен. Жакшыга жакшы там берилет экен. Ошол эл алдында кылган эмгекти Кудай Таала дагы, коомчулуктагы, эл журттагы чөйрөсү дагы көрүп турган окшойт. Ушул

0: Жаңгырчиева көчөсү менен Интергелпондун кесилишине келгенде бир орус байбиче жолдон өткөнү атыптыр. Бирок карыган киши светофордун эрежесин сактабай эле кызыл күйүптүрсө өткөн атат да. А биз жашыл менен өтүшүбүз керек. Анан менин алдымдагы үчүнчү алдыда кетип бараткан бир машина токтоду. Аны токтогондо биз айлабыз жок токтодук. Бирок жол биздики. Анан алдыдагы жигит жакшынакай жигит экен. Үсү дагы мындай симпатичный кийинген, костюм шымчан, интеллигент экени көрүнүп турат. Жерге түшүп, берки машинелерге колун жаңсап аларды токтотуп, кемпирди колтуктан кармап, ошончо машинени токтотуп туруп, пешехордон өткөрүп, анан бир нерсени айтып, эми жакшы барыңыз дедиби, же бирдиби дедиби, анан кемпирди сатып койду. Бир жака келип, анан ал машинесине келсе, нары жакта встречныйдан бир келесе сөгүп атат. Сен эле акылдуусуңбу депчи. Деп сөгүп атат эми. А мен бери жактан туруп айттым, эй, сага Алла ыраазы болсун, молодец, жакшы жигит экенсиң деп айттым, укканбы, уккан жокпу билбейм да. Мына жөнөкөй адамкерчилик. Жанагы сен айтып аткан кулаалын аркы беттин тигини сөгүп атат, кемпирди өткөрүп койгон үчүн сөгүп атат, көрүп турат. Ага өткөрүш керек, ага ылдамдык керек, ага убакыт керек. А берки бери жакта биз ичибизден жылып, мен ичимден жылып, ыраазы болуптур, ичим жылып. Мына адамкерчилик жөнөкөй эле нерсе да. Жазгыл.
1: Азыр эми ушул светофор десеңиз жакшы бир нерсе эске түшүп атат да. Бир американын телеканалдарынын биринен көрсөттү да, коомубуз ошондой болуп баратат деп ойлойм да. Бир эле актерду мындай костюм шум кийгизип, колуна дипломат карматып, светофордун жанына тургузуп туруп, ошондо кызыл күйсө дагы ошол өтүп баратат да, ошол костюм шум кийген киши. Аны көрүп артынан элдер дагы баратат да. Ошентип элдер ошентип кызыл күйсө дагы машиналар сигнал берди, болбой эле элдер жөө эле өтүп кетти да. Ошол эле актерду кайра жаман кийим кийгизип туруп, светофордун жанына токтотуп, анан кызыл күйгөндө дагы өтөйүн десе, жок, аны элдер ээрчиген жок да. Себеби элдин аң сезими ошол болуп атат, мына бул дипломат көтөрүп атат, себеби чоң жумушту иштейт. Анан жакшы кийинип турат, демек ушуну туурай берсек болот депчи. А жаман кийинип чыкты, аны эч ким туураган жок. Өткөн жок, баягы өзү эле өтүп кетти, машиналар сигнал берип калды.
0: Сөз кебетедеби? Кеп кебетедеби?
1: Азыр калп айтпайын, 50% элдин 50% ошондой эле болуп калды. Аң сезими ошондой эле болуп калды. Костюм сырткы кийинген кийимибиз башка болгон менен ошол мээнин ичиндеги аң сезимибиз, жан дүйнөбүз кандай экенин билбейбиз. Көрүп туруп эле азыр. Мисалы биз бир нерсе айтсак, ушунуку туура болушу мүмкүн, кийген кийими жакшы экен, сөзү дагы мындай болуп атат деп. А мүмкүн ал ошол адам кандай адам, билбейт да ал адамды. Ушундай болуп баратабыз коомчу. Мисалы баягы медицина жагын айтайын, кээ бирде мисалы жакшынакай кийинип алып барсаң, ошол сени мисалы биринчи эле кабыл алат да. Кийимиң начар болсо, эме болсоң мисалы кээде андай болбой калышы мүмкүн да, сүрүлүп калышың мүмкүн да.
0: Ооба, эми немелер да келет да. Мындай бейбечара да келет да.
1: Болот да, ошондой нерселер көп эле кездешип жүрөбүз. Андай нерселерге мисалы көп эле кездешебиз да.
0: Демек биз сыртынага көбүрөөк көңүл бурабыз.
1: Азыр ошондой болуп атабыз да.
0: Бул дагы акылдын баягы деңгээлин көргөзөт э. Мамек, кумирлериң жөнүндө кеп салчы.
2: Азыр айтып өткөндөй акындардан мен кумир тутканым Турар Кожомбердиевдин. Азыр мен бир ырын кошо айта кетейин, азыр ушул биздин маегибизге да тийиштүү болуп атат да. Ар бир адам
0: ырды неме кылчу сен? Көркөм интонация менен окучу, мындай басым жасап оку, бөлүп оку да. Сен кара сөзүң менен кошо айдап ийип атасың.
2: Бул да эмоция да. Турар Кожомбердиев мынакей Сары Өзөн Чүйдүн акыны. Бир ырын айта кетейин. Ак гүлдөрдүн жанында тезек жатат дейт, аргымактын жанында эшек жатат. Ушул төрт сап менен эле бул адамды сүрөттөп отурат, бул тамсил сыяктуу да. Анан бир адам болгондон кийин ушул макулукка чейинкиси бактылуулукту каалайт экен, ушул бакытка мындай деп жазыптыр. Бакыт бул белек эмес дейт, берген бирөө. Бакыт бул жарыш эмес, жалган сүрөө. Бакыт бул бир нерседен баштоочу болуп, бороонго төштү тосуп карды жирөө. Бакыт бул сыйуу эмес, казан аскан. Бакыт бул буйрук эмес, тагдыр жазган. Бакыт бул таман акы, маңдай териң. башынан

0: аяғына өзің басқан. Бақытқа жетіш үшін тоңыш керек. Ақақтап құрғағында соғылыш керек. Бақытың сұлу қыздай сыншылынеме, андықтан сүйісіне толыш керек. Жанды да тобокелге қойғын сайып, қоқыстан артқа қайтпа, кетсең тайып, бір күні байқатпастан бақыт сені құшақтайды, сұлу қыздай қанат жайып деген екен.
1: Жаңағы ер жігітке жеті жолы келеді келгілік деп айтып отырбай ба? Бір күні келіп құшақтайды деп отырады да. Мен ошол адамдың адамдығы ошол екен, ошол келгілік қандай келгенін сескен жақсы да, сескен бар, сеспеген бар да. Кетерде келгенде шатыра шатман келгені менен кетерде білгіспей заматтан ортосында көздөн кайым болот деп отырбай. Давай дагы ошол күмүрлерге келсек берели.
0: Анан кээде мындай экенбиз да, жана сиз айтып аткандай, кээ бирөө баягы баалабай койсо таштап коет экен да. Баштап бир сонун жасап аткан ишин дагы эми мага пайдасы болбогондон кийин деп деп таштап коет экен. Кээ бирөөлөр өжөрлүк да. Өткөндө Садык Шернияз келип калган экен, ал тиги эмеде Парижде азыр элчи болуп жүрбөйбү? Өткөндө келип анан кийин Манас театры менен чогуу биргеликте баягы маектешип отуруп калдык да. Анан ошо Сакемдин бир сөзү жакты да, адамдын жаңылуусу дейт. Бир жаңылуусу бул эртеңки анын бийиктеши дейт да. Ошол жаңылгандан кайра өзү
1: сабак болот деп атат
0: да. Сабак болуп туруп
1: эртең туруп кетет деп.
0: Туруп кетет депчи. Анан кийин бул жашоодо жана өсүп ойлогон ой, тилеген максаттарына жеткен адамдар, булар күжүрмөндөр, эч нерседен тайманбаган, артка кайтпаган адамдар жетет экен да. Жана кимдин жаман менен жакшыга деген ырындагыдай ошо алдыга койгон максатын ошо улай берсе, болсо дагы, болбосо дагы улай берсе анын үзүрүн, жемишин бербей койбойт экен.
1: Эми ушул жерде да бир нерсе бар да. Биз бүгүн эми адамдык вазифа жөнүндө көбүрөөк ой жарып атабыз. Акылмандар өткөн, саабалар өткөн да, бизден кыйындар өткөн, бирок ошолордун баары ушул суроонун баарына жооп бере алган эмес. Себеби дүйнө чексиз экен да, аалам да чексиз да. Жанагы маңдайга жазган бакты деген нерсе бар да. Бул улуулар, мурункулар айтыптыр, эй сенин төрөлгөндө маңдайыңа жазды, ошол маңдайыңа эмне жазды ошону көрөсүң депчи. Эми ал бакты деген эмне? Ал жанагы биз айтып аткан шарт. Ал өскөн чөйрө, ал эненин кучагы, ата эненин тарбиясы. Анан бала өйдө жогорулаганда ал баягы чоң сапарга чыкканда аны биз айткандай колдоочулар барбы? Буттан колдоно алып. Жанагы 6-7 бир туугандар деле баары колунан келип турса бири бирин колдоп кетип атат да. А ошонун ордунда бир жалгыз бар да. Бир атадан бир жалгыз бар, бир энеден бир жалгыз бар. Анын башым деп бир күнү төшөккө башы тартылса жанына чуркап келчү киши жок аялынан башка. Тагдыр бу, тагдыр. Ошол нерседе эмне болуш керек? Ошон үчүн жанагы система, мамлекет түзүлгөн шарт, көрүлгөн камкордук ошого шайкеш келсин деп жанталашып айтып атабыз да. Социалдык коргоо деген ошол да. Адамдарга жардам берүү деген ошол да. Гумандуулук деген ошол да. Мээрмандуулук деген ошол да. Жана коомдук фонддор, коомдук ишмерлердин жасап аткан иштери, мээрмандар ошолордун баары ушундай болсун деп атабыз да. Ал эми адам бир өкүнүчтүүсү ушул экен. Бул өмүргө бир келет экен, бир жаралат экен. Ошондо жанагы таштак тайгак жолго кабылып калса, ошондон кайра сиз айткандай өйдө тартып туруп кетеби, кетпейби, бул чоң суроо. Туруп кеткендер бар, мисалы үчүн Байдылда байкебиз сырдап атпайбы милиңге жазган катта? Жеримде менин бар белем депчи. Менен бирок ушундан оңолуп кетер экенмин депчи. Анан жанагы тагдырына туш келип калса, ошондон ары өсүп өнүп өрчүп кетет экен да. Жанагы бир тайгаланып мүдүрүлгөн жерден кайра өйдө турбай калгандар бар. Сиз айткандай бир мүдүрүлгөн жерден сабак болуп кайра андан өйдө болуп кеткен бар. Мунун баары бакты таалай.
0: Эң чоң мисал ушу баягы Учур келгенде айта калайын, эң эле мына биздин ажобуз, президентибизди. Аны жашырып же аны саясат деле кылбай эле түз айтсак болот деле эмнени көргөн жок. Мына камалды өзүнүн позициясынан кайткан жок. Атүгүл ошо камалдардын алдындагы укпасаңар кулагыңарды жаап алгыла деп кээде көк беттиктин дагы пайдасы ушул да көгөрүп отуруп өзүнүн оюна тилегине жетти да мына жетмек турсун мына саска чөгүп бараткан ажыдаардын алкымынан сууруп алды мамлекеттин чоң көйгөйдө турган жерден саздан сууруп алды да мамлекетти болбосо өзү түрмөдөн чыкты мына түрмөдөн чыкты дагы элди момундай көйгөйдөн сууруп чыгып азыр мынакей ааламга таанытып отурат
1: бул президенттин бактысы бул керек тууралуу жанагы жети келчи келгиликтин бирөө да жашгүл
2: мен да кошумчалай кетейин бул жерде мен өзүмдүн жеке оюм да негизи адам бирөөдөн үмүт этпеш керек да адам өзүнө өзү биринчи кезекте жардам бериш керек да мен моундай тайгаланып могу жерден моундай болуп калдым мен эми тиги тууганым же буну досум чыгарыш керек эле эмес адам деген ар кимдин чырагы өзүндө күйөт да
1: азыркы тууган жардамга деле келбейт
2: азыркы тууган жардам азырчы мысалы ар ким өзүнө өзү жардам бериш керек да өзүнө өзү дем күч бербесе ага ким жардам берет анан жанагы сиз айткандай бул бакыт деген нерсени адам өзүнө өзү тартуулайт менин оюмча мен алыс кетпей эле айтайын мисалы жолдошум экөөбүз баягы парктарда басканды жакшы көрөбүз экөөбүз жетелешип алып басабыз да басканда жаштар бизди карап жылмайып күлүшөт да кээдечи мындай жаштар эле басыш керек деп ойлошот окшойт да экөөбүздүн бактылуубуз мына жетелешип алып басабыз да бул деген бири бирибизге болгон мээрим деп түшүнөм да анан аял менен эркектин ортосундагы ошол мамилени да чыңдай турган бакытты биз өзүбүзгө өзүбүз тартуулайбыз бири бирибизди сыйлайбыз оюбузду туура түшүнүп бириңдин ачууң келгенде бириң тиги оозуңду жап дегендей азыр мисалы өзүбүзгө эле өзүбүз бербесек бакытты бизге эч ким тартуулабайт тайгалансаң өзүбүздү өзүбүз баягы ушул жерден чыгарыш керек да ушул жерден анан ошон үчүн өзүбүзгө өзүбүз эле жардам беребиз го деп атам башкадан үмүт этпейчи анан баягы илгеркилер айтканда пейилиңен тап деп койчу экен илгеркилер да азыркыдай каргап иштешчү эмес ошондой эле айтып койчу да пейилиңен тап деп анан бул маңдайга жазылган нерсе ар бирибиздин өзүбүздүн пейилибизге жараша болот го деп атам
1: мамик могу эл менен көп жолугушасыңар да силер акындар элдин алдына концерт коесуңар жанагындай өзүңөр сыяктуу баарлашып каласыңар ошондо элдин аурасы силерге жугабы элден мындай энергия аласыңарбы
0: алабыз
1: бир жакшыны бир жаманды көрүп ажыратып баа бересиңерби же көңүл чөккөн учурлар болобу ушундай бир
0: мисалы айтышта башы раматылык ким айтып кетти эле элмирбекчи бул айтыш деген өзү эки акындын баарлашуусу депчи акындардын көпчүлүгү абдан психолог болот да биринчи күчтүү акындар биринчи элди алат да эл менен баягы эсептешип анан кийин айтыш өткөрөт кыйын акындар анан кийин элдеги элдин аурасы кадимкидей жугат акынга дагы кээде мындай да бир жөнөкөй мисал айтыш чоң залдагы өзүнчө да кээде тойлорго барып ырдап калабыз мына өткөндө карылар күнүнө эле барып концерт коюп ырдап келдик Карганбек Самаков менен ошол жерден жолугуп калдык мына баягы күнү эле анан ошол жерлерде укпаган элдер бар айтышты укпаган ал эмне сен тим эле бир укмуш философияны төгүп атсаң дагы сага эч кандай көңүл бурбаган элдер бар да ошол жерде эмең духуң түшөт да
1: ошону ырдап атып сесесиң э жон терең менен
0: сесесиң анан кийин аны
1: анан эмне сезим пайда болот ошондо
0: аэрге мен бир нерсени жеткирем деп аракет деле кылбай эле коюш керек да эптеп эле бүттү бүттү кылып эле бүтүрүп милдеттен кутулсаң болду да бир мисал келтирейин аалы менен Азамат экөө эгер угуп атса алар да күлөт болуш керек азыр экөө тойго барып калышат тойго барып туруп анан кийин Азамат баягы акчасы бар да $200 да мүмкүн сүйлөшүп койду барып анан кийин аны өзүнүн милдетин аткарып бербесе тыйыным бербейт деген ой бар да акында анан Азамат ушундай төгүлүп ырдайт аябай төгүлүп ырдап Анан баягы фуршеттегидей эле ары бери басып атат дейт деп ушундай бир эме экен дейт. Баягы акынга түшүнүгү жок адамдар
1: келип чаржайт.
0: Ары бери басып, ары бери бияктан тамак ташып атат дейт, биякта келиндер жөөлөп кетип атат дейт. Бизди уккан киши жок дейт
1: анан. Тегилер эмне атат?
0: Анан кийин бүтүп, анан кийин аалыга берет. Аалыга бергенден кийин эле аалы бир эки кайрып туруп эле анан бүтүрүп койуптур да анан. Эй аалы, ырдай түшпөйсүң, мурдай түшпөйсүңбү? Тигилер карап атат да анык бунусу жок. Болду жетет. Булар укпаганга сөздүн кадырын кетирип эмне кылабыз деп бүтүрүп койду дейт. Анан тыйынуусту бербей эмне кылы? Эмнеге бербей коет экен? Берет деп бир. Анан кийин тойдун ээсине жолугуп ал айтыптыр. Биз бүттүк байке жанакы эмебизди тыйынуусту берип. Бүттү. Бүттүңөрбү? Деп сурап атат дейт. Ал
1: тойдун ээси укпаптыр,
0: ал деле ошол жерде залдын ичинде жүр, ошого маани деп
1: ал кудай берсин экен. Анан
0: кийин тыйынуусту алдык дагы кетип калды. Анан сыртка чыкканда айтты дейт да, эй сен бирге төгүлүп чалып жарым саат айткан күндө дагы булардын баары бир мээсине жетмек эмес, укмак эмес баары бир. Андан көрөкчү эмнеги
1: алта
0: шалкы болуп убара болдуң сен? Эки эле кайрып, мен эки кайрып эле бүттү, баары бир алмакпыз.
1: Ошондо сөз түшүнгөн киши болсо, ал кимге токтоп калдың, ырдабайсыңбы демек да. Антип бир айткан киши жок, тиги тойдун ээси укпаптыр да. Бир аттуу баштуу киши айтканда, мен тамада болуп атам, анан сөздү бир нерсе келатканда, такай ушу тойго келатканда ойлоном дейт да, анан ичимен тиленем дейт. Кудайым, мага сөз бергенде ушу кыргыздар эт жеп аткан маалда берилип калбаса экен депчи. Эгерим кыргыз эт алдыга тартылганда, устукан таратылып атканда
0: булбулдун
1: өзүң айткандай алтын баштуу акын болсо дагы аны укпайт дейт да. Акын эмес, башка сөздү укпайт деп ошентип тамашалаган. Чын эле ошону көп байкадым мен. Кыргызга эт берип атканда тос сүйлөп кереги жок да, жакшы сөз айтып ниет айтып да кереги жок. Аны жөн коюш керек. Тигини талап жеп бүтүп, анан кичине бир пакетке салып бүткөндө анан маңдайына чыкпасаң ага чейин сөз укпайт. Мына бизди менталитет.
2: Мен дагы кошумчалап коеюн кичине. Мен ушу тойлорго барганда кээде бир биздин аталарыбыздан, аксакалдардан уккан нерсе ушу мээмде калат да. Бир тойго барсак ошол жерден бир ата айтты эле. Эми силер мына өкөттөн көз өтүп кетти. Биздин дүйнө, кыргызды дүйнөгө дүңгүрөткөн Чыңгыз Айтматов бир жерде отуруп, бир тааныштар менен анан Чубак Сатаевди чакырыптыр. Кел ушул жака, кел ырдап бер, экөөбүз бир жерден биз Талаш шаарынанбыз деп анан Чубак Сатаевга кеп кезеги, сөз кезеги
1: келгенде Айтматов чакырып атабы?
2: Чыңгыз Айтматов чакырып атат да Чубак Сатаевди. Экөөбүз Таластанбыз, бир жерден биз. Ошол жерге келип ырдап сүйлөп берди. Анан баягы мындай бир ак сөөктөр менен отурса керек. Анан Чубак Сатаевга сөз кезеги келгенде эле айтыптыр, туруп эле ордунан: ошум досум, Таласым Манасым, көлүм өмүрүм, нарыным карыным, чүйүм үйүм деп коюп отуруп калыптыр. Анан баягы отургандар таң калып шыбырашпай, бул эмне деген сөз? Жалпак тил менен айтып түшүндүрчү дегенде анан айтыптыр Чубак Сатаев: ошум досум дегеним, оштуктар биз абдан меймандос келебиз, келиң алың же деп сыйлап турабыз. Көлүм өмүрүм деген Кыргызстандын бермети болгон ысык көлгө бир күн барып эс алсак миң күндүк өмүрүңө пайдасы бар. Таласым Манасым дегеним, таластыктар Манас деген ураан менен жашайбыз биз, баатырдын урпагыбыз деп. Нарыным карыным дегеним, нарынга барсаң кой эле сое берет экен, эт эле бере берет экен. Нарыным карыным дегеним ушул. Чүйүм үйүм дегеним ушу жети дубан биригип, чүй бооруна ушундай баарыбыз жашап, ушул жерге батып, ушул жерден өзүбүздүн жашоо тирлигибизди кылып атабыз. Биз бир атанын, бир эненин балдарыбыз. Биз бөлүнбөйлү кыргыздар деп анан ушул жерден айтып берген экен. Мына өзүнү көзөтсө да сөз өлбөй, ошол аксакалдын айткан сөзү мени ушул патриоттуулукка үндөйт да. Ушунусу мээмде калган да, ушу тойлордон ушундай жакшы нерселерди угабыз да.
1: Ой рахмат. Мамек, Жалил байкеге бир кесек бербейсиңби? Жалил Садыковго.
0: Мен бир пешка, дайым алга качырган, менде болбойт артка качып жашынган. Анткендиги тике жүрүш, түз жүрүш жаралгандан маңдайыма жазылган. Мен бир пешка, мен эмнени караймын, жоолошууда жолун тороюм далайдын, кези келсе башкаларын мындай кой, корольду да мат кылганга жараймын деп баягы шахмат пешкасынын монологун
3: Жазган, жазган киши.
0: Бул кишиге мен Арашан фольклорный ансамблинде режиссер болуп иштеп калдым Мысакатар районундачы, Болот Эдигеев менен. Анан кийин ушу бул тиги Жали Садыковтун ушу ырларын жакшы көрөм, ушу кишини мен аябай кумир тутам десем, ушунун эмне көзү тирүү, бул киши мен аябай жакшы эмедемин. Жолуктурайынбы деди. Анан макул деп жолуктурайын деп анан звонок этсе аял алды дагы. Спецбольницада жатат эле эми ошо жанында карап мен жатам деди. Революция болуп аткан убак болчу. Бакиевтердин учурунда. Анан спецбольницага келдик экөөбүз, атайын убакытты бөлүп анан алып келди да. Анан ушу мен ошондон кийин ойлоп калдым да, ушу эме деле бала кыял болот экен да бул. Акындар деле, кыйын акындар деле бир бала кыял болот экен да. Анан барсак Жали Садыков жок экен аялы. Ой эмне болсо, ой тамак муздап калмай болду, тамак жеп алып чык десе болбой, революция көрөм деп эшикке кетип калды дейт. Революция болуп атыптыр, ошону көрөт элем деп эшикке кетип
3: калды. Ошондо кыргыз жөнүндө жазган ыр бар да, күйүп жанып жазбады айран киши ошонун алдындачы. Улут болсоң тилиң менен улутсуң деп. Ошондой киши болчу. Ырлардан окубайсыңбы? Өткөндө сондорунда жок кылдың эле.
0: Дагы кайсырын билчү элем азыр.
3: Өмүр жөнүндө. Мен эме деп сурайын деп атам да, негизи могу кумирлериң кимдер, жана кыргызда жакшы сөз үчүн жан берүүгө даярмын деген бир фраза бар да. Жакшы сөз бул жылаанды ийринен чыгарат деп атпайбы, жылаанды. Ошон үчүн бул чыгармачыл адамдар жакшы сөзсүз аура албайт, энергия албайт, өзүңөр айткандай.
0: Мен бул саясий чөйрөдөгүлөрдөн мурда көп баа берчү мәселем, азыркы биздин президентибиз Садыр Жапаровго башка бирөөлөр кошомат десе дей берсин. Мен ушул кишиден ушундай бир көмүр тутуп калдым. Акын жазуучулардан болсо, жазуучулардан Чыңгыз Айтматовду мына бүгүнкү күнгө чейин көмүр тутам да. Ушу Кудайдан кийинки эле мынакей кыргыз адабиятындагы кыргыздын жалпы эле кыргыздын жан дүйнөсүнүн азыгы ушу Чыңгыз Айтматов экен да. Мына ар бир чыгармасы бул турган турпаты а кишинин болгон жан дүйнөсү. Бул биздин кыргыз үчүн, кыргыз жеке эле биздин кыргыз эли эмес, азыр Орто Азия канча өлкөлөр Чыңгыз менен ошо сыймыктангандар көп, канча мамлекет башчылар болобу, маданий кызматкерлер болобу. Жали Садыковтун мына мен баягы унутуп баратпырмы, бүркүт менен жана эмени салыштырган ыры бар эле, токтогул менен бүркүттү салыштырганы. Ушундай бир бул киши эми ал драматург дагы эмес беле. Анан кийин бул ташка тамга баскандай да, мисалы кээ бир акындардын салыштырганда бул кишиники ор коюп элет, тиги Ала тоонун чокусундай болуп көрүнүп турат да.
3: Мен бир жолу радиодо иштеп жүргөндө Саткын эже бизде радио звук режиссер болуп иштечү Жолдошубаев эжесичи. Анан эми бир чети байке Нарындык болот, байке деп тиги кишини жеңе деп койчумун, анан байкеден барып бир интервью алышым керек болуп атат десем, анан телефон чалды. АЭСте сотка жок. Чоң арыктын башында менчик үйү бар экен, ошол жерде экен АЭСте. Анан эмне жөнүндө сүйлөшөт экен деп сурады да. Мен жанында турам. Анан байке жан дүйнө жөнүндө сүйлөшөлү десем, үрөнү бар балакен, жибер деди. Анан бардым. Анан барсам жаңгысы отуруптур. Анан кыштын кыкыраан чилдеси, суук Бишкек аябай. Анан үйүнө кирсем чоң үй экен, бир беш комнаттан кем эмес окшойт. Киргенде жылуулук бетиме урду. Мен биринчи кирип саламдашкандан кийин сураган суроом ушу болду: Эсенкул байке, могу жылуулук эмне менен жылыйт бул силердин үй десем, бир тартым ширенке менен жылыйт деди. Анан эмнеге кандайча десем, солярка менен дизелди алып келип толтуруп коет экен тиги эмегечи, цистернага. Ошону менен айлантып жылыткан системаны киргизип алыптыр да. Анан ошону бир тартым ширенке менен жылыйт деп анан экөөбүз сүйлөшүп отурдук. Анан ошондо жан дүйнө дегенмекчи эмне үчүн деп ушундай деп сураганда айттым да, байке мен Атбаштан келген баламын, партияда комсомол иштедим эле. Анан Ош Басарга барсам, Ош Басар белден чыла. Анан ошол чылада катар тисилип туруп алып кыргыздын жапжаш балдары, жакшынакай аялдар, жакшынакай жапжаш бетинен кызылы кете элек келиндер, кыздар жанагы жоолук, платочка, паста, ширенке, кээси бир ичкиликтин түрүн астына коюп алып, жана жайма базар деп коебуз, ошол жерде туруп алып сатып атат. Ош базар белден чылабай, асты тасаланган эмес, жаан жаап атат, ошол жерде сатып атат. Анан мен ойлодум ошол кыргыздын кызы качан үйдөн чыкчу эле. Сыланып төрдө отурган кыз, көшөгөнүн жанында отурган келин, же болбосо үйдө сыйда жүргөн байбиче качан ушинтип көчөгө чыгып ушинтип калчу элек. Бул жашоо кайда баратат байке? Ушуну сурайын деп келдим, башка суроо жок дедим да. Ойлонуп отуруп калып, аттиң дүйнө деп ушинтти. Аттиң дүйнө. Эми мен калгыл олуя болбосом. Кантип айтам ушул замандын аягы момундай болот деп. Бирок мен айтпасам ким айтат? Адам барда адамдын акылы жерде калбас. Мынабы түң түшкүр замандындагы бир тешигин ойлоп жолун таап чыгарбыз. Кеп ынтымакта, анан пейилде. Анан бир нерсеге эле ичим күйөт. Миллионер деген чарбалар бар эле. Ушул чарбаларды бөлүп алдык. Элдин менчигин бөлүп алдык. Башканы айтпай эле коеюн, биз акыл айтып сайрап телибиз тешилип аткан жазуучулар үйүнө чейин асылдык деп ошондо жазуучулар үйүндөгү кол салган да тигилер. Анан ошентип айтканда ушул бул түң түшкүр замандын бир тешигин акыл болсо кыргыз кыргыз эмеспи, жерде калбаспыз. Андан ар жагын мен калгыл болбосом кантип айтам деген да. Ушул сөздү мен жадымдай жаттап айтып жүрөм. Кайран байкем, андан кийин мен үй бүлөлүк катышып болуп үйүнө барып чай ичип далай акылын, далай сөздөрүн уктум, белектерин алдым. Саткын эже дагы өзүнө пар, аябай сонун аял заты да, байкени байке кылып көтөрүп ушинтип турат. Азыр Жазгүл сиз десе мен ыраазы болуп калып атам. Ушул сиз деп ушинтип бөбөлөп турган аял зат эле. Анан байке, бул сизди чалканда өмүр бою көп жыл иштедиңиз, сизден эми тамаша качылбайт. Байдылдан атынан тиги мидинге кат жаздыңыз. Анан деп ушинтип ошолорду сурап эмесем. Оо, жеңин эми карганда тынч отур, бала чаканы сындап жибербе деп айтат дейт. Эже тиги жерде отурат. Дагы бир эки үч конок бар, отурабыз отурса анан. Жеңин жинине бир тийип коем бир үшөктечи анан. Куй чалдагынан деди анан, куйдум да. Бирир бар да. Жаман сөзгө макул деп коюу керек, коюу керек. Жакшы сөздү да макул деп жоюу керек. Дүйнөдө эки кызганч аял болсо, ошонун бирөө менин аялым болуу керек деп коет. Жакшы сөзгө жакшы деп коюу керек, жаман сөзгө макул деп коюу керек. Дүйнөдө эки кызганч аял болсо, ошонун бирөө менин аялым болуу керек депчи.
0: Туура. Бул жанакы дагы бир эме чын тыл. Үй бүлөдөн көп нерсе үй бүлөдөн экен. Азыр мисалы чоң иштерди жаратып аткандарды мен ойлой берем да, ушулардын жубайы жакшы болуш керек депчи.
3: Тыл тынч болуш керек да.
0: Тынч болуш керек.
3: Тылдан колдоо болуш керек да.
0: Ооба.
3: Тылдан колдоо болуш керек.
0: Анан кийин
3: мага Жолдошбек Мусурманкулов деген жакшы көргөн байкем бар эле, билесиң. Ошол киши минтип тамашалап айткан: "Ай, кээде бир кермир айтышып силер дагы урушасыңарбы? Эже дагы жазуучу, сиз да жазуучу, экөөң тең акынсың" деп ошонсун. "Эй, мен чырдын болгон чыккан жерин айтайынбы" деди. "Биздин үйдө чыр менин урушкамды, могу жерге койгон урушкамды кайда койгонсуң? Мынабу жердеги менин кагасым кайда" дегенден чыгат. Башка чыр жок. Ушу китеп жырылып кетет дейт. Анан дүйнөдө баягы биз оокат жайга жетип турмушка жеткичекти, мен ушу кабинет дегенге жетпей жүрүп жеттим дейшек дейт. Бул чыгармачыл кишиге кабинет керек экен. Урушкаң да ошол жерде турат, китебиң да турат, креслоң да ордунда турат деп ушинтип айтканда, чыр кайдан чыгат десе, менин урушкам кайда дегенден чыгат дейт. Кандай сонун кишилер менен жолуктум менчи.
2: Мен да кичине кошумчалай кетейин. Бул айтып калды баягы аял бузулса аалам бузулат деген жакшы сөз бар биздечи. Анысы кандай көп нерсе бизден аял заты бизден болот да. Бизди эмнеге ошон үчүн эркектердин кабыргасынан жараткан? Если акылыбыз ашып ташса, бизди эркектин мойнунан эле жаратып коймокта. Анан анысы кандай мен сиңдилерме айтат элем да, ушул баягы ирден кийин сый жок, энеден кийин төркүн жок дегендей, биз өзүбүздүн жолдошторубузду сыйлабасак каяктан өнүгөсүз. Мына калыбыз олуй айткан аял бий болот, уй баа болот деген мезгил азыркы болуп калды да. Анысы кандай биз дагы өзүбүздүн жолдошторду сыйлап, өзгөчө чыгармачыл болсо аны аябай колдоп коштошубуз керек да. Ал чыгармачыл инсандар эркин болуш керек деп ойлойм да. Элдики бул кишилер деген элдин кишилери, эч качан кызганбашыбыз керек. Наоборот, чыгармачылыгына ошол жакшы колдоо көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм да. Кызганыч деген нерсе болбосо ушул көтөрүлүп чыгармачылыгына чоң таасир берет деп ойлойм да.
3: Чоң рахмат. Урматтуу үй-бүлөнүн мүчөлөрү, ушул жерге келип маяк куруп бергениңиздер үчүн мен ушу бүгүнкү күндөгү кыргыз жаранынын жан дүйнөсү, бүгүнкү адамдын пейили, адам деги кайда кетип баратат 21-чи кылымда деген суроо менен сиздерди чакырдым. Куруп берген маегиңиздерге рахмат. Чыгармачылык жолуңуздарда ийгилик болсун. Бул сөз деген касына, акыл деген дайра, ошонун тереңине жете албай жүрөбүз баарыбыз деп. Ушунун артында жакшылыктар да жолугуп туралы. Урматтуу Facebook'тун көрүүчүлөр жана радио көрмандар, Мамлекет Насирович Исраилов, Ата жолу коомдук бирикмесинин мүчөсү, жарандык активист, актер Кыдырбаева Жаскүл Жунусовна, Кыргыз Республикасы маданияттын отличниги, жарандык активист, кесиби боюнча саламаттык сактоо кызматкери сиздердин назарыңыздарда 60 мүнөт түз эфирде болушту. Кайрадан эфирден жолукканча саламат болуңуздар.
4: Кыргызстан — страна высоких гор. Но сегодня все чаще говорят не только о высоте наших вершин, говорят о высоте наших дипломатических целей. За последнее время внешняя политика Кыргызстана стала более заметной и прагматичной. Там, где еще недавно спорили о границах и ресурсах, сегодня все больше звучат слова «диалог», «сотрудничество», «доверие». Особое значение имеет завершение процесса делимитации и демаркации границ с соседями. Шаг, который открывает новые возможности для торговли, инвестиций и совместного развития.
5: Закрепление государственной границы – это не просто политико-правовой процесс. Это шаг к укреплению добрососедства, стабильности, безопасности и совместному развитию.
4: Мы расширяем связи с Китаем, Россией, странами Европы, Азии и Ближнего Востока. А Бишкек все чаще становится площадкой, где встречаются государства, организации, эксперты и лидеры. Председательство Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества – еще одно свидетельство растущей международной роли нашей страны.
6: Философией кыргызского председательства стала народная мудрость «Рысалды ынтымак» – единство – основа благополучия.
4: Кыргызстан – страна, которая укрепляет свои позиции. Кыргызстан – страна, чей голос звучит все более уверенно. И, возможно, самое важное достижение нашей внешней политики сегодня – это понимание простого принципа: сильная дипломатия начинается с уверенности в собственной стране.
7: Жаны дем, жаны жок, жаны Кыргызстан.
8: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орун алган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашып, ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
9: Эгине ак эдил кыз.

0: Республикасынын эл мугалими Бектур Исаковго Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры жогорку наамы берилди. Агайдын сыйлыгы менен куттуктап, инсанат уктуруусуна чакырдык. Бул жолу уктуруунун биринчи бөлүгүн угуңуздар. Сөзү чогуу кийинки чыгарылышта улантылат. Сыйлыгыңыз кут болсун.
1: Бар бол, аман эсен бол, арба кызым. Көп жаша.
0: Мугалим болуп, агартуу, педагог болуп, эмгек баатыры болуу өзүнчө өзгөчө болсо керек, ушул жөнүндө сөз баштасаңыз. Негизи эле мугалим болгондо дагы ошол өзүңүздүн кесибиңиз аркылуу бүт кесиптештериңиздин бир нече муунуна үлгү таалим берген устат катары белгилүүсүз, сизди аралыктан методуңузду окугандар бар, уккан бар. Өзүңүз жакын жолугуп, семинар өтүп, ар кандай жол менен жайылтып келгениңиз бар. Деги эле мугалимдик менен эмгек баатыры болуунун өзү кандай?
1: Эми эмгек баатыры деген мен түшүмө да кирген эмес. Бирок менин өмүрүм баланын көзү, таптаза тунук көзү, ишенген көзү. Ошол көзүндө сабак өткөндө эч нерсе тайсалдап башка бөлөк нерсени айта албайсың. Ошол жаркырап турган баланын көзүнүн ниети тете бүт көрүнүп турат. Мага көрүнүп турчу да. Анан мына ошол эми азыр термин менен айтып калдык, улуттук баалуулуктар деп. Мен кыргыз элинин байыртан келаткан эмне жакшысы болсо, ошону тигинде жана жөн эле сөз менен эмес. Жөн эле сөз менен эмес. Көзүндө баланын ошол көзүнүн ишеним оту жанганда ошондо мугалим болосуң. Ансыз деле мен кыңк этпей минтесиң деп деле айта берсе болот. Жок, отту күйгүзүш керек. Ошол от мага өмүр берди. Ошол от ушул баатырдыкка дагы элдин баасы да бул. Баатырдыкка же болбосо мен СССР жогорку советинин депутаты болдум. Ойго келбеген учур болду да анда да. Анан мага ошол баланын көзүндөгү ниет оту, ишеним оту, жайнап турган от мага күч берди, дем берди. Башканын баарын айта берсе болот. Бирок ошол көз кантип алдайсың? Кантип алдайсың? Анан жана тереңдеп отуруп, изилдеп отуруп баланын табияты билүүгө муктаж. Ошону ачыкчы менен ойготуш керек да. Ар бир сабакта алтын ачыкчы колунда мугалим болуш керек. Ал эмес ошол көздү улгайгандардын көзүнөн да көрүшкө аракет жасадым. Мисалы мен Адевич дегенде азыр Баткен областына кирип калдык, Кадамжай районунда Жошук деген айылда барып мугалим болуп иштедим. Эми мугалимдик ал өзүнчө. Нар жагындагы мисалы ошол кезде атактуу кишилер келип сабактарыма катышып калып, Тазбек Саманчин, анан алар очерк жарыялап бүткүл Кыргызстанга, бул мен тушоом кесиби сыяктуу да бул, бирок ал өзүнчө. Ал эми жана көзүндөгү от ошо кезде мындай болуп калды. Активдер, демек калкоз сапкоз активдер дагы орто билимге ээ болуп калыш керек деген. Учетчиктери бар, анда кампачысы бар, анан мен ошолорду окутасыз агай деди.
0: Мектептен башка аларды өзүнчө кошумча
1: ошол мектепте алып келип ушуну окутасыңар дептир да.
0: Ошо Баткенде,
1: ошо Жошукта жанагы.
0: Кайсы жылдар бул? Сиз окуун жаңы бүткөндө?
1: Бүткөндө биз 2 жыл мен үй бүлө менен ошо түштүккө кеттим да, Баткенде да. Анан ошондой 7 киши беле 8 киши ушундай учетчи, анан айылдагы
0: катсабатын жөнүшкөн.
1: Катсабаты бар, бирок орто билимге ээ болду деген документ керек. Тияктан мамлекеттик көрсөтмө экен да. Ошентип алыш керек болуп атыр да, берип атат да. Мисалы үчүн ал 4-класс эле бүткөн же 5-класс эле бүткөн, бирок кийин эмгек ишмердиги менен уюштуруу иштерине катышып калган
0: адамдар
1: да, кишилер. Мен кыргызча айтайынчы, адам деген да башка тилден келип түшкөн. А биз өзүн киши деген сөздү жалпайта тээп туруп, анан тигинде айта беребиз. Буда басма сөз дагы, уюштуруу иштер дагы силерди күнөөлөсүңөр. кыргыздын кээ бир татынакай сөздөрүн эмне кылып таштайсыңар? Тебелеп таштайсыңар. Жок, тебе ошо кишилер да, үчүнчү кишилер. Анын сабак өттүм аларга. Өтүп атам, айтып атам, баарынанын баардыгы тең. Уулум, айнанайын уулум, жакшы экен муну мындай. Бирок сыпа мугалимди урматтоо катары айтылып аткан эле сезимди. Анан мен ыраазы болгон жокмун. Мен ушуларды кантип козгойм? Кийинкисине жана Жамила айтматтын Жамиласы өтмөкмүн. Анан буларды бир аябай козгойюн дедим. Баа момой отуруу, мурттарын минтип сылап коюп отургандар да бар. Эми мамлекет кыстоодон кийин окуп атыр да, алардын окуусу эле жок. Анан жана сыпайкерчилик мактап коюп атканда түшүндүм. Анан кирип сабак өтүп атам, айттым баштан. Улуу атам экендик согуш мезгилинде Жамила деген кыргыздын кызы болгон. Ошол ушинтип турмушка чыгып андан жашап жүргөндө күйөөсү согушка аттанып кеткен. Бул айтылып эле жүргөн сөз да. Айтылып эле жүргөн сөз. Анын бир айылга келген сел саяк бирөөнү ээрчип алып кетип калган. Муну кандай дейсиң эртен? Ар бирине сүйлөтүп атам. Бул куник эң жаман деген да. Муну соттош керек болчу деп түмүлү Жамиланы абдан жамандашты. Угуп турдум да. Бүттүңүздөрбү дедим, бүттүк деди. Мен айттым, силердики калп деген да. Мен тиктеп калыштым өнтүп эле.
2: Таң калып.
1: Таң калып тиктеп калып. Кайра дагы бул эмнени айтып атат дебесин деп дагы айттым. Силердин айтып жаткандарыңар туура эмес. Андай эмес дедим. Ушунчалык берүү менен мени тиктеп калышты. Эмесе айтматып туккула дедим. Айтматып туккуланын Жамила да атай билип алган жерлер бар болчу. Анан окуй баштадым. Окуп отуруп бүткөндөн кийин айтматыптын таасирин, чыныг айтматыптын таасирин аларга жеткиздим да. Бизде тиги адабият мугалимдер деле сүйлөп бере берет да тигинде кылып. Бирок айтматыпты жоготуп салышат. Баягы өзүнүн толук түшүнгөнү, орточо түшүнгөнү көз карашын кошуп айтат. А берде айтматыптын өзүн сабак алып чыктым дагы. Айтматыптын жанагы кадимкидей окуп баарын эмес саатка расчет эсептедим дагы. Анан айтып бердим. Андан кийин эми Жамила жөнүндө сиздердин пикириңерди угууга даярмын. 100% айтматыптын Жамиласын мактоодо. Карачы, баягы жан эле тимиле муну соттош керек деген акмак.
2: Кандай эсенандырды алар?
1: Согуш мезгилинде ал эмес, бөлөктөр эмес, Жамиланын өзүн коргоп жүрүп согушуп жүргөн садыкты эмне үчүн тыштап кетет деген. Эми бир гана атыш керек деген сөздү айткан жок. Бирок ошого чейин айтып атканда. Эми айтматыптын жанагын уккандан кийин, Жамиланын айтматыптын үнү менен уккандан кийин бүт Жамиланы макташты. Жамиланын ошондо сөздүн куну бар берди. Айтматыпты жөн эле мактай беришет. Ал эми айтматыптын сөзү ошол чеп болуп калган алардын түшүнүгүндөгү ашууну, баардыгы жамандаган нерсени так ошонун өзүн айтматыптын сөзү менен тигинин баарды мээсине жет деп Жамилан укмушмук да адам турбай. Ал Луи Арагондун айткандан башка ошонун варианттарын айтышты да. Укмуш турбай деди. Анан бул ошо боюнча эле калып калмак. Анан ошол кездерде Бишкекке бир жумуштар менен келдим да. Анан Салжан жигитипке айттым, мына айылда ушундай бир улгайган, бирок актив болуп уюштуруу иштерине жүргөн кишилерге сабак өттүм деп айтсам, ал элдин баарына жайып жиберип отурбай. Бектур агай үшінтіп өме қылып тұр деп ал таза айтып ана нем сен азыр жанман шығарбайын деп жасушылар сойына барып азыр сез жүріп атады ошоо қатышабыз деп ой менің ана жұмысым жоқ то жоқ қатыш сен мұнда көрсің ошентип анан жанагы республикага жайылып кетти да көрдүңөрбү берде мукура мазмунду шөкөттөлгөн сулуулук кандай жар болуп тосуп турган тоскоолдуктардын баарынан күчтүүлүк кылат ошол жерде жанагы айтматып мынакей мен болгону менда берди уюштуруучунун эмне айтканы калп деген да бул ок менен аткандай эле болду да аларга калпталган түшүнүүнү каршы айтып атпаймынбы анан мен ыктыяр өзүңөрдө бир уккула дедим да анан кабыл алуу момундай ачылды да аларда көрдүңбү балдарды деле ошондой кабыл алуу түшүнгүсү келип атат а дегенде шек санап көздөр мени карап тур бул агай эмне кылып атат бул эмне табышмак айтып атат деген сыяктуу болушу мүмкүн да элдин баары жамандаган жамиланы анан айтматовдун кереметин айтматовдун улуулугун айтматовдун өз сөзү менен жеткиздим ошол айтматовдун жанагы чоң чыгармаларында ошондой жете турган нерселерди мугалим өзүнүн түшүнүгүнө жараша өйдө төмөн айтып тасирс нерсе менен жоготуп таштайт а көрдүңбү сулуулуктун дүйнөнү багынта турган сулуулук дүйнөнү сактап калат деген дагы ушул жерде тур да а мен ал сулуулук андай мындай деле ойлогон жокмун мен жанагы жамиланы ушунчалык ачык куник деп бузулган аял дегенге чейин барган нерселердин айтматтын өз сөзү менен отуруп тиги жетти тигилер көрсө ал кишилердин кабыл алууга нерсеси туура эле экен бирок биз ошону чайнап беребиз түшүндүрүп беребиз деп жатып эмне кылып алат экенбиз талкалап алабыз көрдүңбү себеби мен кийин деле жанагы айтматтын жамиласы боюнча жазуучулардын пикирин дагы кийин окуп жүрдүм да каршы чыкпады карамандай эми ал дейт момундай болот берди түпкү идеология менен нукура адамзаттык баалуулук келип момундай бири бирине таймашып атыр да эгерде жөн эле идеология дегенде туура болуш керек а бирок жана антип айтып коюлган нерсе элди журтту тарбиялап койгон сыяктуу анан ошонун алкагынан чыкпай айтматы ошонун баарынан суурулуп чыккан да анан адамдын таанып билүүсү жакшы көрүп калуусу согуштан да күчтүү мынакей көрдүңбү согуштан да күчтүү ошол улуу чындыкты айткан үчүн айтматовду дагы тепкилешкен да
3: инсанат досье
0: студиябыздын мейманы жөнүндө исаков бектур садыкович эки бир туугандын улуусу балалыгы согуш жылдарына туш келип айыл чарба жумушуна эрте аралашып окуучу кезинде эле дарылык касиети бар өсүмдүктөн мыкты түшүм алган үчүн москвага эл чарбасынын жетишкендиктер көргөзмөсүнө чейин барып келген мен көбүнчө китепке жакын элем ал эми иним амантур кара жумушка эптүү өзгөчө шамдагай эле дейт бала чагын эске сала атасы исак бир тууган тайкеси 1924 жылы араб аривинде чыккан эркин тоо кыргыз тилиндеги гезиттин туңгуч редактору болуп кийин 1926 жылы коммунист журналынын редактору болгон баштоочу агартуучу журналист мамлекеттик жана саясий ишмер Осмонкул Алиевди ээрчип жүрүп орус тилин өздөштүрүп комсомол жаштар уюмунун активисти болгон Бектур Исаков 1942 жылы Талас районунун Арал айылында туулган. Орто мектепти аяктаган соң 1964 жылы Кыргыз мамлекеттик университеттин кыргыз филологиясы факультетин бүтүрүп, алгачкы эмгек жолун азыркы Баткен облусуна караштуу Кадамжай районундагы Жошук айылында баштаган. Ушул жерде агайдын окуучусу Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университеттин доценти Аскар Медетовдун даанышман педагог уюткулуу устат деген макаласынан бир сүртүмдөрдү мисал ата кетсек. Бектур агайдын илимий педагогикалык ишмердүүлүгүн 3 этапка бөлүп карасак болот. 1964 жылы Кыргыз мамлекеттик университетти бүтүрүп, жолдомо менен Түштүк аймагында Кадамжай районунун Жошук айылындагы мектепте иштеген 10 жыл ичинде алгачкы педагогикалык тажрыйбасы жөнүндө окутуп тарбиялоо деген китебин жазган. Анан 1973 жылы Бектур агай өз айылына келиши менен педагогикалык ишмердигинин 2-нчи этабы башталат. Ошондо Арал орто мектеби өзүнчө эле педагогикалык изденүүлөрдүн өнөрканасына айланган экен. Мектептеги Жаш калем деген дубал гезити Арал оттору болу өзгөрүп, мазмуну да жаңыланып, кызыктуу чыга баштайт. Сүрөт тартканга шыктуу окуучуларды Алдаяр Үмөтов агай жетектеп, Чокойбек Сулайманов агай драма кружогун уюштуруп, бир актылуу пьесага чейин коюлуп, мектептин радио гезити, мындайча айтканда радио түйүн иштеп, жергиликтүү элге радио эфир бериле баштайт. Ошентип, жалпы 50 жылдык өмүрүн окуучуларына арнаган Бектур Исаков айылдык мектепте жаңычыл мугалим катары жазган эмгектерин атай кетсек. 5-чи класс үчүн кыргыз тилинин вариативдүү окуу программасы, 3-11 класстарга Манас сабагын окутуу чежереси, Ыйман сабагы боюнча окуу программасын түзүүгө катышкан. Ошондой эле 5-чи класстын Биздин адабият, 8-чи класстын Кыргыз адабияты, 7-чи класстан 9-чу класстардын кыргыз тили, 3-чү класстан 11-чү класска чейин Манас сабагы окуу китептерин жазган. Бектур Исаковдун педагогикалык ишмердүүлүгү жөнүндө 2 китеп, 4 очерк, 20 ашык макала жана методикалык колдонмолор жазылган. Бектур Исаковдун Алдыңкы тажрыйба мектеби деген ат менен өлкөдө биринчи жолу республикалык Алдыңкы тажрыйба мектеби уюштурулган. Окуучусу Аскар Медетов андан ары адабият сабагында Бектур агай окуучуларды көркөм дөөлөттөр дүйнөсүнө алып кирип, педагог катары Бектур агай окуучулардын бардыгына бирдей мамиле жасачу. Агай үчүн жаман окуучу, сабак билбеген окуучу деген түшүнүк жок эле дейт. Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаковдун мугалимдик тажрыйбасы, педагогика илимине сиңирген эмгеги өлкөбүздүн билим берүү системасында өзүнчө бир доор болуп калды. Анын басып өткөн жолу педагогикалык гуманизмге сугарылган философиясы кийинки муундарга чоң сабак. Тынбаган чыгармачылык илимий изденүүлөрүнүн натыйжасында Манас эпосун кыргыз тили жана адабиятын окутуу Ыйман сабагы боюнча 41 китеп, 259 илимий усулдук макаланын автору болду. Бектур агайдын демилгеси менен Арал айылынан Улуу Атан мекендик согушка кетип кайтпай калган 226 жоокердин аты жөнү өмүр баяндары такталып, аларга атайын эстелик коюлган. 1990 жылы эл колдоп Бектур Исаков агай СССР Жогорку Советине депутат болуп шайланып, тажрыйбалуу педагог катары билим берүү жаатын реформалоого өзүнүн салымын кошту. Окутуунун ушундай жаңы технологиялары менен агай кыргыз тилин жана адабиятын окутууну республикада жаңы деңгээлге көтөрүп, педагог катары Бектур агай образ табиятын, чыгарманын композициялык курулушун жиликтеп ажыратып бере турган. Ал Кул Осмоновдун Нукура поэзиясын, Чыңгыз Айтматовдун повесть романдарынын өзгөчөлүгүн, түбөлүктүү образдарын ар бир окуучунун жан дүйнөсүнө жеткире билчү. Бектур агай көркөм окуунун чебери, адабият сабагында Аалы, Жусуп, Жомарт, Алыкул акындардын ырларын кыраты менен жаңырып, Ажар, Бороондуу күнү, Жамила повесттери көркөм окулуп, ар бир окуучунун руханий дүйнөсүн байытып, эстетикалык табитин калыптандырган керемет дүйнөдө жашар элек. Бектур агай дил баян жазуунун өзүнчө усулун түзгөн. Жазуучулардын өмүр баяны чыгармалары тууралуу дил баяндар көркөм эстетикалык талдоолор менен коштолсо, ыйман темалары боюнча жакшылык менен жамандык, ач көздүк, марттык, абийир, ынсап маселелерин козгогон дил баяндар окуучунун өзүнө өзү талдоо жүргүзүп, өзүн таанып билүүгө багытталган тарбиялык мааниси бар туундулар болуп саналат. Ал дил баяндар ыр, кара сөз, пьеса түрүндө жазылып, ар бир жанрда окуучулар өздөрүнүн калемин сынап көрүшө турган. Ишке болгон чыгармачылык мамиле ошол кезде эле башталганын Тазабек Саманчиндин «Адабият мугалими» деген очерки далилдеп турат. Ошол кезде педагогика институтунда илимий кызматкер болуп иштеп жүргөн Тазабек Саманчин иш сапары менен Бектур Исаков агай иштеген мектепке келип, анын адабият сабагына катышып катуу таасирленген экен. Ошол сабакты талдоосун көркөмдөп, очеркке айландырып, Советтик Кыргызстан гезитине жарыялаган. Билим тарбия берүүдө көп жылдык үзүрлүү эмгеги жогору бааланып, бир катар мамлекет
4: мемлекеттік сыйлықтарға татықты болды. Алсақ 1974 жылы Қырғыз ССР-нің ел ағартусының отличнигі, 1978 жылы Ардақ белгісі ордені, 1980 жылы ССР-нің ел ағартусының отличнигі, 1982 жылы Крупская атындағы жаңа ушыл еле жылы ССР-дің ел чарбаз көргөзмөсінің күміш медалі, 1983 жылы Қырғыз ССР-нің жоғарғы советінің Ардақ грамотасы, 1993 жылы Қырғыз республикасының эмгек сіңірген мұғалімі наамын алған, 1994 жылы ел аралық қоғамдық Айтматов академиясының академигі болған, 1995 жылы Манас мен медалі, 1997 жылы Ишеналы Арабаев атындағы сыйлықтың лауреаты, 1999 жылы даңқ медалі менен сыйланған. 2003 жылы Қырғыз республикасының ел мұғалімі ардақ наамы ұйғарылса, 2026 жылы 9 сентябрда Қырғыз республикасының президентінің жарлығы менен Қырғыз республикасының эмгек баатыры жогорку наамы ыйгарылды. Эмесе агай менен маегибиз уланталы
0: жана балдардын көзү күйүш керек деп атпайсызбы? Анан бир класста эми сиздердин убакта 25 ашып кетсе 30 окуучу
1: тегерегинде да.
0: Азыр болсо борборда айрым жерлерде эми окуучулардын көбү көп болуп 40 ашып кеткени жөнүндө да сөз болуп жүрөт. Эми ал башка маселе. Мен айтайын дегеним, анын арасында жакшы окуганы бар, начар окуганы бар, баарынын көзүн көрө аласызбы деген мааниде.
1: Мен артист эмесмин, бирок көздөрүндө таңкалуунун билеги болгон тызарлыктын отун жандырам да. Баарына бир эле нерсени айтышым мүмкүн, бирок жандырам.
0: Баары ээрчит.
1: Мисалы деп ошо кездеги
0: сабакка кирген сайын ошону жасай аласызбы?
1: Угуп турсам, сен менин багытымды түшүн да. Азыр багытым жана көздөгөнү сурап атпайсың. Көз, көздөрдөгү отту жандырыш, кантип жандырыш керек? Көздөрдөгү оттун жанган ынта, окуучунун сага болгон берилүүсү, сага болгон ишенүүсү, баардыгы сенин колуңа өткүзүп берет. Мисалы кийин көп анча айтылбай калды, ошо кезде мисалы Алы Токонбаевдин Кандуу жылдар кийин таң алдында болуп чыкты. Көлөмдүү деттим элем, канчалык көлөм? Ошонун баарын 3-4 сааттын ичинде жеткизиш деген канчалык кыйын азап. Анан мугалим аны мындай отуруп эле минткен, алымкул тинткен, мындай деп отуруп эле кыскача айтып окуу китептерди ошону түшүндүрүүгө жарамсыз. Бул мен мисал катары эле алып атам, анткени бул так фактын өзүмдү айтып атам да. Таң алдынан баланын жүрөгүн жетиш керек. Кантип? Карачы, маселе ушунда турат. Кантип? Кече эле бирөө сураганда мен буларды бүт айтып бердим. Кантип? Толтура да. Сыдыкбектин чыгармаларын ал, башкаларын ал, Сыңы Кылычты ал, Айтматтын чыгармалары бар. Бардык көлөмдүү. Бардыгы баланча саат программада мынча бөлүнгөн. Анан мына бирдемени түшүнүш керек деп идеалдык мазмунду муну жеткизиш керек деген эле нерсе менен чектелген нерсе. Ал эми жанагы таң алдында революция болор арасында Кыргызстандагы жананы кантип жеткизем? Жана сен айтып аткан 25-30 деген окуучуларга мыктысы бар, ортосу ар бар, эптеп эле келип жүргөнү бар, отту кантип жандырыш керек? Жанагы жазуучунун түшүндөй бир мүмкүндү элестетем, ал элес жаш жүрөккө баткан бекем. Демек ошол элести алып ар ким жүрөгүнө сүртүп кетем, бул да жетпейт. Бул же эле саптар. Кантип жананчынын токойдой болгон бир чыгарманын ичинде сөз берилмектеринен түзүлгөн өзүнчө токой арасында жүрүп мугалим адашып кетет. Мугалим

0: Deri, tonar, noları maylan çıkan, cengine, bunda eyli olan başlık var. Balar eyli setpiyak çıkarıp durulu deyim. Anan al gelet dağı canağı. Başka ayakta da tonup gel atat. Eyli kırılası al baylığı istep duru. Hazır bunu okumuştayım mesela. Burada bunda koyuluşmaz. Anan bağırdığın karap, ölüp çatkan adamların içinden çöntök piyak piyakların karap, bağlı nersesi olsa, kolunda şakeği olsa, bileriği olsa, başka nesim bu, cana bir ili olgan başlığını salvatat. Dünya, dünya de vakaktağın, baylık, baylık de vakaktağın, kişi özü, üçün tohtat. Anan gel atanın canağı vücudine gelgende, cigitmenin gelindiğin kadirisi, tatnakay boyunca ton kılığın, kırıç. Kürdü. Baykuş'tun soğalak canı var öyle. Kelinin şakege çıkma öyle dindeyle kesi aldı. Pısıldır dedim. Tınşakala ünün dedim. O da tınşakala. Cekka sal koydu. Dağı bir demin. Kulağından ünteli cülü aldı. Bulmağa gerek de hatırdı. Üşüntüp kelinde tonup bitti. Anan cigitke geldi. Cigit de ton kılığın. Anan cigitte geldi. Жиынын кармапын өйдө тартып. Ошо кезде Мурат Карья тенде катышкан. Тияктан үн чыгарып берет да. Үн чыгарганда ага жанагы өлүк тирилгендей сезилди. Катуу чоочуп кетти. Колу тени өлүк жигиттин колунда кармагандык ошоюнча каршып калды. Чыкпайт. Ал киши мында өйдө болуп тура калды. Тиги дагы өйдө болот да жылат да. Koyuver ile koyuver de bakır atat kişi. Koyuver beni koyuver de atat bakır atat. Ağa arbak dirilip gelip cezalıp çatkanda düşünüp oturan. Gördün mü? Aa, özünün kolu cana katı çoğuşkanda karışıp diyene kol çıkmaya kalan. Al düşünün yok. Öşen tu atat, öşen tu atat. Cıkılıp duru atat. Oşun minin bir vakta ayağı kol cümüşardı kol çıkıp etti bir ok. Koyuver ile koyuver de bakır atattığının. Заматта жинди болуп кетти. Коё бер деген үнү аскаларда жаңырып атат. Тыңшагылачы дейм балдарды. Мына аскаларда коё бер мени деген үнү мына аскаларда. Уга атасыңар деп уга дейт. Балдар кырчы жана көздөр уга дейт. Мына көрдүң бе? Ошентип отурун бир убакта тиги аа деген ойчо туура эмес болсун. Учуп кетти, өлдү. Бүт таасир этет бул. Мен сүйлөп атканда мындан да башка сүйлөйм да сага мен жупун эле эсимде калганда айтып атам да. Анан мына таң алдында же кандуу жылдар деген чыгармадан айттым. Китеп таап калсаңар окуйсуңар бисин колдорду коюп окуйсуз дейт. Кырыч.
1: Кызып кал.
0: Бирде мен көздөрдү отту жандыруу жөнүндө айтып атам. Мага мындай кыл деп мага эч ким методика үйрөткөн жок. Мен жанагы баланын таптаза көзү анын маалыматтардын көбү учкайла үстүрт маалыматтардын туткунунда калган бала. Анан мен ошол учкайла билебиз да кайда керле угуп жана чоң кишилерди айтпадымбы сыйлап агай болгон деп а деген түшүнткөн деп бул балдар деле тигил агай минтет бул мындайт эжеке мындайт тигинде мындайды мен аларга ааламдын шетин ачып баардыгында окуу болгон билүү болгон ынтызаттын отун жактым. Тарыхый аракет да булар. Ошондо тиги көздү алдай да албайсың жана ишендире. Же бир башка мисалды алайын. Манас эпосун окутуудагы бир нерсени алайын. Аягында натыйжасын айтып туруп анан кийин окуяны айтайын да сага. Манас деле азыр көбү үстүрт кете берет. Окуя менен кете берет. Нар жагында укмуштай аалам жатат. Ошол ааламды жеткизгенден кийин бир окуучум айтпадыбы? Агай, эртең базар. Же 3-4 күндөн кийин базар ушундай айтты базар күнү. Базар күнү 5-6 саат катар менен бизге Манас сабагын өтүп бериңиз деди. Анан мен айттым, агай, уулум. Сен базарда аттен эме жардам бересиң? Малга тийнем да. Анан бала айтты, жок.

0: Биз ошо базардын күнкү аткара турган жумушту ошого чейинки аткарабыз. Баланча ошо эртең менен кадимкидей базар күнү келип Манас сабагын өтүп бериңиз деди. Көрдүңбү, Манас сабагын өтүп бериңиз деди. Анан ал бала баарын окуучуларды көндүрдү.
1: Уюштурду.
0: Ага чейин жумушту мурда аткарып коелу үйдөн. Тийин аткарып, муну аткарды. Бул Сейда Сант деген кийин атылып кетти ошо бала. Патриот болчу да. Ыр жазчу. Мен сунушун туура деп өттүм. Эми ал эмне үчүн ушундайга бардыгы макул болду? Манастан бирле кичинекей нерсесин окуяны айтып берейин. Мен Таластагы Арал айылында жашайм. Ошол Арал айылында менде улууларга саякат деген бир чоң иштер уюштурганда, улуулар саякат дегенден күнүмдүк эле тарбиялык неде эмес. Ошол улуулардын өмүрүндөгү сулуулук мыктылары менен кошо мыкаачылыктардагы уурлуктар ошонун бери баарын топтоштуду балдар. Аларда тим окуялар укмуштай чыгат. Анан ошол материалдардын арасында Байкөл Манас жөнүндө элдеги нерсе таап алдым. Ошол биздин айылда мен кийинин билсем кайсы уруудан экенин мага кызыктырган эмес, агесте андай жок болчу. Кийин сурасам ошо биздин чоң аталардын бири экен тиги. Мага бир кемпир ошол жана улууларга саякат дегенде айтып бериптир да. Ошол нерсени мен куралдындагы абдан тияк биягынан иштеп элдин өзүндөгү. Бул китептерде жок, эч жерде жок. Анан куралын анда биздин айылда Түлүберди деген Манасы жашаптыр. Ошол Төшмашат деген бияк күнгөй бетте мына жагында бизде казакка ашып кеткен ашуу бар. Эрте жаздап отурган, анан күздө келип отурган ошондой жер ошо жерде жашачу экен. Анан ошо жерде бир күнү ошол ашуудан ашып келип нар жактан чаап алып кыргыздын катуудан казыгы, кээде казан деп да айтат, калгыча чаап мал мүлкүн бүт алып кетебиз деп анан ошого чалгынчылар сыяктуу 5-6 атчаны жиберет да. Алар күндүз тоонун бурчтарында далдарак жерлерде жатышат да. 4-5 үй отурган 2 үйдөн ашык жерге барышпайт, анткени чабыш чыгып кетет да. Жалгыз үйдү карашат. Карап отуруп анан жана Төшмашатта отурган боз үй жана Түлүберди жашаган үй. Анан ошону барып эптеп алып кетебиз дагы. Анан тиги боор менен алып өтөбүз. Тияктан кыргыздарга согуш жарыялаганда атайы мууздап туубузга кан чачыратабыз. Демек бияктагы бейкут жаткан кыргыздар чабыш үчүн ырым. Анан баягылар караңгыда келет. Анан ит абалап үйрүп атат. Үйдөн ээси Түлүберди да чыга ал, жана ага чейин бул бир эле киши. А Манас экенин да билбейт. Көрүң, бир киши. Анан чыкканда эле кет деп иттерин кет дегенде эле бирөө аттан түшө калат. Дароо эле тигини колтук томунда кармап тиги өңөртүп жиберет. Болду, ошо менен кайра аттын башын буруп жанагы туугандоо үчүн бир кыргыз эле керек болчу да аларга, тирүү кыргыз. Ошо анан алып кетишет. Түн ичине жутулуп кетти. Ар жак баргандан кийин баягы аттан түшүп колун аркасына байлап учкаштырып алды. Биягында бир атчан, биягында бир атчанын да жерге түшүрбөй кетип баратат. Ошо менен ар ашуудан ашты. Таң агарды. Ошондо тиякта кыргызы басабыз деген жана колбашчынын чатыры тур дейт биягында. Биягында аскерлери бирөө атын тарап атат дейт. Бирөө ташты тегеректө коюп алып ичине от жагып бирдеме кылып атат дейт. Бирөө нары басып жүр дейт. Анан жиберген чалгынчыларыбыз келди айтылды да тиги. Анан ошол жактан тиги колбашчы чыкты дейт жай басып. Алып келатыптыр, тапшырмам аткарылды деп атат да. Жерге түшүп колун чечет. Ошого чейин жан соголобайт, эчтеке кылбайт ал. Бир баля кылат. Туюк түшүнүк бар да. Шинтет анан түшүрүп Анан тиги разы болуп анан жетекчи мындай көкүрөгүн жай басып келатат анткени уустай турган киши келди да. Ошол жерден Түлөберди ушунчалык бийик үн менен манасты баштап жиберет. Тим эле бүркүттүн шаңышкандай үн айтканда үнү да бир укмуш бийик болгон экен. Кол башы токтоп калат тыңшап. Тетиякта жанагы аракеттерин барып токтойт дагы карап калышат. Анан жакындап келе беришет да бардык. Анан кол башы тийлерди карап туруп муустаганда анан деле мурдатып алалы. Алар тиги Манас айтып атыр деген жок алар да түшүнүп. Ырдатып алалы. Жырлатып алады, кыргызчалай төрөнчү ырдатып алалы. Анан тиги ырдайт. Ырдаган сайын ана кээлер тердигин алып келип алып, астына салып алган ошол жатып, бүт тыңшашып атат. Тыңшап атат бардыгы. А Түлөбөрдү караса, бардыгы түшүнүп жана укмуш тыңшап атат. Угуп атат. Ал 1-2 саат эмес. Манас түгөнбөйт да. Мазмунунда кыргыз деген көрүнгөн эле жок. Келип чабала турган эл эмес. Ушинтип кол салгандардын ташын талкан кылат. Манасча күрөшөт деп Манастын ийгиликтерин бүт айтып атат. Дым этишпей угуп атат бүт. Ал эми колбашчы да аябай угуп атат. Колбашчыга ошондойду угуу керек эле да. Эми бир топ билиши мүмкүн, бирок кыргызы билиш керек эле да. Жанагындай Манастагы ийгиликтер менен айтып атат. Айтып атат, бир күн өттү. Тамактандырып алып туруп, эртеси күн дагы айттырат. 2-3 күн өтүп кетти. Ал эми тиги элдин карачы бүт тартылып калган эл. Жоокерлер тартылып калган. Колбашчынын өзү да тартылып калган. Ал эми ал кыялында асманга жанагы мурдагы бүркүт болуп аткан өзү бүркүткө окшоп чабыттап учкандай болгон. Жүрсө көз алдына тигилер жоокерлер таш, таш бийиктикте чабыттап учуп кыялында. А бирок Манас айтып атат өзү, карачы. Манас айтып атат. Анан бир убакта баягы колбашчы айтат, жигит деп кайрылат да, Түлөбөрдү кайрылат, атын билбейт анын. Бир кыргыз да. Эй кыргыз, токто дейт. Токтойт. Анан жанагы жайнаган кишилерге айтат. Эй жоокерлер, сапар карып кетти дейт. Биз туугандайбыз деген кишибиз ээрдикти даңазалаган, ай көлдүктү ырдаган, ээрдикти ушунчалык бабына келтирген киши экен. Мындай кишинин каны менен туу кандоого болбойт. Сапар карып кетти. Аттын башын артка бурла. А бул кишиге астына ат мингизип, чапан жаап, жолго салып койгула дейт. Ошентип тийлер чегинип кетет, а бул аман эсен айылына келет. Көрдүңбү? Эми бул каалагандай көркөм кылып айтсаң болот, ар кандай балдарды айтып атканда өзүң дагы айтасың да башка тим эле. Жана кишинин өзгөчө бүркүт болуп каалыгып жан асманда учуп жүргөндө өзүндөгүн айтып атканда ошолордун баарын тең балдарды улам ойготуп турасың. Элестеткилечи, карачы. Ошонун ордунда сен бүркүт болуп бул мугалимдик уюштуруп деп мен ошондой нерселер менен анан эми собол силерге. Силер эми эмне үчүн Түлөбөрдү мууздалган жок? Ар бир окуучу өзүнүн пикирин айтат да. Эмне үчүн мууздалган жок? Кимдин аркасы менен мууздалган? Бирөө айтат, жанагы колбашчы түшүнгөн мыкты экен дейт. Бир катарлар айтат да, эми ар кандай айтат, бирок мазмун ушу да. Дагы бирөөлөр айтат, жок, Манасчынын үнү укмуш дейт. Үнү аларды арбап салды дейт. Дагы бирөө айтат, бирде Манас күчтүү дейт мазмунда окуя. Деп ушундай күтүлбөгөн жоопторду да оруш мүмкүн, бирок баарына уруксат этесиң.
1: Ар биринин оюн укчасыз.
0: Айтат, себеби ал укту да, угуп эле ал жөн жутуп алып эле кетип калыш керекпи? Кимиси бирде эмне үчүн мууздалбай калды? Бардыгына эркиндик бересиң. Азаматсың деп турасың. Туура сенин оюң. Сенин оюң мына сен өз акылың менен иштеп атасың. Жанагы баланы ойготуу деген ушакты жатат. Сенин ата мекениң сүй сүй деп кыйкыргандан 20 жолу кыйкырсаң да бале да чыкпайт. Карасаң дайым эле ушунтип айтып берет же эжекке жагай дейт. Бизде азыр мынча варианты бар, тенде мындай деп эле айтып берет. Патриотизм деп эле айтып берет да. А тенде ар бир жанагы колбашчы дагы Анда макташып атат. Түлөрдүн манасы чукмуштуп атат. Сыйкычыдан күчтүүтүп атат. Аны айтып атат. Айтып аткан манастын мазмуну жана эл коргоодогу күчү кыргыздын күчтүү экендигин айтып атат. Буда айтылып атат. Жана башка, жана башка. Анан бүттү да бар жоон. Баарыңар пикириңерде турула деп. Анан суроо. Манасты билесиңерби? Көрүңө кайкайлы мен. Манасты канчалык уккансың? Китебин окугансыңбы? 80-90% окуган эмес. Окугандар дене үзүнү бүткеле. Деп анда манастын түпкү уң окуяларын мен айтып берем да анан кетет. Мынакей башташ. Мен ойготуп алдым ба? Ойготуп алдым балдарды. Бүт ойгонду. Бүт билгиси келди. Зарылчылык болду. Көрдүңбү? Көз алдында тилеверде туруп атат. Мынакей. Бул жерде манасчы да чыгып атат. Көрдүңбү? Манасын мазмуну. А билиш керек бала. Билүүгө муктаждык. Зарылдык. Ойготту. Анан манас. Мен жана манас сабагы деген маамда калым китеп окуу жайларында да окутулган да. Китеп ошол ушу менен баштагам. Жогорку окуу жайларынын айрымдарында дагы ушундай болгон. Анан окумуштуулар пайдаланышты муну. Окумуштуулар жана баары тилчи эмес да. Ар кандай тармак. Бир жолу Түрк Манас университетинде мени менен жолугушуу уюштурушту. Анан ошондо бирөө айтып берди. Агай дейт. Мен адисим башка дейт. Мен 60 том эмес бир да вариантын окуп чыга албайм дейт. Ал эми сиздин китебиңизди жанагы Манас сабагы деп атаган мурда чыккан китебимди. Ошону окуп мен азыр Манасты билем дейт. Көрдүңбү? Демек мага окшогон миңдеген кишилер бар дейт. Калп беле билип жүрө берген дейт да. А мен өзөк окуяларын билем. Анан турат агай. Муну дагы чыгарыңыз, бирок кайталап чыгарыңыз. Мен аны бүт мен Манас сабагы өз акчама анан айрым бир кишилер гана жардам берди бүт өз акчама чыгардым да. Ошо китепти чыгарайын десем, ошо Манас боюнча бир дагы топ бар болчу. Теңирден тескери чыгарбайбыз деди. Анан кийин Дастан Сарыулт деген бир акча берди. Ал эми ошондо Манастан аянба калайык деп Талас облусунда башка жактарда да жүрүшлөрүм болуш керек. Акча чогултушкан да. Ошондого жардамга жыйнап жүрүн. Мен өзүм 4 чоң кызыр калды деп коюп ошону кой бергем. Ошону жыйнаган Манастан аянба калайык деп жыйнадыңыз эле. Мага жардам бериңиз мунунда китеп чыгарам. Ар кандай шылтоолорду айтты, бул сайды айтты, тиги сайды айтты, мындай болду, тигиндей болду деди. Бир тыйын берген жок. Көрдүңбү? Анан отуруп дагы жана Дастан Сарыулт деген мамлекеттик ишмер. Мына ошол бир топ акча берди. Ал да жетпейт, аз эле акча. Бирок мен ушунчалык сүйүндүм. Анан жанагы Бишкекте кыргыз сиргин бияк бетинде китепкана бар.
1: Ал Кол Осмонов атындагы
0: ошол китепкана. Ошонун аксы менен басып жанагы кишиди ойлоп келе атам да. Карачы канча акча, канча дүйнө чогулду. Бир тыйын билүүгө жараган жок, карачы. Айтпадымбы жанагы өлүктөрдөн эме жүргөн киши көрдүңбү? Ошонун галстук таанган түрдө буякта. Анан ойлонуп баратам эми. Китептин кол жазмасындай эле машинке бастырган боюнча торбаштыкка салып жүргөнүм колума өтүп да кетип атат. Көлөмдүү да 700-800 бет ошондой бет да. Жанагы Ал Кул Осмоновдон карачы, Ал Кул Осмоновдун касиети. Өтсөм бир жигит жолук болду шыпылдаган. Агай бул эмне деди. Мен ушинтип Манас боюнча жазган Манас сабагы деген китебим. Анан ушуну ушул жактагы бирдемелерге келдим эле. Бастыра албай анан кетип баратам ушундай. Токтоңуз агай деди. Мен басам деди. Көрсө ошол эле Ал Кул Осмоновдун биягында эшиги бияк бетте экен. Китеп басып чыгаруу деген кишикен да. Ал күйүп кетиптир бир төмөсүн ишке ашпай. Анын ошондо келе атып анан ал жанагы торбаштыкка салып жүргөнүм пайдасы алтын көрө койуп, анан жана мен айттым да, мынандай мынандай деген. Мен басып чыгарам деди. Берде басмак анам бар. Бирдеме чыгарам деп күйүп кеттим акча. Жок, отуруп калдым деди. Алдаңызды мен чыгарам. Бирок мындай кылабыз деди. Мага бир аз адегенде акча керек. Мен басып чыгарам. Анан мектептерге ошону таратып, баягы алы жете турган баа коюп, анын ошол акчаны мага берес, кайра дагы чыгарам деди ошо. Өшөнтүп отуруп бир там толом алдай китеп чыгарбады кеңге чейин. Улам чыкканын акчасын алып туруп тиги жигитке алып барып берем.
1: Кайра
0: жигит. Анан арасында мекемелердин бир гана Талас университети, себеби Талас университетине сары кылып айткан экен. Аларга сары кылып бир машина берген экен, жеңил машина. Анан ушундай ушундай дегенен Саргултун өзү акча берди бир аз. Анан тигил мекеме акча берди. Сатып алып бастырды да алар акча. Ошентип отуруп ал өзүн жаап болгону Чүй облусу. Бияк Ысык Көл облусу алды. Анан жанагы Эрдике тарбиялоо максатындагы ошол жак окуу куралы катары алды, пайдаланды. Бүт анан өшөнүп кетти.
1: Бул кайсы жылы болгон?
0: Кийин эле. Мен Арал мектебинде иштеп жүргөн кезимде болду бул. Жанагы улуулар саякат дегендин өзү түштүктөн баштаган. Мен 7 жыл түштүктө иштегем. Жана айтып атпаймынбы кадам жайы кайдаркан деп. Анан кийин 50 жыл Арал мектебинде жөнөкөй карапайым эле мугалим болуп иштедим. Ошентип китеп чыкты. Жанагы Түрк Манас университетиндегилердин өтүнүчү боюнча кийин дагы жазсын Манас алпбеси деп. Сабагы дегенде алып таштап эмне кылдым? Манас алпбеси деген китеп. Кээ бир жерлерди мурда башка эпостордон кыскача кийгем, аларды алып таштадым. Анан ошону чыгардым. Ошентип мына бир ушундай да.
2: Урматтуу радио угуучулар, сиздер 5 октябрь Кыргыз Республикасында билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата Кыргыз Республикасынын эл мугалими, жакында эле Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры жогорку наамын алган Бектур Исаков агайдын маегинин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кийинки чыгарылышта Бектур Исаков агай өзүнүн бала чагы, үй бүлөсү жана өзүнүн өмүр баянына тиешелүү кызыктуу учурларды баяндап берет. Маекти алып барган Жыйнакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
3: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрүккө бөлөгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.
4: Өнөр менен өргө чабат. Кесип менен баар табат. Билим, илим ага канат. Билимдүү муунду өстүрүү ар заманда атпай журтка аманат, аманат. Уңгу жол илим, билим, өнөр жана кесипке алып баруучу жол.
5: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссеру Элдияр Эркинбек уулу, фейсбуктагы баракчага кесиптешим Жумакан Батырбекова кошууда. Кадырман угармандар, бүгүн баарыбыз билгендей эле мугалимдер күнү. Бул күн билим берип жаш муундарды тарбиялап келген агартуучулардын эмгегине ыраазычылык билдирген өзгөчө күн. Бишкекте өткөн салтанатта дагы мыкты мугалимдер сыйлыктарга татып, айрымдарына батир жана автоунаалар тапшырылган. Бүгүн студиябызга сыйлык алган мугалимдер конокто. Алар менен кесиптин жоопкерчилиги, жетишкендиктери, билим берүү тармагындагы өзгөрүүлөр жана жаш муунду тарбиялоодогу тажрыйбалары тууралуу силерге кеп кылып сөз кылабыз. 2026 жылдын мыкты мугалими сыйлыкка бир батир жана эки унаа тапшырылган болчу. Бүгүнкү биздин ушул сыйлык ээлерин тааныштырайын сиздерге. Номер 84 мектептин адам жана коом сабагынын мугалими Нургүл Карыбекова, саламатсызбы? Ошондой эле номер 118 мектептин тарых мугалими Жылдыз Белекова, кош келдиңиз.
6: Саламатсыздарбы?
5: Саламатсызбы. Ошондой эле номер 31 мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулу.
7: Кош келдиңиздер.
5: Рахмат сиздерге атайын убакыт бөлүп сунушубузду кабыл алып келдиңиздер. Кош келдиңиздер. Сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Сиздердин сыйлыкты көрүп биз да кубанып атабыз. Биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн мынакей Бишкек шаарынын мэри өзү тапшырган ушул белектерди. Ошол учурдан кыскача угалалы, андан кийин уктуруубузду улайбыз.
8: 84-нчү мектептин адам жана коом сабагынын мугалими Карыбекова Нургүл Микеиловнага Шевроле Кобальт үлгүсүндөгү автомашинанын ачкычы тапшырылат. 118-нчү мектептин тарых мугалими Белекова Жылдыз Бектурсуновнага Шевроле Трекер үлгүсүндөгү автомашинанын ачкычы тапшырылат. Ал эми жылдын мыкты мугалими сынагында эң жогорку 216 балл топтогон 31-нчү мектептин музыка мугалими Айдарбек уулу Нурбекке мамлекеттик ипотекалык компаниянын Асман Резиденс турак жай комплексине бир бөлмөлүү батирдин ачкычы тапшырылат. Колдорду чабалы мугалимдер, сиздерге ыраазычылык. Урматтуу Айбек Жанышбекович, эки автоунааны Улуттук филармониянын алдынан мугалимдерге азыр ачкычын тапшырып, экинчи автоунаа Шевроле Трекер Белекова Жылдыз Бектурсуновнага Шевроле Трекер үлгүсүндөгү автомашинанын ачкычы. Сыйлыгыңыздар куттуу болсун.
5: Эмне дейбиз, сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Мынакей баарыбыз жалпы кубанып турган учурубуз, куттуктайбыз. Анан баягы алгач эле баягы Нурбек Айдарбекович, сизден баштайлы, анткени сизди көрүп да биз ишенбей турдук. Кандай абалдасыз, биз менен бөлүшүңүз.
7: Бир жолу кутман кечкиңиздер менен. Азыркы учурда эмоциябыз аябай ашып ташып турган учурубуз. Дагы эле ушу алган сыйлыктарыбызга, белектерибизге ишене албай аябай толкунданып жатам.
5: А негизи билдиңиз беле ошол сиз батирияларыңызды?
7: Бул белектер күтүүсүздөн болду биз үчүн. Анткени ушул шаардык этапта биз биринчи орунду ээлеп, анан 100,000 сом белегибиз бар болчу да. Анан биз ошону алабыз деле барганбыз да. Анан аябай күтүүсүздөн болду. Ошол жака чыгарганда аябай толкунданып алган, уккан кулагыма ишенбей, аябай ушундай күчтүү эмоциялар болду. Буларды сөз менен айтып жеткизе албайм да.
5: Негизи эми бул мынакей салт болуп, буюрса улаанат экен мындан ары дагычы. Бул эми сиздин оюңузча ушунча көңүл бурулуп, мамлекет тарабынан ушундай колдоо болуп турганы, эми сизге мындан ары кандай иштейм деп ойлонуп атасыз?
7: Бул эң биринчиден бул ушундай биздин Бишкек шаардык мэрия тарабынан берилген белектер мен үчүн сыймык жана чоң жоопкерчилик деп түшүнөм да. Азыр болсо эми Кудайым буюрса, Аллахым буюрса, бутубуз бутка тийбей, мындан дагы ийгиликтерди жаратып, жакшы иштеп, ошол кыргыз элибизге кереги тийген жаш муундарды инсан кылып тарбиялап чыгарганга биз ар дайым умтулуп катуу аракеттерди көрөбүз, эми Кудай буюрса иштейбиз. Аябай чоң стимул болду.
5: Абдан жакшы. Нургүл Мекеиловна, сизге берсек, эми биз менен бөлүшүңүз. Негизи сиз деле баягы билбесеңиз керек ошол жерге турган учуруңузду эстесеңиз.
9: Биринчиден саламатсыздарбы? Кесиптештеримди бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Чындыгында Нурбек айткандай, биз эч кандай мындай белекти күткөн эмеспиз. Өзүбүздүн эле баягы шаар ичинде өткөрүлгөн конкурстан 100,000 сомубуз бар деп ошол сертификатыбызды алабыз деп эле барганбыз. Анан күтүүсүздөн 3 мугалимге азыр белектер бар деп айтылды. Мен эч качан мындай оюма келген да эмес, менин фамилиям чыгат депчи. Эң биринчи эле айтылганда эле 84-нчү мектеп Карыбекова Нургүл деген эле мен өзүмдү вообще даже ошол сахнага чыгып бараткандагымды даже эсимде жок да. Өзүмдү ушунча өзүмдү кармадым, токтолуп, бирок ошол сезимди айтып жеткизүү мүмкүн эмес. Бактылуулук күндөрү эме болбойт дейт го, бирок бир мүнөттөр көз ирмемде болот дегенге мен ушунда толук ишендим да. Ушундай бактылуу сезим мүнөттөр болду. Абдан жеткизе албайм да. Анан автоунаанын машинанын ключу тапшырылат деп дагы менин фамилиям чыкканда чын эле мен айтып атабы деп тиги Айбек Жанышбековичке да карап чын эле менби деп мындай эме кылдым да сен күлүп эле мынтип ачкычты тапшырды. Ушунчалык бир башкача толкунданып экен. Мен ушунчалык ыраазымын мугалимдерди колдоп билим берүүгө абдан көңүл буруп жаткан биздин ажобуз баштаган бийлик өкүлдөрүнө ыраазычылыгымды айтам. Кудай буюрса өлкөбүз өсүп өнүксүн дейм. Жаштарга бул нерсе стимул болот. Бизди көрүп ушундай биздин сүйүнүүчүбүздү канчалан адамдар көрүп атышат, чалып атышат, чакырып атышат. Анан абдан жакшы нерсе, абдан жакшы саамалык болду деп айтам. Мындан кийинки жаш муундарга боло турган келечекте жакшы мугалимдерге бул абдан жакшы стимул.
6: Бул мугалимдердин кадыр баркын коомчулукта көтөрүүнүн да бир кандайдыр жолу болду окшойт.
9: Албетте, акыркы учурлардагы өкүнүчтүү мугалимдерге жасалган мамилелер, ата-энелер тарабынанбы же бир кандайдыр түшүнүксүздүк нерселерден жасалган мамилелерге абдан жакшы болду деп айтам да. Анткени негизи эле кайсыл өнүккөн мамлекет болбосун сөзсүз түрдө биринчи ошол билим берүүгө жумшайт да күчүн, болгон күчүн. Анан мен айтат элем да, ушул мектептин мугалимдерине ушундай жакшынакай бир көңүл буруу, бизге бир дем күч берип коюп бергени бул абдан мамлекеттин эң биринчиден койгон өнүгүүгө койгон чоң бир кадамы деп ойлойм да.
6: Абдан сонун, абдан жакшы. Жылдыз Бектуровна, анан сизге да сөз берели. Сиз бүгүн дагы өзүнчө сыйлыктарды алып келаткан экенсиз.
10: Азыр эле
6: куттуктайбыз. Биринчи бирок биринчи сыйлыгыңыз менен бөлүшсөңүз ойлодуңуз беле ошол жерде мисалы баягы айтып жатпайбы мындай күтүүсүз ишенбей да жаттым да. Сиз кандай абалда болдуңуз?
10: Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Баардыгыңыздарды ушундай куттуу жерде турганыма абдан кубанычтамын. Биринчиден жалпы Кыргыз Республикасында мугалимдерди кесиптик майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Экинчиден бул сиз жогоруда берилген сиздин сурооңузга бул абдан күтүүсүз болду. Жогоруда кесиптештерим айткандай эле Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан бериле туруучу 100 000 сомдук сыйлыкты күтүп ошол 100 000 сомду алып алсам холодильник, стиральный машинка алып алам деп пландап турган. Үйдө телевизорум да жок, эми ошолорду алып алам деп пландагам да. Анан Нургүл айткандай эле менин фамилиямды айткандай ишенбей аттым да чын эле. Бул белек абдан күтүүсүз болду. Башында бул конкурска катышып атканда мындан 2 жыл мурун биздин директорубуз Урумкан Бекболотовдон сунуш түшкөн, катышып бериңиз деп. Ал учурда мен окуучуларды шаардык олимпиадага даярдап кичине бир аз бул конкурс жөнүндө, жобо жөнүндө маалымат алган эмесмин. Анан кийинки жылы катышып берейин деп макулдугумду бергем. Ошол азыркы ушул конкурска катышкандын сунушун башы устатым ошол директорум Урумкан Бекболотовна учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдирем. Абдан мындай эме көрсөттү багыт. Ушундай конкурстарга катышып ийгиликтерди көрсөтсөңүз болот деп. Анан сунушун кабыл алып жобону абдан окуп чыктым. Жобону окуп чыгып ошол жобонун негизинде баардык шарттардын баарын аткарганга аракет кылдым. Буга чейин менин окуучуларым Бишкек шаардык райондук олимпиадалардан ар дайым биринчи, экинчи орундарды алып келет. Башында максатым республикага чыгып, республикадан биринчи орунду алып, анан дүйнөлүк олимпиадага окуучуларды даярдайм деген максатта 5 жылдан бери көптөгөн окуучуларды тарбиялап келе жатам. Ушул эле жылы Бишкек шаарындагы интеллектуалдар 21-чи кылымдын интеллектуалдары конкурсунда 4 проекттер дагы Бишкек шаарындагы бул түтүн, агырды жаңы конушу, агырды 3, агырды 1, 2, 3 ушул жактагы абан составын текшерип, эмне себептен түтүн болуп атат, себеби биз жанакы абанын болгондугу боюнча алдыга чыгып кеттик да. Анан бул абдан чоң көйгөй. Анан көптөгөн жаңы конуштардын баарын кыдырып, айрымдары ошол жанагы шеедагы отходторду жагып аткандыгын, ушулар менен окуучуларымды алып алып аябай изилдедим. Изилдеп, анан андан кийин ошол эле түтүнөн келип чыккан өпкө. Биз статистиканы алганда өпкө оорулары боюнча региондордогу аялдар көбүрөөк жабыркайт экен. Региондордо аялдар, биздин апа-абаларыбыз, эжекелерибиз тамеки чекишпейт. Билесиздер, айылдар эч ким тамеки чекпейт, бирок өпкө оорулары боюнча алдыда туруп атат да. Маселен, ошол жанакы үйдө от жакканда түтүн аркылуу алар өпкөсүн жабыркатып атышат. Ошондой маселелерди, ошол проектти даярдадык. Андан кийин дагы бир проектим болсо, бул ошол түтүндү Бишкек шаарында түтүндү кантип тазалайбыз? Кичинке аппарат жасап, ошо менен проектинин көп окуучуларга стимул берип, биздин мектепте окуучунун саны абдан көп, 5000ге жакын окуучу болуп калды. Өзү советтер союзунда курулган мектеп, бирок ошого карабастан бизде баланын саны абдан көп. Ар бир класста, мисалы, региондорго салыштырмалуу региондордо, мисалы, Ош облусун алсакпы же Ысык Көл облусун алсакпы, Ысык Көл облусунда бир класста бир 10-15-20 окуучу отурса, биздин 40-тан бизде Бишкек шаарында мугалимдерге электрондук күндөлүккө баа койгондо биз 60 балага баа коюп чыгабыз. Эми мен ишенем, кийин ушул Бишкек шаарынын мугалимдерине айлыгына надбавка болуп калабы деп. Бул абдан чоң нагрузка. Мисалы, мен ушул чүйдө Сокулуктун көп мектептерине баргам. Ал жакка барсаң 15-20 окуучу отурат. Анан ошого ошо Бишкек шаарында мугалимдерге мындай кошумча акы болуп калабы деген үмүттөмүн. Эми Кудай буюрса мамлекет азыр абдан мугалимдерди колдоп атат. Ошол кийин ушундай кошулуп калабы деген үмүтүм бар. Анан жанагы проекттер менен айта келгенде, ошондой проекттерди даярдап Бишкек шаарынан 2-нче орунду алганбыз. Анан эми Кудай буюрса кийинки жылы ушул келаткан окуу жылы Кыргызстандагы окуучулардын йод жетишсиздиги. Йод жетишпей азыр көп зоб оорулары келип атат. Себеби биз деңизге жакын эмеспиз да, биз тоолуу аймакпыз. Тоолуу аймак болгондуктан сөзсүз биздин организмге йод жетишпейт. Анан дагы бир маселени мен окуучуларга айтып атам. Азыркы окуучулар аз уктап атышат. Түнкү саат 2-3 чейин телефон ойношот. Кечке түнкү 2 саат 2-3 чейин телефон ойноп, эртең менен 1-2 сабакка уйкулары канбай атат. Учурдан пайдаланып жалпы кыргыз элинин апаларыбызга, ата-энелерге, айрыкча ата-энелерге кайрылам. Окуучуларды, балдарыңыздарды түнкү саат 10-дон калтырбай уктаткыла. Түнкү саат 2-3 чейин жүрөт. Бир окуучум бар, 2-3 чейин ойнойт. Эгерде толук кандуу адамда уйку болбосо, анын иммунитети слабый болуп калат. Эми мен биолог эмесмин, өзүм кесибим тарыхчы. Эгерде биз окуучуларга туура дисциплинаны коюп берсек, саат 10-дон калбай уктап, эрте жатып, эрте туруп сабак окуп, ушундай күндүмдөрдү келтирбесек, азыр карасак, мына Instagram баракчасын ачсак эле көп оорулар пайда болуп атат да, ошол оорулардын алдын ала алат элек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе дагы эле ата-энелерге кайрыламын. Бул дагы абдан көйгөйлүү маселе. Азыр окуучулардын кабыл алуусу 3 мүнөттүк эле болуп атат. TikTok менен эле жанагына чектешипчи. Мисалы мен кээде аябай түнү менен 2-3 чейин проекттерди даярдап, ачык сабактарды даярдап, изилденип, китепканалардан кошумча маалыматтарды алып келип айтып берем. 25-30 мүнөт төнгү балдар кабыл алуусу кабыл албай калып атышат да. Бул дагы ошол жанагы уюлдук телефондо көбүрөөк отургандыгында. Мээ жакшы эс албай калып атат. Ошон үчүн учурдан пайдаланып ата-энелерге айтам, уюлдук телефондорду азыраак берип, колдон келсе мурункудай эле жанагыдай Nokia-ларды берип коюшса, кнопкачыны, анан эрте саат 10-дон калтырбай укташтырса деген ошол менин сунушум.
6: Абдан жакшы. Биз угармандарга белгилей кетели. Урматтуу угармандар, биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. Фейсбукта баракчабызда түз иштеп атат. Телефонубуз 0502-39-2190. Сиздер менен мына сүйүнүчтүү кабар менен бөлүшүп жатабыз. Жогоруда айтылгандай эле атайын Бишкек шаарынын мэри Айбек Жумушалиев ушундай белектерди тапшырды. Белегейлери биздин конокторубуз бүгүн. Анан Нурбек Айдарбекович, мына сизге да сөз берели. Анан сиздин дагы мына жогоруда айтылып атпайбы, кандай бул эмгек жөн эле белек келбейт да, сиздин дагы эмгегиңиз жөнүндө мындай угармандарга маалымат берсеңиз.
7: Мен азыркы учурда Бишкек шаарында номер 31-чи жалпы билим берүү мектебинде 2017 жылдан бери эмгектенип келем, музыка мугалими болуп. Анан ошо 10 жылдын жүзү болуп калыптыр, билинбей элечи. Башта караса 10 жыл болуп кеттиби деп, анан биздин кесиптештер айткандай эле биздин мектептин жетекчиси Татьяна Мырзаковна мен ар дайым балам деп сүйлөйт да. Ушул жаштар дайым колдогон, аябай жакшы бир жетекчибиз бар. Анан айтат, ну кудайым буюрса мына убакытың келип калыптыр, эми быйыл ушул конкурска сени чыгарабыз, конкурска чык деди. Анан мен ойлонуп калсам, эми азыр чыкпаганда 50 жашында чыгасың, азыр жашсың, мына тажрыйба топтодуң, баары сенин колуңда, азыркы нерсенин баары болуп, жанагы заманбап техникаларды колдонуп, заманбап ыкмаларды колдонуп сабак өтсөң, кудайым буюрса сен деп, ошо жеңиш сенин тарапта болот, сага ишенебиз деп анан даярдан деди. Анан ошол биздин жетекчибиздин сунушу менен ошолор түрткүлөп, ар тараптан жардамдарын берип, ошентип анан конкурска катышып калдык. Кудайым буюрса конкурс ошо үч этаптан өттү. Конкурс биринчи Бишкек шаарында райондордун, Ленинский райондун арасынын мектептеги мугалимдер менен ат салыштык. Ал жакта ошо менин азыркы жетишкен ийгиликтериме менин гана эмес, ошол биздин жетекчибиздин жана ошондой эле жалпы жамаатыбыздын салымдары өтө зор да. Алардын сабактарына келип, алардын тажрыйба алмашып, кайсы методдорун алсам болот экен деп, алар менин сабактарыма кирип көрүп, анан кичине бир кемчиликтер болуп калса, бул жагы мындай болуп калат экен деп оңдоп түзөп, ошолордун колдоосу менен, жардамы менен кудайым буюрса ушундай ийгиликтерге жетип отурабыз. Ушул учурдан пайдаланып, ушул менин баардык кесиптештериме, биздин мектептин жетекчисине Татьяна Мырзаковна, биздин мектептин усулчусуна Элиза Токтоголовна, Алла Васильевна, терең ыраазычылыгымды билдирем.
6: Негизи мына жогоруда айтылып атпайбы, мына ата энелерге көбүнчө кайрылуу болуп атат да. Сиз да ушу иштеп атканда эмнелерди байкадыңыз? Мындай эмнелерди эстерине салат элеңиз? Биз көбүнчө ата энелер байкабай жүрсө маселелер бар да.
7: Азыркы учурда бул телефон деген аябай бир биздин душманыбыз чыкты да. Телефон азыр звонок болуп калса эле, азыр эми мектептерде баягы телефондорду жыйнап класс жетекчисине ушуну коюшат да, бирок ошолордун арасында да балдар, окуучулар бар. Звонок болор менен чыксаң эле телефондору карап эле ушундай көзү чыкып, эмне карап атасыңар? Атышмай оюндар, бири бирин баягы бычактап өлтүрүп аткан оюндар, ушундай аябай таң калам да. Анан кичине ошо ата энелерге кайрылып кетерим, ошол балдарга телефон сатып берген учурда дагы. Азыр жакшы мүмкүнчүлүктөр бар да, ата энелер аккаунтун бириктирип алса болот, ошол жактан өзүнүн телефону менен баягы башкарса болот, эмнеге кирип атат, кандай нерселерди көрүп атат, эмне оюндарды ойноп атат. Азыр көбүнчө ата энелерге айтат элем, ошондойлорго көңүл бөлсө депчи. Анан биздин жылдызы жеке айткандай ошо түнү менен телефондо жаткан ар кандай видеолорду көрүп ушул эң биринчи көйгөйлөрдүн бири ушулго дейм.
6: Абдан жакшы. Нургүл Мекелимна, сиз дагы мисалы мына бул эмгегиңиз канча жол ушул жакшы көрүп иштеген кызматыңыз, анан өзүмдө сиз дагы кайсы маселелерди белгилеп кетесиз өзүңүз?
9: Мен ушул ата энелерге кайрылат элем. Негизи эле бала жылдыз айткандай жакшы укташ керек. Көбүнчө эле ата энелеринеки 15-16 жаштагы балдарын көбүнчө иштетип коюп атышат. Жаантылашып сабак бүткөндөн кийин суранышат. Бир 15 мүнөткө да убактылары жок да кээде балдардынчы. Каяка шашып атасың сен, мен жумуш карап элем дешет да. Ошол андан кийин ошол иштеп атышат, анан көңүл бурулбай калат. Анан азыр чын эле баягы жашоо ушундай болуп ата энелер деле көбүнчө өздөрү деле бошобойт. Анан кийин негизи көбүнчө азыр эми китепти окуп атышпайбы балдар? Балдарга негизи көбүнчө бир жакшы бир китептерди сатып берип окутсак деп ойлойм да. Анан баягы эле телефон чын эле бош болсо деле балдар көбүнчө телефон көрүшөт. Убактыларын аябай эме мындай туура эмес пайдаланышат да, түнү менен отурушат, анан эртеси күнү шалдырашат. Ушундай көйгөйлөр көп. Ата-энелерге кайрылат элем, ошо көбүнчө ушул жаш жетелек балдарды негизи иштетпеш керек деп ойлойм да.
6: А негизи баягы долбоор жазып же ушундай баягы эмгек жөнүндө айтып атпайбы? Сиздин кайсы маселелер боюнча мындай жоодо белгиленген да, кандай мисалы ишеним көрсөтүп жиберет экен, ошол эмгектериңизди да белгилеп кетсеңиз.
9: Мен негизи ушул конкурска чыгып атканда бул эме да, изденесиң да, бир нерсени издеп таап иштеп баштайсың да. Ошондо мен негизи ошол өзүмдүн мектеп жамаатыма биринчи ыраазычылыгымды, рахматымды айткым келет. Мектептин директору Гүлзара Мангелдиевна жана ошондой эле ошол мени менен чогуу жүрүп баягы өздөрүнүн насаатын айткан эжелер Роза Асановна, Кайыр Жыргалбаевна дагы көптөгөн жаныбызда кыздар жүрдү. Ошону менен изденип ушул эмнени алып чыксак, ушул замандын талабы, ушу балдарга керектүү нерсе деп изденип, анан кийин ушул адам жана коом эми бул балдарды деген биз жашоого үйрөтөбүз да, алган билимин ошол жашоосунда колдонсо экен дейбиз да. Анан биз ушуну 8-нчи класстардын темасында бизнес деген тема бар экен, жеке бизнес. Анан ушул жеке бизнести алып чыктык дагы. Анан менин 8-нчи класста окуучуларым 3 проектти жазып чыгышты
6: өздөрү.
9: Өздөрү. Бирөөсү кыргыз момпол сыйлары деп абдан керектүү, мисалы канча эле наатс деп атат, сникерс деп атат, дүйнөлүк брендтер, твикс деп атат, алардын баардыгы тең мисалы тишин курт жейт, же болбосо ден соолукка зыян, сахары көп дегендей. А бирок биз ошол кыргыз момпол сыйлары деп брендти иштеп чыктык. Анан анын составына ошо Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны кошуп жакшынакай момпол сыйлар жасап чыктык. Бул деген балдарды бул момпол сыйлар жасап чыкканда балдар аябагандай кызыгышты. Биринчиден абдан пайдалуу, иммунитетти көтөрөт. Кетип баратканда, үйдөн чыгып баратканда балдарга бирден берип койсоң дагы абдан жакшы, даамы да жакшы, жегиликтүү. Ушундай бир иш изденип балдар өздөрү дагы рекламасын тартышты, проектисин издеп чыктык, иштеп чыктык, суммасынан иштеп чыктык баардыгын. Анан ошону алып чыктык. Экинчи проектибиз бар болчу, бул болсо уйкумузу. Мисалы азыр деген фанта коланын баарын ичип атышат, газдалган сууларды ичип атышат. А уйку мызы деген бул деген биз керек болсо ушуну жайылтсак дагы болот да. Абдан байыртадан бери ата бабалар ушул уйку мызы ичип иммунитетин көтөрүп абдан таза суусундук ичишкен да. Тем более берки баягы биенин сүтүнөн караганда уйдун кымызынан жасалган кымыз абдан пайдалуу. Бирок тилекке каршы аны биз көп ичпейбиз да. Биз ошону изилдеп ошонун проектисин жазып чыгыштык, уй сатып алгандан үйдө жазып чыгышты балдар. Абдан кызыктуу болду. Үчүнчү проектибиз болду, бул болсо жайлоо жыты деген самындарды жасап көрөлү деп көрдүк. Балдар жасап көрүштү. Ага эми балдар айтып атат да, мен балдардан да көп нерсе чыгат да. Эже чын эле азыр биз Кытайдын же болбосо башка мамлекеттин самындарын көп колдонуп жанагындай аллергия же болбосо бир мүмкүн жанагындай шайлачы нерселер көп кошулган самындарды колдонобуз. Ошон үчүн өзүбүз да жасап көрөлү, ушул проектин жазып көрбөйлү да, анан жазып чыктык. Абдан сонун проект болду бул дагы, балдар абдан кызыгышты. Самынга деле абдан көп, мисалы биздин Кыргызстан деген эми бул кереметтүү жер да. Сонун чөп төрөсөт, абдан сонун чөп төрөсөт. Бул чөптүн баарын чындыгында колдонсок, биз кыргыздар оорумак эмеспиз, дарыга деги эле бир көз каранды болмок эмеспиз да. тилекке кашаны эмет алып айтпайсызбы, керектүү жеткире алып айтпайсызбы. Балдар ошонун баарын изилдеп чыкты, эже бул Алабатай аябай жакшы экен, эже бул тегеминин тамыры жакшы экен, арчанын эмеси жакшы экен, кошуп көрсөк болот экен дешип изилдеп көрүштү. Эми ошонун грамдарын чыгарып көргүлө деп грамдарынан өзү чыгарып ошол проектибизди иштеп чыгышты. Рекламасын тартышты, балдар бири бири менен ынтымактуу болушту. Анан ошол ушул конкурс негизинде баягы салттуу түрдө келе атат да жыл сайын. Анан мектеп ичинде ноябрда өткөргөнбүз биринчи туранын, андан кийин районго чыктык, райондон анан шаарга чыктык, анан шаардан ошо биринчи орун болуп, анан кийин ошол өзүбүздүн байгелерибизди алдык.
6: Абдан соң негизи мамлекет башында белгилейт го, кыргыз эли жаратман эл депчи. Сиздер ошо идея азыр биринчи орунда болотпайбы? Ошол идеяны багып, окуучуларыңыз менен мындай биримдиктүү болуп жакшы жетишкендер болуптур, мындан ары да уланат деп ишенебиз. Анан Жылдыз Бектурумна, негизи азыр мамлекетте саясат ушу билим берүүнүн сапатын жакшыртуу, мугалимдерди колдоо, ушул тармакты алдыга чыгаруу да, баягы билимдүү жаштарды өстүрүш үчүн. Анан мугалимдерди колдоо жагынан дагы саясатты мындай сезип атасыздарбы?
10: Абдан. Мен өзүм апам Сарыгулова Гүлжамал Кожобаевна мугалим болуп иштейт, атам дагы Беликов Бектур Тарык сабагынан мугалим болуп иштейт, чоң атам да мугалим болгон. Анан апам айтат, Аскар Акаевдин убагында 500 сом алып бир өтүктү 5 жыл кийгем деп. Ушундай эме болгондо жетишпеген мугалимдер ачка калып эле жетишпей, ошондой абдан мугалимдерге мындай ошол убакта ошол бийлик дээрлик колдоо көрсөтө алган эмес. Эми ал кезде экономика азыркыдай эме болбогон, төмөн болгондор. Анан мен жаңы ишке кирген жылы кружок алып кирген, анан 1600 сом эле айлык алгам. Буга чейин болсо нотариуста жардамчы болуп иштеп жүрүп, ал жактан күнүгө жакшы алчумун. Анан мугалим болуп иштеп 1600 сом эле алып атам. Эми шаарда бул аз да, абдан аз десем апам айтты. Мен 500 сом алып иштегем өмүр бою, 81 жылдан бери иштейт. Анан азыркы бийлик ал кезде 2016 жылдары болчу, ошо менен 1600 сом алганда, анан чыдап иштейсиң. Биз мугалимдер Советтер Союзу таркагандан кийин айлыктын ордуна талон менен биз тамак аштарын алчубуз. Керектүү күнүмдүк керектүү нерселерге самынга да акчабыз жок болчу. Самындын самынды мындай экономдо колдонушчу экен да ошол кездеги мугалимдер. Анан чыдап иште деп, анан макул деп окуучуларымды көрүп мен абдан мындай жан дүйнө менен киришип сабак өтөм. Окуучуларымды көрүп, алардын көздөрүн көрүп, анан жок, мен буларды даярдайм дедим. Олимпиадага даярдайм, конкурстарга даярдайм, Кудай Алла Таала берер дедим. Мына эми Садыр Нургожоевичтин бийлиги келип, Кыргызстан азыр алтын доор мезгилинде жашап жатат. Тарыхчы катары тастыктап айта алам, азыркы учур Кыргызстандын тарыхында алтын доор деп сакталып калат. Себеби 30 жылда болбогон, 30 жылда 35 жылдан бери болбогон көптөгөн мамлекеттин тышкы саясаты, мамлекеттин экономикалык абалы СНГ боюнча биз биринчи орунга чыктык. Эми ушул Садыр Нургожоевичтин бийлигинин өзүнүн реформасы менен билим берүү жаатында 12 жылдыкка өтүп атабыз. Бул дагы абдан туура кадам. Буну биз колдошубуз керек. Себеби азыркы 11 класстардын көбү эле англиске курстарга барып, көбү эле булар азыр Кыргызстанда окуусу келбейт. Көбүнчө эле мен Гарвардга өтөм, Түркияга өтөм. Мен эки чогуучум азыр ушу Түркияда окуп жатат. Азыр дүйнөлүк билимге, дүйнөлүк шайкеш келген билимге умтулганыбыз бул азыркы билим берүү реформасы туура бакытта. Туура эми азыр китеп маселеси боюнча айрым мемлекет атат, бул убактылуу нерсе. Бардыгы өзүнүн планы менен мектептердин бардыгына китептердин баары жеткирилет. Анан ошол биз Кудайга шүгүр дешибиз керек, апам айткандай. Мына айлыгым деле азыр 60 миңге жакын айлык алам. Кудайга шүгүр, апам айткандай 500 сом айлык алып эптеп жашачубуз. Азыркы бийлик 60 миң сом бул жөнөкөй жарандар үчүн абдан чоң акча. Жеке мен үчүн бул чоң акча. Ошондуктан биз Кудайга шүгүр дейли. Кыргыз эли деле Кудайга шүгүр десин. Себеби согуш болгон жок бизде. Кафе ресторандардын баарына барсаң эле бардык жерде эле той аш. Экономика жактан, саясат жактан алдыга жылып атабыз. Ушул биздин бийлик, биздин ажообуз Садыр Нургожоев жүргүзгөн саясатты колдоп ушул алтын Кудайга тобо-тобо шүгүр-шүгүр дейли. Мен өзүм аябай глубоко верующий орусча айтканда адаммын. Ушул машина аларда дагы мен түшүмө кирген. Мен айттым, мен баш байгеге, мен максатым баш байге деп пландап баргам. Катышканга жараша баш байгени алышым керек деп. Ошого илимий статьяларымдын баарын чыгарып, студенттик кезде көптөгөн илимий статьяларды жазгам. Андан кийин да илимий статья жаздым. Ошол 19-чу кылымда Кыргызстандын колдонгон турак жайы боз үй, боз үйдүн жазалышы боюнча окуучуларга боз үйдүн жанагы кийиздери эмнеден жазалат, жүн деген эмне, себеби шаардын окуучулары билбейт да. Айылда окуучулар билет, себеби алар мал чарбачылыгы менен алектенишип, буларда маалымат бар. Ал эми биздин Новопавловкадагы окуучулар андай маалымат билбейт. Мен ошолордун баарын алып келдим. 7 областтан жанагы мисалы Токтоолдан Сфараны алдырттым. Алабукадан болсо жанагындай Сокуну алдырттым. Чаткалдан ушинтип 7 областтан бардык, себеби бизде Бишкек шаарында ички миграциянын натыйжасында бардык областтын өкүлдөрү бар да, ар кылышкан эле жалпак тил менен айтканда. Ошолордун бардыгын алып келип, анан окуучуларга көрсөттүм. Мына могу деген жүн, көрдүңөрбү кыргыздар? Ушул жүндөн биздин апаларыбыз жашынакай шырдактарды жасаган, шырдактын жасалуу жолдорун көрсөттүм. Бизде кыргыздар ушундай таланттуу эл болгон. Булар ошол боз үйдү жанагы ууктарын болсо жошоо менен боегон. Жошоо деген эмне? Бул табигый элемент. Аны кантип алды? Ошолордон бери көрсөтүп, мен окуучуларды айтам. Ар бир окуучу таланттуу. Ал окуучу мен саатына 3 окушу мүмкүн. Болсо бар. Мен айтам, баарыңарды тарыхчы кылгым келбейт деп. Бирок өзүм классымда окуучуларым көп эле юрфакка тапшырып кетишет да, эмнедир сот болом деп. Анан ошол окуучулардын жөндөмүнө, шыгына жараша биз багыт беришибиз керек. Кээ бир окуучулар ырга шыктуу, кээ бир окуучулар техникага шыктуу. Биз ошолорго багыт берсек, биз ошолорду алга практикада жашоодо, жашоонун агы бул эң жакшы эме дейм да. Анан мен окуучуларыма ар дайым айтам, ар тараптуу болгула деп. Азыр мен өзүм да окуп жатам, аспирантурада окуйм. дагы кудай буйруса кандидаттык жазам деген оюм бар. Дагы эле окуйм, андан сырткары дагы көп жерлерде окуйм. Азыр бир эле тармак менен багытталып калган болбойт. Азыр биздин окуучуларыбызга айтам, мен кыздарга тиккенди үйрөнгүлө деп. Тамак жасаганды барып курстарга үйрөнгүлө, боёнгонду үйрөнгүлө. Силер кандай келечекте нан таап жеп кеткиле деп, өзүңөрдөн ак адал эмгегиңер менен нан таап жеп кеткиле деп, анан жогорку окуу жайга өтпөй калдым же жерде да балым аз болуп калды деп эле чөгүп калбагыла деп мен ар бир окуучуга айтам. Себеби жашоо бул практика. Практикада мисалы менин бир окуучум бар, азыр абдан жак

0: жанында бир айтылганда мындай байкап атам да, айырмачылыктарды айтып атасыздар да, мисалы мурдагы окуучулар менен азыркы окуучуларды айырмалайсыздар да, анан ушунда замандын талабын эске алып, азыр мугалим кандай өзгөрүш керек, же болбосо мына жаңы 12 жылдык деп атабыз, азыркы мугалим жөнүндө эмнелерди белгилегиңиз келет да? Мисалы сиз дагы жана эфирге келатканда айтып атасыз, мен тиги курска барам, бул жака барам деп изденеткенсиз да, ушуну да бөлүшсөңүз. Азыркы 27 жылдын мугалими.
1: Азыркы мугалим бул дайыма өзүн өнүктүргөн заманбап технолог.
2: Мен ошо азыркы заманга жараша мугалим да өсүп өнүгүш керек. Анткени балдар азыр аябай акылдуу. Ошол балдардан кем калбай, азыр технология аябаганда өнүгүп атат да, булар компьютер менен, телефон менен ар кандай нерселерди, мисалы искусственный интеллект менен канча нерселер жасап коюп атышат, түрүн жасап атышат, улам жаңы нерсесин чыгарып атат. Анан ошого жараша балдарга дагы баягы артта калбай, наоборот ушул балдар менен кошо жарышып, балдарга үйрөтүп, биз дагы ошол курстун түрүнө барышыбыз керекпиз. Бул замандын талабы. Каалайбызбы, каалабайбызбы, мындан ары биз өзүбүз өнүгүшүбүз керекпиз. Мен мисалы көп курстарды азыр ошо ссылкалардын баарын тең эки күндө бир карап буюрса, кандай курс болбосун ошол өнүгө турган курстарды буюрса киришим керекмин, жазылышым керекмин деп атам. Мисалы жана стен предметтери, ар кандай жанагындай эмелерди киргизип ачып ачпайбы, ошол сыяктуу курстарга мен обязательно барам. Буюрса эми жакында жаңылыктардан көрсөтүп атат, мугалимдерди жана квалификациясын көтөрүү боюнча жаңы имараттар ачылып, жаңы ошол мугалимдердин кайра жогорку билимин алып жана кайра квалификациядан өткөрүү эмеси ачылат деп атат. Ошол буюрса ошого сөзсүз түрдө ар бир мугалим барышы керек. Жана ошондой эле албетте жаңы курстарга сөзсүз барышыбыз керекпиз. Нурбек айткандай, бул деген эми баягы жоопкерчилик. Биринчиден сыймык, калган сыйлыгыбыз, бирок экинчиден бул жоопкерчилик. Анан ошол ак эмгегибиз менен алган нерсени жакшынакай ошол сүйүнүп, сүйүп, мактап иштешибиз керекпиз эми.
0: Абдан соң Нурбек мырза, мынакей жаш болсоңуз дагы мына эң жогорку байгени алдыңыз, мына анан ушул жаш адис катары азыр сиз эми башкачараак ойлонсоңуз керек деп ойлоп атам. Анан эмнелерди мындай киргизгиңиз келет, же мындай ишке ашпаган нерсе катары деле эмнелерди көрөсүз да? Анткени жаңы нерселерди киргизгиңиз келет да, билим берүү тармагы азыр бүт жаңыланып атат, бүт жерде эле реформа болуп атат. Мүмкүн бир мындай алдыда бир планыңыз менен бөлүшөсүзбү? Анткени жаштар жана жогоруда айткандай жаңы идея саманды деле ойлоп таап атышыптыр. Бул идея азыр өзгөчө нерсе да.
3: Азыркы учурда жаңылануу эбей катуу болот да, жаңылуу негизи искусственный интеллект деп кесиптештерибиз айтып атпайбы, анан көбүнчөлөрү эме деп ойлоп атат да, искусственный интеллект деген бул жалкоолук депчи, даяр нерсе, булар жазып койсоң эле чыгып берет экен. Анан көптөрүн түшүнүгү ошондой болуп атат. Мен айтып кетет элем, ошол искусственный интеллектти азыркы мугалим искусственный интеллектти мыкты билген, заманбап техникаларды мыкты колдоно билген, ошол окуучуларды кызыктырып жөн гана, мына мен музыка сабактан адам жана коом, тарых, ар бир бала, мен ар бир баланы музыканы кылып чыгара албайм да. Биздин эң биринчи максатыбыз ошол ар бир баланы инсан кылып даярдап чыгышыбыз керек да, ошо жашоого даярдап. Анан азыр искусственный интеллект боюнча айткым келип атат, ошол жалкоолук эмес, биз бул искусственный интеллект деген мугалимге, бул же окуучуларга жардамчы да. Ошону мындай түшүндүрүп кетиш биздин милдетибиз да, аябай ошол түшүнүп. Анткени деген искусственный интеллектке бир нерсе суроордон мурда эң негизги бул адамдын идеясы болот да. Анткени адамдын идеясы жок, искусственный интеллект эч нерсе бербейт. Анан ошол эле учурда азыр мен ойлонуп пландап атам, кудайым буюрса көптөгөн бир приложенияларды, тиркемелерди даярдап, өзүм ошолорго катталып, акчасын төлөп, азыр анан балдарды мындай музыкага дагы мындай кызыгуусун арттырып, өзүбүз композитор болсок, өзүбүз ырларды жазып, ар бир класстын өзүнүн эмеси болсо, биздин класстын гимни болчу, биз ушуну биз жазганбыз деп, ушундай бир жаңылануу, искусственный интеллектти бир туура жолдо колдонуу. Анан эң негизгиси ал жакта адамдын идеясы да, кандайырды жараткыбыз келип атат.

0: ырғағы кандай болуш керек, муңду болуш керекпи, саңы болуш керекпи деп анан ошол сөздөрдү текст жазарда дагы баардык кандай текст жазгыбыз керек, Кыргызстан жөнүндөбү, классыбыз жөнүндөбү,
1: атыбыз
0: жөнүндөбү деп ошол нерселерди патриоттуулукка үндөп
1: аспаптарды кошуп,
0: ооба, ар кандай ошол биздин көбүнчөлөр ошол азыркы муунда, азыркы жаш кичинекей балдарыбыз баягы кээде биз музыкалык оюндарды ойноп коебуз, анан кийин калган ырларын ырдатып коем да, өзүмө да кызык да, булар кандай ырларды угат болду экен деп анан көбүнчө кичинекей балдар дейсиң, мен билбеген азыркы бир башкача ырларды ырдашат да, анан кийин аларын угуп коем дагы, анан кийин
2: калечелер болот
0: биздин өзүбүздүн кыргыз элдик музыкаларды
1: сиңирип
0: азыркы замандын талабына ылайыктап баягы өзгөртүп, өзүм пианинодо ойногон үчүн пианино менен кызыктуу, алар аябай кызыгат да, анан ырдаттырып, алар менен тааныштырып, муну ким жазган, биздин улуу улуу акындарыбыз, комузчуларыбыз, композиторлор менен тааныштырып, ошентип аракет кылып иштеп жатабыз азыркы ошол жаш балдарга туура багыт берип.
1: Жакшы да, анан мындай ой келип атат да, мен мисалы жанагы белгилөдүңүздөрбү, азыркы балдар башкача 30 секундда мындай бир нерсеге үлгүрүшүм керек экен да, айтыпчы, ушу мээсине киргизип калыш үчүнчү. Анан ошондо бир мен азыр ойлонуп атам, мен кирип эмнени айтат элем дейм да. Силер ошо баягы ыктап атасыңар да балдардын кабыл алуусуна дагычы. Мисалы сиз киргенде эле сабагыңызды кандай кызыгыш керек да, алар кызыкпас укпайт, кантип баштайсыздар, ошол жөнүндө кичине бөлүшсөңүздөр да.
0: Азыркы андай ыкмаларды абдан көп го дейм балдарга, балдарды ушул сабакка кызыктырып алыш үчүн. Бирок эң эле бул менин сабагыма, башка сабактарга кандай билбейм, менин сабагыма келгенде анткени менин сабагым саңды болот,
1: музыка ырдашат,
0: ооба, ырдайбыз, анан ар түрдүү ар кандай музыкалык оюндар бар, музыкалык оюндарды ойнойбуз, анан кирип келгенде Нурбек Айдарбекович, сегодня будем играть деп ушинтип суроо берет да,
1: балдар менен достошуш керек.
0: Анан кийин бир жаңы тема өтүп атканда албетте ойнойбуз деп айтам, ырдайбыз, үй тапшырмаларды кайталайбыз, интерактивный панелден ар кандай оюндарды ойнойбуз, музыкалык оюндарды, анан ошолорго жараша ошо өтүлгөн сабак боюнча суроолор болот, анан ар бир бала кызыгат да, мен басып көрөйүнчү депчи экранда. Азыр көптөгөн нерселер жазылат да, анан ушундай эми кызыгуулары дагы
1: жакшы. Анан Жылдызбек турунда мынакей жогоруда айтып аткандай эле, бир мындай кино тасмада ушу жаш мугалим келип анан класска кирсе эле баарын ыргытып балдар чуркап жүргөн болот, анан кыйкырса деле болбойт, анан айласы кеткенде бутун чечип эме өзүн отурган эмесине үстөлүнө туруп анан туруп алат кечке, анан ошондо балдар эси болуп бул эмне туруп алды, анан карап калышат да. Мына бул деле бир мындай бир мисал да. Анан балдарды мына өзүңүз да жана айттыңыз, ушунда мен ушу ойлонгон 30 секундка батырыш үчүн дагы көңүл бурдуруш керек, сиздин ыкмаңыз кандай деген маселе да.
2: Бул тарых сабагы улуттуу сабак, бул саясий багыттагы сабак. Менин сабагыма окуучулар ар дайым кызыгышат, себеби мен жаңы заманбап технологияларды көп колдоном.
1: Мисалы
2: оюндарды жана Вейгранд болобу, Кахут болобу, суроолорду берем, жасап келгиле дейм. Алар азыркы өсүп келаткан жаш муун абдан акылдуу, жанагындай английский версияларын табышат дагы, кайра бунун орусчасы чыга элек дейт, анан англисче жазгыла дейм, мен англисче деле түшүнө алам деп ошол англисче платформаларды көп колдонобуз. Жанагы феодалдык коомдун мисалы алсак, оюндар бар да англисче, ошолорду бири бирине чабыштырышып, бири бирине кийиштиришип, мисалы королдун кетип баратканы, вассалдыкы, ушундай бир абдан сонун, бул эми орусча которуло элек бул программалар, бирок окуучулар өзүлөрү таап келет моундай. Себеби азыр окуучулар, азыркы окуучулар абдан акылдуу, жогорукудай эже кесиптештерим айткандай, булар жакшы билет. Мисалы орусча версиясы чыга элек да оюндардын, мисалы ар бир темага англисче эмеси бар, платформалары бар. Ошону биздин өзүмдүн кабинетимде интерактивный доска бар, ошону көп пайдаланабыз да, и ошолор менен кылабыз, кээде кроссворддорду түзөм. Анан бул тарых сабагын илимий тилде эмес, ошо окуучулардын жалпак тили менен ошолордун оюн катары кабылдап алып кетишине мындай шарттарды, ошол аракеттерди жасап жүрөм
1: кызыктыруу үчүн. Абдан жакшы. Нургүл Мекелимовна, мынакей биз азыр белгилеп атпайбыз, мисалы мугалимдерге көңүл буруп айлыктарын айтып атасыздар, жанагындай шарттарына кызыктыруучу белектер ойдо жок жерден белек алып атабыз деп атасыздар. Анан айтсаңыз, азыр мугалим болом дегендер көбөйдү, ушу ишке орношом дегендер абдан көбөйдү, бирок деген маселе бар да. Анан ошол жерден эмне маселе жаралышы мүмкүн? Мисалы кайрадан мугалим болуп келиш үчүн ал эми көп жыл мурдадан силерге эми узактан бери иштеп келатасыздар, ортодон үзүлгөн учурлар болот. Мисалы ошол мугалимдер эмнени эске алыш керек, эми баягы тажрыйбалуу мугалим катары оюңуз кандай?
3: Мен негизи көбүнчө эле баягы айлык акага жараша эле көбүнчө мугалимдер иштебей калышкан да ортодон. Анан азыр эми көп эле мугалимдер кайра өздөрүнүн кесибине кайтып келип атышат. Анан чыдап иштеш керек, баягы саатымды азыраак берип койду дебеш керек. Эгерде мектепке кирдиби, 8 саат, 9 саат береби жарым ставка, мейли ошого да көнүп иштеш керек. Анан акырындык менен ал мектеп менен баягы өзүнүн ордун таап, класс алып, анан эмгегин сиңирип, анан саатын көбөйтүп иштеп кетсе болот.
1: Бирок өзүнүн баягы кандай дейбиз, сапаты, мугалимдин билим берүү сапаты, каалабы кандай болот ошол
3: маселе? Албетте, эми баягы ортодон тынып калгандыкта бул болбойт эми албетте. Бирок чындыгында баягы улуу эжелерден сөзсүз жардам сурап туруш керек. Ал эжелер баягы кеңеш берип, ал эжелер багыт берип атса, ага туура кабыл алыш керек. Кээ бир учурларда ал эжелер катуу айтып коюшу мүмкүн, сен момундай иштешиң керек, моуну карашың керек, сен моуну туура эмес кылып атасың дейт. Анткени баардыгыбыз тең ошол устаттардан чыкканбыз да. Анан кийин ушул улуу эжелердин баягы жетекчиликтин сөзүн көтөрө билиш керек, ошого туура кабыл алыш керек сынды. Жөнөкөй эле нерсе, мисалы биз мектептин ичинде ачык сабак өткөндө кандай сын пикирлер айтылат. Кенедей кечеки эле окууну бүтүп келген кыздарың кийип турган туфлиңди, панелди колдонуп атканыңды замечание беришет. Ол жерде болуш керек болуп калыптыр же, бир таңга да үйдө замечание бериш керек. Чындыгында ошол нерсенин баардыгын тең сен чыдап көтөрүп иштеп жүрөбүз да. Мисалы биз ошол нерсенин баардыгына чыдаш керек, анан изденип окуш керек. Анан мен айтып атпаймынбы, баягы кайра окууларды өтүп туруш керек, КАУ-дан барып өтүү, же башка университеттердин астындагы башка окуулардан өтүү, улам билимин жаңыртып туруш керек.
1: Абдан жакшы. Мына дагы бир маселе
4: коюнчу,
1: кыскача
4: сиз жогоруда да айттыңыз, азыркы учурда айлык акынын көтөрүлгөнүнө байланыштуу улуу муундагы пенсионер мугалимдер иштей кетсин деген да бир айрым эмелер жүрүп атат да. Анан мен айтат элем, ушул улуу муун ушул мамлекет түүлүгүн түптөп берүүгө канчалаган өзлөрүнүн эрдиги менен иштеп беришти. Анан алар деле ушундай жогорку айлыкта майына менен иштегенге акысы бар деп ойлойм да. Анан алардын саатын кыскартып же аларды куугунтукка алуу, бул туура эмес. Себеби советтер союзунда билим алган эжелер, советтер союзундагы улуу муун эжелер, булар жумушка болобу, кандай эмеге болобу, булар так, буларда тажрыйба абдан көп. Жаштар, биз ошолорду куугунтуктабай, биз ошол улуу муун муундагы эжелерден үлгү алышыбыз керек, тажрыйба алышыбыз керек, үйрөнүшүбүз керек.
1: Абдан жакшы. Мына дагы бир маселе, азыр мамлекет тарабынан жылына канчалаган билим берүү мектептери, жайлары, бала бакчалары курулуп атат да. Анан сиздердин мектеп жана айтып атпайсыздарбы, окуучулар көп, 60-30-40 окуучу депчи. Анан кошумча корпустар курулуп атабы, кандай мындай курулуш жагынан кандай болуп атат?
4: Биздикине, биздин 118-ке абдан курулуп башталгычкасы өзүнчө бөлгөнбүз. Ал эми ортоңку менен чоң класстар өзүнчө корпуста окуйбуз. Бизге биздин Новопавловка аймагы бул өзү Ээлин району, бул ички миграциянын очогу. Ошондо деле жетишсиз. Жаныбызда 117-чи мектепте деле ошол эле көрүнүш болуш керек. Акта деле окуучулардын саны көп. Бул ошол ички миграциянын натыйжасынан келип чыккан маселе.
1: Бирок корпус
4: жана корпустар салынып жатат, спорт залдар салынып жатат. Быйыл өкмөт абдан жакшы көңүл бурулуп жатат. Мектептерге баардык эле ушу Кыргыз Республикасынан мектептерге оңдоо, түзөө, ремонттоо жана окуу жылына даярдоо өз максатында, өз нугунда жүрүп жатат.
1: Силерде кандай?
3: Бизде дагы окуучу абдан көп. Биз баягы жаңы конуш болгондуктан население аябаганда көп агыргы мектеби болуп аталат биздики агыргы жан конушунда да а бирок мына жактан агырдодон дагы абдан көп окуучулар келишет да агырдодо өзүндө 96 мектеп 102 мектептер бар болчу андан кийин мынакей кудай буюрса 104 мектеп ишке берилди 125 ачылып атат эми балдар кичинеден болсо дагы мындай азаят болуш керек деген үмүттөбүз бирок чындыгында класстарда абдан балдардын саны көп болуп атат албетте эми баягы мамлекетибиз колунан келишинче мектептерди куруп атат баягы Москва деле бир күндө курулуп кетпептир акырындык менен өнүгүүгө баратабыз деп ойлойм
1: силерди абал кандай мектеп
0: мындай көйгөй баардык мектептерде болуш керек бирок биздин мектепте 60 деген 50 деген андай жок бир класста
1: анан
0: 44
1: жакшы экен да анан дагы бир маселе бар да негизи көп ушу кайрылып калышат телефон угармандар дагычы эмне себептен 9 классты бүтүп көп кетишет мектеп жакшы окута албайбы эмнеге деген суроо көп да ушуну мындай өзүңүздөр эле мугалим катары кандай карайсыздар эмне же кеткен туурабы кетпеген туурабы деген да талаш бар да
4: бул бир эле тараптуу маселе эмес бул эки тараптуу маселе 9 классты бүткөндөн кийин айрым окуучулар иштегенге үй бүлөлүк социалдык абалына жараша ал эми жогорку окуу жайга тапшырам медакадемияга тапшырам дегендер калып окуп жатышат бул эми ошол ар бир үй бүлөнүн ички жагдайына жараша болот
1: өздөрү чечет а мисалы 9 классты бүтүп ошондой кетсе кандай мүмкүнчүлүктөрдөн куру калат эгер жок 11 классты бүтсө кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат ошону тизмектеп бересиз
4: экөө тең эле жакшы тең бирдей
3: 9 классты бүтүп атканда балдар бөлүктөрүн алып алып колледждерге кетишет колледждерде барганда мектептегидей бекер эмес баардыгы тең контракт төлөйт азыр эң такыр аз деген контракт 60 000 анан бирок бир чети баягы балдар адис деген алып 3 жылда окуп чыгып атышат анан бирок кайра эле кайра жогорулатуу курсуна барышат да анан чындыгында жакшы окуган балдар мен ушул жактан эле 11 классты бүтүп ортмдан жакшы бал алып туруп жакшы окуу жайга өтөм деп максат коюп 11 классты бүтүшөт курстарга барышат бизде математика аябаганда күчтүү мугалимдерибиз бар жанагы санарип кампа деген платформаны негиздеген Лунар Анаркулова деген эжебиз бар абдан күчтүү ушул эжекебизге жазылышат көп жакшы биздин математиктер химиктерибиз бар ошол математикадан химиядан ошол эжелерге баягы курс эмес эми аркасынан чуркап эже үйрөнөт элек дешип жакшы консультацияларды алышат
1: жана жакшы белгиледиңиз да мисалы азыр дүйнөлүк деңгээлде дүйнөлүк билимге муктаж болуп атабыз ошол жака окуучулар көп аракет кылат депчи анан ошондо 11 бүткөн бала деле ошо 12 жылдыкты бүткөндө барабы же 9 класс бүткөндө бара алабы ушул жагы кандай жок
3: 9 классты бүткөндө деген алар аттестат алышпайт аттестат менен гана чоң окуу жайларга өтөт анан
1: башка өлкөдө дагы
3: анан андан тышкары жакшы окуу жайларга ортнын жыйынтыгы керек сөзсүз түрдө ошого баягы биз деле мугалимдер балдарды карайбыз да мен мисалы көбүнчө жакшы окуган балдарымды 9 класста айтам да эми колледжге барбай эле окуунандан көрө мектепти абдан жакшы бүт бүтүп алгыла деп
4: жердин алып калса жогорку балл бюджетке өтөт мисалы негизи ата энелер дагы ушул бул көбүнчө эми үй бүлөлүк жагдайга жараша болуп атпайбы эгерде баланы жогорку окуу жайга тапшыртам балам жогорку билимдүү инсан болсун десе анда 11 класска калтырыш керек эми кудай буюрса 12 жылдык бул дүйнөлүк билим дүйнөнүн баардык Япония болобу кайсы гана күчтүү өнүккөн экономикалык жактан күчтүү мамлекет болбосун ошого тапшыра алат бул эми кыргыз эли үчүн кыргызстандын өсүп келеаткан жаштар үчүн келечеги үчүн мындай чоң эме жол ачылат да
1: ошону түшүнүшүбүз керек
4: түшүнүшүбүз керек 12 жылдык баягы туура түшүнүшүбүз керек
3: анан ким баягы түшүнбөстүк кылып 12 жылдыкын кереги эмне эле деп атпайбызбы бирок чындыгын айтканда биз баягы өнүгүүнүн жолундабыз да анан чындыгында биз дүйнөдөн калбашыбыз керекпиз да ошон үчүн акыры баары бир бара турган жолубуз 12 жылдык болчу ошон үчүн туура кабыл алышыбыз керек
4: реформа туура эле жүрүп атат билим берүүдө реформа бул эң туура өзүнүн багытында нугунда туура эле кетип баратат саясат жагы деле билим берүү жагы деле
1: абдан жакшы убактылуу нерселерге көз жумуп чыдашыбыз керек экен
4: чыдаш керек
1: абдан жакшы уктуруубуз соңуна чыгып баратат анан биз Нурбек Айдарбековичке сөз берели антпесек болбойт баш байгени алып турасыз анан биздин уктурууну жыйынтыктап бериңиз эми мына ушунча сынактан өтүп ушунча аракет кылып келип мына белек алып турсаңыз кандай ойдо болуп атасыз 1 мүнөт убактыңыз
0: чоң рахмат сиздерге ошо бизди ушинтип чакырып биздин маектешкениңиздерге мен ушул белекти билекти алганым үчүн Давид улу Кудайга миң мертебе ыраазымын. Анан кийин эң биринчи эле ыраазычылыгымды биздин президентибиз урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоев ишке чоң ыраазычылык билдирем. Ошондой эле биздин Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевке чоң ыраазымын. Бишкек шаарынын билим берүү департаментине, ошондой эле бардык менин иштеген кесиптештериме, биздин жетекчибизге чоң ыраазымын.
1: Жалпы кыргыз элине ушундай ыраазычылыгыбыз билдирип, уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Кут болсун, сыйлыңыздар да, келип туруңуздар. Урматтуу каармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Программаны Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссер Элдияр Эркинбек уулу болду. Менин конокторум болсо мынакей белек сыйлыктардын ээлери: номер 84 мектептин адам жана коом сабагынын мугалими Нургүл Карыпбекова, номер 118 мектептин тарых мугалими Жылдыз Белекова жана номер 31 мектептин музыка мугалими Нурбек Айдарбек уулу болду. Режиссерубуз Элдияр Эркинбек уулу, саламатта туруңуздар.

0: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
1: Бишкекте саат 19.
2: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк KCB. KCB – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение KCB, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн.
3: Ташрабат. Ташрабат – бул уникалдуу архитектуралык эстелик, Нарын областынын Карагоюн деп аталган эң кооз капчыгайында жайгашкан. Ал Нарын шаарынан 110 чакырым түштүктө, деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Ташрабат Кыргызстандын 15-чи кылымга таандык эң башкы архитектуралык ажайып жайларынан болуп саналат.
1: Биринчиде музыка.

Come on.

0: Жетегүз. Жетегүз Каракол шаарынан батышка карай 28 чакырым аралыкта Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо капчыгайы. Эски Эла тоонун түндүк капталындагы капчыгай Ысык-Көлдү түштүгүнөн айланып өтүүчү Атуйкаш дарыянын куймасында жайгашкан. Тизилип жаткан өгүздөрдү элестеткен, шамалга тотуккан, тизилген кызыл аскалардан улам ал Жетегүз деген атка ээ болгон. Ал эми жарылган жүрөк деп аталган кызыл аска жергиликтүүлөр мактанган жай.
1: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Türkçe radyo menen dünyadagi manevi okuyalardan kavardar bolunuz.
1: Жай айларында аптаптуу ысыктан улам рейндеги суунун деңгээли

Деле өлкө экономикасынын келечегине зор таасир бар. Ишек.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.